0: Elanas.
1: Og við ætlum að ræða þetta og nú er það þannig að atburði fortíðar, það er móta hérna, nútímann sem við búum í. Þannig að til að skilja stjórnmál og önnur mál, menningamál og allsvega samskipti, þá þurfum við reynir að þekka söguna. En ef, getum við í raun og veru, er hægt að halda því fram, Björn, að við getum skilið íslenskt eða alþjóðlegt samfélag án þess að þekkja söguna sem mótaði þetta samfélag?
2: Nei, það er ekki hægt.
1: Það er svo sumir halda þessu.
2: Já, já, og það er enda líka, það eru alls konar svona, sko, dellu viðþorf á kreiki í þjóðfélaginu svona að hafna öllu sem er gamalt líka, það tengist út af því líka. Að einhvern veginn að vilja ekki byggja á hefðum og svona menn hafi það beinlínis að markmiði að útrýma hefðum og siðum og góðum og venjum og gildum til að mynda.
1: Já.
2: Og þannig að svona þannig að birtist þetta í mjög mörgu.
1: Forfeðurnir skipti ekki máli.
2: Já. Og það er líka, þetta er sko, við sjáum þetta líka bara, sko, við getum líka dregið þá að það lærdum af sögunni að mönnunum fer aftur þegar þeir hérna missa þennan sjálfskilning og missa tengslin við eigin sögu í Rómaveldi. En svo getum við líka horta að það eru mörg af svona mestu blómaskeiðum mannsandans var þegar menn uppgötuðu einhverja gamla sögu. Nærtækasta dæmi er alltaf bara endurreistin sjálf, renaissans, og svo getum við líka talað það sem kannski sjálfstæðis bara átta Íslendinga er afleðinga að vera rómatíska stefnan, það menn eru alveg að horfa til miðalda og endur uppgötu margt í eigin menningu. Og þannig að svona sagan verður okkur svona
1: Jón Sigurðsson byggði á þessu.
2: Öll okkar sjálfstæðis bara átt að byggir á sem sagt réttar sögulegum rökum og það sem hverfist gamla sáttmála. Og vaka með kannski það snýst ekki bara stjórnarfarslegt sjálfstæði heldur út að líka sérstætt verslunarfrelsi, það því að menn sáu það að það var meiri velmögun þegar verslun var frjáls.
1: Og Jón lagði áherslu á það líka.
2: Já, heldur betur, hann hann er líka nútímamaður í þeim skilningi, hann
1: skilur hvað skilar árangur, hann veit, hann er vel að sér í hagfræði.
2: Já, hann er sérst mjög innblásin af kenningum Adam Smith sem eru það þá að sko, þetta leita komast til framkvæmda á Bretlandseyjum, það sem að menn eru að afnema korntollinn og taka upp frjálsa verslun þegar við sjá að það er miklu meiri, það er að segja að það verður, það er að segja að velmögun mun aukast af frjálsari verslun.
1: Já, en nú Björn er að þannig að það tala mikið falsfréttir og upplýsinga óreiðu. Og nú er það þannig með söguna, er ekki sagan söguþekking leiðin til þess að athuga hversu traustar heimildir eru og til dæmis á samfélagsmiðlum þá er alls konar fréttir og annað og þá geta menn sem að hafa þá þekkingu á þessu sviði andæft því.
2: Jú, sko, það er tvennt í þessu. Það er fyrsta lagi, sko, hvernig ætlum við að kenna til dæmis börnum sögu, sko.
1: Já.
2: Og ég tala með þessari greina því það var kannski svolítið kveikjana þess að ég var að hlusta á þætti í Ríkisútvarpinu á dögunum sem að Artur Björgum Bollarsson gerði tvo þætti Dr. Wolfgang Edelstein sem var mikill mennta frömuður og ég er svo sem ekki er dómbær af allar hans kenningar eða hann sem kemur á fót sem svo kallar skólarannsóknardeild í menntamálaráðuneytinu í tíð Gylfa Þótt Gíslasonar og svo er farið að vinna áfram við þessum málum og það er sem sagt öllu menntakerfin er alveg umturnað að komið á grunnskólakerfi og hvað söguna var þar þá var sem sagt Wolfgang Edelstein mjög upptekinn af því að fella námsgreinar sem sagt mannkynssögu og Íslandssögu, landafræði, áttafræði og félagsfræði, eina grein sem var kölluð samfélagsfræði og þar eru við enn. Þannig að saga er ekki til sem sérstök námsgrein í grunnskólum, hún er sérst felld undir það sem er kallað samfélagsfræði. Og það sem hefur gerst síðan er að sögunni hefur verið ítt mjög mikið til liða þannig að það er eiginlega engin sögukennsla eftir. Og hún er mjög lítil og ég þekki að gera svona, sko, ég er nátti ekki rannsóknir á því, ég hef svona aðeins kannað þetta á nefnundum mínum hvað þeir hafa lært í sögu og það er ákaflega lítið. Og það er allmest að því, þá við fórum að tala um fólk sem komið í háskóla, sem hefur þó líka lært margt hvert einhverja sögu í menntaskóla, ekki allir heldur, menn fara, getur við stúdinspróf að læra neina sögu. En það sem það sko partur af þessum hugmyndum Wolfgangs Edelstein var sem sagt að það ætti ekki, þetta ætti ekki að vera svona atburðalýsing, þetta ekki að vera að fara yfir frammyndu, heldur sem sagt að þetta kenna mönnum að vinna með heimildi sko, og svona skoða frekar líf alþýðumanna og hérna heldur hún að vera skoða heldur bara höfðingjan og þetta svona allt mjög göfugt sko. En afraksturinn hefur orðið sá að það sem tók við var bara svo óskaplega leiðinlegt og það var ekki til þess fallið til dæmis það að vera að tala um svona sem sagt sko til dæmis breinskugu um búskapar hætti gagvart, og þú þú kenna kannski 11 ára 12 ára börnum að fara að tala um forna búskapar hætti í stað þess að fara yfir hérna sem sagt einhverjar hetjur fornaldar það er bara ekki til þess fallið að vekja áhuga þannig að það sem gerist í kjölfar er að það er bara það verður engin saga eftir og all sögu vitundir farin og mér ætlum þess að bara nefna þessi sambandi sko því að nú ætlum þessi ríkisútvarpið þar sem Bogi Ágústsson fréttamaður að gera þætti um sem sagt, það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni.
1: Hvaða þættir eru
2: það? Það eru þættir sem verða sýndir í haust sko bæði útvarp og sjónvarpi og sem hann ætlar að rekja sem sagt, það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni og sem sagt, hefum þó með upptekin af Íslandssögu
1: Jónasson. Samti hann þessa þætti?
2: Já, það eru það er við getum kannski komið af eftir að það er kannski sérstaklega úttúða Íslandssögu Jónasar frá Hriflu og hérna, og ég var nú fundi ekki aðra sem að var að tala með þessi mál og ég mán með þá athugasemt sko að þegar var að tala með einhverja söguvitund að það væri ránkumundir söguvitund Íslendinga er bara í lengin hún er bara, ég þarf kann að vera hjá kannski þinni kynslóð en ég meina síðustu 50 árin hefur bara sögukennsla verið í skötulíki þannig að það er ég myndi segja ef við ætlum að ræða með einhvert vandamál þá verður það vandamál að menn vita bara ekkert sögu sko. Og það er afleitt fyrir þjóð sem hefur enga sko, sjálfsmynd, hefur enga rætur þá komum við líka hinu það er líka hugmyndafræði sem hefur grassera hér og víðar að það eigi bara ekki að kenna neina sögu og það eru bara öfl sem vilja grafa undan þess að þjóðernis vitund og þjóðernis kent og hérna, ég er algjörlega hinum ástum sjálfur ég tel að sögukennsla ætti beinlinis að stuðla heilbrigðri þjóðerniskennd og líka ala með mönnum aðdáun og fornköppum líka til þess að glæða þá frekar áhuga menn kynni sér söguna svo læra menn þetta með tíð og tíma að hérna hvað er rétt og hvað hefur áraðanlegri heimildir fyrir en til dæmis þetta því ég hef nú bara boga nefna þetta í gær með að honum fannst svo fráleitt að Gunnar og Hlíðarenda væri í Íslandssögu Jónasar frá Hriflu og það verði alveg rétt, það er ekkert víst að Gunnar og Hlíðarenda hafi verið uppi. Njáll var það sannlega, það má alveg maður geta deilt hvort að Gunnar hafi verið til. En þá getum við líka spurt okkur allir við að reykja sögu forn Grikkja á þess að geta Akkilesar því honum minnast á það í grinni líka.
1: Já.
2: Það er goðsögur til að mynda, þá eru að tala hreinar góðsugur, Íslendingasögurnar eru ekki góðsugur en það er góðsugur sko, að til dæmis af trójustríðinu og
1: ferða það er allavega bókmyndasaga
2: og er miklu meiri bókmyndasaga það eru bara órjúmalugu þáttur af forngrískri sögu og evróskri menningu sem eiginlega hvert mannsbarn þarf að þekkja
1: Já, það lýsir náttúrulega lifnaðarháttum forngrykkja í þessum
2: Já, og líka, og hugsunarhætti, sko, því þannig eru, sko, við getum sagt, ég maður að Gunnar á Hlíðarenda, það er að segja sem svona einhver hetju og karlmennsku fyrirmynd er þetta, við getum líkt því við Akkiles, skilur, það er að segja, hérna, svona, hérna, hvað alast menn upp við, skilur, sögur af, sko, það er líka partur á sögunni.
1: En sögulaus þjóð og það er fólk í slíku samfélagi sem að skilur þá ekki uppruna sinn, skilur ekki menningu. Ég meina Sigurður Nordal skrifaði bók Íslensk menning og hann byrjar með því að fjalla uppruna okkar. Það er upprunin sem skiptir máli og það sem við kallum sjálfsmynd þjóða, kannski þeir hafna því að til sér sjálfsmynd þjóða, þeir kannski viðurkenna til sjálfsmynd einstaklings, Getur það verið í þessu sem
2: það er? Já, ég held að, og það er þessi, maður bara að sjá alltaf stöðt betur en verðlega, sko, hvað þessi svo kalla, fólk af þessari svo kallu 68 kynslu hefur bara skemmt víða fyrir í þjóðfélaginu, eins og til að mynda hvað þetta var það, hvað var það að einhvern veginn að einhvern veginn við höfum glatað því að hafa yfirsýn yfir eigin sögu sem er bara svo mikilvægt sérhverju þjóð að skilja eigin sögu og menningu. Og hérna og við myndust og sérst Jónas frá Hriflu þá held ég að sé kannski líka bara rétt að gera grein fyrir hvernig hún svo bók kemur til sko. Það að segja Jónas var sko barnakennari í byrjun í hérna og hérna snemma á síðustu öld.
1: Hann menntaði frá Bretlandi
2: var. Jóhann hefði verið þar við nám meðal annars og en hann sem sagt er barnakennari og var að kenna sem sagt eftir bók sem Bogi Melsti hafi skrifað og þótti alveg hrútleiðileg. Mm. Og þannig hann fór að endursegja sögurnar með skemmtilegri hætti og þetta virkar svo vel hann ákveður að festa þetta á bók og þetta gefið út 1915-16 fyrst og slær í gegn af því þetta var svo lipurlega frásagt og það til að mynda og bara sem dæmi þá þessar bækur eru kendar sem sagt, það er bara því það eru svo góðar Það eru kendar, og aðtöðu líka, þetta er ekki að neitt forskrift yfirvalda, þetta eru hans enga framtak að gefa þetta út. Og það slá þannig í gegn, og með svolítið gott dæmið það, í miðri handritadeilunni upp á 1960, að þá koma hingað danskir sjónvarsmenn. Og þegar ég að viðtal við unga Íslendinga á förnum vegi og tilgangurum var augljóslega að sína fram á það að Íslendingar hefði ekkit með þessi handrit að gera vegna þegar hefði enga vitnesku sína eigin sögu og fortsögurnar. En þá kemur bara í ljós að ungt fólk sem spurt hérna á förnum vegi, það er bara mjög vel upplýst helstu viðburði þjóðveldis aldar og Íslendingasögurnar. Og það er bara eina skýringin er Íslensa Jónas frá Hriflu sem að þetta fólk hafði drukkið í sig. Og vakti áhuga þess og þannig að hérna þannig að þá við mistum mjög mikið þegar þessu var öll úttýst úr skólakerfum þá var þessu margt gaggríni vert þetta var, þú veist, þau kannski með 80 ára gamla kennslubækur og þeim tíma en ég meina, en samt sem áður við hérna, það tók ekki betra við og það kannski tók fjarska lítið við
1: En nú tala menn að lýðræði sig í hættu Nú ef að sko, nú þekking á sögu, náttúrulega er þekking á baráttu, alveg svo baráttu fyrir sjálfstæða fullveldi Íslands, við erum núna að tala þjóðaratkvæðagreiðslu í 2009. ágúst, þeir sem koma til með að greiða atkvæði, kannski meiri hlutin sem greiðar atkvæði, þekkir kannski ekki til einmitt baráttu Íslands fyrir sjálfstæða og fullveldi Íslandsins. Til dæmis, ef við tökum nú nútíma atburðin í þetta.
2: Og með þekki genu sinni sko nálægastu sögu. En hugsaðir til dæmis að því hér var mjög gott viðtal hérna svo aftur um daginn við hérna gamlan varskipsmann, hérna
1: Sigur Þórðarson.
2: Sigur Þórðarson.
1: Já.
2: Og það var mjög skemmtilegt viðtal að hvar voru hátíðahöldin? Hvar voru hátíðahöldin í tilefni 50 ára afmælisins?
1: 1. júní 1976 skrifuðu Bretar undir uppgjöf af
2: uppgjafasamningur og ég kannski hérna kynntist þeim málum mjög vel en ég kynntist Matthíasi Bjarnasinn og Guðmundur H. Garðarssyni vel Matthías Bjarnason og það sjávarútinsráðherra þeirra og Guðmundur H. Garðarsson
1: þú skrifaði bókum hann
2: hann var í samninganefndinu 200 miljónar og mér svolítið gaman að ég spurði nú nefndum mér nýlega þessu sko að þegar var einn nefndum mér sem að ég var kennið svona sögu efnaðarslífs líka sem að það var einn nefndum mér sem að skrifaði ritgerð og flutti mjög góðan fyrirlestur um landhelgismálinni svona efnaðarslu ljósi vegna þetta var eiginlega sko dæmi gekk ekki upp sko það þessi efnaðarslega reka þetta þjóðfélag við þurftum á þessu að halda og hérna að ná yfirráðum yfir fiskveiðilögsögunni og rekja útlendinga hérna í burtu að miðunum og stöðva náttúrulega þessa ránirkju sem var í gangi. Og það var, ég spurði með nefnundum að hvað haldið þið með stjórnmálamenn samtímans? Haldið að þeir hefði haldið hér vel á mál? Og eiginlega bekkurinn sprakk úr hlátri, sko. Að þeir gerðu sér alveg grein fyrir því, sko, að þar að segja, nei, stjórnmálamenn samtíma segja ekki gert það. Sko.
1: Nú þá verum að tala að þeir sem kom að landhelgisdeilinni stjórnmálamenn á þeim tíma, menn eins og Gunnar Thoroddsson og fleiri sem að, og hérna og hins vegar þeir stjórnmálamenn sem koma núna að þessu máli varandi Evrópusambandið, annars vegar höfðu við þá sem kom að landhelgisdeilinni þeir höfðu víðtækari söguþekkingu heldur en þeir stjórnmálamenn sem koma núna, getur þú fullist
2: það? Já, ég geta, og það reynda líka, ég hef hún að skrifa eftir daginn og hann bara rifju upp sko, hvernig þess að sko, að ég, þú myndist nú að ég skrifa nú Guðmund Garðarsson, að við Matthías Bjarnason sátum lengi saman vegna þess að það var, hann hafði nú komið út hans endurminningar, hann langaði að segja frá mörgu öðru, þannig að við vorum með bóki undirbúningi sem að ég veit ekkert hvort að ég mun nokkuð tíma að gefa út, að átti heilmikið efni eftir samtöluða.
1: Já.
2: En það sem sat til dæmis í honum, það var alltaf með svo sat í mér, það var mitt frásök sem að sagði mig frá því skömmu eftir undirritun samningsins sem 200 milljónar í Oslo 1. júni 1976, að þá fer hann til Sovjetríkjan og sem sagt og það var og tekið með kostum og kynjum og farið með hans í svona einhver ævintýra ferðum mið Asíu lífveldin svona það var búið að mýkja ráð þeirra mjög vel þá gæti það til að sest við samningaborð í Kremlarhöllum og þá átti að fara sem sagt þá vildu sovjetmenn fá varanlegar aflaheimildir hérna innan íslenskar biskupa og hefðu náttúrulega staðið með Íslendingum í þessari baráttu verður ekki að þeim tekið en þá barði Matthías í borðið og sagði einfaldlega að landhelgis baráttan hefði verið baráttan Íslendinga fyrir efnaðarslegu sjálfstæði sín þetta kemur ekki til greina þú mála bara útrætt og hérna sko, það var allavega já, það leikur allavega fyrir að menn stóðu allavega fastir á sínu sko.
1: Já, þeir kunna segja nei.
2: Þegar við mittum á eins og okkar tími, þegar við erum að tala að eingöngu í Evrópusambandi sem mun þó óhjákvæmlega fara í för með sér að þessi við hefur yfirráðum verið komið til Brussel.
1: Já, því að sumir vilja alltaf að sé rætt um það hver muni fara með æðstu stjórn á þessu landsvæði sem heitir Ísland í framtíðinni. Máli snýst um það.
2: Já, já.
1: Það snýst ekki um hvort það sé einhver enda þá er að verða á hinn á þessu. Snýst um þetta.
2: Já, já.
1: Stjórnskipan okkar verður breytt og við hleypum inn og Evrópurétti og þessi ákveði stjórnarskráni sem við börjum svirur og reyndar er megin stefni tilkomi frá dönskum kóngi, Kristján Konungi Níanda sem hann lét okkur fá þessa stjórnarskráni eftir að Íslendingar sýndu stöðulóganum lítið, en það er eitt lögum sem við tölum um stöðulögin nú erum við að framselja vantarlega löggjafald ef þetta gengur eftir og við göngum í Evrópusambandinu með stöðulöguna þá fengum við okkar löggjafald þú segir hvað við erum að fara aftur með þessari ákvörðuna
2: já, það er kannski líka sem að það er svo margt í þessu sko, vanandi Evrópumálinu, það má líka bara minna á að þið munir að tala um þetta Evrópu þing að það hefur ekki löggjafald eiginlegt sko,
1: ekki frumkvæði
2: nei, ekki þeim skilningi sem við leggjum í það sko.
1: Nei. Nú síðan er það spurningin sögulaus þjóð hún náttúrulega skilur það ekki að breytingar hafa átt í stað og eru stöðt að eiga sér stað Það er eiga sér stað með ákveðnum hætti, það er svo að má segja að það er ákveðin sem við tala um lögmál sögunar, skilurðu, og ef menn eru án söguþekkingar, þá náttúrulega er öll þekking á slíku eða hún er ekki til staða.
2: Nei, og það blasir náttúrulega við, finnst mér á okkar tímum að svona helstu fórustum en heimsins er ekki mjög vel að sér, til dæmis í sögu Rómaveldis, og maður sér það til dæmis það er mikil breyting frá því varðu, við fyrir kannski 100 ár aftur í tíman. Hvernig menn svona, þessi menn voru mjög uppteknir að því að, og til dæmis, og þetta að því að nú eru Bandaríkin 250 ára, það voru feikilega, sem sagt, vel mentaðir, sem sagt, sko, hérna, menn sem stóðu að stofnum Bandaríkjana og kannski sérstaklega, sem sagt, í klassískum fræðum.
1: Já.
2: Og alveg unun að lesa til dæmis bréfaskipti. Hérna Jefferson og Adams sko.
1: Já.
2: Þetta er bara að lesa bréfaskipti svona helstu heimspekinga sko.
1: Já.
2: Það er að segja þannig að og þeir voru mjög uppteknir af því að búa til lýðveldi það sem var rétt að varðveita lýðveldi skipulagi. Og það er allt og þá voru menn uppteknir af fornöldinni sko því menn sáu sko og menn fundu leið til þess og leiðin er svo að hafa sem sagt stjórnarskrá sem er æðri öðrum lögum. Þessi stjórnarskrár hyggja eða hvað við köllum það, sem var þá lex superior, að lög æðri öðrum lögum sem er erfitt að breyta. Og það er raunlega það tímaskeið í stjórnskipunarsögunum sem við erum ennþá á. Það er að segja, og við getum sagt að þetta hafi verið mjög farsælt, að þarna hafi orðið til þetta stórveldi sem hefur þá lifað í 250 ár.
1: En þeir sýndu mikla fyrirhyggju þessir sem að samdu það.
2: Ég mikið lifandi sósköp og svo þá líka spenni hvernig við nálgum sögum. Ég var á fundi, ég var semst fengið til að vera, hérna var semst fundastjóri á málþingi félags sem 18. aldarfræði sem var haldið að semst bara fyrir mánuði. Það var semst hérna semst þema þess málþings var semst umfjöllunarefni var semst 250 ára afmæli Bandaríkjanna. Og mér var slíkt mest athyglisvert sko í þá var hérna Guðmundur Hálfdánarson sagnfræðingur hélt þar tölu og gerði mér mikið úr því að hérna að þessir menn hefðu verið þrælahaldarar og þetta hefði ekki og þarna hefur konur verið undan skildar og svo framvegi sko.
1: Og Thomas Stefánsson barnaði eina svart.
2: Já.
1: Það er kannski þessir menn munir.
2: Já, en þetta vitum við allt skilur og það er ekki hérna það er svona sko þetta eru mér sett að vera svona einhverar gamlar lummur sko skilur og það er að segja sko í stóra samhenginu sko það verður ekki dæfi sem mönnu tekið hvað þeir voru miklir snillingar. Og þó svo þetta ekki átt við hérna
1: þrælahald var viðurkennt.
2: Já.
1: Það er ekki finna Wilberforce afnám þrælahald tók þátt í því talsvert löngu síðar. En það voru þó Bretar sem afnámu það.
2: Já. Og Danir voru líka snemma í afnáma þrælahald og við getum líka að tala bara um elstu svona þessum við vitum elstu Íslands og hér virðist að það verið þrælahald tölvert lengi sko.
1: Já.
2: Þannig að hérna og við getum ekki úttúðað hérna landnámsmönnum fyrir það að hafa átt þræla það er að segja við getum það bara enn og aftur og eins og bara umfjöllunum sögu er svo ofsalega miklu mikið þessi marki brenda menn er að fella eitthvað nútíma viðmið á hana sko sem er engin leið til þess að nálga sögu þetta er eins og þetta sér að Friðriksmál er gott dæmum síðan hún svolítið fjallaðum hérna það sem að hérna það sem menn eru, já, svona sett
1: en gaggrinja Napóleon fyrir skorta kvenréttindum,
2: já, ég meina þetta en sko það að geta fjallað söguna og sett sinni tíðaranda krefst bara mikillar þekkingar á viðkomandi tímaskeiði og mikils lærdóm sem og allt slíkt verður ekki trist fram úr erminni og þá komum við bara hinu að við bara glímum við það í okkar samtíma bara varandi mentamála, því allir þessari mentahnignum sem reyða sér stað er að sko að svona að mönnum er bara mikið nöpið að það þurfa að hafa eitthvað fyrir hlutunum sko. Það er hérna að svona og svona vil ekki horfast í augu við þá staðrind að öll sönn menntun og þekking er bara mjög seintekin og hérna og þannig að svona ég held við þurfum að ég held að alveg horfa á þetta í starra samhengi líka.
1: En í sambandi við vorum að tala Evrópumálin að er ekki þá þarf ekki einlega stuðla því að Íslendingar læri sögu Evrópu og ef við eigum að vera hluti af þessu ríkjasambandi er ekki eins gott við lærum eins gott 20. aldar sögu Evrópu og þar hefur nú sannanlega ýmislegt gengið á og þá spyrir mann nú ef að æðstavaldi fer þangað, hvað gerist eftir 50 ára svo framis? Ég meina, Evrópa, ef við tölum menningarlega Evrópu og þetta elskum við Evrópu, gömlu góðu Evrópu og allt það, en stjórnmálasaga Evrópa 20. aldar er alls ekki til fyrirmyndar.
2: Nei, og þetta ættu að fara þetta aftar líka. Það er líka alltaf spurning, sko, eins og hvernig saga er kennt. Að það er mjög mikil áhersla til þessi framhaldsskólum, þeir sem læra sögu læra aðal 20. öld sko en ég held að sé raunlega miklu meira ástæð til að læra fornaldarsöguna og elstu sögu að skilja einhverja rætur eigin menningar heldur en að vera sko það sem er næst okkur tíma því það er svo sem það efni er auðvitað aðgengilegast hvort þið er en hérna sko, jú ég held að þurfum að, þú veist að hérna heldur betur að læra þessa helstu viðburði og líka náttúrulega skilja Evrópu að Evrópa sem heimsálfa er þetta allt aðra sögu heldur en sem sagt til að mynda sem sagt Kína sem dæmi og það sem hefur alltaf verið þetta stórríki sko. Evrópa hefur aldrei verið lengri tíma eitt stórríki nema frá því að vestrómanska ríkið líður undir lok sko. og eftir þann tíma erum við kannski bara er þetta einhver örf og ár það sem það voru kannski tala um dögum Napóleons og svo Hitlers það sem menn búa til einhverja sameinaða Evrópu í einu stórríki sko. Og það eru þetta líka fáttur í sko svona í uppgangi Evrópu og hvernig hún, við getum tala um þessi blómaskeið Evrópu er einhver tíman blómaskeið í þeim skilningi að það sé þá hvernig var hennar vægi í heimsmyndinni mest, það hefur verið svona einhver tíman um aldamóti 1900 og þá er þetta tala um bæði sem hlutfall af hvernig menn, sérst hérna bæði viðskiptalega og eins líka náttúrulega bara yfirráðum yfir öðrum heimslutum að og það var auðvitað afrakstur sko mikillar samkeppni nokkur á stórvelda. Þannig að sko, þannig að jú, við verum horfum á stríðin, en sko, en hérna, en af hverju, hver var eiginlega drifkrafturinn fyrir því að þessi stórveldur eru til að vera út að keppni þeirra á milli. Þannig að hérna, þannig að sérst að þannig að þú veist, sögulega er það mjög skrítin stað ef Evrópa verður öll saminuð svona í einu stórríki sem verður þetta draumi margra og sem kannski var mjög áberandi árunum eftir seinni heimstyrjöld og þá er líka athyglisvert sem að er ekki kannski ekki og Íslendingar hafa kannski engan áhuga á að ræða en það er hérna að sko að hérna að Bretar og sérst þessi forustumenn frakka og þjóðverja eins og til að mynda De Gaulle og Adenauer eftir seinni heimstyrjöld þeir ná mjög vel saman í sem sagt á kaþólskum grunni og Evrópusambandið verður þetta til sem sko kaþólskt bandalag er að segja hérna stjörnuhringurinn er táknmynd Maríu Guðsmóður og hérna og þá meina ekki bara kaþólskir sko Adenauer var til dæmis bara ekkert kaþólskur á nafninu til hann var sem sagt heittrúaður hann er einlægur kaþólikki og Ítalarni með og þetta er kannski en ástæðan fyrir að Bretarnir er ekkit velkomnir inn og við sjáum líka bara Bretar þrifust ekki vel þarna vegna þess að þeir búa líka þeir allir laga hefðir allt önnur þar að segja allt þetta óskaplega regluverk sem lagðist yfir þá er bara ekkit í þeirra menningu og þannig að þau kannski áttu Bretar aldrei neitt erindi þarna inn og kannski var það bara rétt hjá du góla sinni tíma að hleypa það mikið inn og hérna þannig að ég myndi segja sko að já og það er líka eitt svolítið merkilegt að hérna í andstæðingar Evrópusambandsins í Noregi á sínu tíma þeir bentu stundum á þetta að þetta væri heilaga rómverska ríki sko sem væri hérna mynda sko og það er líka það er þetta margt í samskiptum sem sagt sko þetta með skipt fullveldi það er þess að hugmyndir skipt fullveldi að það sækja menn náttúrulega sögulega í hið heila rómverska ríki það sem var yfir þjóðlegt vald og svo aftur í semst þýska bandalagi sem verður til semst eftir Napóleonsstyrjöldina Deutscher Bund sko og svo líka náttúrulega í sambandi sem er á milli semst þýsku ríkjan og keisarastjórnan eftir að það er mynda við erum bara ekki partur af þessari sögu og hérna við vorum ekki þáttakendur í þessum heimstyrjöldum og hérna og
1: meira þessi... segja við lístum aldrei stríði eða lístum ekki við stríði á endur þjóðverjum þegar þeir voru faktisk búin að tapa stríðin
2: og gátum þar alveg ekki orðið stopna aðalara samlið þjóð
1: já við tókum meira segja út af því
2: já,
1: sem var svolítið merkilegt á sama tíma og núna í dag þá erum við að taka afstöðu til alls konar ágreiningsmál út í heimi
2: já höfum við þetta gengið allt og langt í því efni sko í staðis að óvopna smáríki eftir kannski umfram alltaf forðast deilur og forðast átök.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragason. Hann er sagnfræðingur og lögfræðingur og við erum að tala um sögukennslu hér meðal annars en við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
0: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú, Björn, nú ef samband við mistök í sögunni, nú það þannig að menn að tala að koma í veg fyrir mistök. Nú það þannig að samfélag og einstaklinga gera gana mistök. Og menn leir að draga lærdóm að finna þessu, kannast við þessa setningu. Mm-hmm. Og hún svolítið enkelin, hún mjög algengjur stjórnmálum, menn að segja, skoðum draga lærdóm af þessu, svo oft vilja gera það og gera það raun og verið ekki. Getum við dregið lærdóm og sögum til að koma í veg fyrir mistök? Það myndi kannski að spyrja.
1: Já, já, við getum gert það. En þá kannski líka, kannski náttúrulega hafa þann fyrirvara, menn getur ekki alltaf þar að segja, hérna, það ekki þetta, það þess að sagan byggir beinlínis endurtöku sig, hún kannski, hún frekar, við getum frekar sagt, hún rými, það þess að það ákveðin, sjáum svona ákveðin minnstur sem að getur verið að endurtaka sig, eins og bara á, að, hérna, á okkar tímum til dæmis, bara eins og við sjáum til dæmis eins og, já, við tekið eins og það sem er mál sem verið mikið til umræða hér, sem til dæmis eins og er alltaf svona flóttamannaströymur sem dæmi og allir þessu allir þessu innflytindamál, við getum tekið mörg dæmi úr sögunni, til dæmis þetta eina megin ástæðan fyrir vandræðum Argentínu, það var bara miklu meir innflytindaströymur en svo að það væri þetta, að það væri verið að brjóta nóg mikið nýtt land til landbúnaðar, sko, og það var bara orðin mikill massi af atvinnulausu fólki í hérna borgunum sem var bara ginnkeft fyrir líðskrumi
0: Perón,
1: fyrir líðskrumi Perón. Þannig að hérna sko, við getum líka sko þetta í sambandi við sko Róm til forna sem er ótrúlega áhugavert sko vegna þess að því að hérna sko líka bara þú veist og gullaldir finnst mér svolítið áhugavert viðfangsefni vegna þess að því að það er samt svo það er líka svolítið mótsagnakennt sko.
0: Menn leita gullöld í fortíð og segja gerðan heimur er vestandi fólk
1: og það er mjög áhverð það er svolítið mótsagnakennt í tilfelli Rómar vegna þess að eftir þess að þeir vinna þannig að frækna sigur á Púnverjum sem við þekkjum með stríðum við Karthago sem var þeirra höfuðandstæðingur sem að verður svona sem að upphafið af þessari sigurgöngu þeirra
0: við miðjarðarhafið
1: og það er svolítið merkilegt að nokkrum áratugum eftir síðustu styrjöldina við Púnverja að þá er staðan orðið svo að það er orðið svo það er að segja hérna velmögun hefur aukið svo mikið og þá hvað gerist þá dregur batningum og hérna og þeir eru komin á þann stað að þeir geti ekki lengur manna herliðni sama hættið og gátu nokkrum áratugum fyrr meina, sko, þetta er mjög athugandi þjóðir eru að klippa saman handi okkar samtíma, þeir styrir hafa ekki mannskap í að manna herliðni sama hættið og þeir höfðu fyrir nokkrum áratugum
0: þeir geti ekki að manna,
1: Nei.
0: Þeir neita ungmennum að fara í frí núna þeir,
1: Er
0: þeir að innleiða herskildu?
1: Já, það er svona hægt og býtandi, en ég er að segja sko það er bara ekki mannskapur í það og hérna, en samt er svo merkilegt þegar maður tala sko, og kannski þetta svona, hvenær eru þessi gullaldar ljóðort, Virgils og Horatíusar eða Hórasar, skil það er á tíma Ágústusar keisara, þegar líðveldi lok líðveldi sem vorum að tala að stofnötu bandaríkjan upp og tölum áðan og það er öll þessi eftirsjá eftir gamla tímanum það er þessi mikla þessa drengskap sem var við líðið þá eins og við þekkjum með Kinkinatus sem var skipaður alræðismaður í nokkra daga þar sem alræðismaður mátti bara vera í örfáða daga vegna sem hann svo hrættir við að það er kallast að vera diktator og svo hrættir við að hann tæki sér alræðisvald til lengri tíma og hann sem sagt sinti bara þá herstjórninni hvað var ekki 17 dag og fór svo aftur og yrkja jörðina og það er verið að yrkja þetta sko. En þetta er en í menningalegu skilningi er þetta gullöldin en hún er samt að gengi en þá kemur spurningin sko, hvaða gagnir að þessu þá ég held að einhver ídealis er mynda fortíðinni geti líka verið gagleg þó svo hún geti ekki alltaf verið raunsöm og til dæmis gagnvart börnum hafa fyrirmyndir þannig stundum sagt með þess að börn sem að missa feður sína að þau öðlist hérna svona hérna geti öðlist eins og sorglegt að þú er að þau öðlist stundum hérna holla fyrirmynd í honum sem dæmi sko. Mm. Og ég held að ég held að það sem er holt að hafa hetjur sem fyrirmyndir og það var einn helsta gagnrýn til dæmis á Íslands og Jónas og Riblu var að það væri upphafning á hetjum og hún æli og þjóðutiskennd en ég held að þetta móti að þetta séu bara helstu kostinir við hana og ég held við ættum að hverfa aftur til þessa ég sé bara umræðum til þessi svo í Danmörku núna það var alveg heimikir umræða ég held að ég er áskrifandi hérna Bellinsk og það til þessi var maður sem var svona kynþátta hyggjumaður einhver myndi kalla rasista sem hafði uppið þau ummæli að í sambandi við semst að það var með svona kynþáttarök fyrir það var eitt af því sem myndi einkenna Dani væri og það veri að menn væri semst á þeim kynþætti að þeir getur neitt mjólkur það geta með
0: já, já.
1: Þar segja hérna og hann hafði átt vingótt um konu að einu í dættum og hún gæti ekki neitt mjólkur hún væri þarlandi ekki Dani í sama skilningi og þetta allir miklum deilum í Danmörku en það mjög áhörð umræð sem reisi kjölfærin á síðum berlingski vegna þess að menn fór að segja, já hvað þá að vera Dani
0: já.
1: Og þá var flestir hann höfnuðu því það væri allt og þröngt að skilgjörna bara trú kynþætti það væri bara kynþátt að hyggja en það sem það er líka allt of vítt eða allt of ósönn skilgjörnáttrú vegabrifi menn breytast ekkit í Dani við það að öðlast ríkisborgarétt með einhvern stimpli frá fólki
0: nýja kennitur
1: En þá kom á móti, já við þurfum að skilgreina hvert af inntakið að vera, vegna þess og það hefur nefnilega hérna, sko, svona einhverja raunlítið, svona raunsanna þýðingu fyrir okkur, vegna þess að og þetta er umræð sem við þurfum að eiga hér á landi, var náttúrulega veitingu ríkisborgarréttar. Hvað þarf til að vera Íslendingur? Og þá þurfum að ræða það. Og maður sé bara hvað...
0: Það er ekki rætt.
1: Nei, það er ekki rætt.
0: Ekki nema að sjóna með fjölmenningar.
1: Nema kannski bara hér á þessari stöðu. En það er að segja, sko, en ef umræðan væri nú þroskari, eins og ég sé að hún til með sér í Danmörku, menn gátu bara rætt það. Hér heyrum við bara upprópanir. Það er að segja annars vegar þykkunir sem eru þá kynþátta með einn eða hinni sem eru þá bara í sömu öfg, bara í jafn vitlausum öfgum hinum með, að menn geti bara breyst í Íslendinga við það að
0: fá bætur og kennitölu
1: fá vegabrif, nei, það hefur eitthvað eindak og það er eitthvað sögulegt samhengi það er, þú veist, það er sem menn fæðast þá inn í eitthvað samhengi og það er eitthvað saga og það er eitthvað menning og sem þarf þá að rækta á sinna en það er það með allt tungumálið Og þetta segja menn í Danmörku tungumál og það eru þetta ennþá frekar okkar tilfelli vegna að við tölum tungumál sem engin annar skilur og eru þetta hérna, með elstu tungumálum í álfunni sem er enn tala.
0: Ef það kæmi einhver hagfræðingur sem benti á það að það væri hagkvæmt fyrir Íslendinga að hætta að tala íslensku, við tækjum bara bensku og það væri hagkvæmara og myndi auka jafnvel hagvöxt. Ég meina ef við værum komin, bara þessi spurning, þetta gæti skipt máli að menn, ef menn væri konir á þann stað, því ef það eru bara svona hagkvæmnisrök, efnahagslega hagkvæmnisrök sem að skipta máli í þjóðmálaumræðunni, þá er það efnahagsþáttur samfélagsins sem menn upphefja og það gera reynda bæði marxistar og frjálshyggju menn líka. En aðri þættir samfélagsins skipta minna máli, upprunin, menningin, og svo framvegis.
1: Já, ég meina, við getum líka bara að kalla þetta einhvers konar naivisma.
0: Já, hérna, en þetta er svolítið svona.
1: Já, en það er líka, það er sko, hérna, eins og Huntington talar í hérna bókinni, hérna, Class of Civilization, þú manst náttúrulega mannskapti bók, hérna, Fukuyama, hérna, The End of History.
0: Já, hann eiginlega var að vísa í Hegel, að Hegel var komin á
1: já, sínsta. Já, það var einhver dialektik í þessu, að hann er skrifið semst í kjölfar fall Bellnamúrsins og þarna fara sem bók Fukuyama og hann semst er að tala um það þetta sé
0: fullkomna jafnvægi er
1: góð já, við sem bara komir okkur endastöð í sögunar og hérna en hann var semst að þetta var einn af lærisvönum Huntingtons og Huntington svarar honum í greinum í foran affair svo skrifa svo þessa bók Class of Civilization sem er svona svona stórsaga
0: átaksíðmenninga
1: og svolítið svona kannski svona eins og menn voru eins og kannski Oswald Spengler og fleiri voru að skrifa hérna fyrir langalungu sem sagt siðmenningar heildir og það sem hann var að tala um að þetta að sko að, að sko menningin og siðurinn svo djúpstæður.
0: Já.
1: Hann verður ekki afnuminn. Og hérna
0: hann hefur meiri áhrif en efna.
1: Já, já, þannig að hérna já. Og ég leitaði sko, ég veit ekki hérna hann hérna að hérna góðu vinur með Snorri Másson flutti nú ágæta ræðu á eldhúsdegi þar sem að kom nú til mikið inn á þessi mál.
0: Já.
1: Við töluðum saman fyrir nokkrum árum. Við erum nefnilega nú þekkst lengi.
0: Já.
1: Og við semst ja, þessi ekki svona 3-4 ár síðan við settumst niður, höfum ekki talað saman í nokkur ár sko. Það var áður að fór í pólitíkina.
0: Mm.
1: Og vegna sem hann kom úr vinstrinu og ég kom svona hægra meginn frá. Og já, hann hafði verið vinstri maður og ég var hægra meginn. Og við settumst niður og við áttuðum okkur á því að við vorum eiginlega komin á svipaðan stað í pólitíkinni. Að við vorum búin að átta okkur á því að sem sagt, það sem hafði verið sem sagt, að sko, stóru álitaefnin í sko, flokkspólitíkinni voru bara ekki til umfjöllunar. Og þá var það sem okkur fundist voru stórum málum voru mál sem tengdust á þjóðmenningunni menntun og svona menningu einhverju stórum skilningi sem væri bara ekki til umfjöllunar. En þetta væri raunvægulega stórum málum.
0: Þannig að þess vegna fer hann í taugarnar á fólki sem að svona að þillis kannski róttæk útgáfa fjölmenningu.
1: Að það hefur ekki svör við þessu. Það hefur ekki
0: Já, en þeir eru ekki vanir því að fá einhverja til að rísa upp, bursið frá, sko, þeir eru ekki vanir því og það fer í taugarnar vegna þess að þeir líta svo á að borgarlegu öflin hafa alltaf gefið eftir og fallast á þetta og beita enga andstöðu. Svo rísa einhverjur upp og taka menninguna sem dæmi það sem þarf að verja af fullri hörku og þá einhvern veginn eru menn ósáttin við það og fara síðan að ráðast að persónu við koma að dala. Það er þetta sem gerist.
1: Já. En hann hefur staðið af sér.
0: Já, þetta er svo að kostar blóðsvit og tár að standa í þessu.
1: Já.
0: en það er eitt sko, þú hefur verið að kenna ungu fólki og finnst þér einhvern veginn, sérðu það að hvort að áhugi ungs fólks á sögu hafi breyst á undanförnum árum? Hefur hún aukist eða minkað eða er þetta bara það sama, áhugaleysi eða vegna þess að þetta er ekki kennt?
1: Þegar ég ætlum þess að vera að kenna réttasögu þá kannski glýmum maður við þetta svolítið, kannski maður að segja bara svona útudúr það var nú hérna með sér bara hvað við erum á bóndum stað sko, að ég var að tala við kollega mína sem eru að kenna réttasögu við háskólinni Heidelberg fyrir 2 árum að þá segja þeir hérna þá voru að tala um að sér þeirra helsta vandamál var það að það var svo margir að ljúka stúdentsprófi sem kynni ekki latínu og mér var nú heila að hugsa að það vildi ég hefði áhyggjurnar í þar sko því að hérna hér er nú bara það er mjög margir sem lúka stúdentsprófi án þess að hérna læra neina sögu neinu gagni sem læra enga sögu og menn læra líka mjög litla íslensku þar að segja það er mjög lítið lagt upp úr íslensku kennslu sem og við skulum tengja þetta saman sko því að það er auðvitað þar koma auðvitað fornsögurnar inn í og það sem auðvitað líka skilningur á hérna og menningin þar sem líka skilningur á því hvað er að vera Íslendingur og ég skynja það þegar hérna þegar ég verið að tala með þetta við nemendur mína að það kvikna mikill áhugi sko. Og ég heyri mjög oft nemendur segja það var kannski fyrsta skipti sem ég kendi réttasögu fyrir nokkrum árum, þessum 4 árum það var á mulluðu prófi þá var hérna pródómari með mér sem að var svolítið forvitin að spyrja nemendur í lokin, svona hvað þeim er fundist áhugaverðist og það brást ekki það nefndi allir að sama það var þjóðveldið og það var svona viðkvæði var ég vissi ekki að við ættum svona merkilega sög og það er einhvern veginn sko, sögu vitund einhvern veginn, það er einhvern veginn, ég veit ekki hvað því hefur verið lætt að því ungu fólki að Íslendingar hafi bara búið við eymd og volaði sko
0: Men það anarkistar hafa áhuga á þjóðvelduru, ekkert framkvæmda var.
1: Já.
0: Þannig að það eru ólíkur hópar sem geta haft áhuga því.
1: Sko, þjóðveldið er kannski það er tvennt sem Íslendingar sem er merkilegt við íslenska menningu heimsögulegu samingi. Það er annars vegar fornbókmenntirnar og hins vegar þetta þjóðfélag sem var komið hérna á þjóðveldisöld. Sem er sko í hérna, þá verður það verið meira kannski sem hefur vakið mesta athygli fræðimanna ellendis sko, svona frá því að menn fóru uppgötvuð þetta sem sagt ellendi sent á 18. öld og hérna þannig að sko og hugsaði líka með menningun okkar hvað við ræktum hana illa miðað við að sko allar þessar myndasögur og Hollywood myndir sem vera að gera upp úr góðsögunum þetta er meira með allt bara í Snorra-Eddu.
0: Já.
1: Þetta er meira með allt bara okkar okkar arfur sem við sinnum
0: þeir eru að stúdera dróttfæð og eddu hvað í Ástralíu í háskólan þar og í Kanada og líka sérstaklega í Bandaríkjunum það mjög merkilegt
1: það mjög merkilegt, það líka sem að maður skilur stundum ekki hlutina fyrir maður kemur maður hittir menn ellendi sko það var eins og bara það var ákveðun opinberu fyrir mér þegar ég heimsótti fyrst hérna réttarsögu prófessoruna í Óslóar háskóla og þeir fóru undir eins að spyrja mig það var annað þegar hann var nú

0: verk þessara sögunar í lagakerfuna og, í þróun réttakerfisins.
1: Já, og sjáðu líka sem er þetta ótrúlega merkilegt að við erum ennþá með töluvert af Jónsbókarákvæðum inn í lagasafninu og það er meira þessi áhöld um það hvort að þessi er svolítið áhöfvert ég þetta maður þetta nú kannski bara að skrifa um það er áhöfvert það gæti verið að þessi fleiri ákvæði í gildi heldur nýr í lagasafninu það er tótti skrítið hvað laga að rata að þangað inn en allt um það að þessu dálítið beitt sko kannski frekar sem lögskýringa gagni sko en heldur en sumu beinlínis beitt sko eins og óðumaður hérna ef óðumaður verður mannsbanni og hérna það skal bæta fjöðan sem til þessu beitt ennþá það að segja maður sem ósakhæfur það einhver sem bæta tjón sem hann veldur og hérna og svo líka ef maður gengur til leiksfangs eða skyndráttar að vilja sínum og hérna hlýtur meina af og þá þarf maður að bæta tjón sitt sjálfur þessum er þetta reglulega beitt sko. Og svo spyrir maður nefnendur af hverju af hverju getum við beitt þessu Jú, það bara einfallega vegna sem við skiljum tungutæki Normenn, Danir og Svíar þurftu að leggja af öll sín miðalda lög á 17. öld af því að það skildi engin tungumál lengur
0: En kemur ekki óvart að lest gráka hvað þetta er þróa kerf?
1: Jú
0: fílíkir afburða menn hafa verið að semja þetta
1: að það er líka eitt sko að þetta er sko að Grágás er svona þrisvarsinnum lengri heldur en önnur sko germönsk lagasöfn sem hafa varðist og það sem lagasöfna því þetta er þetta skráning af venjurétti en þetta er náttúrulega miklu meira en það vegna þess að þetta er svo bóklegt að lög, miðalda lög sem við eigum frá Norðurlöndum og Þýskalandi og kannski eitthvað kannski frísnesk lög eitthvað og hollensk að þau eru sko, þau veist að þetta er mjög mikið þau eru svolítið frumstæð það er að segja, og þá meir ég frumstæð þeim skilningi að það er svona mikið, það er rím í því það er svona það er mikið mikið tvítekningar og endutekningar til þess að menn geti lært utanbókar. Þetta er sko Grágás og textin er mjög bóklegur og það segir okkur það að hér hefur verið mjög líflegt löggjafar starf og við sjáum líka eins og ég lætt nemendur mín að lesa brennumálin sem hún yfir sleppt eða verið láta nemendur lesa Njálu í þeim fáu framhaldsskólum sem ennþá lesa Njálu ég lætt lesa brennumálin vegna þess að ég held að sem er greinlega samið eftir Grágásar handriti vegna þess að ég held að varpi heilmiklu ljósi líka á svona, þetta sem ég held að segja reyndar ádeila á réttarfar þjóðveldisaldar sem eru kannski verið svolítið úr sér gengið
0: en það var bara ríkjandi gagnrýni Hnussen sem er bara
1: komin á bótt það er líka annað sko, að því að við sko, hvað var það rökræðu og alltaf umfjöllunum sögu þá stóðu þessir forfeður okkar kannski mörguleiti fremur og við sjáum eins og bara það sem Cícero og vera að skrifa um rökræð og vera að gaggrína í rökræð eins og það sem Rómverjar til að mynda gaggrindu til þess argumentum að tóminum þar að segja að ráðast á mannin
0: við heyrum
1: það hverjum einasta degi og sko þannig að og líka að því að við myndum stjórna á þannig á trójustríðin að því að var nú kannski var nú upp að þessa pistil sem byrtist á sunnudaginn að tala um trójustríði að því að þau eru líka hluta sögunni þó svo að Homer, að hann hefur mikla samúð með Príamusi konungi í Tróju og Hektori og Paris sonumans.
0: Já.
1: Sko, þetta er skrifað að Grikkjum það er mikil samúð með anstæðing.
0: Já.
1: Og við sjáum þetta líka þegar Heródótus fyrir að skrifa og það er samúð með persón, þrátt fyrir allt skilur þessir höfu anstæðingar. Og hérna, það er ekki öll sagfræði, svona góð í okkar samtíma.
0: Nei.
1: Og svona, hérna, þannig að hérna þannig ég held að þú veist, það að kynnast þessu gera það ósjálfrátt að verkum að með fer að bera virðingu fyrir sögunni og svo líka annað eins og þú verðum að tala Grágás það er til mér sem margt sem að vil rannsökum þetta allt og lítið og það eru ákveða þar sem að ég sé ekki að neitt að rannsaka það, mér langar mikið að rannsaka og það er með alíbyrni sem það er sem menn hafa haldið hvítabyrni og það er náttúrulega gersemar eins og Ísleifur biskup þegar hann kemur til Hinriks Þýskalands keisar að færa núnum sem satt hérna hvítabjörn og gjöf, hvað ekki skrýta hana við þar
0: Þannig gáttu þau fæst
1: Já, það er það sem vitum ekki auðum vestfiski og það er líka þessi Hinrik III Englandskonungur færa gjöf hvítabjörn sem er látin svamla hann í keðju í Temsá og hérna og þá eru dýragarðar á þessum tíma með framandi dýrum sko, en hvernig

0: leikmennir af þessu. Og ég var svona að vera að þvælast Grænland síðasta sumar og sildi hérna.
1: Hvernig að það er hand, náð
0: dýrinu? Vitum það ekki. Og ég fór allavega hann upp í Discoflóa. Þar langt fyrir norðan, ég komst ekki svo langt, sko. Þar þess að Bjarni Fellen, þar þess að sem að innu eftir mitt köllu på dönsku, þess að innu vittar segja að hafa sé hús sem að norrænir menn hafi notað til þess að fanga hvítabirni. Og sko, þetta bara eitthvað verktækni sem við kunnum ekki. Nei. Það svo margt sem glatast líka í sögunni. En þá segi ég líka, ég hef alveg, að því að minnast á birni, ég hef alveg heyrt hérna, ég var eins kynnt mér þetta með sko, að þú veist, ég séð sjálfur sko í fjölleikahúsi svona brúna birni. Það hægt að láta þá, og svarta, það hægt að láta þá dansa og allt mögulegt, sko. Menn hafa reynt þetta með hvítabirni. Það ekki hægt, þetta einhver grimmustu randi hérðar. Hvernig fóru forfeður okkar að því á opnum skipum að ferðast með grimmustu randir jarðar yfir opið út af milli heimsálfa? Og ég segi að það getur ekki um ekki, skilur, og þegar maður fer að tala um þetta í þessu samhengi, sko, þá getur maður ekki annað en fylst aðdáun. Og það er bara eðlilegt og kannski einhverju leiti stolti líka yfir því að vera afkomandi þessara manna.
1: Við erum fallinir á tíma, ein spurning að lokum. Ef þú mættir gefa sko mennta yfirvöldum á Íslandi ráð, eitt ráð, framtíð sögukennsla á Íslandi, hvert væri það?
0: Að gera sögu að sérstakri námsgrein og ákveða að við ætlum að taka bara fyrir tímaskeiðin öll og helst þá frekar eldri söguna en yngri. Skilja rætunar.
1: Þakka ég fyrir þetta svar og þakka ég fyrir að koma til okkar Björn.
0: Takk fyrir.
1: Og ég þakka hlustendum hún var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.

Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og við ætlum hérna núna að spila bara tónlist og við ætlum að rifja upp meðal annars skandinavísk lög aðeins að dusta ríki af þeim það nú alltaf vera að byggja talsett um þau lög og við hérna við viljum endilega verða við því og ætlum að spila þau og kannski eitthvað annað líka en allavega við byrjum á þessu og það er bara Barbados þeir byrja og það heitir bara kom heim ekkert flókið

0: Útvarpssaga í Svíþjóð. Útvarpssaga.is
1: Já, þannig að heyrðum við í hljóstinni Barbados og lagið kom hem eða þeir eru daldið mikið vinsalir. Hér er önnur sem er mætt á svæði, það er Kiki Danielsson og lagið Papagaya Coconut. Við skulum fá hana.

0: Útvarpsaga í Noregi. Útvarpsaga.is
1: Verið við kikki Danielsi í góðum gýr, þá er það næsti vikingana, það er sænsku vikingana, það er stöðbyrðum þá og við svo sannlega spilum þá með mikill gleði og fáum þá hérna, það er Hello West Indian og vikingana.

Já, og hér eru það sannlega sænsku víkingarnir og við fáum meira þeim því að hér er annað Dufo Svans og minn vinn, við skulum fá aldrei særa það.

0: já, skandinavísku lögin hér á útvarpi sögu og þetta voru víkingarnir hér syngir síminn og hlustandi sem að vill spjalla við okkur hér í þessum tónlistaþætti og númeruð okkar 5881994 við skulum sjá hver kemur þar
1: Já, heyrðu, sælar trúðu Sigrún heiti ég
0: Sæla blessu Sigrún
1: Þetta ekki bara sæst?
0: Jú, jú, það Jú, jú, það er allavegna það er svona það er nú eiginlega svona sól í hjarta því að Já. Það lag sem ég ætla að fara að spila núna heitir Dansa í Månenskin og Já. Ég veit ekki betur en að það sé hvað Jónsmessu hvað, nótt hver er hún, morgun, hinn
1: Já
0: Veistu
1: það
0: nákvæmlega?
1: Er það
0: í nótt? Já, er það í nótt?
1: Já.
0: Hvað maður að gera? Velta sér upp úr
1: dagginni? Erum við ekki að það gamla til þeim?
0: Nei, nei, aldrei að gömul til að taka eina byltu, bara nei, nei, hvað? Það nú alveg lámar.
1: Nei, nei, ég það búið að býða eftir þessum þætti, ég það í langan tíma.
0: Já. Það er nefnilega það, þú ert alveg eina þeim. Hvað segirðu, Sigrún, hvað hérna, hvað varstu að spjögla það?
1: Heyrðu, Lille Sommerfúl með Björn Pítmann, hann dans.
0: Já,
1: hérna,
0: hvað sagði Björn?
1: Pítmann, ég hef örgulega að bera þetta vitlust fram, en ég held að skamstöfunum sé T-E-T-E, M-A-N, hann danskur
0: Já, já ég skal sjá ég held ég ætti að geta fundið það, það Lille Sommerfúl það er þá margis hún geta held ég
1: Já, já
0: Og hérna en við ætlum hérna ég skal endilega hérna spila það en ég ætlilega fá fyrst hérna núna hérna við sex hljómsveitina sem er að syngja þarna dansinn í já, túnstjósinu
1: Hvaða hljómsveit er það?
0: Við sex hún hefur bara verið mjög vinsæl úti og ég veit ekki hvort hún hefur heins mikið hér
1: Er ekki dans?
0: Jú, það gæti passað Já
1: Þannig að Er að fara að kera austur fyrir fjall Þetta ekki slæmt að hafa Þessa músiki bílnum og meðan
0: Nei, akkurat, er þið bara góða ferð Hvert er þetta annars að Hvert er þetta að fara?
1: Selfoss
0: Já, já
1: Ég er aðeins fyrir utan Selfoss og við leir að bakka á Selfoss
0: Já, hvað er hérna, þú veist að Já, en Sigrún, þú veist að þá breytist tíninn okkar þegar úrst í kömbonu, þá breytist hún yfir í hérna 99,1
1: Já, stundum dettur þetta út
0: Já
1: Ég náði síma tíma morgun
0: Já
1: Það er hann hélst inni
0: Já, á 99,1
1: Það veist það útvarpi það bara gerir þetta sjálf
0: Já, nú gott að vel þá ég nú enn ánægður að heyra það af það sjálfvirknin sem ég fann að virka
1: Já
0: Já, það til þessi tæknin ég skil ekki að hverju allstæðar að tala tæknin svo bara virka hann ekki Nei, nú, þetta er glæsilegt En
1: Það er ég sveitin og horfi á litlu sumaföglana
0: Já, það líst mér vel á Lille Sommerfúl hér á eftir fyrir sírunu en við ætlum að fara hérna í Vissex og það dansa í Måneskin bara dansa í túnsljósinu og þeir sem vilja velta sér upp á dögginni þá er mér sagt að sé í hvað það eru í kvöld en er ekki föstu
1: það
0: Það
1: tjóttur þessi fyrst þeirra morgun
0: það er á morgun næstu já, ég er ekki næstu nótt Já.
1: Það hlýtur einhver að vera gáfaðar en við.
0: Já, við skulum sjá hvort að...
1: Og hringir og lætur vita.
0: Já, það er einhver sem lætur vita, núna er ég rættum.
1: Já.
0: Þetta er svona. Heyrðu, en bara góða Heyrðu, ferð
1: og... Hverfæði,
0: já, takk. Já, það er gott.
1: Sjömmulegðið.
0: Já, bless.
1: Bless.

Já, þar fengum við það, dansa í Måneskin. Það var ágætt að heyra það því að við náttúrulega hérna búum okkur undir að dansa út í nóttinni á Jónsnætur nótt. Nei, hvað heitir þetta? Jónsmessunótt, já. Erðu Jónsmessunótt og nú er bara vantar að fá að vita nákvæmlega hvenær á að dansa. Ég held að segja morgun sveimir en þetta var ágætt við, það var Sigrún sem baðum Lili Sommerfugl og það er einmitt Björn Tíðmann, hann er danskur og við skulum fá hann fyrir Sigrúnu, það er litli sumarfuglin sem að syngur fyrir okkur og svo fá við auðlýsinga hér á sögu, höldum áfram í skandinavisku lögin, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

0: Laftur skandinavísku lögin hér á útvarpi sögu við erum að aðeins að rifja upp skandinavísk gömul góð lög og það var nú verið mjög vinsæl hér og landsinu viðum verið að spila þau núna í raun og veru og við ætlum bara að halda áfram og símir enn opin 5881994 eins og við uppgötuðum hérna með hennar Sigrún sem hringdi náðan og baðum Lilli Sommufúl og spilum það en við viljum að halda áfram hér hérna kemur nefnilega næsti hlustandi góðan dag
1: Góðan dag, Leifur Árnason hérna megin
0: Já, konturum blessar og sagt, hvað segirum?
1: Við nú til að ég kannast við hennar Sigrúnu
0: Já
1: Hún á þrjá hreinræktaða íslenska hunda
0: Já
1: Já, já En hérðu, máli snerist núna Jónsmessu
0: Já
1: Ég skal skýra það út að Jónsmessan fæðingarhátíð Jóhannes að skýra það
0: Já
1: Og það var á fyrstu öld fyrir Krist Hjaldur Rómverjar upp á 24. júni sem lengsta dag ársins Það tíma tala á til grundvallar ákvörun Rómarkirkjuna nokkrum veldum síðar að messuta Jóhannes að skýrara bæri upp á þann dag. Menn gerðu sér þá ekki grein fyrir því að sum höfðu fæst fram þrjá daga. Jóns messu ber því ekki upp á lengsta dag ársins, fremur en jólin á stysta dag. Og þá komum við að sumar sólstöðum. Nafnið Sólstöður vísa til þess að sólin stendur kyrr. Það hættir, hún hættir að hækka eða lækka á lofti og það núna klukkan 02:42 og 11 sekundur næstu nótt.
0: Það eru aðfaranótt laugardags. Aðfaranótt laugardags.
1: Aðfaranótt laugardags.
0: Já. Þetta var einmitt núna, já, þetta var nú alveg bærilegt að fá því að við erum að vita nákvæmlega hvenær við erum að fara á stofana, sko. Er það ekki leifur?
1: Það var ekki að klæðast nakin og rúla sér í dögginni í grasinni,
0: ég held það. Jú, velkja sér upp á dögginni, mér skilst
1: það. Það sem maður er spjærhættið, þá held ég fari í hinn síðin, það er að fara úr annar í buxnaskálminni og hoppa á hinni löppin í kringum húsi meinætti á þessum tíma.
0: Já, má það líka.
1: Já. Það er í þjóðrúni.
0: Það er ágætt, þetta er alveg ágætt.
1: Mér langar að velja lag, en
0: já.
1: Við eigum ekki að hafa Evrópu með erni Arju Sajonma.
0: Já, þú vilt bara, ég vil lifa í Evrópa. Já, það er nú afskaplega hérna, Það er enn og rosalega fallið það.
1: Það er Evrópu þó ég sé nú ekki Evrópu sambandsinni, sko.
0: Það er svo annar mál. Þetta er náttúrulega alveg bara dásanlegir vinnir okkar og vinna þjóðir.
1: Já.
0: Það má náttúrulega ekki rugla, það má ekki rugla því saman, sko.
1: Jú,
0: ég finn þetta og Arja Sajóna hef náttúrulega tókst eftir því að þegar þeir voru núna í Eurovision keppninni þeir strákanir sem sænsku finnarnir sem að sungu fyrir Svíþjóð og þá minnast þeir og Arja Sajóna í textanum sín
1: Já, sána strákanir
0: Já Þeir eru bara voru konu með hana í sána bæði sko en þetta, já það var svolítið skemmtilegt að því að hún er svona tákn, hún er bara svo mikið þjóðastolt þessi kona enda glæsileg söngur alveg óskaplega flott
1: Já, akkurat
0: Söngi í útfyrin hans Palme Úla Palme á sínum tíma
1: Já,
0: það er nú það Ég vil taka lífið, hún söng, manstu lagið, ég vil taka lífið, ég vil þakka fyrir lífið, það söng hún í aðaförinni. En við skulum fá, ég vil lefa í Europa.
1: Já, hún vil dansa þar og syngja
0: já.
1: í Evrópu.
0: Það er hressilegt, það er vel við hæfi.
1: Já,
0: takk, bless,
1: góða helgi.
0: Sömmu leiðis. Já.

Já, já, þar heyrðum við Arja Sajomna syngja lagið Ég vil lifa í Europa og þetta er askablega fallegt lagið sem þið heyrið og hún er náttúrulega lang frægasta söngkona já, finna vakt til orðatekið jafnvel á Norðurlöndum, hún er alveg á toppnum þar nú, en við ætlum að fara til Noregs núna og það er Úli Ívars, hann ennur búin að vera lengi að og margir sem að þekka tólestina hans og hann er búin að Já, hann er bara búin að aldeilis að gleðja marga þarna úti, sérstaklega í Noregi auðvitað og er þekktur út fyrir þá landsteina en við skulum heyra í Óla Ívers og hljómsveit, ég tróti Englanda fanns.

Já, það er svona sem það er, þetta kallar ástina og kærleikan, já, já, en við erum hér í skandinavisku lögunum og er nú senn að ljúka þessum þætti, þetta er nú bara smá svona uppbytun fyrir Jónsmessu nótt sem að mér skilst það sé í nótt komandi, klukka rúmlega tvö, allir að fara úr og ofan, nei, ég segi svona og velta sér upp á dögginni, en hérna, Þetta var nú svolítið gaman sagt en við erum hér á sögu bara með þessi skandinavisku lög aðeins í smá svona sumar stemningu og við ætlum að fá einmitt hér vikingana Ödu Armin Sommer Marie. Þetta skulum við láta verða bara síðasta lagið í þessum þætti. Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, verið þér sæl.

0: Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Páll Vilhjómsson, blaðamaður og bloggari. Velkomin, Páll.
1: Takk fyrir að bjóða mér, alltaf gaman að vera hérna hjá okkur á útvarpi sögu.
0: Nú er niðurstaðan í nýjafstaðinni þjóðaratkvæðagreiðslu, þetta er ljóst og er þetta tímamót í íslenskri stjórnmálasögu? Hvað segir það?
1: Já, ég held að þegar framlíðastundir þá verði talað um íslensk stjórnmál fyrir og eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna höfuðdaginn 29. ágúst 2026. Ég held að það sem að mun breytast verði það mikið og róttækt, það mun ekki allt koma fram í einu vettfangi, heldur tekur þetta tíma að vinna sig gegn en þetta eru slík tímamót að þjóðaratkvæði sem að við höfum aldrei haft að atbeina alþingis frá lýðveldisstofnun segir nei við könnunarleiðangri til Brussel. Ríkisstjórnin var aðeins að biðja um leyfi Íslendinga að tala við ESB og fá samning og þeir sögðu nei. Við sem vorum gegn þessu frumhlaupi ríkisstjórnarinn sögðum það á ekki að berið undir þjóðina fyrir en samningur komin. En það var ekki löst á okkur. Æðibunugöngurinn var svo mikill og hún vildi fá umboð Þorgerður Katrín og er send heim með öngulinn í rassinum. Afgerandi hátt, ég held að þetta yrði naumara heldur en það varð og ríkisvaldið hafði með sér peninga frá Brussel, það hafði með sér RÚF, það hefði með sér ríkisstjórnaflokkana og utanríkisráðuneyti var notuð sem áróðursdeild í á til að sjá. En samt sagði þjóðin nei við könnunarleiðangur. Við skulum átt okkur á því ef að hún hefur verið að spyrja þjóðina viljiði aðild að Evrópusambandinu, þá hefði þetta verið 70-30 neginu vel. En hún sagði, elsku þjóð, viljiði gefa já við því að við höldum í könnunarleiðangur til Brussel og slegið á puttanáli. Af hálfu Þorgerðar Katrínar var auðvitað hugmyndið þessi að kalla þetta könnunarleiðangur en fara í aðlögunarviðræður þar sem að Ísland tæki jafnt og þétt upp reglu og lagasafn ESB og þetta er eina leiðin inn í Evrópusambandið. En bæði Þorgerður Katrín og jásinnar voru svo ósvipnir og ómerkilegir að þeir letu að þið liggja við sögðu ekki fullum fétum að það væri hægt að fá óskuldbindandi viðræður, óskuldbindandi samning sem síðan yrði lagður undir þjóðaratkvæði en ekkert slíkt er í boði. Engin þjóð hefur gengið inn í Evrópusambandið með þeim forsendum. Það er alltaf eftir aldamótin, eftir að Evrópusambandið fór að sigta inn á austur Evrópuþjóðunar, þá er engungu leið aðlögunar möguleg inn í sambandið. Og þeir eru ekki með neitt fyrirkomulag, ekki með neitt kerfi sem að er til handa einhverju dvergríki á Norður-Atlantshafi sem er með stjórnmála óreiðu, þar sem að utanríkisráðherra leikur einleik og segir ég vil halda til Brussel og núna ætla ég að fá stimpil frá þjóðinni. Þeir eru ekki með neitt slíkt fyrirkomulag. Þeir bara búa til fyrirkomulag fyrir öll umsóknarríki og umsóknarferlið heitir aðlögunarferli þar sem að framkvæmdastjórnin í Brussel metur jafnt og þétt hversu duglegt umsóknarríkið er að taka inn lög og reglugerðir og breyta stofnunum sínum í þágu ESB. Og þegar að framkvæmdastjórnin er ánægð, segir hún, já, núna getum við farið að huga að aðildarsamningi. Ekki fyrr. Þetta er í 35 köflum brotið niður og við kynntumst og fengum smjörþefin af þessu fyrirkomulagi 2009 til 2012 þegar að Jóhannustjórnin reyndi þetta á þess að spyrja þjóðina.
0: Þeir hafa allir skiptum
1: skoðun. Hvað sérðu?
0: Þeir hafa allir skiptum skoðun.
1: Og allir ráðherrar Vinstri grænna hafa skiptum skoðun og séð eftir þessu. Og við sáum þetta sem sagt 2009-2012 og þetta bara gekk ekki því að það var farið fram á slíkar breytingar á íslenska fyrirkomulaginu sem að þjónar okkur ágætlega en er mjög lítið og ómerkilegt í augum ESB þó nú væri. Þeir miða sitt kerfi við tug milljóna þjóðir.
0: En þjóðin hún hafnar í þjóðaratkvæðagreiðslu stefnu utanríkisráðherra. Utanríkisráðherra ætlar ekki að segja af sér, svona eins og Cameron á sínum tíma, hann sagði af sér vegna þess að hann sagði reynlega nú hérna, ég tapaði, ég vildi að Bretar yrði áfram í Evrópusambandinu, þjóðin hefur sagt sitt álit og það þarf að fá náttúrulega nýja stjórn til þess að fylgja þessari nýju stefnu.
1: Ég myndi svo
0: sannlega og í staðin fyrir það að segja af sér, þá ætlar hún ekki að draga tilbaka umsóknarhaðild Íslands að Evrópusambandinu sem er eiginlega frá 2009 þrátt fyrir þetta sem við verið að gerast og ekki nóg með það, rökin eru þau að við þurfum að hafa til staðar viska umsókn fyrir framtíða ríkisstjórnir Íslands. Það er, þegar að þjóðin segir nei, við viljum hafna stefnunni, þá er ekki bara að vera að hafna stefnu ríkisstjórnarinnar, það er að vera að hafna þessari stefnu Evrópu sinna og það er ekki bara að vera að segja að þessi ríkisstjórn geti ekki tekið upp málið. Það er bara málið er búið, það verður bara afturkallaða. Ef einhver framtíða ríkisstjórn Páll vill gera eitthvað í málinu, þá bara vera þeir að koma því að nýju.
1: Alveg hár rétt hjá þér og maður er standandi bit á hvernig ríkisstjórnin haga sér í málinu. Alveg eins og þú vaktir athygli á þegar að Cameron forsætisráðherra Bretlands fékk á sig nei eða allaldur já, við viljum út úr Evrópusambandinu 2016 og það sagði hann af sér. Núna er staðan þessi hjá okkur að á laugardag er þjóðaratkvæðagreiðsla og þjóðin segir nei við tilmælum ríkisstjórnarinn að leyfinni þennan könnunuleiðangur. Daginn eftir áttu Kristrún og Þorgerður Katrín þess kosti, ég ekkert að nefna Ingu því hún algjört aukanúmer í þessu. Þennan möguleika áttu þær stöllur að sína svona, ég ætla ekki að kalla það auðmygt, heldur bara virðingu fyrir vilja þjóðarinnar.
0: Ekki og segja bara ekki hróka?
1: Já, eigum ekki að segja það, svona einhverja hófstillingu og segja þetta er niðurstaðan og þar sem að Þorgerður Katrín var oddviti þessa máls allan tíman alveg frá því byrjun mars þegar þetta var tilkynnt. Kristrún fór þá í farþegasætið í umræðinni og Þorgerður Katrín sá umræðuna og hún var aðal talsmaður já hliðarinnar. Ég hugsa ef að þær hefðu á sunnudaginn í Hörpu þegar það komið saman. Tilengja sér svo litla virðingu fyrir þjóðinni og segja að þetta er niðurstaðan. Við núna tökum málið af dagskrá og Þorgerður Katrín verður ekki lengur utanríkisráðherra, hún ætlar að hafa stólaskipti við samráðherra sinn, Hönnu Katrínu eða Þorbjörgu í dómsmálaráðuneytinu, sem sagt að hún fari ekki lengur með utanríkismálin. Þá held ég að ríkisstjórnin myndi fá vinnu fyrir að vinna þá að þeim málum.
0: Þetta er mjög hófstillt krafa.
1: Mjög hófstillt krafa og ég held að þeir hefðu, stjórnin hefðu átt möguleika. En það sem að stjórnin ákveður að gera og Kristrún og Þorgerður Katrín verðast vera samstígu þessu að er að löðrunga þjóðina og fara að tala EES samningina og það er 20 því. Fyrsta lagi hefðu þau að gefa til kynna og hafðu gert það í kosningabaráttunni að hann var í einhvers konar hættu sem þau þá eftir að útlista nánar þá var vitað ef við myndum segja já þá var í EES samningur í stór kostleiri hættu því að þá væri einn þriðji af EFTA hlutanum, þar að segja Ísland, farið út úr í raun EES samstarfinu og myndi skilja Noreg og Liechtenstein eftir. En með neyi þá er allt óbreytt með EES samninginu, þannig að það að þau taka það mál upp er löðrungur á þjóðina og það er önnur hlið á þessu sem snýr á þinginu. Það sem að Þorgerður Katrín hyggst gera er eftirfarandi. Hún ætlar að segja ef við samþykkjum ekki það sem að bókun 35 segir að við þurfum að samþykkja, það er að segja búin til lög eða hérna, lagafrumvarp sem að þarf að vera samþykkt á alþingi um að evrósk lög gangi framar íslenskum, þá er samningurinn EES í uppnámi. En þessi bókun 35 er búin að vera frá samningum frá þegar var gerður 1993, tók gildi 1994. Ég held að Þorgerður Katrín sé að hugsa. Hún ætlar að skapa úlfúð milli miðflokksins og sjálfstæðisflokksins því að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið inn á því að samþykja þessi lög á grunni bókunar 35 eða það sem að bókun 35 kallar á meðan að miðflokkurinn er einarður á móti.
0: Miðflokkurinn telur þetta að vera að brota stjórnarskrá.
1: Hárrétt og bókun 35 það má, í meginatriðum má líta á þetta frá tveim sjónarhornum svo við bara höfum þá hreinu út á hvað það gengur. Í eitt stað segja þeir sem að vilja já við bókun 35 að þetta veiti Íslendingum aukin rétt í Evrópusambandsríkjum. Hann sé ekki nógu sterkur núna með því að samþykja þetta þá sé sá réttur tryggður. Björn Bjarnason fyrirverandi ráðherra er á þessari línu hann var 94 sem þingmaður sjálfstæðisflokksins og 93 að lóðsaði þessu í gegnum utanríkismálanefnd þetta er þetta sjónarmið svo er það hitt sjónarmiði sem að þú innbraður á þann og ég aðhyllist er að þetta er stjórnarskrárbrot til að geta samþykkt þar sem að bókun 35 kveður á þar að segja að lög frá Evrópu séu réttherri íslenskum lögum rekistau á að það sé brot á stjórnarskráni og þetta er óútkljáð
0: en það hefur í tvígang af ríkisstjórninni að gera þetta bara koma með tillögur breyting á stjórnarskrá fá það í gegn og síðan
1: rjúfa þing og bóða
0: kostninga og síðan mun nýja ríkisstjórni taka ákvörðunum það hvort við eigum að breyta þessari stjórnarskrá
1: það væri einlega
0: og ef þeir telja þetta svo nöðsulegt þá var þeir komnir þá með ákveðna stöðu, það væri búið að breyta stjórnarskránu sem heimilaði framsal á ríkisvaldi til yfirþjóðlegar á stofnun.
1: Nema Pétur, það er aldrei samþykkt. Því að ef að ríkisstjórni núna sem er búin að fá löðrung á þjóðinni og hefur löðrung á þjóðinni á móti með algjörju vanvirðandi framkomið þarna á blaðamannfundunum í Hörpu á sunnudag, hún mun alltaf tapa þessu og þeir flokkar sem segja, við breytum ekki stjórnarskránu fyrir bókun 35, það bara kemur ekki til greina og verði þeim að góðu þessum sem að voru taparar laugardagsins að fara að segja já til að sjá samning ES sem var gerður 1993 þannig að 30 ára samning sem verði þeim að góðu að búa til breiðfylkingu já til að sjá latir allra landa saminist með þeim sauðheimsku og fáum núna sjá samning sem búin að liggja fyrir í 30 ár. Þetta er brandari ef þetta væri ekki háalvarlegt og ég held að Þorgerði Katrínu verði ekki kápan úr þessu klæði. Ég held að hún sé lifandi dauð pólitikus, hún bara átta sig ekki á því. Þjóðin hafnaðinni, ekki aðeins hefur þjóðin hafnaðinni, helstu bandamenn okkar í vestri bandargemenn hafa hafnaðinni, þeir setja lágt setta embættismenn til að tala við hana og hitta hann ekki undir fjögur augu, heldur augaði símtal, þar sem að lágt settir embættismenn rauna yfir Þorgerði Katrínu. Í Brussel er hún persona non grata eftir að hafa valdið Brussel, Evrópusambandinu, ómældu tjóni með þessari fáránlegu þjóðaratkvæðagreiðslu. Núna hlær heimsbyggðan, nefnir aldrei átt að vera.
0: Enda, hvað skilur þetta eftir?
1: Og Brussel hefði aldrei samþykkt þetta að hún færi í þetta ef að þeir teldu að minnsta von væri að þeir myndu tapa. Það er að segja nei, eru þið ofan. Þá myndi Brussel hafa sagt við Þorgerði Katrínu. Þorgerður Katrín, það er þið okkur til stórfelds álits nekkis ef að þjóðaratkvæðagreiðslan tapast á Íslandi.
0: Vegna
1: og Þorgerður Katrín hefur sagt, er þið, ég stjórna ríkisvaldinu, ég með ríkisútvarpið í vasanum, þetta verður, hefur nú sagt upp á ensku, piece of cake, en þjóðin sá við henni, hún hafnaði þessu, hún sagði nei, við gefum ekki heimild fyrst út að spyrja
0: að þú farir í Brussel með
1: þeir eru brjálaðir út í hana þeir bara segja það
0: vegna þess að þeir eru á þessu stækkunarferli sínu
1: Emme.
0: Og þeir ætla ekki að gefa það eftir nú fer hún til Grænlands hún Úrsula von der Leyen, hún eftir nokkra daga
1: Emme.
0: Og þar á að bjóða þeir vonast til þess að Bretar breytum stefnu og fara aftur inn í Evrópu, ekki síst ef Íslendingar hefði sagt já, það hefði breyta geta komið til og við skulum ekki koma með til og að perla Brexit, heldur að byggja þjóðina leifi til þess að hefja viðrað. Þeir hefði farið þá leif.
1: Já, já, hún var í vörðuð fyrir.
0: Og síðan hefði normenn lent í vandræðum og svo færir og grænandi þeir allt þetta svæði. Þannig að þetta er bara algjör, þetta eyðileggur kannski þennan rithma sem þeir vildu
1: Stórkostlegur áfellisdómur fyrir stefnu ESB á Norðurslóðum þar sem að Ísland átti að vera lykilríki. Von der Leyen kom hérna síðasta vor, þar segja, vorið 25 og átti þá samtöl við Kristrúnu og Þorgeiri Katrínu og hún talaði að þetta væri mjög mikilvægt það sem Ísland var að gera. Það voru gerðir alls konar svona vilja yfirlýsingar í framhaldi milli Íslands og ESB. Rétt áður en að hún kom til Íslands flutti hún ræðu þegar hún veitti viðtöku heiðusvelunum sem kennd við Karla Magnús sem var keisari í heilaga rómanska keisaradæminu í borginni hans, Aachen í Þýskalandi. Þess sem hún segir, við ætlum að stækka norður. Við ætlum að, hún nefndi Grænland þar, hún nefndi ekki Ísland.
0: Þetta var táknrænt réttur staður fyrir hann.
1: Á, já, þetta var, núna erum við að verða heimsveldi, við ætlum í norður og planin var þetta. Ísland átti fyrst að segja já, við ætlum að hefja viðrað við ESB aðild, síðan átti Ísland að draga með sér Grænland og Noreg inn í sambandið. Eftir að við þjóðin fellir þetta, þá setur þetta allar norðurstækkun ESB í uppná. En Pétur, mér langar til að því að ég held að sé mjög mikilvægt og að hlustendur útvarpssögu ættu að vita það að ef það væri ekki fyrir ákveðið ósamræmi sem á milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar þá hefði þetta mögulega geta orðið já síðast til lögða. Má ég útskýra aðeins?
0: Já.
1: Þann 17. ágúst kemur yfirhefsöðingi bandaríkjanna í Evrópu, yfirmaður NATO, í heimsókn til Íslands.
0: Já.
1: Í sjálfu sér er heimsóknin ekkert stór eða mikil, það norður víkingur hernaðaræfing sem svona frekar smá í sniðum en meira táknrænt. Hann kemur hérna, þessi hefsöðingi, og ef eðlilegt væri, þá ætti hann fund kannski með einum tveimur ráðherrum og þeir kemur saman og myndu sína, þetta eru vinnur okkar frá Bandaríkjunum og úr NATO og að koma hérna svo framins. Kristrún ákveður að eiga enga fund með hersöðingum. Hún vill ekki sitja fundin með Þorgerði Katrínu. Þetta er 12 dögum fyrir þjóðaratkvæði, þetta er 17. ágúst. Hvað gerir Kristrún fyrir utan að sitja ein á fundinu með yfirhersöðingjurum? Hún boða blaðamenn. Hún segir, ég er fjarska hamingjusöm með sambandi við Bandaríkin og Bandaríkja hér tilgrunni það, hef aldrei verið ánægðari. Og þá spurða blaðamenn að þetta. Byndu, erum við ekki svolítið í þessu ESB-ferli að því að Trump ógnar Grænlandi og okkur stafar ógnað því og þú sagði það jú sjálf í hlaðvarpi hérna mitt sumar við tvo breta sem fóru víða mjarðir. Já nei, þetta er svona bara það sem í pólitískri umræð og svona við erum ekkert að taka mikið mark á þessu. Og Trump að hann skuli taka svona á Grænlandsmálum, já það er bara gott að Trump sé að vekja athygli á málefnum norðurslóða. Á þessa lund talaði Kristrún 12 dögum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna og menn geta spurt sig hvers vegna gerði Kristrún þetta og það eru tvær skýringar, ein útilegari lokar ekki hinna. Í fyrsta lagi að Kristrún hafi ekkit verið ígja samferð allt þetta Evrópubrölt Þorgerðar Katrínar. Það er eitt möguleiki. Hinn möguleikin að Kristrún hafi fengið skilaboð frá Bandaríkjunum. Það sem hafa sagt við hana. Ef þið samþykkið núna 2009 að fara í aðlögunarferlinni í ESB, þá verður fjandinn laus í samskiptum Bandaríkjan og Íslands. Þú áttaðu því, Kristrún. Einhver nógu háttsettur í bandaríska stjórnkerfinu hefur tekið eitt eða fleiri símtöl við Kristrún og sagt hér er alvöru mál á ferðinni.
0: Já, hún kemur ekki neitt.
1: Nei, hún nefnilega skaut með þessum málflutningi undan hérna rökstuðningi Þorgerðar Katrínar að vegna Trump ættu með að fara til Evrópu með þessum ummælum sem hún hafði fréttum 12 dögum fyrir. Og það ekki fyrir en 2 dögum fyrir kosninguna, það segja 27. Sem að hún Kristrún stimpla sig formleginni í áhliðina þegar hún í áhliðinni í útvarstætti eða sjónvarstætti rúf kosningun eftir 2 daga. En þá var allt seina, þá var ljóst að jáið myndi sigra, fyrir ekki neið myndi sigra og jáið myndi tapa. Þannig að ég held að Kristrún sé dauðlifandi fegin að það kom nei upp úr. En hún getur ekki sagt það því þá myndum móðga Þorgerði Katrínu og Þorgerði Katrínu sagt, já, nú sprengi ég bara ríkistjórnina. Bara, nú skulu allir bara falla með mér. Kristrún vill halda, þetta fyrsta sinn sem hún með ráðherraembætti og hún vill halda sjó og helst halda út kjörtíðanbili þó að það sé nánast óhugsandi en hana dreymir það. Þannig að hún gat ekki móðgaðana og þurfti að vera með málamyndastuðning en Kristrún alveg án efa í samskiptum við stjórnkerfi annarra landa og dregur upp allt aðra mynd af málum á Íslandi heldur Þorgerður Katrín. En þetta allt á bakvið tjöldin og bara eitt lítið dæmi viðbót fljótlega eftir að Ísland öllu heldur að ríkisstjórnin tilkynnti að það eru lögð fram þingsályktunar til og alþingi þjóðaratkvæði, við erum að tala mars, þá skýst Kristrún til Noregs til að hitta Jónas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs. Við vitum ekki hvað þeim fór á milli, en við vitum að strax eftir þá var umræða á norska þinginu hvort að Noregur ætti eitthvað að hreyfa sig í ljósi tíðenda frá Íslandi og það var algjörlega blásið af. Engin ástæða til þess. Ég nokkuð samferðið það að Kristrún hefur sagt við Jónas Gahr Støre strax í mars Jónas minn, við erum ekki að hann einir ágjörs þjóðatkvæðagreyslu, þetta til heimabrúks, Þorgerður Katrín og Viðreisn eru með mér í stjórn, þau heimtuðu þetta og ég asnaðist til að samþykja það í stjórnarsáttmála og ég þarf að efna það. En það ekki að mínum vilja að við förum í þetta Evrópu brölt, en ég þarf að sína einhverja lámastrið gagnvart Þorgerði Katrínu og segi bara reynt út við þið núna á þessum vinnufundu okkar. Ég vona og ég ætla að leggja mig mitt að mörgum til þetta verði ekki samþykkt. Ég held að það bil svona sjónum með það hefur færið þar á milli því að það alveg ljóst að norðmenn voru alveg sallarólegir alla þessum tíma. Þannig að ég hef grunum að núna þegar að Þorgerður Katrín að stikna í hérna, ESB og EES heldinum að Kristrún haldi sér til les og leifi Þorgerði Katrínu að tortíma sjálfur sér. Og þegar hún orðið nógu pólitískt skaldbrennd á Þorgerði Katrín, þá lippast hún niður og gerir það sem að ég taldi og tel að það átt að gera starfsfólksfundinn daginn, skiptir hún ráðherradóm við Hönnu Katrínu atvinnuráðherra eða Þorbjörgu dómsmálaráðherra og fer í það að sleikja sárin út kjörtíðanbilið og segir af sér formensku viðreist náður kjörtíðanbilið úti og átta sér bara á að hennar tími í pólitík liðin.
0: Ísland fekk kveðju að 30. ágúst, bara sama dag og úrslitin lágu fyrir, frá bandaríska utanríkisráðuneytinu.
1: Einmitt.
0: Og þar eru þeir beinlínis að óska Íslandi til hamingju og leggja þunga áherslu á meiri samskipti við Ísland. Þá er að tala orku, þá er að tala tækni, þá er að tala
1: viðskipti og varnar og öryggismál. Það stóra málið.
0: Sko, þarna eru þeir raunum að gefa okkur tækifæri á því að reyna að hefja samninga, við þurfum að tala samninga við Erlendríkja, semja samninga við Bandaríki fríverslun.
1: Ég hjartalega
0: sem að við gætum ekki gert ef við værum á leiðin í Evrópu. En þarna getum við gert það og það hagvöxtu núna í Bandaríkjunum þó að skuldirna séu miklar og það nokki svo sem meiri þar hlutfallslega heldur hjá stórveldunum í Evrópu.
1: Stórveldunum er ekki að selja
0: Já. Þannig að þarna gefst okkur tækifæri til þetta sko þetta kjöri tækifæri núna.
1: Þetta er úrvals tækifæri en
0: það verður ekki Kristrún á hann í dag og þá er spurningin sem þú segir hvort að Þorgerður eigi ekki að fara í annað embætti annað ráðherra embætti og þangað komið aðli sem væri vinnveittari svona opnari
1: stefnu
0: en þessari evrósku
1: þetta gerist einangru, ekki
0: með, ég kalla þetta evróska einangruna stefnu
1: Bandaríkjamenn er alveg búin að hérna, finna út fyrir hvað Þorgerður Katrín stendur fyrir hún stendur fyrir Brussel, þess vegna talaði ekki við hana og það ekki nokkur einasti séns að samskipta okkar við Bandaríkin batni á meðan að hún utanríkisráðherra. Bara eitt lítið dæmi á blaðmannafundunum í Hörpu þá var Þorgerður Katrín í nokkuð tíðrætt varnar og öryggismál. Hún sagði að við þurfum efla þau. Vistu hvaða ríki hún nefndi Vestanhás? Hún nefndi Kanada. Mm. Hún nefndi Finnland. Nei! Þetta var gróf móðgun utanríkisráðherra Íslands. Þeir hafa verið hérna stóð okkur að stytta í varnar og öryggismálum frá stríðinu setna að stríðið, kom hérna sumari 1951, 10 árum síðar gerðum við að varnarsamning hún nefnir þá ekki, sko það kalt stríð milli Þorgerðar Katrínar og Bandaríkjanna og báðir aðilar fyrirlita hinn þannig að ef að Ísland á að eiga vonum einhverja svona sæmilega stöðugátt bandaríkjunum þá þarf fyrst að fórna Þorgerði Katrínu. Hún bara búin að eyðileggja fyrir okkur öll tengsl vestur haf. Og bara til að undirstrika þetta. Þú nefndir kveðjuna frá bandaríska utanríkisráðuneytinu strax daginn eftir þjóðatkvæðagreiðsluna. Bandaríska utanríkisráðuneytið einmitt var líka með stóra og mikla þjóðatíða kveðju 17. júni til Íslendinga. Það sem að var farið sömu orðum og
0: það var utanríkisráðuneytið sjálfur.
1: Einmitt. Frá Marco Rubio. Þannig að Bandaríkin að senda afar skýr og ótvíræð skilaboð. Við viljum vera vinir ykkar. Og fyrir utan það að Bandaríkin eru almennt svona vinsaleg þjóð, þá eitt annað sem hangir á spýtunni. Bandaríkin að byggja upp 3-4 herstöðar á Grænlandi. Þetta vegna þess að Bandaríkin farin að skilgreina Grænland, Ísland og Bretlandseyjar og hafsvæði þar á milli sem þjóðar öryggis svæði sitt þar sem að þetta svæði útvörður þjóðar öryggis Bandaríkjanna í norðri og austri. Ef að óvinveitt land eins og Ísland fyrirgjöði, ef að óvinveitt öfl myndu koma til valda á Íslandi og eða flytja landið undir Evrópusambandið þá var all uppbygging þeirra á Grænlandi herfræðilega til einskins. Af því að þið óvinveittu öflin gætu með stöðu sinni hér á landi ómert herfræðilega þýðingu herstöða Bandaríkjanna á Grænlandi. Ég og þú Pétur eru nógu gamli til að vita að í kaldastriðinu var talað að Ísland væri ósökkvandi flugmóðuskip á Norður-Atlantshafi. Það gildir enn. Þannig að Bandaríkin hafði verulegar áhyggjur af þessu brölti utanríkisráðherra að færa forræði íslenskra mála til Brussel því að Brussel myndi sjá um öllu utanríkismál alþjóða viðskipt og svo framins það bara hluta þegar verið í ESB. En núna það ekki lengur og þeir senda okkur hamingjóskir og við erum að taka undir þær og við erum að ekki vegna Bandaríkjana heldur vegna okkur sjálfra að losa okkur við Þorgerði Katrínu og ég hygg að áður en langu tími liðin verður hún alfari farin ég held að hún hafi hérna, eiginlega sólunda tækifærinu daginn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna að taka þjóðin tækjan í sátt með því að hún myndi svona sína það að hún drægi sinn lærdóm af þjóðaratkvæðagreiðslunni en hún bara þverskallaðist og setti bringun okay, út og sagði ég ætla að sigra þjóðina
0: hún vill vera áfram
1: okay, en þú þarft að hafa
0: ætla að þingið hótti því að samtinga vantraust
1: vantraust geti komið fram en það verður vantraust kemur vanlega ekki fram fyrir en að staða ráðherra er orðin það tæp að vantraustið er nánast bara formlegt. Ég held ljósið þess hvernig hún tekur ósigrunum að hún muni grafa sína eigin gröf og hvort að taki eina viku eða 6 vikur að gröfum verið nógu djúp að hún komist ekkit upp úr þeirri gröf veit ég ekki alveg en hún byrjuð að taka hana, hún með 2 aðra flokka með sér í stjórn sem vilja gjarnan vera í stjórn og ég hugsa að bæði þeir flokkar og fólk í kringum hana í Viðreisn fara að segja við Þorgerði Katrínu Erum tóka mín, við erum í smávasa vesinni. Þjóðin hafnaði okkar stefnu, við ætlum að reyna að lifa af sem flokkur, bæði ríkisstjórn og svo til lengri tíma og við þurfum aðeins að viðurkenna lýðræðislega niðurstöðu í kosningum sem við sjálf kröfðumst. Við höfum bara horfast í augum við það og sætt okkur við niðurstöðuna. Þú getur ekki verið að berja hausnum í steinin því að það stórskaðar flokkinum. Þú þarft að gera þetta. Svo í hvað þetta skipta ráðuneyti við samráðherra sinn og eða hætti pólitík. Það bara tímaspurning hvernig það kemur að því því að þessi EES-leikur dæmdur til að tapast. Algjörlega dæmdur til að tapast. Stjórnarandstaðan saminuð búin að boða, lemra klára, hún búin að boða stjórnarandstaðan þingsályktun afturkalla ESB umsóknina og ég átti að sjá framan í þingmenn stjórnarflokkana standa að hafna niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar með því að greiða atkvæði gegn tillögu á þingi að ESB umsóknin frá 2009, 16. júli 2009 sé afturkölluð. Þannig að ég sé ekki að þau hérna, geti annað en tapað
2: Veistu hvað ég heldur muni segja? Já. Já, það stóð ekki á atkvæðaseðlunum að það ætti að draga til baka
1: Það stóð þess verið í greinagerð Þorgerðar Katrínar með þingsályktuna tillögunni að þetta ætti að hafa pólitískar afleiðingar
2: Já, en það stendur ekki heldur það stendur bara að það eigi hérna að já, að hætta við ræður, eða ekki en það ekki talað ríkisstjórn það ekki talað já, að hún eigi hætta Þetta bara, það það sem þeir eru að segja, þeir eru að segja, já, við ætlum, ríkisstjórnin, við ætlum að virða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar með því að hætta núna, við ætlum ekki að fara í samninga. En það þýðir ekki að, já, það kannski 2-3 ár eftir okkar tíma, kannski 2-3 og 2,5 og... Og eftir það, þá verður bara ennþá virkum og þá reynum við... aftur í
1: þriðja sinn þau eru að reyna að skapa sér eitthvað svona færi en á móti kemur að Íslendingar með feikilega mestu kjörsókn held ég á lýðveldistímanum
2: 82%
1: höfnuðu þessari tillögu þá eru þeir að hafna að nálgast ESB og ástæðan fyrir því að við erum eitthvað að nálgast ESB þingsályktun vinstristjórna Jóhannu Sigurðardóttir frá 16. júli 2009 Og þá mjög rökrétt að afturkalla þá umsókn. Ef þær aðstæði myndi skapast eftir 2, 4, 6 eða 10 ár að Ísland myndi vilja fara í Evrópusambandið. Það væri komið það sjónamið ráðandi 7-10 Íslendingur svo að við áttum að stefna. Og það bara hægt að sækjum aftur. Það sem að...
2: Þeir vita að það verður.
1: Það verður aldrei. Þess vegna þetta svo ómerkilegt.
2: Þeir eru búin að missa síðast
1: að tækifæri. Einmitt, þau munu aldrei fá viðlíka tækifæri. Þau munu aldrei detta á jafn snjalla og ósvipna auglýsingaherferð sjá til að gá. Nei, byrju, sjá til að sjá samning eða hvaða var nú.
2: Veist, já mun, til að sjá.
1: Já til að sjá. Þau munu aldrei ná viðlíka tækifæri að... fá þjóðina til að samþykja skref til Brussel.
2: Sérstaklega þegar ástandi í Evrópusambandinu
1: það er ekki von á góðum fréttum það næstu ár og ára tví.
2: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjánsson, blaðamaður og bloggari en við ætlum að hlýða á nokkra auglýsingar og við ætlum svo að halda áfram umræðinni eftir auglýsinga hlé.
3: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
2: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjámsson, blaðamaður og bloggari. Nú... menn svona eru að velta því fyrir sér hvers konar breiðfylking eða fylking þetta var sem sigraði í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og þarna voru náttúrulega stjórnarandstaðan og svona sjálfsagt hefur stærsti hluti hennar greitt atkvæði með þessu. Svo hefur líka komið í ljós að unga fólkið, eða það kom fram í könnunum að 60% sem við vorum með hærri tölur unga fólksins á aldursbilinu 18 til 28 til 30 hafi kosið nei. Þetta kom á óvart.
1: Já, kom á óvart af því að hérna, aldursflokkurinn fyrir ofan er sá sem er hérna, hvað jákvæðastur fyrir ESB aðild og nálgunum við ESB. En að því að nú var einu sinni framhaldsskólakennari þangað til að við þurfum ég þótti svo óhefilega mér var ekki treystandi lengur til að vera framhaldsskólakennari og ég þekki þá ungt fólk og það er fyrir ekkar íhaldsamt það veit hvað það hefur þetta er fólkið svona sem að er það bila að feta sig inni á svona fullorðins árin og það metur öryggi umfram ævintýri og hljómi mótsagnakent en þannig er það að það eru þeir svona sem eru komnir út úr háskóla og eru á lið á hérna, þrítugsaldurinn og fertugsaldurinn og þeir eru til í þetta af því að þeir telja sig vera komin með ásýna fél fyrir borð og geta hagnast á þessu meðan að yngra fólkið segir nei og svo er þetta líka spurning eða segir að stóru hluta nei af því þau vilja ekki flýtja fullveldi og forræði íslenskar mála til Brussel og það er ekki ennþá farið að dangla tækifærum framanniðu, þau eru ennþá á svona framhaldsskóla aldri og byrjun háskólanúms. Ég held að það hefur spilað rullu, svo hefur spilað ábyggilega hérna, samfélagsmiðla, þau nota svolítið aðra samfélagsmiðla, heldur en okkar kennslóð TikTok og slikt.
2: En Viðreisn er flokkur sem að grundvöllur flokksins stefnunar hjá þeim er aðild að Evrópusambandinu. Ef aðildin er ekki möguleg og hvað gera þér þá?
1: Já,
2: nú er þeir svo kallar hægri flokkur eða hvað er maður að segja hægra megi við miðju, hvað sem þann og þýðir?
1: Já, ég, þeir kalla sig það þetta er mörguleiti svona sósialískur alltaf að hekju flokkur. Ég held að Viðreisn eigi mjög erfiða tíma í vændum. Þegar að skoðanakannanir voru gerðar fylgi flokka þessar hefðbundu eftir að þessu var ítt úr vör í mars núna í ár þjóðaratkvæðinu þá skilaði ekki fylgisaukningu til Viðreisnar. Í síðustu kostningar fékk Viðreisn 15,8% kjörfylgi. Þau eru að mælast núna þetta 10-11% í könnunum í síðustu mánuði. Þannig að það er augljóst að Viðreisn hefur ekki fengið fólk til að segja, já, heyrðu, þetta er flokkurinn sem ætlar að færa okkur Evrópusambandið eða færa Ísland inn í Evrópusambandið og við ætlum að styðja hann. Þvert á móti fylgið fellur af flokknum á meðan að samfylkingin bætir heldur við sig frá hérna, kosningunum. Þannig að ég held að Viðreisn muni sigla mjög krappan sjó núna næstu misserin. Þau fengu þennan löðrung og eins og þú sagðir, þau voru stopnuð til að gera Ísland að ESB-ríki og þau ber ábyrð á þjóðaratkvæðagreiðslunni. Það er Viðreisn og Þorgerður Katrín sem ber ábyrð á að dyrunum, Brussel-dyrunum var skellt í lás á hálfu Íslendinga.
2: En ef við lítum á þá málaflokka sem Viðreisn er með, það eru utanríkismálum, við rættum þau. Nú, það er fjármálaráðuneytið og hann er nú, hvað var að formaður flokksins er það?
1: Jó, hann daði, já,
2: já. Já, og hann ætlar að skila hallalausum fjárlögum sem að mun setjal ekki verða veruleika því niður. Það er ekkert sem betti til þess
1: að. Nei, ekki nema að grípi til fekna neyðurskurðar sem ég er ekki alveg vissum að þau
2: Þó,
1: leggi.
2: Já, hvað er þetta að skera niður svo mikið?
1: Já.
2: Það er að skera niður 150 miljardar.
1: Já, þau gætu tekið til í hælis iðnaðamálum og
2: það er það vel að dómsmálar og þau eru með hann líka.
1: Já, já, þetta er í þeirra höndum og
2: svo erum við atvinnumálin og
1: skori fýtun af ríkisfýtun og fækka á opinu starfsmönnum það geta núna erum við með þá fáranlega stöðu að við erum með pröfdurúf eina sjónvarpsmiðlin í vréttum, það getur hérna selt rúf hæsbjóðanda eða lagt það niður og Það eru 6 miljardar þar. Hvers nættu þau að reka þetta núna þegar sýni farin? Þetta, við erum að verða eins og einsflokksríki annarkvort í Afríku eða í
2: hérna,
1: emmitt. Þetta er svo fárælega staða og það eru margir sem myndu taka hatt sinn ofan fyrir Loga og ríkistjórninni, þau eru bara lokuður úr, spara strax 6 miljardar og þessi 6 miljardar og auglýsingafjöði sem að Rúf soga til sín, það myndi dreifast á aðra miðla
2: Já.
1: Og það skapaðist möguleiki til að stopna hitt og þetta og með myndi örglega grípa tækifyrir, bara loka Rúf.
2: En nú veist þú og ég líka að þeir mun ekki gera það.
1: Já, já, ég veit að mun ekki gera það, en fólk mun spyrja, ég meina þarna eru 6 miljardar á ári, það munur það.
2: En þú, já, en það líka eitt mál sem mér finnst lítið talan, það atvinnuleysið.
1: Já.
2: Ég var að sjá í það í útland, í Bandaríkjunum er atvinnuleysið 4%. Það minni hér á Ísland.
1: Já.
2: Það eru trú að því.
1: Það eru trú að því.
2: Hér í gamla daga.
1: Það er rétt.
2: Það
1: er að skrýðu upp, maður veit ekki hvort það sé eitthvað ástíðubundið eða hvort að út af hérna þjóðratkvæðinni að menn hafi bara haldið að sér höndum. Svolítið athyglisvert að fyrsta daginn sem hlutabréfamarkaði er opnið eftir þjóðratkvæði þá fjall verði á hlutabréfum hvort að það var eitthvað svona leiðrýtting að þeim menn voru færdnir að veðja á aðra niðurstöð og þurftu núna að skila því tilbaka með tapi veit maður ekki en að því að flest annað rekur á reiðunum hjá ríkistjórninni vegna Evrópumálina í síðasta hálfa árið eða meira að þá þetta frekar óbjörgulegt og þeir eru að fara í slag núna við verkalýðshreyfinguna og því að forsendur kjarasamninga eru brostnir og þeir mun ekki hafa neitt með sér í því ríkistjórnin hún hefur alltaf ná niður vöxtum og verðbólgum með sleggja ekki veldi betur en það ekki að takast af því að ríkisútgjöld óhamin þannig að til að þau eigi að hafa einhver færa á að spyrna við þá þurfum við að gera eitthvað stórt og við vorum háðan að segja gerið eitthvað stórt og leggja þið niður Rúf
2: En sko, nú eru verða mikil breyting í pólitík á meginlandinu og stærsti flokkurinn í Þýskalandi er Alternativur Deutschland og stærsti flokkurinn í Frakklandi er þjóðfylking Marine Le Pen og þessar konur sem að stjórna því, þessum freymingum eða það farabroti, þær koma sögsunni í stjórn.
1: Já.
2: Mundu þá þessir Evrópusinnar hér eða margir þeirra vilja gangi í Evrópusamband
1: ég ljósi þess að þetta var vinstrið
2: Vætel væri kanslari Þýskalands og Marine Le Pen forseti Frakklands mundu þeir þá vilja mæta þar Þorgerður og kó og knúsa það velkomin í
1: maður spyr sig og þá er spurning hvað verður mikið eftir af Evrópusambandi því að Vætel talar bara að leggja það niður eða þjóður fer út það þýðir að það leggst niður nei það blæs ekki byrlega fyrir Evrópusambandinu og vinstrimennum í Evrópu og það eru einhverjum vinstrimenn hér á landi sem að börðast fyrir þessu, en við erum af því að það ákveðin hópur vinstri manna, þessi heiðalega vinstri sem við kalla það, aðri myndi kalla það róttaka vinstri það eru minni svo Ögmundur Kata Jakobs Stefán Pálsson sagfræðingur að þeir stopnuðu og voru með í félagi til vinstri gegn ESB
2: já.
1: Og
2: Hann kom í gana.
1: Einmitt, það eru þeir sem að eru byggja á ákveðinni svona þjóðhyggju hugsun sem hefur fyllt róttaka vinstrinu á Íslandi sem var til á millistríðsárunum.
2: Og líka friðarhreyfing.
1: Jú, en ná tengt því og það er svona menn eins og Einar Olgeirsson og Brynjólfur Bjarnason sem að mótu þetta á milli stríðsárunum og þetta
2: Það er svo svolítið bil þar á milli
1: Jú, en það er sér þjóðhyggja og ef þú ber það sama við þarna erum við með að tala þjóðlega vinstrið eða heiðalega vinstrið annars vegar og svo það hins vegar kratíska vinstrið eða óheiðalega vinstrið Og þar er mikill ESB-stuðningur og ef við förum bara þegar að lýðveldu var stofnað á Þingvöllu 1974, þá voru sumir kratar sem vildi ekki slíta konungssambandinu við Danmörku.
2: Það voru einu
1: það var eina pólitíska deildin á Íslandi, hún var kratisk, sem sagði við erum áfram undir verndarvæng Danakonungs.
2: Já.
1: En meðan að hérna þeir róttæku sem á, í þá daga voru sósialistar kommunistar í minnstrinu að þeir vildu fullveldi.
2: Já.
1: Þannig að, því að byrjum, þegar við byrjum að tala saman að ég var að gefundi fóti með það að þetta er því Íslands stjórnmál fyrir eftir þjóðkvæðagæðslu hvað gæti gest.
2: Já.
1: Það erfitt að sjá það alveg hendi sér en maður hefur sterkan grunn að flokkur eins og viðreist, hann verð ekki lengur til eftir, hérna, ekki þátt að langan tíma.
2: En svo að fara eins fyrir og þeim eins og pírótum.
1: Já, og hvernig vinstir grænir fóru síðast. Og ég sé, að því, talandi um vinstir græna, að því að formaður hún Rósa, hún

0: við sjálfstæðisflokkinn. Og ef við gefum okkur þetta að viðreist meir og minna hverfi, hvort þið ná slefið 5%, maður veit ekki, ég heldur þetta út, þá skiptist lið, það lið sem hefur áður kosið viðreist að eitthvað á samfylkinguna og eitthvað á hérna, sjálfstæðisflokkinn. Mm. Mjög ólíklegt að einhverju viðreistna kjósendur fari yfir á miðflokkinn. Og þá svolítið borðið dekkað fyrir það sem var talað í aldamótin, tveggja turna kerfi, þar sem að það mjög öflugur, miklu öflugur í sjálfstæðsflokkur en heldur hefur séð undanfærið og tiltölulega hress og keikur krataflokkur sem það samfylkingin og svo höfum við einhverja þrjá til fjóra aðra flokka miðjan, framsókn á miðjunni miðflokkurinn og miðflokkurinn til hægri við sjálfstæðsflokkinn og heldur honum efnið og það gæti komið þá einhver hérna píratar minnstir grænir eitthvað sjálfstæðsflokkur til vinstri við, við hérna samfylkingu en það yrði þá svona örflokkur við 5%
1: það sem kemur til með að skipta svo miklu máli það fjölmiðlega umhverfið á Ísland
0: Og það Svo það að taka stakka skiptum.
1: Ríkisútvarpið að styrka stöðu sína verulega núna og engi samkeppni lengur frá stöðu 2. Þannig að, já, hvað áhrif telur að það geti haft áhrif á bara stjórnmálin í landin?
0: Jú, það mun eflaust hafa einhver áhrif en á hittir að líta, eins og fórstjóri sína sagði, að hluta til þetta út af sterkri stöðu rúf og þeir fá stöðningin og þeir fá auglýsingarnar. No. Að hluta til eru þeir leggja það niður af því að fólk hefur breytt fjölmiðlanotkun sinni. Það sest ekki lengur fyrir framan kassan heima hjá sér í stofunu að horfa fréttir. Og ef við skoðum stöðu rúf til dæmis á netmarkaðunum eða á hérna, stafrannamarkaðunum þá eru þeir á eftir DVF, þeir eru númer 4. Morgunblaði vísir og DVF eru fyrir ofan rúf í netnotkun netmiðla hérna. En þeir eru ennþá og eru núna einir hittuna í sjómasfréttum en það bara spurning hversu lengi það verður samþykkt að ríkið sé að moka þessum 6 miljörðum í miðil sem að svo fáránlega sterkur að það svo fjarska freistandi að misnotan og að það verði þannig krafa í samfélaginu að það þurfi að skera rúf niður við trók ég nefndi á þannig að þetta lokasjoppinu ég hugsa að það sé of róttækt en að skera þetta ég, niður við trók
1: það engin annar leið annarkort að því að það ekki hægt að fara neina millileg
0: Nei,
1: og veit að en svo kemur það aftur að það bara ekki nægilega sterk sko, íslenski stjórnmálamenn sem jafnvel vilja fara þess að lesa þú ert að tala, þeir hafa bara ekki kjart til þess
0: Nei, það kom fram mjög aðtekast til að hérna, frá miðflokksþingmannum að fólk hefði val hvert fjölmiðla stuðningurinn færi Og ég hugsa að verði mjög sterk krafa það að ef að á að dæla þessum peningum í rúf 6 miljarda að það verði bara sagt allt í lagi við tökum fyrst 1 miljard eða 2 miljarda og leifum fólki á skattframtalinu sinni að velja hvaða fjölmiðli styrkja.
1: Já, en logi búin að segja að gefa það í skyn að það verður bara óbreytt ástand út hans þetta kjörtíma.
0: Já, og kjörtíma vil eða
1: svo... Hann vil svo styðja enga fjölmiðla með einhverjum 300-400 miljónum í heild og
0: það kjörtíma vil eða svo að gæti orðið styttir hann heldur.
1: Já, það gæti verið. Það spurning, líklega að það koma valla nokkrir nýjir flokkar fram á þjóðsjónarsvið, áttu vona því?
0: Já, maður veit ekki með sko vinstri, þannig eru píratar vinstri græni sósialista flokkur, svona jaðar vinstrið, hvað þeir munu gera. Ég held að þeir aðilar sem að núna til vinstri við ESB, þeir búið að þeir ætla að starfa áfram, hafa þetta ESB-málið sem svona forgangsmál og að tala að koma stjáði að Ísland fari bakdyramegin eða verið platað einhverju markinn í ESB og hvort það þýðir einhvers konar flokksstofnun eða hvað en

0: Ég held að þessi sem ég nefndi áðan sem eru núna utan þing sem eru starfandi stjórnmálasamtök að þau þurfi að fara að gera upp við sig hvort að þau ætla að bítast sömu kjósendur þrjú, fjögur öfl eða leggja saman krafta sína það getur orðið niðurstaðan undir hvaða formerkju það eru veit maður ekki og heldur ekki af því að þau eru ekki alveg samstiga til dæmis í ESB-málinu. Ég held að það sem að verði næsta dagskrá er að þetta 10-15% fylgi sem að viðreist hefur verið að fá það mun fara að dreifast og viðreist komast í sömu stöðu og vinstir grænir voru á síðustu metrum síðustu ríkistjórnana þar að segja við það að hverfa því að það ekki nokkur einasti möguleiki að þau ná að spyrna við fæti með þennan forma sem þeir hafa sem að fyrsta lagi fær þessa útreið í þjóðaratkvæðinu og sýnir þjóðinni þessa fyrirlitningu alltaf ekkert að taka mark á kostningum sem hún sjálf boðaði til.
1: En mokkin, gætu þeir farið að sitja á lakirnar sjómar?
0: Þeir gætu það auðvitað.
1: Það gætu þeir gætu og, hugsa þetta þannig að nú grundvöllu fyrir, það, fyrir þessu.
0: Jú, en eins og við sögðum á þann
1: að... Það því sjónvarp sem að væri með kannski sterkum pólitískum áherslum.
0: Það gæti vel verið.
1: Það gæti farið svo.
0: Þeir eru með nokkuð skonar sjónvarp með þessu hlaðvörpum og spörsmál og slett.
1: Já, en að fara allar leið.
0: En að fara allar leið, Pétur, sín er að hætta að hluta til vegna þess að notkun fólks á fjölmiðlum er að breytast. Það er ekki lengur þetta með að koma saman öll klukkan sjö þegar að sjónvarsfréttir eru. Þannig að ég ekki viss að það myndi svara kostnaði.
1: En mokkin með frétta stofuna til stað.
0: En ég að segja það, það er ekkur útfæsla á því sem eru
1: þegar. Stefán myndi bara byrtast á skjá.
0: Já, já, ég held að það geti vel verið að þeir
1: það
0: byrjaði
1: í einhverju svona, ódýrara,
0: þeir eru núna með hlaðvarp og að það verði gert meira því og að verði skipulegra og þeir geta alveg gert það og þurfi ekki að kosta miklu til en að þeir fara að stofna fullveðja sjónvarstöð með tæknilið upp á 6-8-10-12
1: Það kemur nýjar aðra stort hlutafélag sem makin
0: að Jú, ef að menn
1: hafa að tala um tækn sko, fjársterk fyrirtæki í tæknigeiranum
0: Það er vel hugsanlegt og það er alveg vel hugsanlegt að þérna einhverjum myndi hugsa sér gott í glóðarunar og reyna fyrir sér.
1: Já.
0: Og að því að við erum báðir áhuga mennum fjölmiðla þá viljum við frekka hafa á fleiri heldur og færi.
1: Já, ég held það. Nú, við ætlum að verðum að fara að ljúka svona, þakka þér fyrir Páll.
0: Takk hérlega fyrir að bjóða mér, gaman að vera með þér.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þér sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann hagfræðingur viðskiptaráðs. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Nú ætla að byrja að spyrja þig að því hvernig stendur íslenska viðskiptalífi núverandi aðstæður, Ragnar?
2: Það bara ágætis hljóði í okkar fólki. Það náttúrulega þrátt fyrir hérna háa verðbólgu og háa vexti sem eru búin að vera nokkuð langvarandi, þá gengur enn sem komið ágætlega en við hérna erum aftur á móti orðin langa eftir alvöru aðgerðum til að takast á við verðbólguna og þar að leiðandi skapa tækifæri til að ná niður vöxtunum.
1: Nú veitir þið ríkisstjórn ráðgjöf efnahagsmál. Hvernig gengur að veita ráðgjöf þessari ríkisstjórn?
2: Já, ég myndi kannski ekki segja að við veitum ráðgjöf beint, en við hérna...
1: Þeir viljið gera það.
2: Við myndum gerna vilja það. Nei, við skrifum mikið af umsögnum helstu mál sem að ríkisstjórnin leggur fram og höfum í rauninni gert það alla tíð, okkar samtök. Það er hlustað í sumu en ekki í öðru og hérna þannig að við myndum gjarna vilja sjá samt að það væri hlustað meira á hérna ákall viðskiptalífsins og ákall samtaka í atvinnulífinu aukið aðhald í rekstri hins opinbera og hérna að menn passi betur upp á hverja krónu í rekstrinum.
1: En geta menn ekki orðið sammálum tæknilega atriði í hagfræðinni?
2: Jó, það er nú nokkur atriði sem menn eru held ég í grundvallar atriðum sammálum, sko.
1: Já, nú ef við snúum okkur að íslenska efnahagslífinu, hvað er stærsta vandamálið í íslenskum efnahagsmálum í dag?
2: Það er held ég það sem að við rættum hérna í byrjun, vextirnir og verðbólgan sem að eru helst að kreppa að, síðan eru náttúrulega ákveðin óvissa á hérna alþjóðasviðinu sem að hefur skapað svona ákveðin óstöðu leika núna, sérstaklega ef við horfum á olíuverðið, og svo er kannski þriðja áskorunin er aukin umsvif hins opinbera og aukin regluvæðing og gjaldtaka.
1: En eru hérna Ragnar, ríkisútgjöldin einfallega orðin of mikil með að við stærð íslenska hagkerfisins?
2: Já, ég myndi segja það að...
1: Hvernig þá?
2: Útgjöldin núna eru 1700 miljardar, þetta er einhver, eða gert er ráð fyrir að þessu 1703 miljardar, þetta er einhver rúm 30% af landsframleiðslunni og þetta er bara ríkið, þá eiga sveitafélögin eftir að bætast ofan á, það eru einhverstaðar bylunni 13-15%, þannig að við erum komin vel yfir 40%
1: sem að hefðu opinbera. Það er það búin upp í 43-45%?
2: Já, 43-45%, já.
1: Já, svo eru lífeyri sjóður sem menn eru skildu til að greiði?
2: Já, einmitt.
1: Það er hann og kannski ekki svo mikið eftir í launaumslæðinu?
2: Nei, við höfum nú gert úttekt á þessu, skoða það sem við köllum launaflegin og gert hérna úttekt á því og köllum þetta árlega útborgunardaginn. Við gáum þetta út núna 28. Júní síðastliðin og það er ekki hérna tilviljun af því að það er sem sagt munurinn á því sem að kostar eða sem sagt fram að þeim degi, þá ertu að vinna fyrir sköttum, gjöldum, lífeyrisréttindum og öðrum réttindum sem að fylgja því að hafa starfsmenn í vinnu. Þannig að til þess að einfalda þetta þá eru það af launakostnaðinum, af því sem það kostar launagreiðanda að hafa því í vinnu, þá endar 51% í þínu vasa, annað fer í það sem ég nefndi hérna áðan, skattagjöld, lífeyrisgreiðslur og önnur réttindi sem að fylgja því.
1: Ef við lítum til hallareksturs ríkisins, nú hallarekstur hjá litlum fyrirtækjum ef það stendur lengi yfir þá fara þau bara hætta þau. Þannig að en hversu alvarlegt er það að ríkis sé áfram reikin með halla á sama tíma og hagkerfið þarf að glíma við verðbólgu og háa vexti?
2: Já, það er reyndar, núna er stefnan sett á að reka ríkissjóð með afgangi.
1: Já, það er sagt.
2: Já.
1: Það hefur oft verið gert áður.
2: Já, já, það er alveg rétt og hérna ríkisútgjöldin eiga það til að fara vera frekar meiri heldur en minni og hallinn eða það var reyndar í kringum COVID var það aðeins breytilegt en eins og á hérna síðasta á árunum 2025 að þá var hallinn já miklu meiri heldur en búist var við en núna stefnt að því að skila 5 miljardar króna afgangi af ríkissjóði fyrir árið 2027.
1: Já.
2: Það er 0,3% af útgjöldum hins opinbera. Ef við setjum það í samhengi við einstakling sem hefur rétt 700.000 í ráðstöfunartekjur, þá var það eins og að eiga 2.000 kall eftir í vasanum.
1: Já, það er
2: eftir að þú er búin að eiga öllu.
1: Já.
2: Eða kaupa allt sem þið vantar.
1: En það er náttúrulega inn í þessari vaxtagreiðslur og vaxtagreiðslur af fjárfestingu ríkisins áður fyrir.
2: Já, mér langaði einmitt að því að þú nefndir sko hversu alvarlegt að sé að menn hérna skili ríkissjóði í halla ár eftir ár.
1: Já.
2: Það var náttúrulega einhver leiti skiljanlegt í COVID að við skildum vera með halla og skiljanlegt í kringum áföllin í Grindavík og annars líkt. En sko viðvarandi hallarekstur eins og búin að vera síðan 2018. 2018 var síðast ár sem að ríkissjóður skilaði afgangi. Hann hefur miklar afleiðingar sérstaklega fyrir einn lið í fjárlögunum sem eru vaxtagjöld. Vaxtagjöldin sem sett kostnaðurinn við það að skulda að því að skuldirnar hafa aukist svo mikið. Vaxtagjöldin hafa farið úr því að vera árið 2019 fyrir COVID voru þeir 64 miljardar og núna árið 2026 gert ráð fyrir því að þau verði 168 miljardar. Þetta að verða eitt stærsti einstaki útgjaldaliðurinn í fjárlögunum eru vaxtagjöldin. Þannig að það er mjög alvarlegt þegar að ríkið rekur sig með halla ár eftir ár og safna skuldum af því að það er ekki ókeypis að skulda. Við þekkjum það öll hérna, sem við erum með fasteignalán eða önnur lán að það þarf að greiða vexti af þessum lánum og vaxtagreiðslurnar eru núna komnar upp undir 170 miljardar á ári. Þetta er peningur sem nýtist ekki í opinbera þjónustu, fjárfestingu í innviðum eða annars líkt eða skattalækkanir sem að við viljum að ríkið sé að sinna.
1: Nú finnst margum einkennilegt, Ragnar, að þú talar það frá 2018 ekki verið hallalaus fjárlög. Nú frá 2018 þá hefur að segja þeir og þá kom ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar, Katrína Jakobsdóttur voru í 7 ár og átti að vera svo mikill uppgangur og minnst hafi verið mikill uppgangur, hér streymdi fólkin frá öðrum löndum og við höfðum hálfopi landamæri og annað og hérna samt þrátt fyrir þannan uppgang sem á að vera sumir segja að hann hafi ekki verið eins mikill það hafi verið hagvöxtur svona heildarhagvöxtur hafi verið sæmilegur en hagvöxtur á mann hafi ekki verið hækkað neitt að ráði vegna þess að hér var bara dreifist á fleiri einstaklinga hagvöxtunum ekki rétt og þá spyr maður sko hérna hvernig stendur á því að svona uppgangur frá 2018 hefur svona skila all þessi ár er þetta ekki, má ekki alveg skrifa þetta á sá stjórnmála með þessi stjórnuðu landinu frá þeim tíma.
2: Jú, sko, það er samt svona til að gæta allrar sanngirni í þessu að þá eru, eins og ég nefndi áðan, árin 2020 til 2022 þegar að ríkið, þegar við vorum först hérna í
1: COVID,
2: í sóttvarnatakmörkunum og öðru sem að slíku sem að fylgdi COVID,
1: já,
2: þá er alveg eðlilegt að ríkið sé rekið með halla. Það er bara, hérna, var gert til þess að vera hérna að spýta smá lífi inn í efnahagslífið sumum fyrir.
1: Gert mjög mikið,
2: já, var gert mjög mikið af sumum fyrir.
1: 400 miljardar að tala.
2: Já, ég bara er ekki alveg.
1: Og þá voru prentaði seðlar fyrir þessu.
2: Já, já.
1: Og er það ekki verðbólgan sem við búum við í dag? Hún er afleiðing af þessum prenta seðlar fyrir 400 miljardar og láta suma fá það vegna að það var COVID.
2: Verðbólgan er að einhverju leiti afleiðing af því að hérna við höfum farið of geist í því að spýta
1: En lífi. Er þetta tæknilegt vandamál að peningaprentunin er aðal ástæðan fyrir verðbólgu? Er það eitthvað umdeilt í fræðunum það?
2: Nei, það svo sem hérna margir hagfræðingar halda því fram að einu sem að geti búið til hérna verðbólgu sé ríkið.
1: Er það ekki rétt?
2: Þeir hafa peningaprentun á valdið. Jú, svona til langstíma litið.
1: Og kannski bankar.
2: Já, eða þeir geta svo sem
1: búið til, já, já.
2: Geta það svo sem ekki, sko.
1: Nei, en hérna en þetta þess vegna var ég að spyrja á mér tæknilega atriði, hvort að ólíki stjórnmálamenn og ólíki stjórnmálaflokkar og stjórnmálastefnur og stjórnmálaöfl geta ekki náð samkomulagi það í talinu um að hér eru mikið embættismönnum það í raun og verum svona tæknileg atriði vegna þess að ef menn ekki sammála það hvort að til dæmis að nú hefur við heyrt frá seðlabankastjóra tala að þegar fólki var að fara til útlanda, kaupa sjónvarskjá og eins og þetta væri verðbólgu til þess að auka verðbólguna og svo segja aðrir eins og þú bendir á líka að þetta sé peningaprentun ef menn ekki sammála orsök verðbólgunar erum við ekki þá alltaf bara að deila þessi mál á þeim forsendum?
2: Jú, það getur verið mjög verið að takast á við verðbólguna en Seðlabankin hefur verið nokkuð skýr í sínum hérna í þeim yfirlýsingu sem hann gefur út með þegar að peningastefnu nefnd kemur með hérna sínar ákvarðanir, hvort það sé verið að hækka vexti eða lækka vexti eða halda þeim óbreyttum.
1: En ákvörðu?
2: Síðast hérna sagði Seðlabankin mjög skýrt að verðbólgan væri að mestuleiti drifin áfram á hækkun opinbera gjalda og síðan væri óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum sem að myndi líka drífa áfram verðbólguna. Og það einna helst út af stríðinu við persaflóa og afleiðingum sem að það hefur haft á olíuverð. Þannig að það er búið að vera sérstakt vandamál núna á síðasta ári og mér langar kannski sérstaklega að nefna hérna upptöku kílómetragjaldsins og samhliða því var breytt hérna vörugjöldum á ökutæki í byrjun síðasta árs. Þetta hafði bara gríðarlega neikvæð áhrif á olli hækkun og vísitölu neysluverðs. Og sú hækkun þetta var 0,6% í byrjun árs hún búin að vera inn í vísitölunni alla tíð síðan höfum við séð veitufyrirtæki og svoleiðis vera að hækka sínar gjaldskrár þess vegna Seðlabankinn að koma nokkuð sterkur inn með þessa yfirlýsingu að hið opinbera verða að halda aftur að sér í gjaldskrárhækkunum og þess vegna olli það smá vonbrigðum að sjá að sem sagt boðaðar gjaldskrárhækkanir hjá hinu opinbera eða hjá ríkinu í fjárlögunum
1: sem er pólitísk ákvörðun
2: boðuð hækkun á krónutölugjöldum þar 5,2% ríkið hefði geta sent skýr skilaboð út í efnahagslífið með því að hækka þessi krónutölugjöld bara 2,5% sem verðbólgumarkmið Seðlabankans hefði þá sent skýr skilaboð okkur alvara í því að ætla ná hérna niður verðbólgunni og ætlum meðal annars að taka á okkur rýrnun í þessum útgjöldum í eitt ár til þess að ná niður verðbólgunni eins fljótt og auðið En með því að hækka þau 5,2% þá bæði vegur hækkunin þyngra inn í vísitölu neysluverðs núna mun gera það í janúar á næstkomandi ári og sendir ákveð hérna merki út í efnahagslífið að ríkið sem stærsti einstaki aðilinn í íslenska hagkerfinu hafi ekki trúað því að verðbólgan sé að fara hratt niður.
1: En segðu mér innflutt verðbólga, tökum dæmi í rannstríðis, hækkun nú tunnan komin upp í $100 ég held að við gerum, mjög há. Nú síðan dýrari innflutningur og það á að skapa verðbólgu. En mun stýrivaxtahækkun Seðlabankans hafa einhver áhrif á innflutta verðbólgu? Breytir það nokkru ef að til dæmis þetta heldur áfram að hækka og þá segir Seðlabankin og það er engar hækkanur öllu til okkur, þá segir það að við þurfum að hafa hærri vexti Ég meina það hefur engin áhrif á innflutta verðbólgu.
2: Sko, stýrivextirnir hafa þetta ekki áhrif á innflutningsverð sem slíkt.
1: Nei.
2: En þeir aftur á móti hækka hérna kostnað langflestra í landinu
1: og mynda meiri samdrátt
2: já, langflestra af því slá á einkaneysluna til skammstíma, þannig að innflutta verðbólgan mun ekki hafa jafnmikil áhrif út í kerfið ef að við hérna höfum ekki jafnmikil svigrúm til þess að verja peningum í þessar innfluttu vörur
1: en hafa stýrivextirnir áhrif á verðtryggð lán ekkur þeirra
2: já, þeir Já, sko, verðtryggðu lánin eru venjulega, hérna, eru líka að einhverju leiti tengd við að vextirni þar eru að einhverju leiti, taka einhverju leiti með af stýrivöxtum. Ég þekki ekki alveg hversu miklu leiti, en stýrivextirnir hafa mun meiri áhrif á óvertryggðu lánin.
1: En almenningur spyr, Ragnar, af hverju þessi gífulega hækkun vaxta á Íslandi síðustu misseri? Og raunvaxta hækkun miklu meiri heldur en í Evrópu eða hvað þá í Bandaríkjunum. Og síðan árangurinn ekki meiri en sá að verðbólgan hefur bara farið hækkandi. Og þetta eitthvað sem að fólk spyr og hefur fullan skilning á því að vandinn fyrir held fá skýringu á og finnst ekki koma fram fullnægjandi skýringar, alls ekki frá Seðlabankanum, alls ekki frá stjórnmálasvéttinni og þá var spurningin frá akademíunni eða kannski frá viðskiptaráði
2: Já, sko ég hef reyndar verið bara mikill stuðningsmaður Seðlabankans í þeim aðgerðum sem að hann hefur verið að grípa til vegna þess að því að þú varst nú að tala lögmál í hagfræðinni að þegar að verðbólgan eykst þá stýrivextirnir skilvirkasta leiðin til þess að grípa til hérna eða til þess að draga úr eftirspurn í hagkerfinu og þannig kæla hagkerfi niður. Þegar að verðbólgan var að hækka hérna á Íslandi í byrjum 2022-2023, hún náði nú hæst upp í yfir 10% í febrúar 2023, þá var mest öll verðbólgan voru innlendir liðir, það var húsnæði, innlendar vörur, önnur almenn þjónusta og svo aðrir svona afgangsliðir. Verðbólgan var mest drifin áfram af þessu, þannig að það þurfti að kæla hagkerfi niður með miklum stýrivaxtahækkunum og tryggja það að raunstýrivextirnir yrðu jákvæðir, að þeir yrðu hærri heldur en verðbólgan, þannig að við myndum hvetja fólk ýmist í það að spara, bæði hvetja fólk til þess að spara frekar heldur en eyða, að því að ef að raunstýrivextir eru neikvæðir, þá tapar á því að eiga peningin á banka, þá bara rýrnar peningurinn inn á banka og þá viltu freka fara á eyðunum í eitthvað annað þannig að það var mjög mikilvægt að ná stýrivöxtunum upp út af því það var líka mjög mikilvægt til þess að slá á einkaneysluna í hagkerfinu því að það var náttúrulega eftir COVID var töluvert mikill uppsafnaður sparnaður vegna þess að fólk komst ekki til útlanda eða í ferðalög eða annað til þess að eyða peningunum þannig að það þurfti að slá á hérna þessa innlöndu eftirspurn og hvetja fólk frekar til þess að geyma peningana heldur en að eyða þeim enn frekar.
1: En ef þessi peningaprentun út af COVID hefði ekki átt sér stað, hefðu við fengið þessa verðbólgu?
2: Líklegast hefðu við fengið miklu minni verðbólgu en við höfum þá líka fengið miklu dýpra efnahagsáfall út af COVID. Það hefðu verið miklu fleiri gjaldþrot fyrirtækja.
1: Og við erum að bara fá gjaldþrotin öðru vísi núna þannig að þeir sem eru skuldugir fyrir og fengur kannski engan stöðning í COVID að þeir sem hafa skuldir, þeir eru látum greiða fyrir þessa hávaxta stefnu sem nota bene miklu herri en akkur er hún svona miklu herri hér þessar hækkanir á vöxtum heldur en annar staðar sem verðbólgan hefur verið svip
2: Ég held að það sé svolítið svona sögulegt vandamál hjá okkur Íslendingum sko að verðbólgan er og hefur að jafnaði verið herri á Íslandi við höfum líka verðbólgu áföllin sem hafa komið sem að hafa kannski verið að hluta til alþjóli líka þau hafa varað lengur á Íslandi þannig að vegna þess að verðbólgan hefur verið vandamál í gegnum tíðina að þá hérna höfum við þurft að beita stýrivaxtatækinu með aðeins harðari hætti heldur en önnur lönd til þess að slá á verðbólguna og ekki síst að slá á verðbólgu væntingarnar því að verðbólgu væntingarnar eru svo eru svo hérna eru svona mælikvarði sem að kannski fáir átta sig á en gríðarlega mikilvægur af því að hann segir til hversu mikið þú býst við að verðbólgan verði eftir hálft ár eða eitt ár og ef þú býst við hún verði jafn há að þá hagaru öðrum ákvörðunum eftir því líka.
1: Nú, hérna, ríkisstjórnin ætlar að reyna að skila hallalausum fjárlögum eða afgangi.
2: Mm-hmm.
1: Spurningin þessi skattahækkanir eða niðurskurður. Það bara tvo kosti að ræða, annarkvort að skera niður eða hækka skatta og þjónustugjöld eða gera hvort tveggja?
2: Já, þetta eru tveir megin þættir sem að þú getur gripið til þess að ná fram varanlegum hérna sem sagt jöfnuð í ríkisfjármálum að tryggja það að gjöldin séu að nokkur leiti
1: Hvað ríkisfjármálum að gera núna þínum að?
2: Jafnhá og hérna tekjurnar. Sko, ríkisstjórnin birti náttúrulega fjárlögin núna í vikunni og þar hérna sáum við að þau birta sem sagt hérna svona graf sem að sýnir hvar aðhaldið kemur fram og þar birt sko að það séu 44 miljardar sem að eigi að draga úr útgjöldum og síðan eru 22 eða tæpir 23 miljardar sem á að leggja á nýja skatta eða hækka gamla skatta þannig að 2/3 af aðhaldinu eiga að vera á
1: Þau vera að ná í hvað 60-70 miljardar þarna
2: já, eiga að vera á útgjaldahliðinni en sko að mínu mati ekki alveg allt sem sýnist í þessum aðgerðum vegna þess að stór hluti þeirra sem sagt, niðurskurða aðgerða þeir kalla þetta sértækar útgjalda hérna útgjalda aðgerðir stór hluti þeirra 18 miljardar af þessum 44 eru byggja á því að nýta uppsafnaðar fjárheimildir inni í hérna sem sagt, fjárheimildir sem hafa safnast upp inn í ákveðnum útgjaldaliðum
1: Útskýrðu þetta betur
2: Já, hérna það eru sem sagt í þessu stendur að það eru sem sagt stendur sko við undirbúning frumvarpsins hefur verið lagt mat á framvindu verkefna og stöðu ónýttra fjárheimilda fyrir ára. Þar sem uppsafnaðar heimildir eru taldar nægar til að mæta áætlaðri framkvæmt að hluta eða öllu leiti á árunum 2027 verður dregið úr umfangi nýra fjárheimilda. Það þýðir að til dæmis kemur fram niðurskurður hjá nýja landspítalanum.
1: Þeir sem standa sig vel,
2: Það er vegna þess að það eru uppsafnaðar fjárheimildir upp á 20 miljarða hjá nýja landspítalanum.
1: Sem voru ekki nýttar.
2: Sem hafa ekki verið nýttar.
1: En þá er verið að refsa þeim sem hafa ekki nýtt fjárheimildir.
2: Já, sko ekki beint að refsa, heldur fresta vegna þess að nýja landspítalin þú veist, eitt stærsta fjárfestingaverkefni sem að hérna, við höfum ráðist í. Já. En ef þú ætlar að skera niður fjárheimildirnar á þessu ári, þá munu það bara koma í bakiður á næsta eða þar næsta ári.
1: Já.
2: Vegna þess að það nokkuð fyrirsjáanlegt hver fjárþörfin hjá nýja landspítalunum verður þannig að við munum þurfa að mæta þeirri fjárþörf á næsta eða þar næsta ári sem mun þá auka ríkisútgjöldin og þá þurfa menn að ná í peninga annars staðar og sko þau segja mér sér sjálf í frumvarpinu í fjárlega frumvarpinu sagt Þessar ráðstafinir geta kallað á auknar fjárheimildir síðar eftir því sem verkefnum vindur fram. Þannig að þau segja að þetta sé í raun ekki hagræðing heldur frestun.
1: Já, finnst þér þetta trúverðust?
2: Mér finnst alveg trúverðust að geta sko skorið niður þessar fjárheimildir núna ef að það til uppsafnaða fjárheimildir, en það aftur á móti lagar ekki stöðuna til lengri tíma litið. Til lengri tíma litið þarf að grípa til aðgerða sem að skera útgjöld varanlega niður, sem sagt, lækka útgjöldin til lengri tíma litið.
1: Nú tala menn það að skera niður og það eru nokkur útgjalda liðir sem að menn eru að velta fyrir sér. Það er til dæmis loftslagsmálin,
2: mm-hmm.
1: Það er mjög háar greiðslur sem fari í það í alls konar sjóði og annars slíkt. Það eru útgjöld jafnvel til hernaðar uppbyggingi Evrópu og hérna og Úkraínu stríðsins. Það var til dæmis að koma hérna hitti, utanríkisráðherra hitti hérna Zelenski, hérna forseta Úkraínu og lofaði meiri útgjöldum, þetta er náttúrulega og þetta þýðir náttúrulega að það verður erfara að ná hallalausum fjárlögum þegar að við erum ekki að tala kannski um 50 eða 100 miljónir, við erum að tala jafnvel um miljarða í þessu tilfelli.
2: Já, sko.
1: Og síðan er það loftslagsmálin og svo útlendingamálin, þannig að þannig erum að ræða stóra pósta sem hægt væri að skera niður, en á að svona viðkvæmum pólitískum ástæðum þá er það ekki gert.
2: Já, það reyndar að því að þú nefndir loftslagsmálin og hérna það er einmitt orðin tölvert útgjaldaþungur málaflokkur en það má segja ríkisstjórninu og sérstaklega umhverfis og loftslagsráðherranum Jóhanni Páli til hrós að hann hefur verið að draga úr styrkjum sem sagt styrkjum til orkuskipta og þeir styrkir hafa verið að fara í gegnum orkusjóð og hafa einkum beinst til þeirra sem eru að kaupa sér nýja rafbíla. Fyrst var þessi ívilnun í formi afsláttar og virðisaukaskatt, svo síðan var tekin upp beinir styrkir sem að fara úr orkusjóði til þeirra sem eru að kaupa sér nýja rafbíla. Í þessu fjárlagafrumvarpi núna er verið að skera þessi útgjöld niður um 3,2 miljarða og það er í rauninni bara eiginlega verið að hætta þessum, hérna, þessum styrkveitingum. Sem að ég held að sé mjög jákvætt skref vegna þess að rafbílarnir eru orðnir, þetta var fyrst gert þegar að rafbílar voru mjög sjaldgæfir og voru svona ný tækni, núna er þetta bara orðin augljós kostur í bílakaupum og ég meina ég held að mjög stór hluti nýrra bíla sem er keftur eru rafbílar. Þessir bílar geta nú þegar keft á hérna keft við bensínbílana að því að þeir eru hagkvæmir í rekstri, þannig að það er engin ástæða fyrir að ríkið eiga að halda áfram niðurgreiðslum á þessu fyrir utan það að það er óþarfa ríkið sé að veita niðurgreiðslum til einstaklinga sem hafa efna því að kaupa sér nýjan bíl.
1: En það er hægt að skera meira niður í loftslagsmálum.
2: Já, sko, ég hef ekki kafað djúpt í þann málaflokk og hvar, hérna, hvar tækifærin liggja þar, en það er klárlega hægt að gera betur á flestum sviðum. Við höfum í loftslagsmálunum meðal annars bent á ETS-kerfið sem, hérna, reyndar er ekki að valda ríkissjóði beinum fjárútlátum. Heldur er ríkissjóð meira að fá tekjur af því að hérna, selja þessar losunarheimildir.
1: Flugfélag þarf að borga.
2: En, já, þetta hefur það neikvæð áhrif á fyrirtækin hér á landi. Sérstaklega Æslandi er á skipafélögin og síðan álveri núna er að koma þingra inn í þetta kerfi. Þetta hefur það neikvæð áhrif á þessa aðileinan hagkerfisins að ef við myndum fá einhverja laust sem að myndi tryggja það að við værum innan kerfisins en de facto ekki taka þátt í því eða bara að við myndum hætta að taka þátt í kerfinu ef við myndum tryggja okkur það þá held ég að aukna skattgreiðslu fyrirtækina myndu vega upp tekjurnar af því að selja þessar losunarheimildir fyrir utan það að við myndum tryggja rekstrar grundvöll fyrirtækina sem eru þetta númer 1, 2 og 3 þetta er það íþyngjandi fyrir til dæmis Æsland er að þetta getur bara valdi verulegum skakkaföllum í rekstrinu.
1: Ég meina, já, hversu miklu máli skipta nýjar álögur og kostnaðar vegna loftslagsaðgerða fyrir íslensk fyrirtæki og heimili?
2: Sko, ef við skoðum aðeins hérna nýju álögurnar, af því að ég náði nú bara að ræða hérna áðan útgjaldaðgerðurnar, það eru þetta nokkuð verulega skattahækkanir í þessu frumvarpi líka. Við sjáum að skattabreytingarnar í heildsinni eru hækkun upp á 34 miljardar. Þar er að vísu inni þessi krónutölubreyting sem er verðlags uppfærsla, þannig að það er kannski ósangjarnt að kalla það skatta hækkun vegna þess að það er bara verðlagsleiðrétting, en ef við lítum til þeirra skatta sem eiga að vera hækkaðir, þá er það bankaskatturinn. Hann á að hækka um 6 miljardar.
1: En nú hafa þeir bankarnir skilað gífurlegum hagnaði, sérstaklega vegna hærri vaxta og hærri þjónustugjalda.
2: Já, sko þjónustugjöldin hafa reyndar verið að lækka mestu leiti hjá bönkunum. En vextirnir hafa hérna
1: heildartekjurnar hafa farið vaxandi.
2: Heildartekjurnar hafa farið vaxandi, já.
1: Og það náttúrulega sem gífulega háu vöxtum.
2: Já.
1: Og þeir mikil, hafa mikill vaxtamunur á innlands og útlandsvöxtum, miklu meiri heldur en annars staðar.
2: Einmitt, þeir hafa verið að skila hérna ágætis afkomu.
1: Geta þeir þá ekki borga þá skatta af því?
2: Já, sko, en ef við horfum á, það tvennt í þessu, það eru svona sérstakar eigin fjár kröfur sem að við erum með hérna á Íslandi sem að gera það verkum að það miklu meira að peningi bundið í bönkunum hérna á Íslandi heldur en í til dæmis nágrannlöndum. Það gerir það verkum að vaxtamunurinn þarf að vera meiri til þess að þeir skili ásættanlegum arði að af hérna eiginfénu sem bundið í rekstrinum.
1: En þeir skila ásættanlegum arði?
2: Síðan, já, það hérna, þeir eru alveg á, svip, á þeim slóðum sem að til dæmis, ég meina ríkið á eitt bankan hérna og þeir eru að skila upp í þá ávöxtun sem að ríkið gerir kröfur um.
1: Já.
2: Síðan eru þau líka með, verðum við að horfa til þess að það eru sértækir skattar á hérna bankana hér á Íslandi sem eru nánast, sem eru eiginlega hvergi hærri í hinu vestræna heimi sem að gera það verkum að, að hérna vaxtamunurinn mun þurfa að vera meiri og ríkisstjórnin í staðin fyrir að reyna að draga úr þessari sértæku skattlagningu á bankana og þá tryggja viðskiptavinum bankana betri kjör ákveður að hækka bankaskattin 6 miljarða og hærri skattur upp á 6 miljarða mun bara þýða að hérna viðskiptavinni bankana tapa á því.
1: En hvað ásættanlegur hagnaður bankana á ári þá? Íslensku bankana meða við þær forsendur sem þú lýsir og skilir sem þeir búa við með öðrum hætti næri bankana?
2: Ég held að þú verður að spurja eigendur bankana að því að hérna ég er ekki
1: Þú að ríki gerir náttúrulega mikla kröfur til landsbankan, sá bara stendur landsbankin nýtu góðs að þessum vaxtahækkunum eins og einkabankanir það ekkert að þú vís.
2: Já, já, hann bara, hann auðvitað þótt hann sé ríkisbanki þá hann bara rekin eins og
1: algjörlega,
2: eins og hver annar einkabankin.
1: Já, já, það ekkert ódýrari vexti þar.
2: Nei, nei. En það væri það óeðlilegt ef að ríki væri að niðurgreiða vexti hjá einum banka.
1: Þeir væri ekkert að niðurgreiða það og það gæti verið hagnaður á landsbankunum þó þeir borgu að væri með læri vexti.
2: Já, en bankin þarf að geta, eða sem sagt, hinir bankarnir þurfa að geta keft á eðlilegum samkeppnisgrundvelli. Ríkið á ekki að geta gert kröfu það ávöxtun á eigið því að sé miklu læri hjá sér heldur en heldur en enga fjárfestar, það myndi gera það verkum að það myndi
1: engin að... Er ekki samkeppnin gengur en að gera mitt út á það?
2: Jú, samkeppnin svo lengi sem hún er frjáls, sko, ef þú ert með...
1: Hún er alveg frjáls hjá bankanum.
2: Ekki ef þú ert með ríkið sem að er með...
1: Ríkið hérna, er ekki að borga með, ríkið er bara bankin sem frjálsbanki ákveður að hafa læri vexti vegna þess að hagnaðurinn er svo mikil.
2: Já, sko... En þá myndi hagnaðurinn lækka sem
1: já, því, sem er allt í lagi þegar það er mæri samt ágætu.
2: Já, það fer eftir hvað sé ásættanleg ávöxtun og eigið fé.
1: Já, það er bara góð ávöxtun, ég meina það er ekki háð huglægum mati eigandans hvað telst vera ásættanleg hagnað.
2: Já, það er að einhverju leiti, jú, þannig eina að það er háð hérna, háð sem sagt kröfu til dæmis eiganda landsbankan sem er ríkið. Það gerir bara ákveðna kröfu ávöxtun og eigið fé.
1: Það er fyrst og fremst vegna þess að vextir sem eru svona háir út af sýruvöxtum að þeir eru að hafa þessar miklu og þeir hafa aldrei haft svona mikla tekjur nema út af vaxtastefnu Seðlabankans í sýruvöxtamál. Þess að geta að kalla þá sagt eftir að já, við gerum þessar kröfur þessa ávöxtun. Það er annar mál.
2: Jú, það er annar mál.
1: Já, en allt í lagi, við ætlum að fara að taka núna auðlýsingar hér, Ragnar, og þið eruð að hlusta á útvarp sögu og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestun minn í þessum þætti er Ragnar Sigurður Kristjánsson, hann er hagfræðingur viðskiptaráðs og við ætlum núna að hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann hagfræðingur viðskiptaráðs. Nú Ragnar, ef við förum út í niðurskurðarhugmyndir. Þetta gengur erfilega fyrir stjórnmálamenn og stjórnmálaflokka og ríkisstjórnir og þingið sem fer með fjárveitingavaldið að skera niður. Gætið þú bent og viðskiptaráð á svona einhverja málaflokka þar sem hægt væri að framkvæma niðurskurð og það með raunhæfum hætti án þess að menn myndu upplifa meiri háttar þjónustu skerðingu af hálfu hins opinbera?
2: Já, við hérna í, þú manst kannski eftir því að hérna í þegar þessi ríkisstjórn tók við, þá óskaði hún eftir hagræðingar aðgerðum frá almenningi, stofnunum og samtökum eins og okkur viðskiptaráði og við lögðum töluvert mikla vinnu í að veita ráð í þessum málum, skiluðum inn umfangsmikilli umsögn sem að taldi fram 60 aðgerðir sem að gætu skilað ríkinu 100 miljörðum í hérna sem sagt varanlega
1: á hverju ári?
2: Já, varanlega hérna útgjalda lækkun.
1: Já.
2: Þar vógu við skiptum aðgerðunum í sem sagt 6 flokka, þar vógu þyngst sko sala ríkiseigna, starfsmannahald og síðan niðurlagning verkefna.
1: En það er eitt skipti bara sem ættir að spara með sölu eigna.
2: Já, það er í raunni sko væri einskiptis aðgerð að fá hérna tekjurnar af þeim, en síðan mátum við líka að það hafa verið framkvæmda rannsóknir sem að sína fyrirtæki enga eigur að jafnaði betur rekin heldur en fyrirtæki ríkiseigu, þannig að við gerðum ráð fyrir því að annars vegar myndu fyrirtækin verða hagkvæmur og þar að lendi skila hærri skattgreiðslum og síðan mátum við sömuleiðis inn hver áhrif, sem sagt, varanlega áhrif af sölu ríkiseigna yrði á vaxtagreiðslu ríkisins. Þannig að ef að við myndum til að eignasalan yrði nýtt til þess að greiða niður skuldir ríkisins, þá myndi það hafa áhrif á vaxtagjöldin inn í framtíðin og þar að leiðandi létta ríkisreksturinn. Síðan lögðum við til 4 tillögur í hérna þar sem að sem sagt, við erum að takast á við starfsmannahaldið hjá sem sagt, ríkinu af því að það starfsmenn hjá hinu opinbera njóta í 4 þáttum ákveðina umfram réttinda, vildi ég sagt hafa. Þar sem að til dæmis orlof er hærra, ef þú byrjar að vinna hjá ríkinu þá færðu 30 orlofsdaga en þú færðu 24 á einkamarkaði. Við lögum til að þetta er jafnað, við lögum til að veikindarétturinn sem er margfaldur hjá hinu opinbera er jafnaður á við einkamarkaðin.
1: Rannsakuðu það hve mikið hann er nýttur þessi veikindarétt?
2: Já, sko, við gerum svo sem ekki einhverja beinar rannsóknir á því, en það hins vegar eins og margir hafa eflaust séð í umræðinni að þá er hérna,
1: ekki er heilsu farin eitt verra hjá opinbera starfsmanna.
2: Nei, en sem sagt, veikinda hlutföllin eru hærri hjá hinu opinbera.
1: Já.
2: Það er einhverju leiti eðlilegt eins og í hérna heilbrigðisstofnunum þar sem að fólk er útsettara fyrir smitum og líka á leikskólum og svoleiðis, en þau eru líka hærri í mjög sambærilegum störfum hjá hinu opinbera eins og í skrifstofustörfum. Þannig að við lögum til að þetta yrði hérna jafnað á við einkageirann og svo tillaga sem að er kannski hvað umfangsmest í þessu er að uppsagnarvernd sem að er þreföld á hinum opinbera markaði verði jöfnuð á við einkamarkaðan og það eru nú jákvæð teikn á lofti þarna því að í fjárlögunum þá og á þingmálaskráni þá er sem sagt boðað frumvarp þar sem að á að afnema þessa svokölluðu áminningaskyldu opinbera starfsmanna. Áminningaskyldan felst í því að ekki er hægt að segja upp opinberum starfsmanni nema hann hafi verið ámyndur tvisasinnum í starfi fyrir hérna sambærilegt brot innan ákveðins tíma. Þetta var sett á 7. áratug síðustu aldar til þess að tryggja það að hérna pólitísk áhrif á hérna embættismannakerfið yrðu ekki of mikil en núna þegar ríkið orðið miklu umfangsmeira í hagkerfinu þá er þetta óeðlilegt að fólk njóti þessara umfraréttinda. Svo tókum við líka og skoðum sko vinnustundirnar. Vinnustundirnar eru að jafnaði miklu færri hjá hinu opinbera heldur en hjá einkamarkanum og það er vegna þess að stytting vinnuvikunar var innleitt að öllu leiti hjá hinu opinbera en er ekki komin að jafn ríkum mæli inn í einkageran.
1: Og það kom það ekki á óvart að lítið var rætt þetta atrið því þetta hafi gífulega áhrif á
2: styttingu vinnuvikunar.
1: Já.
2: Jú, þetta er bara þetta hérna er mál sem að ég held að hafi verið gríðarlega kostnaðasamt.
1: Og þurfti ekki að bara fá meiri mannskapinn?
2: Jú, og til dæmis eins og í greinum það sem eru í eðli sínu byggja á vaktavinu, til dæmis eins og heilbrigðiskerfið, þar var það bara þannig að hluti einstaklinga fór bara fyrir inn á yfirvinnuna vegna þess að dagvinnutíminn var styttur en það menn höfðu ekki mannskap til þess að manna allar vaktirnar sem að höfðu fyrir styttinguna verið lengri.
1: Já. Nú varðandi sko framgöngu Seðlabankans, spurt er sko er ríkisstjórnin að vinna með Seðlabankanum í baráttinu verðbólguna eða eru ríkisfjármál ríkisstjórnarinnar að vinna gegn vaxtastefnunni. Hvað segir nú það?
2: Sko að hinga til ef við horfum aftur til svona 2023 að þá hefur þessi mikli hallarekstur á ríkissjóði og þessi mikla skuldasöfnun sem að hefur verið hjá ríkinu, hún hefur bara beinlínis verið að vinna gegn hérna Seðlabankanum í sinni viðleitni að reyna ná niður verðbólgunni. Vegna þess að ef þú ert að skuldsetja þig fyrir miklum verkefnum og ef þú ert hérna að eyða efni fram, þá skapa það þrýsting á markaði sem að gera það verkum að verðbólgan eykst. Það skapar eftirspurna þrýsting, það meiri peningur inn í kerfinu sem að gera það að verkum að verðbólgan eykst. Þannig að hinga til hafa stjórnvöld ekki verið að hérna stíga í takt við Seðlabankann og það kannski sést einna best á þessari nýlegu
1: hækkun.
2: Nei, ekki hækkun heldur yfirlýsingunni sem fylgdi hækkuninni þar sem að þau segja að hækkun opinbera gjalda sé að valda verðbólgunni. Sko núna þeir eru búið að ná fram hallaleysinu þá
1: ef það verður.
2: Já, eða sem sagt það er allavega búið að leggja fram áætlun um hallaleysið sem að er eins og við vitum orður til alls fyrst að hérna þá er kannski erfiðar að segja og við höfum svolítið eftir að sjá hvernig þessi fjárlög fara í meðferðum þingsins og annars slíkt en ég held að sem sagt, þetta þau séu líklegri til þess að styðja betur við stýrivaxtastefnu Seðlabankans og verðbólgumarkmið Seðlabankans heldur en fyrri fjárlög að vísu sagði Seðlabankastjóri síðast að fjárlögin væru hlutlaus gagnvart hérna þau var ekki sem sagt að vinna á móti en ekki að vinna með heldur við höfum þau aftur á móti hallin aftur á móti jókst í meðferðum þingsins og síðan eru sem sagt blikur á lofti það að hallareksturinn verði meiri heldur en að líkur stóðu til árið 2026 þannig að við höfum aðeins eftir að sjá hvernig spilar úr þessum fjárlögum en það er samt tvennt sem ég langar að nefna sem að er ekki til þess fallið að styðja við þetta markmið það er annars vegar þessi nýting uppsafnara fjárheimilda við reddum þetta áðan að stór hluti hagræðingar aðgerðana felst í því að draga úr fjárheimildum þetta árið en að nýta þær sem hafa safnast upp á síðustu árum ef að þú ert ekki að draga úr umfanginu þínu að neinu leiti heldur bara að nýta uppsafnaðar fjárheimildir þá hérna mun það ekki slá á eftirspurn í hagkerfinu, þá bara heldur ríki sínu striki á uppsöfnuðum fjárheimildum og þar að leiðandi ekki slá á eftirspurn í hagkerfinu Síðan það annað sem við langar að nefna. Það lánsfjárjöfnuðurinn. Þetta hérna hugtak sem mjög mikilvægt en miklu minna rætt í samhengi við fjárlög heldur en til dæmis hallinn. Lánsfjárjöfnuður segir til það hvort að ríkið að safna skuldum eða greiða niður skuldir.
1: Já.
2: Ef hann jákvæður, þá ríkið að greiða niður skuldir. Ef hann neikvæður, þá ríkið að safna skuldum. Núna á lánsfjárjöfnuðurinn að vera neikvæður eitthvað 70 miljarða sem að þýðir að ríkið þarf að safna 70 auka miljörðum í skuldir. Það munu þetta að auka eftirspurn eftir fjármagni hér á landi og ekki vera til þess fallið að hérna, vinna með stefnu Seðlabanka síðan á niður verðbólku.
1: Verður til að knýja á vaxta hækkun í raunum?
2: Já, eða sem sagt það bara eykur samkeppnum fjármagn hérna á Íslandi og er þá líklegra til þess að hækka vexti á markanum.
1: Fyrir utan þetta, hvað myndir þú vilja gera svona til þess að skera niður útgjöldin eða þið hjá viðskipta ráðunum? Myndir vilja, sko, fyrir þetta verið að tala um þess að 100 miljardar, myndir vilja ganga lengra, ég meina gætu þið benta á einhverjar aðra leiðir sem ríki gæti farið hérna auka framleiðinni innan ríkisgeirann sem er kannski erfitt?
2: Já, já, það alveg sko, það jákvætt að sjá til dæmis að ríkið ætlar að draga úr sem sagt fækka starfsmönnum 1% á þessu ári. Ég held reyndir að það mætti alveg...
1: Er það bara, nú eru sumir sem hafa staðið sér betur en aðrir innan ríkiskerfisins, þannig að þeir sem hafa staðið sér betur og nýttum vinnuaflið sér betur, þeir eru að skera niður 1% eins og hinir sem hafa staðið sér illa. Er þetta ekki svona almennskur, niðurskurur, er það ekki frekar óskinsamlega leið til að ná árangur?
2: Sko, útfærslan á þessari 1% starfsmanna, fækkun starfsmanna 1% liggur ekki fyrir, en það talað að það eigi að, sem sagt, að fækka stöðugildum 200. Hvar það kemur fram veit ég ekki alveg bara það liggur ekki fyrir í frumvarpinu eða mér allavega ekki kunnugt það en hérna það væri eflaust hægt að gera meira í þessu og reka og auðvitað ætti að reyna stefna því að auka framleiðni opinbera starfsmanna. Þannig mætti til dæmis mætti hérna fækka opinberum starfsmönnum og dragur samkeppni við hérna við einkageran starfsfólk. Það líka, síðan eru líka þættir eins sem við getum hort til eins og sko fyrirtæki sem eru í beinni samkeppni við opinber fyrirtæki sem eru í beinni samkeppni við einkafyrirtæki. Þið þekki það nú kannski best hérna á fjölmiðlamarkanum að þar eru þetta rúf
1: er engin samkeppni.
2: Rúf allt líkjandi
1: Já.
2: Og eru mikill samkeppni

0: þá það helsta sem að snýra rúf er að það boðað að ríki taki yfir skuldabréf sem að
1: Þeir eru að taka ennþá meiri
0: Já, þess að þetta létta byrðarnar á rúf
1: það er ennþá En segðu mér eitt, áður við förum að ljúka þessum þætti það er gerfigreind, við erum að tala framleiðinni á hún getur að koma inn í þetta gerfigreindin til þess að stór fækka starfsmönnum innan opinbera gerans
0: Jó, ég held að það sé bara hjá hennu opinbera eins og allstaðar í atvinnulífinu og annarstaðar í atvinnulífinu séu mikil tækifæri í því að nýta sér, hagnýta sér gervigreind og að reyna að létta undir með starfsfólki. Það mun þá væntalega verða til þess að ef að innleiðin gervigreindar hennar gengur vel og að hún ná í raunin að styðja við starfsfólkið með þeim hætti sem að vonur eru bundnar við að þá muni þurfa færri hendur til þess að vinna sömu störf og það á við hjá ríkinu jafnt og öðrum sko.
1: Hafið eitthvað athuga þetta atriði hjá viðskiptar þetta náttúrulega allt að gerast núna
0: Já, sko,
1: og það gífurleg fröð fróun í verðandi gerfugrein það segja það allir og allir gefa það upp
0: Við svo sem fylgjumst vel með þróuninni á hvað er að gerast þarna og reynum að nýta okkur þessar lausnir eins og við getum nýta þær við að aðstóð okkur við vinnuna, við nú fengið stundum bátt fyrir að nota hérna gervigreinda myndir á úttektirnar okkar já, menn vilja frekar að við verslum við íslenska listamenn þarna en hérna, það er svo sem annað mál en við bara fylgjumst með þessari þróun mér finnst, persónulega finnst mér svolítið erfitt að segja til hver áhrifin verða af þessari innleiðingu þessara tækni á vinnumarkanum vegna þess að við erum svolítið út í miðri á með þetta það er gríðarlega þróun það eru mikla breytingar bara frá nánast mánuði til mánar þannig að við þurfum bara ég held að við þurfum bara að bíða og sjá og ég ætla alltaf að bíða með hérna stóra spár um áhrifin
1: en getur farið svo að menn fara að reyna að streytast á móti þessu að þarna koma möguleikar fram um að draga verulega úr útgjöldum í sopimbera með því að nýta sér þessa nýjustu tækni og þá komi aðlar upp og segi nei þetta verður til þess að margir glatti vinnu
0: Já, það hefur alltaf verið þannig en þeir eru verið innlega nýja tækni
1: Já, þetta er svolítið sérstætt
0: Einhverju streytast á móti og segja að hérna,
1: Já, ég er að tala að sé öfl innan sem hafa völd í þessu samfélagi sem fara að streytast á móti
0: Já, það mun örugglega vera þannig og það hefur yfirleitt verið þannig með innlega nýra tækni en við höfum samt séð í gegnum tíðin að störfin sem að tapast með hérna tæknibreytingum Það verða jafnan til önnur störf sem eru kannski meira spennandi eða skemmtilegri.
1: Að lokum, ég er að spyrja einna spurningar og það snungi svara því, endilega. Var viðskipta ráðið eða þeir sem þar starfa voru þeir hlinti jáun eða neyjunu í þjóðaratkvæðagreiðslunni? Er eitthvað heldan í afstæða hjá ykkur?
0: Ráðið tók viðskipta ráð sem samtök við tókum ekki afstöðu í þessari hérna atkvæðagreiðslu og létum bara aðra að ræða þetta mál.
1: Já, það nefnir það. Þakka ég fyrir Ragnar að koma til okkar.
0: Takk fyrir.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Nú, hérna, þú tókst þátt í baráttunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Segðu, hvernig líður þér eftir þau átökul, Lilja?
1: Já, þetta voru auðvitað úrslit sem ég tel að séu mjög til heilla fyrir land og þjóð.
0: Já.
1: Og ég tel að að okkar hagsmunum sé betur borgið utan Evrópusambandsins og þetta svona vegferð eða skoðun sem ég hef komist að svona síðustu 25 árin bæði út frá út frá því að best sé að taka ákvarðanir sem næst fólkinu í landinu og best að taka ákvarðanir málefni Íslendinga á Íslandi en ekki í Brussel og þetta auðvitað bara nátengt hugsjónum Jón Sigurðssonar og þeirri frelsis og fullveldis baráttu sem háð var hér á 19. og 20. öldinni og ég tel að í raun að vera hagsaga Íslands sé svona skýrt merki það að taki fólk eða þjóðir ábyrð á efnahagsstjórn og auðvitað löggjafanum og dómsvaldinu og framkvæmdavaldinu að þá vegni þeim betur og hagsaði Íslands sýnir það svo hérna munar að hvernig þjóðatekjur hafa vaxið frá bara bæði frá fullveldisárunir 1918 og svo aftur sko lýðveldis árið og svo þegar við náum í 200 mílunar og allt þetta sko ákvarðanir sem eru teknar sem miða að því að auka verðmætasköpun í landinu og leið og að væri fara að þrengja að því það að segja þeim auðlindum sem eru í kringum okkur hafið og landið og orkan að þá gjörbreytast aðstæður á Íslandi það gerist ekki rátt myndi ekki gera strax daginn sem við farum inn í Evrópusambandið heldur þetta gerist svona hægfar að fólki sem býr hér missir svona stjórn á eigin örlug
0: En Lilja, nú virðist að vera að ríkisstjórnin ætli ekki að draga til baka þessa umsókn á 2009 áttu vona því að þetta hangi yfir okkur áfram með einhverjum hætti nú Mörgum finnst það að hafa verið óþarf að fara þessa leið. Þetta hafi bara við tapað orku á þessu tíma og sannarlega ástæði til að snúa okkur öðru. En hvað segir nú þetta? Er þá þeir sem að vilja við göngu þarna til frekara samstarfs við Evrópu? Munið þið bara reyna að halda þess áfram?
1: Ég geri mjög mikinn greinarmun á því að gangin í Evrópusambandið annars vegar og hins vegar Evrópusamvinnu. Og það alveg ljóst að í mínum huga að góð samvinna við ríki Evrópu og við ríki yfir höfuð er jákvæð og sérstaklega fyrir þjóð sem sko lifir á því að selja fisk, orku, hérna fegur landsins og svo þetta hátækni og nýsköpun. Það alveg nauðsynlegt að þegar markaðurinn hér svo lítill. Og við þurfum öflug utanríkisviðskipti. En það að fara í Evrópusambandi bara allt og miklu stærra loforð inn í framtíðina.
0: Þjóðin hafnaði.
1: Já.
0: En eiga þér það ekki bara að segja nú er þessu lokið?
1: Jú, ég hefði talið að það væri bæði fallegt og virðingavert af ríkisstjórninni. Hefði hún haft frumkvæði að því að nálgast oddvita hinna stjórnmálaflokkana á þingi og segja nú ætlum við í sameiningu að virða þjóðar vilja og draga þessa umsókn tilbaka í þinglegri meðferð. Það var efnt til hennar í þinglegri meðferð og nú skulum við draga hana tilbaka. Stjórnarandstaðan í utanríkismála nefnd, fulltrúar framsóknar sjálfstæðis og miðflokksins sögðu að þetta væri skýr vilji þessara flokka og í stað þess að ráðfæra sig í framhaldinu við næstu skref gagnvart Evrópuráðinu og Evrópusambandinu þá skrifar utanríkisráðherra bréf dagsett 8. september þar sem hún segir að að ríkisstjórnin ætla ekki að hérna semst hafi ekki fengið umboð þjóðarinnar til þess að hefja aðild að viðræður á ný en umsóknin standi. Og auðvitað það svo að þegar þú fær þessa niðurstöðu að þjóðin 53% af þjóðinni ekki til þessa vegferð að þá hlýtur að gagn álykta að þjóðin vilji draga umsóknina tilbaka. Sumir í áhreyfingunni segir nei, það var ekki verið að spurja þessu. En ef þú vilt ekki hefja aðild að vera á nýju, viltu þá ekki hætta þeim og viltu þá nokkuð vera með umsóknina?
0: En Lilja, telur að Evrópusambandið og þeir sem þar eru ráðamenn Það voru fyrir vombriðu með niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi. Það sagði að segja ímynd, þetta Evrópusambandi verður að hafa ákveðna ímynd og það var ekki góð ímynd þegar að breyta sögðu nei, við viljum fara út og það var, og núna segjum við nei að tala við þá, veitum ekki að tala við þá. Hvað heldur þú?
1: Já, ég minna, ég tel að utanríkisráðherra hafi gengið býsna langt í því að tala við háttsett embættismenn í Brussel og greintin frá því að það væri mikill hugur meðal Íslendinga að ganga inn Já. Í Evrópusambandið og fyrst þyrfti að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að hefja aðildarviðræður.
0: Brosnar vonir.
1: Já, og þetta séu að sjálfsögðu að þetta er þetta hérna brosnar vonir fyrir Evrópusambands vegferð viðreisnar og auðvitaðreginna þau auðvitað bera sig vel og það verður alveg að segjast eins og er að og ég hef alveg sagt það í viðtölum líka að 47% þjóðarinnar sagði já og við sem viljum hérna hag þjóðarinnar sem mestan, við þurfum líka að horfa til þess af hverju var fólk að segja já í mínum huga það frekar einfalt það snýr að því að fólk vill ná betri tökum á verðbólgu og vöxtum og taldi og margir töldu að með því að taka upp evru að það væri skjótfengnasta leiðin til þess að við sem svona lítu opið hagkerfi værum ekki að ráða við þetta og þannig að mér finnst að pólitíkin eigi svolítið að taka þetta til sín bæði já og nei að fólk vill forgangsraða í þágu efnahag heimilana og fyrirtækjana í landinu. En ég segi svo hins vegar sko að það var þetta þannig þegar maður var að hlusta á málflutning já til að sjá það sem var sagt, viltu læri vexti? Við vitum að læri vexti er ekkert að koma morgun. Viltu ódýr á húsnæði? Viltu ódýr er mat? En við vitum það öll að þegar þjóðar tekjur eru svona háar eins og Íslandi að þá er mikið af þessum þáttum fyrir miður dýrari en það sem þjóðar tekjur eru minni eins og til dæmis á Grikklandi eða veist, í hérna, Búlgaríu og annars slíkt og þannig að ég held að þetta hafi allt verið mjög áhugavert að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu en alveg svo þú segir það búið að tapa tíma það búið að tapa tíma í baráttunum verðbólgu
0: orku
1: og ég meina það voru sveitastjórna kostningar líka og máttu ekki gleyma því
0: nei.
1: Og við sem hérna störfum í þessum geira það bara þannig, þú leggur allt í sveitarstjórnarkosningar, ekki satt
0: Já.
1: Og svo ertu í sko mjög hérna sko að mínumati mikilvægasta þjóðaratkvæðagreiðsla frá því að samþykkt var að stofna lýðveldi á Þingvöllum 1944 að þá er þessi atkvæðagreiðsla eins og allra mikilvægasta vegna þess að þetta snýr auðvitað að stjórn á Íslands málum til langra framtíðar og maður veit aldrei sko ef það hefði komið já og jafnvel þó að við hefði fengið allar þær heimsins undan þáur en það kann að vera að þær hefði ekki staðist inn til framtíðar eins og Írar hefði lendu í og svo það bara þannig að ég segi sko að ég ekki hrifin á öllu þessu regluverki sem búið að setja upp í Brussel til þess að ná stöðlun og samhæfingu
0: og hefur dregið úr hagvexti
1: Já, af því að þegar þú gerir það með þessum hætti, þá færi ekki sko þetta klassíska lögmál alþjóða hagfræðinar eins og við lærðum hjá Adam Smith og Ricardo að þú veist, þú vilt reyna að ná einhverjari sérhæfingu í framleiðslu á vöru og þjónustu og jafnvel þó að sko eitt ríki sé betri að framleiða báðar en þá það kannski þessi hlutfallslegi munur og þessi viðskipti sem eiga sér stað en ef þú allar einhvern veginn að setja allar einhvern veginn á sama stað þá dregur þú svolítið úr þessum þrótti sem þjóðir hafa verið með, það allan mín skoður
0: Já, en Lilja ef við snúum okkur í ríkistjórninni og hver eru stærstu mistök ríkistjórnarinnar þínum að
1: Það augljóslega það eru efnahagsmálin
0: Já
1: Efnahagsmálin og núna var forsætisráðherra að tala í sinni þriðju stefnuræðu og það að mörgu að taka og ég hérna ætla nú kannski að ég ætla nú kannski bara aðeins að byrja
0: Við erum kannski byrjað, ef maður byrja á verðbólgunni
1: Já, við skulum bara byrja á henni vegna þess að það auðvitað þannig að það var alveg ljóst eftir jarðeldana og COVID-ið að hér yrði verðbólguskot og ég talaði fyrir því í ríkistjórn að við þurftum að taka þær efnaðis aðgerðir og stuðning eins hratt og auði væri úr hagkerfinu til þess að ná tökum á verðbólgu sumt gekk vel sumt gekk ekki eins vel svo komu þetta jarðeldanir og það, ég held að Seðlabankinn hafi reiknað það að það hefði verið hvort það verið 0.5% eða 1% sem varum að fá aukalega þar ég þarf að rifja það upp til þess að vera alveg nákvæm en það sem gerist að þá kemur formaður samfylkingarinnar og með auðvitað mjög harða gaggrinn og skiljanlega, það vildi engin að verðbólgan fór nú bara einn mánuð yfir 10% að verðbólga var of há og það vissu við og maður var mjög, ég var mjög ósátt við það sem ráðherra í ríkisstjórn og ósátt við að við skildum ekki ná henni hratt niður og það eru auðvitað þannig að jafnvel þú sérst í ríkisstjórn eða sérst að stýra stjórnmálaflokki maður ekki alltaf ánægður með allt sem maður gerir eða ánægður með allt sem ríkisstjórnin sem gerir þannig hugsar fólk sem með gagnrýna
0: var þessi verðbólga út af COVID?
1: Já, hún var út af COVID og jarðildunum nummer 1, 2 og 3
0: en þegar þið farið að prenta seðla og styrka alls konar aðila til þess að koma í veg fyrir atvinnuleysi og gjaldþrot kom aldrei til greina að bara gangi gegnum þetta tímabil ans þess að fara þá leys við að við erum að stóla það núna í dag sérstaklega skuldu fyrirtæki það þurfum að greiða miklu hærri vexti og háa raunvexti og fyrir þau fyrirtæki eru kannski bara góður leið í gjaldþrot
1: Nei,
0: en bara frestuðum gjaldþrot
1: Já, en þú það sem gerist og bara ég saga þess þegar svona kreppa ríður yfir
0: Já.
1: Að þú getur þá bara þú veist, það verður kannski það, fjölda gjaldþrotin hefði verið í einna atvinnugrein og það hefði verið ferðaþjónusta og ferðaþjónustan býr til mestan í gjaldeyri og við hefðum verið í lægð og þetta hefði tekið miklu lengri tíma en það sem klikkaði er hins vegar að þú verður að ná tökum og verðbólgu væntingum Og við förum í það, við lækkuðum laun, æðstu embættismenn, bara breyttum, reiknaðir í launatölu á okkur úr einhverjum hérna, 5-6% í 2,5% verðbólgum markmið Seðlabanka Íslands. Við pössuðum upp á það þegar við sáum að verðbólgan var ekki að lækka, eins rætt og við vildum, þá sögðum við að krónutölu hækkanir Ríkissjóðs Íslands var í 2,5%, þannig að það sem við gerum að við náum á tiltölulega skömmum tíma þá fer verðbólgan mjög hratt niður. Ég bjóst við því að ríkisstjórnin sem tók við að hún myndi halda áfram að við varum komin í verðbólgumarkmiðið. En það sem ríkisstjórnin gerir og nú byrja ég á mistökum númer eitt.
0: Já.
1: Hún fær fjárlögin 2025 í hendunar frá okkur og þar var í kringum ef ég man það rétt 60 miljardar halli. Og hún tekur við þessu og gerir ekki miklar, eða svona gerir einhverja breytingar. En það kemur tekið auki upp á 73 milljarða. 73 milljarða.
0: Og hvað í staðan fyrir tekju halla?
1: Já. Og þannig að strax árið 2025, Pétur, þá gat þessi ríkisstjórn verið komin í afgang. Þannig að allt þetta tal, Kristrún og Frostadóttur það, að þetta sé þvílíka afrekið, að ég bara, ég segi það nú áforsætisráðherra, það líta á hagsögu Íslands, sérstaklega frá 2000, og það eru bara mjög marga ríkisstjórnir og sérstaklega ríkisstjórnir sem Framsóknarflokkurinn hefur setið í, og sjálfstæðisflokkurinn líka þar sem við höfum bara skilað hallalausum fjárlögum. Það voru hallalaus fjárlög frá 2000 til 2007. Það voru hallalaus fjárlög frá 2014 til 2019. Þannig að allt þetta tal að þetta sé alveg ofboðslega mikið afrek, það eru bara mjög margir búin að gera þetta áður og hafa gert þetta hraður og fyrr. Þannig að hún fékk góðan heimamund på 73 milljarða og það átti hún að nýta og það höfum geta sagt 2025 halla laus fjárlög en í staðin
0: Þú meinar að fjárlögin 2026 hefði átti að vera halla laus?
1: Nei, 2025 strax
0: og svo þá aftur 2025
1: aftur. En það sem þau gera svo þannig að þau höfðu getað ná þessu strax það eru mistök nummer eitt að vera að auka í auka hallan
0: og það vegna þess að það aukin útgjöld
1: já, þau auka verulega útgjöldin og númer tvö að þegar þau eru að gera sín eigin fjárlög 2026 að þá aukning í útgjöldum upp á 143 milljarð
0: í hvað fór það?
1: Það voru
0: umhverfismál?
1: Það var verið að gefa í varðandi bætur af ýmsum toga eins og vel þekkt og ég meina og Pétur, við skulum alveg vera hreinskilin. Þú veist alveg hvernig þetta Pétur, það eru allir sem finna einhverja ástæður fyrir því að alls konar útgjöld séu jákvæð fyrir samfélagið og ég ætla ekki þetta náttúrulega bara að tala sko svo kölluðu þjóðhagslegu hliðina og bara fara yfir þessi hagstjórnarmistök sem eru að valda því að við erum á svo stað í dag. Þannig hún hefði geta fórsætisráðherra
0: verið. Þannig að góð málefni réttlæti ekki fjárlaga hérna.
1: Nei, þú verður bara ná þessu í afgang fyrir fólki í landinu. En þess að ef þú hefði gert það fyrr, þá hefði verðbólgu væntingar farið niður miklu fyrr. En það haldast bara þess að markaðsaðilar, heimilin, fyrirtækin, þau hafi ekki trú á því að þú náur þessu niður að því hvernig búið að stýra þessu. Þannig að númer tvö, að þegar þau farið að gera sín eigin fjárlög, bara 2026, þá aukaðu svona verulegum 143 milljarða og þau sögðu að hallin hjá þeim yrði 20 milljarðar. Veistu hver hallin þegar búið að fara yfir hérna, þegar útkoman komin, uppgjörið? Þá hallin 67 milljarðar. Þannig að hallin árið 2026, hann búin að aukast yfir 340%. Og það á bara eftir að taka það fyrir. Það eru umfram útgjöld í heilbrigðisþjónustinni, þá eftir að greina það hvaða umfram útgjöld þetta eru. Þannig að í stað þess, jafnvel þó þau juku útgjöldin 143 milljarða, að þá samt auka útgjöld upp á einhverja 40 milljarða, Pétur.
0: En raunhæft að búast við hallalausum fjárlögum 2027?
1: Svo komum við inn á það, tökum þá næstu hérna, fjárlöga frumvarpi núna.
0: Já. Já.
1: Þau segja 75 milljarðar eigi að vera afgangur.
0: Já.
1: Og ég segi bara stærstu mistöki sem hefur að gera akkurat núna, það tengist enn og aftur af verðbólguvæntingum. Þau ætla að hækka krónutölugjöldin 5,2% sem langt yfir 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. Og hvað gerist? Sem ég segi, hey, þetta skiptir einhver máli, þú verður bara að fara eftir hérna verðbólgu, spáður í verðbólgu. En veistu hver verðbólgan í fjárlega frumvarpinu? Hún 3,6%. Þannig að þau eru að taka eitthvað umfram. Og þetta umfram líka spá Seðlabanka Íslands það hvernig verðbólga þróast árunni 2027. En hvað gerir verkalýðshreyfingin? hvað gera atvinnurekendur? Það vera að hækka gjöld allstar, það vera að hækka gjöld það vera að hækka kílómetragjaldið, það vera að hækka gjöld á áfengi og tóbak, það vera að hækka á allri þjónustu. Og þá biður auðvitað lán hérna sá sem hérna laun þegi. Hann segir ég þarf að fá hærri laun í takt við hærri gjöld sem ríkið að innheimta að mér.
0: En ríkisstjórnin að gera Seðlabankanum erfiðara fyrir?
1: Já,
0: að lækka vexti.
1: Já, hún segir alltaf eitt. Hún myndi horfa, fólk myndi horfa, þessi ríkisstjórn myndi horfa í augun á þér og segja þetta ekki, við ekki að auka útgjöld. Þetta bara sagði fjármála efnaðisráðherra í viðtali við mig síðast þegar ég hitt hann á RÚF. Og ég segi bara nei, bítu, það, það stendur 143 miljardar.
0: Já.
1: Og aðhaldið búið að minka frá síðustu fjárlögum. En þau segja þetta bara, jafnvel þó töluna segja eitthvað annað. Og það, ætla ég að segja þér, alveg nýtt í íslensku stjórnmál. Það nýtt vegna þess, þú verður auðvitað alltaf. Þess að ég segja við þig hérna núna, gerðu við allt rétt í COVID-inu? Nei. Hefðu við geta gert eitthvað betra? Já. En ég tel að það sem við gerðum einhverju að síður, aðferðafræðin, að koma í veg fyrir sko hrun og fjölda gjaldþrot í ferðaþjónustu, það hefur verið mjög mikilvægt vegna þess að ferðaþjónustan býr til 32% til 38% á gjaldþrotstekjum þjóðarbúsins. Ef það hefði gerst, þá hefði gjaldþrotstekjum minnkað verulega og það hefði strax veikt gengi krónar og við hefum þá fengið verðbólguna upp Pétur í gegnum gengiskanalinn en ekki í gegnum í raun og veru svona ríkisfjármála útgjalda kanalinn og það hefði verið erfiðar að ráða við það af því að það hefði bara þú veist það hefði farið bara eins og snjóflóð yfir markaðinn.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Lilja Alfreðsdóttir, hún formaður Framsóknarflokksins. Og við ætlum núna að hlýða á nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Nú Lilja, þú hefur gagnrýnt skattahækkanir ríkisstjórnarinnar. Hvaða skatta myndir þú lækka?
1: Ég myndi byrja á krónutölugjöldunum.
0: Já.
1: Byrja á því að lækka þau úr 2,5 í lækka þau úr 5,2 í 2,5 og þannig að við getum náð tökum á verðbólgun. Ég skal segja þér akkur þetta rosalega mikilvægt vegna þess að þegar þú heldur verðbólgun svona hárri, hvað að gerast á hinum endanum? Hvað að gerast á skuldahliðinni? Mm. Og skuldahliðin að hækka verulega. Verðtryggða skuldir ríkissjóðs eru mögulega búin að hækka. Leg mér að reikna þetta aðeins í gær, eru kannski búin að hækka 8 miljardar umfram það sem þeir hefðu þurft að hækka en menn hefðu náð tökum á þessu og við erum
0: er það heimilónum
1: og heimilónum í kringum 15 miljardar. Þannig að þegar fólk segir, heyrðu, ég ætla að vera með afgang upp á 5 miljardar en hann kannski kostar að skulda stappi ríkissjóðs og heimilan er að hækka. Þannig ég myndi byrja þar. Ég myndi ekki fara svona hart í atvinnulífið eins og þau eru að gera og ég geri það út frá lykil gildum Framsóknar sem eru vinna, vöxtur, velferð og ef við erum ekki með mikla verðmætasköpun og sterkt atvinnulíf þá erum við með minni hagvöxt og ef við erum með minni hagvöxt þá erum við minni tekjum fyrir ríkissjóð og við erum með aukin útgjöld í tengslu við atvinnuleysi og annars slíkt og ég myndi reyna að því að atvinnuvega fjárfestingar að lækka samkvæmt spá Seðlabanki Íslands að ég myndi frekar vera með kvata fyrir atvinnulífið til þess að fjárfesta til þess að hagvöxtu veri meiri þannig að ég myndi minnka álögur á atvinnulífið í stað þess að auka álögunar vegna þess að ef þú ert að auka þær með þessum hætti, hvað gera fyrirtækin? Og í þessu háa vaxta umhverfi nú þau þetta draga saman og enn frekar og segja upp fólki og við sjáum að atvinnuleysi er að hækka. Þannig að bara út frá því sem ég að segja er í raun og veru svona íslenska leiðin sem þessi ríkisstjórn er svolítið tala mikið niður. Hún tala niður verðmætasköpun í ferðaþjónustu. Hún tala niður sjávarútveginn. Og við sem viljum öflugt atvinnulíf þá einhvern veginn að vera að segja það, við erum að tala fyrir almanna hagsmunum. Ég er að gera það hér á útvarpi sögu að ég vil að sem flestir Íslendingar, ekki flestir, ég vil að allir Íslendingar hafi vinnu. Og þegar þú hefur vinnu, þá geturðu hérna fjárfest í heimili og þá ertu með öll þessar grunn þarfir þínar og það sem þessi ríkisstjórn er að tala gegn, hún er að tala gegn því að hér sé sæmilegur hagvöxtur.
0: En sko Lilja, hvaða útgjöld ríkisins finnst þér of mikil og hvernig myndir þú vilja draga úr? Þú varst til dæmis utanríkisráðherra og ég var náttúrulega að skoða það útgjöldin á þessum tíma voru bara mjög lág utanríkisþjónustunni og hafa verið það alla tíð. Við erum ekki með her og ýmsar ástæði fyrir því ef varnarmála starfið myndi heyri undir utanríkisráðuneytið eins og það gerir formlega reyndar. En sko hvað finnst þér, hvað útgjöld er hægt? Er til dæmis þessi gífurlega hækkun sem hefur átt sér stað hjá til dæmis utanríkisþjónustunni, er hún eðlileg, spyr ég. Þetta komið upp því ég var að skoða tölu núna, ég hef nú eins gott minni varandi tölu eins og þú kannski, en það bara kemur fram að það er gífurlega hækkun.
1: Já, það er alveg augljóst að formað viðreisnar er utanríkisráðherra.
0: Þetta er staðreynd.
1: Já, þetta er staðreynd og þú sér þetta í tölun. Og hérna, og ég tel að þarna sé, við erum að reyna ná tökum á ríkisfjármálum, verðbólgu og vöxtu. Og hvernig gerum við það best? Við gerum það best með því að leiða með góðu fordæmi. Þú tekur ekki þitt ráðuneyti og setur bara einhvern rosalegan vöxt eins og við sjáum að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er að gera. Við sjáum þetta í tölunum. Og ég þekki það alveg líka, hafandi setið í sko þremur ráðherrastólum, það geta allir alltaf réttlætt allt. Og getur sagt, eins og við hefum heyrt mjög víða, heimurinn gjörbreyttur, það alltaf, það rosalega öryggis áskorunir.
0: Já.
1: Það það.
0: Mundið þú gera það öðruvísum sem ráðherra?
1: Ég skal bara segja hvernig ég myndi gera það. Það mér efst í huga að við náum verðbólgunni niður fyrir heimilin og fyrirtækinu í landinu. Ég myndi leiða mitt ráðuneyti með það að leiða ljósi allan tíman. Ég ætti mjög erfitt með að mæta hér og að útgjöld í mínu ráðuneyti væru búin að aukast langt yfir verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. Af hverju ætti ég erfitt með það? Það dregur úr mínum trúveruleika. Þegar ég er að kalla eftir því að við náum þessu niður. Og þetta skipti mjög miklu máli. Og þetta gerði við þegar við lentum í vandræði með verðbólguna. Þá barðist ég fyrir því og að við myndum ná tökum á þessu til þess, og ekki bara ég, heldur bara öll ríkisstjórnina sjálfsögðu, til þess að við getum gengið frá langtíma kjarasamningu. Og við heyrðum það til að mynda núna þegar við erum að tala um hagstjórnina. Ég meina hér stíga bara fram fórustu fólk í íslenskri verkalýðshreyfingu Sólveig Anna Jónsdóttir Vilhjálmur Birgisson og segja það hefur ekkert verið rætt við okkur við bara gera þetta og forsætisráðherra að jú, hún vitnar einhverja fundagerðir og einhverja hafa hist en það ekki bara að ræða við þau og forsætu ákvæði kjarasamninga það brostið Og þú, ef þú ætlar að ná utanum þetta, þá þarftu að ná utanum þessa þrjá aðila sem mynda svona einingu á íslensku samfélagi. Þú þarft að ná sem ríkið, sem gegna alveg gríðarlega miklu hlutverki, varandi leiðsögn og hvernig þú ætlar að sko fara í efnaðarsmálin og verkalýðshreyfingin og svo atvinnurekendur. Og þú þarft að ná þessu öllu saman til þess að geta tryggt.
0: En þú hefur talað einmitt það, Lilja, að þú hefur talað þjóðarsátt gegn Já. Verðbólgu.
1: Alveg.
0: Og hvað í fyrsta lagi, hvað áttu við með þjóðarsátt og hver á að gefa eftir?
1: Í fyrsta lagi, orður til alls fyrst. Þú byrjar auðvitað á því að ná þessum aðeilum saman og þú setjur ákveðið markmið. Og það vill nú svo heppilega
0: til. En þeir verða að vilja taka þátt í því.
1: Já, ég held að standur nú ekki á hérna verkalýðshreyfingunni og
0: eða atvinnurekendum. Ég er að tala sko.
1: Ríkisstjórnina. Já, en ég meina hún hefur alltaf sagt hérna og gerir eitthvað svona.
0: Vill hún sjá það?
1: Já, við erum nú búin að nefna nokkur sinnum að þetta sé eina vitið og hérna sumir segja, já, það þýr ekki að tala um ykkur þjóðasátt og ekki að vitna eitthvað. Ég segi, jú, við verðum að tala það. Vegna þess að ef við ætlum að bæta hér, auka kaupmátt og ná frekari stöðuleika, þá verðum við að horfa á þetta verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands og vera alltaf sammála að við ætlum að vera þar. Við lögum til í framsóknu okkar efnaðarstillögum að það ætti að samræma verðskrár hækkanir hins opinbera, bæði hjá ríki og borg. Og með því í raun og veru að segja, herðu, við ætlum að hafa krónutölu hækkanir núna næstu þrjú árin 2,5 og aftur 2,5 að þá geta fyrirtækin reitt sig á það og geta þá reynt að ná tökum á því launaskriði sem í gangi. Þetta bara, þú þekkir það bara sjálfur. Ef það eru hérna nokkri sammála eitthvað eitt, þá leggjum þetta allir sitta mörgum til þess að ná þessu markmiði að því að það gott fyrir allt samfélagið. Þannig að bara til dæmis með þessar opinberu hækkanir, þú getur líka sagt hérna, já við ætlum að reka ríkissjóð með hérna 10 milljarða hérna afgangi eða og staði við það og sagt sko hvernig þú ætlar að gera þetta.
0: En ekki kjarni málsins varandi þjóðasáttina Lilja að til þess að ná fram þjóðasátt tilgangurinn sá að þessi standa þjóðarsáttunni sem er jú helstu stofnanir og ráða með þjóðarinnar að þeir geta tekið óvinsælar ákvarðanir sem að er erfiðara að gera undir öðrum kringustæðum. Verðum við ekki að koma saman til þess, til dæmis að gera ráð fyrir að laun hækki ekki hraðar heldur en framleiðinni og annars líf.
1: Jú.
0: Þannig að þetta er já, eitthvað sem að kallar fram mjög hörð viðbröð frá ákveðnum aðal.
1: Já, en það er hins vegar svo að, hérna, sagan kennir okkur það að þegar við erum með þannig stöðuleika, ég meina við vorum með verðbólgu frá 2014, nei 2012 til 2020, veistu hvað verðbólgan var þá? Hún var undir 2,5%.
0: Já, var.
1: Og við vorum bara, veist, og það gekk bara býsna vel. Og ég held að ná því og ná hér stöðuleika á krónunni sem er líka búin að vera. Krónan hefur bara verið býsna stöðu síðustu 5 árin, síðustu 5-6 árin. Þetta skiptir auðvitað máli fyrir fólki í landinu, alveg gríðalegu máli.
0: En það til dæmis atrið eins og til að koma á jafnvægi á ríkisfjármálin.
1: Mm-hmm.
0: Þá þarf að ganga kannski of inn á velferðarkerfið.
1: Mm-hmm.
0: Og ég var að tala við hérna hagfræðing viðskiptaráðs áðan og hann var að tala það í sama burði við önnurlönd hér hjá okkur. Þá hefur sko útgjöld, útgjöld til félagsmála varandi öryrkja og annað, farið miklu, farið maksandi í, og mun meir heldur en í öðrum nágrunnalöndu hérna.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er náttúrulega mál sem eru mjög viðkvæm fyrir stjórnmálamenn ef þeir ætla að taka og til dæmis þeir geta sagt við náum fram sömu þjónustu en það sé tímabundi nauðsynlegt að taka á þessu. Hvað segirðu? Er verður ekki og er ekki alltaf verðvitt fyrir stjórnmálamenn núna í dag ef það á að taka allir það eru þetta heilbrigðismálin og félagsmálin og svo náttúrulega menntamálin sem eru sannlega í uppnámi núna, eins og þú veist.
1: Já, en þú verður bara líka að vera tilbúin til þess að taka óvinsælar
0: Já,
1: ákvarðanir.
0: Já, og er hægt að taka óvinsælar ákvarðanir nema með þjóðarsátt og þetta er rétt hjá þér, það þarf þjóðarsátt. Er það ekki þetta sem
1: Jú, er... já og ekki bara það því að þú þarft líka að ákvæða sko hvað ætlar að Þú veist, hvað ætlar að gera til að mynda til þess að, kjarasamningar haldi? Ég meina, ríkið þarf þá eitthvað að gefa
0: já,
1: eftir.
0: Já.
1: Og hvað ætlar að gefa eftir? Ætlar að gefa sig þessar rosalegu hækkanir eftir sem þú veist að gera á þjónustugjöldin eða hvað ætlar að, þú veist, ég segi það bara í mínum huga, menn verða að ná tökum á þessu að því að það sem gerist í verðbólgu er að þeir sem skulda, þeir fara illa út í verðbólgunni, verðtryggðir í verðbólgu, en þeir sem eiga, þeir hafa það bara þægilegt. Og þeir sem skulda er fólk á aldrinum þeir sem skulda er með verðtryggða skuldir og ég meni þetta er fólk sem er búið að vera í námi þetta er fólk á aldrinum hérna frá svona 30 til myndi ég segja já. 60 eða eitthvað svo leis
0: hafa oft lent í þessu
1: já. já og það fólk og erum bara líka að því vorum að tala að ég meni þú heyri hvar ég er varandi sko hérna Evrópusambandsmálin, en þetta fólk upp til hópa var miklu líklegara til þess að kjósa já, að því að það var þreytt á því að sjá verðtryggða höfuðstólinn sinn hækka og þetta er Pétur eitt stæðsta viðfangsefni íslenskra efnahagsmála það er að í raun að vera afnema þessa verðtryggingu vegna þess að verðtrygging hún býr til svona smá falskt öryggi.
0: En í okkar kerfi, það sem eru samsteypustjórnir, þá er svo erfitt fyrir flokka að gera einhverja framtíðar áætlanir.
1: Já, það er
0: alveg. Það er svo mikil vandamál. Því að kjósandi kæmi að þér til þín, Lilja, og við fáum kosningar í síðasta lagi eftir 2 ár, held ég.
1: Vonandi eftir ár.
0: Já. Og þá spyr kjósandinn, hvað myndir þú gera, Lilja?
1: Já, ég veit alveg hvað ég myndi gera. Ég meni, ég myndi setja alla þá vinnu sem bara til þess að, hérna, að við þurftum ekki að vera í þessu verðtryggða kerfi og við getum tryggt. Ég skal segja bara hver væri minn draumur.
0: Já.
1: Ég meni, ég án með marga drauma geti sett þér, en einn svona kannski, heitasti draumurinn er að við getum hér veitt langtíma föst lán með sem er á bilinu 3-5% sem er sambærilegt því sem er að gerast
0: óverðtryggt
1: já, í löndunum við hliðina og hérna sambærilegum löndum. Og þetta bara kerfi þannig að við getum séð það þegar fólk að greiða af lánunum að það sjáum bara höfuðstólinn sinn lækka
0: Já, í takt við það. En hvernig við sekkjum hvernig verðbólgu hérna, reynsla okkar íslitning, af hverju ætti þetta breytast þótt, ef þú erði ráðherra, af hverju breytist það það?
1: Já, það, en það sem ég að segja að við, við náðum góðum tökum á verðbólgunni núna frá 2014 til 2020 Já. Og þá erum við að sýna sýndum við það að þetta vel hægt en gallin hins vegar að við þurfum auðvitað, við erum viðkvæmara fyrir svona svokallum ytri áföllum þjóðabúsins en við erum bara orðin ég myndi segja að þær breytingar sem voru gerðar á peningastefnu við Seðlabanka Íslands núna eftir fjármálahrunið og taka gildi svona 2012-2013 Það sem verið að horfa til svona þjóðhagsvarða að tækja að fylgjast betur með fjármagnshreyfingum til og frá landinu og svona meira aðhald og eftirlit sem sagt með fjármálakerfinu og til þess að búa til fjármálastöðuleika og gengistöðuleika að það bara gekk mjög vel fram að COVID-inu. COVID-ið hristi að mínum að þetta of mikið upp í þessu, við lentum auðvitað í því að landsframleiðsla hér, hún drókst saman ef ég manna rétt upp á 6,8% meðan hún drókst saman hjá sambærilegum ríkjum 3% og þarna munur ferðaþjónustuna. Þegar ferðaþjónustan hún cirka 8-9% af landsframleiðslu meðan hún kannski Noregi 4, veist, þannig höggið varð yktara hjá okkur að því þetta tengdist ferðaþjónustu.
0: En sko, spurningin þessi, stjórnmálamenn á Íslandi reiðubúni til þess að skera niður og við sjáum það hjá borginni, þar meiri hlutin.
1: Það nú framsóknar.
0: Já, framsóknarflokkun er það líka ásamt viðreisn og sjálfstæðisflokki. Sjálfstæðisflokkun leidir það vísu.
1: Það er hælaðum, ég veist þú fara mjög vel á stað.
0: Já, en þú heyrir hvernig gagnrinn út af þessu.
1: Já, já.
0: Og það tóða sér ekki meira nú, hún boðar það borgarstjórinn borgar í því að þetta mun halda áfram þannig þeir þurfa að taka margar erfiðar ákvarðanir núna á næstu missum.
1: Já, en þá komum við aftur á þessu. Sko, borgin, Reykjavíkuborg, er stæðsta sveitafélagið. Og að mér telst líka stæðsti atvinnureikandi á Íslandi. Flesta starfsmenn og þeir búa við það að álag að það vaksta álag á skuldabri Reykjavíkuborgar eru bara mjög há og þannig að það svo erfitt fyrir þetta stæðsta sveitafélag okkar
0: þeir skulda svo mikið á slæmum vöxtum
1: og
0: Já, manstu þeir voru að gefa út grænubrífin?
1: Já, já, það voru að gefa
0: út. Þannig að þú, það átt að gera að vera einhver svona kraftaverk.
1: Já.
0: Að vera með grænbríf. Svo var áustur að þá bara að gera krafum að það væri hærri vextur á brífum til þess að það seldust. Og það endur en búist af því.
1: Já, en það sem núverandi meiri hluti að gera að ná tökum á þessu til þess að svona bara, þú veist, þetta líti þannig að þetta sé ekki hérna að reksturinn sé ekki í þessum járnum og ég verð bara hæla hérna Einari og Hildi og Björgu fyrir það að vera svona mjög skýr þessa fyrstu 100 daga og ég held að sé nú bara akkurat 100 dagar í dag Já. Síðan að þau hérna voru kosin
0: En værið þú reiðubúin að auka framleiðinni innan opinbera geirans með því að innleiða gervigreind þróunin en mjög hröð á þessu sviði það maður búast við því að það verið hægt að skera verulega niður og segja fólki hvernig listir á það hvernig verður staðan verður þetta ekki væri framsóknarflokkurinn og þú reiðubúin til þess að nýta þessa gervigreind til þess meðal annars að skera verulega niður í opinbera geiranum
1: Gervigreindin auðvitað komin og við erum þegar byrjuð að nota hana og ég held að við sem öll að nota gervigreindina og það sem munið þetta eiga sér stað bara eins og með öllum öðrum tæknibyltingum að störfin breytast þetta kallast á ensku svona creative destruction
0: Já.
1: og það ekki eitthvað sem við munum þetta bara eins og vera hérna að standa fyrir framan iðandi fljót og þú verður bara undir ef þú ætlar að einhvern veginn að horfa fram hjá þessum óbáslegu breytingum.
0: Já, ég ekki að tala það, ég tala með ekki að fara sko sumir fara hraðar í þetta en aðrir, skilur.
1: Já, já, ég held að hérna eins og ég segi sko mér finnst bara mest umverst að þeir sem eru að starfa hjá henni opinbera að þeir séu að það sé verið að hefur opinbera má ekki stækka það mikið að kerfi einhvern veginn og ríkissjóður
0: að borga að já, að
1: ráða ekki við það
0: já, já, við já, eins og þeir
1: og þá auðvitað eins og vera að gera í Reykjavíkurborg og við höfum auðvitað gert þá þarf að fara yfir það með gagnrýnum huga og ég stið það sem þau eru að gera hjá Reykjavíkurborg til þess að ná tökum á þessum rekstri vegna þess að þegar hlutinni verða svona verða ósjálfbærir að þá er alltaf bara bitnar það líka á þjónustu við borgarbúa.
0: Jú, en ég bara að tala það að hægt að segja 1000 manns hjá opinbera til dæmis hjá ríkinu vegna gervigreindar á kannski 6 mánuðum eitthvað svo leiðis. Það er svona hluti sem geta komið upp í núna bara á næstu misseru.
1: Já, en við horfum
0: við
1: bara...
0: Við vitum það að eins og mentakerfið er. Þá er stór hluti af því fólki sem er að ljúka háskólanámi, er að ljúka námi í fögum þar sem hefur opinbera ræður það til sín. Markaðurinn tekur ekki endilega móti öllum þessum sem eru þar eru. Þess vegna hefur fjölgast og gífulega hjá opinbera gerinu því að það hefur verið að taka þetta fólkin sem er að ljúka háskólanámi á ýmsum greinum sem að eiga bara heima innan ríkiskeiðan.
1: Já, ég vil segja það líka, Pétur, að hérna opinberi starfsmenn sinna mjög mikilvægu hlutverki
0: já,
1: í íslensku samfélagi.
0: Já, það er ekki verið að tala
1: með leggja. Ég vil alveg að bara það komi skýrt fram. Þetta er fólki okkar í framlíninu, allstaðar, kennarar, hérna, heilbrigðisþjónustunni, hérna, topp embættismenn og allt slíkt. Hafandi sagt það, þá finnst mér auðvitað rosalega mikilvægt að við séum að manna í þessar stöður mjög vel og það er aldrei gott ef það er ofmönnun eða eitthvað slíkt. En ég segi bara varandi allar breytingar sem tengja skerfugreindin og öllu slíku. Ég mun alltaf sem hérna, ráðherra þegar að því kemur fara í allt með hérna, að gera það skynsemi og gera það heiðarleika og með að gagnsæi að leiðarljósi. Við vitum alveg að, ég meina, gervigreindin er til að mynda að það eru komnir alveg uppáslega öflug fyrirtæki sem hérna eru að aðstofa með alls konar skýrslugjær, taka niður hérna, fundagerð og annars slíkt. Allt þetta verður að sjálfsögðu nýtt og við erum byrjuð að nýta. Það sem gerist þá líka að þú getur að einhverju leiti fært líka til í þjónustu og veit kannski aðra þjónustu betur. Kannski verður líka hliður inn í kerfinu hjá okkur þessu sem gervigreindin getur ekki gert, margt getur hún gert svona annars sem á eftir að koma sem eru mjög spennandi og ég held að framtíðin segir okkur það að við verum öll komið róbót heim til okkar og sem verða hérna sjá til þess að hérna að heimilinna eins og hérna séu hrein og fín það nú sko
0: þeir eru eftir að taka við störfi hjá mjög mörgum
1: já, þannig að við erum á opáslega spennandi tímum en því fylgjum þetta líka áskorunar auðvitað fer það ekkit fram hjá mér Pétur frekar en þér að þegar hérna helstu tækni hérna gúruar veraldarnar að segja
0: herri, sko, þetta er svo hröð þróun miklu meira en ég heldur fyrir kannski halva ári síðar
1: var ég búin að segja, ég veit ekki kannski að því að hérna að þegar við vorum að fá íslenskun inn í gervigreindina ég meni það var eitthvað sem við þurfum að sækja það var ekkit alveg sjálfgefið að íslenska var með eitt af fyrstu tungumálum sem fara inn í hérna sem fór inn í hérna hjá OpenAI og svona
0: já.
1: Og við erum að hausin fundi og við vorum í sendinefndinni við fórseti Íslands, þá var hann degunum TH Jóhannesson og ásamt mér og hérna mjög öflug sendinefnd og ég var bara að segja ég vissi ekkit hver Samaltmann var þá Samaltmann sem er fórstjóri OpenAI sem er alltaf bara mest leiðandi gervigreinda fyrirtæki veraldarinnar en að hérna, þessi maður sem satt einmitt svona beint á móti mér og hann fór að sýna mér þá vorum við ekkert mann að sjá hvað gervigreindin gat gert, þetta var 6 mánuðum áður en þeir kynntu OpenAI og hann segi bara, hvað viltu hún geri? Ég segi, geturðu látið hann að semja ljóð í anda Jónasar Hallgrímssonar svona óð til Íslands og þeir gerðu þetta og það bara kom þetta fína ljóð og við fósettin við bara horfðum á hvort annað og þetta voru svo góðri íslensku og hann segi, viltu hún

0: eitthvað sem ég myndi taka upp hérna við fyrsta tækifæri.
1: Þurfum að fá gerfigreindin í það líka?
0: Já, ég held að Bandaríkin hafi ekki sýnt mikið náhuga.
1: Hvenær var reynt að gera?
0: Það var ekki
1: reyndir þú
0: það? Nei, ég reyndi það ekki, en það sem gerist á minni, bara svo ég segi það sem gerist á minni vakt við hérna uppfærðum hérna tvílhliða varnarsamningin og við settum þjóðaröryggisráði og þjóðaröryggisstefnu.
1: Þeir hafa sagt frá, þeir hafa sendt skilaboð til okkar núna 30. ágúst að þeir vilja hafa meiri samskipt við okkur,
0: já,
1: það skilur bara frá utanríkis og
0: þetta.
1: Svo hversu náttu þeir ekki verið hægt að byrja
0: að spyrja það. Já, en ég bara, að því að þú veist að spyrja mig, já, veist, að ekki verið.
1: En hvað er líst þér á það?
0: Mér líst mjög vel að við gerum fríverslunarsamning við Bandaríkin, bara eins og við erum líka með. Ég meina, við erum eitt fyrsta ríki sem var með fríverslunarsamning við Kína. Nú þurfum við að uppfæra þann samning. Sviss er búið uppfæran, við erum að fá beint flug. China er að fara að flytja hérna fljúga til Íslands og það verður mikil búbót fyrir ferðaþjónustuna. Eins og ég segi bara, við þurfum að einblýna á verðmætasköpun til þess að sé góð atvinna og til þess að við getum styrkt velferðarkerfið okkar.
1: Já, þannig að hérna... Já, þannig að þú heldur að sé ekki bara almenn sátt það meðal þingsins og stjórnmálamanna að við fáum þennan frívæsna samningu við Bandaríkin?
0: Jú, ég myndi halda það, ég meina Bandaríkin eru það ríki þar sem við erum með mest viðskipti við Evrópu svæðið, það er að segja mörg ríki þar, það er okkar stæðsta viðskipta svæði en ef við horfum bara á eitt ríki þá eru Bandaríkin með mest viðskipti.
1: Við erum að fara ljúka þessu, þakka þér fyrir að koma til okkar.
0: Takk sem Lili
1: Andersdóttir, formaður sjálfsframsóknarflokksins og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.
0: Takk fyrir.

0: Komiði sæl, Arthrúð Karlsdóttir heilsaðu frá útarpi sögu. Sýtis útarpið hér í dag, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra er komin hingað til okkar og við bjóðum hann velkominn. Góðan dag,
1: Sigmundur. Góðan dag, þakka þér fyrir.
0: Heyrðu, við náttúrulega byrjum vel á því að spyrja þig út í þjóðaratkvæðagreiðsluna og úrslitin og þið Miðflokksmenn voruð Já, mér skoðstu á móti þessu og sagðu nei, ef maður veit rétt
1: og
0: það er svona framöndan heilmar, hvernig svona blifir þú þessa atburður ás og þessa stund?
1: Já,
0: merkilegu stund í lífi íslenska þjóðar.
1: Já, ég nú byrja á því að óska þjóðunum til hamingju með þessa niðurstöðu og þér og ykkur hérna út á sögu
0: Já, takk.
1: Sem hafi verið uppspretta alveg ómetanlega upplýsinga í þessari baráttu allir, því það var nú ekki alltaf hlaupið að því að fyrir almenningi myndi að fá upplýsingar stöðu og gangu mála ég held til dæmis að ríkisútvarpið hafi ekki alveg staðið sig í fjöllun í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu og kaus bara að láta sumt sem að mínum að þið voru grundvallar atriði þess ekki koma fram en hvað það þið hér á þessari útvarstöðu stóða fyrir mikilli umræðu innihald málsins og ég held að það skipti verulegu máli bæði óska ykkur til hamingju og þakka ykkur fyrir það en við sjáum að slagnum ekki alveg lokið viðbrögð ríkisstjórnarinnar eru sérkennileg
0: Já, það var hérna Það er náttúrulega liggur svona í loftinu að það eigi að koma með bókun 35 og fólk eru að upplifa svona þess að það sé einhver sko hemmt hvernig sem það nú er en eitt sem ég tók eftir Sigmundur sérstaklega og mér okkar bara aðeins að minna staða við þig að forsætisráðherra svaraði mér á blaðamannafundi síðasta sunnudag þannig að morgun eftir kosningaúrslitin og þá kom fram hjá henni að umsóknin hefði aldrei verið dregin tilbaka umsóknin frá 2009 og nú er raun að vera þegar maður fyrir að skoða það mál þá er það raunverulega þegar Ursula von der Leyen kemur til Íslands á síðasta ári
1: Já.
0: Sem að þá er því varpa fram að umsóknin sé gild
1: Já.
0: Það var sem sagt Ursula hvað upp dómin það Hvað rétt og hvað rangt í þessu þínum huga?
1: Já.
0: Er umsóknin enn í gildi eða er hún bara kannski ekkit í gildi?
1: Já.
0: Hvað á þjóðin að halda?
1: Þetta er góð spurning. Einhvern tímann velt þessu fyrir okkur hérna áður en ég held ekki alveg tilefni til þess að rifja það. Á sínum tíma þegar farið var í aðaldar umsóknina þá var það eins og menn kannski muna flestir hlustendur gert af ríkistjórn það sem að var ágreiningur innan stjórnarinnar hvort það ætti að sækist eftir því að fara í Evrópusambandi og það var einhvern veginn leist annars vegar með því að halda því fram að þetta væli ekki sér neina skuldbindingu til neins og það var yrðu þarna rauð strik sem ekki yrðu farið yfir og menn myndi ekki gefa ákveðna hluti eftir og svo voru menn þvingaðir til allmargir þingmenn Vinstri grænna að kjósa með þessu til að ná meiri hluta í þinginu og það var grátur á göngum þingsins þennan dag þannig að þessi umsókn fór í gegn samþykir þingið þessa þings álutuna til og þetta er nokkuð grundvallar atriði í málu að það var samþykir þingið sem sóttu aðild
0: Nei
1: Þingið bara skoraði á ríkistjórnina að sækja aðild. Því að gagn aðili Evrópusambandsins er framkvæmdavaldið
0: Já.
1: Í hverju landi.
0: Mm-hmm.
1: Þeim þætti eflust allt og flókið að þurfa fást við þjóðþingin. Þannig að þeir vilja bara fást við framkvæmdavaldið. Þannig að Össur Skarphéðinsson og Jóhanna Sigurðardóttir senda umsóknum aðild að Evrópusambandinu strax að lokinni afgreiðslunni í þinginu undirrita hana bæði og hún bara einföld Ísland sækist eftir því að fá að vera aðilað Evrópusambandinu og menn vissi alveg hvað það fæli í sér viðraður aðlögun okkar svo muna menn líka hvernig það fór allt saman að það bara sildi í strand Því að það var ekki til staðar meiri hluti á Alþingi til þess að fara í þá álögun, aðlögun sem gerð var krafa í samningaviðræðunum. Þannig að þetta svona fjaraði út. Ja. Það var ekki lengur neitt meira að ræða, komist ekki lengra en í árslok 2012 og í ársbyrjunum 2013 okkur mánuðum fyrir kosningar þá er þetta mál einhvern veginn bara láti deyja, hverfa. Svo tekur við inn í ríkisstjórn vorið 2013 og hún fer í önnur verkefni en alltaf er þetta ókláraða þessi ókláraða ESB umsókn þannig að einhverstaðar og ný skúfu.
0: Já, þá ert þú orðin forsætisráðherra og Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra.
1: Já.
0: Það er semst framsunarflokku þáverandi og sjálfstæðisflokkur.
1: Já, já, rétt. Og svo kemur að því þegar að við erum sjá til lands í öðrum málum, stórum málum þannig árunni 2015 að við teljum að það sé nú ekki viðeigandi að bíða lengur með að gera það alveg ljóst hver afstaða Íslands sé gagnvart þessari umsókn.
0: Já.
1: Og hef ég þá frekar samskipti við Evrópusambandið á nýjum grunni frekar en að vera með þetta hangandi yfir einhverstaðar. Og þá er sent bréf 12. mars 2015 afgreitt á ríkisstjórnarfundi sent af utanríkisráðherra og útlistað að við drögum umsóknum tilbaka, Ísland skuli ekki lengur teljast umsóknarríki um að Evrópusambandinu. Skjóta einu inn í hérna. Ástæðan fyrir því að þetta er sérstaklega tekið fram er að Evrópusambandið heldur út í lista yfir umsóknarríki í ólíkri stöðu.
0: Já.
1: Þar eru til að mynda Tyrkland. Það sem að ekkert hefur gerst í minn 20 ár í umsókninni. En það er ennþá þannig inni með þessa stöðu af því það sóttu á sínum tíma. Sviss var þannig tíma líka, þeir sögðum alltaf svisslendinganir að þetta var í lengst og í fristikistinni umsóknin, en þeir engað síður 2016 ára eftir okkur árétta að þeir skuli ekki lengur teljast umsóknarríki og eru það ekki nú. Jæja, þetta allir nú nokkri reiði að við skildum drepa þessa umsók því að einhverjir höfðu greinilega haft væntingar það að það veri hægt að taka bara þráðin að sem frá var horfið síðar. En svo fara menna að velta fyrir sér þegar þarna vorið 2013 hvort að umsóknin sé alveg dregin tilbaka og menn vísa í að þið sjáu Ísland ennþá á einhverjum listum hjá Evrópusambandinu. Og hugsaði sem svo, byttu nú við, kannski var þetta bara ekki, kannski var um svo hún ekki alveg dregin tilbaka. Þannig er Ísland að þá, á heimasíðu ESB, í hópaði með Tyrklandi og einhverjum. Til þess að eyða öllum miskilningum þetta og vafa, þá skrifaði ég nýtt bréf. Þessu sinni bréf forsætisráðherra og fór til Brussel á fund þegar Jean-Claude Juncker fórseta framkvæmdastjórnarinnar og Donald Tusk.
0: Núverandi fórsætisráðherra.
1: Núverandi fórsætisráðherra Póllands. Og ég afhenti þeim, setti hvort lagi þessa yfirlýsing okkar og útskýrði það fyrir þeim í mæltu málu Þeir tóku þessu öllu og Juncker sagði já, það tekur stundum tíma fyrir hluta að fara í gegnum kerfið hjá okkur hérna í Brussel, við gerum okkur grein fyrir því, þið eru búin að draga umsóknum tilbaka, hún eru á sögunni og svo til þess að vera kurteist þess að ég við viljum áfram vera vinnir ykkar og eiga við ykkur samskipti og góð samskipti og viðskipti og allt þetta. Að þessu loknu var Ísland tekið af öllum listum yfir umsóknarríki og á öllum þeim fundum og ráðstefnum sem hafa verið haldnir síðan þá hefur verið litið svo á að Ísland væri ekki umsóknarríki á nokkuð þátt. Þetta væri úr sögunni. Þanga til við fengum þessa ríkistjórn sem situr enn rátt fyrir niðurstöðu helgarinnar og hún telur sig greinlega þurfa að stytta sér leið.
0: Já.
1: Sér fram á þetta verði erfitt. Það aftur, það ekki meiri hluti á þinginu fyrir
0: umsókn.
1: Þannig að þá þurfum við að finna upp einhverja hjáleið og hún er þessi, hún kikki pakkan aftur, sama brellan og já til að sjá og allt þetta.
0: Mm.
1: En til þess að þurfum ekki að spyrja, viltu að Ísland sækjum að Evrópusambandinu, þá fara mér aftur fyrst í þetta með umsóknir sé nú eiginlega gild. Nei, Ísland sé eiginlega umsóknir ekki.
0: Mm.
1: Svo ekki hægt að halda því fram lengur af því það sýnt fram og það bara tómilla.
0: Mm.
1: Þá fundin upp þessi nýja skýring á stöðu umsóknarinnar að hún sé, það sem þeir kölluðu enn sko, valid.
0: Já.
1: Hún sé gild eða gjaldgeng.
0: Já.
1: Og þá getur maður alveg skilið af alveg Evrópusambandsins eða Ísland mætir hérna velmegandi ríki og lýsir allt í náhuga að gangi sambandið eða stjórnvöld tíðan og ekki nóg með það heldur segjast mér vera til í að taka upp þráðina sem frá var horfið og þá væntanlega fallast af allt sem össur og kófur er búin að samþykja fallast á fossendur Evrópusambandsins fyrir þeim viðraðum það sem að búið var að ágreða akkur eftir ekki Evrópusambandi eða segja, heyrðu, við getum alveg tekið þetta gott gild við skulum byrja það sem frá var horfið En akkur hefði íslensk stjórnvöld að vilja það.
0: Mm.
1: Það var bara út af þessu að geta notað þessa brellu að það ætti að klára einhvað.
0: Já, en þá náttúrulega er stóra spurningin sko að aftur bara því miður, aftur að það er umsókn 2009
1: Já.
0: Sem að erum verulega sko alþingi samþykir að veita ríkisstjórnin umboð til að framkvæma, til framkvæmdavaldsins. Þeir sko láta Jóhönnu og Össur framkvæma og það fer í hendu framkvæmdavaldsins að leggin þessa umsókn. En sko er þingsáldun að þessu tagi bindandi fyrirmæli til framkvæmdavaldsins eða fyrst og fremst pólitísk yfirlýsing alþingis. Hvernig á að skilja þetta? Það getur mjög reynt á þetta núna af því að menn setja akkurat spurningamerki við þessi ummæli Úrsulu von der Leyen að þetta sé valið, þetta sé bara gild umsókn og ekkert meir. Hver ber ábyrgð á því að stöðva alltaf viðraðu til dæmis?
1: Já.
0: Hver ber lagalega, hefur lagalega heimildið?
1: Það er framkvæmdavaldið.
0: Það er nákvæmlega framkvæmdavaldið.
1: Já, já. Og sko, ríkisstjórn Jóhönnu, hún hefði getað sótt án þess að ræða við þingið, en hún hefur ekki talið það vænlegt.
0: Nei.
1: Vegna stöðinni ríkisstjórninni.
0: Já, en þegar mér til dræða tilbaka, þá er það framkvæmdavaldið sem gerir það, af því það var búið að fela framkvæmdavaldinu þetta.
1: Já, en það gúttir að í Evrópusambandi það á sínu tíma.
0: Já. Það er þetta sem er að sko hverja gætu kannski orðið lögfylgjur af þessu sig?
1: En varandi spurningu þín sko, hvort að ríkistjórnin sé bundin að þessu ég myndi segja að þessu ríkistjórn sem að situr þegar að sem situr í skjóli ákveðins þings þegar að það þing aflittar að felin einhvað þá berið ríkistjórnin að gera það þær hafa reyndir ekki alltaf fyllt eftir þingsálutunum er að við ekki alltaf klára þær og stundum ekki einu sem ég byrjaði á þeim stundum hátta einhvern veginn öðruvísi en ég myndi segja já að það eigi að teljast skilda ríkistjórnar að framfylgja vilja þingsins en það gildir ekki önnur þing
0: Nei.
1: Aðra meiri hluta það, þingið 1954 gæti ekki bundið öll þing til framtíðar
0: sko.
1: Nei, það er þessu nema með lögum sko, sem
0: þessu að þetta þessu að það er kannski að skera úr með það með afgerandi hætti vegna sem núna eftir þess að þjóðratkvæðagreyslu þá vöknuðu spurningar hjá landsmönnum byttu það búið að kjósa það var sagt neið vann ef svo má segja og akkur þetta þá ekki bara búið mál Þá sjáum við líka fréttir og fyrirsagnir frá forsætisráðherra en það er að gefa sér tíma til að taka ákvörðun hvort þá hún vilji draga umsóknina tilbaka.
1: Já.
0: Hvað erum að vera? Hver er lagaleg staða Íslands núna í þessu tilliti?
1: Já, lagaleg staða Íslands er að við erum ekki umsóknarríkjum aðild að Evrópusambandinu. En svo höfum við séð það að ef það vilji til staðar hjá framkvæmdavaldinu, hjá ríkisstjórn, að fara í viðræður við Evrópusambandið, þá getur Evrópusambandið kosið að túlka hlutin eins og það vill og fundið upp hjáleiðir eins og þetta með gildið.
0: Já.
1: Og þá finnst mér borðleggjandi að næsta skref sé að ég helst ríkistjórnin og ef ekki ríkistjórnin að ein frumkvæði þá í krafti Alþingis gera Evrópusambandin ljóst að Ísland líti ekki lengur svo á að umsóknin sé gild.
0: Mm-hmm.
1: Hún hafi verið dregin til baka og auk þess þá lítum við ekki á hana sem gilda umsókn lengur. Og ég held að það er mjög æskilegt að koma þessu frá því að annars auðvitað var alltaf að hættu og það komi einhver ný Þorgerður Katrín og leiki samanlegin nú í þriðaskipti að segja að vilji ekki bara kíkja pakkan og ætla að byggja það á því sem að Össur skildi við fyrir 14 árum.
0: Já, rúmlega, það, já.
1: Bara fá þetta endanlega borðinu þannig að hægt sé að byggja samskipti við Evrópusambandið og einhverju öðru.
0: Ég er að segja, það er svo nauðsynlegt að fá úr þessu skori núna og viðbrögð vegna að segja, ef þetta orðið sko pólitískt leikfang við það er ein manniska frá Evrópusambandinu, vissulega forseti framkvæmdastjórnar sem kemur hingað til Íslands í ein sjónvarsviðtali sem segi þetta að umsókni sé valít, hún sé gild og þá hlaupa allir á stað og segja já þá hún gild við erum með umsókn í gildi og fólki láti halda þetta jafnvel þið ekki andmælt ég skal ekki þumt að segja en ég bara til að segja að var mikilvægt fyrir land og þjóð að við fáum úr því skorið hvort er rétt eða ránt þannig að ef þetta er bara svona það sem að ráð þeirra geta leikið sér með að hvort er ætla að draga tilbaka eða ekki ég meina það bara er spurningin hver er svo einn lagalega staða þessara umsóknar að það verður að fá úr því þó skorið því að það er valla ennþá að valdi bara tekja ráð þeirra ákveða það eða nokkura
1: Já, ég tek bara undir það ég held sem ég æskilegt að minna að minnstu kosti Evrópusambandið á stöðun á þessu en ég skal segja þér hvenær þetta, þessi hjáleið og svo getur náttúrulega verið að menn finni einhverja nýja, jafnir þó að verið búið að útlista þetta, þessi ekki gild en þessi leið var fundinu upp þegar ég vera víst í fyrstu ferð Þorgerðar Katrínar til Brussel því að þá mætti talsmaður stækkunastjóra eftir fundi með ráðherrunum í viðtali á Ríkis útvarpinu og þá heyrðist þetta þessi nálgun fyrst hann sagði já, það má líta svo á að umsóknin sé gild, valend en svo bætti hann við en hins vegar gæti öll aðildarríkin þurft að samþykja umsókn Íslands ef það vill byrja aftur sem ég held að sé nú eitt af því sem að þau hafi verið að komast hjá með þessari valit brellu sinni en ja, ég bara tek undir það að það er æskilegt að hafa þetta sem allra skýrast og tók kemur það ekki í veg fyrir að í framtíðinni teki einhver ríkistjórn upp á því að bara sækjum og segja herðu, villum að klára það sem að byrja þá að því að umsókninni er hvað geta þið nota næst en er ekki lokið að Evrópusambandið getur sent hérna menn og þeirra á blaðamannafundum segja yes, we agree, it's unfinished.
0: Já.
1: It is unfinished. Þegar ég meina þeir geta fundið hvað sem er ef það langar raunverulega að halda áfram með það sem Össur var að gera. En þó held ég að vera æskilegt að klára þetta. En þá kemur að vanda ríkisstjórnarinnar. Hún virðist í fyrsta lagi vera pyrruð og reið og einhver svona hefndarhug og byrjuð að útskýra það strax en nú skulum enn aldrei sjá utanríkisráðherra koma á utanríkismálanefndarfund nú bara streyma hérna Evrópu reglunar og eins gott að þær fari rætt og vel í gegn og ekkert vesen og svo komum við með bókunum 35
0: Já.
1: Sem er náttúrulega alveg ótrúlegt rétt eftir að þjóðin sem að þau svo þetta að treysta
0: Já.
1: Búin að segja við viljum ráða okkur málum sjálf og við erum það ákveðin í því að við erum ekki einu sinni til viðræðu að gefa eftir einhvað af fullveldinu
0: Já, þá er bara þá, að refsa þjóðin
1: þá, Já, þá fyrstu við bara ríkistjóðunar til að verða þá neðstu Nú leggjum við ofur kapp á bókum 35 sem gengur út af það að regluverk lög saman í embættismunni í Brussel og send hingað posti til afgreiðslu að þau skuli vera aðrið þeim íslensku
0: Já, og líka þá í dómsniðustöðum Líka í dómsniðustöðum
1: Já, já. Og með því er til að mynda brotin reglanum afturvirkni laga
0: Já
1: Að jafnvel þótt nýju íslensku lögin til þess að bregðast einhverjum aðstæðum hér séu sett síðar að þá eigi hinn eldri lög upprunnin í Brussel að gilda og þetta er náttúrulega ekki gott svo reyndar var þegar þú voru vandræðsmynda síðast þá fundu þau upp þetta nema alþingi ákveði annað
0: Akkurat en, Svona klassísk setning
1: Já, einmitt, en einhver sem hefur fyrir snöðum pólitíki í eitt misseri hann ímynda sér nú valla fyrsta lagið alþingi fari að stunda það að setja slíkt ákveði alltaf við lagasetningu því oft vita menn ekkert hvernig áhrif lagana verða síðar hvernig þau komið til og hitt er að ef minna ætluðu nú sveldist mér á kaffinu ef minna ætli þau eftir á að bregðast við og setja lög og segja þú, og nú gildir ekki þessi bókun 35 hvað myndi þá Evrópusambandi segja myndi það bara guttir að það nei það myndi segja veitu, þessi atvega sem þingsins hún skiptir engu máli þingið samþykkti það að innlega bókunna, hún innleitt það fullu það skiptir engu máli aðtúr sem þingsins nema alþingi ákveð annað því að gröntu bókunna þannig að allt er þetta einhver undabráð en svo er það hitt hinn praktíski vandinn sem er sá að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er utanríkisráðherra og hvernig á hún að vera í stakkbúin að gæta hagsmuna Íslandska hvert Evrópusambandinu og hefja nýtt samband við ESB á nýjum grunni eftir allt sem að hún hefur væntanlega sagt þeim í Brussel eftir að hafa verið í samvinnu við Brussel veldið að koma Íslandinni í ESB ef fólki vill allt saman halda áfram þá ég leggja til bara til að mynda að Þorgerður og Daði víksluðu ráðunendum.
0: Já, þú telur að það sé lausn.
1: Já, aðra lausnir eru miklu betri, en ég veit ekki hversu raunhafarðar eru, það er ætla sig greinlega að hanga á þessu núna, einhvað áfram. En þá allavega kæmi að því að leysa úr þessum Evrópusambandsmálum og nýta að það er alltaf lausa enda, þá kemur nýr maður sem er ekki búin að segja of mikið í Brussel og ekki búin að vera í þessu byggsir öllu og Þorgerður gæti reynt að sanna sig að sér hafi verið alvara með að hekka ekki skatta
0: Já, já, jú, ég skilji en hérna, þá ertu að tala bara rókaring af hvernig ætti að leysa þetta mál Ertu að segja að Þorgerður hafi ekki traust þjóðarinnar lengur?
1: Ég held að það sé ég eflaust skortir hana traust stórum hluta þjóðarinnar en ég held að það sé líka bara praktíst atriði það sé ekki til þess fallið að auðvelda lausn málsins og nýta lausend á að virða það vilja þjóðarinnar að Þorgerður sé í þessu hlutverki áfram eftir allt sem undan er gengið.
0: Akkurat. En Sigmundur, sem er eitt að þegar þú talar um þetta að að ESB og náttúrulega þá ríkistjóðni núna þessar þær þrjár þær ákveða að skella bókun 35 strax í refsiskinni þetta eru sömu aðilar og sögðu við þjóðina við treystum þjóðinni við bara treystum þjóðinni mm-hmm. það er bara rétt til að athuga hvort okkur líkar það sem okkur verður sýnt í samningsviðræðum og það er ekkert verið að sækjum aðild og bara ymsið sem ég veit þeir bara kusu já út af þessu já. Þeir treystu þeim út af þessu já. En voru ekkit að lýsa yfir hvorki með á móti neinu við Evrópu sambandi sem slíkt en fólk sagði já kannski út af bara þessum orðum
1: já.
0: Þannig að þessi spurning hún var mjög tvíeðlis
1: já.
0: Hún var það í raunni já. En þegar þess að torta á það að þá núna þeim sem sögðu neymiskosti og þjóðin allri refsa með því að fá bókun 35
1: Já.
0: Og það bara sagt heyrðu, það að kröfu hérna ESA eftir stofnuna Evrópu að það búið verið í farvatninu lengi að þið verðið að uppfylla þetta. Strax.
1: Já, já, hugsaði
0: það. Annars verður farið í samningsbrotamál.
1: Tveir dagar liðnir, þá er komin frétt
0: já.
1: Frá Brussel. Frá fréttarritara RÚV,
0: um
1: að ESA sé, komin á fremsta hlunn með að fara í samningsbrotamál
0: mm-hmm.
1: og hafi beðið á meðan að vera bara afgreiða þjóðratkvækriðslu. Akkur er beðið á meðan, er þetta ekki svo brýnt?
0: Já.
1: En sko þetta er náttúrulega bara hjákátlegt að viðbröðin séu þessi, þetta er bara svona fíla.
0: Já, en hvað finnst þessi
1: myndur? Og ekki til marg sem að menn verið vilja þjóðverðan.
0: En ég menna þar er ekki bara með það hlutverk dómstóla til dæmis er þá bara leysur ágæningi. Hvað með það þó að þeir færi samningsbrotamál við Ísland? Þurfum við óttast eitthvað? Af hverju förum við ekki bara látum förum við málið bara fyrir eftir?
1: Þá komum við eftir að því. Ég er æskilegt að ríkisstjórnin sé eins skipuð og verið hefur ef að þar að grípa til varna í samningsbrotamáli. Mm-hmm. Þessi ríkisstjórn, hún treysti sér nú ekki til að fara í samningsbrotamál við Evrópusambandið þegar það braut klárlega samningin.
0: Út af vendartollum.
1: Út af vendartollum.
0: Já.
1: Og nú eru þau lofandi hrædd við samningsbrotamál, ég segi, já, ég þess að ætla að fara í það. 33 árum eftir að gengið var frá þessu, mm. Og láta eins og þetta hafi bara verið einhver handvöm að bókun 35 sé ekki nákvæmlega eins og þeir vilja hafa hana. Mm. Þá já, verðum að góðu með það. Því að þetta var samþýtt með þessum hætti, bókun 35. Bókun 35 er samþýtt af Íslandi, sko,
0: já.
1: Í þessum mínum. En ákveði tilbrigði við hana. Mm. Breytt orðalag á bókun 35 og það var ekki tilviljun. Það var, við getum kallað það, undanþáan okkar. Eða sérlausnin.
0: Sérlausnin. Sennilega væri já. Það nútíma málið á þessu. Með lögum evróska efnarsvæði.
1: Já, það var sérlausn Íslands í samningnum með evróska efnarsvæði og talið nauðsynlegt til þessi fyrsta lagi að það væri fengist meira hluti fyrir þessi þinginu.
0: Mm.
1: Og í öðru lagi að það væri á hreinu að þetta staðist stjórnarskrá. Þannig að þetta var ekkit óvart sem að gengi var frá bókun 35 eins og var eins og hefur verið í meninu 30 ár.
0: Emil Sigmundur, þetta blakkur að dreytta því að það var að kröfu Evrópusambandsins. Mm-hmm. Af því sem að við líka fengum að halda landbúna og sjávarútvegsmálum fyrir utan að þá í staðin áttu við innlega samkeppnislög og fallast á þessa lagasetningu sem er bara lög númer 1/1993
1: Já.
0: Með forgangsreglun inni að dómstólum bæri að líta til og hafa til hliðsjónar reglur Evrópusambandsins og það hefur verið gert þannig að það Evrópusambandi sem krafði okkur þetta og í samninga við ráðunum og við samþyktum það og höfum haldið okkur við það akkur er að hóta einhverju samlingsbóðum
1: við gerum það, við samþyktum það en með, þó með þessir aðeins séri íslensku nálgun á orðalagið og svo segja mér að einhver hæstaréttardómur hafi breytt þessu og láta eins og tala eins og hæstiréttur hafi dæmt það að bókun 35 hafi verið rangt innleitt og það eigi að innlega hana með einhverjum öðrum hætti. Nei, það eina sem hæstaréttur gerði var að staðfesta það að virkni bókunar 35, íslensku útgáfunar, er eins og til var ætlast. Og hún veitir Evrópureglunum ekki eins algjöran forgang eins og það er njóta kannski í Liechtenstein.
0: Já, en voru ekki bara málsástæður aðrar. Kom það ekki ljós eftir dóminn og setna að þessa málsástæður hefur ekki verið réttar.
1: Jú, svo er það. Já. Svo er það, en bara af því að menn halda því stundum fram eða tala um eins og Hæstiréttur hafi sagt að við þyrftum að breyta bókun 35 af því hún væri ekki nákvæmlega eins og hún ætti að vera og jafnvel skrifa það út hvernig hún ætti að vera, það var ekki þannig. Eina sem Hæstiréttur gerði var að staðfesta að bókun 35 virkar með þeim hætti sem henni var ætlað að virka. Og í því tilviki þá var einhver sem að sagði að farið sinni ekki sléttar af því að af því að Evrópuregla hefði tryggt meiri rétt fyrir viðkomandi og jú, það er óöfnilegt fyrir þann einstaklinga en þá ef við teljum að sá réttur eða verið til staðar hér þá getum við höglega breytt íslensku lögunum því að það er ekki eins og þessi alltaf þannig að ef einhver stangast á þá tryggi Evrópureglunar meiri rétt heldur en það er íslensku og ég myndi segja þvert á móti því að við getum sett reglur sem að henta okkar aðstæðum.
0: Þannig að það sé myndur. Þetta verður skrautlegt en hérna en hvað finnst þér það að við fáum auðlýsingar hér á sögu bara aðeins varðandi þetta tal að það verður þá farið í samningsbrotamál við okkur. Ertu óhrættur við það að fara í bara með máli fyrir eftir?
1: Já, ef að það er það sem að þarf en ég hefði nú vilja að okkar fólk hjá eftirlitsstofnun EFTA hjá ESA hefur verið meiri í því að rifja upp og útskýra hvers vegna bókun 35 er eins og hann er frekar en eins og jóttast það hafi verið og maður heyrir af að keyra þetta áfram
0: já.
1: Okkar fólk, í okkar sæti við borðið
0: já.
1: Í ESA
0: já. Sér að nú tímasetningin á þessu sem eiginlega kalla það fram. Já. En Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra, hann er gestu hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við hann og við höldum áfram eftir auglýsingar sem koma núna og við komum fljótlega aftur.

0: Komið í sæl aftur til að hlusta út að sögu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra gestur hér og við höfum verið að ræða um þjóðaratkvæðagreiðsluna og helstu viðbrögð og bókun 35 sem að margir upplifa sem bara refsingu sem helti við þjóðina bara út af því að neyið vann. Þetta verðist vera mikil vonbrigði Sigmundur fyrir ESB.
1: Já, heldur betur.
0: Að svona með við það sem að erlendir fjölmiðlar er að varpa ljósi á. Þá er þetta bara heljarinn að vonbrigði fyrir ESB.
1: Það búið að vera gríðarlega mikil umfjöllun þetta.
0: Já.
1: Erlendis. Og margir draga þetta fram. Þetta séu stórkostlega vonbrigði og, og jafnvel niðurlæging fyrir ESB. Og það var nú ein af ástæðunum sem að ég nefndi og við mörg í þinginu fyrir því að það borgaði sig ekki að fara út í þetta. Það að, hvers vegna viltu vera að rugga bátnum? Hvers vegna setja hlutina í uppnám ef að þér alvara með þessa kenningu að þetta snúist bara að sjá hvað í boði sem náttúrulega afskaplega sérkennilega nálgun á umsóknum aðalda Evrópusambandinu og hvergi reyndanastar. En af hverju þá að styggja Evrópusambandið og það er sem að þessi ríkis gerði með þessari aðfæðsinni og þetta með þessum ótal fundum þannig í Brussel sem að væntalega eitt og annað hefur verið gefið í skinn að Ísland væri bara á leiðinni þannig að þetta er afleiðingin
0: Já, sko, það er nefnilega mitt málið, sko, maður vekur athygli á hvað vegferð er Evrópusambandi. Það er náttúrulega að tala það þau 27 ríki núna, vilja fjölga sér upp í 40 og stefnan tekin á Ísland og nú næstu helgi á Grænland, því að Ursula von der Leyen og Mette Frederiksen eru vantarlega til Grænlands og það er búið að bjóða þeim stórfé Grænlands. Fyrir að ganga inn í Evrópusambandið. Hvað finnst þér þetta, Sigmundur? Á hvaða vegferð er Evrópusambandið?
1: Evrópusambandið er náttúrulega bara lent í ákveðinni tilvistarkrísu. Þeir eru búinir að lenda í marg ítrekuðum áföllum, krísum, en leið þá er ekki það að ganga upp hjá þeim þess að milli. Þeir eru að dragast aftur úr Bandaríkjunum og tala um Kína og öðrum löndum hvað var þar framleiðslu og hagvöxt og lífskjör. Velferðakerfi margra þessara landa eru í raun gjaldþrota svo ekki sem minnst á eftirlaunakerfin.
0: Já, og lífur í sjóðan náttúrulega.
1: Já, og náttúrulega víðast hver bara treyst á skattfé til þess að standa undir lífeyri, svo leiðis að það horfir ekki vel með það. Að einhverju leiti virðist Evrópusambandi gera sér grein fyrir þeim vanda sem það er í og við sáum til að mynda þess að Draghi skýrslu sem mikið var rætt sem að fyrirverandi seðlabankastjóri Evrópska seðlabankan skrifaði maður sem var reyndar líka sendur af Evrópusambandinu til að verða forsætisráðherra Ítalíu ef því hvort mér muna það, það var hérna í fjármálakrísunni á hvað Evrópusambandi bara skipa forsætisráðherra Ítalíu en já, hann skrifa þessa skýrslu og dregur þar upp dökkamynd af stöðu Evrópusambandsins en lausnirnar voru allar á þann veg að þetta kallaði bara á meiri samþjöfnum og meira vald Evrópusambandsins og þar með talið stefnir Evrópusambandinu nú á aukið vald yfir fjármálum aðildarríkjana. Það er að segja þeir vilja sameinlegar skuldir, 800 miljarda skuldabréf 800 miljarda evra skuldabréf og svo fá beint skattlagningavald og skipta sér af fjárlugum aðildarríkjana. Svo ekki sem minnst á hernaðarmálin. En þetta kallar á þetta ólíka óanægja víða í Evrópulöndunum með gangum alveg þannig það kallar á góða fréttir einhver staðar frá
0: já, já.
1: Og tala ekki þegar að til stendur að hleypa þarna inn nýjum mjög fátækum ríkjum sem að munu þurfa að fara fram og heilmikla styrki frá Evrópusambandinu þá þarfst einhverjar góðar fréttir á móti og aðeldar umsókn Íslands átt að vera góðu fréttinnar átt að sína sjáu þið þær ennþá áhugja á Evrópusambandinu
0: Já, af svona ríku landi sem að gæti borga brúsan skilur af því að þetta eru bara raunverulega fátökuríkin sem að sækja og eru á biðlistanum það nokkuð viðkent og þess að sko mér langar að spyrja mig Sigmundur að svo núna þessi fær til Grænlands akkurat með Úrsúlu og henni Mette Frederiksen að það stendur til að hitta forsætisráðherra Grænlands og Danmörkur og undirritað sameiginlega yfirlýsingu ESB og Grænlands sem öryggi og samstarf þannig er þetta að byrja en það vitamál, það búið að bjóða þeim stórfé fyrir, en sko hvert Evrópusambandi að stefna sínist þér? Er þetta sama Evrópusambandi og Íslendingar sótt að alltaf árið 2009, að þínu mati?
1: Nei, það eru alltaf að þróast það er að kerfið er að stækka, báknið í Evrópusambandinu að stækka og það er að auka völd sín, út að það gengur vinnan hjá þeim, það var meira og meiri völd og send út fleira og fleiri reglugerðir Og það hefur vaxið alveg gríðarlega. Ég held að ég minna að ég hafi verið bændasamtökin sem að hafi sagt að regluverk Evrópusambandsins hafi aukist 53% frá því að Ísland sótt á sínum tíma. Þannig að þetta er alltaf að stækka og verða þyngra og þyngra í vöfum en langar kannski líka að stækka landfræðilega og Grænland er stór landmassi á norðurslóðum
0: þá er
1: freistandi að gera eins og þeir reynda að gera hérna heima að nota Trump sem eins konar grílu á Grænlendingana
0: en það er náttúrulega það sem þau eru að gera sem þau eru að reyna að kaupa á þau eru að bjóða stór fé og hvað sérðu fréttir af því?
1: Já, það er hvergi nema hér.
0: Já, hann er bara það. En það er nefnilega þetta sem að sko, vekur athygli Sigmundur á hverju er svona mikill halli á staðreyndum í fréttum og það er sko ESB er í auknum mæli að tala sameiginlegt öryggi varnamál, orkumál og utanríkisstefnu og við förum ekki varhluta af þessu. Og bara við sjáum þess að ferð nú til Grænlands í þessu skyni, það talaði að Noregur muni þá ganga inn og þess að mikið vonbrið að Ísland hefði sagt nei, það talaði að Kanada sé að fara inn og núna þegar Úrsúla von der Leyen ætlar miða mánuðin að tala fyrir stefnu Evrópusambandsins, þá ætlar Carney forsætisráðherra Kanada að tala daginn eftir það reikna með að þeir tilkynni það að þeir vilji fara inn í Evrópusambandi hvað að vera og það er lög höfuð áherslá að rakka Bandaríkin niður Kanada dregur öllum viðskiptu við Bandaríkin og Evrópusambandi og górileg með að fylgja eftir
1: já,
0: það er gangi
1: já, Trump er nú alltaf einhvað að hamast í Kanada eða alveg fyrir miklum tíma í það en ég held að veri eins og veri hyggilegra fyrir Kanadamenn að reyna að taka sér takk sjálfir því það er alveg hræðilegt hvað stjórn Justin Trudeau fór illa með Kanada.
0: Já, já.
1: Ég held að Kanada, ef að Kanada gengi í Bandaríkin, sem er alltaf sér náttúrulega ekki að gera, en þá væri þeir fátakast þeir fylki í Bandaríkina með að við sko, höfðatölu.
0: Já, já.
1: Þeir hafa dregist svo mikið aftur úr á tiltölu að fáum árum og meðan voru landamærin opinn og þetta er allt komið í tóma steiki þessu áður frábara landi við okkar og frenda en þeir þurfa bara að taka á sínum málum sjálfir og laga þetta og vonandi næstum einhver friður í þessum tolladeilum við Bandaríkin sem eins og við segjum maður skilum ekki alveg hversuna svona mikil orka fer í en það ef Evrópusambandið þarf að fara og verið eins og Eurovision og leita að nýju meðlumum yfir hafið það bendir þá til þess að þeir séu ekki lengur að þetta snúst ekki lengur upprunalegu hugsjónuna með Evrópusambandinu
0: það nefnilega málið
1: heldur einhver allt annað hvað þeir bjóðu Áströlum næst
0: já hafild. Sko, það akkurat þetta sem það þessi eila breytta stefna sem að, þessi líka áhersla á eins og hernaðaruppbyggingu. Þetta alveg nýtt fyrir okkur að heyra þetta og það virðist vera að Evrópusambandi að leggja áhersla á norður Evrópuríkin eins og þau leggja sig.
1: Já.
0: Gegn Bandaríkjum.
1: Já, já.
0: Þegar að byrja nánar að gáð en þetta var náttúrulega eftir að koma í ljós en betur sigmyndur en það sem er sláandi núni í nýjustu fréttum af þessu svæði og sérstaklega frá Þýskalandi að í öllu þessu hernaðar einhvern veginn þess hernaðar uppbyggingu áformum og það að þá erum við að þjóðverðan núna þjóðverðar þeir segja að eftir að þennan drónafundi Leipzig sem áttu sér stað fyrir mánuði síðan
1: Já.
0: Að nú það niðurstaða fundarins í gær á Írlandi að þetta ljóti að verið hernaðaleg sko hernaðalegt hryðjuverk og að bera skoða svo og það tala mjög upphafa stríði í Þýskalandi þegar vilja núna jafnvel fresta kostningum til þess að það sé bara ekki hægt að kjósa út að stríðsa ástandi
1: Nú
0: Það nýjasta Fraklandi líka og hangir þetta yfir þannig að þessa megin stóðir innan ESB ef að þær lýsaði yfir þessi stríðsa ástand þá ekki hægt að kjósa og valdhafa núverandi halda út af völdum
1: Já, já.
0: Þú getur ekki nýjir
1: að alveg koma. Ég myndi nú telja það kannski stóra atrið ávíkjur þeirra því að missa völdin því að
0: já.
1: Flokkar sem eru gagnrýnir á Evrópusambandi sambandi, þeim hefur vaxið mjög ásmegin í meðalans Þýskalandi og Fraklandi.
0: Mm.
1: Þannig að já, já, er þetta komið svona langt? Ég hef nú ekki fylgst mikið með þessu drónamáli en þetta ákvært sem þetta segja mér.
0: Það er bara búið að vera vinstuðlaust á rúf núna í eitt, tvo daga. Alveg við stöðlust deila frá þjóðaratkvæðagreiðslunni.
1: Já,
0: En í stöðunni þá fór það að koma bara alveg, já, við stöðlust. Og þannig að þetta er líka sko af þessum fundi sem var á Írlandi núna hjá utanríkisráðherrum Evrópusambandsins og landa utan eins og okkar utanríkisráðherrum.

0: niður á Írlandi gær með þessari niðurstöðu og þetta er svona kveikjan að stríðs yfirlýsingu. Þetta er kveikjan að stríðs yfirlýsingu Þýskalandi. Akkur vilja að stríð? Akkur þurfa að stríð núna?
1: Já, einmitt, ég ætla nú að vona mér.
0: Þú ert í utanríkismálunum. Ég meina, mætir ekki utanríkisráðherra.
1: Já, já.
0: Þangað, þú ekki hægt að spyrja þetta.
1: Jú, jú, jú, þetta var nú einhvað nefnt í framhjálupi síðasta fundi, en já, þetta er áhugavert ef þetta er
0: hvað stendur svona, Ísland?
1: Já, já. Nefna, jafnvel tína eitt og annan til sem ástöður fyrir því að haldi ekki kosningar þá erum við nú komin á hættulegan stað.
0: Það er bara það sem er núna rauða línan í Þýskalandi og næri við til Frakklands af því að það talið að Lupen verði forseti á næsta ári og það þarf að koma veg fyrir þær kosningar.
1: Já, kerfið mun náttúrulega gera allt
0: já.
1: Til þess að reyna að koma veg fyrir það.
0: Já.
1: Bæði Evrópusambandi og stjórn kerfið í Frakklandi.
0: Já. Þannig að þetta er bara graf alvarlegt og hérna líka sagt í Úkraina sem getur kjósa út að stríð og það sannarlega stríðs ástand þar, svo sannarlega en það ekki vita að það sé í Þýskalandi en þannig eru menn að byrja að æsa og það sé æsingur sem duð Davíð, sko, og að utanríkismálanefnd nefndi alþingis leikur alveg líki hlutverk í því að bara að standa vörð íslensku þjóðina og þið sem eru þar, þeir hljóti að geta krafist þess að fá mjög nákvæmar upplýsingar það, bæði fjárhagslega er Ísland að fara að taka á sig auknar fjárskuldbindingar út af þessari uppbyggingu og þessum líku sem taldar eru
1: það hernaðar er byggingunni
0: já, innan ESB ekki bara NATO þar er náttúrulega eyrnamert 1,5% 70 milljarðar en já, við innan ESB erum við að borga aukalega núna eigum að gera það sem sagt og hvað stendur til, hvað áallanir því er ekki Ísland bara friðsamt herrlaust land og dregur sig út sem einhver sérstök sko þjóð sem að hvað heit kalla er það hinar viljúgu þjóðir
1: já,
0: akkur erum við þar hefur einhver svarað því
1: já það getur stundum kannski orðið freistandi fyrir utanríkisráð þeirra eða einhverju utanríkisstjónustunni að gera sig gildandi en ég er alveg sammála Ísland á, áfram að sér af að segja því að tala fyrir friði og ég var til dæmis mjög gaggrinin og er enn á það að Ísland skuli að kaupa sprengjur ég er indreið að því að við um að hjálpa fólki í neyð í Úkraínu við erum að gera það okkar hátt með neyðaraðstoð, lækningar aðstoð og slíku en ekki með því að kaupa sprengjur
0: Nei, það
1: er bara ekki okkar ekki Nei. Okkar svið
0: en sem veitum, það er með bókun eftir þið í utanríkismálanefnd þar sem að þú sagði jú, fyrir mitt leitið okkar meðflokksins þá erum við samanlega að styðja til mannúðamála en ekki til
1: hernaðagagna
0: hvernig hefur það verið virt?
1: Já, það hefur ekki verið virt allt því sem ég kemst næst ég svo bara í fréttum að við varum enn í sprengjukaupunum
0: Já. Nei, mér eigum að halda áfram og þessari vegferð alla, sko, þessi ríkisstjórn sem var að byggja okkur að samþykja raunverulega innan gæsalappa inngöngu í ESB í raun og veru var það Það bara fyrir getur myndið mála eins og þetta orðið núna, fyrst að vera að hefna sína okkur, að sko málið að hvernig getum við fengið að tryggt að sé ekki verið að koma okkur bara beinlínissi í þá hræðilegu stöðu að það blossi upp styrjaldir þarna og kannski að tilefnislausu og við verum dregið inn í það með hörðum og gluggum, alveg.
1: Já, ég tek undir með þér, það er ástæði til þess að vera á varðbergi með slíka hluti, ef við skoðum bara söguna, þá hafa oft orðið stríð nánast bara fyrir slysni, svo fyrri heimstyrjöldin, og var í rauninni ástæðilöst stríð sem að hefði aldrei átt að fara af stað, en einhvern veginn hafði svona eitt leitt af öðru og verið væringar hér og þar og einhver bandalög orðið til og svo bara kveikti næsti bál hana.

0: af því aðstæður voru þær. En við verðum að reyna komið veg fyrir að þær aðstæður skapist að einhver einn atburður geti hleyft öllu í bál og brand. Þessi stríð náttúrulega eru svo hrikaleg að það ætti að vera eitt af frum verkefnum alþjóða samstarfs og stjórnmálamanna er að koma í veg fyrir stríð og þar gerum við Íslendingar best sem litla friðsæl á landið á meðan að Bandaríkin geta beitt hervald eða ógninu hervald sitt til þess að reyna að stilla til friðar.
1: Já, en segir mig þú eitt Sigmundur, tími okkar fenn og var búin, en hérna verður var við þessa umræði alþingi að við verðum að fá að hafa þá stöðu að vera herlaust land hér sem stefnir á frið. Tekur ekki þátt í þessu? Verður var við þessa umræði alþingi?
0: Já, já, stöku sinnum þegar einhvað tiltekið atriði er til umræði eins og varandi sprengjukaupin á sínum tíma. Já. En mér finnst samt mér finnst við aðeins vera færast fjær því sem að því maður var að ala stuð maður skýrni einhvern veginn sem algjörn gröndvallar atriði hjá öllum flokkum að þetta væri hlutverk Ísland það væri svona land friðanins þótt við séum aðlar NATO en þrátt fyrir að vera aðlar NATO þá var valið að funda hér þegar að Reagan og Gorbachev hittist af því að því að það var engum illa við Ísland.
1: Næja, rétt. En er verið að normalisera það að við tölum það sem eðlan hlut og við reiknum bara með því að við þurfum að borga svo mikið af því að við ætlum bara að fara í stríð, við höfum bara að undirbúa ungu kynslóðuna fyrir það, já, verið tilbúin?
0: Já, ég ætla að vona að menni sem ekki komnir það langt í þessum pælingum hér á Íslandi að þeir séu farnir að gera ráð fyrir því að íslensk ungmenni þurfa að fara í stríð en
1: Þeir gera það í Þýskalandi allavega?
0: Já, já, já, þeir eru farnir að tala með þeim hætti þar erum við
1: En svona símdur, þetta eru svona meira sem að bara, er bara svona til þess að vekja fólk til svona hvert við erum að fara.
0: Ég skal segja annað, talaðum við stríð
1: já,
0: og áhugjur af þeim. Hún er sagt, og er mjög gott og gilt, sanna gildi sitt, að garður er granna sættir. Þegar að tókst að koma á því skipulagi að þjóðirnar fengi flesta svona ráða sér sjálfar nokkurn veginn innan ín landamæra þá horfði til friðar ég hef áhyggjur af því að hvað Evrópusambandið er að fjarlæga garðana og rugla alla myndina, rugla öllu saman ég tala hann ekki hvað það stendur opið fyrir streymi fólks úr alls konar öðrum menningarheimum í gríðalegu mæli þannig að við getum horft fram á svona ástandi eins og í austurísk-ungverska keisaradæminu eða bara í Júgoslavíu sem hann leiði síðan til innbyrðistrýðs borgarastrýðs og það væri hræðilegt stríð og Evrópusambandið á náttúrulega í fyrsta lagi er að reyna að koma í veg fyrir þær aðstæður sem að geta leitt til átaka en það er of væru kert með það og sinnir ekki grundvallaratriðunum eins og þessu en hefur bara áhuga að auka vald sitt og bák og stækka.
1: Ertu bjassin Sigmundur á það að það verði svona friður og þingi? Nú er þingi að byrja. Hvernig verður stemningin sínistir?
0: Já, friðsamt þrátt við búin að leggja mikla áherslu á mikilvægi friðar. Þá er það líklega ekki mest lýsandi orðið yfir þingir þegar að fyrir að staða núna það er svo margt óuppgert og klárað og við munum þetta krefja ríkistjórnin að hún fari nú loksins að gera einhver af því sem hún lofaði fyrst að þessi Evrópusamband smjörklippa er frá en það þarf að tryggja líka að það sé frá
1: Já, það er nefnilega það. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, bestu þakki fyrir komin að hingað út af sögu. Alltaf gaman að spjalla við þig og gangi ykkur vel og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og stjórnandi útsendingar ein Karl Gunnarsson við þökkum fyrir verið sæl.

0: Komið þér sæl aftur til að hlusta út á sögu. Símatíminn hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og orðið frjálst, númer í útsendingunni 588-1994, það talsýtlöngbyr en næsti sem við tökum inn hér hver, góðan dag.
1: Góndi blessu, Guðni heiti ég.
0: Sæl Guðni, hvað segirðu?
1: Ég var að horfa á danska sjónvarpi í gær.
0: Já.
1: Það var verið að fara í gegnum nautakjöt á markaðinni.
0: Já.
1: Það voru upp í 8 miljónir sykla í grammi á kjötinu.
0: 8 miljónir sykla?
1: Sykla, já. Síðan var tekið þetta mjög falla stykki og sett á pönnu og það bara freytti.
0: Já.
1: Og annar byrti að því var settur í fóka og lofthæmingu og það var meira vatn í pókanum heldur en kjötið sem eftir var.
0: Já.
1: Og síðan sýndi við þetta í smásjá.
0: Já.
1: Það er nálaför í kjötinu, þetta var alveg ótrúið að sjá þetta.
0: Hvað var það? Hver var skýringin?
1: Það var verið að fíngja kjötið og meðferðin á var ekki nógur hinnlíkt.
0: Þetta meina að það verið það einhverju sko sprauta, er það verið að sprauta eitthvað eða?
1: Já, þetta kom frá Suður-Ameríku, fór í gegnum Holland og þá var allt í lagi með það. Sem var sínum, en svo þegar það var búið að vinna það í Danmarku, þá var það orðið svona.
0: Já. Já.
1: Þetta var alveg ótrúið að sjá þennan þá.
0: Já.
1: Kontakt.
0: Kontakt. Já. Já. Var það á D1 með tveimur?
1: D1.
0: Já.
1: Þetta er stundum á D2.
0: Já, þetta er aðtilsvett. Þakkaði fyrir þetta, Guðni Kjalla, að láta við þetta.
1: Og sneið sem voru þarna með að telja, hún bara skreið.
0: Já, já, Guðni, takk fyrir
1: lopp við þetta. Komaði svo stafinn.
0: Já, takk fyrir
1: þetta. Þetta er sem að hérna líka sem staf þessu.
0: Já, mörg að huga.
1: Það freyðir en maður setur á pönni.
0: Já.
1: Takk fyrir þetta.
0: Já, takk fyrir þetta. Já, blessa. Já, bon appétit. Já. Hérna, næsti hlustandi, góðan dag, út að saga. Halló, út að saga, góðan dag.
2: Já, kom til sæl, Arnþrúður.
0: Góðan dag.
2: Ef ég ekki örglað að vinni.
0: Þetta er hver, Ásgeir Jóna. Kundu, blessuð og sæl, jú, hvað séu, þú út á línni?
2: Hvað? Ég hefði bara ekki að stíða.
0: Nú, hérðu, hvað kemur til? Þú snýrðar og glas í mánu rétt er það ekki? Jú, smá grín svona. Hérðu, en heyrðu núna?
2: Já, aðeins betra. Hérðu, það sem ég ætla að tala um, það er þessi framtíkli sem tröllar yfir öllu hérna í sjófélaginu.
0: Já.
2: Og þá er það eftir huga mér að hérna nú bara heyri ég sjálfur mér.
0: Já.
2: Ég tala bara við því setna.
0: Heyrðu, segðu mér eitt, hérna, ertu að tala, ertu að tala okkur með spíkarinn á símanni hjá þér?
2: Nei.
0: Það er ennlega bara svolítið óskýrt hljóð á þér.
2: Já, ok. Nei. Ég er ekki með það, nei. En það er nú eitthvað betra núna. En það sem ég var að hugsa sko að þessi frændhygli sem að gengur svolítið fyrir þjóðfélagið. Sko, líkið væri gott ef einhver myndir taka þetta saman vegna þessi raun og veru er sko embættismannakerfið og æðstu stjórnendur á vegum ríkis og sveitarfélaga. Þetta er í raun og veru sko, það byrjar með því að amma og að vera búin að vera lengi þarna. Svo koma mamman og pappin, síðan koma það börnin. Þannig að maður sér að það eru svoleiðis ættar lengjurnar sem eru að vinna hjá hinu opinbera. Hvort sem það eru í embætti eða við einhverju öðru eru þannig að starfi. Þannig að það sem að vekur athygli mína er að það er þessi framtíkli og af hverju er ekki tekið á því þegar að embættismenn og yfirmenn og verðandi hérna háttsettir embættismenn að þeir séu látnir sko vera ábyrð á sínum gjörðum og það fer alltaf svo í mig þegar ég hugsa hana Þórdísi Kolbrúnu hún eyðileggur allt samband við Rússa þetta sko sterka og mikla þjóðfélag sem að við meðum ekkert missa af samskiptum við nei, þá hérna sendum bara sendi herran heim og lokaði í Moskvu og ekkert meir um það þauðu, þó að þetta séu sko jafnvel sko miljardar tap fyrir þjóðina nei, þá erum bara útsett sem bara hérna sendi herra í London
0: já,
2: þá er hún sem sagt komin í hlutverk að hún er með bílstjóra og það er bara farið með hann eins og drottningu sko.
0: Já, þetta eru velunin fyrir sko, sem segja það nú, þetta sé nú bara velunin fyrir en þetta eru auðvitað ég skilur kóti, hún
2: þetta er óþólandi
0: já, fólk tekur alveg eftir þessu sko þetta er alveg rætt
2: já. En það er enginn sem þú eru að segja henni
0: Það er svona spurning, hvað hefur það upp á sig, skilur?
2: Já, ég meina við verðum einhvern veginn að taka, sko, við verðum að taka fyrir þessa framtíkli.
0: Já.
2: Það er framtíkli, sko, mörgum öðrum sviðum. Ég veit að bara í sambandi við alla styrki til hjálparsamtaka.
0: Já.
2: Það er rosalegt líka þar. Og hérna... Ég ætlaði bara að leysa frá því og segja frá því að þannig var að ég talaði við einn þingmann, nei, einn ráðherra og barða undir hana því að við hefum frekar verið með litla peninga og verðum að loka í yfirfelli að við borguðum 1,4 miljónir í húsarlegu á mánuði þannig að við erum bara starfandi í, ekki bara, við erum starfandi á Reykjanesi, Suðurnesjunum og þar erum við með 350 fjölskyldur alla miðvikudaga nema hvað að ég tala við hérna ráðherran og hún ætlaði aðtöga þetta og tók alls ekki dýrla í þetta ég talaði með við hann að ég hefði þurft sko 2 miljónir í júni og síðan 2 miljónir fyrir jólin síðan er ég búin að reyna ná í hana og annan þing mann sem er í sama flokki þegar það er búið að blokka mig það er búið að blokka númerið mitt
0: hefur þú prófað að senda bréf eitthvað þess að það
2: ég er búin að hringja nýri ráðuneyti og byggjum að fá að tala við rítar ráðuneytistjóra og hérna eða ráðherra og ég er búin að gera ýmislegt En allavega hann að svona er þetta nú og ég er búin að reyna núna í 2-3 mánuði að hringi hana og það kemur bara ljósa að hún blokkaði mig. Nú kattaði ég að mér þetta væri kona.
0: En
2: ég segi svona, þetta er rosa óþóð, þetta er mjög óþólandi að því að við erum með svo ríkala stóra hópa hérna sem hafa ekkert og ný sig eða fyrir sig eða. Fyrir fjölskyldu sínar, þannig að maður skilur bara ekki út af hverju að menn geta haldið svona, hérna, bara loka vöðan og verðna þess að bókaldi hjá okkur hefur alltaf verið opið. Það er alltaf svo gott, fólk hefur geta komið og skoða það.
0: Já, og já, en er það er nú ekki svolítið, sko, áskerður enn, nú ekki svolítið bara hver í hvað og hver er með tengsl og klíkur, sko, það er ekki bara dálítið þannig, þetta er nú oft verið þannig, þetta er sýnilegt að svo borgin sett ykkur alveg til liðar fjölskylduhjálpina, það var meina var verið að hrúa, sko, í já, ykkur aðra og hérna, sem bara löppin og fengi út af fjárlögum og allt hvað eina, þeir getur bara öðru nöfnum Þannig að þetta er Ísland sko og þetta er það sem fólk er að segja nei við.
2: Já, en það þarf bara segja miklu hærra nei og nú einhver mótmælafundur og ég sé að það náttúrulega það eina sem að Íslendingar geta gert. Að það þá bara mótmæla þessu í sambandi við utanríkisráðherra. Já. Ég maður bara alveg skítrættu hvað henni dettur í huga að gera.
0: Já,
2: þetta... Það bara að segja þess og er.
0: Já, já, þetta kemur frá ESB-klíkunni hennar, sko. Ég sé alveg hvað að gerast það, sko. Þetta er opbóðslegt hattur og það kert gasið, sko, þau eru að tala um orku skort, en þau keira áfram á hattrið. Algjörlega tímiður
2: og lokum það sem ég ætla að segja og það sem vakti athygli mína þegar ég sá þegar hún eiginlega stökka á Zelenski og kyssta hann á báðar kinnar hann að það ekki að kyssa hann hún labbaði bara til hans og bara í rauninu verið bara ákvæða kyssa hann
0: Já, ég skil, þetta hann ef hann fann að verða svo lítið sættu bánsið hann á milli þess að þennan að fara hann á milli en það er nú bara svona í gamli sagt, sko.
2: En það sést alveg vel á myndbandinu.
0: Já.
2: Að hann var ekkert að fara að kyssa hann, sko.
0: Já, þetta er... Það er nú kannski
2: sagt. Það fyrir maður að vera sleikju gangurinn, ég segi nú bara gammar.
0: Þetta er nú samt kannski saklaust sko en mikið verða bara að við fáum ekki að vita bara hvað klukkan slær við höfum bara að fá að vita hvað fekka mikið peningi gær og hver leggur það inn og hvar á leggja það inn og hvaða banki tekur við því við viljum kvittanir og við viljum sjá líka bókaldið út úr þeim sjóði ef hann er til þá viljum við bara bókaldið og ásreikning og sjá hvert þetta fór Þannig verður við bara að fara að setja
2: Nú heyri ég árið svo illa í þeir Arfrún mína, við bara tölum betur saman
0: Já, þakkaði fyrir, takk fyrir Já, bless
2: Ok, bye
0: Já, bless, já, það er nú máli Það er þetta með það þegar við erum að gefa fé og úr landi að við eigum að fá að sjá í þessa sjóði og þetta er allt morandi af sjóðum það er nefnilega akkur að það sem er Og það er, það var mikill leki út úr eftirlitsnefnd Evrópusambandsins núna og sem að hefur nú heldur betur kveikt elda þarna og spurning, sko, ef þið geta ekki gengið frá ásrekningi og hafi ekki geta gert í einhver ára tugi, en með einhverju þó, millibilum sem að það hefur nú verið eitthvað verið skoðað, en það er þetta með sjóðina. Þeir eru stór hættulegir að því leitinu til að það veit engin hvort að peningarnir skili sér á rétta staði. Og þannig að við þetta er mjög algengt í kringu loftlagsmálinn, Þeir sjá það, stofnaði þessi sjóður og þessi og hinn og þessi og svo bara eins og læðverkefni sem að Evrópusambandi var með, það var sjóður náttúrulega og þá er allt innu bara komnar marga miljónir upp í rúf og svo fáum við ekki að vita talandi um það að styðja fjölmilega ekki. Ég held þetta fólk að þetta hætta að rífast um það. Þeir eru búin að gera með, fara með þetta svona eins og bara ég veit ekki eiginlega hvað orður hægt að nota yfir það maður svo rasandi á fullónu fólki að það skuli ekki geta fallist á það og lesi bara gildandi rétt hver er réttu hvers og eins og svo framvegs og síðan líka það að á hverju eru þingmenn og ráðherrar hver í sínum hotni að svona einhvern veginn að pukra með það hvernig er maður reknað út hvað fær þessi og hvað fær hinn á hverju ósköpunum enn og ekki þjóðinni treyst núna hvað sögðu ekki allir þessi ráðherrar sem að tölu okkur nánast inn í ESB að var það ekki að því að þeir treystu þjóðinni Vil ég ekki treysta þjóðinni eftir þjóratkvæðgreysluna? Hvernig væri það ráð þegar myndi treysta þjóðinni áfram? Nei, þjóðinni nefnilega ekki treystandi fyrir því að velja það hvaða fjölmiðl á að fá styrkinn frá þeim. Það sem fólki borgar sjálft og við stærum okkur að svo miklu frelsi hérna já og við viljum svo meira frelsi það alveg bara þá kom bara lýðræðisvisla og það svo mikið frelsi en við getum ekki treyst fólki til að velja það sjálft á skattframtalinu hvaða fjölmiðl að sinna þeirra þörfum best nei það má ekki vegna að þá veitir hvað gerist fyrsta lagi þá leggur ríkið ekki út krónu til fjölmiðla það sparnaði númer 1, 2 og 3 alveg það bara ekkert inn á fjölmiðlum þar og síðan líka að fyrst og annað borð að þetta fjölmiðla gjald sem að heitir með öðrum orðum nefskattur hann settur á alla 16 ára eldri og fyrst að það þessi skilda bara fjölmiðla gjald að hverju fær fólk þá ekki að velja bara hvaða fjölmiðl sem það fær gjaldið og þetta svo stórfurðulegt að þau vilja vera með fingurna ofan í því sjálf þau svo hrættir að jafnvel angstæðinga þeirra þessi gagnrýna mest að það skildi þá aldrei vera að kæmi ljós hvað væru margi sem myndi stiða þá og hinn raumurlega hlustun og áhorf og lestur og fjölmiðla kæmi ljós því það engin sönn könnun til í landinu akkurat þetta atrið ekki ein eitt stafur og það nú ekki að sinna að ræða það en það vert að ræða það en hins vegar með því að fólku 16 og eldra og 18 og eldra sem að telur fram og hefur framtalsskild á sig og greiðir nefskatt þá geta fengið að velja þetta nei, það fundir endalaust alveg þingið og alls konar selur út í bæ ráleggingar til ráðherra og allt svo mikið mál og fullta ræðum og ráðstefnum nei, af því getur ekki komið sér saman hvernig að skipta og styðja fjölmiðla fjölmiðlajafnvel við vilja bara ekki að ríki sé að styrkja á eitt eða neitt vil ekki koma nálagt ríkinu vegna þess að fyrsta skilda hjá fjölmiðlum er að veita viðkomandi yfirvöldum aðhald það er skilda fjölmiðla ekki meðvirkni við sjáum meðvirkni út allt með ríkjandi ríkistjórn og hverjum tíma endalaust meðvirkni að þeim fáum kannski styrk en þetta algjört bann ef þú ert að reka fjölmiðl vegna þess að þú átt að veita þeim bullandi aðhald. Þess vegna væri hægt að réttlæta það að fjölmiðla væri að starfa í almannaþágu sem þeir gera hér á Íslandi sannlega í stóru stíl. Það liggur alveg fyrir en þetta alveg magnað hvernig eru að pukrast með nefskattin ákveða bara já þetta eru þessi fjölmiðl og þessi þá erum við búin að láta þá hafa og það alltaf teiknast upp í kringu bara nokkra fjölmiðla en síðan ekkit meir og þetta alveg hend bara óbærilegt að orfa á þetta taka þátt í sagði vitleys getur spara með því að fólk myndi velja að sjálf af því að fólki að greiða hvort þið en rúf aftur á móti geti farið á fjárlög þannig þarf að taka á rúf það þarf að afmáð þetta opinbera hlutafélag sem að var sett á í tíð Þorgerðar Katrínar 2008 það leiti sem vókismi var að vera innlega hann hér og þá var að gera búa til hennan vendavegg og eldvegg fyrir rúf svo enginn geti skipt sér af innihaldinu þar en þetta þarf að leiðréttast og setja það bara venjulegur ríkistofnun afturinn á fjárlögum og minga reksturinn og endur stokkan. Þá bara fáum við eðlilegt ríkisútar. En það er nú annað mál, þetta var bara skoðum mín, getur fara að græni við því, en það er eins og það er. En við ætlum að fá auðlýsingar núna hér á útvarpi sögu, ég minn einhver á skoðanakönnunina, það er... Við spyrjum hver stóð sér best að þingmönnum og ráðurum sem að voru í eldstags umræðanum í gærkvöldi í fyrirlutanum og nú fyrir að stýttast ég að könnunin komi og svo minni ég bara frábær við tölgir og eftir sem að Pétur Gullusonin vera með og þætti það við Ragnar Sigur Kristjánsson frá virkitaráði og síðan klukkan 2 við Lilju Alfreðsdóttur Þorma Framsónaflokksins sem að mun öruglega geta haft stórar og áreðandi frétti fyrir ykkur hvernig hún sér hlutinu en fáum auðlýsinga hér og ég kem aftur
3: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra

0: Já, komið sæl aftur þeir að hlusta út á sögu símatími hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og næsti hlustandi sem að koma hérin góðan dag
1: Góðan daginn, það Kristín?
0: Kristín Sigurjónsson
1: Passa, að því maður heyrir og maður veit ekki alltaf hvort maður í næstur, ekki næstur þá það ágætt að því staðfestu nafnið
0: Já
1: Erðu, ég hérna alltaf nú veikja aðteklast við að í dag forvarðandagur gegn sjálfsvígum og í tilhættu forvarðandagur dagur gegn sjálfsvígum en því miður þá nú sambandið í símanum til og frá þér mjög slitróft
0: Nei, veistu það, það heyrir svo hátt í þér Það heyrir svo opnuslega hátt í það svo mikið bassjáður.
1: Þetta er eitthvað meiri háttar vandamál þetta sko sem fólk hefur hvart yfir.
0: En já, þeir tókuð G3 úr sambandi, það bara símannir eru ruglaður og símakerfin eru ruglaður.
1: Endilega, og ég heyri sko getett út og svo heyri ekki til sér slitrótt og þar fram til góðan. Þannig að þetta er eitthvað erfitt. En það sem rakti mig til þess að hringja, það var alveg ótrúleg þvæla og buxi kom út úr þér á það. Að konu verður það meira fyrir sko aðkast heldur kallar. Það bara, sko, þú veist að reynda verja yngur sæland, sko, það skildi alla. Þeir koma nýjir inn á stjórnbóla vettvangin, að þá ráðist á þá. Þá hann heldur betur ráðist að Sigmund Guðlaugsson og Bergþór þess að það er komið enda lust vera rakkaða niður. Nákvæmlega sama með Ingu Sæland. Inga Sæland hefur gert marga mjög góða hluti og ég skal segja rétt að ég hef búin að hafa skipta skoðanir á henni. Að ég stíð hana núna bæði vegna þess að hún viðurkenndi það að karlmenn verða fyrir óbeldi og hitt í svo hún er að taka á vandamáli sem búið að brenna á mig mjög lengi sem er eitthvað skólakerfi og menntakerfis og ég vil nú benda það að ég skrifa nokkra greinar þetta og ég frekti núna í morgun byrtist grein vegna sjálfsvíga þannig drengi sem eru ólægur nánast læmast út í glæpastarfsemi og þess að þar eða þeir get ekki haft sjálfsöryggi til þess að fara í glæpastarfsemi þá kannski hafa ekkert annað að gera en að gáði kottan eða að taka sitt eigi líf og ég stýð yngu algjörlega þessu máli vissulega er ég ekkert að fara í smáatriði með að hvort að einhvern vegar gefist ég frá 0 upp í 10 eða 4 upp í 10 en þess að þar og það var mjög gott viðtal við þig þá þér við en Jón Pétur Símsen en það sem ég vil bara árétta ég mótmæli því algjörlega að konu verða fyrir þú meira ofbeldi heldur en karlmenn það eru búið að taka fjölda karlar manna niður búið og reynda að hafa ekki gert að hefðu tekið blak af einu sem var nú tónlistamaður hann hefur ekki fengið þitt alveg gikk í langan tíma síðan slúrmjölandir tóka niður þú náttúrulega vart með viðtali og gerði gott við hann en þjóðatinn nefnd Vestmanni hefur aldrei fengið hann í brekkusengil og það er til dæmi hvað margi hafa verið tekni niður sama var einka sjálfari sem var ráðist á hann þarf hvergi koma fram það er fjöldi kallmanna og að þú vilt þá veit ég komið nafnalistu upp á 40 manns sem hafa hinnlega verið tekni niður og fara með að fótbolta í besta fótboltalið Evrópu. Það var tekið niður, það var farið ofan í þessi mál og það var nánast ekki að út í þessi. Þeir þau, ég er bara búin að hella úr gálu reyðinu.
0: Já. Þessi, Kristín, ég kannast við þetta allt saman. Sko, þetta er bara ágænt átöð sem tjáður, sko. En ég vil nú ekki að það sé miskilið að ég hafi þar með verið að segja að kallmið var ekki tekna fyrir. Ég var að segja þegar að konur eru tekna fyrir, það var bara ákveðna konur. Og það eru, sko, við getum farið einmitt líka aftur í söguna með ýmsa konur sem hafa verið flattar út bóstarlega bara flattar út og og það eru litlar kallaklíkur sem að taka sér saman og ráðast og konur í því og gerðu það sérstaklega en það líka sama gildir með kallmenn við getum bara orðað þannig ymmit fótboltastrákana það var nú aldeilis hamagangur í öskunni þegar allar að trillast yfir því að ef að menn spörkuðu bolta þá var bara að finna eitthvað þetta var alveg orðið svo sjúkdómur og hvernig því var nú fyllt eftir af hálfu nettsíðuna og einhverja fleiri en það er líka sko það er ekki síður og Kristín þú þekkti það aldrei sjálfur hvernig þú varst tekin fyrir sem var náttúrulega bara alveg stórfurinnlegt mál það var ekkert annað en me too brjálsiminn sem gekk hérna yfir þjóðina það er nú ein pláan sem kom hérna í gegnum hennar vókisma það var partur af því það var hérna me too uppalið og uppfundið hjá Hillary Clinton og öll sú brjálsemi áttu bara hata kallinn ekkit annað og kæra og hafa hátt og það voru hérna ýmsar sem að hlupu langa leið til þess að fá vera með í hópnum
1: ég benda á eitt að ég endilega sko Rósa Ingu núna
0: Já.
1: Að hún vakti athygli á hvað skólakerfið lélegt og benti sérstaklega á það hvað það sem við köllum skefgreinar kemur illa út en það eru raungreinar sem í viðum skilíki það er þannig að það er einn bókútgefandi sem hefur svo eini sem hefur gefið út barnabækur það sem er tekið fyrir og fjallaðum náttúruvísindi og tækni og tækni og tól einn bókugjöndi það er óðisöga
0: já, hann huginn
1: já býttu við, það eru fjöldis bókasandi sem kaupa ekki bækur án þrátt fyrir það að hann er eitt vinsælisti bókugjöndi landsins og það sem var mjög merkileg núna síðustu held ekki ég hef var síðlir helgi þá var bæjarhátti hérna í Mósesbænum sem heitir í túrunni heima
0: Þetta,
1: og þar er fyrirbæri sem heitir loppumarkaður það er svona markaður svona fyrir vörur og hann náttúrulega sækir að fá að fá þar bás möguleika til að selja sína bækur hann náttúrulega fá gerna fólk nærði sér til þess aðstöð þá eru útist algjörlega tilefnislausu bara því að hann átti ekki hafa að góð samskipti við konuna sem hafði umsjóð með loppumarkaðan og hann kvartar yfir til hérna bæjarráðsins fyrir yfirmanna og þeir segja þetta sé ykka framtal og gera akkur dekkin þetta er bara sama tekin áróður bæði þetta og að stöðum bókastöð skólabókastöð kaupi ekki þessa bækur sem akkurat vantar í ungbarnaðarstýri bækur tækju tól sem vekja áhuga á ungu fólki á þessum fyrirbæri þannig að þú gerð það að þetta er mjög víða og ég vil ljúka máli mínu með því að segja því miður þá er ég allt og mikið það að rök hérna löst fólk grípi til skýtkastis en ekki til málefnilega raka og þetta eru við með að báð bæði kyni þetta er bara almennt sem er regla málum við báð bókis
0: Já, bara takkaði fyrir Kristján, neð Kristinn segir og bara fyrir góða fyrirlestu núna eins og við að búast og hérna verðum velkomin alltaf innur og við heyrum takkaði kælega okay. Já, bless Já, Kristín alltaf málefnalegur og sá þekkinu umræðina í þessu hvernig það bara er þetta ákveðin átökum milli kynja en það er til dæmis líka núna sem er alveg verta að nefna að það er þetta einelti, opinbera einelti sem er alveg viðkent og samt er það refsivert og allkvæðina en það bara Nei, það er bara einelti og svo eitt er áþeirra sagði nú við mig, já, þú búir einelti mörg ár, svo við munum ekki um það, sko. Þannig að þetta er, veitir það, þetta er svo sjúkt og þetta að menn sé að tala skoðanir fólks og það þarf að auðvita endur skoða því allir eiga að hugsa eins. Það Evrópusambandslínan, bara skoðanir, við að taka fólk í gegn fyrir skoðanir, loka, útiloka, algjörlega. Þetta er nefnilega það sem að krabbameini sem að er að krauma nundi þó að sé nú ljótt að tengja við sjúkdóm satt að segja. Það er ekki rétt að gera það og það er ekki illa meint til að segja það. En þetta er bara hérna rosalega andstyggilegt að einelti sé viðurkennt og almennt bara mennur bara sætta sig við það. Þetta taka til sín sem eiga. En næsti hlustandi, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arkrú mín.
0: Hver þar?
2: Þetta Guðrún, Kristín.
0: Heyrðu, býttu, þetta er Guðrún, Kristín, er eina sanna.
2: Já.
0: Guðrún.
2: Ég ætla nú bara að láta vita að mér, ég er komið til landsins.
0: Já, heyrðu.
2: Já.
0: Þetta var nú ánægilegt, býttu. Hvað segirðu, þú ert komið til landsins núna? Margir hlustandi búin að spyrja þig, skal ég segja þér.
2: Já, ég veit það, fólk er að bíða, hann að það er spurning hvort við reynum að taka þá kannski næstu viku.
0: Já, við skulum nú bara aðtúa það, nú, ágættur ringir ég í beina til að láta mig vita, en þetta er stórkostlegt alveg. En hvert aftur búin að vera lengi út, tölum við síðast í síma? Já.
2: Ég var í tæpa þrjár vikur.
0: Já. Þjóðaratkvæðagreiðsla búin að vera í millitíðinni og þú...
2: Já.
0: Það var athyglisvert, svo sagði við tölum þarna við því síma daginn fyrir kosningar, ekki? Jú. Þá varst að tala landsbyðina og þessi hvað, 18% sigur?
2: Já, 18-20% eilast var alveg rétt,
0: sko. Það var nefnilega landsbyðin sem var með 20%.
2: Já.
0: Þar varstu nösk, maður lifandi.
2: Já. En þetta var samt svolítið að flækjast fyrir mér, náttúrulega bara í gegnum síman, en...
0: Já, en
2: ég held að þetta verður nú svolítið erfitt hjá mig núna þinginni, ég hefði fengið það svolítið til mig núna.
0: Er það? Segðu okkur.
2: Já, ég held að það verður svolítið mikið málþóf.
0: Málþóf, já.
2: Já, það verður þegar að verður fara að fjallu málin og... Ég veit ekki mér fyrir að svona, ekki alveg nógu gott andrúmsloftana.
0: Nei, segðu hvaða
2: en
0: mál það er?
2: En við skulum fara betur í
0: það. Já, ég spyr náttúrulega hvaða mál eru það sem geta valdið málþófi?
2: Ég finnst það bara að vera svona fjárlögin og ég fæ náttúrulega fólk verið rosalega óanægt með þetta kílómetragjald.
0: Já.
2: Og þessa földu skatta, sko. Og ég held að ég ætti að verða rosalega mikið reiði í þjóðfélaginu gagvartí.
0: Guðrún, það verið að tala það hér í morgun að það verið að tala með að verði mótmæli núna 10. oktober heldur að þau verði, er að koma upp eitthvað mótmælastemning?
2: Veistu það, ég fæði það svolítið af tilfinninguna að það verði mikið mótmæli.
0: Já.
2: Og þannig að fyrir að núna er það ekki bara undirskrift að listi, ég sá þetta nú bara á Facebook að kominni frá henni Þorgerði. En ég held að hún sé bara svolítið þrjóska að það sé nú svolítið erfitt að ítinn í burtu, sko.
0: Já. En hvernig endar það, Guðrún?
2: Sko, ég held að ef við ekki bara fara yfir þetta næstu viku.
0: Jú, við skulum gera það þá, bara.
2: Já, þá verðum við bara betur undir búin.
0: Já, en það er allavega frétt að vanda hjá þér.
2: Já, ég er svona undir búið að þetta, sko. Náttúrulega nú er komin útkoman úr þessari kostningu og við getum kannski líka svolítið rifjað upp. Hvað hefur komið fram í síðustu spá?
0: Já, það er nú til dæmis að hann... Norris konungur, hann er látin eins og þú skoðum að segja áður og fleira sem þú sagðir svendar í þeim efnum.
2: Já. En ég svona bara, þú vildi láta vita mér og ég er að opna þess að fyrir tímana hjá mér í næstu viku.
0: Já, og, já, já, þannig að fólk getur panta hjá því núna.
2: Já, í að gegnum nána, miðlunni síðanda inni.
0: Já, í gegnum nána, appið.
2: Já.
0: Já, já. Heyrðu, en þú þarft að koma hérna, Guðrún mín, og segja okkur á hverju von núna og hvort þú ætlar að sprengja ríkisstjórnina eða ekki.
2: Já, það verður það. Ég náttúrulega búin að gera það nokkru sinnum, en hérna...
0: Já.
2: En við verum að sjá hvað kemur, hvaða skilaboð ég fæði frá þér, manna, hinum einn.
0: Já, já, þetta verður spennandi.
2: Þetta verður spennandi.
0: Já, það er alveg tæri.
2: En ég segi bara við hlustundur, farðið vel með okkur og verið góðu hvort annað.
0: Mm-hmm. Já.
2: Takk fyrir mig og við heyrist margum.
0: Já, bara takk fyrir að láta okkur vita og sett komið til landsins og þá að þetta sé nú sem fremur sérkynlega bóðleið það sama, alltaf gamna heyri ykkur og við tökum þátt í næstu viku.
2: Já, þá nú bara hringja því að ég vissi að hlustundi voru svona fannst að býða hans eftir mér.
0: Já, þakkaði kjallega fyrir þetta og bara heyrjum Guðrún, takkaði fyrir
2: Andrei, já, bless.
0: Já, gaman að þessu Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari, þá hún kom til landsins og ringir inn og lætur vita Guðrún deyr aldrei ráðalaus það sem ég segi hún alveg brásnið og við skulum fá hana hérna í næstu viku og við förum að spjalla og skemmt okkur að svona með hlutina Svo ekki taka allt og alvarlega því við tala hvernig reglu það eru en þetta er svona meira samkvæmisleiku sem er alltaf gaman að sérstaklega að Guðrún er svo fyndin það verður bara að segja þetta svo er en ég ætla að fá hlustanda sem er að koma hér inn á línu og ég ætla að minna ykkur á dagskrána hérna í dag, það Pétur Gulluðsson sem tekur við klugan eitt, hann tala við Ragnar Sigur Kristjánsson hagfræðing hjá viðskiptaráði fjárlögin skattahækkanir ríkisstjórnarinnar og fleira og klugan tvö þá mæti Lilja Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins og hún tala við Pétur stefnu ríkisstjórnarinnar eins og hún sér þetta fjárlögin og efnaðasmál þjóðarinnar og auðvitað úrlausnis og ábendingar það hvernig mætti laga hlutina að mati Lilju Alfreðsdóttur verður fróðlegt að heyra hvar þar kemur fram og síðan það skoðanakönnin inn á útarsaga.is ég kemur niðurstöðuna eftir östutastund ég ætla að opna á símtal hérna síðan verður að síða þetta símtali þennan morgunin og segi góðan dag útarsaga Halló, út að saga hérna megin, hver þarna hinu megin, góðan dag, halló, út að saga, nú ég að reyna að tala fingramál, það mér vist ekki gefið, það að, já, við skulum nú sjá hvað, hvað kemur hér upp en ég ætla að fresta þess að hérna kemur jú, góðan dag Halló
2: Já, góðan dag, það hér?
0: Já
2: Er það hér, Ragnir?
0: Já
2: Hún fyrir gamla sími, ég þarf að hafna hérna
0: Ha?
2: Fyrir ég ætla að vera mjöngu, það var annað síma hringja á mig, þú veist að sklöppa honum
0: Já
2: Hérðu, ég ætla að vera mjög stuttur, ég ligg hérna á bráðadeild á sjúkrahúsinu í Torri Vjaka, hann ég ætla að vera mjög stutt orð af því það alltaf sem ég kláða við hérna.
0: Já.
2: Ég ætla bara aðeins að kommentera á það sem hann Kristinn Sigurjónsson var að segja.
0: Já.
2: Að hann að reyna að jafna ofbyrdi eitthvað köllum og ofbyrdi eitthvað konum. Þetta bara, auðvitað verða kallar hérna því það einhver að reyna hringjum sem gefst ekki auðvitað verða kallar líka fyrir ofbeldi en mikla sögur eins og núna ástandið þau þetta að búið að nauka 17 stúlkum ekki fleirum búið að nauka 10 ára stelpu það verða nauka konum út allt það verða nauka konum í Svíþjóð í Bretlandi út allt
0: Já sem eru á Spáni og þetta eru þeir sem eru að flýja hangað, eru að koma hangað, þeir fara og nauðga, segir stúlkum.
2: Já, þetta eru ekki bara að fylgjast með fréttum til að vita hvað er í gangi bara út allan heim og því niður
3: er mikið af mönnum, hæðisleirindur, sem að bera enga vinningu fyrir konum,
0: já.
3: sem að vita ekki, þykist ekki skilja að það með ekki nauka konum, verið þeirri. Ef að staðan væri öfum, eða væri verið að nauka körlum, þá væri búin að brjótast út styrjöld. Og þá væri peðra samsett búin að laga ástandi í þvæta, eða væri verið að nauka körlum.
0: Já.
3: Það er konur sem er að nauka, að þá er bara, þá er bara, já, það er það bara allt í lagi.
0: Já, þannig ungar, ungar stúlkur sá ég var, það, þessi tíjarstjóta talum og svo var aðra fjórar sem voru bara eitthvað örlítið eldir, þetta mjög ónáttalegt að segja þetta.
3: Já, klóft þannig svona, þessi tíjar henni að nauka að þremur bræðurum.
0: Já.
3: Og það ekki gert í ástandinu. En
0: ef
3: að kallmenn væri að vera fyrir þessu, þá væri fyrst og fremst væri þeir búin að grípa til vopna sjálfur.
0: Já. Það ég meina þetta. Já, þetta er rosalegt hvað það er eiginlega og þessina er maður hættur við þessa opnun á kynlíf og tilveru kynlífs hjá ungum börnum vegna þess að það má ekki vera venjaðu við að líta á það sem eðlilegt. Það má ekki Nei, gera þetta við lítið börn inn í skólakerfin og segja þetta er eðlilegt að þetta sé bara svona og svo vill lengur kannski aðeins þetta og hitt og svona. Þetta bara gengur ekki. Þetta þarf nefnilega að stoppa.
3: Ertu bara að heyra nýjasta dæminni í Belgíu?
0: Í
3: Belgíu?
0: Belgíu, nei.
3: Nei, það var 6 ára stúlku nauðgæð af manni frá Afríku.
0: Mm-hmm.
3: Og hann fekk hérna 5 ára dóm út að hann fekk svona vægan dóm út af því að það var ekki búin að gefa honum sko nægilega miklar upplýsingar og það hvernig ég að haka sér þetta kvenfólki í Evrópu.
0: Drefti já, mig.
3: Þeir höfðu ekki, þeir höfðu ekki gefið hann sko bækling til að kenna hann að það eigi ekki að auka og það eigi ekki áreita. Þess vegna fekk hann vægan dóm. Pabbi stúlkunar sem var 6 ára gömul hann reyndi að drepa hann aumingja og pappin fekk 17 ára dóm.
0: 17 ára dóm?
3: Og fyrir að reyna að drepa nöðgaran.
0: Já. En hvað fekk hann sjálfur, sagður
3: við? Nöðgarinn, 5 ár.
0: 5 ár.
3: Það var ekki búið að kenna hann að það ætti ekki nauka.
0: Nei, nei, það er akkurat. Það er þetta umburlindi gagnvart naukunum er alveg óþolandi. Af því og þess að segja eða það er ekki sama hvernig þessi kynfræðsla fer fram vegna að það á ekki að normalisera neitt afbrigðilegt í þessu. Ekki nokkuð skapaðan hlut og bara burt með þessa bækur. Bara burt með þær. Og það verið að telja litlum börnum trúum að það sé bara jafnilega eðlilegt. Að þetta er alveg, þetta er kærkomið stefna fyrir pervertista heimsins. Það er bara það sem er. Og það þarf að taka mjög fast á þessu.
3: Það þarf að gera það.
0: Já.
3: Heyrðu, ég ætla ekki að hafa þetta lengra.
0: Nei, heyrðu, þetta var aðtílisvert. Okay. Takk fyrir góðan bata, Ragnheiður. Já, bless.
3: Takk.
0: Já. Já, þetta er nú ljótt að heyra frá Spáni, verð ég nú að segja. En svona er þetta líka eitt af því sem er að helja mikið þakka niður því það er svo smekkt er að segja endilega frá því þetta, það, nei, að að gera að þakka það. Þetta er að vera leikinn skoðarakönnur komið hér með niðurstöðu á útarpi sögu. Við spurðum hver að þingmönnurum og að ráðurum stóð sér best í fyrir hluta eldhúsdags umræðina niðurstöðskvöldi 9. september sérst í gærkvöld. Og þar höfðu við þingmenn og ráðherra sem að töluði fyrir umferð og það er bara aldrei sniðust að hér er einn maður sem að hefur kannski eitt verið minnst á í morgun sem að virðist vera með lang harmirist af að slegi í gegn með sinni ræðu. Það er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson með flokki 61% hallast að ræðu hans í gær. Og já, við erum náttúrulega bara að tala það hvað hann var að segja. Síðan að Guðrún Hafsteinsdóttir sjálfstæðisflokki, hún númer 2, Inga Sæland, flokki fólksins númer 3, Kristrún Frostadóttir samfylkingu númer 4, Guðmundur Ingi Kristinsson utan flokka, hann númer 1, 2, 3, 4, 5, fyrirgefði, hann númer 5 og númer 6 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og númer 7 Stefán Vagn Stefánsson. En hann er var að forma Framsóknarflokksins og við fáum einmitt hér í dag að heyri formanninu sjálfum í Lilju Alfreðsdóttur klukkan 2. En það var sem Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem að fekk nú vinningin að þessu sinni fyrir ræðu sína í þinginu gær. En það er kannski líka svolítið vísbendingum sem koma skal að já, það er svona umhugsunarvert þar sem hann var að segja því að hann er kannski að mæla fyrir munnu ansi margra. Það er nú hætti því og Guðrún Hafsteinsdóttir líka. En við þökkum kjærlega fyrir, minnum að góða dagskrá hérna í dag, Pétur Gunnlaugsson sér í þættin eftir hádegi, það er við talveð Ragnar Sigurð Kristjánsson, hagfræðing viðskiptaráðs og sína Lilju Alfreðsdóttur klukkan 2, hún er formaða Framsóknarflokksins og kemur með kannski nýja sín á hvernig á að leysa fjármálin, fjármál landsmanna sem að eru á frægu núlli núna væntanlega samkvæmt teiknimynd úr fjármálaráðundinu. Þetta er að nýjasta til þess að tala við kjósendur og landsmenn að það eru teiknimyndir eða gervigreindamyndir ýmist sendar á milli heimsluta og við fengum núlli frá þessari og það veit alveg ekki hvað að takna því að þetta er spurning alltaf að gera eitthvað eða er það kannski ymmið takna það þá alltaf bara ekki gera neitt. Er það þessna sem við fengum núlið frá fjármálaráðherra? Eða hvað? En ég segi nú svona, Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir þennan morguninn og stjórnandi útsendinga hér með mér, Þorsteinn Sigurðsson, bestu þakkir og ég kveð ykkur hlustendur. Og ég minn ykkur á að endilega að styðja okkur, hjálpa okkur því að við þurfum að gera stór átak núna til þess að lifa þetta af þessa afferu sem er greinlega í uppsiglingu hér og við bara hvetjum ykkur til að hjálpa okkur hér á útarpi sögur. En hverjum ykkur verið sæl?

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann hagfræðingur viðskiptaráðs. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Nú ætla að byrja að spyrja þig að því hvernig stendur íslenska viðskiptalífi núverandi aðstæður, Ragnar?
2: Það bara ágætis hljóði í okkar fólki. Það náttúrulega þrátt fyrir hérna háa verðbólgu og háa vexti sem eru búin að vera nokkuð langvarandi, þá gengur enn sem komið ágætlega en við hérna erum aftur á móti orðin langeig eftir alvöru aðgerðum til að takast á við verðbólguna og þar að leiðandi skapa tækifæri til að ná niður vöxtunum.
1: Nú veitið ríkisstjórn ráðgjöf efnahagsmál. Hvernig gengur að veita ráðgjöf þessari ríkisstjórn?
2: Já, ég myndi kannski ekki segja að við veitum ráðgjöf beint, en við hérna...
1: Þeir vilji gera það.
2: Við myndum gerna að vilja það. Nei, við skrifum mikið af umsögnum um helstu mál sem að ríkisstjórnin leggur fram og höfum í rauninni gert það alla tíð, okkar samtök. Það er hlustað í sumu en ekki í öðru og hérna þannig að við myndum gjarnan vilja sjá samt að það væri hlusta meira á hérna ákall viðskiptalífsins og ákall samtaka í atvinnulífinu um aukið aðhald í rekstri hins opinbera og hérna að menn passi betur upp á hverja krónu í rekstrinum.
1: En geta menn ekki orðið sammál tæknilega atriði í hagfræðinni?
2: Jó, það er nú nokkur atriði sem menn eru held ég í grundvallar atriðum sammálum, sko.
1: Já, nú ef við snúum okkur að íslensk efnahagslífinu, hvað er stærsta vandamálið í íslenskum efnahagsmálum í dag?
2: Það er held ég það sem við rættum hérna í byrjun, vextirnir og verðbólgan, sem að eru helst að kreppa að. Síðan eru náttúrulega ákveðin óvissa á hérna alþjóðasviðinu sem að hefur skapað svona ákveðin óstöðu leika núna, sérstaklega ef við horfum á olíuverðið. Og svo er kannski þriðja áskorunin er aukin umsvif hins opinbera, aukin regluvæðing og gjaldtaka.
1: En eru hérna Ragnar, ríkisútgjöldin einfallega orðin of mikil með að við stærð íslenska hagkerfisins?
2: Já, ég myndi segja það að...
1: Hvernig þá?
2: Útgjöldin núna eru 1700 miljardar, þetta er einhver, eða gert er áð fyrir að þessu 1703 miljardar, þetta er einhver rúm 30% af landsframleiðslunni og þetta er bara ríkið, þá eiga sveitafélögin eftir að bætast ofan á, það eru einhvers staðar bilinu 13-15%, þannig að við erum komin vel yfir 40%
1: sem að hefði opinbera. Það er það búin upp í 43-45%?
2: Já, 43-45, já.
1: Já, svo eru lífur í sjóðu sem menn eru skildu í til að greiði?
2: Já, einmitt.
1: Þannig að hann er kannski ekki svo mikið eftir í launaumslæðinu?
2: Nei, við höfum nú gert úttekt á þessu, skoða það sem við köllum launaflegin og gert hérna úttekt á því og köllum þetta árlega útborgunardaginn. Við gáum þetta út núna 28. júní síðastliðin og það er ekki hérna tilviljun af því að það er sem sagt munurinn á því sem að kostar eða sem sagt fram að þeim degi, þá ertu að vinna fyrir sköttum, gjöldum, lífeyrisréttindum og öðrum réttindum sem að fylgja því að hafa starfsmenn í vinnu. Þannig að til þess að einfalda þetta þá eru það af launakostnaðinum, af því sem það kostar launagreiðand að hafa því í vinnu, þá endar 51% í þínu vasa, annað fer í það sem ég nefndi hérna á skattagjöld, lífeyrisgreiðslur og önnur réttindi sem að fylgja því.
1: Ef við lítum til hallareksturs ríkisins, nú hallarekstur hjá litlum fyrirtækjum, ef það stendur lengi yfir þá fara þau bara hætta þau.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að en hversu alvarlegt er það að ríkið sé áfram rekið með halla á sama tíma og hagkerfið þarf að glíma við verðbólgu og háa vexti?
2: Já, það er reyndar, núna er stefnan sett á að reka ríkissjóð með afgangi.
1: Já, það er sagt.
2: Já.
1: Það hefur oft verið gert áður.
2: Já, já, það er alveg rétt og hérna ríkisútgjöldin eiga það til að fara vera frekar meiri heldur en minni og hallinn eða það var reyndar í kringum COVID var það aðeins breytilegt en eins og á hérna síðasta á árunum 2025 að þá var hallinn já miklu meiri heldur en búist var við en núna stefnt að því að skila um 5 miljardar króna afgangi af ríkissjóði fyrir árið 2027
1: já.
2: Það er 0,3% af útgjöldum hins opinbera ef við setjum það í samhengi við einstakling sem hefur rétt um 700.000 í ráðstöfunartekjur þá var það eins og að eiga 2.000 kall eftir í vasanum eftir að þú búin að eiga öllu eða kaupa allt sem þið vantar
1: en það er alltaf inn í þessari vaxtagreiðslur og
2: já.
1: Af vaxtagreiðslur af fjárfestingu ríkisins áður fyrir
2: já, mér langaði einmitt að því þú nefndir sko, hversu alvarlegt að sé að menn hérna skili ríkissjóði í já, halla ár eftir ár
1: já.
2: Það var náttúrulega einhver leiti skiljanlegt í COVID að við skildum vera með halla og skiljanlegt í kringum áföllin í Grindavík og annars líkt en sko viðvarandi hallarekstur eins og er búin að vera síðan 2018. 2018 var síðast ár sem að ríkissjóður skilaði afgangi. Hann hefur miklar afleiðingar sérstaklega fyrir hérna fyrir eitt lið í fjárlögunum sem eru vaxtagjöld. Vaxtagjöldin sem sagt kostnaðurinn við það að skulda af því að skuldirnar hafa aukist svo mikið. Vaxtagjöldin hafa farið úr því að vera árið 2019 fyrir COVID voru þeir 64 miljardar og núna árið 2026 gert ráð fyrir því að þau verið 168 miljardar. Þetta að verða eitt stærsti einstaki útgjaldaliðurinn í fjárlögunum eru vaxtagjöldin. Þannig að það er mjög alvarlegt þegar að ríkið rekur sig með halla ár eftir ár og safna skuldum af því að það er ekki ókeypis að skulda. Við þekkjum það öll hérna, sem við erum með fasteignalán eða önnur lán að það þarf að greiða vexti af þessum lánum og vaxtagreiðslurnar eru núna komnar upp undir 170 miljardar á ári. Þetta er peningu sem nýtist ekki í opinbera þjónustu, fjárfestingu í innviðum eða annars líkt
1: sem að við...
2: Eða skattalækkanir sem að við viljum að ríkið sé að sinna.
1: Nú finnst margum einkennilegt, Ragnar, að þú talar það frá 2018 ekki verið hallalaus fjárlög. Nú frá 2018... Þá hefur að segja þeir og þá kom ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar, Katrína Jakobsdóttur voru í 7 ár og átti að vera svo mikill uppgangur og minnst hafi verið mikill uppgangur, hér streymdi fólkin frá öðrum löndum og við höfum hálfopið landamæri og annað og hérna samt þrátt fyrir þannan uppgang sem á að vera sumir segja að hann hafi ekki verið eins mikill hafi verið hagvöxtur svona heildarhagvöxtur hafi verið sæmilegur en hagvöxtur á mann hafi ekki verið hækka neitt að ráði vegna þess að hér var bara dreifist á fleiri einstaklinga hagvöxturum ekki rétt og þá spyr maður sko hérna hvernig stendur á því að svona uppgangur frá 2018 hefur svona skila all þessi ár er þetta ekki, má ekki alveg skrifa þetta á þá stjórnmála með þessi stjórnur landinu frá þeim tíma.
2: Jú, sko, það er samt svona til að gæta allrar sanngirni í þessu að þá eru, eins og ég nefndi áðan, árin 2020 til 2022 þegar að ríkið, þegar við vorum först hérna í
1: COVID,
2: í sóttvarnatakmörkunum og öðru sem að slíku sem að fylgdi COVID,
1: já.
2: Þá er alveg eðlilegt að ríkið sé rekið með halla. Það er bara, hérna, var gert til þess að vera hérna að spýta smá lífi inn í efnahagslífið sumum fyrir
1: var gert mjög mikið af 400 miljardar að tala
2: já, ég bara er ekki alveg
1: og þá voru prentaði seðlar fyrir þessu
2: já,
1: og er það ekki verðbólgan sem við búum við í dag hún er afleiðing af þessum prenta seðlar fyrir 400 miljardar og láta suma fá það vegna þess að var COVID
2: verðbólgan er að einhverju leiti afleiðing af því að hérna við höfum farið of geist í því að spýta
1: En lífi. Er þetta tæknilegt vandamál að peningaprentunin er aðal ástæðan fyrir verðbólgu? Er það eitthvað umdeilt í fræðunum það?
2: Nei, það er svo sem hérna margir hagfræðingar halda því fram að einu sem maður geti búið til hérna verðbólgu sé ríkið.
1: Er það ekki rétt?
2: Þeir hafa peningaprentun á valdið. Jú, svona til langstíma litið.
1: Og kannski það, bankar.
2: Já, eða þeir geta svo sem
1: búið til, já.
2: Geta það svo sem ekki, sko.
1: Nei, en hérna en þetta er þess að var ég að spyrja á um teknilega atriði, hvort að ólíki stjórnmálamenn og ólíki stjórnmálaflokkar og stjórnmálastefnur og stjórnmálaöfl geta ekki náð samkomulagi það í talanum um að hér eru mikið embættismönnum það í raun og verum svona tæknilega atriði vegna þess að ef menn ekki sammála það hvort að til dæmis að nú hefur við heyrt frá seðlabankastjóra tala að þegar að fólki var að fara til til útlanda að kaupa sjónvarskjá og eins og þetta væri verðbólgu til að auka verðbólguna og svo segja aðrir eins og þú bendir á líka að þetta sé peningaprentun ef menn ekki sammála orsök verðbólgunar erum við ekki þá alltaf bara að deila þessi mál á þeim forsendum?
2: Jú, það getur verið mjög verið að takast á við verðbólguna en Seðlabankin hefur verið nokkuð skýr í sínum hérna í þeim yfirlýsingu sem hann gefur út með þegar að peningastefnu nefnd kemur með hérna sínar ákvarðanir, hvort það sé verið að hækka vexti eða lækka vexti eða halda þeim óbreyttum.
1: En af hverju?
2: Síðast hérna sagði Seðlabankin mjög skýrt að verðbólgan væri að mestuleiti drifin áfram á hækkun opinbera gjalda og síðan væri óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum sem hann myndi líka drífa áfram verðbólguna. Og það einna helst út af stríðinu við Persaflóa og afleiðingum sem að það hefur haft á olíuverð. Þannig að það er búið að vera sérstakt vandamál núna á síðasta ári og mér langar kannski sérstaklega að nefna hérna upptöku kílómetragjaldsins og samhliða því var breytt hérna vörugjöldum á ökutæki í byrjun síðasta árs. Þetta hafði bara gríðarlega neikvæð áhrif á olli hækkun og vísitölu neysluverðs. Og svo hækkun, þetta var 0,6% í byrjun árs, hún er búin að vera inn í vísitölunni alla tíð síðan. Síðan höfum við séð veitufyrirtæki og svoleiðis vera að hækka sínar gjaldskrár. Þess vegna er Seðlabankin að koma nokkuð sterkur inn með þessa yfirlýsingu að hið opinbera verða að halda aftur að sér í gjaldskrárhækkunum. Og þess vegna olli það smá vonbrigðum að sjá að sem sagt, boðaðar gjaldskrárhækkanir hjá hinu opinbera eða hjá ríkinu í fjárlögunum
1: sem er pólitísk ákvörðun
2: boðuð hækkun á krónutölugjöldum þar er 5,2% ríkið hefði geta sent skýr skilaboð út í efnahagslífið með því að hækka þessi krónutölugjöld bara 2,5% sem er verðbólgumarkmið Seðlabankans hefði þá sent skýr skilaboð okkur er alvara í því að ætla að ná hérna niður verðbólgunni og ætla meðal annars að taka á okkur rýrnun í þessum útgjöldum í eitt ár til þess að ná niður verðbólgunni eins fljótt og auðið er. En með því að hækka þau 5,2% þá er bæði vegur hækkunin þyngra inn í vísitölu neysluverðs núna mun gera það í janúar á næstkomandi ári og sendir ákveð hérna merki út í efnahagslífið að ríkið sem er stærsti einstaki aðilinn í íslenska hagkerfinu hafi ekki trúað því að verðbólgan sé að fara hratt niður.
1: En segðu mér, sko, innflutt verðbólga, tökum dæmi, Íranstríðis, hækkun, nú er tunnan komin upp í $100, ég held að við gerð, mjög há. Nú síðan er dýrari innflutningur og það á að skapa verðbólga. En mun stýrivaxtahækkun Seðlabankas hafa einhver áhrif á innflutta verðbólgu? Breytir það nokkru ef að til dæmis þetta heldur áfram að hækka og þá segir Seðlabankin og það er engar hækkan lögli til okkur þá segir það að við þurfum að hafa hærri vexti Ég meina það hefur engin áhrif á innflutta verðbólgu. Það skeið útskýrt á
2: hérna. Sko, stýrivextirnir hafa þetta ekki áhrif á, á innflutningsverð sem slíkt.
1: Nei.
2: En þeir aftur á móti hækka hérna kostnað langflestra í landinu
1: og því, mynda meiri samdrátt
2: já, langflestra af því slá á einkaneysluna til skamstíma, þannig að innflutta verðbólgan mun ekki hafa jafn mikil áhrif út í kerfið ef að við hérna höfum ekki jafn mikil svigrúm til þess að verja peningum í þessar innfluttu vörur
1: En hafa stýrivextirnir áhrif á verðtryggð lán? Ekkur þeirra?
2: Já, þeir Já, sko, verðtryggðu lánin eru venjulega, hérna, eru líka að einhverju leiti tengd við að vextinni þar eru að einhverju leiti, taka einhverju leiti mið af stýrivöxtum. Ég þekki ekki alveg hversu miklu leiti, en stýrivextinni hafa mun meiri áhrif á verðtryggðu lánin.
1: En almenningur spyr, Ragnar, af hverju þessi gífulega hækkun vaxt á Íslandi síðustu misseri? Og raunvaxta hækkun miklu meiri heldur en í Evrópu eða hvað þá í Bandaríkjunum. Og síðan árangurinn ekki meiri en sá að, að verðbólgan hefur bara farið hækkandi. Og þetta er eitthvað sem að fólk spyr og bara og hefur fullan skilning á því að vandinn er fyrir held fá skýringu á og finnst ekki koma fram fullnægjandi skýringar, alls ekki frá Seðlabankanum, alls ekki frá stjórnmálasvéttinni og þá var spurningin frá akademíunni eða kannski frá viðskiptaráði
2: Já, sko ég hef reyndar verið bara mikill stuðningsmaður Seðlabankans í þeim aðgerðum sem að hann hefur verið að grípa til vegna þess að því að þú varst nú að tala lögmál í hagfræðinni að þegar að verðbólgan eykst þá stýrivextirnir skilvirkasta leiðin til þess að grípa til hérna eða til þess að draga úr eftirspurn í hagkerfinu og þannig kæla hagkerfi niður. Þegar að verðbólgan var að hækka hérna á Íslandi í byrjum 2022-2023, hún náði nú hæst upp í yfir 10% í febrúar 2023, þá var mest öll verðbólgan var, sko, voru innlendi liðir, það var húsnæði, innlendar vörur, önnur almenn þjónusta og svo aðrir svona afgangsliðir. Verðbólgan var mest drifin áfram af þessu, Þannig að það þurfti að kæla hagkerfi niður með miklum stýrivaxtahækkunum og tryggja það að stýrivextir, að raunstýrivextirnir yrðu jákvæðir, að þeir yrðu hærri heldur en verðbólgan, þannig að við myndum hvetja fólk ýmist í það að spara, bæði hvetja fólk til þess að spara frekar heldur en eyða, að því að ef að raunstýrivextir eru neikvæðir, þá tapar á því að eiga peningin á banka, þá bara rýrnar peningurinn inn á banka og þá viltu freka fara á eyðunum í eitthvað annað þannig að það var mjög mikilvægt að ná þeim upp út að ná stýrivöxtunum upp út að því það var líka mjög mikilvægt til þess að slá á einkaneysluna í hagkerfinu því að það var náttúrulega eftir COVID var töluvert mikill uppsafnaður sparnaður vegna þess að fólk komst ekki til útlanda eða í ferðalög eða annað til þess að eyða peningunum þannig að það þurfti að slá á hérna þessa innlendu eftirspurn og hvetja fólk frekar til þess að geyma peningana heldur en að eyða þeim enn frekar.
1: En ef þessi peningaprentun út af COVID hefði ekki átt sér stað, hefði við fengið þessa verðbólgu?
2: Líklegast hefði við fengið miklu minni verðbólgu en við höfum þá líka fengið miklu dýpra efnaðarsáfall út af COVID. Það hefði verið miklu fleiri gjaldþrot fyrirtækja.
1: Já, við erum að bara fá gjaldþrotun öðru vísi núna þannig að þeir sem eru skuldugir fyrir og fengu kannski engan stuðning í COVID að þeir sem hafa skuldir, þeir eru látum greiða fyrir þessa hávaxta stefnu sem nota bene miklu herri, en akkur er hún svona miklu herri hér, þessar hækkanir á vöxtum heldur en annar staðar sem verðbólgan hefur verið svip.
2: Ég held að það sé svolítið svona sögulegt vandamál hjá okkur Íslendingum, sko, að verðbólgan er og hefur að jafnaði verið herri á Íslandi, við höfum líka verðbólgu áföllin sem hafa komið sem að hafa kannski verið að hluta til alþjóli líka þau hafa varað lengur á Íslandi þannig að vegna þess að verðbólgan hefur verið vandamál í gegnum tíðina að þá hérna höfum við þurft að beita stýrivaxtatækinu með aðeins harðari hætti heldur en önnur lönd til þess að slá á verðbólguna og ekki síst að slá á verðbólgu væntingarnar því að verðbólgu væntingarnar eru svo eru svo hérna eru svona mælikvarði sem að kannski fáir átta sig á en er gríðarlega mikilvægur af því að hann segir til hversu mikið þú býst við að verðbólgan verði eftir hálft ár eða eitt ár og ef þú býst við hún verði jafn há að þá hagaru öðrum ákvörðunum eftir því líka
1: Nú, hérna ríkisstjórnin ætlar að reyna að skila hallalausum fjárlögum eða afgangi
2: mm-hmm.
1: Spurningin er þessi skattahækkanir eða niðurskurður er það bara tvo kosti að ræða annarkvort að skera niður eða hækka skatta og þjónustugjöld eða gera hvort tveggja
2: Já, þetta eru tveir megin þættir sem að þú getur gripið til þess að ná fram varanlegum hérna sem sagt jöfnuði í ríkisfjármálum að tryggja það að gjöldin séu að nokkru leiti
1: Hvað er ríkisfjármálum að gera núna?
2: Jafnhá og hérna tekjurnar. Sko Ríkisstjórnin birti náttúrulega fjárlögin núna í vikunni og þar hérna sáum við að þau birta sem sagt hérna svona graf sem að sýnir hvar aðhaldið kemur fram og þar birt sko að það séu 44 miljardar sem að eigi að draga úr útgjöldum og síðan eru 22 eða tæpir 23 miljardar sem á að leggja á nýja skatta eða hækka gamla skatta þannig að tveir þriðju af aðhaldinu eiga að vera á
1: Þau eru að ná í hvað 60-70 miljardar þarna
2: já, eiga að vera á útgjaldarhliðinni en sko að mínu mati er ekki alveg allt sem sýnist í þessum aðgerðum vegna þess að stór hluti þeirra sem sagt, niðurskurða aðgerða þeir kalla þetta sértækar útgjalda hérna útgjalda aðgerðir stór hluti þeirra 18 miljardar af þessum 44 eru byggja því að nýta uppsafnaðar fjárheimildir inni í hérna sem sagt, fjárheimildir sem hafa safnast upp inni í ákveðnum útgjaldaliðum
1: Útskýri þetta betur
2: Já, hérna það eru sem sagt sem sagt í þessu stendur að það eru sem sagt stendur sko við undirbúning frumvarpsins hefur verið lagt mat á framvindu verkefna og stöðu ónýttra fjárheimilda fyrir ára þar sem að uppsafnaðar heimildir eru taldar nægar til að mæta áætlaðri framkvæmt að hluta eða öllu leiti á árinu 2027 verður dregið úr umfangi nýrra fjárheimilda það þýðir að til dæmis kemur fram niðurskurður á hjá nýja landspítalanum
1: þessum standa sig vel,
2: það er vegna þess að það eru uppsafnaðar fjárheimildir upp á 20 miljarða hjá nýja landspítalanum
1: sem voru ekki nýttar
2: sem hafa ekki verið nýttar
1: en þá er verið að refsa þeim sem hafa ekki nýtt fjárheimildir
2: já, sko ekki beint að refsa heldur fresta vegna þess að nýja landspítalin er þú veist, eitt stærsta fjárfestingaverkefni sem að hérna, við höfum ráðist í en ef þú ætlar að skera niður fjárheimildirnar á þessu ári þá munur það bara koma í bakiður á næsta eða þar næsta ári vegna þess að það er nokkuð fyrirsjáanlegt hver fjárþörfin hjá nýja landspítalunum verður þannig að við munum þurfa að mæta þeirri fjárþörf á næsta eða þar næsta ári sem mun þá auka ríkisútgjöldin og þá þurfa menn að ná í peninga annars staðar og sko þau segja mér sér sjálf í frumvarpinu í fjárlega frumvarpinu er sagt þessar ráðstafinir geta kallað á auknar fjárheimildir síðar eftir því sem verkefnum vindur fram þannig að þau segja að þetta sé í raun ekki hagræðing heldur frestun
1: Já, finnst þér þetta trúverðst?
2: Mér finnst alveg trúverðugt að geta sko skorið niður þessar fjárheimildir núna ef að það til uppsafnaða fjárheimildir en það aftur á móti lagar ekki stöðuna til lengri tíma litið. Til lengri tíma litið þarf að grípa til aðgerða sem að skera útgjöld varanlega niður. Sem sagt, lækka útgjöldin til lengri tíma litið.
1: Nú tala menn það að skera niður og það er nokkur útgjalda liðir sem að menn er að velta fyrir sér. Það er til dæmis loftslagsmálin,
2: mm-hmm.
1: Það er mjög háar greiðslur sem fari í það í alls konar sjóði og annars slíkt. Það eru útgjöld jafnvel til hernaðar uppbyggingi Evrópu og hérna og Úkraínu stríðsins. Það var til dæmis að koma hérna hitti, utanríkisráðherra hitti hérna Zelenski, hérna forseta Úkraínu og lofaði meiri útgjöldum. Þetta er náttúrulega og þetta þýðir náttúrulega að það verður erfara að ná hallalausum fjárlögum þegar að þegar við erum ekki að tala kannski um 50 eða 100 milljónu, við erum að tala jafnvel milljarða í þessu tilfelli.
2: Já, sko.
1: Og síðan er það loftslagsmálin og svo útlendingamálin, þannig að þannig erum að ræða stóra pósta sem hægt væri að skera niður, en á að svona viðkvæmum pólitískum ástæðum þá er það ekki gert.
2: Já, það reyndar að því að þú nefndir loftslagsmálin og hérna það er einmitt orðin töluvert útgjaldaþungur málaflokkur. En það má segja ríkisstjórninu og sérstaklega umhverfis- og loftslagsráðherranum Jóhanni Páli til hrós að hann hefur verið að draga úr styrkjum, sem sagt styrkjum til orkuskipta og þeir styrkir hafa verið að fara í gegnum orkusjóð og hafa einhverjum beinst til þeirra sem eru að kaupa sér nýja rafbíla. Fyrst var þessi ívilnun í formi afsláttar á virðisaukaskatt, svo síðan var tekin upp beinir styrkir sem að fara úr orkusjóði til þeirra sem eru að kaupa sér nýja rafbíla. Í þessu fjárlagafrumvarpi núna er verið að skera þessi útgjöld niður 3,2 miljarda og það er í rauninni bara eiginlega verið að hætta þessum, hérna, þessum styrkveitingum sem að ég held að sé mjög jákvætt skref vegna þess að rafbílarnir eru orðnir þetta var fyrst gert þegar rafbílar voru mjög sjaldgæfir og voru svona ný tækni. Núna er þetta bara orðin augljós kostur í bílakaupum og ég meina ég held að mjög stór hluti nýrra bíla sem er keiftur eru rafbílar. Þessir bílar geta nú þegar keft á hérna keft við bensínbílana af því að þeir eru hagkvæmir í rekstri, þannig að það er engin ástæða fyrir að ríkið eigi að halda áfram niðurgreiðslum á þessu fyrir utan það að það er óþarfa ríkið sé að veita niðurgreiðslum til einstaklinga sem hafa efna á því að kaupa sér nýjan bíl.
1: En það er hægt að skera meira niður í loftslagsmálum.
2: Já, sko, ég hef ekki kafað djúpt í þann málaflokk og hvar tækifærin liggja þar, en það er klárlega hægt að gera betur á flestum sviðum. Við höfum í loftslagsmálunum meðal annars bent á ETS-kerfið sem reyndar er ekki að valda ríkissjóði beinum fjárútlátum. Heldur er ríkissjóði meira að fá tekjur af því að hérna, já, selja það, þessar losunarheimildir.
1: Flugfélag þarf að borga.
2: Já, þetta hefur það neikvæð áhrif á fyrirtækin hér á landi, sérstaklega Æslandi er á skipafélögin og síðan álveri núna er að koma þingra inn í þetta kerfi. Þetta hefur það neikvæð áhrif á þessa aðileinan hagkerfisins að ef við myndum fá einhverja laust sem að myndi tryggja það að við værum innan kerfisins en de facto ekki taka þátt í því eða bara að við myndum hætta að taka þátt í kerfinu, ef við myndum tryggja okkur það, þá held ég að aukna skattgreiðslu fyrirtækina myndi vega upp tekjurnar af því að selja þessar losunarheimildir fyrir utan það að við myndum tryggja rekstrar grundvöll fyrirtækina sem eru þetta númer 1, 2 og 3. Þetta er það íþyngjandi fyrir til dæmis Æsland er að þetta getur bara valdi verulegum skakkaföllum í rekstrinum.
1: Ég meina, já, hversu miklu máli skipta nýjar álögur og kostnaðar vegna loftslagsaðgerða fyrir íslensk fyrirtæki og heimili?
2: Sko, ef við skoðum aðeins hérna nýju álögurnar, því að ég náði nú bara að ræða hérna áðan útgjaldaðgerðirnar, það eru þetta nokkuð verulega skattahækkanir í þessu frumvarpi líka. Við sjáum að skattabreytingarnar í heildsinni eru hækkun upp á 34 miljardar. Þar er að vísu inn í þessi krónutölubreyting sem er verðlags uppfærsla, þannig að það er kannski ósangjarnt að kalla það skatta hækkun vegna þess að það er bara verðlagsleiðrétting, en ef við lítum til þeirra skatta sem eiga að vera hækkaðir, þá er það bankaskatturinn. Hann á að hækka um 6 miljardar.
1: En nú hafa þeir bankarnir skilað gífurlegum hagnaði, sérstaklega vegna hærri vaxta og hærri þjónustugjalda.
2: Já, sko, þjónustugjöldin hafa reyndar verið að lækka mestu leiti hjá bönkunum. En vextirnir hafa hérna
1: heildartekjurnar hafa farið vaxandi.
2: Heildartekjurnar hafa farið vaxandi, já.
1: Og það náttúrulega sem gífulega háu vöxtum.
2: Já.
1: Og þeir mikill vaxtamunur á innláns og útlánsvöxtum, miklu meiri heldur en annars staðar.
2: Einmitt, þeir hafa verið að skila hérna ágætis afkomu.
1: Geta þeir þá ekki borga þá skatta af því?
2: Já, sko, en ef við horfum á, það 20 þessu, það eru svona sérstakar eigin fjár kröfur sem að við erum með hérna á Íslandi sem að gera það verkum að það miklu meira að peningi bundið í bönkunum hérna á Íslandi heldur en í til dæmis nágrannlöndum. Það gerir það verkum að vaxtamunurinn þarf að vera meiri til þess að þeir skili ásættanlegum arði að af hérna eiginfénu sem bundið í rekstrinum.
1: En þeir skila ásættanlegum arði?
2: Síðan, já, það hérna, þeir eru alveg á svip á þeim slóðum sem að til dæmis ríkið á eitt bankan hérna og þeir eru að skila upp í þá ávöxtun sem að ríkið gerir kröfur
1: Já.
2: Síðan eru þau líka með, verðum við að horfa til þess að það eru sértækir skattar á hérna bankana hér á Íslandi sem eru nánast, sem eru eiginlega hvergi hærri í hinu vestræna heimi sem að gera það verkum að hérna vaxtamunurinn mun þurfa að vera meiri og ríkisstjórnin í staðinn fyrir að reyna að draga úr þessari sértæku skattlagningu á bankana og þá tryggja viðskiptavinum bankana betri kjör ákveður að hækka bankaskattin 6 miljarða og hærri skattur upp á 6 miljarða mun bara þýða að hérna viðskiptavinni bankana tapa á því.
1: En hvað ásættanlegur hagnaður bankana á ári þá? Íslensku bankana með að við þær forsendur sem þú lýsir og skilirðu sem þeir búa við með öðrum hætti næri bankana?
2: Ég held að þú verður að spurja eigendur bankana því að hérna ég er ekki
1: Þú að ríki gerir náttúrulega mikla kröfur til landsbankan, þá bara stendur landsbankin nýtu góðs að þessum vaxtahækkunum eins og einkabankanir það ekkert að þú vís.
2: Já, já, hann er auðvitað þótt hans ég ríkisbanki þá hann bara rekin eins og
1: Algjörlega.
2: Eins og hver annar einkabankin.
1: Já, já, það ekkert ódýrari vexti þar.
2: Nei. En það væri það óeðlilegt ef að ríki væri að niðurgreiða vexti hjá einum banka.
1: Þeir væri ekkert að niðurgreiða og það gæti verið hagnaður á landsbankanum þó þeir borgu að væri með læri vexti.
2: Já, en bankin þarf að geta, eða sem sagt, hinir bankarnir þurfa að geta keft á eðlilegum samkeppnisgrundvelli. Ríkið á ekki að geta gert kröfu það ávöxtun á eigið því að sé miklu læri hjá sér heldur en einkafjárfestar, það myndi gera það verkum að það myndi
1: ekki samkeppnin gengur en að gefa mitt út á það?
2: Jú, samkeppnin svo lengi sem hún frjáls, sko, ef þú ert með
1: Hún alveg frjáls á bankanum
2: Ekki ef þú ert með ríkið sem að með
1: Ríkið hérna, ekki að borga með, ríkið bara bankin sem frjálsbanki ákveður að hafa læri vexti vegna þess að hagnaðurinn svo mikil
2: Já, sko en þá myndi hagnaðurinn lækka Já, það fer eftir hvað sé ásættanleg ávöxtun og eigið fé.
1: Já, það bara góð ávöxtun, ég meina það ekki háð huglægum mati eigandans hvað telst vera ásættanleg hagnað.
2: Já, það að einhverju leiti jú þannig eina að það háð hérna, háð sem sagt kröfu til dæmis eiganda landsbankan sem ríkið. Það gerir bara ákveðna kröfu ávöxtun og eigið fé.
1: Það fyrst og reynst vegna þess að vextið þeir eru svona háir út af sýruvöxtum að þeir eru að hafa þessar miklu og þeir hafa aldrei haft svona mikla tekjur nema út af vaxtastefnu Seðlabankans í sýruvöxtamálum. Þess að geta að kalla þá sagt eftir að já, við gerum þessar kröfur þessa háu ávöxtun. Það er annar mál.
2: Jú, það er annar mál.
1: Já, en allt í lagi, við ætlum að fara að taka núna ölsingal hér, Ragnar, og þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestun minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann hagfræðingu viðskiptaráðs og við ætlum núna að hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, Þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann hagfræðingur viðskiptaráðs. Nú Ragnar, ef við förum út í niðurskurðarhugmyndir. Þetta gengur erfilega fyrir stjórnmálamenn og stjórnmálaflokka og ríkisstjórnir og þingið sem fer með fjárveitingavaldið að skera niður. Gætið þú bent og viðskiptaráð á svona einhverja málaflokka þar sem hægt væri að framkvæma niðurskurð og það með raunhæfum hætti án þess að menn myndu upplifa meiri háttar þjónustu skerðingu af hálfu hins opinbera?
2: Já, við hérna í, þú manst kannski eftir því að hérna í þegar þessi ríkisstjórn tók við, þá óskaði hún eftir hagræðingar aðgerðum frá almenningi, stofnunum og samtökum eins og okkur viðskiptaráði og við lögðum töluvert mikla vinnu í að veita ráð í þessum málum, skiluðum inn umfangsmikilli umsögn sem að taldi fram 60 aðgerðir sem að gætu skilað ríkinu 100 miljörðum í hérna sem sagt varanlega
1: á hverju ári?
2: Já, varanlega hérna útgjalda lækkun.
1: Já.
2: Þar vógu við skiptum aðgerðunum í sem sagt 6 flokka, þar vógu þyngst sko sala ríkiseigna, starfsmannahald og síðan niðurlagning verkefna.
1: En það er eitt skipti bara sem ættir að spara með sölu eigna.
2: Já, það er í rauninni sko væri einskiptis aðgerð að fá hérna tekjurnar af þeim, en síðan mátum við líka að það hafa verið framkvæmda rannsóknir sem að sína fyrirtæki enga eigur að jafnaði betur rekin heldur en fyrirtæki ríkiseigur, þannig að við gerðum ráð fyrir því að annars vegar myndu fyrirtækin verða hagkvæmur og þar að lendi skila hærri skattgreiðslum og síðan mátum við sömuleiðis inn hver áhrif, sem sagt, varanlega áhrif af sölu ríkiseigna yrði á vaxtagreiðslu ríkisins. Þannig að ef að við myndum til að eignasalan yrði nýtt til þess að greiða niður skuldir ríkisins, þá myndi það hafa áhrif á vaxtagjöldin inn í framtíðin og þar að leiðandi létta ríkisreksturinn. Síðan lögðum við til 4 tillögur í hérna þar sem að sem sagt, við erum að takast á við starfsmannahaldið hjá sem sagt, ríkinu af því að það starfsmenn hjá hinu opinbera njóta í 4 þáttum ákveðna umfram réttinda, vildi ég sagt hafa. Það sem að til dæmis orlof er hærra, ef þú byrjar að vinna hjá ríkinu þá færðu 30 orlofsdaga en þú færðu 24 á einkamarkaði. Við lögum til að þetta er jafnað, við lögum til að veikindarétturinn sem er margfaldur hjá hinu opinbera er jafnaður á við engamarkaðin.
1: Rannsakuðu það hver mikið hann er nýttur þessi veikindarétt?
2: Já, sko, við gerum svo sem ekki einhverja beinar rannsóknir á því, en það hins vegar eins og margir hafa eflaust séð í umræðinni að þá er hérna,
1: ekki er heilsu farin eitt verra hjá opinberu starfsmenn.
2: Nei, en sem sagt, veikinda hlutföllin eru hærri hjá hinu opinbera. Það er einhverju leiti eðlilegt eins og í hérna heilbrigðisstofnunum þar sem að fólk eru útsettara fyrir smitum og líka á leikskólum og svoleiðis, en þau eru líka hærri í mjög sambærilegum störfum hjá hinu opinbera eins og í skrifstofustörfum. Þannig að við lögum til að þetta yrði hérna jafnað á við einkageiran og svo tillaga sem að er kannski hvað umfangsmest í þessu er að uppsagnarvernd sem að er þreföld á hinum opinbera markaði verði jöfnuð á við einkamarkaðan og það eru nú jákvæð teikna á lofti þarna því að í fjárlögunum þá og á þingmálaskráni þá er sem sagt boðað frumvarp þar sem að á að afnema þessa svokölluðu áminningaskyldu opinbera starfsmanna. Áminningaskyldan felst í því að ekki er hægt að segja upp opinberum starfsmanni nema hann hafi verið ámyndur 2 sinnum í starfi fyrir hérna sambærilegt brot innan ákveðins tíma. Þetta var sett á á sjötta áratug síðustu aldar til þess að tryggja það að, að hérna pólitísk áhrif á á hérna embættismannakerfið yrðu ekki of mikil en núna þegar ríkið orðið miklu umfangsmeira í hagkerfinu þá er þetta óeðlilegt að, að fólk njóti þessara umfraréttinda. Svo tókum við líka og skoðum sko vinnustundirnar. Vinnustundirnar eru að jafnaði miklu færri hjá hinu opinbera heldur en hjá einkamarkanum og það er vegna þess að stytting vinnuvikunar var innleitt að öllu leiti hjá hinu opinbera en ekki komin að jafn ríkum mæli inn í einkageran.
1: Og það kom það ekki á óvart að svo, lítið var rætt þetta atrið því þetta hafi gífulega áhrif á
2: styttingu vinnuvikunar.
1: Já.
2: Jú, þetta er bara þetta hérna er mál sem að ég held að hafi verið gríðarlega kostnaðasamt.
1: Og þurfti ekki að bara fá meiri mannskapinn?
2: Jú, og til dæmis eins og í greinum það sem, að, sem eða geirum sem eru í eðli sínu byggja á vaktavinu, til dæmis eins og heilbrigðiskerfið, þar var það bara þannig að, að hluti einstaklinga fór bara fyrir inn á yfirvinnuna vegna þess að dagvinnutíminn var styttur en það menn höfðu ekki mannskap til þess að manna allar vaktirnar sem að höfðu fyrir styttinguna verið lengri.
1: Já. Nú varðandi sko framgöngu Seðlabankans, spurt er sko er ríkisstjórnin að vinna með Seðlabankanum í baráttinu verðbólguna eða eru ríkisfjármál ríkisstjórnarinnar að vinna gegn vaxtastefnunni. Hvað segir nú það?
2: Sko að hinga til ef við horfum aftur til svona 2023 að þá hefur þessi mikli hallarekstur á, á ríkisjóði og þessi mikla skuldasöfnun sem að hefur verið hjá ríkinu, hún hefur bara beinlínis verið að vinna gegn hérna Seðlabankanum í sinni viðleitni að reyna ná niður verðbólgunni. Vegna þess að ef þú ert að skuldsetja þig fyrir miklum verkefnum og ef þú ert hérna að eyða efni fram, þá skapa það þrýsting á markaði sem að gera það verkum að verðbólgan eykst. Það skapar eftirspurna þrýsting, það meiri peningur inn í kerfinu sem að gera það að verkum að verðbólgan eykst. Þannig að hinga til hafa stjórnvöld ekki verið að, að hérna stíga í takt við Seðlabankann og það kannski sést einna best á þessari nýlegu
1: hækkun.
2: Nei, ekki hækkun heldur yfirlýsingunni sem fylgdi hækkuninni þar sem að þau segja að hækkun opinbera gjalda sé að valda verðbólgunni. Sko núna þeir eru búið að ná fram hallaleysinu þá
1: ef það verður.
2: Já, eða sem sagt það er allavega búið að leggja fram áætlun um hallaleysið sem að er eins og við vitum orðuru til alls fyrst. Að hérna þá er kannski erfiðar að segja og við höfum svolítið eftir að sjá hvernig þessi fjárlög fara í meðferðum þingsins og annars slíkt en ég held að, að sem sagt, þetta sé, þau séu líklegri til þess að, að styðja betur við stýrivaxtastefnu Seðlabankans og verðbólgumarkmið Seðlabankans heldur en fyrri fjárlög að vísu sagði Seðlabankastjóri síðast að fjárlögin væru hlutlaus gagnvart hérna þau var ekki sem sagt að vinna á móti en ekki að vinna með heldur við höfum þau aftur á móti hallin aftur á móti jókst í meðferðum þingsins og síðan eru sem sagt blikur á lofti það að hallareksturinn verði meiri heldur en að líkur stóðu til árið 2026 þannig að við höfum aðeins eftir að sjá hvernig hvernig spilar úr þessum fjárlögum en það er samt tvennt sem ég langar að nefna sem að er ekki til þess fallið að, að hérna að styðja við þetta markmið það er annars vegar þessi nýting uppsafnara fjárheimilda við reddum þetta áðan að stór hluti hagræðingar aðgerðana felst í því að draga úr fjárheimildum þetta árið en að nýta þær sem hafa safnast upp á síðustu árum ef að þú ert ekki að draga úr umfanginu þínu að neinu leiti heldur bara að nýta uppsafnaðar fjárheimildir þá hérna mun það ekki slá á eftirspurn í hagkerfinu, þá bara heldur ríki sínu striki á uppsöfnuðum fjárheimildum og þar að leiðandi ekki slá á eftirspurn í hagkerfinu síðan er það annað sem ég langar að nefna það er lánsfjárjöfnuðurinn þetta er hérna hugtak sem mjög mikilvægt en miklu minna rætt í samhengi við fjárlög heldur en til dæmis hallinn. Lánsfjárjöfnuður segir til það hvort að ríkið að safna skuldum eða greiðanöðu skuldir.
1: Já.
2: Ef hann jákvæður, þá ríkið að greiðanöðu skuldir, ef hann neikvæður, þá ríkið að safna skuldum. Núna á lánsfjárjöfnuðurinn að vera neikvæður eitthvað 70 miljarða sem að þýðir að ríkið þarf að safna 70 auka miljörðum í skuldir. Það munu þetta að auka eftirspurn eftir fjármagni hér á landi og ekki vera til þess fallið að hérna, vinna með stefnu Seðlabanka síðan á niður verðbólku.
1: Verður til að knýja á vaxta hækkun í raunum?
2: Já, eða sem sagt það bara eykur samkeppnum fjármagn hérna á Íslandi og er þá líklegra til þess að hækka vexti á markanum.
1: Fyrir utan þetta, hvað myndir þú vilja gera svona til þess að skera niður útgjöldin eða þið hjá viðskipta ráðunum? Myndir vilja sko fyrir þetta að tala um þess að 100 miljardar myndu vilja ganga lengra ég meina gætu þið benta á einhverjar aðra leiðir sem ríki gæti farið hérna auka framleiðinni innan ríkisgeirans sem er kannski erfitt
2: Já, það alveg sko, það jákvætt að sjá til dæmis að ríkið ætlar að draga úr sem sagt fækka starfsmönnum 1% á þessu ári ég held reyndir að það mætti alveg
1: Er það bara, nú eru sumir sem hafa staðið sér betur en aðrir innan ríkiskerfisins þannig að þeir sem hafa staðið sér betur og nýttum vinnaflið sér betur þeir eru að skera niður 1% eins og hinir sem hafa staðið sér illa er þetta ekki svona almennskur niðurskur er það ekki frekar óskinsamlega leið til að ná árangur
2: Sko, útfærslan á þessari 1% starfsmanna fækkun starfsmanna 1% liggur ekki fyrir En það talað að það eigi að, sem sagt, að fækka stöðugildum 200. Hvar það kemur fram, veit ég ekki alveg bara að það liggur ekki fyrir í frumvarpinu. Eða mér allavega ekki kunnugt það. En hérna, það væri eflaust hægt að gera meira í þessu og reka og auðvitað ætti að reyna stefna því að auka framleiðni opinbera starfsmanna. Þannig mætti til dæmis, mætti hérna fækka opinberum starfsmönnum og dragur samkeppni við hérna við einkageran starfsfólk það líka, síðan eru líka þættir eins sem við getum hort til eins og sko fyrirtæki sem eru í beinni samkeppni við opinber fyrirtæki sem eru í beinni samkeppni við einkafyrirtæki þið þekki það nú kannski best hérna á fjölmiðlamarkanum að þar eru þetta rúf allt líkjandi
1: Já.
2: Og eru mikill samkeppni starfsfólk.
1: Já.
2: Ríki gæti dregið verulegur umfangi rúf, endur skilgreint hlutverk þess og tryggt að það hafi ekki þessi verulegu neikvæðu áhrif á fjölmiðlamarkaðin.
1: Þeir ekki að gera það.
2: Nei, ég veit það en ég mun aftur á móti halda áfram að leggja það til sko, að menn geri það. Það að vísu boðuð ykkur endurskoðun á hérna á lögum rúf í þingmálaskránni en það liggur ekki fyrir hvernig það verður og ég held að það verði ekki endilega til þess að hérna að draga úr umfangi ríkisútvarsins, við sjáum í fjárlögum núna þá það helsta sem að snýra rúf að það boðað að ríki taki yfir skuldabréf sem að
1: Þeir eru að taka ennþá meiri
2: Já, sem þetta létta byrðarnar á rúf
1: Já, það ennþá En segðu mér eitt, áðurum förum að ljúka þessum þætti það í gerfigrein, við erum að tala um framleiðinni á hún getur að koma inn í þetta gerfigreindin til þess að stór fækka starfsmönnum innan opinbera gerans
2: Jó, ég held að það sé bara hjá hennu opinbera eins og allstaðar í atvinnulífinu og annarstaðar í atvinnulífinu séu mikil tækifæri í því að hagnýta sér gervigreind og að reyna að létta undir með starfsfólki. Það mun þá væntanlega verða til þess að ef innleiðin gervigreindarinnar gengur vel og að hún ná í raunin að styðja við starfsfólkið með þeim hætti sem að vonur eru bundnar við að þá muni þurfa færri hendur til þess að vinna sömu störf og það á við hjá ríkinu jafnt og öðrum sko.
1: Hafið þið eitthvað athugað þetta atriði hjá viðskiptar þetta náttúrulega alltaf gerast núna
2: Já, sko,
1: og það gífurleg fröð fróun í varðandi gerugrinn það segja það allir og allir gefa það
2: Við svo sem fylgjumst vel með þróuninni á hvað er að gerast þarna og reynum að nýta okkur þessar lausnir eins og eins og við getum nýta þær við að aðstofa okkur við vinnuna, við nú fengið stundum bátt fyrir að nota hérna gervigreinda myndir á úttektirnar okkar já, menn vilja frekar að við verslum við íslenska listamenn þarna en,
1: já,
2: en hérna það svo sem annað mál
1: já.
2: En við bara fylgjumst með þessari þróun, mér finnst persónulega finnst mér svolítið erfitt að segja til hver hérna hver áhrifin verða af þessari innleiðingu þessara tækni á vinnumarkanum vegna þess að við erum svolítið út í

0: innan sem hafa völd í þessu samfélagi sem fara að streytast á mér.
1: Já, það mun örugglega vera þannig og það hefur yfirleitt verið þannig með innleiðingu nýra tækni en við höfum samt séð í gegnum tíðina að störfin sem að tapast með hérna tæknibreytingum, það verða jafnan til önnur störf sem eru kannski meira spennandi eða skemmtilegri. Sko.
0: Að lokum, ég ætla að spyrja einna spurningar og það snungi svarað ekki endilega. Var viðskiptaráðið eða þeir sem þar starfa voru þeir hlinti jáun eða neyjunu í þjóðaratkvæði greiðslu?
1: Sko,
0: er eitthvað heldan afstæða hjá ykkur?
1: Ráðið tók sem sagt, viðskiptaráð sem samtök við tókum ekki afstöðu
0: þið
1: í þessari
0: afstöðu.
1: Hérna atkvæði greiðslu og létum bara aðra að ræða þetta mál.
0: Já, það nefnilega það. Takk að ég fyrir Ragnar að koma til okkar.
1: Takk fyrir.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið í sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Nú, hérna, þú tókst þátt í baráttunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Segðu, hvernig líður þér eftir þau átökul, Lilja?
1: Já, þetta voru auðvitað úrslit sem ég tel að séu mjög til heilla fyrir land og þjóð.
0: Já.
1: Og ég tel að, að okkar hagsmunir sé betur borgið utan Evrópusambandsins og þetta er svona vegferð eða skoðun sem ég hef komist að svona síðustu 25 árin bæði út frá, út frá því að best sé að taka ákvarðanir sem næst fólkinu í landinu og best er að taka ákvarðanir um málefni Íslendinga á Íslandi en ekki í Brussel. Mm. Og þetta eru auðvitað bara nátengt hugsjónum Jón Sigurðssonar og þeirri frelsis og fullveldis baráttu sem háð var hér á 19. og 20. öldinni. Og ég tel að í raun að vera hagsaga Íslands sé svona skýrt merki um það að taki fólk eða þjóðir ábyrð á efnahagsstjórn og auðvitað löggjafanum og dómsvaldinu og framkvæmdavaldinu að þá vegni þeim betur og hagsaði Ísland sýnir það svo hérna munar að hvernig þjóðatekjur hafa vaxið frá bara bæði frá fullveldisárunir 1918 og svo aftur sko lýðveldis árið og svo þegar við náum í 200 mílunar og allt eru þetta sko ákvarðanir sem eru teknar sem yða að því að auka verðmætasköpun í landinu og leið og að væri fara að þrengja að því það að segja þeim auðlindum sem eru í kringum okkur hafið og landið og orkan að þá gjörbreytast aðstæður á Íslandi það gerist ekki rátt myndi ekki gera strax daginn sem við farum inn í Evrópusambandið heldur þetta gerist svona hægfar að fólki sem býr hér missir svona stjórn á eigin örlu.
0: En Lilja, nú virðist að vera að ríkisstjórnin ætli ekki að draga til baka þessa umsókn á 2009 áttu vona því að þetta hangi yfir okkur áfram með einhverjum hætti nú Mörgum finnst það að hafa verið óþarf að fara þessa leið. Þetta hafi bara við tapað orku á þessu tíma og sannarlega ástæði til að snúa okkur öðru. En hvað segir nú þetta? Er þá þeir sem að vilja við göngu þarna til frekara samstarfs við Evrópu? Munið bara reyna að halda þess áfram?
1: Ég geri mjög mikinn greinar mun á því að gangin í Evrópusambandið annars vegar og hins vegar Evrópusamvinnu.
0: Mm.
1: Og það er alveg ljóst að í mínum huga að góð samvinna við ríki Evrópu og við ríki yfir höfuð er jákvæð og sérstaklega fyrir þjóð sem sko lifir á því að selja fisk, orku, hérna fegur landsins og svo þetta hátækni og nýsköpun. Það er alveg nauðsynlegt að þegar markaðurinn hér er svo lítill og við þurfum öflug utanríkisviðskipti. En það að fara í Evrópusambandi er bara, þetta bara allt og miklu stærra loforð inn í framtíðina.
0: Þjóðin hafnaði,
1: já,
0: en eiga þér þá ekki bara að segja nú er þessu lokið?
1: Jú, ég hefði talið að það væri bæði fallegt og virðingavert af ríkisstjórninni hefði hún haft frumkvæði af því að nálgast oddvita hinna stjórnmálaflokkana á þingi og segja nú ætlum við í sameiningu að virða þjóðar vilja og draga þessa umsókn tilbaka í þinglegri meðferð. Það var efnt til hennar í þinglegri meðferð og nú skulum við draga hana tilbaka. Stjórnarandstaðan í utanríkismálanefnd, fulltrúar framsóknar sjálfstæðis og miðflokksins sögðu að þetta væri skýr vilji þessara flokka og í stað þess að ráðfæra sig í framhaldinu við næstu skref gagnvart Evrópuráðinu og Evrópusambandinu þá skrifar utanríkisráðherra bréf dagsett 8. september þar sem hún segir að að ríkisstjórnin ætla ekki að hérna semst hafi ekki fengið umboð þjóðarinnar til þess að hefja aðild að viðræður á ný en umsóknin standi. Og auðvitað það svo að þegar þú fær þessa niðurstöðu að þjóðin, 53% þjóðinni, ekki til þessa vegferð, að þá hlýtur að gagn álykta að þjóðin vilji draga umsóknina tilbaka. Sumir í áhreyfingunni segir nei, það var ekki verið að spurja þessu. En ef þú vilt ekki hefja aðelda viðraður á nýju, viltu þá ekki hætta þeim? Og viltu þá nokkuð vera með umsóknina?
0: En Lilja, telur að Evrópusambandið og þeir sem þar eru ráðamenn að voru fyrir vombriðu með niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi? Það að segja ímynd, þetta Evrópusambandið verður að hafa ákveðna ímynd og það var ekki góð ímynd þegar að breyta sögðu nei, við viljum fara út og það var og núna segjum við nei að tala við þá, verðum ekki að tala við þá. Hvað heldur þú?
1: Já, ég minna, ég tel að utanríkisráðherra hafi gengið býsna langt í því að tala við háttsett embættismenn í Brussel og greintin frá því að það væri mikill hugur meðal Íslendinga að ganga inn Já. Í Evrópusambandið og fyrst þyrfti að fari þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að hefja aðildarviðræður.
0: Brosnar vonir.
1: Já, og þetta séu að sjálfsögðu, þetta þetta hérna, brosnar vonir fyrir Evrópusambands vegferð viðreisnar og auðvitaðreiðina þau þetta bera sig vel og það verður alveg að segjast eins og er að, og ég hef alveg sagt að við tölum líka að 47% þjóðarinnar sagði já og við sem viljum hérna hag þjóðarinnar sem mestan, við þurfum líka að horfa til þess af hverju var fólk að segja já, í mínum huga það frekar einfalt, það snýr að því að fólk vill ná betri tökum á verðbólgu og vöxtum og taldi og margir töldu að með því að taka upp evru að það væri skjótfengnasta leiðin til þess að við sem svona lítu opið hagkerfi værum ekki að ráða við þetta og þannig að mér finnst að pólitíkin eigi svolítið að taka þetta til sín, bæði já og nei, að fólk vill forgangsraða í þágu efnahag heimilana og fyrirtækjana í landinu. En ég segi svo hins vegar sko að það var þetta þannig þegar maður að hlusta á málflutning já til að sjá það sem var sagt, viltu læri vexti? Við vitum að læri vexti er ekkert að koma morgun, viltu ódýra húsnæði? Viltu ódýra mat? En við vitum það öll að þegar þjóðar tekjur eru svona háar eins og Íslandi að þá mikið af þessum þáttum því miður dýrari en það sem þjóðar tekjur eru minni eins og til dæmis á Grikklandi eða veist, í hérna, Búlgaríu og annars slíkt. Og þannig að ég held að þetta hafi allt verið mjög áhugavert að fara í þessu þjóðaratkvæðagreiðslu en alveg svo þú segir það búið að tapa tíma. Það búið að tapa tíma í baráttunum verðbólgu.
0: Orku.
1: Og ég meina, það voru sveitarstjórnarkosningar líka og máttu ekki gleyma því.
0: Nei.
1: Og við sem hérna störfum í þessum geira, það bara þannig, en þú leggur allt í sveitarstjórnarkosningar, ekki satt.
0: Já.
1: Og svo ertu í mjög að mínum mati mikilvægasta þjóðaratkvæðagreiðsla frá því að samþykkt var að stofna lýðveldi á Þingvöllum 1944 að þá er þessi atkvæðagreiðsla eins og allra mikilvægasta vegna þess að þetta snýr auðvitað að stjórn á Íslands málum til langra framtíðar og maður veit aldrei ef það hefði komið já og jafnvel þó að við hefðum fengið allar þær heimsins undanþáur að það kann að vera að þær hefðu ekki staðist inn til framtíðar eins og Írar hefðu lendu í. Og svo það bara þannig að ég segi að ég ekki hrifin á öllu þessu regluverki sem búið að setja upp í Brussel til þess að ná stöðlun og samhæfingu.
0: Og hefur dregið úr hagvexti.
1: Já, af því að þegar þú gerir það með þessum hætti, þá færi ekki sko þetta klassíska lögmál alþjóða hagfræðinar eins og við lærðum hjá Adam Smith og Ricardo að þú veist, þú vilt reyna ná einhverjari sérhæfingu í framleiðslu á vöru og þjónustu og jafnvel þó að sko eitt ríki sé betri að framleiða báðar en þá það kannski þessi hlutfallslegi munur og þessi viðskipti sem eiga sér stað en ef þú allar einhvern veginn að setja allar einhvern veginn á sama stað þá dregur þú svolítið úr þessum þrótti sem þjóðir hafa verið með það allan mín skoðun
0: Já. En Lilja, ef við snúum okkur í ríkistjórninni og hver eru stærstu mistök ríkistjórnarinnar? Þínu mati?
1: Það er augljóslega það er efnahagsmálin
0: Já
1: efnahagsmálin og núna var forsætisráðherra að tala í sinni þriðju stefnuræðu og það er að mörgu að taka og ég hérna ætla nú kannski að ég ætla nú kannski bara aðeins að byrja
0: Við erum kannski byrja, ef maður byrja á verðbólgunni
1: Já, við skulum bara byrja á henni vegna þess að það er auðvitað þannig að það var alveg ljóst eftir jarðeldana og COVID-ið að hér yrði verðbólguskot. Og ég talaði fyrir því í ríkistjórn að við þurftum að taka þær efnaðars aðgerðir og stuðning eins hratt og auði væri úr hagkerfinu til að ná tökum á verðbólgu. Sumt gekk vel, sumt gekk ekki eins vel. Svo komu þetta jarðeldanir og það, ég held að Seðlabankinn hafi reiknað það að það hefði verið hvort það verið 0,5% eða 1% sem varum að fá aukalega þar. Ég þarf að rifja það upp til þess að vera alveg nákvæm. En það sem gerist að þá kemur formaður samfylkingarinnar og með auðvitað mjög harða gaggrinn og skiljanlega, það vildi engin, verðbólgan fór nú bara einn mánuð yfir 10% að verðbólga var of há. Og það vissu við og maður var mjög, ég var mjög ósátt við það sem ráðherra í ríkisstjórn og ósátt við að við skildum ekki ná henni hratt niður. Og það er auðvitað þannig að jafnvel þú sérst í ríkisstjórn eða sérst að stýra stjórnmálaflokki, maður er ekki alltaf ánægður með allt sem maður gerir eða ánægður með allt sem ríkisstjórnin sem gerir, þannig hugsar fólk sem er með gagnrýna.
0: Var þessi verðbólga út af COVID?
1: Já, hún var út af COVID og jarðildunum, nummer 1, 2 og 3.
0: En þegar þið farið að prenta seðla og styrka alls konar aðila til þess að koma í veg fyrir atvinnuleysi og gjaldþrot. Kom aldrei til greina að bara gangi gegnum þetta tímabil alls þess að fara þá leys við að við erum að þola það núna í dag sérstaklega skuldu fyrirtæki að þurfum að greiða miklu hærri vexti og háa raunvexti og fyrir þau fyrirtæki eru kannski bara góður leið í gjaldþrot
1: Nei,
0: en bara frestuðum gjaldþroti
1: Já, en þú það sem gerist og bara ég saga þess þegar svona kreppa ríður yfir
0: Já.
1: Að þú getur þá bara þú veist, þá verður kannski þá, fjölda gjaldþrotin hefði verið í einna atvinnugrein og það hefði verið ferðaþjónusta og ferðaþjónustan býr til mestan í gjaldeyri og við hefðum verið í lægð og þetta hefði tekið miklu lengri tíma en það sem klikkaði er hins vegar að þú verður að ná tökum og verðbólgu væntingum Og við förum í það, við lækkuðum laun, æðstu embættismenn, bara breyttum, reiknaðir í launatölu á okkur úr einhverjum hérna, 5-6% í 2,5% verðbólgum markmið Seðlabanka Íslands. Við pössuðum upp á það þegar við sáum að verðbólgan var ekki að lækka, eins rætt og við vildum, þá sögðum við að krónutölu hækkanir Ríkissjóðs Íslands var í 2,5%, þannig að það sem við gerum að við náum á tiltölulega skömmum tíma þá fer verðbólgan mjög hratt niður. Ég bjóst við því að ríkisstjórnin sem tók við að hún myndi halda áfram að við varum komin í verðbólgumarkmiðið. En það sem ríkisstjórnin gerir og nú byrja ég á mistökum númer eitt.
0: Já.
1: Hún fær fjárlögin 2025 í hendunar frá okkur og þar var í kringum ef ég man það rétt 60 miljardar halli. Og hún tekur við þessu og gerir ekki miklar, eða svona gerir einhverja breytingar. En það kemur tekið auk, auki upp á 73 milljarða. 73 milljarða.
0: Og hvað í staðan fyrir tekju halla?
1: Já. Og þannig að strax árið 2025, Pétur, þá gat þessi ríkisstjórn verið komin í afgang. Þannig að allt þetta tal, Kristrúnar Frostadóttur það, að þetta sé þvílíka afrekið, að ég bara, ég segi það nú á forsætisráðherra, að líta á hagsögu Íslands, sérstaklega frá 2000, og það eru bara mjög marga ríkisstjórnir og sérstaklega ríkisstjórnir sem Framsóknarflokkurinn hefur setið í, og sjálfstæðisflokkurinn líka þar sem við höfum bara skilað hallalausum fjárlögum. Það voru hallalaus fjárlög frá 2000 til 2007. Það voru hallalaus fjárlög frá 2014 til 2019. Þannig að allt þetta tal að þetta sé alveg ofboðslega mikið afrek, það eru bara mjög margir búin að gera þetta áður og hafa gert þetta hraður og fyrr. Þannig að hún fékk góðan heimamynd og 73 milljarða og það áttu nú að nýta og það höfum geta sagt 2025 hallalaus fjárlög en í staðinn
0: Þú meinar að fjárlögin 2026 hefði áttu að vera hallalaus?
1: Nei, 2025
0: strax og svo þá aftur 2025
1: aftur, en það sem þau gera svo þannig að þau höfðu geta náð þessu strax það mistök nummer eitt að vera að auka í auka hallan
0: og það vegna þess að það aukin útgjöld
1: já, þau auka verulega útgjöldin og númer tvö að þegar þau eru að gera sín eigin fjárlög 2026 að þá aukning í útgjöldum upp á 143 milljarð
0: í hvað var það?
1: Það voru
0: umhverfismál?
1: Það voru það var verið að gefa í varðandi bætur af ýmsum toga eins og vel þekkt og ég meina og Pétur við skulum alveg vera hreinskilin þú veist alveg hvernig þetta Pétur það eru allir sem finna einhverja ástæður fyrir því að alls konar útgjöld séu jákvæð fyrir samfélagið og ég ætla ekki þetta nú bara að tala svo kölluðu þjóðhagslegu hliðina og bara fara yfir þessi hagstjórnarmistök sem eru að valda því að við erum á svo stað í dag. Þannig hún hefði geta fórsætisráðherra
0: verið. Þannig að góð málefni réttlæti ekki fjárlaga hérna.
1: Nei, þú verður bara ná þessu í afgang fyrir fólki í landinu. En þess að ef þú hefði gert það fyrr, þá hefði verðbólgu væntingar farið niður miklu fyrr. En þar haldast bara þess að markaðsaðilar, heimilin, fyrirtækin, þau hafa ekki trú á því að þú náur þessu niður að því hvernig búið að stýra þessu. Þannig að númer tvö, að þegar þau fari að gera sín eigin fjárlög varði 2026, þá aukaðu svona verulegum 143 milljarða og þau sögðu að hallin hjá þeim yrði 20 milljarðar. Veistu hver hallin þegar búið að fara yfir hérna, þegar útkoman komin, uppgjörið þá hallin 67 milljarðar. Þannig að hallin árið 2026 hann búin að aukast yfir 340% og það á bara eftir að taka það fyrir. Það eru umfram útgjöld í heilbrigðisþjónustinni, þá eftir að greina það hvaða umfram útgjöld þetta eru, þannig að í stað þess, jafnvel þá þau juku útgjöldin 143 milljarða, að þá samt auka útgjöld upp á einhverja 40 milljarða, Pétur.
0: En raunhæft að búast við hallalausum fjárlögum 2027?
1: Svo komum við inn á það, tökum þá næstu hérna, fjárlöga frumvarpi núna.
0: Já. Já.
1: Þau segja 75 milljarðar eigi að vera afgangur.
0: Já.
1: Og ég segi bara stærstu mistöki sem hefur að gera akkurat núna, það tengist enn og aftur að verðbólgu væntingum. Þau ætla að hækka krónutölugjöldin 5,2% sem er langt yfir 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. Og hvað gerist? Sem ég segi, hey, þetta skiptir einhver máli, þú verður bara að fara eftir hérna verðbólgu, spáðri verðbólgu. En veistu hver verðbólgan í fjárlega frumvarpinu? Hún 3,6%. En þau eru að taka eitthvað umfram. Og þetta umfram líka spá Seðlabanka Íslands það hvernig verðbólga þróast árunni 2027. En hvað gerir verkalýðshreyfingin? Hvað gera atvinnurekendur? Það verið að hækka gjöld allstar, það verið að hækka gjöld það verið að hækka kílómetragjaldi, það verið að hækka gjöld á áfengi og tóbak, það verið að hækka á allri þjónustu. Og þá býður þetta lán hérna sá sem hérna laun þegi. Hann segir ég þarf að fá hærri laun í takt við hærri gjöld sem ríkið að innheimta að mér.
0: En ríkisstjórnin að gera Seðlabankanum erfiðara fyrir að lækka vexti?
1: Já, hún segir alltaf eitt. Hún myndi horfa, fólk myndi horfa, þessi ríkisstjórn myndi horfa í augun á þér og segja þetta ekki, við ekki að auka útgjöld. Þetta bara sagði fjármála efnaðisráðherra í viðtali við mig síðast þegar ég hitt hann á RÚF. Og ég segi bara neybítu að það stendur 143 miljardar.
0: Já.
1: Og aðhaldið búið að minka frá síðustu fjárlögum. En þau segja þetta bara, jafnvel þó tölun að segja eitthvað annað. Og það, ætla ég að segja þér, alveg nýtt í íslensku stjórnmál. Það nýtt vegna þess, þú verður auðvitað alltaf. Þess að ég segja við þig hérna núna, gerðu þú allt rétt í COVID-inu? Nei. Hefðu við getað gert eitthvað betra? Já. En ég tel að það sem við gerðum einhverju að síður, aðferðafræðin, að koma í veg fyrir sko hrun og fjölda gjaldþrot í ferðaþjónustu, það hefur verið mjög mikilvægt vegna þess að ferðaþjónustan býr til 32% til 38% á gjaldþrýstekjum þjóðabúsins. Ef þetta hefði gerst, þá hefði gjaldþrýstekjum mika verulega og það hefði strax veikt gengi krónar og við hefum þá fengið verðbólguna upp Pétur í gegnum gengiskanalin en ekki í gegnum í raun og veru svona ríkisfjármála útgjaldakanalin og það hefði verið erfiðar að ráða við það af því að það hefði bara, þú veist, það hefði farið bara eins og snjóflóð yfir markaðin.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Lilja Alfreðsdóttir, hún formaður Framsóknarflokksins. Og við ætlum núna að hlýða á nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Nú Lilja, þú hefur gagnrýnt skattahækkanir ríkisstjórnarinnar. Hvaða skatta myndir þú lækka?
1: Ég myndi byrja á krónutölugjöldunum.
0: Já.
1: Byrja á því að lækka þau úr 2,5 í 2,5. Lækka þau úr 5,2 í 2,5 og þannig að við getum náð tökum á verðbólgun. Ég skal segja okkur þetta rosalega mikilvægt vegna þess að þegar þú heldur verðbólgun svona hárri, hvað að gerast á hinum endanum? Hvað að gerast á skuldahliðinni? Mm. Skuldahliðin að hækka verulega. Verðtrið að skuldi ríkissjóðs eru mögulega búin að hækka leg mér að reikna þetta aðeins í gær eru kannski búin að hækka 8 miljardar umfram það sem þeir hefðu þurft að hækka en menn hefðu nátt tökum á þessu og við erum
0: er það á heimilónum
1: og heimilónum í kringum 15 miljardar þannig að þegar fólk segir heyrðu, ég ætla að vera með afgang upp á 5 miljardar en hann kannski kostar að skulda stappi ríkissjóðs og heimilan að hækka þannig ég myndi byrja þar ég myndi ekki fara svona hart í atvinnulífið eins og þau eru að gera og ég geri það út frá lykil gildum framsóknar sem eru vinna, vöxtur, velferð og ef við erum ekki með mikla verðmætasköpun og sterkt atvinnulíf þá erum við með minni hagvöxt og ef við erum með minni hagvöxt þá erum við með minni tekjum fyrir ríkissjóð og við erum með aukin útgjöld í tengslu við atvinnuleysi og annars slíkt og ég myndi reyna að því að atvinnuvega fjárfestingar að lækka samkvæmt spá Seðlabanki Íslands að ég myndi frekar vera með hvata fyrir atvinnulífið til þess að fjárfesta til þess að hagvöxtu veri meiri þannig að ég myndi minnka álögur á atvinnulífið í stað þess að auka álögunar vegna þess að ef þú ert að auka þær með þessum hætti, hvað gera fyrirtækin? Og í þessu háa vaxta umhverfi nú þau eru að draga saman og enn frekar og segja upp fólki og við sjáum að atvinnuleysi er að hækka. Þannig að bara út frá því sem ég að segja er í raun og veru svona íslenska leiðin sem þessi ríkisstjórn er svolítið tala mikið niður. Hún tala niður verðmætasköpun í ferðaþjónustu. Hún tala niður sjávarútveginn. Og við sem viljum öflugt atvinnulíf þá er einhvern veginn að vera að segja það við erum að tala fyrir almanna hagsmunum. Ég er að gera það hér og útvarpi sögu að ég vil að sem flestir Íslendingar, ekki flestir, ég vil að allir Íslendingar hafi vinnu. Og þegar þú hefur vinnu, þá geturðu hérna fjárfest í heimili og þá ertu með öll þessar grunn þarfir þínar. Og það sem þessi ríkisstjórn er að tala gegn, hún er að tala gegn því að hér sé sæmilegur hagvöxtur.
0: En sko Lilja, hvaða útgjöld ríkisins finnst þér of mikil og hvernig myndir þú vilja draga úr? Þú varst til dæmis utanríkisráðherra og ég var náttúrulega að skoða það útgjöldin á þessum tíma voru bara mjög lág utanríkisþjónustunni og hafa verið það alltaf tíð við erum ekki með her og ýmsar ástæði fyrir því ef varnarmála starfið myndi heyra undir utanríkisráðuneytið eins og það gerir formlega reyndar. En sko, hvað finnst þér, hvað útgjöld er hægt? Er til dæmis þessi gífula hækkun sem hefur átt sér stað hjá til dæmis utanríkisþjónustunni, er hún eðlileg, spyr ég. Þetta er komið upp því ég var að skoða tölu núna, ég hef nú eins gott minni varandi tölu eins og þú kannski, en það bara kemur fram að það er gífuleg hækkun.
1: Já, það er alveg augljóst að formaðu viðreisnar er utanríkisráðherra.
0: Þetta er, ég meina, þetta er staðreynd.
1: Já, þetta er staðreynd og þú sér þetta í tölun. Og hérna, og ég tel að þarna sé, við erum að reyna að ná tökum á ríkisfjármálum verðbólgu og vöxtu. Og hvernig gerum við það best? Við gerum það best með því að leiða með góðu fordæmi. Þú tekur ekki þitt ráðuneyti og setur bara einhvern rosalegan vöxt eins og við sjáum að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er að gera. Við sjáum eitt í tölunum. og ég þekki það alveg líka hafandi setið í sko þremur ráðherrastólum það geta allir alltaf réttlætt allt og getur sagt eins og við höfum heyrt mjög víða heimurinn gjörbreyttur það alltaf það rosalega öryggis áskorunir.
0: Já.
1: Það það.
0: Myndir þú gera það öðruvísin sem ráðherra
1: ég skal bara segja hvernig ég myndi gera það. Það mér efst í huga að við náum verðbólgunni niður fyrir heimilin og fyrirtækinu í landinu. Ég myndi leiða mitt ráðuneyti með það að leiða ljósi allan tíman. Ég ætti mjög erfitt með að mæta hér og að útgjöld í mínu ráðuneyti væru búin að aukast langt yfir verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. Af hverju ætti ég erfitt með það? Það dregur úr mínum trúveruleika. Þegar ég að kalla eftir því að við náum þessu niður. Og þetta skipti mjög miklu máli. Og þetta gerði við þegar við lentum í vandræði með verðbólguna. Þá barðist ég fyrir því og að við myndum ná tökum á þessu til þess, ekki bara ég, heldur bara öll ríkisstjórnina sjálfsögðu, til þess að við getum gengið frá langtíma kjarasamningu. Og við heyrðum það til að mynda núna þegar við erum að tala um hagstjórnina. Ég meina hér stíga bara fram fórustu fólk í íslenskri verkalýðshreyfingu. Sólveig Anna Jónsdóttir, Vilhjálmi Birgisson og segja það hefur ekkert verið rætt við okkur. Við bara gera þetta. Og forsætisráðherra, jú, hún vitnar einhverja fundagerðir og einhverja hafa hist. En það ekki búið að ræða við þau. Og forsendu ákvæði kjarasamninga, það brostið. Og þú, ef þú ætlar að ná utanum þetta, þá þarftu að ná utanum þessa þrjá aðila sem mynda svona einingu á íslensku samfélagi. Þú þarft að ná sem ríkið sem gegn alveg gríðarlega miklu hlutverki varandi leiðsögn og hvernig þú ætlar að sko fara í efnaðarsmálin og verkalýðshreyfingin og svo atvinnurekendur og þú þarft að ná þessu öllu saman til þess að geta tryggt
0: En þú hefur talað einmitt það Lilja að þú hefur talað þjóðarsátt gegn Já. Verðbólgu
1: Alveg
0: Og hvað í sísta lagi, hvað áttu við með þjóðarsátt mm-hmm. og hver á að gefa eftir
1: Í fyrsta lagi ha. Fyrsta lagi, orður til alls fyrst.
0: Já.
1: Þú byrjar auðvitað á því að ná þessum aðeilum saman og þú setur ákveði markmið. Og það vill hún svo heppilega
0: til. En þeir verða að vilja taka þátt í því.
1: Já, ég held að standur nú ekki á hérna verkalýðshreyfingunni og
0: eða atvinnulífinu. Ég er að tala
1: Ríkisstjórnina. Já, en ég meina hún hefur alltaf sagt hérna og gerir eitthvað svona.
0: Vill hún sjá það
1: Já, við erum nú búin að nefna nokkur sinnum að þetta sé eina vitið og hérna sumir segja, það þýr ekki að tala um ykkur þjóðasátt og ekki að vitna eitthvað. Ég segi, við verðum að tala um það. Vegna þess að ef við ætlum að bæta hér, auka kaupmátt og ná frekari stöðuleika, þá verðum við að horfa á þetta verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands og vera alltaf sammála að við ætlum að vera þar. Við lögum til í framsóknu okkar efnaðarstillögum að það ætti að samræma verðskrár hækkanir hins opinbera bæði hjá ríki og borg og með því í raun og veru að segja herðu, við ætlum að hafa krónutölu hækkanir núna næstu þrjú árin 2,5 að þá geta fyrirtækin reitt sig á það og geta þá reynt að ná tökum á því launaskriði sem í gangi. Þetta bara, þú þekkir það bara sjálfur. Ef það eru hérna nokkri sammála eitthvað eitt, þá leggjum þetta allir sitt af mörgum til að ná þessu markmiði að því að það gott fyrir allt samfélagið. Þannig að bara til dæmis með þessar opinberuhækkanir, þú getur líka sagt hérna, já við ætlum að reka ríkissjóð með hérna 10 miljarða hérna afgangi eða og staði við það og sagt sko hvernig ætlar að gera þetta.
0: En ekki kjarni málsins varandi þjóðasáttina Lilja, að til þess að ná fram þjóðasátt, tilgangurinn sá að þessi standa þjóðasáttinni, sem er helstu stofnanir og ráða með þjóðarinnar, að þeir geta tekið óvinsælar ákvarðanir sem að er erfiðara að gera undir öðrum kringustæðum. Verðum við ekki að koma saman til þess, til dæmis að gera ráð fyrir að laun hækki ekki hraðar heldur en framleiðinni og annars líf.
1: Jú.
0: Þannig að það, þetta er eitthvað sem að kallar fram mjög hörð viðbröð frá ákveðnum að.
1: Já, en það er hins vegar svo að, hérna, sagan kennir okkur það að þegar við erum með þannig stöðuleika, ég meina við vorum með verðbólgu frá árinu 2014, nei 2012 til 2020, veistu hvað verðbólgan var þá? Hún var undir 2,5%.
0: Já, var.
1: Og við vorum bara, veist, og það gekk bara býsna vel. Og ég held að það að ná því og ná hér stöðuleika á krónunni sem er líka búin að vera, krónan hefur bara verið býsna stöðu síðustu 5 árin, síðustu 5-6 árin, Þetta skiptir auðvitað máli fyrir fólki í landinu alveg gríðalegu máli.
0: En það til dæmis atriði eins og til að koma á jafnvægi á ríkisfjármáli. Mm-hmm. Þá þarf að ganga kannski of inn á velferðarkerfið. Mm-hmm. Og ég var að tala við hérna hagfræðing viðskiptaráðs áðan og hann var að tala um það í sama burði við önnurlönd hér hjá okkur. Þá hefur sko útgjöld til félagsmála varandi öryrkja hana, farið maksandi og mun meir heldur en í öðrum nágrunalöndu hérna. Mm-hmm. Þetta er náttúrulega mál sem eru mjög viðkvæm fyrir stjórnmálamenn ef þeir alltaf taka og til dæmis þeir geta sagt við náum fram sömu þjónustu en það sé tímabundi nauðsynlegt að taka á þessu. Hvað segiru, er verður ekki og er ekki alltaf verðvitt fyrir stjórnmálamenn núna í dag eða að taka allir en það eru þetta heilbrigðismálin og félagsmálin og svo náttúrulega menntamálin sem eru sannlega í uppnámi núna, eins og þú veist,
1: Já, en þú verður bara líka að vera tilbúin til þess að taka óvinsælar ákvarðanir.
0: Já, er hægt að taka óvinsælar ákvarðanir nema með þjóðarsátt og þetta er rétt hjá þér, það þarf þjóðarsátt. Er það ekki þetta sem
1: Jú, já og ekki bara það því að þú þarft líka að ákvæða sko hvað ætlar að hvað ætlar að gera til að mynda til þess að kjarasamningar haldi? Ég meina ríkið þarf þá eitthvað að gefa
0: já,
1: eftir.
0: Já.
1: Og hvað ætlar að gefa eftir? Ætlar að gefa sig þessar rosalegu hækkanir eftir sem þú ert að gera á þjónustugjöldin eða hvað ætlar að veist, ég segi bara í mínum huga menn verða að ná tökum á þessu af því að það sem gerist í verðbólgu er að þeir sem skulda þeir fara illa út í verðbólgunni verðtryggðri verðbólgu en þeir sem eiga þeir hafa bara þægilegt og þeir sem skulda er fólk
0: sem
1: á aldrunum þeir sem skulda verðtryggðarskuldir og ég meni þetta er fólk sem er búið að vera í námi þetta er fólk á aldrunum hérna frá svona 30 til myndi ég segja 60 eða eitthvað svo leis
0: hafa oft lent í þessu
1: já, það fólk og við erum bara líka að því við erum að tala að ég meina þú heyri hvar ég er varandi sko hérna Evrópusambandsmálin en þetta fólk upp til hópa var miklu líklegara til þess að kjósa já að því að það var þreytt á því að sjá verðtryggða höfustólin sinn hækka og þetta er Pétur eitt stæðsta viðfangsefni íslenskra efnahagsmála það er að verðtrygg að í raun og veru afnema þessa verðtryggingu vegna þess að verðtrygging hún býr til svona smá falskt öryggi
0: en í okkar kerfi það sem eru samsteypustjórnir þá er svo erfitt fyrir flokka að gera einhverja framtíðar áætlanir
1: Já, það er
0: svo mikil vandamál því að kjósandi kæmi að þér til þín Lilja og við fáum kosningar í síðasta lagi eftir 2 ár held ég
1: vonandi eftir ár
0: já. Og þá spyr kjósandin hvað myndir þú gera Lilja?
1: Já, ég veit alveg hvað ég myndi gera. Ég meina, ég myndi setja alla þá vinnu sem bara til þess að, hérna, að við þurftum ekki að vera í þessu verðtryggða kerfi og við getum tryggt. Ég skal segja bara hver væri minn draumur.
0: Já.
1: Ég meina, ég án með marga drauma geti sett þér en einn svona kannski, svona heitasti draumurinn er að við getum hér veitt langtíma föst lán með sem er á bilinu 3-5% sem er sambærilegt því sem er að gerast því
0: Óverðtryggt
1: Já, í löndunum við hliðina og hérna sambærilegum löndum. Og þetta bara kerfi þannig að við getum séð það þegar fólk að greiða af lánunum að það sjáum bara höfuðstólinn sinn lækka
0: Já,
1: í takt við það.
0: En hvernig við sekkjum hvernig verðbólgu hérna, reynsla okkar íslitning, af hverju ætti þetta breytast þótt, ef þú erði ráðherra, af hverju breytist það þá?
1: Já, það, en það sem ég að segja að við, við náðum góðum tökum á verðbólgunni núna frá 2014 til 2020 Já. Og þá erum við að sýna sýndu við það að þetta vel hægt en gallin hins vegar að við þurfum auðvitað, við erum viðkvæmara fyrir svona svokallum ytri áföllum þjóðabúsins en við erum bara orðin ég myndi segja að þær breytingar sem voru gerðar á peningastefnu við Seðlabanka Íslands núna eftir fjármálahrunið og taka gildi svona 2012-2013 Það sem verið að horfa til svona þjóðhagsvarða tækja að fylgjast betur með fjármagnshreyfingum til og frá landinu og svona meira aðhald og eftirlit sem sagt með fjármálakerfinu og til þess að búa til fjármálastöðuleika og gengistöðuleika að það bara gekk mjög vel fram að COVID-inu. COVID-ið hristi að mínum að þetta of mikið upp í þessu, við lentum auðvitað í því að landsframleiðsla hér, hún drókst saman ef ég manna rétt upp á 6,8% meðan hún drókst saman hjá sambærilegum ríkjum 3% og þarna munum við ferðaþjónustuna. Þegar ferðaþjónustan hún cirka 8-9% af landsframleiðslu meðan hún kannski Noregi 4, þannig höggið varð yktara hjá okkur að því þetta tengdist ferðaþjónustu.
0: En sko, spurningin þessi, stjórnmálamenn á Íslandi reiðubúni til þess að skera niður og við sjáum það hjá borginni, þar meiri hlutin.
1: Það nú framsóknar
0: flokkunni Já, framsóknarflokkunni er það líka ásamt við reisn og sjálfstæðisflokki. Sjálfstæðisflokkunni leidir það vísu.
1: Það hælaðum, ég veist þú, það er mjög vel á stað.
0: Já, en þú heyrir hvernig gagnrýnin út af þessu.
1: Já, já.
0: Og það tóða sér ekki meira nú, hún boðar það borgarstjórinn borgarði því að þetta mun halda áfram þannig þeir þurfa að taka margar erfiðar ákvarðanir núna næstu missum.
1: Já, en þá komum við aftur á þessu. Sko, borgin, Reykjavíkur borg, er stæðista sveitafélagið. Og að mér telst líka stæðisti atvinnurekandi á Íslandi. Flesta starfsmenn og þeir búa við það að verb, að sérst álag eða það vaksta álag á skuldabréf Reykjavíkurborgar eru bara mjög há og þannig að það svo erfitt fyrir þetta stæðsta sveitafélag okkar
0: þeir skulda svo mikið
1: já,
0: á slæmum vöxtum
1: já, og á slæmum vöxtum og
0: Já, manstu þeir eru að gefa út grænubrifin?
1: Já, já, það eru að gefa
0: út. Þannig að það átt að gera að vera einhver svona kraftaverk.
1: Já.
0: Að vera með grænbrif. Svo var áustur að þá bara gerð krafum að það væri hærri vextur á brifunum til þess að þeir seldust. Og það er en búist af því.
1: Já, en það sem núverandi meiri hluti að gera að ná tökum á þessu til þess að svona bara, þú veist, þetta líti þannig að þetta sé... ekki hérna, að reksturinn sé ekki í þessum járnum og ég verð bara hæla hérna, Einari og Hildi og Björgu fyrir það að vera svona mjög skýr þessa fyrstu 100 daga og ég held að sé nú bara akkurat 100 dagar í dag Já. Síðan að þau hérna, voru kosin
0: En værið þú reiðubúin að auka framleiðinni innan opinbera geirans með því að innleiða gervigreind þróunin mjög hröð á þessu sviði það maður búast við því að það verið hægt að skera verulega niður og segir fólki hvernig listir á það hvernig verður staðan verður þetta ekki væri framsóknarflokkurinn og þú reiðubúin til þess að nýta þessa gervigreind til þess meðal annars að skera verulega niður í opinbera geiranum
1: Gervigreindin eru auðvitað komin og við erum þegar byrjuð að nota hana
0: já,
1: og ég held að við sem öll að nota gervigreindina
0: já.
1: Og það sem munið auðvitað eiga sér stað bara eins og með öllum öðrum tæknibildingum að störfin breytast, þetta kallast á ensku svona creative destruction
0: já.
1: og það ekki eitthvað sem við munum þetta bara eins og vera hérna að standa fyrir framan iðandi fljót og þú verður bara undir ef þú ætlar að einhvern veginn að horfa fram hjá þessum óbáslegu breytingum
0: Já, ég ekki að tala það, ég tala með ekki að fara sko sumir fara hraðar í þetta en aðrir, skilur
1: Já, já, ég held að hérna eins og ég segi sko mér finnst bara mest umverst að þeir sem að starfa hjá henni opinbera að þeir séu að það sé verið að hið opinbera má ekki stækka það mikið að kerfi einhvern veginn og ríkissjóður
0: að borga að
1: já, að ráða ekki við
0: það já, við ráðum ekki við það eins og þeir
1: og þá auðvitað eins og vera að gera í Reykjavíkuborg og við höfum auðvitað gert þá þarf að fara yfir það með gagnrýnum huga og ég stið það sem þau eru að gera hjá Reykjavíkuborg til þess að ná tökum á þessum rekstri vegna þess að þegar hlutinni verða svona verða ósjálfbærir að þá er alltaf bara bitnar það líka á þjónustu við borgarbúa
0: Jú, en ég bara að tala það að hægt að segja upp 1000 manns hjá opinbera til dæmis hjá ríkinu vegna gervigreindar á kannski 6 mánuðum eitthvað svo leiðis Það svona hluti sem geta komið upp í frúna bara á næstu misseru
1: Já, en við horfum
0: við
1: bara
0: Við vitum það já, að eins og mentakerfið þá stór hluti af því fólki sem að ljúka háskólanámi að ljúka námi í fögum þar sem hefur opinbera ræður það til sín markaðurinn tekur ekki endilega móti öllum þessum sem eru þar eru þess vegna hefur fjölga svo gífulega hjá opinbera gerum því að það hefur verið að taka þetta fólkin sem að ljúka háskólanámi á ýmsum greinum sem að eiga bara heima innan ríkiskeiðan
1: Já, ég vil segja það líka Pétur að hérna opinberi starfsmenn sinna mjög mikilvægu hlutverki
0: já,
1: í íslensku samfélagi
0: Já, það er eitthvað verið að tala
1: nei, og ég vil, bara, ég vil alveg bara það komi skýrt fram Þetta er fólki okkar í framlíninu allstaðar, kennarar hérna heilbrigðisþjónustunni, hérna topp embættismenn og allt slíkt hafandi sagt það þá finnst mér auðvitað rosalega mikilvægt að við séum að manna í þessa stöður mjög vel og það er aldrei gott ef það ofmönnun eða eitthvað slíkt en ég segi bara varandi allar breytingar sem tengja skerfugreindin og öllu slíku ég mun alltaf sem hérna ráðherra þegar að því kemur fara í allt með hérna að gera það skynsemi og gera það heiðarleika og með að gagnsæi að leiðarljósi Við vitum alveg að, ég meina, gervigreindin til að mynda að það eru komnir alveg uppbúslega og upplug fyrirtæki sem hérna eru að aðstofa með alls konar skýrslugjærð, taka niður hérna fundagerð og annars slíkt. Allt þetta verður að sjálfsögðu nýtt og við erum byrjuð að nýta. Það sem gerist þá líka að þú getur að einhverju leiti fært líka til í þjónustu og veit kannski aðra þjónustu betur. Kannski verður líka hliður. Inn í kerfinu hjá okkur þessu sem gervigreindin getur ekki gert, margt getur hún gert svona annars sem á eftir að koma sem verður mjög spennandi og ég held að framtíðin segir okkur það að við verum öll komið róbót heim til okkar og sem verða hérna sjá til þess að heimilinna svo, hérna, séu hrein og fín það nú sko
0: Þeir eru eftir að taka við störfi hjá mjög mörgum
1: Já, þannig að við erum á opáslega spennandi tímum En því fylgjum þetta líka áskonur og auðvitað fer það ekkit fram hjá mér, Pétur, frekar en þér að þegar hérna, helstu tækni hérna, gúruar veraldarnir að segja
0: Þetta sko, er svo hröð þróun.
1: Já, rosalega hröð.
0: Miklu meira en ég heldur fyrir kannski halva ári síðar.
1: Var ég búin að segja, ég veikindu kannski að því að hérna að þegar við vorum að fá íslenskun inn í gervigreindina ég meni það var eitthvað sem við þurfum að sækja það var ekkit alveg sjálfgefið að íslenska var með eitt af fyrstu tungumálum sem fór inn í hérna hjá OpenAI og svona
0: Já.
1: Og við erum að hausum fundi og við vorum í sendinefndinni við fórsett í Íslands, það voru hann Guðjón TH Jóhannesson og ásamt mér og hérna mjög öflug sendinefnd og ég vil bara segja, ég vissi ekkit hver sam Altmann var þá Sam Altmann sem er fórstjóri OpenAI sem er náttúrulega bara mest leiðandi gervigreinda fyrirtæki veraldarinnar en að hérna, þessi maður sem satt einmitt svona beint á móti mér og hann fór að sýna mér þá vorum við ekkert mann að sjá hvað gervigreindin gat gert, þetta var 6 mánuðum áður en þeir kynntu OpenAI og hann segi bara, hvað viltu hún geri? Ég segi, getur látið hann að semja ljóð í anda Jónasar Hallgrímssonar svona óð til Íslands og þeir gerðu þetta og það bara komið þetta fína ljóð og við fórsetin við bara horfðum ákvast annað og þetta var svo góðri íslensku og hann segi, viltu hún máli mynd fyrir þig? Já, ertu til í að mála hérna mynd af Jónasi þá var máli mynd af Jónasi, ég meina
0: Og
1: þarna, og ég meina þarna, Pétur, þarna erum við bara að sjá þetta. Og ég meina ég varð gjörsamlega orðlaus. Og svona, ég meina, hvað er núna orðin? 3-4 ár síðan.
0: En áður við hættum núna, við erum að falla á tíma, þá þar sem þú varst utanríkisráðherra og það er svona menn að velta í fyrir sér, akkur hefum við ekki gert fríverslunar samningi við Bandaríki Norður-Ameríku? Við getum gert það og við höfum fulla heimil til þess
1: Já, ég...
0: Evrópa getur ekkert stoppað hverju
1: fyrir því En ég held að það hafi ég held bara ef ég segir alveg svo er Pétur og þetta nú eitthvað sem ég myndi taka upp hérna við fyrsta tækifæri
0: Þurfum held... að fá gerfigrindin
1: Já, í það líka? Ég held að hafi ég held að Bandaríkin hafi ekki sýnt í mikinn á
0: Hvenær var reynt að gera?
1: Það var ekki
0: Reyntir þú
1: það? Nei, ég reynti það ekki, en það sem gerist á minni, bara svo ég segið, það sem gerist á minni vakt við hérna uppfæruðum hérna tvíhliða varnarsamningin og við settum þjóðuröryggisráði og þjóðuröryggisstefnu.
0: Þeir hafa sagt frá, þeir hafa sendt skilaboð til okkar núna 30. ágúst að Þeir vilja hafa meiri samskipt við okkur,
1: já,
0: það skilur bara frá utanríki svona
1: já,
0: Svo hversu náttu þeir ekki verið hægt að byrja
1: að spyrja Já, en ég bara, að því að þú veist að spyrja mig ekki verið
0: En hvað er líst þér á það?
1: Mér líst mjög vel að við gerum fríverslunarsamning við Bandaríkin bara eins og við erum líka með myna, Við erum eitt fyrsta ríki sem er fríverslunarsamning við Kína,
0: já,
1: nú þurfum við að uppfæra þann samning, Sviss er búið uppfæra við erum að fá beint flug China er að fara að flytja hérna fljúga til Íslands
0: já.
1: Og það verður mikil búbót fyrir ferðaþjónustuna eins og ég segi bara við þurfum að einblýna á verðmætasköpun til þess að sé góð atvinna og til þess að við getum styrkt velferðarkerfið okkar
0: Já þannig að hérna Já, þannig að þú heldur að sé ekki bara almenn sátt það meðal þingsins og stjórnmálamanna að við höfum fáum þennan frívæsna samningu við Bandaríkin
1: Jú, ég myndi halda það ég myndi að Bandaríkin eru það er

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Haustvörurnar komnar, rúllukraðapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ. Sjón gleraugnaverslunin Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
2: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
3: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
4: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513. Höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið þér sæl út að saga býður ykkur góðan dag og Arthur Karlsdóttir helstaðu ykkur símatími hér framundan og það komið hlustandi á línuna, það orðið frjálst og númerið í útsendingunni 588-1994 og hver kemur hér góðan dag? Halló, hver þar?
1: Góðan daginn Arthur, Daniel heiti ég.
0: Komdu sæll Daniel.
1: Maður fær bara áfall sem maður leist mokkan í dag.
0: Já, það ýmislegt í morgunblæðin í dag, svo sannarlega. Hvað ertu, hvað ertu svona sérstaklega með í huga?
1: Manstu að ég hef mikið búin að vera að tala misnóttum í kerfinu.
0: Já.
1: Það til þess í dag verið að tala konu á festusaldri sem kom hérna árið 2020 frá Sómalíu.
0: Já.
1: Hún er ekki neitt unnið, en hún búin að fá 23 miljónir beint úr opinberum sjóðum á tæplega 6 árum. Og karlmaður á 40-aldri frá Palestínu sem kom inn að 21, hann búin að fá 24 miljónir úr opinberum sjóðum á 4 árum. Svo annar karlmaður á 40-aldri með óþykkt ríkisfang kom inn árið 2017.
0: Já.
1: Hann lefur á 9 árum því 35 miljónir króna frá TR án þess að hafa starfað á íslenskum vinnumarkaði.
0: Já, jú, jú.
1: Þetta er bara, nú er ég bara að lesa smális.
0: Já, en sko.
1: Og ég veit um mikið fleiri dæmi.
0: Já, en þarna er að vísa örgla í morgunblaðið í dag og það er grein á forsíðu sem að segja frá þessu, það er grein eftir Andreu Sigurðardóttur, blaðamann.
1: Já, og hérna, ég er að lesa hennar.
0: Já, og þetta er mjög umhugsunarvert sem þeir eru að segja að það er gróf dæmi kerfismisnotkun. Og þarna er nú verk að vinna því að held ég því að það eru óbáslega háar tölu sem að maður heyrir yfir hérna greiðslur úr, já, frá tryggingastofnun og, já, tryggingastofnun út af þeim sem að eru þar á bótum og þetta eru útlendingar. Það var bara að segja eins og er.
1: Já. Ég skal segja þannig að ég var búin að tala að segja Pétri að því að ég tók saman tryggingastofnun og vinnumálastofnun,
0: greiðslurnar.
1: Það eru 23% sem fara bara í svona af fjölum sem fara bara beint í svona greiðslur til annarkvægt atvinnuleysi eða tryggingastofnun eða hvað sem er greitt svo ríkinu.
0: Já, þetta er alveg, sko, atvinnuleysisbætunar eru gegnum vinnumálastofnun og það er að hluta til fyrirtækin sem að greiða atvinnuleysisbætunar með tryggingargjaldinu sem er lagt á fyrirtækin.
1: Ég veit það eru 46 miljardar á þessu næsta ári, þannig að ég veit alveg sem hvað björum, ég veit að það er tekið að tryggingargjaldin, en svo er annað, það er líka verið að misnota skattkerfið gegnum svarta vinnu. Ég veit alveg fjölda mörg dæmi þar sem að fólk hefur verið að vinna svart árum saman.
0: Já, það er alltaf meina, já, ertu þá að meina þeir sem að eru á bótu með það?
1: Já. Því að sko, þeir sem eru á bótum, Þeir mega ekki fá í mig mangi hvort það var 60-80.000 mánuði eða fyrir við það.
0: Já.
1: Þá er bara, þá lækka bæturnar.
0: Já, en svo kemur annað í þessu eins og nú er að benda í morgunblaðinu í þessari grein að það er líka sko útlendingar sem koma hingað til lands og er á framfærslustyrk sveitafélagana, svo árum skipti eins og þið segja. Þannig að þeirra sveitafélögin fá bara þetta í vangið.
1: Það er sko, svo er það skrítið við þetta að nú býja í Breiðholti og þessi kona sem það frá Sómili, hún flytti nú ekki langt síðan á Selfoss og það eru tvær fjölskyldur sem að voru Breiðholtur sem bara fluttu. Ég er að hugsa, er komið þarna palestínskt eða jórnast hverfi á Selfossi það sem ég geta verið fyrir.
0: Ég skal ekki um það segja, ég held bara að það hafi verið mjög glæsileg uppbygging á Selfossi eða í Árborg, það hafi verið mjög flott þar á því svæði
1: ég veit ekki
0: hvernig það skiptist eða við mengar
1: upplýsingar. Nei, en það er svo skrítið að þetta fólk er að flytja til Selfossi.
0: Já.
1: Kannski líður þið betur á bótum hjá Selfossbæði.
0: Já, maður veit það nú ekki, það getur nú bara verið alls konar ástæð fyrir því að fólk vil frekar flytja í minna sveitafélag. Það getur verið alls konar ástæð. Það er örglega mjög gott að búa þarna á þessu svæði.
1: Eins og ég var að tala með undanskoti skatti. Mm. Ég veit harglaustlug konu, ég vil ekki fara en hún var með 3 ár í svarta vinnu og nýverið hætti hún með stofuna og fór til læknis og læknis sagði við hann að hún er með ofnæmi fyrir vörunum sem hún er að vinna með.
0: Já.
1: Og læknin fannst veltan vera svo lítil og sagði svo við hann að þú mátt ekki einu sinni minna svart.
0: Já, gott hjónum, ansi gott hjónum, já, heyrðu, en þakkaði fyrir þetta Daniel þegar þetta er mjög umhersuna vert mál, sko sumi sannlega þurfa á alla aðstoð sem hægt er, en það eru líka kannski einhverju aðri sem eru bara að nýta sér stöðuna hér á Íslandi og svona raunverulega hversu gest við erum sko.
1: Það er nefnilega málið það er komið við erum að taka við ymsu fólki sem að fer bara beint á kerfið og ef eru kannski 30-40 þúsund manns komnar á kerfið bara útlöndum þá er þetta bara kerfið er bara ónýtt bara.
0: Í það allavegna þarf þetta er verkefni Alþingis og þetta er verkefni félagsþjónustunnar og félagsmálaráðuneytisins og rauninni heilbrigðisráðuneytisins líka. Ég held að það þurfi að taka verulega á því hvernig þetta mat allt er og þó að núna það var nú kannski komið ný lög gildi örorkubætur og fleira en það er sama að það þarf að athuga hvernig landi liggur í þessu því að það er ólíðandi að þeir sem að eru bara að nýta sér kerfi og nenni, jafnvel ekki að vinna en nenni ekki að berga sér að þeir lífi bara á kerfinu, þetta er ekki hægt og það er alveg óbrústi aukning á þessu, hvernig sem á þessu stendur, við vitum það ekki alveg en þannig er morgunblað að benda minnskosti á hluta vandans.
1: Hluta á vandans er sá að örorkubæturnar eru orðnar herði heldur en lægsti taxtinn hjá Eflingu og fær húsaleigubætur og aldursviðbótina þá ertu komin yfir 500.000 en lægsti taxtinn á Eflingu hann er því ekki sko.
0: Já, heyrðu, en takk fyrir þetta Daniel, takk hérna fyrir aðtýlisvert mál og hérna ég ætlaði mitt að nefna það strax að til okkar kemur í dag hann Sigurjón Þórðarson sem er formað fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins í Norðausturkjördæmi og öllum að ræða einmitt í sambandi við útgjöld ríkisins og meðal annars í að þetta að hvaða tölur við erum að sjá og hver er aukningin líka að súma nú tíðin að það máttu nú helst ekki tala fjárlauginu með hliðsuna því hvað færi mikið til hælisleitenda og menn voru að pukrast með kannski 2,5 miljard og valla mátti segja frá því það var pukrast alveg rosalega meta fyrir hennum í að 10 árum eða svo og þetta var snarhækkað og núna eru menn sem betur fyrir farnir að viðkenna vandan og farnir að tala um það þannig að þetta er svona það sem að við okkur blasir greinilega ef að menn grípa ekki þarna í taumana og það er það sem við erum að sjá kröfu víða erlendis að menn eru að bara loka á þetta að það verð ekki hægt að misnota kerfið svona eins og að við erum að fá upplýsingar að gæti verið til staðar hérna. En síminopin og númerið okkar 588 1994 á útarpi sögu og það er orðið er frjálst nú hérna síðan ég nú með morgunblaði hérna ætla nú að benda á eitt sem á forsíðu þar þar kemur fram það í fyrirsögn lýsir alvarlegri stöðu borgarinnar það Reykjavíkurborg og það grein Ólafs E. Jóhanssonar blaðamanns og þar viðtal við Hildi Björnsdóttur borgarstjóra og hún segir bara blákalt í blaði þarna sú staða sem birtist okkur í uppgjöri yfir fyrstu sex mánuði ársins lýsi þeirri alvarlegu stöðu sem uppberi reksti borgarinnar og skýrir ástæðu þess að við erum í miklu hagræðinga átaki og það nú einmitt það sem að hefur vakið athygli að Hildur Björnsdóttir og meiri hluti borgarstjórnar hafa bæði viðreisn og framsunarflokkur hafa virkilega brettubermar og stokkað upp þarna það nú verið samt einhverjar kvartanu undan því að þarna hafi verið fólk með langa reynslu en ekkert skal maður leggja þeim dóm á það maður hefur engar upplýsingar um það annað en bara það sem þau segja sjálf og þarna hafi bara verið komið í mikið óefni og það er fagnarefni þegar að opinberir aðilar og stjórnendur taka á svona vanda og hérna þó að þurfi að segja upp fólki en oft er nú vandinn sá að fólk er jafnvel inn í stofnunum eða inn á svona stöðum af gömlum vana og svo bara hleðst utan á boltan og hérna það er fólki kannski hægt að spyrja sig að því að hverju viðkomandi í vinnu bara að gömlum vana og það er bara eins og það er en hins vegar er það ekki eðlilegt hversu mikil veikindi hafa sýnt sig hjá starfsmönnur Reykjavíkurborgar og einhvers staðar sá ég nú töluna fyrir einhverjum árum að það varu 800 manns á dag sem að tilkynntu sig veika þannig að eitthvað að og mér finnst að fagnaðar efni að þessi borgarstjórn á meiri hluti undir forystu Hilda sé að taka svona á þessu og þannig bara fólk sem að veit hvað rekstur er og það er ánægilegt að sjá það að það er að segja að þau eru að laga það en það er kannski ekki eins ánægilegt fyrir þá sem að fá uppsunabréfi maður getur að fullan skilning á því en svona er nú þetta og það eru framkvæmdir hérna í Reykjavík veit ég má ábyggilega búast við einhverjum umferðartöfum en það er vegna þess að það vera að laga það vera að undirbúa gera þetta betra fyrir veturinn og við skulum líka held ég þakka fyrir það en hér kemur næsti hlustandi góðan dag út að saga
2: Já, góðan daginn, þú segir Jón hérna.
0: Já, komdu blessa það, segir Jón. Gaman að heyri hér.
2: Bless. Já, þakka þér fyrir. Herðu, hérna, mér langa að forvinna með eitt, sko. Nú er þessi blessa ESB umræða hætt og hérna, það fór bara sem fór og menn verða bara að taka niðurstöðum.
0: Já, já.
2: En það sem, athyglisverð sem ég var að lesa, að hérna, þetta var grein á netinu, þá var að fjallum sko, eins og með ESB borgara sem búa kannski eins og á Spáni eða Kanaríum eða annars staðar,
0: svona
2: eldri borgarar, sem fá greitt sko ellilífeyrið sem sagt bara inn á bók og svo náttúrulega er því skipt yfir í gjaldir og annað nú ætlaðir að fara að setja þessi, sko ég skil ekki á hverju fyrir að fyrsta, á hverju þarf að fara að taka þessa 3050 greina það inn yfir höfð, það er búið að hafna þessu, þannig að ég skil ekki á hverju þarf að halda áfram með eitthvað sem er búið að, þjóðun er búin að segja sína skoðu, skilur
0: Já, ertu að meina bókun 35
2: Já, í þessari bókun 35 meðal annars, þessum lagabákni sem á eftir að daginn, er meðal annars talað um það að það er eins og með atvinnulífsbætur og fólk að búið ellendis og fengi atvinnulífsbæturna borgar. ESB tekur fyrir þetta. Þessi 35 er lagabákni sem segir ef það eru bætur borgar skal viðkomandi hafa einhver svona eins og nokkurs konar tilkynningaskyldu. Þannig að þú þarft að mæta einhvers þar og sína það að þú sérta í landinu þar sem landið að greiða þeir bæturnar.
0: Já.
2: Ég var bara að velta þér fyrir mér. Ef þetta er svona, hvað þýðir þetta fyrir fólk? Nú eru 15-20 einstaklingar sem búa á Spáni. Þurfa þeir að koma hérna mánaðarlega til þess að tilkynna sig að ég bý á Íslandi.
0: Hvernig
2: á maður að skilja þetta?
0: Það nú eiginlega, sko, þú eru aðtúa til dæmis eldri borgara, tökum það. Þetta eru ekki bætur sem þeir eru að fá, þetta eru launin þeirra. og það
2: ég,
0: bara,
2: ég veit
0: það, já, og þá náttúrulega Sigurjón svolítið óeðlilegt að ríkisvaldi segi nei við ætlum að ákveða hvar þú eyðir launanum þínum og við
2: svolítið ætlum að truflanir
0: eru truflanir
2: sem kom hjá okkur já núna það alltaf
0: núna eitthvað sem
2: já
0: Já,
2: betur,
0: já, hérna en það óeðlilegt að ríki sé að leggja það skildur á fólk sem að fá launin sín að það þurfa að tilkynna sig eitthvað inn þetta eru bara eins og hver önnur laun þannig að ríki ekki koma nálægt í
2: ég veit ekki hvað þessi ríkistjórn að fara yfir höfu vegna þess að það er verið að skoða allt það er hún í alla bitlinga það er að skattkerfi alveg bara að snúa því alveg og kvól og þeir ætla nátt það er einhver Þetta er eins og þetta sé ykkur að hendar ástæðum. Hvernig er maður að túlka þetta?
0: Já, ég nú ekki sko heyrt mikla umræð þetta og erum vel að vissi þetta ekki sem þú ert að segja núna sko. Nei, hvar skaut þetta upp kollinu Sigurjón?
2: Það er talað um þessari grein sem ég las á netinu á talað um það að það sé almennt með bætur, þeir sem eru á bótum. Sko þá náttúrulega væntalega atvinnusbótur sem þeir eru að horfa til, þannig að þeir það bara eins og með þetta sem búið að vera með þessar sómaliska maðgur sem að búið á Selfoss og fleira sko, sem er að þykja bætur frá ríkinu þeir eru að reyna að stoppa í þetta gat og þá eru náttúrulega eitt yfir alla ganga alveg saman hvort það pólver í Íslendingur allir sem eru innan þessar EES samnings þá sómalið sé ekki þar en þá eru bara allar Evrópuþjóðunar þannig að hérna En mér finnst það svolítið langt gengið ef að nú á ég skilfór sem að býr erlendis og ef að þá að fara að koma til Ísland til þess að fara að stimpla sig inn, ég ætla að fá bæturnar, ég er komin enn að ég býja þetta, þú veist það sann eitthvað tilverur,
0: Það er allavega ekki hægt gagnvart launum því að reyndi út sagt að þetta eru bara eignarréttu fólks á launin og það bara hefur frjálsa för í kringum það gengur aldrei að fara að setja einhverja hömlur og skild og einhverja tilkynningaskyldu hvað kemur þeim það við þá fólk búa á Spáni?
2: Nákvæmlega
0: hvað kemur ríkinu það við?
2: Og svo þessar skerðingar þessar eilífu skerðingar sem er ráðist á fólk maður skilur þetta það er bara stöðu skattpíning það er alveg sem að hvað það er hvað sem er litið en ef það er eitthvað fróðar þetta heldur ég sem kannski las þessa grein að hérna það var gaman að heyri í honum sko hvort þetta ætti bara reynlega við lög að styðja sko,
0: já, fyrir að fyrsta sko. Ég staldra að segja bara strax við eignaréttin sko að ég veit ekki nema þess að fara að afnema eignarétt með öllu, það væri kannski að næsta sem maður er nei, vonum þetta ekki, en þetta er stjórnarskrá varið og eignaréttur er mjög varin, þannig að
2: og svo, fyrir ekki að grípi fram í, það er annað eins og með, það er verið að tala bifreiðagjöld en það sé svo lítið, þetta sé ekki nema einhver 16.000 ári með meðal keistlu 15 kilometra en það er 16.000 krónur og þegar þetta fyrir út í verðlagi þá hækkar allt annað þetta hækka vísitölu
0: já, mér finnst
2: það nú allir skattar hækka vísitölu
0: já, þetta er alveg ávísun og það algjörlega rétt þannig að ég skal bara ekki segja þú manst ekki hvar þú last þetta
2: þetta var á netinu eitthvað þetta var núna bara ég bara lasti gæri að fyrra dag þá var þetta undir þessum hérna bókunum það er svo mikið bókunum í þessu þetta er ekki bara grein 35 í samningu það er svo marga bókanum undir grein 35 lagabálka sem við eigum og þetta er ekki bara sjávarútur og landbúnar og vissulega það er staðstu málin það er allir hini lagabálkan og spara bara eitt gott dæmi að maður þurfa að fara í endur maður sem er meira bró skilur, hann þarf að fara í endurmentum 5 ára fresti hvaða bull er þetta? Ég skal alveg vikinn þar að maður komin yfir 60 eða 67 ára hann þurfa kannski að fara til auglegnis og eitthvað svona aðtöfum með sjón og annað en það er algjör og þetta er bara peningaplokk ekkert annað þetta endurmentunar bull eins og ég segi, þetta er bara peningablokk og ekki neitt annað og þetta er eitthvað sem er reyða átt að taka á næg er við skattpíningin fyrir en annað var það ekki bara og takk fyrir
0: takk fyrir Sigurjón ertu ekki alltaf suður í Reykjanesbæ ertu ekki alltaf suður í Reykjanesbæ
2: Jú,
0: það er aldeilis flott uppbygging hjá ykkur núna framöndar en bara til hengjum við það og hérna takk að við fyrir hringja
2: það mætti bara vera meiri hreyfing í fasteignasölu yfir höfuð.
0: Já.
2: Það ekki nóg að byggja ef að hallirna standa tómar, við
0: tekstum
2: það nú ágætla í rauninu.
0: Nei, en það náttúrulega ef að eitthvað hérna liðkar til, ef að verður bara stóra átaki efnaðarsmálu núna, sem að fólk gönda að býða eftir, að sjá það að sé ekki bara null á töflunni, heldur það eru aðgerðir, og þannig að það sé hægt að lækka bæði verðbólg og vexti
2: Nú ertu smá tröflun Herðu, þú manst þetta í Jóhönnustjóttinni og Skjaldborg fyrir heimilin
0: Já, takk, já
2: Já, er þetta ekki bara sama að vera að boða núna? Það stutt í hrun og nú vera að boða einhver aðgerð sem aldrei verða
0: Ég vil
2: Það sem áður var lækur í dag fljótmilli ofurríkra og fátækra Það er bara þannig, þetta ekki döðrisi
0: Ég ætla nú að segja sér minnst þetta í rauninni en hins vegar þá sko verður það játast að það alveg hrollukjandi að rýmja það upp það tímabil þegar okkur var sagt frá Skjaldborginni sem endaði það með því að var selt og ofna hvað 10-15 þúsund fjölskyldum
2: Já, það er alveg svakalegt
0: En við vorum blekt óbóðslega mikið þetta fólk og bara allir þannig að hérna ég ætla nú samt að leifa mér að efast að sambærileg staða sig uppi að þegar staða bankana er miklu betri, staða fólks er betri, það eru ekki þessi matador peningar og það verður að segjast eins og er þegar við tókum einmitt upp samningin að þá náttúrulega var frjálst flæði fjármagns taktu eftir,
2: já,
0: það flætti á milli landa Og þá já. Náttúrulega urðu menn hálf óðir og við tökum það endaði þetta með raunni.
2: Þú manst líka eftir þegar hérna var staðan var orðið þannig að þeir voru að bjóða þeim sem að gerendur hundsins til að koma aftur með evrur og gjaldurinn í landið með því að fá 20% afslátt af krónunni.
0: Já.
2: Þetta á nú verð Seðlabankans á sínum
0: tíma. Jú, það var sko skiliði tilbaka því sem komist með úr landið því við ætlum að gefa 20% ef við komum tilbaka með þetta. Þetta
2: er náttúrulega, já,
0: við erum að gleyma þessu
2: aldrei. Og ég sagði þetta, sko málið það er líka. Því miður, það er eins mikla trú og ég hafði á bæði Sólveig og Önnu og Viljálfum Birgissyni en guð hjálp okkur ef að þetta á að fara að leiða einhverja kjarabætu fyrir fólk í landun þetta verður bara nákvæmlega sama punktu þau gerðu síðast, lífskjarasamning og stöðuleikasamning, hvernig endaði það? Það var ekki orðið þotna blekið, þá var búið að svíkja allt og opinber og sveitafélugum byrjuðu það gengur fremst og svo bankarnir en heyrðu, ég ætla að eiga góðan dag og bara hérna
0: takk
2: og líka
0: fyrir,
2: og þið á sögu bara munið eftir að styrkja út á sögu og hérna góða helgi
0: takk fyrir kalla, já, blessaður jújú, það er athyglisvert hann minnist á þetta og reymir upp hérna mitt kjölfar bankarhundsins þegar að Ríkistjórn Steingríms og Jóhönnu þegar þau komu nú með að þau væri að reisa Skjaldborg heimili og fólk trúði og lét draga sig áfram í mánuðum saman og meira en þá skall á bara hérna Skjaldborgin hún bara leti til þess að það var fjöldin allur sem að fyrirtæki sem að fóru gjaldrott og heimili að bara á einni nóttu með aðgerð fjármálaráðherra þannig að hann stoppaði gegnum bankana fyrirtækin og þetta er auðvitað bara þetta er náttúrulega ekki boðlegt en ég vil alls ekki taka undir eða halda því fram að eitthvað slíkt sé framundan núna við skulum algjörlega gefa þeim tækifæra á því að leggja af stað núna þessa ferð í efnaðarsmálum þar sem að það er önnur teikn á lofti og ég held að bankarnir séu það vel staddir að þeir eiga ekki að vera í slíkri hættu en næsti hlustandi, góðan dag
3: Bónast Días
0: Já, Bónast Días Já
3: Bónast Días, þetta er Madrid calling, Jóhann
0: Já, sæll Hvað segirðu?
3: Það var þetta ekki jámaðurinn mikli sem var að tala við þig.
0: Já, ég veit
3: það. Súper jámaðurinn.
0: Já.
3: Jú, hann var alltaf að þetta ekki að jáði. Sko.
0: Já, hann hefur sína skoðanir.
3: Hann er að fara með að staðhæfi.
0: Hann er fulla rétt
3: á því. Þetta var þetta ég sem hann að tala um.
0: Já,
3: ég alveg sálst saman að því. Sko, hann er að tala um það að fólk fyrir að stifla sig inn. Ef þú veit ellilífeyris þegi, örorku þegi, og býr innan Evrópusambandsins með skattalega lögfestu,
0: já.
3: Og það kom til að skila skattskýrslu hér og sendir hana heim til skattsins.
0: Já.
3: og það er ekki, þú þarft ekki að stimpla þig inn neitt, það er ekki svolítið í gangi. Aftur á móti atvinnuleysisbætur er allt annað mál. Það er náttúrulega að þú þarft að tilkynna þig og mæta á námskeið og fleira.
0: Já, það er allt annað. Já, það er allt annað.
3: Já, já, það er allt annað mál, sko. Þetta á við all Evrópusambandslöndin ef þú býr hér úti. Til að mynda, svolítið pappisvinna kringum þetta. Ég þarf að senda afrita skattskýrslunni spænski í desember og skattarinn heima tilkynni TR og mínu lífið að segja að mann taki ekki skattina mér heima, skilur. En svo ég bara skattlega hér á Spáni, skilur. Þannig ég bara búsið með fastalega festu og hérna á Spáni, skilur. Þannig virkar þetta dæmi. Og það er náttúrulega engin 15-20.000 sem búa hér á staðaldri. Við erum kannski, já, samkvæm fjóskrá, tekkið á þess að síða hvað 1500 manns sem búa á Spáni, sem hitta sigsaka, fólk sem með íbúðir og fleiri er að fara heim og er ekkert að skrá sig hér úti, skilur. Það er bara máli, sko.
0: Já.
3: Þetta er, við eigum aftur á móti 6-7.000 eignir á Spáni, og þá með Kanaríeyja líka.
0: Já,
3: þetta fólk er náttúrulega koma að fara.
0: Já, veist. Já. En það
3: þetta
0: ekki bara
3: virka þannig.
0: Já, en gott þú segir þetta, Jóhann. En ég segi nú bara, er ekki yndislegt að fólk geti að sé aðstöðu til þess að geta búið átt sína eignir út á Spáni eða vill vera þar einhver tíma ásins og hérna í hlýjendum og öru slíku. En þetta er bara stórkostlegt að þetta sé hægt og maður er að gleðjast með fólki.
3: Nefnum þess platar eins og gamla fólki, nú var einhver maður að plata fólk til að borga sér leigu og svo var ekki húsnæði til staðar, þetta var í frettónum í morgun og gær heima.
0: Já, það er nýtt mál, einhver Símon sem er þar búin að
3: Ríkulega ljótt mál.
0: Svíða jörðina, sko.
3: Já, annar mál, nú hefur þannig krónan verið að styrkjast rosalega, 5% bara þessu ári. Það ætti nú að hjálpa til að lækka vöruverð heima.
0: Það ætti að gera það,
3: já.
0: Það er alveg rétt hjá
3: þér. Það er út af því að það er að fjárfesta mikið í tölvuverum heima, erlendar aðelar, og
0: þeir
3: eru að kaupa krónu og þá styrkir krónan.
0: Já.
3: Þetta er það sem er að gera þessa dagana.
0: Já.
3: Og þetta er náttúrulega gott til okkur sem búum erlendis, það vantar ekki, skilur. Gerðu náttúrulega verðbólgan komin í 4,3% á Spáni, hún er að hækka og nú er með að gasi hækki í yngi vetur meira út af stríðinu.
0: Já.
3: Það er smart í gangi, sko.
0: Já.
3: Já, nei, ég vildi bara leiða þetta annað mann, sko, var að hringja þetta ekki, þú ætti ekki að stimpla þig inn mánæðarlega eða einu svona ári, þú gerir það bara gerðu skattingjar á Spáni, sko.
0: Nei, hann las þetta einhverstað, hann sagðist hafa lesið þetta einhverstað.
3: Já, já. Það er bábilja, þetta er bara vikjast.
0: Já, þetta getur ekki verið rétt, sko. Ég
3: vona ekki. Nei, þetta er ekki létt, sko. Nei. Og þetta er eða samningur síðan náttúrulega bíða eftir okkur núna 500 reglugerði sem maður eftir að lögfesta heima og það vildi hann sjálf með því að segja já.
0: Já.
3: En nú var hann að móti því.
0: En við skulum nú, nú er það bara búið, Sigurjón er snillt og hann má hafa hvaða skoðanir sem er, nú er þessi bara kostni í búin og hann og allir sem eru bara velkomnir að syngja hafa sína skoðanir, það er ekki að vera nú að fólk upp úr því hvað það sagði áður, sko, það gerir ekki til.
3: Nei, ég spara, hann er að tala móti sjálfum sem ég að segja já, sko.
0: Já, hann, hann bara svona sér þetta svona og á þessum tímapunkti var hann samfærður og svo sér hann eitthvað annað og það er bara svo lífið er, sko. Já, það eru allir verður
3: alveg saman. Síðan er það með öryrkjana, ég með svolítið skrítið, hvernig getur fólk sem er ekki ríkisborgar á Íslandi fengið öryrkjabætur?
0: Já,
3: þetta
0: er nú svolítið skák og mát, sko.
3: Já, þú, ég er búin að benda þér á að fá hana alveg í vital, það er ekki bandaleginu.
0: Já,
3: ég var að segja eftir núna fyrir eða síðasta mánu, það er 1700 til 1800 erlendi ríkisborgara fyrir utan EAS sem eru skráður öryrkjar. Þetta er náttúrulega mjög óhefður.
0: Já, fyrir utan EAS.
3: Já. Utan EAS.
0: Já.
3: Og síðan ertu með kriðalan fjölda sem er að þykja bætur frá bæjarfélagum.
0: Já. Jú.
3: Það, veist það. Þetta er allt komið í klessu, sko, í bóði Eiglóar, 2016 lögunum.
0: Skilur. Já, kæra Eigló.
3: Það er að leira þessu
0: já.
3: Lög. Kæra Eigló. Þetta byrja að það er svo ósköp.
0: Já, 2014. Erðu, en það er einmitt hérna Já, þú segir nokkuð, Jóhann, að þetta sé fólk utan EES. Hvað sagðu, 1700 manns eða 1800, hvar finnst það
3: stöðum? Já, rúmlega 1700 manns sem Já. Eru skráður öryrkjar og þetta fengið mér skjóta skökk við því að ég hefði haldið. Ég veit til dæmis að Spann hefur verið að brjóta mér sem dæmi, ég fæ ekki aðgengja blindrafélagina því ég ekki spansku ríkisborgari á Spáni.
0: Já.
3: Já. Og það ólega sagt eða sannjöndum.
0: Já.
3: Síðan er að því það ekki blindari til það mjög vel eins og eins og fleiri að þannig að það hafa verið stafir sem koma heim og það fá það aðgengi vergi bandaleginu og öllum bandaleginu heima og blindari til það.
0: Já, já.
3: En hérna hefur þetta brotið á mér. Og ég fór í þetta máltu og svona átján fekk löfraði álið frá blindari félaginu og löfraðstu að Reykjavíkur. Og þetta var sett fyrir inn í TR og fleiri staði og eins til örgibandalessins. Síðan kom það til á COVID og það var ekki bunni í þessu meira og ég ekki dresta þetta upp í að þarf þess ekki að vera í þessu skilinu.
0: Já.
3: Þannig að sé, en mér finnst bara að brotið á mig þannig. En þannig spátt með að brjóta.
0: Já.
3: Þegar ekki aðra konu sem er blind frá Hollandi, hún er búin að búa í Madrid mörg ár, hún er ekki fengið aðgengi. Spann er líka að brjóta eða reglurnar skilðu.
0: Já.
3: Og meira að segja að blindrafélagi skrifaði bréf hérna til blindrafélagsins á Spáni og þeir svörðu því ekki.
0: Já, en þetta eru vanefndi spánverja, skildur vanefndi spánska ríkisins og þú ættir að snúa að skrifa eftirlistofnun eftir sem Íslendingur.
3: Já, já. Ég veit það, ég þekki þetta sko, og komin minni lögfræðingur, ég þekki þetta, ég er bara að segja ekki það tími ég eftir að dutti.
0: Nei.
3: En ég bara segja og að benda á þetta að því ég ekki spansku ríkisborgar þá neita að mér aðeins og samt við að taka heim frá fólk að þriða heiminum og gefa þeim örgupæður.
0: Góðu punktur hjá þér, já, þetta er góðu punktur Jóhann, takk kjallega fyrir að láta okkur vita þetta.
3: Þetta er bara hrikalegt dæmi.
0: Já, ég ætla að skoða þetta mál. Hvað sér hún heiti? Alma, hvað er hún?
3: Hún heitir Alma, hún er framkvæmdastjóri öryggibandalagsins.
0: Já, já. Já,
3: hún er lögfræðinmenntuð og hún á þekkið það vel en hún er aldrei komið vital hjá þér.
0: Nei,
3: heyrðu. En svo sem var þetta áður, hún er komið vital hjá þér. Já, já. Árum síðan. Jú,
0: heyrðu, takk að kella fyrir þetta, Jóhann. Mér sem að skoða þetta.
3: Bara góð helgi,
0: sömu leiðist, takk fyrir. Já, bless.
3: Já, bless.
0: Já, já, þetta er athyglisvert sem hann segir hérna Jóhann á, í Madrid. Og því þarna samkvæmt þessu að því þá erum við að segja við okkur að verðum nú að samþykja bókun 35 svo við myndum ekki missa rétt, einstaklingunum myndi ekki missa rétt, það tala svolítið um það þannig, en þarna er nú bara ESB land sem er spáð að þeir virð ekki einu sinni laga ákvæðin og þann rétt sem að fólk sannlega á með það sem að Jóhann er að segja. Svo það er nú engin trygging fyrir því þó við myndum samþykja bókun 35 að það var ekki einhvers sem trygging fyrir því að við myndum fara eftir því. Af því að það stendur upp á okkur Íslendinga sjálfa að leiða bara sjálfstætt inn í íslenska rétt allar þær réttabætur sem að fólk á að fá og með hlýsjón af ESB samningi eða lögum. Þannig að það er verk að vinna nú byrja fjörið en það eru auðlýsinga framundan hér á útvarpi sögu og við komum aftur hér eftir skamma stund það er 5881994 síminn í útsendingunni og það eru auðlýsingar verðið sæll og meðan.

0: hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Haustvörurnar komnar. Rúllukrapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is
4: Skoðanakönnun dagsins útvarpsaga.is
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
5: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
2: Glæni steinböku þýsk brauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana, við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: komið í sæl aftur þegar að hlusta út að sögu. Arthur Karlsdóttir hér í símatíma með ykkur og hlustandi sem býður hver góðan dag.
1: Góðan dag. Góðan dag, Arthur, ég heiti Ragnar.
0: Ég komdu sæl, Ragnar Gunnarsson.
1: Það alltaf gaman að heyri mönnum sem að vita og hafa lesið sér til hlutina sem er verið að ræða.
0: Já, já.
1: Þar á ég við hann Jóhann.
0: Mm-hmm.
1: Og máli að ég allan að fara yfir en ég þarf þess ekki eftir þetta sem að Jóhann fór með hana
0: mm-hmm.
1: en ég hef enga trú á því að Spánverjar vilji missa skatttekjur íslenskra lífeyrisþega úr sínum bókum sko. Ég hef enga og ekki bara íslenskra það náttúrulega Bretar þó að þessi ekki eins sem ég er samningnum og ekki ég er spjé þá heldur þeir öllum sínum réttundum á Spáni sáttur að hafa gengið úr eða spjé sko
0: mm-hmm. Já.
1: Og það eru nú ástæðu fyrir því en ég tók eftir því eftir þess að umfjöldun í morgunblæðinu gærum þess að drengi þarna og örorku bætur útlendinga og það er náttúrulega greinunum til mokkanum í dag eins og komst inn á það er vóðlega gaman að fara yfir þetta þetta er kemur kona á fertugsaldri sem kom inga til lands á Sómalíu 2020
0: já
1: Hún var á framfæðslu styrkja og Reykjavík og borg alltaf götu síðan. Hún á í dag fimm börn
0: mm-hmm.
1: og á tímabilinu fekk hún einnig greiðslur úr fæðingarorlofssjóði.
0: Já.
1: Og það eru ekki kaldar með.
0: Er hún einstæð? Er hún einstæð?
1: Já, en virðist eiga börn. Sko, ég spil hver er pappin sko.
0: Já.
1: En sko, hún búin að fá greitt þá erum við ekki að tala fæðingarólofssjóð 23 miljónir frá því 2020 23 miljónir en við gleymum einu sko það eru barnabætunar
0: já
1: þær eru 2,7 miljónir með 5 börnum á ári já 2,7 miljónir
0: já
1: þú getur bara farið það er 2,7 miljónir
0: já, er það ekki hærri tala
1: nei, það er 2,7 fyrir 5 börn
0: já.
1: Þú getur bara farið skatturinn er með
0: reiknum
1: og ég set inn 5 miljónar tekjur á hana með það sem hún hefur haft frá 2020
0: já
1: Og þessi börn, það er 514.000 með barni.
0: Já.
1: Ha.
0: Já.
1: Þannig að sko þessi manneska er þá með svona 7 miljónir á ári í peningum allt saman upp úr vasa skattgreiðanda.
0: Já.
1: Og Borgarblaðið tekur sérstaklega fram að þeir eru með fleiri 100 svona dæmi ég hvet bara fólk til að lesa þessa grein
0: já.
1: Á blasinu 14 í morgunblaðinu
0: mm-hmm.
1: og þetta er algjörlega sko, þetta er stjórnlust þetta rugg
0: þetta er bara eitthvað sem að þarf bara augljóslega að taka mjög alvarlega fyrir
1: En veistu það, alveg ég er búin að tala þetta í 2 ár.
0: Já.
1: Og það var allir blásið á þetta.
0: Já.
1: Ég margt og sagt það, ég er ekkert á móti því að fólk sem hefur sín réttindi á Íslandi, sko þetta er fólk sem hefur aldrei unnið handtak á Íslandi.
0: Já.
1: Aldrei handtak.
0: Já, því miður þá.
1: Við gætum þá kannski gerst betur Við þá öryrkja og skaffa þeim skópar á 6 mánuða frest en ekki 18 mánuða frest.
0: Já. En það er Ragnar náttúrulega eins og þekkir að þegar að þessi umræða fer á stað og það er byrjað að tala um þetta að þá fer náttúrulega stimpluna deildin af stað og áróðurinn
1: og það var á stað, það er Hallgrímur Helgason og þarna lögfræðingurinn sem náttúrulega sígur á okkur peninga hvað heitar hann það, já, sérfræðingurinn
0: Já, ég skal nú ekki
1: Vilhjón,
0: já,
1: nei, hvað heitar hann
0: Ég skal ekki það segja
1: Nei, þetta er
0: blöðum Já, en málega náttúrulega bara það að, að það má ekki nefna þetta því að vókismin er svo mikill og búin að vera og þá á að þakka þetta niður, líta á þetta sem sjálfsagan hlut og hinir eru öfgahægri eða hérna með hattusorraðu og rasisma. Þetta eru stikkóðin sem eru notuð á fólk fyrir að segja þessa skoðanir og hafa skoðanir á sem svo þú ert hafa Ragnar og þar að leiðandi fyrir fólk að kvísla ramanni þegar það er að segja ef þú hittir einhvern sem það er að tala við þá er einhvern sem að jú ég vil nú endilegt að segja það af þessu en þá kvísla það því það er svo hrætt að einhver heyri það í kringu það
1: Já þetta er sko en rúf einbyttir sér ekki á þessum fréttum það einbyttir sér að einhverju síntala milli Bjarnar Ben og Donald Trump
0: Já,
1: það er rosa frétt
0: Vistu að þetta er náttúrulega orðið eitt grín það er búið að ræsa út allar helstu dramadrottninga landsins til þess að tala um þetta mál og fara onniða held ég sko að hvort að Donald Trump hafi hringt í Bjarna og, en þá spyr ég nú annars öðruleiti ef að rúf til þess að vera með einhver gögn undir hendum þetta nú gjarnan orðalag sem ég nota að hvaðan kemur það hvaðan lag það lag þá út til forsætisráðunitun af því að Bjarni var í
1: fyrst Nei, mér skilst úr rauðtæringsmálanend
0: Nú, rauðtæringsmálanend, já, já
1: Já, þá var ekki trúnaður sko.
0: Nei, það nefnilega það, já
1: Þá var ekki trúnaður
0: Nei, nei En fyrir utan að mér það mjög minnistætt þegar Trump hringdi í Bjarni því að Bjarni sagði og skemmti sér konungla og sagði ymmit að hann hefði beðið að heilsa Íslendingum og hefði spurt land og þjóð og haft áhuga á því og bara verið svona jákvæður og það var náttúrulega ekki orð það að Ísland myndi verða 51. Ríki bandaríkina en þetta er svona þetta er matartilbúningurinn á Rúf og þetta er þriði dagurinn í röð sem að Rúf er í fyrstu frétt og hann er annari frétt það er bara sem að allt svo Trump er það það er ekki talað um annað en þau segi ekki orð frá því að Úrsula von der Leyen kom heim frá Grænlandum síðustu helgi með ungulinn í rassinum í rauninni því hún ætlaði að kaupa grælendinga til þess að undirrita vilja yfirlýsingu að þeir vildu fara í Evrópusambandið. Ekki orðarúf, ekki orð. Að bara Donald Trump núna hverjum degi, tvær fréttir í hverjum fréttatíma það er orðið unun að fylgjast með þessu hvað þau ganga langt og hver, akkur þessi hefnd nú vera sko hefna sína á þeim að því að það er svo mikil meðbyr með Bandaríkjunum hérna á Íslandi þá þarf að reyna að brjóta það allt niður. Þetta bara svona virka fjölmiðlar, heldur ég sé þetta langa leiðir, finnst mér. Og svona sjá, hvað gerist þarna? Þarna allt innu slitnaðu samtalið, þetta var Ragnar Gunnarsson. Ertu þarna Ragnar?
1: Já, er það, hann er fyrsta skipti langa tíma sem að slitnar.
0: Já.
1: Bara svona í restina artrúður, alltaf ég benda það, þessi manneski hefur kostað okkur með barnabótum 40 miljónir á þessu 6 árum.
0: Já.
1: Það þýða 400 miljónir eða eru 10, og heyrði nú söguna að þessari hafnaðiði sem fekk 8 bótt til sín eftir fjölskyldusammenningu.
0: 8 bótt?
1: 8 bótt, sko.
0: Já.
1: Þetta er bara... Sko, við verðum að gera eitthvað í þessu.
0: Já.
1: Þetta gengur ekki lengur. Já. Má ég not misnota aðeins aðstöðum mína?
0: Já.
1: Góðu vinur minn til 50 ára er borin til grafar í dag, Ágúst Ágústsson, Gústi Rót.
0: Já.
1: Hann var góður vinur minn og magnaði þetta lengur.
0: Já, ég samt ekki stemmi það. Kall. Já. Já,
1: takk fyrir mig.
0: Takk að þér kjærlega fyrir þetta. Og hérna, já, við höldum hér áfram. Síminn opinn, 588-1994 og við vorum að tala um þessa bætur sem að er verið að greiða en ég vil ekki bara áslá að þegar er eftir laun að ræða þá eru það bara alls ekki bætur og fólk sé komið á eftir laun þá bara á það að fá það algjörlega óskert þannig að borgar auðvitað skatta teknisk skattar að því og skildur og það má bara alls ekki rugla þessu saman og væri full ástæða til þess líka að bara gera betur fólk að mætti til dæmis vinna án þess að vera skert allan hringin sko og fólk jafnvel í fullu fjöri en bara er komið inn á aldur og fær til dæmis ekki bara starf út af því þannig að það mörg sjónarmið sem að opnast þarna en síðan aftur á móti ef við vera misnota kerfið og þá þarf að grípa til harðra aðgerða og það þýðir engan hérna engan svona enga linkindi því að þetta er það sem að Dani lendi í á sínu tíma og þeir voru orðnir svo illa settir að til þess að halda bara gangandi eins og öldrunarheimilum og öðru og þeim einstaklingu séði bara svona styðja að þeir það var ekki deila til í kassanum og ég veit hvort þið muni eftir því það verið það byrja árinu 2015 á þeim tíma að þá fengum við miklar upplýsingar frumitt frá Danmörku þar sem að fólk var að fá sent mat sem átt að duga í halva mánuð í senn og það voru einhverju bakkar sem að voru já, fullir af einhverju svokallu góðgæti sem eflaust hefur verið það besta sem að var í boði þá en maturinn endist ekki í halva mánuð það mikill miskilningur og kassi var tómur og þá það sem að jafnaðamennirnir í Danmörku fóru að hugsa sig og skiptum stefnu því að þeir voru fyrst ekki á þessu og hrúuðu og leiðu hverjum sem var að komin í landi og síðan bara koma því að þeir sagði bara nei nú þetta komið í óöfnu og þorði að stoppa og metti friði sem nýttu góðsaf en það dag í dag að vera með þessa stefnu frá þjóðaflokknum þar en næsti hlustandi góðan dag
2: Góðan daginn, Jón heiti ég
0: Hver er Jón, Jón, góðan dag Sæll og blessaður
2: Já, góðan dag, sællestu Já, heyrðu, fyrir tala um spillingana og hérna,
0: já
2: í þjóðfélaginu
0: Já
2: Hörru, ég er nú bara orðin, já, 76 ára og hérna skal við sér ekki að neina bóta, mér á aldrei nokkuð tíman ævi minni voru atvinnulaus, aldrei nokkuð tíman.
0: Nei.
2: Og ég alltaf þjóðunni 23 minni dag og þetta meira og þetta skal þess að en ég sé ekki þetta því ég bara komin á mín eftir laun og hérna já, bara hefur bara gott. Ég fór í fyrir einu ári síðan fór ég held ég að fara í hjartalokaðgerð.
0: Já. Hérna,
2: ég var það rosalega heppin að það hægt að gera ég fekk nýja hjartalóku gegnum þræðingu og hérna og þetta er að nýjustu dag og þetta hefðast að sama mjög svo vel og svo er mér ráðlegt að fara í hérna skal ég segja þér í sjúkraþjálun og ég er búin að vera í því og hérna skal ég segja og ég fer tvisar í viku í sjúkraþjálunum
0: Heru,
2: svo sleggju kastar nýruna þingi setja á það komugjöld
0: Já.
2: Og nú þarf ég að borga í komugjöld 8000 krónur í viðbóta sem þetta borga
0: Já, á hvers skipti?
2: 8000 kallam í mánu, 2000 kall í hvers skipti, ég ferð tvisari viku
0: Já.
2: Og nú er ég bara allir að hætta, nú er ég að hætta og búið að segja þessu
0: Já Það er slæmt, þetta er slæmt.
2: Sko, ég ætla ekki að

0: Já, af því að við erum að stæra okkur af því að vera með þetta góða heilbrigðiskerfi og taktu já. Eftir, sko, ég að segja heilbrigðiskerfi, það oft nota það orð, já. Þetta allt svo frábært já, já. Og þetta svo ódýrt og jafnvel ókeypis, fólk svona, já. Þetta í orðræðunni, en það sem að raunverulegt að segja að við erum með handónýtt kerfi, en við erum afskaplega gott heilbrigðisstarfsfólk. Það starfsfólki sem frábært en ekki kerfi og leitreglunda sem verið að vinna eftir eins og þetta lýsa já. Þarna núna. Þetta algjörlega, sko, ég bara sagði það nú held í gær frá konu sem hafði fengið sýkingu og hún þurfti að borga 49.000 fyrir svona hérna, eina sprautu til þess að vinna já. Gegn þessari sýkingu.
1: Penicillíni?
0: Já, ég sennilega pensilín svo eða eitthvað á svona bakteríudrepandi þannig að þetta
1: ég get alveg sagt þér sko, máu minn hann þurfti að fá pensilín fyrir einhverju og hérna og lagt mér að segja svona við hann þetta rosalega dýr, ég man ekki hvað upphæði var hún var allt sakaleg og sko, út að þetta var ekki bráðnauðsilegt og þá sagði hann, þekkir eitthvað sem að fæta spánar og þá sagði, já, ég, við fjónum, við erum að fara núna í næsta viku já, ok, þá setja ég bara restituna og lesa nút á spáni
0: já.
1: Og þar kostaði þetta bara nánast bara, ég þór ekki að fara með panika, ég ætla ekki að fara með upphæðina
0: nei.
1: Hann sagði bara, hann listi þetta höfðuglu glöðu ekki að hann sagði, þetta kostaði kúku og kannir þar með það hérna heima sko og það var einhverju 20.000 hérna heima en það var margvart sem er minna út á spáni og sko ég að er með sykursýki og hérna ég þarf að mæli með blóðsykurinn og ég að kaupa svona litla stikur og ég fæ sko frá tryggingastofnun fengið tvö bóks og þau duga ekki neitt en ég að flytja þetta inn að utan ég að flytja inn eitthvað 5-6.000 stikur á 9.000 krónur það er með meira nár
0: Já.
1: Og hérna, en ég fæ ekki eitt lítið bók fyrir 200 eitthvað, um 100 eitthvað stikur, já 100 stikur sem ég fæ fyrir hennar peningina heima.
0: Já.
1: Ég kaupi þetta bara sjálfur út úr apatekinu.
0: Já.
1: Og þannig að sko, það eitthvað staðar mikil skekkja í kerfuna hérna hjá okkur og þeir sem eru að flytja þetta inn, og tryggingastofnina að borga þetta niður, þeir að mók græða á þessum innflutningi.
0: Já.
1: Þannig að þú kaupir það bara utan sjálfur, fínt, flott, færð að færðu bara lítið penning.
0: Já.
1: En öllu hérna.
0: Það var náttúrulega sko, svo bitnar aftur á móti á smásölunni, smásalarnir eða apotekin, þau geta ekkit annað en bara tekið það verð sem að kemur frá heildsölunni.
1: Já, já.
0: Og við erum með tvöfalt kerfi í þessu, það var nú alltaf innkaupastofnun svo landspítalans eða ríkispítalana þá og það var miklu ódýrara og hérna en svo var nú tekið fyrir það en eflaust þar bara eitthvað slíkt átak því að við náttúrulega skulum aldrei gleyma því að það eru sko launin út eins og spáni eða hvað þú ert eða vast að það náttúrulega eru miklu lægri laun þessna eru lifin ódýrara.
1: Já, já, já.
0: En hins vegar hinga komið til lands í gegnum Byrgja sem að síðan áfram selur í gegnum þá tryggingastofnun og lifja eftirlitið Lyfjastofnun segir að þá er náttúrulega apóteki stendur og getur ekkit gert bara
1: Nei, það getur ekkit gert
0: Nei
1: sko. Ég að kaupa þetta frá Kína þessu stikur, ég kynnti mælir það líka sko, þarna skal það segir frá Allians Espresso og þannig að þarna skal það segir það hægt að gera ágætis kaup og ég hef borið saman þegar að mæli mér blóðið með þessu stikum og þeir sem við fæði hérna heima
0: já,
1: það engin munur á útkomunni sko, þannig að það hægt að spara sér pening og hægt að skal sér gera þetta svona
0: já.
1: Og meðan er ekki tekið fyrir það og það gerir það en hérðu, bara já. Góð umræða hérna hjá ykkur og spillinguna hvernig fólk að fara út úr að sína út úr kerfinu eins og konurnar hérna svo að
0: tala
1: hvað Somalíu og hvað hana eru og svo þurfum við hinir sem erum að eru fattir hérna upp annir, eru hérna að borga okkar allar svona skatt og skildur og þurfa eitthvað aðstofa í halda við þeim að borga þeim að fyrstu verði og komið kjöldin og hana.
0: Já, það þvert nei á þetta. Það algjörlega þvert nei á þetta líka. Og hingað ekki lengra. Já. Takk fyrir Jón.

0: umræðan hjá ykkur, hún góð og ég hvet allan hlustendur að styðja út af sögu því að við meðum ekki miss okkur.
1: Takk að kella fyrir það. Takk að fyrir til í semina. Já, bless. Já, og það verður nú að segjast eins og er. Mér setur bara hljóða þegar ég hugsa út í þetta að ég minnist þess svo innilega að svo ágæta kona og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hún var einmitt hér bara í frábærum viðtölum fyrir kostningar og ég vil bara segja að mikið ofsalega fannst mér að vera flott sín hjá henni sem hún hafði á heilbrigðiskerfið og hvernig mætti leysa vanda spítala og heilbrigðiskerfið sinns í heild og ég batt alveg svakalega voni við að sjá það eiginlega eitt af forgangsverkefnunum en ég saknaði svo í dag að sjá það ekki sem forgangsverkefni og bara líti í raun og veru jú við sjáum heilbrigðisráðherra sem að kemur fram og hún hlakkar svo til vetrarins og starfsins það eitthvað framundan segir hún en ég myndi nú svona vilja fá að sjá hvað á borðinu raunvöldlega hjá henni þegar nú erum búin að ná sóttarnalögunum í gegn sem tóku gildi núna 1. september og ég veit ekki hvort hún svona klöð yfir því hún getur fara að ríðast inn í það að sprauta fólk fyrir öllum mögulegu sem að fólk geta eftir í hug ég veit það ekki sérstaklega þeim sem eru á móti því það verður nú langur listi þar greinlega en þetta er svona og ég vil sjá bara að hendur standi fram á ermum síðan líka vantar skýringu einu af hverju heilbrigðisráðherra minnari helmingi hærri laun en næsti ráðherra og þetta er alveg óskiljanlegt að hvernig stendur á því er ekki bara ráðherra með ákveðin laun tekur hún með sér einhverja meðgjöf eitthvað annað einhverja bónusa fyrir þá hvað Við viljum bara skýringar á þessu. Hún með 4 milljónir á mánuði sem heilbrigðisráðherra en svo koma einhverju aðri ráðherra talsett fyrir neðan. Ég vissi ekki betur en að forsætisráðherra og það þar að lendi Kristrún Frostadóttir ætti að vera launa hæst. Það hefur verið eðlileg röðun í þessu. En þetta er óskiljulegt og hún Alma verður bara að taka til hendinni og laga þessa hluti sem við hafa verið hér til umræðu vegna þess að þetta varðar heilbrigðiskerfi verulega ef að það verið að taka fólkirinn til landsins sem að kemur jafnvel frá utan ES svæðisins að það sé bara hér já, einhver 100 manns og bara þá nú nefnt há tala hér áðan 1500-1700 manns sem væru bara utan ES-svæðisins og færu hér beint á örorkubætur. Hvað erum að vera? Hvað er þetta fólk að hugsa inn í ráðuneytunum? Er það ráðuneyti sem skrifar upp á komu þessa fólks? Fer það ekki í gegnum útlendingastofnun? Það er til 2 leiðir að komast inn í landi. Það er annars vegar að ykkur 2 ráðuneyti skrifa upp á eða útlendingastofnun. Og nú vil maður kannski bara fá einhverja eðlilega rannsókn á þessu hvaðan kemur þetta fólk hver er búin að hleypa þeim svona eila það mér langar mest að segja framhjú kerfun inn í landi en það er ekki rétt orðalag en þetta vekur furðu en við skulum fá hérna við skulum fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna og við höldum svo áfram og ég ætla að minna ykkur á dagskrána hérna í dag það er allt í fjöri hér í dag sko. já það er hérna það er til dæmis klukkan 1 í dag þá mætir hann Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrrum héraðsdómari og hann hefur nú látið mikið í sér heyran Arnar yfir ýmsum málum segði kannistið og meðal annars hérna heilbrigðiskerfinu og síðan er það bókun 35 hann tók að sér kæru til ríkislögreglustjóra fyrir hóp fólks sem að taldi að það þyrfti að gæta að þeirra hagsmunum út af bókun 35 og það kom fram landaráðkæra á utanríkisráðherra. Sú kæra er núna hjá Alþingi. Þannig að spurningin er hvenær hún verður tekin fyrir og Arnar hann kannski segir okkur eitthvað af því og samt auðvitað fleiri málum hvað er framundan því að það er alveg augljóst mál að það er nú ýmislegt sem að að áttir að ganga á í þinginu og Arnari Glöggur og hann sér þetta nú og síðan munum við fá hér góðan gest klukkan 2 í dag og það hann Sigurjón Þórðarson þingmaður Flokks fólksins og hann forma fjárlaganefndar þannig að eitthvað situm hann og svona hugsa þær spurningar sem að fyrir hann ætti að vera lagðar og en ætlum að hafa hluta tímans fyrir hlustendur sem að vilja koma með spurningar fyrir Sigurjón Þórðarson að gera hafa svona skýrar og stuttar bara þannig að hann eigi auðvilt með að fletta upp ef hann þarf að gera það til að finna rétta tölur eða fólk að spyrja það en það allavega Sigurjón Þórðarson klukkan 2 og Arna Þór Jónsson klukkan 1 og síðan það Maggi Magnús Magnússon hinn eini sanni og gömlu góðu lögin klukkan 3 þannig að fylgist með okkur hér í dag ég varst ekki og það eru auðlýsingar við fóðum höldum símatímanu svo áfram komið til skamma stund

0: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
1: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandu hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Haustvörurna komnar, vesti, jakkar, pils, uxuru flottu úrvali. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
5: Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
6: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
4: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Glæni steinböku þýsk brauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464. flutningslausnir.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: komið þið sæl aftur til að hlusta á út af sögu. Símatíminn heldur hér áfram, Arthur Karlsdóttir með ykkur og númerið útsendingunni 588-1994 og ég ætla líka að minna bara fólk á það ef það heyri núna og og að veltaði fyrir sér hvernig það geti fengið að heyra endurflutning á þáttum að þá um að gera farin og frétta síðun okkar út af saga.is og þar fyrir neðan eru flipi rauður lína fyrir neðan logoið og þar stendur einmitt þættir bein útsetting og það nýjustu þættirnir og þar hægt að fara inn og leita að þáttum þeir blasa við þannig að það þetta fylgir bara reynd út sagt að ná öllum þáttum sem að við erum með stöðinu nú 24 þannig að það ansi margt efni sem að við eigum en við erum með allmörg ár þar inni sem að fólk getur fundið eldri þætti. Nú hlustandi sem býður hér 588-1994 hver þar, góðan dag
1: Það ég?
0: Já, það þú
1: Góðan daginn, Arthur. Þóttur heiti ég.
0: Í þetta, Þórður, ég heyri það, kvöntu blessaður, hvað segirum?
1: En hérna, þetta með hann á Ölmu,
0: Já.
1: Það kom fram með eitthvað staðar að hún tók út séreigna lífur í sjóðinsi.
0: Býttu, og hvað þýðir það?
1: Nú, þá var það tekjur og hún borga skatta því.
0: Já. Þannig að hún tók út séreigna lífur í sjóðinsi sem hún hefur búin að safna upp.
1: Já, hún tók hann út og það dettur mann í hug sko að því að það voru samþykkt lög í bæði Bandaríkjunum og Bretlandi að bankarnir eru ekki borgaðir út, heldur að eru borgað inn.
0: Já.
1: Þú veist hvað það þýðir? Það þýðir að allar inneignir, hvað sem það heitar peningar eða hlutabréf eða bankahólf og allt fer upp í hérna til hérna kröfuhafa.
0: Já.
1: Og þetta getur verið inn í leynisamningum sko. 110 ára samningum. Nei, ég bara segi svona.
0: Já.
1: Það er þarna, sko, fólk verður að skilja það í sambandi við þetta hennar, allt þetta fólk hérna sem er bara á framfærslu. Að fyrir kostningarnar þarna, hvað heitir það, ekki síðustu, heldur það síðustu.
0: Já.
1: Þá sagði Dagur, því ég borgarstjóri, að það væri að kominga til landsins 70.000 manns á næsta árum, fjóra mánuðum.
0: Já.
1: Og það stóðst og það varst að flytja svona mikið af fólki út af þessu plani hérna saminuð þjóna, immigration replacement.
0: Já.
1: Þú getur ekki ætlast til þess að þetta fólk sé að fara að vinna.
0: Nei, en þetta heimsmarkmið saminuð þjóna og það bara verið að blekkja fólk með því að taka eftir því að þar stendur ýmislegt svona sem mjög jákvætt að stemt sér að þessu og það og eyða fátækt og ég veit í hvað og hvað en þeir gera allt þvert á móti.
1: Þú kemst að því þú lest smáalitri.
0: Já. Akkurat í smáaletrinu og það er þetta sem að ég óttast mest að sé vera að gera kannski núna, það er að segja okkur að sé aðgerði framundan og það sé áætlun og annað en svo bara null á töflunni og teiknimyndir það er ekkit vera að gera skilja málum skilja að þannig er það það sem að saminu þjóðnir er að boða af því að heimsmarkmiðin 2030 þetta var að vera búið að keira þetta allt í gegn 2030 að svo það að vera að breyta heiminum sko og ekki vantar þið tala þessa miklu væringar í heiminum þau eru sjálfa að taka þátt í því þau eru sjálfa að vinna áætlun okkur að segja þið íslensku þjóðinu frá því
1: Já, það er til þess að hann var rúf til þess að segja ekki frá neitt
0: Akkurat, það er nefnilega, já, og kalla út neyðarvaktina kalla út neyðarvaktina
1: Þannig að með áróður og lígar
0: Já, þetta er snillt en sko, já, en allavega að sko ég var bara við það hreint út við heyrðum nú þarna, ég heldur stagsumræðanum auðvitaðsráðra var að tala já, hvar við ættum nú að tryggja öryggi okkar og annars líkt, þá var með samvinnu við Grænlendinga, Norðmenn Kanada og Bretland Breta á hverju þessa á hverju kláraðum ekki setninguna Nei, ég skal klára hana fyrir hana. Málið að þessi lönd hafa verið ESB er með áætlun og þau eru að reyna að fá þessi lönd til liðs við sig til þess að sleppa öllum viðskiptum við Bandaríkin eins mikið og hægt er ekki nota dollaran eins útskúfa Bandaríkinan það heitir enn eitt einelti sem á að vera að hálfu hins opinbera ekki bara opinbera heldur þetta á að verða stefna landa útiloka Bandaríkin þannig að þetta svo ósættalegt að sjá hvernig þið reyna skrumskæla veruleikan með því að, að bögla einhver út úr sér með þetta en það hins vegar er það bara mjög alvarlegt að það líka verið að fara eftir þessari þessum heimsmarkmiðu saminuði þjóðana það að byrtast á mörgum sviðum en ég bara vara við því þó að standi að það eigi að gera eitthvað eyða fátækt til dæmis nei, sínst vera eyða fátækt með því að taka hvað það 70.000 massinn við að eyða einhverju fátækt það verið að flytinn fátækt það rétt að orðið yfir það
1: já en Arthur það engin á neitt þá hann ekki fátækari en nokkur maður
0: nei, allir jafnir passa skar engin
1: það annað sem ég ætla að segja er að fólk verður að átta sig á því í sambandi við aukna hérna veikindadaga og bara mikið á þessu eftir hérna sprautunar
0: já
1: að sprautunar er ekkert hættar að virka
0: nei
1: þetta er ekki sprautur sem áttu bara að vera þetta átt að gera fólk veikara og ég hef sjálfur orðið var við það stundum þegar er að rigna ég fæ í hálsinn sko en þetta farið daginn eftir sko
0: já
1: að því ég er að fá hann einhvern óþvara í hálsinn á mig
0: já
1: það er ekkert óægilegt við það þó að veikja þetta með séu fleiri það er bara mikið á því aðna, fyrsta árin sko og bara mikið á þessu
0: já
1: og má ekki vera svona gleymið
0: neða það er kannski ekki gleymið það er bara kannski setur þetta ekki beint í samingi það er eins og það er af því að það er bara sagt neður þú fengi hérna núna sennilega bara svona slæmt kvef en að hver kom það skilur og það er erfitt að greina líka þar á milli hver er orsök og hver er afleiðing það getur verið
1: það er beint samingi milli þess að þið tókuðu styrkin af ljósinu og vegna þess að þessu aukning á krabbameini nátengd skautunum vegna þess að þú mátt ekki hjálpa þeim sem verða veikir sko, af skautunum þess að þurfa konur að borga sjálf fyrir þetta lífin við sem er á kont sko. Þeir afleggingar skautunum
0: Er það þurfa krabbameini sjúklingar að greiða sjálf fyrir lífin?
1: Nei, það eru konur sem fengu eitthvað pott sjúkdóm
0: Já, ég hef heilt talað það
1: Já Þekki það er líka hérna afleiðing að spöta
0: Já. Heyrðu, þetta það er margt að læra og lesa
1: getur beikja, þetta er einhver líkurnar á því og það var aukning á þessu
0: Já, ég vil kannast umræða
1: Það var í aukstinni það sem fyrir ofan stungustæðin þetta var mikil aukning á því sko.
0: Já
1: Ætli, við skulum ekki vera
0: Nei,
1: að tala
0: um
1: eitthvað að frétti sérna eftir helgin eitthvað góða helgi og allir í hlustendur út þessu
0: Já, sömulegist Þóður, takk fyrir Já, bless já, það er mörg hóðn að líta í þessu en 588-1994 síminn hérna hjá okkur og við bara stöldum daldi við já, ýmsar upplýsingar sem hafa komið hér inn í morgun og mér snú aðalega kannski vera bara þessa fréttir að misnotkun á bótakerfinu og því öllu saman en þá næsta hlustanda, góðan dag
2: Þetta er Anna
0: Sæla blessuð Anna, hvað segir í dag?
2: Ég er reið
0: Þú ert reið, sagður það
2: Já, hvort ég er. Og maður bara þegir Arthúðu mín og fylgist vel með og svona. Ég bótaði þessari frétt með þriðja heiminn innflutta yfir viku síðan.
0: Já.
2: Og fólk bótt við því og því að, sko, ef þú horfir á þetta fólk alþingi.
0: Já.
2: Ef þú að vinna fyrir okkur þengt þessum þriðja heimi, báðum við Íslendingar þetta. Svona breytingu hér á samfélagin
0: nei
2: og nei, máli er það að hér í hverfinu mínu er kona komin yfir vinnuardur, hún veit ekki hvað hún af sig að gera. Hún gengur hér og ég hef átt á hana og fylgst með henni. Og hún sest hérna á gerðingu og er með slæð og höfðinu svona, ekki svo múslimakonu, bara heldur öðruvísi. Bara þetta fólk er svo vant að vera úti í sínu löndum, skilja. Þannig að þannig sem ég lít á hana. Og svo annar sem situr svona á Klambartúni og er að prjóna og veit ekki hvað hann af sem að gera alein þarna við tré. En ég velti fyrir mér, hvað er aðeim þarna örningi? Og ég veit alveg svari við því og mér finnst bara erfitt, ég þarf að láta verja mig ef ég fer að vera hreinskilin. En ég búin að nefna á áður, hvað lindu planið ennáttur í gangi í öllum Evrópulöndunum?
0: Hvað kallar þetta?
2: Kalirgiplánið, Arðunni og Merkel hefur fekk velun fyrir góðan árangur, Evrópu þingi veitur velun, þetta í Brussel hver flytur mest inn af fólki
0: Var og það þegar hún eftir hún setti leifti inn miljónin í Þýskaland?
2: Já. Hún búin að það býsa sinni velun
0: Já.
2: Og þetta því ég alltaf að grafa og lesa og skoða og ýmislegt og ég veit alveg frá hverjum þetta kemur og ég þori nú ekki fyrir mitt litla lífa að ræða það sérstaklega þegar Alþingi hefur tilkynnt að það er bara bannað að ræða ákveðin málefni ákveðin aðeina.
0: Já.
2: Og það mér sagt að ef svoleiðis þegar þá veistu hver ræður yfir þér. En hérna... Þetta mjög sniðugt að fækka okkur og flytja svo inn þriðja heiminn sem þeir beint inn á lífeyrissjóðuna og í staðan en lífeyrissjóðurinn, hann endurgreiðir ekki peningana til fjölskyldunar. Athugaðu það. Það er glæpurinn. Það er glæpurinn og þeir eru bara að standa sig við þessa ákveðnu aðila líka með loftslagsmálin og svo þessi bara... transmál og allt og bara endalaus svona mál sem að við Íslendingar erum ekkert að byrja neitt og höfum enga þörf til
0: En byrju, Anna, ég ætla bara að skilja
2: ég ætla að nót já, fyrir gerð
0: Nei, ætla að spyrja, er það ekki einmitt ef að þeir sem koma hingað og þeir þeir fara fá þeir ekki einmitt endugreittan lífeyrissjóðin af því sem að þeir eru að fara frá landinu
2: Það Þú veit ekki hvað það
0: Nei, gott og vel, nei, allt í lagi
2: Já.
0: Það bara, nei, allt er bara áfram
2: Já, það sé ég ætla að segja henni Ragnar áðan það er þetta að nota aðstöðu sína Ég ætla að gera það með það líka Ég sagðist að reyða og ég í sorg og ég búin að fá nóg Í dag er ég að fara og fylgja minni yndirklegu vinkonu sem að skert og mér þótti rosalega vendum hana Arthur, og ég hef hugsað hana og verið reyð í borginu hvað illa er hugsað hana og margt sem ég hef sé en það hefur verið komið til hennar svona í fölskum kærleika ó, elskan mín nú þarfst að fá sprautuna þína þú veist dáin og ég búin að hlutast með henni fjara út og hún var orðin bara í öðrum heimi sem er svo stemmir við tölvitæknina sem verið vera sprauta í fólk
0: hvernig hérna og, hvað var hún gömur
2: og Arthur, ég segja meira mikli tekstus og sjötus og það er allra að deyja svona hefur skoða hvað mikið að skyndi döða heima Hún dó skyndidauða, hún var bara ógætt einum áður og dáin þegar hún átti að fara sest, á sinn stað daginn eftir. Komið að henni bara látinni og nokkrum dögum undan Arthur var farin með hann spítalann og henni var fleikt út í staðan fyrir að vera rannsakað. Og ég átti að komast betur að því í dag hvað það var því að þetta eru blæðingar inn á heila og fleira og tappar á mig sem að þetta... Og við getum alveg farið sjálf, það verður ekkert gert við fátsi, sko, en hversu margir hafa núna, hafið þið verið að velta þið fyrir ykkur eins og ég? Hvað eru margir með skyndi döðs við heima hjá sér? Og svona deyr fólk, og þriðja heimur gengur svo en á lífeyrissjóðum, því að hvað er ekki planið, er planið,
0: já,
2: stóra. Það er blöndun, það er blönduninn á mannastofnunum.
0: Já,
2: og þú sér þetta hvergi í dýraríkinu.
0: Nei, en þú sér þeir eru komnir.
2: Það er ástæða fyrir því þá að drepa hvítamanni af því að þeir eru hvítvættir við okkur.
0: Nei. Já, en annað þeir eru komnir 30% inn á Ísland.
2: Já, og þú veist að þau ætla byggja nýtt fangelsi.
0: Já.
2: Það segir oft að segja þar.
0: Já, heyrðu, takk fyrir þetta, Anna.
2: Ég vil skoða hversu margir af þessum hóp hafa látist, þá tölur það. Þetta ekki, þetta líka aldraða fólki, en við fáum náttúrulega ekkert svoleiðis, eins og við heyrum allt, þetta allt í lindarmálum allt.
0: Já. Jú, jú, það er trúnaði þar og greila.
2: Það var 23% sem dói í húsinu beint á móti mér.
0: Mm-hmm.
2: Allt morund í sjúkrabílum og lögreglubílum og þetta kemur aldrei fram að rúf eða neitt þar. Dauði það þögnum þetta, en ég tók ekki með blöðunum og það er alveg rosalega mikið bara dó heima hjá sér. Og við sjáum skyndi dauðan með Fjölnir og Davíð Oddsson og
0: Við skulum segja að þetta sé bara ágætt að minn samríkis með þetta og bara að það sem allar best Já, takk fyrir
2: Ekki fyrir þetta
0: Já, heyrðu, bara hérna, takk fyrir
2: Já, þetta er bara mín skoðun
0: Já, við vitum það Heyrðu, takk fyrir þetta, Anna
2: Já,
0: þegar að Massima að gerast í þessari blessaðari veröld en við erum líka að huglega það að það er ekki við sem stjórnum alveg öllu hérna, ekki alveg og það er kannski svona annað mál en að Massima hefur áhrif á ákvarðanir hér innan lands reynir á sterkt fólk við stjórnmölin svo sannlega En við hérna, við erum líka að tala þessa bætur og það er sérstaklega eins og hér, að það er bætur, sagði ég, það er þeir sem fá bætur, eru auðvitað þeir sem að hafa áunni sína eitthvað rétt, sem að eiga að fá bætur, það er líkur í hlutarans eðli. Svo er greinlega komin einhver hópur sem hefur ekki unni sér inn eitt rétt hér. En einhvað síður kemst inn í landið og kemst beint inn í greiðslur og getur bara skrási á ríkið eða á sveitafélug. Hefur engin réttindi hérna. Jafnvel allt hvað ólöglegt og hvað. Þá liti á það sem sjálfsagan löð. Eða er ég að skilja þetta rétt? Ég er bara á ekki til orði yfir einhvern veginn hvernig þessi staða virðist vera. Það er annars vegar þeir sem að fá eftir laun. Þeir eiga þau og síðan er það bætu af því að fólk vann sér eitthvað réttin og svo bara kemur ykkur hópur sem hefur ekki unni sér inn einn réttindi. Hvað stendur á sig? En lifir á gerfinu. En hvað sem þínu líður við hérna útarpi sögum við enn og svolítið að hugsa um að taka hérna næsta hlustanda sem býður. Hver er það? Fáum næsta, góðan dag.
3: Já, góðan dag, fyrir því til að það er.
0: Kondur marg blessaður og sæll, hvað segir
3: ég? Ég veist að það vera orðið brandar með trönd og okkur sem því 2001. ríki. En ég hef nú verið að velta í fyrir mér samband að hefði nú verið hérna í ál sem hefði nú sigrað. Nú með hvað nú með hefði við fengið Hjá NATO
0: eða ESB 28
3: Já, 28
0: Já. En það er nú ekki verið að tala
3: Ég finnst nú ekki stóna Ég finnst þú það Ég finnst nú ekki stóna muna þess En ég teknu þetta sem svona hálfgjönd jók og grím
0: Já, þetta er náttúrulega
3: Eitt ríkið sann í hér
0: Það er bara verið, sko, það er verið að búa til núna einhverja svona hótandi, ógnandi fréttir í kringum það að Trump ætli núna taka okkur eins og það heitir. Eins og Úrsula ætlaði að gera við Grænland núna síðustu helgi.
3: Já, eins og Úrsula og Erfu kallt að helva að gera við Ísland.
0: Já, já, já, já.
3: Hey, það kaup okkur,
0: já. En það er aldrei tólkað þannig sko. Það er bara ekki tólkað þannig.
3: Svo að þið hérna náðu ekki okkur þá ætlum við að reyna að byrja miljard á grænlendinga til að fara þá og þeir bara smerkur rassinu.
0: Já, bara senda hann með öngulni rassinu tilbaka.
3: Já, já, sem betur þér.
0: Já. Skrifuð undir samningum fiskveiðar sem að voru tilraunaverkefni og allt í lagi með það og þeir greiða fyrir það en hún, þeir vildu líka fá náttúruauðlindir og svæði til að vinna hérna, náttúruauðlindir
3: málma
0: og þá sögðu þeir bara nei skrifuð ekki undir eitt og það var þrýst mjög á hann fórsættisráðherra já grælendinga þeir eru alveg heiður skilin fyrir það
3: já, svo sannlega svo hefur verið að tala hérna Donald Trump það er alltaf Donald Trump en það er ekki tala Mosul og hennar kandi þetta og það er betur þetta og ennú að hinn ég fylgja það sem áhver herðum bara í Þýskalandi og Frakklandi og víða
0: já, já, þetta er á hvernig einasta
3: deg
0: það er nánast bara fréttir á hverju meinasta degi bara upp úr Evrópuþinginu og ýmsir sko þingmenn sem er að standa fram og áhrifa menn þeir segja bara að tími Úrsulu sé búinn og tími Mert sé búinn og það var nú Alice Weidel hérna frá ATF sem var sagði það bæði fylgni sem Mert þau byggjó upp í geðunum tími þinn í liðin og kontið er bara í burtu og það var bara ansi gott hjá henni því að það, sko, þetta fólk neitar að horfast í augum veruleikan svo að vera nýðast allt á AFD það er náttúrulega markasett að rakka þá niður og við Íslendingar erum búin að læra það af því það er alltaf sko, hægri öfga flakkurinn skilur við það kemur alltaf og það er alltaf að nota hægri öfga já, já. En það eru sem sagt hægri augar ef að menn segja, heyrðu, við ætlum að loka landamærunum því hér er bara allt orði yfirfullt að innfluttum glæpamönnum sem að er að drepa og nauka og meiða og annað. Þannig að við viljum ekki meira og þeir eru að eyðileggja velferðarkerfið, ertu þá orðin hægri augamaður þó að segja það? Sko, ég held að við ættum nú frekar að taka það til fyrirmynda, sko.
3: Já, ég vil bara verið og lögreglu allt er leitt, það verið bara að gefa stort, bara átök og það verið bara að loka landi í bíl og það svo verið bara að reysa út.
0: Já, allavegna sko, sko
3: að það sem að er ólega hérna á að gera hérna.
0: Já, sjáðu til dæmis núna, ég ætla að minnast á eitt mál, það er eins og þetta hafnartorgsmál, stómsmál sem er núna fyrir rétti, að þarna eyðir ríkið stórfé í að halda þessi réttarhöld dag eftir dag eftir dag, hugsaðu hvað það kostar bara ríkið, eins svona réttarhöld. Þetta eru þrír, minnstakosti þrír sem eru ákærðir, ellendi glæpamenn, hvert fjandan eru þeir að gera hérna? Akkur er þetta bara ekki, sko, hvernig fær þetta að koma til landsins?
3: Já, og ég spil hvernig fær þetta bara rétt til að hérna, láta dæma yfir sér að standa einhverju, hérna, dómsmálni við þá hér.
0: Já,
3: já. Borgum
0: já, bara sérðu kostnaðinn og hvað, er ekki kostnað. 60% eða jafnvel meira þeirra sem eru í gæsluvarðhaldi og í einhverjum fangelsisúrraðum er það ekki meiri hlutin ellendi ríkisborgara?
3: Jú, jú.
0: Hvað er það að gera hérna?
3: Þetta þykir svona fínt.
0: Já, þetta þykir ægilega fínt. Ég menna, hvers skona vitleysa er þetta?
3: Við erum svo góðið í okkur og svo erum svo rík þjóð.
0: Hvað heldur þetta kostu
3: okkur? Það er ekki, það kostu okkur 20 miljard.
0: Já.
3: Það voru
0: ekki. Það er bara, eða sko bara ekki að forma.
3: Það er það með alveg fullulegt að heyra sama fólki hvað sem er í ríkistöð eða hann í Brussel. Við stöndum með Grænlandi. Við stöndum og styrir Dani. Við stöndum og styrir Grænlendinga.
0: Já.
3: Ísraði. og kannski að tala saman og segja þetta á svona mínúti. Þetta náttúrulega orðið og meira brandari.
0: Já, já, það toppurinn þegar að segja, já, veist, ég nú stöndum við dönum. Það toppurinn.
3: Já. Ha. Já, ég var nú að setja inn á hérna Facebook.
0: Já.
3: Það var gott að við hefðum verið konu undan banna veldi af því að það spurning hvað það ef við hefðum verið inn í banna veldi. Hvað það hérna íslensku ungu stúkur neður lent fyrir því sér hvað það var þeir gerðu engar lent ykkur.
0: Já.
3: Og það fór Jóhann Sigurðsson og þeir sem stóku við og við fengum sjálfstæði.
0: Já.
3: Það voru að það neitt að bauðin á
0: Já.
3: Eins og hann í þjóðfinn og ég skoði þessi inn á staðinn.
0: Já, bara takk fyrir Pétur þetta.
3: Og takk fyrir góða stöð og ég standið alveg frábælega.
0: Takk kjærlega fyrir það.
3: Og með góða þekki og það alltaf gaman að heyri og þarna sem að bjói, ég til hvernig býr að grænlega þá.
0: Já, en allir. Já, en hann byrða nú ekki núna hann á sýnina sem er í atvinnulífinu þar og náttúrulega fylgjast vel með en allir náttúrulega er hann bjó hamar framkvæmdastjóri Grænlandsflý á sín tíma í 30 ár þannig að hann gjör þekkir inn í alltaf
3: hann gjör þekkir alveg ég veit að hann er ekkit að hérna fara með
0: hann kynnti sér bara máli við báum hann að fylgjast með þessari ferð og Úrsúlu en að hann gerði það þannig að við vissum alveg hvað við varum að gera við fylgdust með henni því að ég sá það bara að það var verið að kvísla þessu hérna hann kom með þetta hann hérna að ég hvað hann nú heitir aftur á móti Málmqvist sem hann sagði að Úrsúla allar til Grænlands sem næstu helgi hann svo sagði það í einni setningu síðan var það ekki meir þannig þetta er svona en bara takk fyrir Pétur
3: takk kærlega fyrir það ég var alveg til við að heyra engst því hann aftur lagi ég labbaði bæði með vil og vil
0: ég skildi mæta já, það ég skildi mæta
3: það var unga hóti sem bjarga okkur
0: já, en veistu hvað ég ætla að segja reitt þegar hún segi þetta lag þetta er, veist hvað mér finnst merkild við þetta lag að þetta er einstaklega flott sungi hjá honum Vilhjálmi
3: já.
0: Og þetta var fyrsta lagi sem við spilum þegar Rás 2 var opnuð að þá var þetta lag valið ég labbaði bæði með vilja vil þannig að þetta er svolítið svona bara eftirminnilegt fyrir marga sakir og
3: já.
0: Ég bara er mikið til í að spila þetta eindreiði fyrir þig og alla
3: hlustundur okkar.
0: Já, takk fyrir kjærlega sömu leiðis og það er nú bara vel við hæfi að við fáum þetta lag með Villa Vil, Vilhjálmi Vilhjálmssyni og lagi ég labbaði í bæinn og þetta var... Þegar að Rástu var stofnuð þá var þetta fyrsta lagi sem við völdum þannig þetta er svona alltaf eitthvað vinnalegt það er eitthvað fallit við það og verðum bara að segja stöðs og þess og nú er að kalla það fram hérna og sjáum til já, það er hér og það er eina að það er allan að koma hér á og við skulum heyra lagið ég labbaði bæinn með Villa Vil og það er komið hér inn í komið hér á skjáin og síðan þar á eftir fáum við auðlýsingar en þetta ætlum við að spila núna

0: Dæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu Geimsla 1.is
1: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
0: Haustvöruna komnar, vesti, jakkar, pils, uxuriflottu úrvali. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
2: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið þið sæl aftur, þeir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og símatíminn hér 5881994 síminn í útsendingunni og ég minn ykkur á fréttir og skoðanakönnun sem við erum með á síðinni útasaga.is og nú spyrjum við, hefur þú lent í vanskilum á þessu ári vegna vaxtahækkana sem hafa orðið á árinum? Það nefnilega að það hafið þið lent í vanskilum á þessu ári vegna vaxtahækkana og niðurstaðan kemur hér rétt fyrir klukkan 12 því það eru við að vera að ræða vexti og verðbólgu núna og fólk vill nú bara hafa vaðið fyrir neðan sig í ljósi reynslunar og allar ekki láta koll steypa sér alveg rétt sí svona að hérna við séum með það óábyrga stjórnmálamenn sem að keyra þetta áfram og skeita ekki að reyna að laga rekstur ríkisins og þá bara marganhátt almennings í leiðinni því að þýðir ekki bara að dengja inn skattahækkunum og gjaldahækkunum endalaust en það ekki eina ástæðan og þarna til dæmis fólk sem búið að vera hjá okkur núna það var Ragnar Sigurður Kristjánsson sem hagfræðingur viðskiptaráðs hann var ekki að Pétri Gær í viðtali og hann sagði bara vaxtagjöld ríkisins komin úr 64 miljardum í 168 miljarda og þetta er auðvitað bara ekkit þetta er ekkit glæsilegt hvernig þetta bullar svona áfram og hvað sem er svo til bragða en það ekki alltaf hægt að kenna örfum og yngsta verður bara ríkstjórnir að staldra við og minnstakosti að láta okkur vita nú, svo var hér Lilja Alfreðsdóttir formaði Framsóknarflokksins og hún var hér hjá Pétri Gunnlaugssyni í sömuleysi gær og hún sagði bara ríkstjórnin hefði getað skila hallalausum fjárlögum strax árið 2025 þannig bara ekki flóknara af því að fyrir ríkstjórn var búin að leggja málinu upp þannig Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra var búin að leggja málinu þannig upp að það og svo ríkstjórn hefði geta að ná þessu niður ef að hefði verið farið og fyllt eftir þeirri stefnu eftir sem að Lilja Alfreðsdóttir segir og þetta er auðvitað alveg sárgrætilegt að þetta gæti hafa verið raunin og þeir eru ekki farið eftir í og svo koma bara einhverjar aðrar kröfur og allt mögulegt þegar úr sambandi en þetta allavega hefur komið fram hér í þáttum síðan er hérna eitt sem ég ætla að vekja aðteklikar á þar að fossi út af saga.is núna á fréttunum þar og þar eru fjóri nefndamenn í utanríkismálanefnd Alþingis sem krefjast þessa Pavel Bartosek formaður nefndarinnar búið til fundar í utanríkismálanefnd vegna bréf sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sendi formanni ráðherraráðs Evrópusambandsins eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna aldaviðröður. Þeir sakar á þar að tekið afstöðu í meiri háttar utanríkismáli án þess að ráðsfæra sig við nefndina sem sagt ekki við kóngni prest og fer langt út fyrir heimildi sínar. Þetta er bara orðið hennar privat solo samkvæmt þessu bara alveg svo hjá Úrsúlu vinkunennar. Þetta er náttúrulega ömulegt, það er ömulegt að horfa upp á þetta. Það sé ekki hægt að virða bara skildu sína gagvartus og utanríkismál nefnd. Og undir þetta bref og það er Dilja Mist Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðarflokksins og hún hefur einmitt, hún byrti þetta inn á Facebook síðu sinni og við erum með þetta hér í fréttum á útasaga.is og það er Hildur Sverrisdóttir sömuleis og sjálfstæðarflokki, það er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson frá miðflokki og Sigurður Ingi Jóhannsson frá Framsóknarflokki og þetta er þau hérna vísa til fundar utanríkismálanefndar 31. ágúst þar sem Þorgerður Katrín ræddi niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og samkvæmt bréfi nefndarmanna kom það fram að engin ákvörðun hefði verið tekin næstu skref og að utanríkisráðherra hefði skoða máli betur. En hvað? Við komumst nefnilega í bréfið. Við vorum sko aldeilis búin að fá það í hendur sem hún sendi strax til ESB og hérna og erum með frétti líkan og síðun af því og þetta er náttúrulega er að verða skrípó og þarna kemur fram til dæmis að nefndamenn í utanríkismálanefnd segja jafnframt að skýr vilji hafi komið fram eftir fundin að möguleg viðbrögð stjórnvalda gagnvart ESB yrði rætt innan utanríkismálanefndar áður en ákvarðanir yrðu teknar. Og svo segja nefndamenn að utanríkisráðherra hafi sniðgengið auðvitað utanríkismálanefnd því að hún var búin að birta bréf og senda strax og við sáum það. Og þannig að þetta ég meina á hvaða leið erum við og svo þetta allt eitthvað leyndamálum og svo vera að hitta Zelenski einhver flugskýli þarna nánast upp eða einhver kompu þarna upp á Keflavíkurflugvelli rétt sín svona það var ekki vera að segja neitt formlega frá því heldur bara rétt, svona já hún er bara aðeins hitta Zelenski og menn náttúrulega segja bara heyrðu hvað fekk hann mikið borgað hvað var hann að ná í mikið pening það þarf ekki að vera rétt en hittir hann að mála auðvitað þegar að sagði það mjög skýrt og skilmerkilega að Ísland myndi sannarlega styðja Úkraínu áfram en það eru Úkraína bara inn á fjárlögum Íslendinga þetta bara eins og bara eftirlaun fólk sem búa að vinna hér alla sína tíð og á rétt á launum það bara við hliðina á peningunum til Úkraínu sama skilda ríkisins til að greiða samkvæmt fjárlögum þetta toppurinn, þetta alveg toppurinn og svona enn og þetta en við ræðum þetta betur í dag hér Sigurjón Þórðarson formaða fjárlaganefndar verður gestur hérna klukkan 2 og ég ætla að minna ykkur á það að það verður opið fyrir síman þannig að þið getur komið spurninga fyrir Sigurjón og síðan Arna Þór Jónsson lögmaður og fyrir hérastómari sem að mæti klukkan 1 það verður aldrei skröldlegt að fá að heyra það en hér næsti lustandi sem hver góðan dag
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Eru komdu margblessar og sæll, Axel Pétur, hvað segir í dag?
1: Alltaf besta bara. Mm-hmm. Mér reyndar mislíka með svolítið þegar að verður að kalla þjóðfélagshópa á Íslandi rusl.
0: Já, ég veit nú ekki hver gerir það, en það...
1: En það ringdi nú í því ekki að er vinnurinn við þar.
0: Já, ég sagðist ekki takkundi það, þannig að það var ekki til
1: Já, það var, ég tók eftir því, en það var ljómandi gott að það. Mm. En svo ringir fólk, sko, hérna, ringir fólk og eiginlega með svolítið útlendinga hatur, sko.
0: Nú? Mm.
1: Oppúslega reytt og... úti eitthvað fólk sem ekki sem að kemur sem sagt erlendis frá að það sé á kerfinu eða sé fá bætur eða sem sagt þjónustu frá ríkinu eins og allir aðrir sko. Mm. Og mér finnst allt til að ræða almennt misnotkun á velferðarkerfinu sko. En að vera að taka út einhverjar einstaka mæður eða einhver útlendinga og útúða þeim sérstaklega það finnst mér mjög ósmeglegt sko.
0: Nei veistu sko það er verið að benda bara ákveðin til vikudæmi sem til dæmis verið að skrifa hérna í Morgunblaðin í dag og fólk auðvitað að bera saman bæku sínar hvernig hægt að misnota kerfið eins og með að segja það sé verið að gera og það sko ekki rugla sama það eru eftir laun, við vitum það síðan koma bætur það af því að menn hafa unni sér einhver réttindi síðan koma einhverju þar fyrir utan sem að komast inn í kerfi og eru hafa ekki unni sér inn í réttindi
1: Hver skrifaði lögin um þessi kerfi og hver stýrur þessum kerfi ekkert að halda þér fram að þetta fólk ræni peningunum
0: Nei, ég að segja þetta það er það sem
1: það er verið Það er einhver sem vinnur hjá stjórnvaldi sem tekur við umsókn og svara því jákvætt og þá er viðkomandi greiðsla framkvæmt
0: Sko, þessum er því að segja
1: Það talaði um þetta bara eins og þetta fólk bara fari ráms fengi um opinbara sjóði landsins það er bara ekki þannig
0: Nei, en það er bara
1: hrein líi sko.
0: Nei, það er það sem er verið, já, Axel Pétur það er það sem er verið að gagnrýna að ymmit að hverst ég benti á það hérna áðan hver

0: að hvernig má það vera að fólk sé hér árun saman vinnur ekkert og hefur ekkert lagt til þjóðfélagsins en er samt hér bara á bullandi hérna greiðslum og svo eru aðrir sem að jafnvel þurfa að berjast fyrir því að fá eitthvað smáraði það ekki hægt að greiða öll til dæmis lif niður
1: Já, okay, en slik. Ertu með sannanir fyrir því sem vart að segja hvaða bara, fólk að tala hvað heitir manneskan sem vart að tala
0: sko, ég skal segja ég var að lesa hérna upp á fórsíðu morgunblass í morgun
1: Já, morgunblad er heimildin
0: Já, til dæmis
1: Já,
0: er það ekki nógu góð heimild Heldur þú að morgunblad sé skrifandi hér bara einhverja lygar Ekki nú aldeilis Þeir vita sko aldeilis hvað þeir eru að skrifa
1: Það slitnar svolítið mikið núna en ég heyri illa í þér
0: Já, þannig getur verið ágætt að missa heyrnina líka annarslæðið Axel Pétur, en veistu
1: En sko, ég ekkert ósammála vandamálunum og ég alveg sammála því að það hefur farið úrskeiðis á Vesturlöndum að stjórna innflæði fólks að mörgu leiti en við mislíkar sko nú ég gift fyrir konu frá Afriku sko
0: Já
1: Og ég tek þetta bara persónulega.
0: Já, en hvernig, hvað fær hún til dæmis í greiðslur? Eru með börn?
1: Ekki, já, við fáum þetta barnabætur, en það ekki peninga til okkar foreldrana, það peninga til barnana. Það er til dæmis eitt. Barnabætur ekki hugsaða fyrir foreldra, heldur eru það til barnana.
0: Já. Ég alveg sammála því, sko.
1: Já, en akkur að vera að hatast út í eitthvað móður sem fær... barnabætur,
0: Nei.
1: Það ekki fyrir hana að það fyrir börnin
0: Nei, sko, það sem við að taka dæmi þarna af einhverju konu sem já, ég skal ekki alveg segja hvað hann gömul hún ekstra á milli 30 og 40 og hún búin að eiga 5 börn og það engin sko pappi þarna inn á heimilinu hún skráð sem einstæð
1: Er þetta sé meifæðing eða?
0: Nei, það veit ég ekki hvernig
1: það
0: er að gera
1: þetta Nei, þú veit það ekki
0: Jú, ég veit heil
1: Þú ert að halda það að það sé meifæðingar 5 börn í meifæðingum og verða og innan móðurinn sé að stela peningum fyrir börnum en viltu að þessi börn gangi þá bara götuborgarinnar og móðurinn bara á götunni líka Hvernig viljum við gera þetta?
0: Já, sko, þú þetta segir, kenna það við mig. Þetta hefur ekki með mig að gera. Ég hérna að bæða hlusta það sem hlustendur að segja og innsingendur og það sem að stendur hér í fjölmjölum sem bara fulla ástæð til að bera fulla virðingu fyrir eins og morgunblaði. Þeir eru ekki að fara með neitt fleipur. Þetta eru bara opinbera tölu sem er verið að taka og ýmislegt fleira og þó að sé verið að taka dæmi af fólki að þá hérna þarf ekki að fara í grafgötu með það, þetta er bara mjög slæmt fyrir okkur hinn sem teljum okkur vera hér Íslendinga og hafa unni fyrir rétti okkur og skapa okkur rétt með, og eigum þarlendi réttind og skildur hvað koma hinn
1: þetta sem þú kallar við Íslendingar
0: Já.
1: Þeir hata útlendinga
0: Þeir hata ekki neitt, ekki mér það kunnugt, en ég segi bara áfram við Íslendingar sem að eigum bara fullan rétt á því að fá að nýta það kerfi sem viðum greitt í og skapa okkur réttind og skildur sem viðum staðið.
1: En er eitthvað að stoppa okkur frá því? Þetta ég kannast ekki við það að það sé eitthvað bara, já þú ert Íslendingur, þú færið enga bætur hérna eða þú færið ekki það sem þú rétt á. Ég bara hef ekki séð það.
0: Heyrðu, nei, Axel Pétur.
1: Ég neyt mína lífverði réttindi frá Íslandi og það ekkert jafnli með að föður með það, ég
0: nei,
1: bæta
0: enda,
1: bara alveg eins og
0: enda á það ekki vera en eru þeir sem koma hinga með einhverja bætur úr heimalandinu nei, þeir eru ekkert með eina bæturum í heimalandinu eins og þú ert í Svíþjó, þú fá greiðslu frá Íslandi og það kemur engu það
1: Já, við Já, þú vart nú að segja það ellilífur frá lífyrissjóðunum Þú ert endur að segja að það var ekki bætur, heldur var það laun, sko.
0: Já, það er laun og það er eftirlaun.
1: Já, ég fæ engar bætur neins þar. Ég hef aldrei fengið neina bætur neins þar og það ég hef sárlega þurft á þeim að halda því ég var á Íslandi. Það var alltaf sett bara nei við mig.
0: Já, það er nefnilega það.
1: Já.
0: En sko, máli er aðalega að það er bara góri leið með við að þrengja mjög að velferðarkerfinu á Íslandi. Þetta eru orðnar óhemmi háar upphæðir sem eru greiddar. Þær eru nefndar í stórum stíl, í miklum tengslum við erlenda aðila sem hingað hafa komið. Ég ætla ekki að sundugreina hvernig það er.
1: Heldur að sé ekki peningana sem verður að spreða í peningaþóttavélina í Úkraínu?
0: Heldur
1: að sé einstæð móðir í breiðaldinu sem orsaki

0: ekki fjárallan á Íslandi.
1: Þú veist vel að þetta er, bara, þetta er ekki draunhaft. Þú veist vel að þetta er ekki draunhaft. Ytrarna mál...
0: Utanríkisráðherra fer til New York og gefur einhver vinkonu sinni bara 100 miljónir bara hér og svo fer hún Zelensky og gefur hún bara miljard á ofan og situr hann inn á fjárlög.
1: Sko. Jú, jú, en það sko ég held að í raunaböru þá hann kannski ekki hún sem gerði það, ég held að það verið tíð fyrir ríkisstjórnar.
0: Ja, hver sem gerði
1: hver sem gerði það, það er ekki almáli. Heldur það er aðalega hvert eru við komin, hvernig fyrirkomulagi hérna, hvernig er verið að stjórna landinu hérna. Og þetta snýst það að líka að það er óhjákvæmilegt annað að það kemur að einhverju uppgjöri við utanríkisráðherra út af margvíslegri hegðun og
0: já, það, það, kem, sammála,
1: það, það kemur að uppgjöri sá dagur kemur
0: en hérna nú er ég kannski málinu tengdur sko því að ég giftur konu frá Afríku
1: Njá, þú tvöla á rétt að verja það
0: bitu, það fer mjög fyrir brjóstið á mér þegar ég heyri félaga mína Íslendinga vera útúða útlendingum sko, ég tek það bara persónlega
1: við erum bara ekkert að útúða útlendingum þetta bara útúsnúningur yeah, en hittir hann mála það eru skýra línur að fólk sem yeah. á ekki neitt réttir á ekkert að vera hér til þess að taka bætu frá öðrum eða bætur bara af því þeirri útlutun og fjálum
0: er það ekki embættismenni sem hefur að sjá það eða það er ekki að passa
1: jú, ég er að segja það ég er að segja það
0: en það er það að skammast út í eitthvað fólk eða eitthvað sem kemur erlendis frá og misti þetta kerfið út af reiðin réttara beint gegn embættismenni sem að stýra þessu
1: já, við erum nú að fá þetta
0: svart ef Íslendingar geta að skrapað einhverja miljónur út úr kerfinu heldur að myndi ekki gera það það er ekki verkefni þeirra sem fá peningana að verja kerfi það
1: nei, en ég meina sko, en Axel Pétur, ég ætla ekki að vera sko, munnhókast þetta við þið það er bara alveg skýra línu hvað að vera að tala hér það er verið að fá byrtast hér upplýsingar, það er verið að byrta fjárlög það er verið að byrta fjárhags upplýsingar stöðu lands og þjóðar og hvernig ríkiskassin lítur út þessna liggja þetta fyrir þessar upplýsingar sem að verið er að tala og fólk er bara ekkert að taka því vel og það skal enginn en halda það
0: er þetta ekki bara þingæðingar ég held að þessi þingæðingar sem eru að hyrða allar bætur
1: já, það er bara, ég sagði það á þann
0: Axel Pétur þetta er bara að vísa þingæðingum úr land
1: já, Axel Pétur, ég sagði þér á þann það er bara verið að fara yfir þetta núna og að kemur í ljós að það er fólk hér jafnvel í hundraðatali sem kemur ymmit frá utan ES samlingsins og
0: já, það sendum við sannanir, ég skal já, bara hefða sendum við sannanir
1: ég þarf ekkert að senda þér eitt að neitt út og fundið þér sjálfur þessu er haldið fram
0: hér ég er ekki að gera fulleringana, þú ert með fulleringana
1: ég er að taka það upp eftir hlustanda sem að hringdi hérna inn og þú skalt ekki þér að setja það á mig og ég bara segja það að þetta hins vegar þarf að kanna sannleiksgildi þess og hversu mikið þetta er að það er að koma ekki fólk eftir hvaða leiðum sem við vitum ekki hvað hvað erum við að halda upp í því fólki viltu segja mig það og hvað erum við að halda upp í heilu glæpa hópanum hérna hvað erum við að halda upp í jafnvel 20 mafíum hérna hvað erum við að halda þessu fólki uppi
0: Já, ég er nú á því að staðsta mafían er valdstjórnin sjálf, sko.
1: Já, það. Þannig
0: að við stöndum saman það, sko.
1: Já, heyrðu, en tímiðin er alveg búið núna að sinni, já. En takk fyrir þetta og hérna.
0: Já,
1: en,
0: takk fyrir þetta, Arþrúður minn, og góða helgi.
1: Takk fyrir, já, bless.
0: Já, já, já. Bye.
1: Og það er að nóg að taka í þessu máli, en þetta er auðvitað alveg dæmalaust og ég held að sé skýr skilabóð frá Íslendingum alveg sama hvort að stjórnmálamenn skila því eða ekki eða vinni eftir því en það er almennt frá fjölmörgum Íslendingum sem að eru alveg búnir að fá upp í kók af þessu og ýmsum aðgerðum sem að stjórnvöld hafa borið á borð fyrir okkur og það bara þýðir ekkit að fara svona með fjárminu og segja svo Íslendingum við ætlum bara að hækka vextina píldi á okkur og aðeins meira við ætlum að herða þrengingarólina og hengingarólina líka við ætlum aðeins að pína heimili meira nei takk, við erum bara fullkomlega nóg af þessu og svo að rúa hér allskins líðin í landi svo ég segi það reynt út og ég kalla að líð þeir eru glæpamenn sem að gera ekki annað en að nauka og með líkamsárásir og hérna hryðjuverki í þeim skilningi vegna þess að að það er bara það var að leggja líf fólks í rúst með svona árásum eins og til dæmis konur hafa orðið ítrekka fyrir og þá bara sagði, æ, heyrðu, neini, það bara hún segi bara ekki trá þessu heyrðu, að því gengur ekki að afgreða þetta svona og síðan líka að það eru líkams árásinnar hnífstungur og annars líkt og aldurum færist neðar og á hvaða leið erum við viljum við svo líka borga fyrir þetta ha, hvað er ekki eitt sem ég var að lesa í gær eða tveir eða þrýr í höfðatorsmálinu, hvað er þið ekki búin að fá 12 miljónir yfir ári í einhverja bætur einhvers konar eða einhverja framfæslu fór rokkuð og milli sveitafélag svo eða sveitafélag nefnileg ekki peninga til þess að halda skólanum almennlega útistandandi Svo þetta bara ekki hægt og það þarf að taka á þessu sem ég hinga og ekki lengra og við skulum bara taka hana Alice Weidel okkur til fyrirmyndar í þessum málum og bara þó að hún sé köllu hægri öfgamaður, við skulum bara blása á það því það áróðu gegninni, það hræðsluvarnir frá því fólki sem vill halda áfram að misnota kerfið og í þessu tilfelli okkur Íslendinga til að vinna og þræla og fá bara okkur háa vexti og verðbólgu og annars slíkt af því það ekki vera bregðast eins og þyrt að gera en látum þetta gott að sinni ég ætla að minna ykkur á skoðanakönnu hér sem við erum með inn á síðunni það út að saga.is það alveg glimrandi fína fréttir og hægt að leita að öllum þáttum þar inni líka sem þið vilji hlusta á í endurflutningi og hérna við erum að spyrja núna hefur þú lent í vanskilum á þessu ári beinlínis út af vaxtahækunum og það athyglisvert að sjá það hvað stefnir því að við skulum standa saman gegn þessu öllu hefði ég nú haldið en síðan líka minni ég á góða dagskrá í dag og það Arnar Þór Jónsson klukkan eitt hann lögmaður og fyrrum hérastómari skulum heyra hvað hann segir ástandi hérna núna og síðan það Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar alþingis sem verður hér og hann þingmaður Flokks fólksins og við höfum líka opinn síma fyrir Sigurjón og fyrir hlustendur sem vilja koma með spurningar til hans ég hveti þú til að fara ekki langt frá þessum hérna frábæru þáttum sem eru frámyndan og svo auðvitað Magnús Magnússon klukkan þrjú en Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir þennan morguninn hér í símatíma Pétur Gullusson komin við fáum auðlýsingar núna og Pétur tekur við verið sæl

0: glæný steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Haustvörurnar komnar, rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
5: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og símir hingir og við ætlum að heyri þessum hlustanda að gjöra svo vel. Já, gjöra svo vel.
1: Er það ég?
0: Já, það þú, gjöra svo vel.
1: Já, sæll, ég heiti Lína.
0: Sæll Lína, blessuð.
1: Þetta er búið að vera athyglisverð og fræðandi umræða í morgun.
0: Já.
1: Og þetta er alveg með ólíkindum því að ég man hérna þegar að EES-samningurinn var hérna þegar hann var í hámælum.
0: Já.
1: Hérna áður náttúrulega hann var samþykktur að þá var þetta einn þátturinn í því sem fólk hafði áhyggjur af almenningur á Íslandi. Að ef að við myndum fara í þetta skrifandi þennan samning, að það voru hérna kerfin sem við vorum búin að byggja upp, það sem við köllum velferðakerfi.
0: Já.
1: Að hérna þau eru því hættu.
0: Já.
1: Og þá sögðu ráða með þá, nei, þá þarf ekki það að hafa neinar ágjur af þessu. Það er alveg utan við þetta. Og svo líður tíminn og svo bara pum er manni skellt inn og neina þá er bara verið alveg hérna bara í samkeppni við að taka sem mest út úr, að grifta út úr velferðarkerfinu. Og þegar, jújú, það er alveg Íslendingar sem að gera það, en það er þá bara okkar fólk og við tökum á því. Og hérna, ég maður líka eftir að litla saklausa Evrópusambandi, Þarna í kringum EES-samningin þegar var við að tala tollabandalagið æðislega og þessi fallegi EES-samningu sem að breytast í horror að þetta átti að vera svo fallegt. Hann breytist í litla saklusa tollabandalagið yfir er við ætlum bara að taka réttin af ykkur og við bara stjórnum Íslandi hérna fjarrand eins og erum búin að gera frá 94. Að, og með þessu skemmtilega hérna, blómabeðum í kringu steypuna það er búið að rústa nánast öllum innan við kunnum orða ekki að gera nokkuð skapar verðilegan hlut það er bara allir eiga að vinna í banka eða búa til einhver gerfi hérna líkun og hérna fjármagna og vera í einhverjum peningaleik. Þetta er eins og unga fólki heldur að peningavirnir verði til í bankónum.
0: Já, já.
1: Og þetta er bara ótrúlegt hvernig þessi hlutir eru búin að breytast upp í andhverfu sína.
0: Já, þetta er rétt, já.
1: Og svo búum við náttúrulega á Íslandi og við höldum að við séum
0: svo brjál. En þetta er svo eins og varum að tala þessa útlýtinga sem að koma hinga gera ekki neitt og fremja brot en þykja fjármunni og ropir sjóðum á Íslandi. Þetta er svo mikil vanvirða fyrir vinnandi fólk á Íslandi.
1: Já.
0: Það gleymist í þessu mál. Þetta er svo mikil vanvirða. Fólk er hér að leggja sig fram. Því er gert að greiða hærri hækkandi skatta og hækkandi vexti og menn gera það, svo kom einhverjur aðilar utanfrá, ger ekki neitt, heimta bara fjármuni, eru á Land Rover bílu hér sem kostar hvað, ég veit ekki hvað, kostar ekki 10 miljónar þessir bíla. Og síðan eru þeir að valda hér meira átt að tjóni og hugsa þér tjóni sem helsitjón sem, hérna, sem menn verða fyrir. Vegna barsmíða og óbeldis á hálfu þessa fólks og svo hugsa allir sér réttarhöld þarna á þetta ef þessu höfðatorkamál. Hvað heldur að þau kosti? Hugstu
1: já,
0: bara ímynda.
1: Já, minnst ekki á það ógrátandi.
0: Nei, minna, ef þú tekur þetta allt saman, við erum að tala sko hundruðu miljóna sem er að fara í þetta með beinum og óbeinum
1: hætti. Þetta er kickback, svo fer hann borgaðar skaðabætur.
0: Ja.
1: Og þá er að koma náttúrulega hreikamarnir og þessu er deilt niður. Þetta er business.
0: Ég veit
1: það
0: ekki, þetta er bara einhvers konar, já, ég veit ekki hvað orðanótaði, en þetta er svona því miður, það þarf að breyta þess. Við erum líka
1: með nýlegt dæmi, það er hérna þessi hérna nýji skattur á hérna að hérna draga úr að við notum bílinn
0: því
1: að við höfum bara ekki efni á að reka bílinn og borgaði skjöld, allavega ekki láglaunafólki hérna. Ég Já. Ekki ofurlaunum og á ekki skuldabréf eða gerfi fyrirtæki úr löndum og lifi bara á mínum bótum. Sko, og þetta það ekki margt sem að maður veit til sér heldur. En mér þótti ágætt að fara á rúnti, mér fannst að róandi og geta hlusta á músík og hreinsað á mér hausinn. Og hérna, og komi svo bara heim, en núna maður bara farin að hugsa sig, sko, hef ég efna á þessu? Inga hækkaði, það hækkuði nú einhverju þarna, ég að vísu bara nokkur þúsund kalla, og en í staðinn þá samþykir hún þetta. Þannig að öryrkjar verða að fara að borga þessi gjöld líka. Við vorum ekki að borga bifreiðagjöld og borgum ekki bifreiðagjöld. En svo fáum við þessar skattheimtu og þetta bara stór peningu fyrir bók sem að hefur ekkert mikið á milli handana.
0: Já, algjörlega rétt.
1: Það
0: þannig er það lína.
1: Og hvernig eru búin að hugsa þessi lög
0: Já.
1: Og púm þetta skellur á okkur þannig að við erum farin að sjá að þetta, þessar 15 séborgir, 15 mínútna borginnar í Smart City, þeim horror, að þetta er að verða veruleika fyrir fram að nefðu á okkur. Við bara tengjum, eins og Arður úr talaði máðan, við bara tengjum þessa hlut ekki fyrir en að við erum komin með hengingarólina utan málsinn á okkur.
0: Takkaði fyrir
1: að benda á þetta, Rína.
0: Takkaði fyrir. Skulum heyra
1: í næsta
0: Skulum heyra í næsta innhringjanda hlustanda, gerðu svo vel þú sem ert að línni, gerðu svo vel Já síminn hjá okkur 588-1994 og hann hringir síminn gerðu svo vel, þú heitir Nó næra hann ekki kegð Gjörðu þessu vel.
2: Það það ég núna?
0: Já, það þú, gjörðu þessu vel.
2: Gjörðu, já, ok, takk fyrir, Steinar heiti ég.
0: Já, sæl.
2: Það mikið búið að tala um misnáskun á kerfinu
0: já.
2: Í morgun.
0: Já.
2: Og ég alveg samanlegi og við eigum ekkert að líða það að hinga inn til flutt fólk sem að er ekkert, kemur ekkert til að vinna að neitt að það bara beinustu leið á örgubætur og velfærakerfi.
0: Já, já.
2: Elfæri kerfið er náttúrulega hrýnja, svo lítið að það gera þér þá. Málið er það að já, eins og Axel Pétur sem að tala hann á útlenska konu, hann á útlenska konu, hann á já líka útlenska konu.
0: Já.
2: Eða konu sem kemur frá öðru land en Íslandi.
0: Já.
2: Ég líka giftur.
0: Já.
2: Og ég líka giftur henni. Hún býr hérna ásöf mér og dóttir okkar.
0: Já.
2: Þú dóttir minni.
0: Já.
2: Og Ég fæ ekki barnabætur með henni.
0: Nei.
2: Og hérna Nei. En allavega mér var sinnjað það.
0: Af hverju? Varstu til því? Hvað svo
2: var? Nei, ég veit ekki af hverju mér var sinnjað það. Ég Nei. Bara fekk ekki gegn.
0: Nei.
2: Kannski að því að hún átti papp og lífi erlendis.
0: Já.
2: Það hafði verið
0: Já, já.
2: Ásökin. Já, já. Já, já. En Dóttir mín, sem ég kalla dóttir mína, hún meira velkona inn í mitt líf og hérna og ég græta ekkert að hún sé hjá mér. En allavega, kona mín hefur verið unnið á tveimistöðum í Íslandi. Fyrirstaðurinn var fyrirtæki og ég ætla ekki að segja netta hann á nöfn. En það þurfti að senda verkalýsfélagið á nöfn því þeir voru að stela af henni. Og verkalýsfélagið fórum hérna og sendu verkalýsfélagið á fyrirtækið og það voru stansi margir þar inni sem að fengu þurfti að fara leiðrétta reikningar að hjá og það tullt til nefnilega fólki og ég veit að hvora mín ekki trífin að því að það sé verið að flytja fólk sem er bara flytja til að kerfi ég þekki tullt að fólki erlendi fólki sem er ekki ána með það að það sé að koma hérna fólk erlendis frá og lifa og vel þar að kerfi
0: Nei.
2: Það ekki því og ekki dánast með það og þetta bara, mikið af þessu fólki bara heiðalegt fólk sem að hún vinnur og vinnur og vinnur, kona mín og hefur gert það síðan og kom svo það er ekkit hérna það er ekkit til að það að sagja en málið það að bæði þeir útlendingar sem ég þekki og þekki ég nú svolítið slatta þeir sem, og, sem er hardúlist fólk sem er allt í vinnu hérna það fólk ekki ánast með það það sem að flyta hérna inn alls konar fólk til þess eins að lifa á velferðarkerfinu sem er eins og þeir segja, Íslendingar eru búin að byggja upp fyrir sjálfa sig til að eiga til einn ára það skulum aldrei ruggla því sama að það svolítið sem heitir elli laun og við borgum með það við skattum okkur allt okkar líf við erum búin að leggja það inn í ríkið allt okkar líf og þetta heitir elli laun þetta heitir ekki elli lífeyrir það allt annað mál það sem séreignarsjóður og stela og sita á hausinn og stela og það engin á og við skildum að borga í þetta en það engin ábyrgu fyrir því þegar þessum enna lífeyrissjóðum er stólið og settur á hausti ríki sem þetta í lög það ekki ábyrgt fyrir lögum sinni og ég alveg saman á því að það á ekki að líða það að hér sé fluttir inn fólk fólk eins og þessi kona sem verið að tala núna þarna á Selfossi það á bara að senda svona fólk úr landi það eru vasku meðbæð, þetta ekki rasismi Það maður kalla með hvað sem mér alveg nákvæmlega sagt hvað ég kallaður en það eiginlega búið að skýra með flest öllu nöfnum sem hægt að skýra með
0: En það þá verið að skefi skinn að þeir sem eru ellendum uppruna einhverjir þegar svo kannski þessis palestinumenn og sómæli hann í þessu að þeir eiga að njóta einhverja sérstakst réttar til þess að að í samfélaginu og njóta og hérna þannig að þó þið séu ólöglegir þó þið fram í brot þá, og þegar verður að gagnrýna það þá eða að njóta sérstaklar vendar og menn eru kallaðar alls konar sko svívirðingar með svívirðingar á hendur fólki sem eru að hérna gera athugasemdir við þetta
2: það er alveg það á bara að senda þetta fólk út þetta fólk á ekki að vera hérna og það á ekki einu sinna rétti við því þá bara þú hefur brotið af hérna þú ert sekur og úlandi með því og bara taktur á ennið þeim aldrei aftur til Ísland
0: Takk fyrir að hringja Steinar
2: Takk fyrir
0: Takk að ég fyrir, blessaður Nú, það er næsti innringandi næsti hlustandi Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Þið eru að hlusta á útvarpssögu og sími hjá okkur 5889094 og við ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel Já, halló Nú Já, hann kannski dottir út þessi Nú við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar út af saga.is endur að taka þátt í henni Nú dagskráin í dag þá í hátteginu það er þátturinn tal og tónar það Sofía Karls og hérna og síðan klukkan eitt í dag þá það fréttir vikunar og þá kemur hingaðan Arnar Þór Jónsson hæstaréttarlögmaður og hann hefur hérna verið gestur okkar áður og því þekkið hann mörg og það verður fróðalt að segja heyra hvað hann hefur um fréttir vikunar að segja og síðan núna klukkan tvö þá kemur hann Sigur Jón Þórðarson til okkar og hann þingmaður flokks fólksins og formaður fjárlaga nefndar og þá verður hérna að hluta á að vera opinn sími fyrir hlustendur með kosti að hluta og þeir sem vilja koma og beina spurningum til Sigur Jóns Þórðarssonar formann fjárlaga nefndar og hérna þannig að það verður fróðalt að heyra það og símin að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel gjörðu svo vel
3: Hello.
0: Já, halló.
3: Halló.
0: Já, gæl.
3: Það eru í mér.
0: Já, ég heyri í þér.
3: Já, sæll, þetta Gústaf Níelsson.
0: Já, sæll.
3: Það búið að vera erfitt að ná inn hjá þér í morgun, ég nú verið að fylgjast með þessu.
0: Já.
3: Og ég heyri það að það ber svolítið á góma þessar miklu greiðslur úr íslensku velferðarkerfi til vandalausar útlendinga sem að hingað hafa komið.
0: Já.
3: Og það alveg augljóst að fjölmiðlar eru farnir að fjalla þetta, það að vísu verið að fjalla þetta út alla Evrópu, sko, þetta ekki bara á Íslandi, sko.
0: Nei.
3: Þjóðverðir eru að gefast upp á þessu kerfi. og gott og vel með það. En sko, sannleikurinn sá að íslenski stjórnmálamenn, þeir verða að fara að gera sér grein fyrir því að íslenskt velferðarkerfi sem hefur verið byggt upp af stritandi gegnum kynslóðum íslendinga, þessu að skila til okkar til þess að varðveita það og byggja það betur upp. En hvað gerist? Hingað koma vandalausir útlendingar í stórum stíl, þeir leggjast upp á þetta kerfi og síðan eru menn stein hissa á því að peningarnir hverfi úr þessu kerfi. Þetta er endalaus auðvitað peninga hitt því miður en gott og vel. Því fyrr sem að stjórnmálamennir átt að sig á því að þetta velferðarkerfi það virkar eins og tryggingafélag. Ef að tryggingafélag þegar að sko greiða út tjónabætur til þeirra sem aldrei greiddu yðgjöldin, þá fer tryggingafélagið óhjákvæmilega á hausinn. Og það er það sem er að gerast núna út alla Evrópu, tryggingastarfræðingar þeir eru búin að rekna þetta aftur mál út. Velferðarkerfið sem hafi verið byggð upp á Vesturlöndum í dag munu fara á hliðina með þessum skefja lausa innflutningi fólk sem aldrei hefur greitt kerfið. Og því fyrir sem menn átt að segja á þessu þeim betra vantarlega.
0: Já.
3: Tekur ekki undir þetta með þeim?
0: Jú, mér finnst það líka einkennlegt að þeir sem þykja bætu skul ekki gagnrýna hallega vegna þess að það þýðir það að það minna alls skiptana. Það líkur bara í augum uppi.
3: Já, það líkur bara í augum uppi. Það tarf enga starfræðingar til sátt að sá þessu.
0: Nei.
3: Þannig að mér þykja stjórnmálamenn vera mjög andvaralausir varðandi þetta vegna þess að svona kerfi þetta geta hrunið. Og þá spyr maður sko hefðu menni nú ekki átt að staldra við og aðeins að hugsa sko málið til enda.
0: En ástæðin fyrir því, Gustaf, að stjórnmálamennirni svara ekki og vilja ekki ræða þetta, er það að þeir eru teknir fyrir og þá hefst persónun í það. Þá hefst persónun í það, nánast skipulagt. Það er alveg ótrúlegt að sjá þetta. Þannig að þeir eru kallaðir alls konar nöfnum og náttúrulega rasista stimpitinu settur á það og menn vil ekki láta kalla sér þeir eru engir rasistar, þeir vilja enga hérna, ekkert slíkt fyrirkomulag. En þeir eru sakaður þetta og ráðist á þá og þeim hóta þetta er upphafið að þessari haturs orðræðu sem hefur verið í samfélagi. Hún kemur frá þessum öflum.
3: Jú, en sko stjórnmálamenn, þeir verða að standa í ístæðinu, þeir verða að standa í lappirnar og bara segja fólki frá þessu, svona er þetta.
0: Já, sjálfsögðu.
3: Ef að þjóðar vilji fyrir því að eyðileggja velferðarkerfið okkar, þá getum við bara haldið áfram þessum innflutningi á vandalausum útlendingu sem hafa aldrei greitt inn í kerfið.
0: Já.
3: En bara þjóðir Evrópu er að vakna upp við þetta. Sænskir tryggingastarfræðingar eru búin að rekna það út að sænska kerfið mun hrynja sko innan örfára áratuga.
0: Já.
3: Það sama mun gerast á Íslandi, það sama er að gerast í Þýskalandi.
0: Já.
3: Það er engin tilviljun að flokkur eins og Alternative for Deutschland fær þetta mikla fylgi núna. Það er vegna þess að almenningur er átt að segja á því að það kerfi sem var byggt upp til þess að þjónusta sína eigin landsmenn er að springa vegna þess að við höfum hleypt afætum inn á kerfið. Hleypt inn að þetta kerfi fólki sem að kom til landana en ætlaði aldrei að vinna. Þetta er bara að leggjast eins og lýsa á þjóðari líkama. Það er þetta sem er að gera og svo þegar við sem verðum að gagnrýna þetta finnum að þessu, að þá eru við kallaðir öllu fyllum nöfnum, rasistar, fasistar og ég veit bara ekki hvað. En mér er alveg sama því að ég hef þá reyna samvinsku málum. Ekki rétt betur?
0: Jú, þetta er alveg rétt. En það er ekki að fara fram umræði í þinginu bara þetta mál sem við erum að tala hér á sögu, þessi mál út af þessu.
3: Jú.
0: Og þeir sér að við erum að tala að hægt sér að spara sko 10 miljarða yfir ákveði tímabil með þessum hætti.
3: Já, en sko stjórnmálamenn nútímans eru bara ekki nógu, sko hafi ekki á sér nægan andvara. Einhvern veginn halda þeir það að það sé nóg til. Og maður hefur nú oft heyrt þessa röksend að það sé nóg til. En sannleikurinn er sá að það er ekkert sko nóg til og ekki meira fram í búri. Það verður að fara að prata sig á þessu til. Þetta er alveg ótrúlegt að sjá hvernig þetta er. En við getum þó allavega sagt að við erum að sigla á fyrsta farinu og á leiðinu til landsmótans. Með þetta kerfi, það er alveg augljóð. að við getum huggað og það setja á fyrsta fari menn það verður ekki lengi sko, við verðum komin á þriðja fari í máru við vitum að en svona þetta, minn kæri
0: Takk að ég fyrir Gustaf
3: Já, og þið haldið áfram að trukka
0: Já
3: Því að þessi rödd þarf að heyrast og maður tekur eftir því núna að þegar að Rúf er orðin sko enga frétta miðl fyrir heila fjóð sem er styrst af ríkinu fyrir sko miljarða og miljarða ofan
0: Sext,
3: þá sér maður strax hvernig já, þá sér maður strax hvernig fjölmiðlinn breytist sko. Þetta bara orðið áróðuskrift og ekkert annað en fólk eru auðvitað vaknandi vitundur þetta þannig að þið enga miðlarnir þið verði einhvern veginn að reyna að standa í lappirnar og það fólk sem vill heyra rættir sem að þarna eru að það á að láta eitthvað lítið ræði af hendi rakna því að margt smátt gerir eitt stúr þannig er það
0: Já, þakka ég fyrir að hringja, Gustaf
3: Já, þakka þér sem fyrir að sjá blessa, blessa
0: Já, nú hérna við skulum heyra í næsta manni næsta hlustanda Gerðu þessu vel? Nei Þú slúum þá fá auðlýsingar. Fáum auðlýsingar og höldum svo umræðan áfram eftir auðlýsingarhlið.

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð Íslandus.is Sýna 552-2000
0: Haustvörurnar komnar Vesti, jakkar, pils Uxur í flottu úrvali Verið velkomin Snirtvöruverslunin Glæsibæ
3: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi Mist ekki af heimsmálunum Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Kottu bara í lúguna KFC
7: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarp sögu og síminn hjá okkur er 588-1994. Nú erum við skoðanakönnun á efsiðin okkar útvarpsaga.is og það er spurt hefur þú lent í vanskilum á þessu ári vegna vaxtahækkana. Nú því haldið fram að vanskil hafi ekki farið vaxandi mjög þannig að það gott ef rétt reynist. En við spyrjum ykkur hvort þið hafi lent í vanskilum á þessu ári vegna vaxtahækkana. Nú það nú samt vaxtahækkanar hafa áhrif við þetta líka rekstur sveitarfélaga, ekki bara heimilina og rekstur Reykjavíkurborgar er verri núna 12,2 miljarða en áætlað var. Það er ansi mikill munur og það eru fyrstu 6 mánuði ársins, hálft ár. Þannig að A og B hluti borgarinnar voru reknir með 5,5 miljarða króna halla. En fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir 6,7 miljarða afgangi. Það er ansi mikill munur og það sýnir að þótt að til dæmis vonandi verða hallalaus fjárlög en þó þeir fullir þetta hjá hinu opinbera þá hún ekki víst að það verði að veruleika og það kemur fram í mitt hjá borginni að fjármagnsgjöld og samstæðunar A og B ná fjármagns 19,7 miljörðum króna á fyrir helming ársins og jökust 5,6 miljörða frá sama tímabil í fyrra og nú þetta er og svo er að borga sjóðurinn sjálfur hann er í mínus upp á 3,2 miljörða Þetta er nú bara svo staða sem að, og það, og eins og borgarstjórinn hefur bent á, það þarf þeir verða að gangfara í róttækar aðgerðir til þess að umbylta þessari ömulegu fjármálastöðu sem er að verða þarna. Og við ættum kannski hætt að fara að finna blórabögla og reyna að varpa sökin á eitthvað, það nú algengt að menn gerir það, það er bara hefjast handa um að reyna að laga þetta, það ekkert annað hægt að gera. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Hér líka athyglisverð frétt, það sem að kemur fram, að Elbridge Colby, hann aðstoðar varnarmálar á þeirra Bandaríkjana og hann segir Evrópuríki þurfa að búa sig undir að að stríðið í Úkraínu getur staðið árum saman og að þörf Úkraínu fyrir vopn og annan hernaðar og búnað haldi áfram og Colby flutti erindi á fjarfundi Ukraine Defense Contact Group á þriðjudag og þar sagði hann markmið Trumps áfram vera varanlega frið en bandaríska varnarmálaráðuneyti gæti ekki sagt fyrir hvenær stríðinu lyki. Við verðum að vera undirbúin fyrir langvarandi átök og þarfir Ukraínu verða áfram til staða næstu mánuð og ár. Nú, Colby segir, þessi aðstoða varnarmálar á þeirra bandar, segir Rússland vera að endurreisa heraflasinn og getu hergagna iðnaðarins. Evrópuríkin þyrfti því bæði að halda áfram stuðningi við Úkraínu og hraða eigin hervæðingu og uppbyggingu varnar iðnaðar. Og Nú Evrópuríki þurfi jafnframt því að bú núna að gera áætlanir og langtíma innkaup á hergögnum sem nýtist við enduruppbyggingu úkraínska hersins og eigin varnir Evrópuríkja. Nú Ísland kemur inn í þetta, þess vegna er ég nú að segja frá þessu. Við verðum að halda áfram og utanríkisráðherra, hann kom hérna í stutta ferð, hann Selenski og og það lýsti utanríkisráðherra því yfir að þeir Ísland ætlaði að halda áfram stuðningi og það ekki annað en fjármálastuðningur, við ætlum að halda áfram að Ég veit ekki sko hvort að það hefur sannlega áhrif á það hvort við skilum hallalausum fjárlögum, hvort við verðum að eyða stórfé í að kaupa vopn sem að, já, og síðan munu það ekki skila öðru en að framlengja þetta stríð. En síminn hins vegar, hann að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í hlustanda hér. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, halló,
0: gjörðu svo vel.
1: Já, takk. Ég hérna, vissi ekki að það væri ég sem datt inn.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: En hérna, mér langar bara að nefna það að nú eru margir seinir með skattskýrslu sína.
0: Já.
1: Og þá þurfum við að fara upp í skatt og fá hérna bara að frá þeim og síðan er þetta leiðrétt. Og hérna, þeir taka húsalegu bæturnar á meðan, sko.
0: Já.
1: Nú, hérna, þegar ég bjóst við þessari, hérna, endurgreiðsluðum, ég er búin að borga 4 mánuði, 200.000, legan var 110.
0: Já.
1: Þannig að mér langaði bara að spyrja hlustendur hvort að þetta hafi gerst fyrir þá. Vegna þess að það er pottið þetta ég einlendi ekki í þessu
0: En þessu útskýri heyri frá þér hvernig þú lýsir þessu þar að segja var töf á afhendingu og skattskýrslu sem hafði áhrif á leigubætur
1: Húsaleigubætur, já. Og hérna já, svo klyftu þeir endur greiddu mér 2 mánuðastur í tíman og það var ekki nema 50 skall.
0: Alla er ekki að greiða meira?
1: Þetta er bara, ég er að vera hálfvitstóla í þessu.
0: Já. Og fyrir mig, já, og, því, en þeir ætti að geta afgreitt þetta mál til þetta tildalega einföld afgreisla á þessu máli, ætti að vera, eða þekki?
1: Já, hún er það öllu í öfnu sko.
0: Já.
1: Þetta er ekkert ofalega sem að það er að gera ég gerði það ég gekk frá því
0: Já.
1: Og nei, ég sá svolítið skrítin svip á manninum afna í hús og manneskistónum að því hann sá eitthvað á skjánum sem að hann kannast ekki alveg eða hann kannast við það sko en það kom upp svipur ég, hver djöfullin er þetta og síðan, hérna, heyrðu, þú verður bara að senda þeim e-mail, hérna, og byrðið á þeim að taka þig, hérna, eða endur greiðið aðra fullu og annað, nei, málið einfallega það að, eins og ég sagði áðan, ég spyr hlustendur, hafið þið lent í svona áður?
0: Já. Við skulum sjá hvort þeir bregðist við.
1: Vegna þess að þetta hefur gerst nokkuð sinnum í gegnum árin, ég er nú búin að fá þess að bæti síðan 2004
0: Já.
1: Og það hefur ekkert breyst.
0: Nei.
1: Samt er þetta komið.
0: Já.
1: Þannig að ég, eins og ég segi bara, ég spil hlustundur, eru þið að lenda í þessu? Og svo líka, Petur minn, og takka fyrir.
0: Takka þið fyrir að hringja, blessaður. Þið er að hlusta á útvarp sögu, já, og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, já, og línan, hún er, já, hún er að vera laus. Lína. Nú, hérna, varðandi, hérna, dagskrána í dag, þá hérna í hátíðinu þá verða tónlist tal og tónar og hérna og klukkan 1 í dag þá verða fréttir vikunar og hann Arnar Þór Jónsson hæstaréttarlögmaður og fyrirverandi héraðsdómur hann verður gestur okkar Arnþrúðar og klukkan 2 í dag þá verður hann Sigurjón Þórðarson gestur okkar Arnþrúðar hér og ekka líka því að hann er, Sigurjón er þingmaður Flokks fólksins í hvað norðaustu kjördæmi og formaður fjárlaganefndar Nú og það verður líka opin sími fyrir hlustendur þegar þið getur þá komið með beina spurningar til Sigur Jóns. Og svo það klukkan þrjú í dag, það Maggi Magg og Ingólfur Þórarinsson eða Ingó Veðurguð. Hann heitir Ingólfur Þórarinsson, Ingó Veðurguð. Hann verður gestur Magga Magg klukkan þrjú í dag. Já, þarna, já, þarna dagskráin eins og hún verður. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og Lína núna, hún Línan laus. En við ætlum að hérna, að hlýða á eitt lag núna, hlustum á eitt lag og hérna, það vísu frétt sem að kannski rétt að greina frá henni að þau munið eftir Kúrani, munið eftir honum, Kúrani, sem að hérna, hann kominn til Sýrlands og hérna, hann var að, já, hann hérna var fangi og vegna þess að hann var dæmdu fyrir tilraun til manndráps og fleiri brota og hann kominn til Sýrlands og fær ekki að koma aftur á Schengen-svæðið. Vonandi geta þær fylgst með því. En hann heitir Muhammad Kúrani. Og hann breytti nafninu í Muhammad Þór Jóhannessen. Já, en já, það gott að hann skulle vera kominn á landibrott. Það vissi hvað það ekki. Hann var ofsótti vara ríkissaksóknara ríkisins, vara ríkissaksóknara og við mörðum eftir þessu máli og sjálfsagt mörg ykkar. En við skulum heyra eitt lag núna og eftir lagi þá opnum við fyrir síma.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og við spyrjum í skoðanakönnun á fsíðun okkar útvarsaga.is. Hefur þú lent í vanskilum á þessu ári vegna vaxta hækkana? Já, og hérna, og við getum skoða niðurstöðuna. Því hefur haldið fram að vanskil hafi ekki verið meiri núna og væri raun og verið frekar góð stað í þeim efnum, segja opinbera stofnunum og Seðlabanki líka held ég. Og við spyrjum ykkur hvort þið hafi lent í vanskilum vegna vaxtahækkana. Nei, segja 87%. Þannig að það hefur bara gengið vel hjá hlustendum útvarpssögu að standa í skilum. Það er gott að heyra. 87% hafa ekki lent í vanskilum vegna vaxtahækkana. En það eru 12,75% sem hafa lent í vanskilum vegna vaxtahækkana. En mér finnst það nú frekar svona, já, sem þetta hann kannski verið ofhá að tala, ég veit ekki, held nú ekki, en ég vil bara þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun og hérna og já, nú fyrst verum að tala um þessa vaxta gjöld ríkissjóðs sem eru orðnar á ári núna 168 miljardar, hugsaðu ykkur, 168 miljardar, sem eru vaxtagreiðslur. Og hérna, það var síðast, það var síðast 2018 að skilaði, að ríkissjóður skilaði afgangi. Nú síðan hefur verið hallarekstur og skuldasöfnun, og sem hafa sífælt meiri áhrif á ríkisfjármálin. En hérna, já, hverjir voru þá í, hérna, með fjármálastjórnina 2016 og 15 og 16 og 17? Það er aðtekninsvert að þetta skulle hafa verið á þeim tíma. En síðan hefur verið ágættur uppgangstími, nema menn telja til COVID-tímabili hafi faraldurinn og sóttvarnar takmar.

0: þannig er nú þetta mál. Nú, síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan hún er laus fyrir þá sem vilja hringja inn. Og hérna, síðan er líka að koma fram, ég var að ræða við hann gær, við hann Ragnar, hérna, hagfræðing viðskiptaráðs, Ragnar Sigurd Kristjánsson, og áhrif opinbera gjalda á verðbólguna. Og það er alveg ljóst og skýrt að Seðlabankinn hafi verið með skýrar yfirlýsingar um það að hækkun opinbera gjalda væri nú eitt helsti drifkraftur verðbólgunar. Og þá maður verður að þetta að færast yfir á reikning held ég, ríkisstjórnarinnar. Og hann gagnrýndi ríkið ætli að hækka krónutölugjald 5,2%. En sími hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta. Gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
1: Já, halló.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Nei, kunnum, já, Dóra heiti ég.
0: Sæl og blessu Dóra.
1: Ég þótti gaman að hlusta á Gustaf Nielsson.
0: Já.
1: Og hérna, það er rétt sem að vera að tala í samtíu útlendingarna hérna.
0: Já.
1: Sem eru réttindalaus sko. Já. Það er allt og mikið af þeim. Ég Já. Veit að ég hafna fyrir þetta landræði. Ég er þetta að það fær allt öll líf, frítt og mat.
0: Já.
1: Það er ég tala þess að múslima sko.
0: Já.
1: Allt og mikið af þeim hérna.
0: Eru Íslendingar hrættir við þetta fólk? Hvað heldur þú?
1: Já. Þeir eru hrættir að því þetta fólk er frægt. Þetta er mér það, já, minn konu sem byrja hafnaði því og hún var í bónusverslun, það veist það.
0: Já.
1: Og eftir það svo út með pokar sem þá var maður, mústu maður að býta konu sinni, hann kegði upp að dyrum og blokkaraði þannig að enginn kosti inn og út.
0: Já, já, já, já.
1: Já, og hún gáði merki með þetta mætti ekki og svona hann hlusti ekki að það.
0: Nei, nei.
1: Já. Og hérna,
0: Þeir kunni ekki að meta það að við skulum taka móti þeim og...
1: Nei.
0: Já.
1: Og þá eru flest þeir ekki vinnur, sko.
0: Nei.
1: Og þegar að kona var hérna við afgjörslukastan í Bónus,
0: já.
1: Þá bara síndi hún einhvern pappir, já, já, hafna hérna borgar þetta, já, já. Hún var þetta í apotekinu líka, sagði.
0: Já, já.
1: Það er vest og alveg sitt bara allt bráðist á... sem þess að það reykja eignið að hefna að fyrir að borga þetta. Ég meina þau fá allt frýtt, húsnæði, heilsugæslu og eins og mat. Og þetta er ekki frýtt.
0: Nei.
1: Okkur er það að taka svona fólkin.
0: Já, það er góð spurning og við fáum ekki svör við þeirri spurningu, en ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Já, mér erist hún fórgjöldu Katrín eftir bara að flýta þetta Brussel og vel að það.
0: Takk hæg fyrir Þóra.
1: Já.
0: Bless, bless.
1: Takk,
0: já. Nú, það er einn á línu. Já, gjörðu svo vel, en tátunin er eina búin, en við skulum heyri þér. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Halló. Nei.
2: Halló.
0: Já, gjörðu svo vel.
2: Halló. Ó, já. Ó, ég minn, já, allt í lagi, það sigur þau gengi ég.
0: Já, sæl.
2: Sæl, hérna, það komið svo hóð. Við komum nefnilega tvær inn á það.
0: Já, já, já.
2: En hérna, hvað var ég að hugsa? Ég ætlaði bara að lýsa því yfir, sko, að eftir að hafa hlustað á hana, Þorgerði Katrínu.
0: Já.
2: Vorkenna sjálfu sér svo mikið. Já. Fyrir að fá hérna einhver slæm skilaboð og einhver hótanir. Ég bara tilkynni það að ég var öll mín samúð, hún færi ekkert að henni. Mín samúð er öll hjá hérna fórnalömbum hennar og Þorgísar Kolbrúnar og þeim sem að hérna þeim stjórna, það er hjá fórnalömbum, mín samúð er hjá fórnalömbum þessa fólks, þessa hræðilega fólks. Svo maður langar mig að benda á að nú geta hlustandi sem hafa hringt inn.

0: lengri tíma og sagt að ég vil gamla Ísland aftur, þeir geta glaðst, þeir eru svo sannarlega að fá gamla Ísland aftur. Svo að ég geta segja
1: mér. Takk aðeins fyrir, takk aðeins fyrir. Sigurbjörg, blessuð. Já, og við erum að ljúka þessu þætti núna, fá auðlýsingar. Ég þakka öllum sem hlustuðu á þáttinn. Verðið sæl.

0: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
1: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Glæni steinböku þýsk brauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana, við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

Já, at last, þá erum við komin saman aftur í talatónum, komið sæl kæru hlustendur, þetta þátturinn, talatónar út á sögu, Sofía Karlsdóttir heiti ég og ég byrði nýja gesti velkomna í betri stofuna til okkar. Í dag verður það sóltónlist fyrir ára. Við hófum þáttuna eftir James læginu at last af fyrstu stúdíoplötu hennar sem kom 1960. En í næsta lagi syngur Ray Charles sem heimahaga sína í Georgiu. Það nefnilega hægt að elska þá líka og skapa ógleymulegar melódíur dali og sveitir. Georgia on my mind, Ray Charles, gjörðu svo vel.

Já, ég gæti auðvitað breytt þessu í Eskifjörð þegar ég hugsa til hagana sem mig langar að vera á mest af öllu. En næsta fónin drottningin Aretha Franklin. Aretha Lewis Franklin fættist 25. mars 1942. Sem barn vakti Franklin athygli fyrir gospelsöngsin í New Bethel Baptist kirkjunni í Detroit þar sem faðir hennar, C.L. Franklin, var prestur. Þegar hún var 18 ára var hún ráðin sem upptökulistakona hjá Columbia Records, þó ferillennar hafi nú ekki blómstra fyrir nokkru seinna. En Aretha Franklin ein söluhæsta tónlistakona heims með yfir 75 miljónir seldra platna allan heim, ógleymanleg rödd, ógleymanleg kona. Hér syngur hún sársaukan við höfnunina þegar ást ekki endurgoldin. Og hún reiðbúin að standa út á tröppum hjá kallinum þar sem hún bankar og ber og kallar á hann, en hann vill bara ekkert með hann að hafa. Mannlegu sársauki af erfiðistu gerð og hlusti hvað hún syngur þetta óaðfinnalega eins og hver nota sé full af sorg og heift. Veistu að það getur engin sungið eins og hún, until you come back to me, gerir svo vel.

Já, ég get alveg sagt ykkur það sem söngkona, þá reyndi ég oft að syngja þetta lag en alveg sama hvað ég öskraði þarna í miðkaflanum að þó ég hefði verið með heliumblöðrur, þá hefði ég ekki, það ótrúlegi tónar. En næst fá við Spanish Harlem, það var fyrsti sólósmellur Benny E. King sem kom út árið 1960. En lagi var nefnilega innblásið af klassískum tónsmíðum, þar á meðan Rhapsody eftir Ravel og Libria eftir Debussy, mikill innblástur hér á ferð. Það eitthvað svo létt og ljúft yfir honum Ben hér, hann lofar senjóritina sína í bak og fyrir í Spanish Harlem, gerðu svo vel.

0: Já, það nú ekki lítið fallegar þessar spænsku þar eru komnar í kjólana og með rósir í hárið. En að Marvin Gaye, hann átti erfið að æsku sökum ofbeldisneiðis föður sem var strangtrúa prestur. Marvin Gaye söngi kirkju föður síns á yngri árum. En heimilislíf hann samanstóð af grimdalegum svipuhökum föður síns og járn aga. Ungi Gaye lísti því að búa í húsi hans sem líktu að búa með konungi mjög sérkennilegum og breytilegum grimmum og alvöldum. Hann taldi að ef móðir hans hefði ekki huggað hann og hvatt hann til að syngja þá hefði hann bara látið sig hverfa með myrkrinu. Systir hans útskýrði síðar að Gaye hefði verið oft barinn frá 7 ára aldri og langt fram á úlingsár sem síðar endaði með harmleik. Það mikil sorgarsaga bak við þessa yndislegu rödd og með einn dæmum falli rödd sem Marvin Gaye hafði. Hér syngur hann harm heimsins eins og maður spyr sér stundum yfir fréttum og tilveru. Hvað eiginlega í gangi? What's going on?
1: Hey, what's happening?
2: Brother, what's up?
1: This is a big party, man.
2: Yeah, brother, like, stop.

Já, aftur að Marvin Gaye, þið heyrið að hann hafði alveg ótrúlegt rattsvið. En næsta lag var samið á Commodores í minningu hans, vegna þess að þann 1. apríl 84 greip Marvin Gaye inn í rifrildi milli föður sinnar og móður á heimileðra í Los Angeles. Átökin þróuðust í líkamlega átök milli Marvins og föður hans þar sem Marvin Gaye eldri, vopnaður, skaut svon sinn tvisvar, einu sinni öxlina og einu sinni hjartastað, þar sem það síðan nefnda var svo bannvænt. Hann lést daginn fyrir 45 ára afmæli sitt og var sárt saknað eins og svo margra tónlistarsnillingar sem undan hafa farið og með þessu lagi sendum við kærleika út í skýin til allra tónlistarsnillingarna sem bíða þar verða flottustu tónleikar í heimi þegar maður mætir Night Shift Commodores, gerið svo vel.

0: heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Haustvörurnar komnar. Vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin. Snyrtvöruverslunin Glæsibæn.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.

Já, þetta var Stígur Vondir, engin annar. Þetta Soffía Karlsdóttir að tala tónum á útvarpssögu. Við erum að fara í gegnum sálar tónlist eins og hún góð og best. Sam Cooke syngur næsta lag sem hefur verið flutt hér einu sinni áður en ég get ekki sleppt í. Wonderful World, svo flott grúf. Lagi gerði endurkomu í kvikmyndinni Vitnið með Harrison Ford og Kelly McGillis. Þetta var ástamynd rannsóknarlögreglumann sem fellur fyrir Amish Rose. Ég sé allavega fyrir mér sæta Harrison í hverskipti sem ég heyri þessa tóna. Wonderful World, gerði svo vel.

Já, bókvitið ekki allt. Get alveg sagt ykkur það að þú sért búin að lesa allar bækur í heiminum og þú getur samt verið bjáni. En Otis Redding næst, en eitt snillingurinn, hér tekur hann svolítið time out, smá frí frá sínu nánustu. Sestnir á bryggju í sólinn og hvílir lúum bein. Já, það sólkrakkar, en það september, ekki gleyma því. Sól í september, þetta jólabókin í ár. Munum að taka tíma fyrir okkur, hlaða batteríin, maður gerir engum gagn andlaus útkeirður. Tillum okkur á bryggjuna hjá Otis og öndu minn rónni, Otis, gerir svo vel.

Já, ekki gott að setjast með veiðistöngina bara niður á bryggju, en frú Nína Simone næst undir náluna. Hún var kannski meiri djarsönguna en sól, en hún var svona að blanda báðum heimum á besta hátt. My Baby Just Cares For Me djass staðall eftir Walter Donaldson með texta eftir Gus Kahn. Þetta var sami fyrir kvikmyndaútgáfu söngleikja gamanleiksins Whoopi frá 1930. Varða lagið einkennislag Eddie Cantor sem söng það í myndinni. En stílfærð útgáfa laginu eftir bandarísku söngkonuna og lagahöfundi Nina Simone var tekin upp 1957. Þetta var topp 10 smellur í Bretlandi eftir að hafa verið notuð til dæmis í Ylvans auglýsingu 1987. Þá vaknaði lagið upp aftur og varð frægt upp á nýtt. Já, stundu skilum að bara ekkert hvað maður sætur eins og hér. Þá skilur Nina Simone bara ekki raskat í því af hverju maður hennar elskar hennar svona mikið. En við erum bara yndislegar allar. Drottningin Nina Simone gerir svo vel.

Já, munum ekki að munum að vanmeta ekki þar tilfinningar sem að fólk gefur okkur við eigum að skilja þessa góði. En með næsta lagi sem flutt á svo seiðandi hátt Hann Barry White gat áklætt hvern fólk með látum sparka sínum, skal ég segja ykkur. Bara talandi, kveikt hann bara í húsinu. Ég ætla að senda kveðju með þessu lagi til vinkunum minna sem stendur vaktina í stóru eldhúsi hér í bæ. Vonandi halda stelpunar sér á mottunni, en hér kemur hann sjarmerandi seiðkarlinn Barry White.

Já, hann ekkert smá segðandi kallinn, en þá að Stevie Wonder aftur hér býður hann sig sem eðal jólapakka til unnustu sinnar, búin að draga hann á asnaeyrunum allt og lengi og loksins gefur sig og býður sig til kirkju. Signed, sealed, delivered, I'm yours, spurning hvort hún endursendir nokkuð greiðir. Stevie, jólapakkin í ár, gerið svo vel.

Já, maður myndi nú ekki neita sér Stíg Wonder í fallega skreitnum kassa. En næsta lag með Aretha Franklin. Ég hef sungið þetta ótal sinnum á mannamótum. Það get ég sannað að það frelsandi að syngja með þessu lagi. Aretha söng þetta í kvikmyndinni Blues Brothers sem var kvikmynd með James Belushi og Dana Croyd sem var unnið upp úr sketsum frá Saturday Night Live í kringum 70-80. En við látum sko ekki að vaði yfir okkur kellingar og kallar. Hér kemur Aretha og stendur fast á sínu Think.

En þá komið að lokum á talatónum í dag. Ég vil þakka Steina fyrir tæknimálin og minni á okkur að talatónum á Spotify og útvarsaga.is og ef þið getið skellt á mig netpóst á sofia@útvarsaga.is og sagt mér hvaðan þið eruð að hlusta. Talatónar mikið að hugsa til hlustandi út í heimi og væri forvitnilegt að fá nokkur orð frá okkur og hvernig ykkur þykir þetta allt saman. En takk fyrir mig og eigir yndislegan dag í sólinni en nú ætlum við út að dansa. Earth, Wind and Fire með danslag allra tíma. Tjúttu með, góðar disco stundir.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmall í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is

0: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu, Geimsla 1.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Listareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpssögu.
2: Já, komiði sæli frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og góði gestur í okkur í dag, Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum héraðsdómari. Við bjóðum hann sérstaklega velkomin hingað til okkar og það er nóg að ræða. Góðan dag, herra minn.
4: Góðan dag,
5: já, komiði sæli, takk fyrir að bjóða mér.
2: Arnar, orðið fyrst í þín, nú aldeilis margt búið að gerast, það þjóðaratkvæðagreiðsla, það búið að setja bókun 35 á dagskrá þingsins, þannig í vetur og þing að koma saman og heil mikil umræði í gangi. Hvernig svona ertu að upplifa stöðu landsins núna?
5: Ég upplifði þetta þannig að ég var reiknaði með því í minni innfeldni að þegar þessi þjóðaratkvæðagreiðsla væri garðgengin með þeirri niðurstöðu sem ég reyndar vænti alltaf að yrðin þvert nei að þá myndum við öll geta snúið okkur af því að taka á málum hér innanlands og slökkva þá elda sem að augljóslega þarf að slökkva. Það er svo margt sem að kallar á athygli stjórnvalda ekki bara verðbólgan og vextirnir, ekki bara þessi stjórnlausa útþensla ríkisins og of eða umfram eðsla á hérna, peningum sem ekki til af hálfu ríkisins. Heldur erum við líka með svo margvísleg vandamál sem tengjast þessu velferðarkerfi okkar sem var byggt upp af góðum hug að fyrri kynslóðum átt að grípa tímabundið þá sem að lentu í vanda Íslendinga sem að hefðu lagt gott til okkar þjóðfélags. En nú stöndum við frammi fyrir því að því miður að það hefur verið að misnota kerfið augljóslega og Andrea Sigurðardóttir sem er góðu blaðamaður á Morgunblaðinu og er, ég fylgst með henni lengi, hún er mjög skynsöm. Hún skrifa grein í Morgunblaði í dag og það sem hún gerir grein fyrir því og úttekt, mjög vanda úttekt á því hvernig verið er að misnota kerfið.
2: Já.
5: Og það hafa komið fréttir það núna að menn sem að raunverulega tengjast hér því miður, skipulegri glæpastarfsemi, eru að fá greiðslur frá sveitarfélögum landsins. Við skulum kalla hlutina reyndar bara sínu réttu nöfnum. Er að fá greiðslur og vösum vinnandi fólks á Íslandi. Þetta er bara þannig. Þetta er ekki sveitarfélögin sem slík sem er að þessu. Það er fólkið sem er að vinna, sem er að borga þá fyrir alls konar mannskap sem er komin til Íslands ekki endilega til að vinna. Og ég vil undirstrika það að því sögðu að auðvitað erum við með fullt af mjög góðu fólki hér víðsvegar að úr heiminum sem hefur lagt okkur mikið lið en það getur engin þjóð og allra síst smá þjóð norður í hafi þola það í raun og veru að þetta kerfi sé misnotað í þeim mæli sem við erum að horfa á hér. Og að því sögðu vil ég líka segja það að það á engin að þurfa í raunin að vera á svona kerfi svo mánuðum og árum skiptir vegna þess að eins og segir í háamálum þá geta allir lagt eitthvað til mála og haltur getur rið hrossi og handarvana getur rekið hjörðina að allir geta haft hlutverk og eiga hafa hlutverk og það bætir geðheilsu og velliðan allra í þjóðfélaginu og ekki síst þeirra sem að í hlut eiga sem að geta unnið en eins og þetta hefur þróast að þá þurfum við að taka á þessu og því miður þá hefur þessi ríkisstjórn okkar í stað þess að vinda sér þá að því að taka á þeim málum sem þau lofuðu að taka á þá hefur hún kosið að í rauninni bregðast við af þessari niðurstöðu af hroka yfirlæti og svona yfirgangi og nú síðast birtist þetta í því að utanríkisráðherrann virðist hafa skrifa bréf til ráðherraráðs Evrópusambandsins og virðist hafa gert það bara að eigin frumkvæði ekkert sem að bendi til þess að þetta verið rætt á ríkisstjórnarfundi formlega um það að allt sé óbreytt að aðildarumsóknin sé sem sett enn í fullu gildi og svo framvegis þannig að kenningin sem að ég hef sett fram skrifaðum í morgun á blogginu mínu er þessi að skiptir engu máli virðist vera hverjar niðurstöður kostninga eru stefnunni verður ekki breytt að búa festa stýrið það einhver annar heldur en endilega sá sem situr í stól forsætisráðherra eða ráðherra í ríkisstjórn sem hefur fest þetta stýri og við vitum alveg hvaðan það kemur það kemur frá alþjóðlegum samningum ýmiskonar og alþjóðlegum skuldbindingum margskonar og heilum straumi af reglugerðum og tilskipunum sem að hafa bunað í gegnum alþingi og má kenna við sem sagt hefur verið kennt við telefax líðræði en mættu kannski á nútíma máli kalla post hérna tölupóstlýðræði að þá búið að festa stýri með þessum hætti og ráðherrar er ekki annar stöðu en að leika hlutverk ráðamanna og þá skiptir ekki máli hvaða, hvort það ríkisstjórn Vaf G og sjálfstæðismann og framsóknarflokks eða ríkisstjórn samsett af öðrum þremur flokkum að hef haldið áfram með fyrri mál sem að fyrri ríkisstjórn hérna kom ekki gegnum þingið dæmi það er þetta blessað bókunarmál og ég vil hafa örf á orðum bókunarmálið að þetta var auðvitað sko það var samið þessa bókun með þeim hætti sem gert var og samningsaðilarnir þar að segja EFTA-ríkin þar með talið Ísland annars vegar og þá EB-ríkin hins vegar sömdum þetta svona vegna þess að menn voru sammálum þá og ég held að Stefán Már hafi nú bara sagt það sjálfur sem að fylgdist með þessu frá upphafi og er einn af þeim sem að kannski því miður fáu sem að muna ferli allt saman og eru ennþá lifandi að menn treystu sér ekki til þess að ganga lengra í að orða þetta í samningum sjálfum vegna þess að lengra er ekki komist gagnvart fullveldi Íslands fullvalda þjóð getur ekki opnað svona fyrir það að erlend lög gildi sjálfkrafa fram yfir íslensk lög og Jón Steinar Gunnlaugsson sem er afskaplega greindur og glöggur maður og hefur verið einn af þeim sem hefur verið ófeimi með að synda á móti strömmnum að hann bendir réttilega á það ég held að hann sé að skrifa grein í Morgunblaði í dag það sem hann bara segir að við þetta sko fyrirkomulag sem þetta, þessi bókunmyndi hafi för með sér getur engin þjóð unað vegna þess að við gætum þá ekki treysti að ný sett lög frá alþingi væri reynd gildandi hennar lagabókstafur á Íslandi. Já. Þetta gæti haft í för með sér óvissu og þetta gæti haft í för með sér svo margvíslegt fjárhagslegt tjón að við þetta verður ekki unað og svo er annað að þá var þetta sett þá inn í munið þriðju grein lagana EES.
2: Já.
5: Það verður þá íslenski dómstóla sem að samræmdu
2: Já, það var einlega lögs og það var menn urðu á það sattir að til þess að tryggja svona áherslu á forgangregluna að til þess að einstaklingar myndu ekki missa rétt. Það var svona sjónarmið ESB og á þetta sjónarmið var svolítið, já bara það var ósamræmanlegt þannig að það var fallist á það að setja ný lög á Íslandi löginum evróska efnahagssvæði númer 2 1993 og þannig að þar kemur fram eins og þetta þessi megin regla að það verði litið til þess að, að íslenski dómstólar við úrlausn sína munu líta til ESB réttar
4: Þetta einlega lögskýringarregla
6: en
4: ekki forgangsregla
6: Nákvæmlega,
4: ekki forgangsregla Þeir eru að fara að innlega forgangsregla núna og við gerum það ekki á sínum tíma fórum þessa leið með hliðsrún taka mið af reglunum og þá bara undir dómstól komast ákveðni niðurstöðu ákveðni lagskýringu út frá þessu ákvæði
6: er
4: þetta ekki það sem að
6: jú, vegna þess að sem sagt, það, með þessu er undirstrikað að þið æðsta dómsvald er og á að vera á Íslandi og ég er samningurinn breytið því ekki og þá er í rauninni þannig að þetta er tvíþætt þetta er annars vegar ef að þetta frumvarp á að fá að rúlli gegnum þingið nú er það að koma fram í ég veit ekki, þriðja eða fjórða skipti að þá er þetta felur það í sér ekki bara veikingu á íslensku löggjafaldi eins og vorum að tala um á það heldur í raunverulega framsal á, á dómsvaldi úr landi þannig að það er búið að segja það er búið á útkljá þetta annars staðar og það ákvörunarvaldi liggur fyrir utan Ísland og við þetta getum við ekki búið og þetta kallar auðvitað á alvöru umræðu EES samningin sem að hefur vissulega verið að mörguleiti til bóta á Íslandi en, að hitt, en á hitt verður að horfa að hann hefur þanist út yfir allar grundir á þessum rúmu 30 árum alls konar svið veri felt þarna undir umræðulaust sem að engum datt í hugað yrðu felt undir samanber til dæmis þessar ETS reglur útblástursgjöld vegna koltvísýrings sem að leggur á íslensk flugfjölög og skipafjölög geysilega þungar byrðar sem engin gat séð fyrir þá svo að í stað þess að nálgast EES samningin sem einhvers konar heilaga réttningu sem að margir hafa viljað gera þá komið tími til þess að þetta verið tekið til alvöru umræðu hvar sem sagt drögum við mörkin og hvað gerir þjóð sem að greinlega vill vera fullvalda í svo íslendinga listu svo afgerandi yfir núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem vill vera fullvalda hvað gerir þjóð í samningssambandi við svona reisa ríkjasambandi eins og ESB orðið sko ég hef svaraði með því að við eigum að verja okkar hagsmuni og við erum með þennan samning og það er nú viðurkennt réttaregla frá Rómarétti að samningar skulu standa pacta sunt servanda og þá eigum við að standa á okkar samningsbundna rétti og við getum gert það ef að það er þannig að þetta er sótt svona ofbáðslega fast af hálfu gagnaðal okkar sem ég hef reyndar enga vísbendinga séð að ESB sé að keira þetta áfram mér sýnist frekar að sé ESA eftirlitsstofnunni og þá hugsa alveg einhverjir Íslendingar þar innanborðs sem er að keira þetta mál þetta bókunamál svona hart að sko ef að það er þannig að þeir ætla sér raunverulega að setja Íslendinga í einhvers konar þumalskrúur út af þessu þá erum við með samningsbundin rétt til að láta reyna á þetta fyrir dómi og þá hlýtur það að vera lágmarkskrafa okkar sem að aðhyllumst þá hugmyndinum fullveldi og sjálfstæði Íslands að við tökum til varna og við getum gert það á margvíslegum hátt meðal annars með vísan til þess hvernig sami var á sínum tíma og til þeirrar hefðar sem að gilt hefur núna í rúm 30 ár það að þetta sé framkvæmt með þessum hætti og það er eitt viðbót sem við nefnum því að það er alltaf þessi söngur það að þetta er að tryggja réttindi sko Íslendinga
4: einstakling
6: og einstakling en það gleymist að
5: EES reglurnar mæla líka fyrir milljón skyldur gagnvart einstaklingum og fyrirtækjum og gagnvart íslenska ríkinu þannig að þetta getur verið slegið okkur svo hart í hináttina og ef að við mændum nú svona sem dæmi svo okkar ágætur hlustendur skiljið þetta alveg til fullnustu að ef að þessi bókun verður yrðu nú lögleg segjum það, ef að það óhapp myndi eiga sér stað út af einhverju þjónkun við Evrópusambandið og út af því að menn treysta sér ekki til að verja hagsmun Íslands ef þetta færi nú í gegn og síðan kæmi að því eftir einhver ár að tæknin verður orðin þannig að það verður hægt að leggja rafstreng, sæstreng til Íslands þá myndu hér íslenski þingmenn segja vilja segja, já, heyrðu, við ætlum ekki að fara tengja Ísland við raforkukerfið Evrópu vegna þess að við erum hérna með búin að búa þannum hnútan á Íslandi eftir umræðinu þriðja orkupakkan að það megi ekki gera ef að alþingi Íslendinga hefur mælt fyrir annað. Ok, en býtum nú yrði komið þá til sögunar ný lög okkur þetta bókunarmál, bókun 35 það sem segir að ef að íslensk lög ganga í berhög við Evrópureglurna sem þið hafið innleitt þá ganga Evrópureglurna framar og sæstrengunum kæmi með öllu sem honum myndi fylgja í formi hækkaðs raforkuvers þannig að bara það bara þetta að sjálfstæðisflokkurinn og þáverandi ríkisstjórn Vafki og Framsóknarflokksins hafi samþykkt þennan orkupakka að nauðsynulegsu með þess að Jón Baldvin sagði það engin ástæða til að gera þetta við myndum aldrei innlega hérna reglur játbrautir þetta var samt gert og í 30 ár höfum við innleitt allt sem að komið hefur frá Evrópu hagsmunagæslan verið í skötulíki og ég segi bara það, þegar þið horfið á svo ég ljúki nú málum mínu og fyrir gefið hvað ég tala lengi
2: bara tala endilega.
5: Að sko þegar ég horfi á það hvernig forgámsröðun utanríkisráðherra er sem að virðist vera einbeitt í því að þjóna Evrópusambandinu og ganga erinda Evrópusambandsins að þá bara þá fyllist maður svona ákveðanum ugg gagnvart stöðunni að þetta blessaða fólk sem situr á alþingi Íslendinga sé í rauninni ekki að hugsa svo mikið þjóðarhag heldur það að hafa góð samskipti við bjúrókratana og kollega sína á meilandi Evrópu og þar liggi hollusta það sé hollustu villa til staðar
2: Já, jú, það er kannski massum það sem hefur verið að gerast núna svona síðustu dagana og vikundar, það bendi til þess að málum við kynna það en bara því að tala þetta Arnaris og ég samt við bókun 35 að þá náttúrulega þá kemur það til að lögvíki fyrir ES rétti gjörsamlega og en hluti af forgangsreglunni er virku núna, það er að segja sá hluti sem að lögin hafa þegar eða regluna hafa þegar verið innleitt hann að hluti að það sem er innleitt núna í innleitt í íslensku rétti, það virkar og en við erum svona að óskattir ég að fá að hafa óbreytt ástanda því að það hefur virka vel, er það ekki þín reynsla og dómstólun til dæmis að dómaframkvæmdin hefur verið alveg ágætt hvað þetta var það
5: Jú, þetta hefur ekki valdið neinum vanda Nei. Í framkvæmd, ég held þetta það með ég segja að á þessum 30 eitthvað árum hafi komið upp einhver örfá tilvið. Ég held að megi telja þau nánast á fingrum annar handa. Já. Málin það sem að hefur þurft að leysa úr þessu fyrir íslensku dómstólum. Og þá hefur það bara verið gert og enginn hefur skaðast, enginn íslendingur hefur borið skarðan hlut frá því borði. Þannig að vandamálið blasir ekki við.
2: Nei.
5: En það er hins vegar ljóst að það er hins vegar ljóst hvert stefnir. Það stefnir, það ber alltaf sama brunni. Það er verið að stöðugt að þrengja að alþingi, það er stöðugt verið að grafa undan íslensku ríkisvaldi sem er nótabene vald íslensku þjóðarinnar, gleymum því ekki. Valdhafinn er þjóðin sem að lána ríkisstjórninni og veitir henni umboð í afmarkaðan tíma.
4: Það er orðið þannig, Arnar, að það verður erfiðara og erfiðara að verja fullveldið þegar að við erum að fara þessa leið. Nú segja menn, já við vorum hvorsum er búin að skerða fullveldið okkar hér og þeir halda áfram að höra braut, þannig að þó, þegar það fyrir að þrengja enn meira fullveldinu, þannig að það er vísað í þær fullveldið skerðingar sem hafa átt sér stað.
7: Já.
4: Og þá verður þetta alltaf auðveldur og auðveldur og þá verður ekki, nein, sko hvað ég maður að segja, mótstaða gegn þessu.
7: Já, þessum er svo mikilvægt að við eigum almenna, frjóa, djúpa og vitsmunnulega umræðu um það hvað EES-samningurinn í rauninni er, hvernig gagnaðil okkar hefur stökkbreyst yfir í því að vera, úr því að vera EB, efnahagslegt fyrirbæri, yfir í að vera ESB sem er pólitískt og lagalegt fyrirbæri.
4: Já, já.
7: Og þá að ræðum stöðu Íslands í því samhengi og ég hef vilja gera það. Ég hef aldrei sagt að við eigum að fara út úr EES samstarfinu, ég hef sagt við eigum að taka til umræðu og við eigum að verja okkar hagsmuni. Bjarni Benediktsson, hann kallaði mig harðlínumann held ég fyrir að segja þetta af því að En samt er þetta bara það
2: en
7: sem að
2: En þú samt ekki hæra, auka hægri
7: Já, ég menn kannski nota hann það orð
2: já,
7: En ég er að segja að þetta er bara eðlilega hagsmunagæsla en þetta er orðnotkunni sem að hann notaði blessaða kallinn sýnir bara hvernig hefur verið reynt að þrengja að þessari umræðu en alveg eins og þið eru að segja þetta er stærsta eða einstærsta ógnin við þetta fullveldi sem meiri hluti þjóðarinnar ber svo mikla umhyggju fyrir
4: Já.
7: Og hefur verið grundvöllur að velsæld Íslendinga frá fullveldistofnu gleymum því ekki velsældin á Íslandi byrjaði ekki 1994 og gekk frábærlega að öllu leiti og við bara, það var vélvæðing og símavæðing og vegir og rafmagn og vatn og allt og allt komið og við vorum með að segja í fríverslunar samkomulagi við fullt af ríkjum áður en að nokkuð tíman ES
4: já,
7: samningurinn kom til
4: ákveðin þjóðarmetnar
2: algjörlega, já, já og við náttúrulega fengum þessa aðstóður okkar aðstóðuna frá bandaríkjum eitt hjálpaðast eitt og annað hjálpaðast að sko.
7: En eitt sem að þessi ríkistjóðnar að gera, ég bendi bendi hlustendum á er að það er það má lesa út úr ekki bara orðum þeirra á hvena svona andúð á bandaríkjónum og þessi ríkistjórn hefur veikt samband okkar við bandaríkjónum, það sé alveg ljóst og það byrtist meðal annars því að utanríkisráðherra færi nánast engan að hitta þegar hún reynir að fara til Washington að fá fundi en það sem þau hafa líka gert í verki er að veikja samband okkar við bandaríkin og eitt af því sem hefur verið lauma núna í gegnum þingið er það að tryggingar íslenskra ferðamanna sem að fara til bandaríkjana hafa verið afnundar núna munu íslenskir ferðamenn til bandaríkjana þurfa að vera með sérstakar sjúkratryggingar með ærnum tilkostnaði vegna þess að fyrirkomulagi sem áður gilti ef að menn veikjast á sjúkrahúsi í bandaríkjunum þá hefur kostnaðurinn þá hefur ríki gripið fólk en ef að fólk fer þá til bandaríkjana núna eftir að Alma er búin að tróða þessi gegnum þingið og er ótryggt þá, og lendir á sjúkrahúsi þá gæti það bara þýtt það eins og verðlagið er á þessu þarna að fólk bara þurfa að gjalda fyrir það með því að selja ofan að sér húsnæði
2: þannig að það verið að gera góð punktur og nefnir þetta Arna því að þetta verið ekki fengið mikla umræðu
7: Já.
2: Þetta er eitt af því sem er svolítið falið og en ofbóðslega áreðandi að fólk viti þetta en það náttúrulega er ekki tjá því að líta að það hafi verið sko þetta er heima tilbúin andúð sem að kemur út í þessum áróðri og gagnvart bandaríkjunum og forsetanum og öðru og þetta er bara orðið núna sko svo upp í rúfi sjáum það kvöld eftir kvöld þá er bara hamra á einhverju sko frá bandaríkjunum og neikvæðu til þess að láta fólki örugglega fá andúð á sama tíma það til dæmis ekkit einasta orð um það að síðustu helgi bara að hérna vikan er ekki liðin að frá því að Ursula von der Leyen forstjóri formaða framkvæmdastjórnar EFTA nei, ESB segi ég að hún fætti Grænlands hún fer að býður grænlendingu stórfé fyrir það jú að samþykja yfirlýsingu að grænlendinga vilji fara í ESB þegar hún fekk alveg skýrt nei frá forsætisráðherra Grænlands það bara nei og þið viljum bara frið fyrir ykkur heyrðu það ekki eitt orð þetta upp í rúm en þá hamast við einhverri teiknimynd eða gervigreindamynd frá Donald Trump kvöld eftir kvöld og utrækis á þeirra mætt og anna ægilega flotta fréttir upp í rúm svo bætist við enn í gær þá hann bara við erum með heimildi fyrir því að Donald Trump hringdi í sko Bjarnabenn fyrir hvað 5 árum veistu akkurat. Það að hvert erum við komið skilur það vera að búa til ofbóðslegar sko áróðsfréttir gríðarlegar
7: og hérna það alveg sko þarna búa hvað allir búið næstu 400 milljónir í Bandaríkjunum og margt sko frábært ég meina þeir eru leiðandi í nýsköpun og hérna svo mörgu og Bandaríkin hafa verið kyndilberi í vestrænnar menningar og við höfum verið áhrifasvæði Bandaríkjana í öllu sár og við erum það, það er óumdeilanlegt þannig að það alveg þessi áhugi rú að vera alltaf að byrta neikvæða frétti frá Bandaríkjunum staðins að fjallum það sem að þó gengur vel eflust þarna líka það segir sína sög og svo náttúrulega Bjarni blessaði kallinn, ég kann vel við Bjarná hann er skynsamur hann hefði ótrúlega flinkur hérna pólitíkus og margt gott hann að segja þó hann hafi því miður unnið með vinstri stjórninni þarna með og gerst
2: þetta var bara slys eftir að hyggja þá finnst mann þetta var, bara slys
7: þetta var sko langtíma slys í hægri, lestarslys í hægri sýningu en sko Bjarni hefði náttúrulega fattaði það alveg að þetta var símtal sem átti ekki að taka að fullri alvöru
2: Nei.
7: Og hann gerði það ekki því að eins og ég segi, hann er greindur og góður maður, hann áttaði sig bara á þessu, en þessi hérna þessi gríla sem
4: er hann var ekki búin að taka embætti í Bandaríkjunum hann ringdi þegar hann var
7: já, hugsaði
2: hann var ekki komin í embætti
7: hann var ekki komin í embætti, nei, enda það undirstrika það, þetta átti ekki að taka neitt alvarlega en hérna, en bara þetta að mál upp þessa grílu svona daglangt og árlangt eins og verið að gera segir okkur það að svo ég segi það bara aftur enn einu sinni hér að þessari stöð að Íslendingar ættu að íhuga það alvarlega að slökka á ríkisútvarpinu og hlusta á til dæmis þessa útvarstöð hér því að hér er þó heyrast þó alls konar raddir ég fæ ekki betur heyrt en að hér fái menn úr sem sagt til dæmis eins og ég, sem fæ aldrei að koma inn á ríkisútvarfi, ég fæ að koma hingað hér heyri ég raddir fólks sem í flokki fólksins og hérna, ég öllum öðrum flokkum og ég vil segja það líka, ég heyrði hérna Jóni Pétri Símsen daginn við erum mjög hrifin af hans málflutningi hann virðist vera einn af þeim mönnum á þinginu því miður allt og fáum, sem er með hausinn alveg skrúaðan á herðan
2: Já, en það, jú, við tökum móti öllum vel með svo kalla Já, stjórn og stjórnar anstæðinga alveg hæri vinsti en það enda það er ekki máli það er aðlega fólk hafa bara reyfa skoðanir sín en hérna mér finnst eitt í þessu Arnar sem mjög umhugsunarvert að því þú þetta tala Bjarna Benediktsson að þarna náttúrulega var eins og ég segi Trump bara ekki búin að taka við embættin sem gríjan Bjarni sagði frá þessu og hafði gaman og sagði að hann bað fyrir góða kveði til þjóðarinnar hann var að skila góðri kveði til íslensku þjóðarinnar Ég var ekki vörfið kannski að það væri stóra fréttin í þessu, Nei. En hann er á land og þjóð og annað og hefði svona verið á léttu nótu við hann.
7: Já.
2: En hvað gerist hins vegar? Það fylgir þessari fréttur úvíkjæðis sem er alvori rannsóknar efni út af fyrir sig. Þessi að stöðum með gögnundur höndum af því að þar hafi einhver innan ráðuneytisins verið að skrifa hjá sér minnispunkta út frá þessu samtali.
7: Mm-hmm.
2: Og þá segi ég hvernig lekur svona sem ætti vera trúnaðaskjál hvernig lekur það út úr ráðuneytinu hvernig lag út úr ráðuneytinu einhverja upplýsingar trúnaðasamtöl við Kristrúnu Frostadóttur í máli Ástu Lóu Þóristóttur Ástu Lóa þingkona fólksins þá láku líka út upplýsingar og ráðuneyti hennar prívatlíf af því að það hringdi ykkur kona í Kristrúnu og var eitthvað ósátt og máli var ekkert að nokkurn nátt full athugað heldur bara gögnin fóru og lágu upp í rúf.
4: Já, og byrtu.
2: Beinleið upp
7: já,
2: í rúf.
7: Já.
2: Það sem var umvelega ríkjandi og sitjandi barnamálaráðherra og menntamálaráðherra var bara sakaður hegningarlagabrot og að blýst tekið fram í fyrstu frétt.
7: Já.
2: Þennan dag, upplýsingarna fóru eins og á rennibraut inn í rúf. Hvað gerist nú úr ráðuneytinu? Það fer inn á sama fréttamann eins og renni braut upp í rúf og Helgi Seljan vinnur okkar mættur alveg bara eins og dramadrottin blessaður. Sko að þá er hann mættur með trúnaðar upplýsingar að þegar hann hafði reyndur höndum beint úr ráðuneytinu.
7: Já.
2: Hvernig má þetta vera?
7: Já.
2: Hvernig stofnun hún eiginlega? hún leyni þjónusta fyrir ríkið eða sinnir hún einhver öðru hlutverki til þess að dreifa áróðri eins og ríki vill? Hvernig hún var að skilja þetta?
7: Það er til margar leiðir, mörg orð sem hafa orðið til að lýsa rúf, nokkur bara handahófi. Ríki stjórnar útvarpið sem það raumurlega skrúfjú notar einn ríkis mennvarpið og svo framvegis sem svo til í 6.000 miljónir fyrir utan auðlýsingatekjur
4: Þetta er að tala það að það er ákveðnir aðila sem hafa greiðan aðganga rúf
7: Já, já
4: Þá leynilegar upplýsingar úr stjórnkerfinu
7: Ég sammála
4: Því er lekið, beint í rúf
7: já.
4: Og þar byrstist það fyrst áður en nokkur annar aðili færa að koma
7: því. Já, þannig að við erum að horfa hérna á mynd sem að norðmenn eru fyrir löngu búnir að viðurkenna og hafa ávarpað fyrir áratugum síðan. Það að segja að stjórnkerfið sem slíkt, hvort sem það embættismannakerfið, eða pólitíkusarnir, eða ríkisreknir fjölmiðlar, þeir eru í reynd í huga sínum gengnir inn í Evrópusambandi. Þannig tala norðmenn og hafa gert árum saman. Íslendingar eru ennþá með einhverja glýju í augunum haldandi það að það gildi eitthvað annað Ísland. Mér sýnist bara þessi þjóðaratkvæðagreiðsla bæði það sem að gerðist í aðdraganda kosningana þá framganga rúf í þessari kosningabaráttu hvernig handvöldu fólk inn
2: hvernig
7: áherslunar voru og líka þá áherslunar eins og það sem hefur blasað við okkur eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna hugur, stjórnmálamannana embættismannana og ríkismeinvarpsins er á meginlandi Evrópu miklu frekar heldur en hér en þetta fólk gleymir því að þau eru ráðin af íslensku þjóðinni til að starfa að því að verja sko, þá þjóðfélagsskipun sem að hér hefur verið búin til og sína því ákveðna hollustu og það undirstrikað í tilviki stjórnmálamannana með því að þau undir þetta drengskapar heita stjórnarskráni og ég held að það sé komin full ástæða til þess að embættismenn sem að eru ráðunni til starfa, hvort sem það eru í ráðunneitum eða stjórnsýslustofnunum á vegu ríkisins, undirriti sambaralegan heitt staf til að árétta það í huga þeirra og gagnvart öllum öðrum, þau eru fyrst og fremst þarna til að gæta hagsmuna íslensku þjóðarinnar. En ekki eigin hagsmuna og síst af öllu hagsmuna erlends ríkjasambands.
2: Já, já. En einmitt það er athyglisvert og segir þetta Arnar, svona árum við fáum auðlýsingar að hérna að þá er líka vert að minnast á það þegar að vókismi var að svona byrjunar árinu hérna
7: já.
2: Að þú talar ríkisútarpið árið 2008.
7: Já.
2: Þá setur núverandi utanríkisráðherra sem þá gegndi stöðu menntamálaráðherra. Hún setti í gegn og fekk í gegn lög að ríkisútvarpinu yrði breytt og því rekstrarfyrirkomulagi yfir í OHF.
7: Já.
2: Það var til þess að venda það að byrja á byrjunni þó þetta tryggja fjölmiðl sem að keyrir á þannig línu sem að hlýðir náttúrulega viðkomandi stjórnvöldum.
7: Já.
2: Og síðan líka hann órannsakanlegur. Það hefur engin aðgang að rekstrun. Stjórnarmenn rúf hafingan aðgang að innri hlutum, fréttamennsku, dagskrárvali og ákvörðun dagskrárliði en nokkuð slíkt.
7: Já.
2: Það er verið að tryggja það þeir fá að starfa alveg eins og ríki ríkinu ráð þegar að fær ásreikningin einu svona ári til þess að skrifa undir hann. Enginn fær að sjá innri rekstrar upplýsingar. Þannig þeir byrja á byrjunni og þá Þorgerður Katrins gerði það.
7: Já. Og núna, árunu 2026, erum við þeir svipari stöð og sovjetmenn voru bara hérna fyrir fall Múrsins það ein sjónvarpsfréttastöð
4: Já.
7: TASS hétt hún í Rússlandi
2: mm-hmm.
7: hún heitir Screwview á Íslandi
2: mm.
7: og hérna
4: en hugsa völdin
7: og völdin og dagskrárvaldið
4: ef að einhver fá hérna að vera leki frá úr ráðuneytinu eins og gerðist í Máru Ástildar
7: Já.
4: Og síðan það sent í rúf
7: Já.
4: Og hérna og síðan var því haldið fram beinlínis að fréttamanni að einkalíf hennar tengdist afbrotakabla, kynferðisbrotakabla hérna hegningalaga hún hefði raun og verið gert og þegar þetta heyrðist, ég
7: já.
4: Man ég heyrði þetta ég bara,
7: já,
4: ég hrökk í kút mjög... og hún bara sagði af sér nána samstundis
7: já, hún fór taugum greið,
4: það
7: var mjög farið illa með
4: hann ég svolítið hissa hún skildi ekki farið í mál þannig að hann verið að gefið skýna hún hafi brotið hegningalaga, hún átti að láta það reyna og það átti að gera það
7: og mjög illa farið með hana en þetta því miður ekki
2: einan
7: gleymum því ekki,
2: já.
7: Ríkisútvarpið á mjög ljótan feril þegar að kemur að því að vaða yfir fólk og fyrirtæki í þessu landi, svo við nöfnum bara augljósu dæmin, það væri til dæmis samherjamálið,
2: já.
7: Hvernig gengið var fram þar það væri munið veitingastaðurinn Shanghai á Akureyri Það var ekki falleg, það var bara gjössamlega rústað
2: í fyrirtæki. Já, aftaka já. Í veitni.
7: Og nú, það fleiri dæmi mætti nefna, en þau eru öll ljótt.
2: Já.
7: Dagskrá valdi sem þeir hafa, sko þeir fara illa með þetta vald.
4: Og þá var ekki algjör einungun, en núna er algjör
7: einungun. Já, og þessin er svo brýnt að það sé aðhalda á þessu valdi.
4: Stjórnarskráin. Það er bara ein sjónarstöð.
7: Algjörlega, það er mjög erfitt, en munum það, stjórnarskráin okkar, hún er skrifuð til að koma böndum á ríkisvaldið. Núna meðar alltaf því að taka bremsurnar af ríkisvaldinu Já. Og koma til dæmis nýjasta myndbirtingin er þarna forvirkar hérna, rannsóknar aðgerði lögreglu Já. Það sem að lögregla á bara að fá njósna Pétur og Pál án dómsúskurðar og getur jafnvel gert það í 48 klukkustundir hérna, án þess að bera þetta undir dómar
2: Já.
7: Ég meina
2: sko, mjög,
7: þessi þróun er svo varhugaverð að hlustendur og allir aðrir þurfa að fara að opna augun fyrir því að ríkið ekki endilega besti vinur okkar lengur bara alls ekki ég kalla það ekki besta vinn minn sem að fyrir hún í vassana hjá mér og heimta peninga
2: það er ekki dvistur hafi verið að lengi það er ekki dvistur hafi verið að á hvaða lista ertu settur og vinnur ríkisins er miklu að fá auðlýsinga hér á útvarpi sögu það eru frétti vikuna hérna góði gestur hjá okkur Arna Þór Jónsson lögmaður og fyrir héraðsdómari og við erum nú einmitt að tala mál sem varða dómstóluna hérna núna en við ætlum að fá auðlýsingar og koma aftur eftir örskamma stund og höldum áfram.

0: æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
1: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
4: Splunkun í rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511 66 99. 511 66

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Komiði sæl aftur fréttir vikunar á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og hjá okkur Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrir sem héraðsdómari með meiru og Arnar, við vorum yfir að tala um dómstólana áðan og þessar forvirku heimildir.
2: Rannsóknaheimildir.
1: Já, rannsóknaheimildir. Þetta er svona stóra spurningi núna. Hvað með vend ja, heimilis og fjölskyldu
2: já.
1: Friðhelgi heimilis og fjölskyldu
2: Já, þetta orðið sko í rauninni við erum að stíga inn í orveliskan veruleika, segi ég vegna þess að það eru svo alvarlegir alvarlegir atburðir að eiga sér stað bæði hvað varðar þessa skipulögu glæpastar sem þessi auknu ofbeldisverk og þessa horku sem hlaupin í þessa, hvað erum að kalla afkima íslensk samfélags og brjóta stundum út bara hábjartan dagjafbel í mandrápi út á götu að þá þýðir að það að menn þurfa að opna augun fyrir þessu nýja veruleik og geta brugðist við því en ekki að eyða allir orkunni sinni í til dæmis umræðu aðeldaviðraði ESB
1: Já.
2: Heldur þarf að taka á þessu sem við tölum í upphafi þáttarins og á sama tíma undir því yfirskyni að ríki sé að taka einhvern veginn alvarlega þá ógn sem að þarna er í til staðar vissulega að þá lenda hinir almennu borgara líka í skotlínunni og þessar forvirkur rannsóknaraðgerðir beinast nefnilega gegn öllum það er það sem er svo í rauninni sko svakalega alvarlegt við þetta og þá vakna þessar spurningar eins og friðhelgi einkalífs að þetta eitt af því sem að auðvitað á að vera varið samkvæmt stjórnarskráni og engin ríki sem vilja kenna sig við frjálslynda stjórnarhætti í rauninni leifa sér að vaða inn í einkasamtöl fólks og inn í raun og veru friðhelgi heimilisins En það er þó það sem verið að, sko, það er þá sá raunveruleiki sem verið að búa til með þessari löggjöf, með því að belgjú þessar eftirlit stofnani ríkisins stöðugt og með því að við eigum stöðugt að vera að skila fleiri og ítalegri upplýsingum bara okkar líf, hvað keirir marga kílómetra á mánuð og eitthvað svona.
1: Já, já.
2: Þannig að við þurfum að verður orðelíst og við þessu þarf með einhverjum móti að bregðast og það verður ekki betur gert en með því að minna á af hverju erum við með stjórnarskrá og hvert er hlutverk stjórnarskrárnar eins og Jón Steinar fyrirnefndur hefur oft sagt að lög sem að stangast á við stjórnarskrá eiga sjálfsögðu ekki að teljast gild lög en með þessari salami aðferð sem að Davíð Oddsson talaði svo oft og blessu sér minning hans að þá verið að sneiða smá saman af þessum réttindum borgarana þá hvað til ekkert stendur eftir hana en orðin á blaðinu og þannig að við verðum þá áður en yfir líkur hugsanlega í sömu stöðu og fólkið í Sovjetinu muniði, það sem að vara ægilega fín stjórnarskrá, við held að verið í Suður Afríku líka ægilega fín stjórnarskrá en mannréttindi alveg svo leist þau verð brotin eða hentaði valdhugum Þetta er alvarlegt mál
1: já.
2: Og þetta er bara, ég ætla að segja ykkur eitt og því megið vita að hann í útvarpinu líka sem að hlusta að ég var að tala við vinn minn daginn og hann segja mig frá húsinu sínu og missi ég síma minn í gólfið. Ég sit svona í stól og sný mér í stólum, síminn dettur í gólfið og skoppar á gólfið og hörðu gólfinu og þá segi síminn þegar að maðurinn í miðri setning og segja mig frá húsinu sínu þá segi síminn, blanda sér í tveggja maður tal, segðu mér að frá eldhúsinu þínu. Ég get svarið þetta þannig að við það lenda svona harkalegi í gólfinu þá fór einhver búnaður í honum af stað sem að gera venjulega ekki hvort þeim heiti Siri eða hvað þetta heitir og fyrir að blanda sér í samtal okkar félagana segðu mig meira frá eldhúsinu við státum að það bara við stjárfinn sem við verðum komin inn í skáldsöð eftir orfin en þannig að það er raunverulega njósna búnaðurinn ef að ríkið vill á einhverju tímapunkti beita sér gegn almenningi þá eru allar allar tæknilega forsendu til staðar.
1: Já.
2: Og ef þið muni það til dæmis hvernig þetta var gert í COVID-inu, þegar menn voru hvað taugaveiklaðastir og vald frekastir, þá var það eitt kvöldið gerðist það að, að koma upp smit í miðbænum
1: Já.
2: Og þá án, eins og hendi væri veifað, þá voru yfirvöld komið með allar kreditkortafæslur, allara sem voru staddir í ákveðunum póstnúmerum
1: Já.
2: Á vissum tímum, þá var þetta bara komið til lögreglunar.
1: Já.
2: Þá var þetta sko, talaði hvern einasta mann. Þú varst á þessum veitingasta og þessum bar, Já. Keifti þetta, þú átt að vera heima hjá þeir næstu dagana og eitthvað svona.
1: Ná, pröfu að kæra kerfið.
2: Já, pröfu að kæra kerfið.
1: Já, já.
2: Og ég meina þá segir fólk, þetta er bara einhver samsæriskenning. En ég meina, þetta er raunveruleiki.
1: Já.
2: Horfumst bara í augur við það.
1: Já, já.
2: Þú veist, sko, hættan sem er búin að, þegar allar tæknilega forsendur eru svona komna til staðar, fyrir því að ofurvaldi ríkisins sé beitt af öllum þungagagvart einstaklingunum í þessu samfélagi, þá verða menn að fara að kveiki á perunni. Þessi sofandaháttur Íslendinga, þessi einhvern veginn að við séum svona bláeyð gagnvart þessu öllu sem heitir ríkisvald, hvort sem það innlent eða eitthvað Brusselvald því verður eiginlega að fara að vinna en ég held að breytist ekki fyrir en að fólk slekkur á ríkisútvarpinu
1: Já, þú segir það Arnar en eins og ég bara benda á það í sambandi við þessar rannsóna heimildir og
2: Já.
1: Þarna finnst manni sko það togast nú á um manni svona gagnvart þessum glæpalíð sem að Já. Fremja hér glæpi, hvort sem að það eru mafíur eða glæpahópar eða hverju sem það eru
2: Já.
1: Þannig að lögreglan hafa ykkur úrræði til þess að geta brugðist nógu snemma við og kannski fyrst mönnum það vera Já. Þessi jafnvel sólarhingur hjá dómar að það geti tafið og mikið og annað það kann vel að vera en Já. Er þetta skilirspynda þannig að þetta, þessi heimild gildi bara í tilteknum málaflokkum til þess að fyrirbyggja
2: að
1: sem maður er sættastu við
2: Já.
1: Að svona heimildi verði misnotar og einmitt að sóttvarnar yfirvöldum
2: meðal annars,
1: og bara til þess að þessi vil ekki fara í skildubólusetningar
2: Já.
1: Eða bólusetningar segja nei, þá getur lögregla sótti bara í rúmið
2: Já. Og þá fara með okkur eins og búfjana
1: já, já.
2: Þessi nýju sóttvarnalög í rauninni ganga svo langt að það má taka einstaklingana og fara með það sem búfjana og sprauta á gegn vilja
1: Já, og flytja á milli stofnana
2: já.
1: Og hælis eður vilja
2: já.
1: Og þeir geta vista því eða síni móttróa
2: já.
1: Og þú getur vissulega leita til dómstóla þannig að til þess að en
2: heru,
1: það frestar ekki framkvæmt
2: heru,
1: það er búið að spreuta því á
2: dómstóla það,
1: komast í
2: en veistu það, þetta er það með þetta eins og margt annað þetta stendur að falla á pappírunum ég til dæmis með mál sem ég er búin að fara með allavega upp í, leið upp í landsett og allavega fara með fyrir hæstari það sem að viðkomandi fékk ekki tækifæri til að bera ákvörðun sóttvarnalæknis undir dómstóla
1: nei, nei.
2: Af því að sóttvarnalæknir dróða í 13 daga að byrta ákvörðunna og svo þegar hún loksins byrt þá hún að renna út þá tíminn runni nú bara nokkur kallt stundum en sko hann fékk ekki þetta þessi sjálfsögðu mannréttindi
1: Já.
2: Að bera þetta undir dómstóla þannig að þetta er eitt en eins og segi nú eins og einlendingarnir segja road to hell is paved with good intentions það er að segja þannig eru settin ákveðum forvarnar rannsóknarheimildir undir því yfiskinna að taka á skipulari glæpastarfsemi þegar hægt er að beita þessu gegn jafnvel Pétri og Páli
1: sem í, öðrum málum. Já.
2: Og eftirlitsreglur frá Brussel það sem gengur undir hérna chat control
1: Já.
2: Sem að aftur er kynnt undir því fórorði að það sé verið að berjast gegn batna nýði eitthvað slíkt
1: Já.
2: Það býtur alla og ritskoðunar heimildi næri yfir alla þannig að aðhaldið alveg eins og hinn frábæri blokkari Geir Ágústsson benti á um daginn aðhaldið gegn svona valdboði og stjórnlindi verður að koma frá almenningi
3: Já, en Arnar, akkur gerist þetta? Þetta gerist Já. Vegna þess að við búum núna við meiri og alvarlegri glæpi Já. Manna sem við þekkjum ekki og hafa komið gegnum opin landamæri á Íslandi.
2: Já, akkurat.
3: Og þetta er einnig svona í Evrópu og þetta er ástæða og þetta er orsökin, frum orsökin og það þarf að taka frum orsökin og stöðva þetta.
2: Já.
3: Því annars bara heldur þetta áfram og þá heldur næsta skrefur auðvitað vopna, vopvæða lögluna á Íslandi.
2: Já,
3: eða það mun gerast næsta sjálfsögðu.
2: Eða þá að almenningur telji sér orðið þannig ógnað að hann ætla að fara að vopna þess líka. Ég meina þetta, þessi, þetta eru sviðsmyndir sem við getum séð fyrir okkur. Og
1: eitt kallar miður, og annan nefnilega.
2: Já, því miður hefur svo ábyrðalaus, hafa stjórnmálamenn verið svo ábyrðalausi þegar kemur að þessum málum með stjórnlausan innflutningafólki, bæði hér á Íslandi og reyndar í öðrum löndum, að það ekkit óeðlilegt ef maður bara horfir á stöðuna með sæmilega svona opnum augum þó að fólk hugsi með sér ég treysti þessu stjórnmálamönnum ekki lengur og ég ætla að kjósa nýja flokka sem ætla að taka ás. Það er ástæðan fyrir því að AFD, til dæmis í Þýskalandi, er að brjótast í gegnum þennan varnar og þagnarmúr sem búið að slá utanum kerfisflokkana þar.
1: Já, já, já.
2: En nú AFD komið inn. Það ekki af því að kjósendur séu vont fólk eins og viðreisna fólki vill menna eða ríkisútvarpi vill menna. Já. Heldur bara út af því, fólk orðið uggandi öryggi sitt, uggandi atvinnu sína, uggandi framtíð barnanna sína.
3: En við þurfum að ganga úr Schengen til að fá stjórn á landamærum.
2: Já, og við áttum í raun aldrei að ganga inn í Schengen.
1: Og þessu það, en ég verð að segja sko að hérna Arnar svona síðustu ymmit af því út nú fyrir hér að stóðum var það nú fristandi að spyrja að segja þetta undir. Nýjasta fréttin í dag er að Mohamed Thor Jóhannesson sem að hét áður Mohamed Kurani. Kurani sjálfur hefur lokið afplánun og var fluttur á landi brottu þriðjudag og að farið með hann til heimalandsins Sýrlands og hann sætir endurkomin banni á Sengasvæði næstu 30 árin en hann var leistur og haldir hann afplána þriðjung refsingar sína hér og hann þessi stórhættulegi maður sem menn hafði nú bara sammála hann hafði ítrekað brotið af sér frá komið til Íslands frá 2017 og hann
3: réðist að lögreglumannum
1: já, hann bara dæmdu fyrir fólkskulega árás í verslunni og markið við hlýða flött í reykjaf að bara hræðilt að sjá hann var að skera náls og það stakk hann einn mann í andliti veitist öðru mann og reyndi að koma til fyrir til aðstofa sem reyndi sko. Þannig að þetta er bara ofbeldis maður sem sýndi af sér að hann hafði lagt líka það fyrir sig að eldast við vara ríkissakarsóknara hann umkrindi heimilegans hann terroriserað hann í þrjú ár og ekki gert í því í rauninni fyrir að hann svona vann á endanum svona sem tekin en það var ekki brugðist nógu skjótt við hvað finnst þið samt að svona maður sem að fjórir fangaverðir þurft að vera yfir allan sólarhringin hvað finnst þér svona mann nú hann bara komið sér fýtt maður til Sýrlands
2: sko það sem að blasi við mér og á að blasa við öllum sem að er að hlusta er það að skilabóðin frá Íslandi þurfa að vera miklu skýrari heldur en þetta ef þú brýtur að þér með svona alvarlegum hætti þá verður þú ekki tekið vettlingatökum á Íslandi þú getur ekki komið til Íslands brotið lög og beitt ofbeldi og verið komin bara til þins heima eftir í rauninni nokkra mánu. Þetta gerðist í tilviki þessa manns sem að framti í rauninni aftöku hérna fyrir nokkrum bara fáum árum síðan.
1: Já, nýrauðagerði.
2: Í rauðagerði sem að fekk svo að plána við lúksus aðstæður á Íslandi og var komin aftur þá heim til sín eftir einhverja mánu. Skilabóðin eru svo alvarleg og þetta er með þessu verið að íta undir í rauninni áframhaldandi og við tilveru Íslendinga ef að glæpamenn hugsa með sér þeir geti komið til Íslands og brotið hér lög og brotið gegn fólki rænt og ruplað og stólið
3: og þaðan
1: já og nöðgað sko bara
2: já, fyrir utan það
1: öllu sem fyrir verða
2: nákvæmlega að viður þetta sé svo veikt réttarkerfi og réttarríki að viðurlögin séu samóengi hér verður að gera bragarbót íslenskt réttarkerfi hefur gert það oft áður það hefur átt sér stað þá umræða meðal annars svo tekið sér dæmi innflutning á fíknefnu sem var mikil umræðum hérna kannski 25 árum að þurfti taka harðar á nú þarf umræðum það hérlendis það verða að taka hart á ofbeldismönnum og það skuli verða gert og við þurfum að finna leiðir til þess að hreinsa í raun og veru þjóðfélagið af glæpamönnum komi vekk fyrir að veri sé að tæma velferðarkerfið innanfrá með skipulagðri glæpastarfsemi og svikastarfsemi og að ofbeldismönnum og glæpamönnum sé bara þeir fáum makleg málagjöld

0: og nú er staðan orðin þessi við verðum að bregðast við því vissulega og það verður ekki gert sennilega með því, nema með því að efla löggæslu en löggæslunum verður að setja mörk eins og við tölum um á hann. Hún má ekki vera bremsulaus því það er ávísun á alræði og valdbóð og valdbeiting
1: Það nefnilega máli. Arna, veistu að nú bara því miður tíminn okkar búin en það að nóg að taka þegar þú að hluta máli svo sannlega og við fáum nú eftir að fá því aldeilis aftur og við hér að útapi söguhöldum áfram að fylgjast með þessum öllum þessum dæmjálisum fréttum sem við erum að fá og í hvernig samfélagi við lifum. En í dag þá segjum við bara takk fyrir og þetta voru frétti vikunar Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og hjá okkur hér Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum hérastómari og við þökkum fyrir.
2: Verið þið
0: sér. Takk fyrir.
1: Takk fyrir.

0: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
1: Gluggaþotur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Haustvörurnar komnar. Vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin. Snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4. Einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu útvarpssaga.is.
4: Kottu bara í lúguna KFC
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikon

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.

0: komið í sæl þegar að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur og komin til okkar Sigurjón Þórðarson hann þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar Alþingis við ætlum að ræða við hann svona ýmsa hluti sem að tengjast fjárlögunum og önnur mál sem að hafa verið núna í umræðinni og síðan munum við á eftir opna fyrir síman 588-1994 fyrir hlustendur sem vilja koma með spurninga fyrir Sigurjón og ég svona ítreka það að reyna að hafa stuttar, skýra spurningar og sérstaklega ef verið að spurja tölur að taka til til þess að hann þarf kannski smá tíma til að svara en það, þið kunni þetta allt saman og við bara byrjum á því að bjóða þennan góða gestinga velkomin til okkar út að sögu sæl Sigurjón
1: Velkomin Sigurjón
2: Takk kjærlega fyrir búið á svo góðu stöð
0: Herðu, takk kjærlega fyrir hérna, gott úr sagði þetta Erðu, en hérna Sigurjón núna náttúrulega búið að kynna fjárlögin og þau bara ganga hérna mann á milli og þingmenn í óða önna að reyna átta sig á þessu en hvað segir þú sjálfur svona sem forma fjárlaganefndar hvernig líst þér á það sem búið í fjárlagafrumvarpinu nú þú einn að stjórna liðum ef svo má segja og þér stendur ekki annað til boðin eða lítist vel á þetta eða hvað
2: Jú, mér líst vel á þetta og auðvitað eru hérna ýmsi múlar í þessu sem eru betri en aðrir og kannski byrja á góðum múlunum að það verða hallalaus fjárlög í fyrsta skipti í frá árum 2018 sem að við erum að skila afgangi og það gríðarlega mikilvægt og bara vaxtakostnaðurinn á þessu ári talsverður og til þess að reyna að ná utan með svo tölu og ágætt að setja í einhvern samengi þetta vel á annað 100 miljard króna í, bara í vaxtagreyslur og þá það 400 miljónir á dag ef maður deilir því niður á hvern dag ársins og hvað fæst fyrir þessa miljarda sem í vaxtagreyslur og það ekki 148 líka. Og það þá þrenn fjarðarheiðagöng sem voru slegin af vegna þess að þetta þótti bara ómikill kostnaður en við erum að borga þriðanfalt þessa uppað í vexti og síðan ef við tökum bara rekstur og litlu bæjarfélagi eins og bara fjallabygg það sem ég bý, siklu fyrir Ólafsjörður að þá reksturinn eitthvað rúmlega 4 miljardar og þá tekur það 10 daga vaxtagreyslur að reka allt sem þar fer fram að við og sveitafélagsins skóla, slökkvilið höfnina og áhaldahúsi yfirstjórnina, leikskólan og allt hvað eina, þannig að þetta gríðarlegar upphæðir sem að fara og við þurfum að ná þessum vaxtagreyslum niður, liður í því telja vera, er að ná hérna fram hallalausu fjárlögum og ábyrði ríkisrekstri og síðan mögulega sem nú kannski ekki inn í þessu frumvarpi að endur skoða hér vaxtastefnu Seðlabankans.
0: Já, en nú náttúrulega það mikil hækkun á vaxtakröfum, það að segja vextinni, það mikla hækkanir að segja skuld, vaxtaskuldir.
2: Já, það vegna verðbólgunar og verðbætuna sem að greiðast út, sem að raska þá áallunum fjárlaga fyrir þetta ár. Og það auðvitað, ég tel og ég einn af þeim sem hérna held í fram og rauksti það að vaxtastefnan sem að Seðlabankinn rekur að hún sé farin að bíti skottu á sér.
0: Já.
2: En einhvað síður, bussi frá því að þá þurfum við að láta rekstur ríkisins að það þurfa að ná, þannig að það endar þurfa að ná saman, það eru gjöld og tekjur og þegar verður að skera nýður og þá eru ekki allir vissælir og þeir sem að verða fyrir niðurskurðarhnífnum að sumi hverjir hafa mjög margt til síns máls en það þarf að velja og hafna í þessu
0: Já, en Sigurjón, veistu það sem hefur komið svona mest inn í umræðina í sambandi við eiginlega útgjöld ríkisins og þú fer nú ábyggla nærum það hvað það er og það eru annars vegar hvað kosta allir hælisleitendur og þeir sem eru hér einhvern veginn á framfæri ríkisins og síðan er það útgjöld já, ríkisins til uppbyggingar hernaðamála stuðningu við Úkraínu svæðinu og hvað fer úr landi. Þetta það sem að bara stendur dálítið upp úr ef hún væri til í að finna aðeins eitthvað tölur í sambandi við þetta. Ef við byrjum á því, hver hælisleit þetta kostnaðin hérna?
2: Ég, hann nú falin inn í hérna mörgum líðum eflaust og Já. Ég ekki með það alveg á taktininum mm-hmm. en það sem hefur gerst það að við erum að hægja verulega á þeim straumi og ná utanum þann málaflokk mm. og ég á því að það sé að nást árangur og við í flokki fólksins þrýstum mjög á
0: Já,
2: að en, þarna náust frekar árangur
0: en hvað
2: og ég get alveg þetta eitt af því sem að ég mun beita mér fyrir mm. á bara komandi vikum og gott að fá áminningu um það
0: Já,
2: að fá þennan bara þessa tölur meir upp á borðið ég held að það hjálpi líka við hérna að gera góða tillögur og að menn geti sett tappa niður þetta
0: Já, til dæmis eins og núna, bara í dag og núna frá því að fjárlögin eru raumlega dagsett eða frumvarpi öllu heldur hvað erum við þá að borga fyrir til dæmis marga sem hinga að koma hver er fjöldi
2: nú ætla ég ekki að svara því núna en þetta er eitthvað sem að ég get komið með og byrt og það við höfum rætt þetta ég og formaður flokksins að til þess að ná utanum þetta þá þarf meira gagnsæi líkt og Dani gera
0: Já, en, byrtu, og þá, en höfum við ekki heildar höfum við ekki höfðatöluna höfum við ekki heildatölu yfir hversu margir á framfærslu einhvers konar bótum eða framfærslu ríkis og sveitafélag
2: Jú, eflaust
0: En að hver liggur það ekki fyrir hjá fjallanefndalþingis
2: Ég er ekki bara með þá tölu og taktinu
0: Nei, en erum við að tala hundru manna eða hverfa
2: Öruglega
0: Meira miljónir Nei,
2: ég ætla ekki að fara alveg nákvæmlega út í það nema að maður hafi þær tölu fyrir fram Þarna öruglega hægt að ná árangri
0: Já,
2: en, Og einnig hvað varðar atvinnuleysis bæturnar sem eru að greiðast að stóru hluta úr landi virðist vera erlendra ríkisborgara það eitthvað sem að auðvitað hafa þeir hér öðlast rétt en það þarna vörðum við að gefa eftir á síðasta þingi þegar að það átti að skera þennan bótatíma niður
0: Já.
2: En þá mættu við hérna verkalýsforingjónum sem svo að það var alveg ótakt
0: Já.
2: En þetta einn þáttur sem eru örugglega hægt að ná betur utan
0: Þetta eru ES
2: og þetta einmitt það sem að Inga Sæland hefur lagt áherslu á að ná utanum en það hafi ekki allir alveg skilning af því í samfélaginu og þetta liður í því að halda friðin og samningum og allt það
0: já.
2: Sem að er núna upp á borðinu en við erum hérna að fá stundum finnst mér óvægna gagnrýni frá verkalýðshreyfingunni það sérstaklega einum aðila sem að hefur gagnrýnt mjög það að þegar að við vildum tryggja það að lífeyrisþegar, ellilífeyrisþegar að fengju hækkun í samræmi við aðra launþega og það var máluð hér upp mjög dökkmynd og jafnvel að þegar að við vorum að taka grásleppuna út úr gjafakótakerfinu að þá mætti sami aðili og litaði upp mjög svarta mynd hvað það myndi þýða þannig að það verður að þessi gagnrýnir ýmsu toga þannig að ég held að allafan að við erum á réttri leið
0: Já, en fólk er bara að byggja tölur það er bara að fara að sjá tölur að fá að vita hvað erum við að borga er þetta rétt að það séu 100 miljardar
2: ég kem með tölum en það er svolítið svona eins og maður segir það hefur hérna ágætt að vita það kannski fyrirfram en af því að það hefur verið að spurja út í varnartengdu hérna
0: á
2: málefni
0: Jú, sem koma því á eftir ekki að bætur hérna af erlendum uppruna að bara þetta er spurningum heildarfjölda sem á Íslandi og fær út ríksjóði og frá skattgreðendum og síðan hérna hvað er þetta há fjárhæð? Við til dæmis heyrum það að þetta séu 100 miljardar, við veitum eitt hvort að það rétt en þarna segir þú það ekki allt inn í því það þetta blanda kostnað
2: sem fellur undir þegar maður með hérna þegar maður hefur ekki hlutin alveg fyrir fram að sig en það var hérna fyrir nokkrum árum að þá var Inga Sæland með fyrirspur og þá var talsverið meiri ströymu til landsins og þá var upphæðin að við maður rétt sem var nefnt hún var eitthvað kringum 20
0: Já, en svo reyndist hún allt miklu hærri
2: Já, það er bara þetta er eitt af verkefnum sem við höfum núna framöndan og ég regna með því að ég fá í liðsynni
1: Það er til dæmis einn útgjaldaliður, það eru fangelsiskostnaður Nú er til dæmis einn að fara á landibrott til Sýrlands heim til sín, Kúrani og hann búin að vera hann ykkur ár, 2-3 ár og hugsa ykkur kostnaðin af því að hafa þessi staðin fyrir að senda það heim til sín ef tekin eru svo stefna
2: Það sú stefni komin
1: já,
2: hún, við, og hún hefur verið gaggrínd af stjórnarandstöðunni
1: Já, en nú þarf að framkvæma
2: hana Já, en við erum að því, hann er á leiðin í úrlandi Við erum líka búin að koma því upp að ef að hælisleitandi hefur brotið af sér
1: já.
2: Að þá missir hann réttin til að vera hérna
1: já.
2: Þannig að umræðan og hún er umræðan og aðgerðir eru á réttri leið
1: Og sem felur þessi mikil spartna í sambandi við útgjöld til fangelsismál
2: Já, og það er náttúrulega það sem er núna liggur fyrir er að það er búið að slá að frest nýju fangelsi sem að eða allavega það er einn af þessum sérstaku sérstaku útgjaldaliður
1: sem að slega að frest Það þarf ekki að byggja fangelsi eða landi, þessi 40%
2: Það fangelsi var eitthvað upp á 32-33 miljardar
1: Já
2: sem, og fyrir 100 pláss og þá getum við reiknað og kefan á 300 miljónir Þetta er það eigum að staldra við svona uppæðir
0: Já.
2: Og það er einmitt það sem að ríkisjónin er að gera
0: Já, en bara tengdu kostnaður af þessum hérna bótaflokkum og sem að við erum að tala í sambandi við elenda aðla það er sko það sem er duling kostnaður í þessu, það er heilbrigðismálin það er hérna samgöngumálin og jafnvel matarkostnaður og annað þetta er svona eitthvað sem að manni fyndist að alþingi ætti bara að tala á opinskáttum
2: Jú, og enda er á þingmálaskrá dómsmálaráðara, þá eru mál sem að snúa þessu það er aðgerði gegn skipulegri brotastarfsemi og efla refsivend, styrkja rannsóknarheimildir það hefur nú verið gaggrínt og litað dökkur litum
0: þetta bara
2: sem staðar hefur það verið gert jafnvel að lögmönum sem ættu að vita betur þetta eitt af því sem að þarf að gera það er að vera ekki skrefu eftir heldur ég skrefu á undan skipulegri glæpastarfsemi
0: það er rétt en það er spurning hversu víttæk heimild er þetta hversu víttæk er hún gildir þetta gagnvart öllum málum
2: horfi ég frekar á það, að það þarf að vera þá eftirlit með störfum lögreglunar þannig að víttakar heimildi séu ekki misnotar,
0: jafnvel í pólitísku
2: tilgangi, eins og menn hefur verið gert jafnvel út í hinu stóra heimi.
0: Já, þess vegna ástaf til þess að vera varbergi fyrir því en það er annar mál
2: en ég held að, og hefur verið talsmaður þess að við stöndum vörðu lögregluna og að auka heimildir hennar til þess að
0: Já, en Sigurjón, það er annað fyrst út í dómsmálaráðherranum hérna geturðu flett upp á heilbrigðisráðherra hvað með heilbrigðisþjónustu til útlendinga og ókeypis læknisþjónustu og annað
2: Þetta hérna er eitthvað sem er bara rétt að fara yfir núna á næstu viku frá með þar næstu viku þá fara ráðherrarnir að koma inn í fjárlaganefnd
0: Já.
2: Og þá geta þingmenn sem það sitja
0: spurt ráð þræna
2: spurt og beðu minnisblöð einmitt þessa hluti og
0: þannig að þetta kemur ekki beint fram í sá sem les fjárlögin að hann sér þetta
2: ekki þetta er inn í að ýmsum þáttum en við erum að ná utanum þetta og ég treysti okkar dómsmálar á þeirra, hún hefur bara sýnt það að hún lætur verkin tala.
0: Já, en þá er það Sigurjón, það eru hérna varnamálin, öryggis og varnamálin, eins og þau eru köllu og síðan er að stuðningur Íslands til þróunamála og síðan bara beint til Úkraínu, síðan er það til NATO, þetta 1,5% og síðan til ESB. Hvaða tölur kom upp hjá þér í sambandi við þetta?
2: Það kom að upp
0: Hvað fer úr landi?
2: Það sem að fer í varnamálin er liðlega 40 miljardar og við erum langt frá því að við erum talsvert frá því, við erum ekki búin að ná einu sinni tveimur þriðja af því sem við ætlum okkur að gera fyrir árið 2031 það er að þessi liður fari upp í 1,5% af
0: landsframleiðslu
2: þannig að við erum langt í land hvað það var
0: hvað en
2: við erum að merkja við erum inn í þessu púki
0: Já, þá er það að tala um NATO.
2: NATO,
0: já. 1,5% það, það er 70 miljardar hvað íslenskir.
1: 40 miljardar af fjárlögum.
2: Það er núna 42 og við þyrftum að bæta við svona allavega fyrir áru 2031 og þurfum við að hérna, auka þessa upp að svona 60% sínismu.
1: Í hvað fara þessi peningar?
2: Það er ekki alveg gert grein fyrir því.
1: Nei.
2: Og ég gæti trú að því að það væru tvær ástæður fyrir því. Annars vegar er það ríkir svona ákveðin leynd yfir því út frá öryggishagsmunum. En mögulega gæti ég trú að því að það séu einhver gögn þarna inni sem að væri jafnvel vafi ákvort ættu heima þarna. Að við séum að tegja okkar lið, svolítið yfir bara innviða uppbyggingu sem ekki veitir af á Íslandi.
1: Getum ekki farið í göng? Getum ekki farið
2: að... Já, nei, ég bara segi sko þannig að við erum þarna í hérna, svolítið að tegja okkur geti ég trúa. En ef við horfum á hvort að hvað þetta er að gefa okkur, að þá eru hérna miklu meiri fjárfestingar hjá NATO á Íslandi, þannig að uppi staðið sem þeir borga fyrir það og eru hér búin að fjárfesta gríðalega mikið. Ég vil taka fram að ég myndi gjarnan vilja nota eitthvað af þessum peningum einfaldlega til þess að stuðla frið í heiminum og að ná betra samkomulagi og tala hérna stríðsaðal og þá sem er í átökum til og vera rödd sáttar í heiminum.
0: Já, þú fer nú 10 stig fyrir þetta á þessari stöð. Ég vil nú að segja það, Sigurjón, því þetta er fáheyrt, þetta er sérdeilis fáheyrt, en hins vegar að þá er annað kostnað. Þetta var NATO, það er 1,5% og Ísland núna, þú segir til 2031. En þá er annað, það er til dæmis hvað er að fara út til Úkraínu. Hvað fór á síðasta ári mikið frá Íslandi? Úkraína er inn á fjárlögum Íslands, eina ríki sem kemst inn á fjárlögum Íslandi.
2: Já,
0: hver er talan?
2: Það var gert, það hefur verið hér, það var gert eitthvað samkomulag um það í gott ef það var ekki í tíð fyrir stjórnar.
0: Jú, Bjarnar Benediktssyni, já.
2: Og svo minni mig að það hafi verið aðeins bætt í þá uppæð.
0: Aðeins. Já. Sko, þetta var 16 miljardar þegar Bjarni skrifaði undir.
2: Til einhver ára.
0: Já, það kom, til, það kom og síðan
2: vissi að vissi ekki tölna þá. Einu bretti.
0: Já, en nei, það átti að skipta aðeins yfir. En býttu, segðu mér, hvað hefur komið eitthvað til viðbóta? Nú var Selenski hér bara í fyrra dag, kom bara og hitti utanríkisráðherra upp og gefla ykkur og svo fylgdi söguna hann eða verið að fá peninga. Hvað var hann að fá?
2: Já, ég er nú ekki hérna með þá upp að hér.
0: Nei.
2: Og ég gæti nú eða þá færi upplýsingar.
0: En allavegna, hvað er Úkraína að fá bara og hvað er sett á fjárlög?
2: Ég sá nú ekki neitt sérstakann fjárlaga lið Úkraínu.
0: Akkur ekki, þeir eru nú fjárlög.
2: Já, en það er nú svo. Allavegna er hann ekki fastur í minni mínu.
0: Nei, þannig að það finnst ekki fjárlögunum á ég skilja það þannig.
2: Nei, ég
0: gæti trú að það væri. Nei, það verið eðlilegt, þetta er þeir bara inn á, það eru íslenski skattgreiðendur sem eru að borga til annars ríkis.
2: Jú, en við erum auðvitað þáttakandi í þessu starfi og þegar uppi staði að þá held ég að við séum nettó frekar að hérna halda eftir fjármunum meðan við það sem að streymi frá okkur.
0: Meina að við séum í þessu starfi
2: í fjárfestingar hér í Keflavík flugvelli og innviðum hér og við erum NATO.
0: Já, það er NATO, það er allt annað. Ég er bara að tala hvað fer til Úkraínu. Hvað fer til Úkraínu á ári?
2: Já, ég er ekki með það hér. En það er alveg sjálfsagt mál að reyna að afla þess ef þær upplýsingar eru á lausu.
0: Já, þú voru nú rukkaður þetta, ég skal lofa
1: því. Já, þú voru þú veist að tala þetta. Nú hefur komið fram í fréttum að utanríkisráðherra vill kemur fram sem mjög örlátur ráðherra í garð Úkraínu eins og kom fram hjá hann Arthrúð áðan þegar hann kemur hérna Selenski. Hvernig getið þið fylgst með þessu í fjárlagadeildinni þegar hún fer með tjekk eftir alltaf út í heim? Hún var í New York á sínu tíma og það var einhver samtöð.
2: Ég get alveg sagt það að hérna að ég hef góðan liðsmann í fjárlaganefndinni sem hann leggur alveg sérstaka áherslu á þessu mál og honum finnst hann fá ekki fánæga sunduliðun á þessum upplýsingum.
1: Já, já.
0: Já, það hefur verið kallað eftir, sko, Guðlaug Þór hefur kallað sérstaklega eftir skýringum hérna á 43 milljörðum sem að hafa ekki fengist einhverja skýringar á eða ekki við svona...
2: Ekki sunduliðun og það var sunduliðun. Það sem við fórum hérna yfir áðan
0: já.
2: Og það var þá það skýringar að þarna væri öryggishagsmunni að ræða og síðan að þá kom ég nú með aðra ástæðum.
0: Já, en hvað samt sem á, hvað reikningar er þetta? Hvað stendur á reikningunum? Það er ekki búið að leggja fram ríkisreikning, þannig geti skoða að búið
2: það saman. Það kemur svona fram.
1: Mm-hmm. Það eina Artur
2: og, sem og að þetta, fjör... er, þetta er hérna tabla sem að þetta birtist og síðan er það í fjármála áallun til ásins 29.
0: Já.
1: En eina sem þeir geta gert er að benda á að hérna fjárvitingavaldir fer með alþingi fer með fjárveitingavaldið og gott að ráðherran hugsi það og skilji
0: en,
1: það vel.
0: Já, en er það ekki síður í framkvæmd að ráðherrar þeir hafa ákveðna heimildi samkvæmt samþykktum fjárlögum.
1: Ekki það mikla.
0: En geta þeir farið fram úr því mánuðum saman?
2: Nei, það er ekki það mikla.
0: En hvað með utanríkisráðherra það var kallað eftir þessum gögnum síðan í október í fyrra og síðast ári 2025. Guðlaugur Þór gerði það.
2: Jú, en það voru þessar ástæður að menn töldu að með því að sundulið þetta að þá væri hérna varnar þá væri öryggismálum stemt í voða en það var greint samhliða frá því að þingmönnum væri heimilt að fara inn í herbyggi og lesa umrættar upplýsingar og að því tilskildu að þeir myndu heita trúnaði.
0: Að það sé setta undir trúnaðaskildu?
2: Já, þannig að menn sé ekki að upplýsa öryggismál ríkisins þegar ekki að sundulega upplýsingar fjárhag atriða sem snúa að öryggi ríkisins.
0: En ef þetta fellur inn í þessum pakka sýni sig að vera allskunskins engaflug og ferðalög hér og þar án útskýringa
2: og
0: hullu hópatnir og annað.
2: Þá erum við auðvitað með ríkisendurskoðun sem að fer yfir ríkisreikning og þannig gengur þetta fyrir sér.
0: Já, þannig að það er sem sagt múl settur á þingmenn, þeir með ekki tala að þetta eru samt fjárlög.
2: Það er ekki bara í þessum málum, það er ýmis önnur mál sem að við okkur hefur verið bara fyrir í sumar að þá var okkur heimilt að skoða ákveðin gögn sem snýra samningamálum í Íslands og Evrópusambassi en þau voru inn í ákveðinu herbergi og við máttum ekki taka það út og þá var
0: máttuð hafa síma eða penna eða blad til að skrifa niður, þetta er bara falið fyrir þjóðinu með öru orðum.
2: Nei, þetta eru, ef að stjórnvöld meta það sem slíkt og meiri hluti þingmanna gerir ekki athugasemd við það, þá er hægt að hafa hlutina með þessum hætti en það eru ákveðið mál sem snúa að öryggishagsmunum þjóða eru ekki á allra vitorði.
0: Men Kristín Sigurjón, þetta er gert verið stöðri tíma og tíma, þetta var gert við COVID-samningin á sínu tíma. Þá mátt engin vita þessu
2: og það er ekki eins. Það má deila það, já. En meðan að stjórnvöld hafa þá meiri hluta þingsins á bakvísi og veita hér, koma með rökstinning fyrir því sem meiri hluti þingmanna stiðu, þá er hægt að hafa þetta verklag. Og þegar að það voru hér varðandi COVID að þá voru annar stjórnar meiri hluti og sumir þeirra þingmanna eru síðan að gaggrína þegar sama verklaður haft þegar að snýra öðrum málum og ég er ekkit viss það að þeir sem að gaggrína þetta núna væru tilbúnir að opna þetta ef að þeir varu sjálfur í stjórninu.
0: En sko, er þetta samt um okkur svo hugsóti að er þetta samt eðlilegt að það megi ekki?
2: Það getur verið eðlilegt, en sko alla jafna hvað varðar upplýsingalög og almennar upplýsingar þá eigum við að hafa sem mest opið og sem minnst lokað. Það er ekki bara að hérna það snúa einhverju þingmönum, það bara skapar traust. Að skapa traust að allir fá að sjá sem mest af því sem að eru, hvað á að segja, það eru alltaf því sem lítur að því hvernig stjórnvöld taka ákvarðanir ef að það opið og það skýrt og rökstu og allir geta séð það þá skapar það traust og samheldni í samfélaginu
0: Já, en það eða líka falið og
2: þá er þessi þá skapar það ekki traust sem einhverju leiti ekki sundurliða og þá er það annars eða öryggishagsmunir sem ég gæti trúa síðan held ég að gæti einni verið að við erum svolítið eftirbátar að setja sama hlutfall og aðra þjóðir inn og mögulega er verið að tína einhverja þætti sem gætu átt heima í öðrum liðum það er það sem að ég held en ef við tökum þetta saman það sem að við erum að leggja inn í varnir landsins og það sem við erum að fá að þá erum við þá hallar hún vel verulega á Íslandis
0: Já,
2: en
0: við erum að fá
2: ég ekki talsmaður þess að auka þetta hlutvall
0: Nei,
2: ég en... miklu frekar að við fáum þá eitthvað svigrúm til þess að fara í einhver aðra lið til að tryggja öryggi og friði í heiminum heldur en að kaupa hér hérna vopn og undirbúa stríðisaðgerði og ég held að það væri bara betur til þess fallið að verja eitthvað að kröftum okkur í okkar í friðaviðræður og samtal
0: Já, einmitt, það gott að segja Sigurjón, sko, í alvöru finnst þér þú hafa með þessari skoðun eitthvað hljómgrunni kringu þig innan ríkisstjórnar leysins færðu einhverja undirtektir þegar þú ert að tala fyrir friðarboðskap þú ert að tala fyrir því að menn láti af þessu reyni að ná mönnu niður og hætta þessu hætta drepa færðu undirtektir
2: Já það kannski mér að kenna að ég hef ekkert lagt áherslu á þessu mál ég hef verið að leggja áherslu á atvinnumál sjávarútvegsmál og ég hef aldrei sóst eftir því að vera í nefndum sem snúa þessum útlendu nefndum
0: þingsins
2: en nema þá Vestnorræna ráðinu og svo var í Norðurlandaráðinu tíma
0: Já.
2: Og þá er það hann að maður lendir inn í einhverjum hópum
0: Já.
2: En maður var kannski ekki komst ekki í öryggismálin og ræða þessi mál en ég hef frekar reynt að beita sko mér og mínum hérna kröftum, pólitísku kröftum í önnur mál
0: Já, já, en það er gott og vel sko. En núna
2: en ég alveg kom... þegar maður tekur þetta upp
0: já.
2: Fyrir að ræða þetta að þá sjáðu þetta margir þingmenn að það er kannski ekki svo galið að við séum að leggja áherslu á samtöl og viðræður
0: já.
2: Þetta er ekkit óþekkt með Norðurlandaþjóðana sem að þær hafa einmitt lagt áherslu á þetta
0: munur okkur og Norðurlandaþjóðinum
2: Norðmenn hafa hérna lagt þetta til
0: já en aðal munur okkar og þeirra er að við erum herlaus þjóð
2: já,
0: við erum svo kallu friða þjóð eða vorum það
2: já, já.
0: Og þó að sérna búa að eiginleggja það fyrir okkur en við erum allavegna herlaus þjóð þannig að getum við verið að miða okkur svo mikið við aðra miljóna þjóðir við erum vallat 400.000 og svo erum við að tala fyrir stríði og kaupa vopn og meiri bardaga
2: Já, en við erum inn í ákveðnum svona lest NATO lestinni og verðum þá einhverju leita að fylgja með á þeim vagni og en ég myndi gjarnan vilja að áherslurnar væru þannig að við myndum svona tala fyrir því að við séum herlaus og við þess vegna er bæði þekking okkar ekkert svo mikil einmitt á
1: öryggismálum
2: og frekar að reyna að leggja krafta á friðamálinu
1: Sigurjón, það sem er kannski að spurum ríkir samstað á eining innan ríkistjórnarinnar þessa stefni í utanríkismálum og aðstoð við hernaðin eins og dæmis í Úkraínu
2: Hefur ekki að segja að það sé blæðbröða munur á hvernig menn horfa á hlutina sko.
1: Já, en fólk veitir ekki hvort það er ríki þessi eining
2: Já spurja hvort að ég sé að gera ágreining
1: Nei, þú, ég er bara að tala ríkistjórnarinn
2: ég held að það sé ríkur stuðningur í þinginu og við þessa vegferð þó svo að ég sé rödd gagnrýni á þessa áherslu en mér finnst gagnrýni til dæmis á utanríkisráðherra vera orðin of persónuleg og hún er að gera bara góða hluti er áköf í sinni sín á utanríkismál sem að ég kannski ekki alveg á sömu línu en þetta mætti þetta mætti vera miklu efnislegra.
1: Já, við tókum já, eftir því þú sagði nei í þjóðaratkvæðslunni og ýmsir aðrir hann sagði já í ríkisstjórninni.
2: Og ég myndi gjarnan vilja að við færum með
1: og fleiri samflokksmenn þínir sagði nei.
2: Já, og meiri hluti þjóðarinnar sagði nei. En já. Hérna, hann ég nú ekki alveg einn á báti í þessum
1: þínmáli. Nei, ég er að tengja þig við þingið og flokkin.
2: Já, ég held að sé líka fleiri en færri sem vilja þessa friðar áherslu að það er náu betur í gegn og vegna þess að við höfum bara ekki þekkingu og mikla getu á þessu hernaðarsvæði
0: að sjálfsög ekki og þessin við bara borgum við látum við koma okkur í því aðstu að við þurfum að borga og borga við nefnum hvergi þarna enga tölu til Úkraínu það er ekki tölu til ESB og uppbygginga hernaðar uppbyggingu ESB og síðan anna að þú talar utanríkisráðherra að hún kannski sæti einhverju gagnrýni sem hún ekki skili það getur alltaf vel verið
2: já,
0: það,
2: já, áttu,
0: að það á við, sko, á við bara, okkur mögð
2: ég er ekki að segja hún þarf að vera efnisleg en hún er efnisleg gaggrinni en stundum er þetta komið út í eitthvað annað
0: Já, en byrju, segð mér eitt á Sigurjón að því að nú erum að fá auðlýsingar og svo býða hlustendur eftir að komast það sko, eða spyrðu einu að núna voru eldhúsdagsumræðu hvað í fyrrakvöld
2: Já, ég og, sagði þar
0: Já, og þú sagðist þar og það, þá hérna segir utanríkisráðherra að áhersla sem við erum að hafa í, sko, í samstarfi og þá er ekki samstarfi við aðra þjóðir það var jú Grænland allt í einu það var Noregur, það var Kanada og það var Bretland Akkur taldi hún ekki bandaríkinn í þeim hópi? Hvernig stóðu því?
2: Nú eru að spurja hana.
0: Já, hann er blað það. Hún sætir gaggrinni fyrir það, það, það að gera
2: það
0: þetta.
2: Það er auðvitað líka að það er hérna alveg ljóst að Trump er umdeildur og það var að ræða eitthvað kort. Sem að var sett á trúsósial.
0: Já, já. Hvað ger ekki ríkisstjórnin daginn eftir? Sigurjón, svaraði þessu. Hvað ger ekki ríkisstjórnin daginn eftir? Hún setti líka kort með nulli á. Hafið enginn kannski hvað þetta null táknar. Það var teiknimynd. Af teiknuðu nulli. Hvað þýðir það? Mér? Þú lítur að fylgjast með því hvernig auðlýstu á hvernig þið voru að kynna já, fjárlögin og fleira þá var það null og hérna á hvítu teknispjaldi og þar stóð jú fjármálaráðherra og forsætisráðherra og bent á nullið þetta var líka tákran einhver svona teknimynd sem fólk átti að lesi fólk átti líka að lesi þetta kort þá honum Trump sem er bara að sprella og það er allt búið að vera kvolf upp í rúf síðan ríkis útarpin og sjóarpin hvað finnst þér þetta?
2: Mér finnst almennt að í ljósi sögu Íslands og Bandaríkjanna sem eiga stóran þátt í því að við urðum lýðveldi að við eigum að sjá það góða í hérna og reyna að tóna þessa í samskiptum ríkjanna og líka nú á nýlinum mánuðum og reyna að tóna umræðina niður. Það er mín sín, mín skoðun.
0: Já. Og þannig að má skilja þið þannig að utanríkisráðherra ég spurði að því hún taldi bara upp þarna það var Ísland, Grænland, Noregur, Kanada og Bretland, akkur ekki Bandaríkin það sko á ég að trúa því að hún sé ekki málefnalegri en svo að hún getur ekki talað Bandaríkin af því að Donald Trump er að stjórna þær sér hún ekki lengra fram í tíman maður nú eftir hvað tvö ári í embætti eða tæplega það sko erum við að vinna þetta þannig að við sjáum bara næsta dag hún hlýtur að fá gaggrín á svona sjónamið en það kannski hangir allt annað á spýtunni en mér veist það líka jafnslæmt að hún skuli ekki segja frá því hvað það er, ef svo er en hvað sem þínu líður Sigurjón þá hérna nú hleypum við hlustendum að en við ætlum að fá auðlýsingar og svo opnum við fyrir síman Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar þingmaður Flokks fólksins gestu hér á útvarpi sögu og við komum eftir skammastund Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu frítt verðmagt með því að hafa sambandi síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
3: Kottu bara í lúguna. KFC.
0: Haustvörurnar komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruversturinn Glæsibæ.
4: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frý sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
6: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið sæl aftur Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins. Hann gestur hér á útvarpi sögu og við búin að opna fyrir síman 5881994 fyrir hlustendur sem að vilja kannski koma með spurningar fyrir Sigurjón og umfram allt að reyna að vera stuttor þegar það hægt en við skulum bara opna á fyrsta hlustandan Sigurjón, þú ert klár hér og við skulum fá fyrsta hlustandan inn í borðið hér hjá okkur og hver þar góðan dag út að saga það Sveinn sem að hringja Sjá Halló, góðan dag Heyrið þú Vindu nú við mikið álá og þessari línu sko sjá næst þessi inn
2: Já, ég heyri ykkur
1: Þú heyrir, hver þar?
2: Já Ég heiti Sveinn.
1: Já, þú ert Sveinn, akkurat.
2: Já.
1: Þú varst þarna eftir.
2: Komið í sæl. Þakkaði fyrir að koma, Sigurjón. Það þarf nú kjartist að koma í grifina. En herðu, þú talar fjarðabyggð þarna. Þetta eru 4 milljarðar sem að kostar að reka fjarðabyggð, sveitafélagi.
3: Nei, það var, ég meinti allavega fjarðabyggð.
2: Já, ég meina fyrir ekki fjarðabyggð.
3: Ef ég hef mismælt.
2: Já, nei, það ég sem að dókandi, ég fór aðeins austar en þú talar þetta eru 4 milljarðar það sem búið að fara í Úkraníu bara í stríðsreksturinn það eru 16 milljarðar það eru 16.000 milljónir og þannig að ég að velta fyrir mér veist, hvernig getið við réttlætt þetta að utanríkisráðherra sé á einhverju sólói með þar að ekki 45 milljarða reikning sem að enginn hefur hugmyndu hvað er og ber fyrir leynd og annað þannig að það er það sem ég að velta fyrir mér á sama tíma og verið að skera niður í vegaframkvæmdinu 4 milljarða þá erum við að leika okkur og segir við þjóðin í einhverju svona minnimáttakend og svona varnarbrölti sem orðið algjörlega út úr þúfum Og eitt að lokum sem er langar til að byrja með íhuga þið í flokki fólksins þið eru í dauðafæri núna, þið eru í dauðafæri og þið vitir hversu mikið ádeila orðið á hérna Þorgeiri Katrínu eins og þú segir að þið voru persónlegt hún nóði þetta inni, hún búin að eiga þetta inni frá því að í hruninu en eitt sem að þið eru í dauðafæri til þess að sprengja ríkistjórnina og að Inga Sæland hérna leiði næstu ríkistjórn Ívið þetta. Takk fyrir að mæta.
1: Þakka fyrir Sveinu, hvað segir Sigurjón?
3: Ég þakka fyrir og mér líst nú vel á það að Inga Sæland leiði næstu ríkisstjórn en svona að þessu spurningum að þá eru þetta núverandi í utanríkisráðherra ekki í einhverju sólói. Heldur er þetta framhald af stuðningi sem að fyrri stjórnvöld hafa veitt og þessi upphæð sem að þarna nefnd er einhver upphæð sem uppsöfnuð á einhverjum árum þannig að hérna það ágætt að hafa það í því ljósi en síðan það að vegamálunum og við erum svo sannlega að bæta í vegamálin og þannig að það alveg ljóst að þau útgjöld sem fara núna til dæmis bara í viðhald vega að þau eru nokkru milljörðu meiri á hverju ári heldur það var gott að þessi ekki 5 milljarða meira sem fari í viðhaldvega og á þessu núna á fyrstu áru þessara ríkisstjórnar þannig að það viðsnúningur og það ágætt líka að nefna það að því að menn tala svona þessa ríkisstjórn eins og Sveinn gerir að þá eru við í flokki fólksins að ná gríðalegum árangri við erum núna bæði með aðhaldi að tryggja það að eldri borgarar og öryrkjar að þeir haldi kjörum sem eru sambarleg og laun annara landsmanna og ef að við hefðum ekki hérna ná þessu fram það að laun lífeyrisþega fylgdu hér launavísitölu að þá væru lífeyrisþegar að fá 3% lægri framlög á næsta ári Já. Og síðan erum við líka að bæta í að hækka frítekjumarkið. Mm-hmm. Þannig að við erum svo sannlega ná árangri, bæði hvað varðar vegamálin og einni hvað varðar þá samfélagshópa sem viðum barist hvað harðast fyrir. Þannig að ég segi það að menn verða að skoða þetta í heildarmyndina auk þess sem við erum að ná fram niðurskurði. Það eru þetta erfitt og það sem við höfum gert, það ekki bara að skera niður. Heldur höfum við líka farið í tekju öflunar leiðir sem eru umdeildar líka. Þannig að enn þeir allt í sama tekju.
1: Þannig að alla skatta hækkan í gjalda hækkan.
3: Þannig að eru einhverjum sem býða, ég ætla ekki að tala
4: já, hundi. Já, það
3: er kannski eitt enn skona í þessu. Að koma því að ef að við erum núna í svona þokkalega góð árferði, þá hátt verð fyrir fisk og ál og ferðamenn, hversu eigum við þá ekki að náta endan á saman?
1: Akkurat, heyrðu, fá næsta hlustanda sem býður hér, góðan dag út á sagan. Halló.
5: Er ég komin?
1: Já, þú ert komin inn á línu, Sigurjón Þórðarsson hérna, gjörðu svo vel.
5: Já, mér er, hérna ég ætla nú bara að segja takk fyrir það sem það hafa gert fyrir örskja og aldraða. Það er flott og æði allt saman, en það er að skenun í samfélaginu að alla þessa nýju álagur, hækkun kílómetragjaldsins, hækkun bifræðagjalda, etc., etc. Þetta er núna stefnir allt í verðbólgu. Það gefur augaleið og ég veit ekki okkur að þetta er svona flókið fyrir stjórnmálamenn að sjá þetta ekki að allt sem þið hækkið á almenna borgara á landi fer beint út í verðlagið sem fer beint út í verðbólguna sem gerir það að verkum að forsendur kjarasamninga eru brostnir eða fara að bresta. Og loka vil ég taka undir það sem að Sveinn sagði, þið er í dauða færi að sprengja þessa ríkisstjórn og ég mæli til að þið gerir það ef við viljið halda áfram á alþingi því að Þorgerður Katrín er með ómikið vald, maður spyr sig stundum hver er forsætisráðherra Íslands og nokkri myndu eflega segja Þorgerður Katrín hún er við verðum að losna með hana, punktur Takk fyrir
1: Sigurjón, það er Þorgerður Katrín
3: Það er Þorgerður Katrín og það er kílómetragjaldið
1: Já
3: og ég var nú kannski búin að svara einhverju varandi Þorgerður Katrínu
1: mm-hmm.
3: en það væri náttúrulega bara betra ef hún mætti hérna og rætti þessa hluti en hérna við fer yfir þessa hækkanir að þá tel ég að þessi hækkun á kílómetrakjaldinu upp á 1,1 krónu mm. að hún er hófleg og hún er í samræmi við þá áallanir sem að fjármála áallanir og síðan í samræmi við það markmið þegar kílómetragjaldi var sett á og þeir sem eru núna á varamannabekknum í stjórnarandstöðunni og vilja komast inn á að þeir höfðu jafnvel boðað enn meiri hækkun þegar þeir hérna lögðu fram kílómetragjaldi frá er talin miðflokkurinn þannig að ég beri þá ekki röngu sökum og það átti að skila enn hærri gjöldum Þannig að það er ekki til í þeirri gagnrýni núna hjá stjórnarandstöðunni tel ég vera hjá Gorki hjá framsókn í sjálfstæðaflokknum.
4: Því að þeir eru
3: að gagnrýna það sem þeir ættu að, hérna, að framkvæma og átturrunni upphafið af.
4: Guðjón, landsbyrðin ekki ánað.
3: Landsbyrðin er ekki ánað en ef við hefðum haldið áfram með olíugjaldið að þá væru bílegandur með að var allavega núverandi olíuverð í verri málum heldur en þetta kílómetragjald þar á geta að hafa það í huga þannig að ég stend alveg með þessari hækku en það er eitt og annar til í gaggrinni og ég get alveg tekið undir að gaggrinin á hvað varðar almenna hækkun upp á 5,2% hún orkar tvímælis og gæti á breytu hérna verið svona einhvers konar sjálfvirkni hækkun út í samfélagi að gefi tóni og þá er ég mjög gott ef aðeila vinnumarkaðar eins og fleiri gætu komið og sameinast að ná þessu niður en ef menn horfa á þetta eins og hagfræðingur sem ég er nú ekki að þá ætti svona skattahækkun að draga úr verðbólgu en af því að þetta er svona hvað þú að segja, þetta skapar ákveðna verðbólgu væntingar þessa hækkun að þessi skattahækkun og aðrar er að draga þá peningamagn úr umferð og ættu samkvæmt þessum kenningum öllum að vera þá verðbólgu lækkandi en er það ekki með að við að ef þetta Nei. Gefur tónum.
1: Heyrðu, hleypum Ásdísi að hún Já. Býða hér. Já, næsti hlustandi, góðan dag, Ásdís.
6: Ég ætla bara að spyrja hérna Sigurjón. Hvað segir þú það að framkvæmdastjóri ykkar Heimir Már framkvæmdastjóri þingflokksins sagði á, út, á samstöðinni að allir sem hlustuðu á út á sögu í eina klukkustund væru heilaskertir ævi langt og þá spyr ég hvers vegna situr þessi maður hjá ykkur vegna ég tel það að út þar saga hafi komið ykkur sko algerlega og kortið fyrir síðustu kostningar
3: Herru, takk fyrir þessa spurningu ég var verulega ósáttur við þetta þessu ummæli Heimis Más og það er nú kannski ein ástæðan er svo að er kannski að ég hlusta mikið út að sögu og ég veit ekki hvort hann hafi haft mikið huga eða hvað en hvað sé því líður og hvað skoðanir sem menn hafa og einstaka út að stöðum og því öllu þá láta menn ekki svona út úr sér sem að gegna trúnaðastörfum fyrir stjórnmálaflokka þetta getur bara skaðað okkur eins og ég sé það Þannig að ég bara að því ég hér fulltrúi flokks fólksins þá bara byrð ég hlustendur út að sögu einlæglega afsökunar á þessum orðum Það ekki meir það að segja
1: Dóna, þessu Ástís
6: Já
1: Þú sáttu þetta
6: Já, bara að þú láta þetta mann fjúka
1: Hefur hann verið fengið áminningu eitthvað fyrir sigurum?
3: Nú ég ekki stjórn flokksins, þannig að ég ætla nú ekki að tjá mig starfsmannamál, en Heimir hefur líka marga kosti, en þetta var hérna, þarna fór hann út fyrir strikið að mínu viti.
1: Ástís bara svo við svörum.
6: Og ég ætla að segja að ég á sko klipsir, ég tók það upp og ég á það og mun eiga það áfram, nákvæmlega hvað hann sagði.
3: Ég fekk það sent frá fleirum en einum þannig að ég Já, veit að þetta var hérna eitthvað sem ekki var gott og ég bara byggðist enn og aftur afsökunar á því
6: Hann er bara eyðileggja fyrir ykkur sem aður alveg út og suður
1: Já, en Ástís, ég er bara að segja þér og þakka þér fyrir Já, en bara Já. Sko sjóna með okkar hér útarpi sögu að starfsmaður sem er kannski tímabundi ráðin að hann hefur ekki áhrif á okkar viðhorf gagnvart þingmönnum eða ráðförum flokksins sem hvergi hafa komið nálagt ég lít svo á að hann var ekki að tala fyrir þau þannig að Já. Þau eiga greiðan aðganga sögum svo allir aðri þingmenn og ráðherrar Bara takk fyrir Ástís og við það setur. Næsti hlustandi, góðan dag, hver er þar? Góðan dag.
7: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
1: Sæla blessa, Guðjón.
7: Já, ég hérna, Sigurjón hérna, það hefur aldrei komið eins margir hælisleitundi til landsins eins og í ár og mér hefur skilst að flokkur fólksins hafi vilja stoppa þennan innflytjenda straum hvers vegna var ekki gert neitt í því
3: ég kannast nú ekki við að hafa aldrei komið fleiri en akkurat núna það var ágætt að fá einhvern rökstunni hverju því, þeirri fulleringu það hefur einmitt verið frekar hert á reglunum og við erum að ná betri tökum á þessu málaflokki en ef þú hefur einhver gögnu það þá er ég fúst til að fara yfir þau
7: Já, og vitið hvað er búið að eyða mörgum miljörðum í þetta málaflokk?
3: Það er kom hérna fram fyrir þættinum að það verður þá eitt af mínum áherslu punktum að fara yfir þann þátt málsins en einnig er alveg ljóst að þessi kostnaður er inn í mörgum hérna fjárlaga liðum þannig að Það verður eitthvað að ná góðri mynd á því en ég hef alveg vilja til þess og við í flokki fólksins að við höfum líka vilja til þess að sjá svona skýra mynd af svona þessum þáttum í heildsinni líkt og Dani gera.
1: Ertu Guðjón sáttu við þetta? hann er sennilega farin guð og nættu þarna næsti hlustandi næsti halló, góðan dag, út að saga hvað segir þú? Halló halló hvað segir þú sem býður hér á línu
8: halló það er ég
1: já, það beðið eftir þér, góðan dag ertu með spurningu fyrir já, ertu með spurningu fyrir Sigurjón
8: já, ég ætla að spurja Sigurjón að því hvort hann geti treystist til að fá leyfi hjá Ingu flokksæðanda fyrir því að
1: fá leyfi fyrir hverju
8: því að það slökka á þessu
3: já
8: fyrir því að hérna bera fram þingsánastillögu eða eitthvað um að byrta lög hérna nr. 2.1993 sem að samþykta alþingi og skrifa undir að vingu sér í bóttóttir það segja við eitthvað nýju alveg reglur 93.13.8.27.102
1: mm-hmm.
8: að því að flokksforan Svanu að tala um það þarna daginn að við þurfum að losna við verðtrygginguna og ef hann getur fengið að hingilega samþykja það fyrsta lögin sem banna breytilega vexti að þá er sigur munnin og mikil sigur fyrir flokk fólksins og fólki í landinu.
1: Hvað segir Sigurjón? Þórðu býta aðeins, hvað segir Sigurjón?
8: Hefur ekki hvað ég sagði?
3: Jú, þú vilt að banna verðtryggingu.
8: Já, hún er bönnur sagði hvað íslensku lögum, en það er ekki búið að byrta lögin.
3: Nú ertu að segja hvað sem ég þekki ekki alveg, að allavega eru þessi lög þá ekki virk. Því að verðtryggingin er ennþá við líði og við í hérna flokki fólksins

0: eitthvað brask að þetta er eitthvað sem að ég tel að það sé allavega komin meiri umræðum á í þinginu heldur en nokkur sinn áður strandveiðar og fleira og ég vona svo sannlega einnig til þess að við förum að endurskoða hér ráðgjöfuna
1: Takk að fyrir Þórður við þurfum að hleypa fleiri tíminn æðir áfram Takk fyrir Þórður og næsti hlustandi hver er þar, góðan dag það lítill tími eftir hver er þarna
0: kemur alltaf meiri tími, ekki?
1: Já, það víst ekki það beðið, næsti býður góðan dag, hver er þar?
2: Góðan daginn, ég heiti Jóhann
1: Jóhann í Madrid væntalega
2: Já, gjörðu svo vel Ég ætla að spurja Sigurjón, nú hefur við fjölskylda kosið flokk fólksins 2017
0: Takk fyrir það
2: Við fórum að kjósa núna Alicante, núna í höstu 2024 og 30% öllum utanstæða kjörstöðum komum frá Spáni Stór hluta því að kjósa flokk fólksins. Ég veit það bara hérna auðvitað mér. Ég búin að búa hér í 9 ár. En núna ber svo við að jólabónusin sem átt að greiða var greiddur hún í desember á síðasta ári. Þá voru við sem búum erlendis tekin utan svega og ekki greiddur til okkar. Þetta algjörlega skön við Evrópusambandi, EA-samningin, samkvæmt lögfræði áliti sem ég hef frá blindrafélaginu, ég nú blindur. Hversu í ósköpan er að brjóta á okkur það má ekki mismuna innan EAS í greiðslum til lífeyrisþega þannig er verið að mismuna okkur stórlega, við erum á 4000 sem fáum greitt frá TR og búum erlendis þar að segja Evrópusambandinu minnist endilega þurfum að taka þessu máli og ég þarf bara að senda e-mail á hann yngu út af þessu máli þetta er mjög ljótt þetta er að líka dýrt að lifa hér þó að sé ótrúlegt en á Íslandi Ég þess endilega segja hann að þú þurfir að skoða þessi mál.
0: Jú, við höfum rætt
2: þetta. Þetta er skýrt brot á eða samnum.
0: Takk fyrir þetta. Okay. Takk hérlega fyrir þetta. Þetta, sko, við höfum þarna, þessi jólabónus er einmitt ætlaður þeirra sem hafa minnst á milli handana það má kannski í þessu samingi ekki gleyma því að okkar baróta tryggði það að þeir sem að búa erlendis að þeir voru ekki sviftir persónuafslættinu eins og tilstóð og ég samfærum við það að þegar það árar betur hjá okkur það eru hættar að fara 400 milljónur að dag í vaxtagreiðslur og þá verði þetta einn af þeim þáttum sem að verði lagaðir
2: Já, þetta brot á EA samningnum
0: Já, það eru ákveð sjónarmið sem að voru þarna til hliðsjónar, það var það að þeir sem þó búa hér í þessu dýra landi og eru á lægstu hérna, það var minnst á milli handana, að þeir héldu þessu óskertu, þeir eru upp að sem við höfðum úr að spila. Þannig að það var auðvitað skortur.
2: Þegar Bjarni var fjármála, þá var þetta alltaf greitt.
0: Jó, það átti eins og ég bara minni á það. Ef að flokkurinn hefði ekki staðið vaktina að þá væri bara engin persónafsláttur þá væri við ekki að ræða þennan jólabónus heldur að miklu herri uppæðir á árið sem að þeir sem að byggju erlendis og hafa flúið dýrtíðina hér dýra húsnæðisverðið matvalin og það sem við höfðum úr að spila síðustu jól að því var þá varið til þeirra sem eru hér á Íslandi Þetta er umdeild og ef við hefðum haft meira rými að þá hefðu öruglega hérna nýtt það til að tryggja öllum hvað sem þeir byggjum.
2: Okkur segir, já minn, áfram Ísland bara.
1: Já, takk að þér. Já, takk. Takk að fyrir. Já, bless. Sérjum við nú er tímin flóið frá okkur heldur betur. Mér sýnist það og það eru margir enda sem býða.
0: Ég er bara að koma aftur.
1: Þú er að koma aftur og þá er að koma
0: með tölunar. Þá erum við rétt við tölunar.
1: Þá erum við komið tölunar, mannskrið eru.
0: Þá verðum við að hafa ekki fyrir nettur 4 vikur.
1: Nei, tölur yfir hvað kostar.
0: Bara við tökum þetta saman.
1: Þarfum við að láta mikið til ellendra aðla sem hér fá bætur eða.
0: Reina
1: að
0: ná utan
1: að
0: það.
1: Já, hversu margir, hvað er að fá há uppæð, hvað kostar okkur á ári, Úkraina, hvað er raunverulega búið að senda þangað og hvað er frá samningnum, frá Bjarna Bendisinni eða þá að hvað hefur bæst við og af hverju síðan það, það

0: og kostnæður við vitum það 1,5% en síðan það líka peningar yfir á ESB hugsala til hernaðar uppbyggingar við erum að taka líka þátt sem hérna viljum þjóðir hvað kostar það okkur? Gjörðu svo að hafa svo tölur næstur og kemur
1: Ég lofa ekki alveg öllu þessu Nei. En ég lofa að hafa skýrari mynd og allavega einhverja þætti
0: Ein spurning alveg í blálóki má ekki gleyminni hún sín í morgun af hverju Alma Möller með hærri laun en aðrir ráðherrar Hvað réttlætir það?
1: Hef ekki hugmynd
0: Forma að fjólaganundar
1: Ég ekki ofan í þessu
0: Nei, en farið ekki að vita hver
1: Jú, það eru örugglega hægt að fá skýringar á því
0: Hver semur mynda? Við hana?
1: Ég veit ekki hvað það er á baki
0: Nei, finnst þér ekki skrýta að það sé eitt ráðherra með hærri laun til dæmis heldur í fórsættis ráðherra sjálfur Hvernig er það?
1: Ég veit ekki að fullar að hvort skrýtið á eflaust einhverja skýringar Mögulega
0: Viltu fá það skýringa fyrir næsta þátt og hvað réttlætir þetta fordæmi fyrir þessu?
1: Hefur þetta verið gert í öllu? Mögulega hún að fá tekjur annars stærri frá eða laun annars stærri frá heldur en
0: akkur þarna
1: Það veit ég ekki Það lítur að vera Það er að vera með eitthvað að getsækir um
0: Nei, það. Annars kæmið ekki inn sem já, laun frá ríkinu
1: Já, ég bara Það voru þetta laun frá ríkinu Þetta bara Ég hef ekki séð þetta En ég nokkuð viss að það séu einhverjar málefnilegar ástæði fyrir því.
0: Já, við skulum sjá þetta. Sigurjón, bestu takki fyrir Sigurjón Þórðarson formaði fjárlaganefndar í því skemmtilega hlutverki að sitja þar í súpuru
1: eða hvernig.
0: Það er heiður og þingmaður Flokks fólksins og hérna við þökkum Sigurjóni innilega fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson þakka ykkur fyrir stjórnandi útsendinga Þorsteinn Sigurðsson þakka ykkur fyrir góðu hlustendur verðið sæl

0: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
2: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
3: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Gömlu góðu lögin Magnús Magnússon og gestur okkar komst ekki þannig að við bara hringdum á bakvaktina Garðar Guðmundsson, takk fyrir að taka vilja þetta
1: Já, takk
0: Svo ég sæti nú hérna einn með blukekspakkan og væri bara, og við steini værum að njóta einir, ég vil alltaf deila Þannig að þú þekki lú
1: Já
0: Þú ert komið viðvörun, heitt kakó dýfa og ekki dvesinn
1: Nei
0: Og ef þú stendur vel, Garðar þá það prins Pólo
1: Já
0: Já, það bara
1: þannig
0: Uppáhaldið Sko, nú sko, þú ferð alltaf í vissa búð sem við segjum ekki hver annars fyllist allt þar
1: Já
0: Þá kaupir alltaf eitt kassa prins Pólo Og hvað hann að duga? Dugar hann út vikuna?
1: Það eitt á dag
0: Eitt á dag, já
1: Ég passa með að fara ekki fram yfir
0: Nei, en stundum hefur nú tekið tvö
1: Já, endurónsinn
0: Endurónsinn, já, kaupinbóla En við segjum ekki frá því
1: Nei
0: Ef að kona vera hlusta En við ætlum að hafa gaman
1: Já
0: Spila gömul góðu lögin
1: Já
0: Og ég sagði bara Manfred Mann Hann kom nú til Íslands daginn En daginn Sex ár síðan
1: Já
0: Og þá héti það Manfred Mann Earth Band
1: Já
0: Ég berði það rétt fram En við skulum taka eitt mjög gamalt með honum
1: Já
0: Og við þurfum ekki að kynna það
2: There she was

0: Hattu, herrðu, ég sé að þú ert í peysu sem í sama lit og trefillin sem þú fjast frá kallmönnu síðast.
1: Já.
0: Ertu búin að prófa hann eitthvað?
1: Nei, ekki búin að prófa hann.
0: Nú nefnilega að fara að koma vetur og kvöldi. Ég var bara kallt þegar fór út í morgun.
1: Ég fór einmitt í skúfuna og tjekka á hann og hvað hann væri.
0: Já, og fannst hann?
1: Ég falið hann ekstar.
0: Já, það er, nú þarf að...
1: Ég er ekki múti í núna.
0: Nei, nei, nú þarf að leita. Og enda vetur í garð komin og ég komið hann og gumma í automatik til að kanna svona aðla hvert að mamma segi sendað með vínabröð í bæinni. Ég læt hann aldrei vita að ég sé að koma bara til þess að fá mig vínabröð eitthvað svona huggulegt hjá honum. En þegar maður mætir automatik þá þykist maður alltaf vera spurja fyrir vínum, bremsu kloss eða bremsu diska þegar alltaf sterkir í því og olíunar. Vissur það að það ekki lengur bara ein eða tvær í gamla dag var bara annarkvort viltu fá venjulolíu eða langlíf olíu en í dag það eru svo marga tegundir og menn eru bara kaupið í 4-5 lítra brúsum og þá ég þekki ekki inn á þetta, ég bara var hann svona kurtis að bíða þá var hann að vekstaði sem að þjónusta fullt af tegundum að maður með 5 bíla skráða í smurningu þennan daginn og það var engin með eins olíu þetta alveg ótrúlegt, það eins gott að menn sé ekki að fykta heimi á sér og seta bara einhver olíu þú ert kannski með afganga matarolíu eitthvað ekki seta það á vélina það nú eitt sem að skipti máli vanda sig hvað það var en svo hitti ég náttúrulega á Gumma og ég sagði Garðar að koma og svona og rauði jakkinn og rokkið og alltaf þá sagði hann, veistu það Maggi ég með spesgjöf fyrir Garða núna í stíl við rauðjakkan hann kannski að koma út af skemmtun það farið að snjóa komið nóvember þá vil ég hann sé stíl við jakkan hann komið snjósköfur og svona dóttar í, heitir þetta ekki snjóska þetta alltaf busti líka og þetta alveg stíl við jakkan þetta nákvæmlega sami litur og jakkin rauður þannig að ég sagði þetta Garða Guðmundsson rauð snjóskafa frá automatik og annað til þess að þú skemmir nú eða þú ert aldrei naglalakkaður
1: Nei, til hvers?
0: Við bara popstjörnur oft naglalakkaðar þá lét ég að sko, hann vildi senda svona einnota gúmihanska sem að sko, ekki láta konna vita þessu því annars verður settur í uppvaskið
1: Já, já
0: Þetta er náttúrulega svona ekta en þetta er náttúrulega viðgerða hanska
1: Þetta er alvöru hanska
0: Þetta er alvöru hanska Já,
1: ég prúfaði það daginn
0: Alvöru Þetta er alvöru Þetta er líka svo sterkt í þessu
1: Já, þetta er svo sterkt
0: Þetta er talið verið einnota en þetta er margnota
1: Já
0: Ég sé að Steini tæknumaður hann að standa sig mjög vel og það komið að hljónsveit frá Vestmannaeyjum
1: Já
0: og það svona lag sem að ég bað Steina tæknumaður að velja sér eitt lag og hann sagði við skulum taka lag í anda kosningana sem voru 29. august og hvað lag það sagði ég við Steina og við vorum svona að pæla þá segir hann það logar þeir eiga lag sem heitir Fósturlandsvinurinn Stein, ertu tilbúin? Það bara setjum þetta í gang fyrir þig

0: Hressandi, þetta var hressandi.
1: Já.
0: Logar Vestmannum, fósturlands, föðlandsvinnurinn. Já, geggjalega. Stein, hann með góða...
1: Smekk.
0: Já, tæknimaðurinn að standa sig vel. Enda, sko, það ekki bara hann hugsa lukeksið, prins Pólóið, kaffi fyrir mig með smá mjólk út í kakum. Já, ég þyrstum vel að bæta við hjá þegar þegar hann kemur að þegar hann kemur kakóið, að hafa smá þeyttan rjóma og ná.
1: Það var ekki vitlaust.
0: Það var ekki vitlaust, ef hann getur komið þetta heiman.
1: Ég getur nú bjargað þess að lúri, það ekki það.
0: Já, ég veit að bara steini vill hugsa vel okkur, já, það bara nauðsynlegt. Skákin í gær, þá, þú varst að tepla í gær.
1: Já.
0: Já, þú ert í tveimur skáphjölum, þriðutum eftir að stjórna, fimmtum eftir að tepla.
1: Já.
0: Þá kemur með trixin sem hún lærir þér á þriðutum það sem hún er að stjórna, horfir svona yfir öxlina já, já, hann færi peði svona já, fram en ef einhver vill mæta þarna upp í stangarhill það sem þú ert að stjórna, kann ekki neitt gæta hann fengið kennslu í manngangi nei, þetta fyrir lengra að komna
1: já. Þetta allt menn og þínum aldri
0: allt menn og mínum aldri
1: og eldri,
0: og eldri. Þannig, þetta
1: það eitt, það eru 294
0: já, glæsi, glæsi Eitt.
1: Gunnar Gunnarsson, mannstu eftir honum?
0: Ég man eftir honum.
1: Fótboltasinni?
0: Já, já.
1: Hann mætir alltaf.
0: Já. Og hvernig gengur hún?
1: Hann búinn að vera einn af efstu fimm undanfarinn langan tíma, en nú hann aðeins svona að dala.
0: Já, já, það alltaf ekkit óeðlegt. Það ekkit óeðlegt, þetta ég held að sé nú reyndar viljandi til þess að menn vilji tefla við hann.
1: Nei.
0: Það eins og þú ert alltaf að tapa.
1: Vilja. Í skákinni?
0: Já.
1: Já, ég bara gullari.
0: Já, en þú náður nú í jafnteflum í gær.
1: Já, sangan. Fimm, já. En ég, það var á hinu stafna.
0: Já, já, já.
1: Sem ég stjórn ekki
0: já,
1: mitt.
0: Já, þú stjórnar engu. Þú fær bara gera jafnteflum þar. Og, já, já, já. En, Raggi Bjarnam, við vorum að tala lag eftir hann að, hvað heitir, rithöfundur eða hvað?
1: Íðunum Steinsdóttir.
0: Já, já, já, já, já. Já. Og það lagi ég bið þín forláts
1: Já.
0: Ekki bara leggja hann
1: Jú,

0: Nú er bara að taka upp símangarður og hringja alla og segja bara að ég býð þín forlát svo fólk spyr á hverju ég, það bara þitt ákveða ég bara býð þín forlát bara alltaf að býðast afsökunar ef maður hefur gert eitthvað af sér
1: já, já.
0: Það, og það engin minni maður þó að býðast afsökunar nei.
1: Nei
0: en þú eru aldrei lent í að gera eitthvað af því þannig að þú þurft að býða afsökunar
1: ekki mann
0: ég
1: til því
0: nei, ég alltaf lent í Já, það bara daglega sem ég þarf að vera að býða stafsökunar einhverju vitleysu sem ég lent í
1: Já,
0: já, já, ég fór með góðum félaga núna í Úr á Rútsín
1: Já
0: Hann var alltaf að fara með konuna sína í borgarferð Þá fekk hann valkvíða
1: Nú
0: Það tilbúð núna á tveimur ferðum Bæði til, skal ég segja þér, Porto Og svo til Split í Króatíu Og ég sagði, út og hverju ferðu bara ekki báða ferðirnar Hann ætlaði að eyða vissir upphæð í þetta en svo þegar hann fer þarna í Úr á Rútsín og fer að skoða Split og Porto þá hefur hann efna á með þessa eyðslu að fara í báðaferðirnar
1: okay.
0: og taka konan líka með
1: Já.
0: Fyrst var ég bara með hugmyndina að færi þá bara einn í báðar og myndi senda henni myndir en nei, nei, hann romantískur alltaf að taka konan með
1: Já.
0: Það eitthvað tilbúðstæða núna ég held líka sko að það sé vegna þess að sumarleifin eru búin í Evrópu, þá minkar aðsóknin á þessa staði
1: okay.
0: og þá lækka hótelin eitthvað verðin og þetta verður svona viðránlegra Þetta bara eins og hérna á Íslandi, það oft tveir dagar ári sem eitthvað hótelin með tilbúið hérna
1: Já, já, já
0: Það var eitt núna fyrir norðan og hafði keift svona tilbúðspakka eftir henni vor svona fimm hótela keðju pakka
1: já.
0: Og þá komið út sem 30 skall gistinóttin
1: Já
0: Svo var hann Akureyri og svona spurði hvernig væri að vera eina auka nótt í viðbót og þá sagði stúlkan, ég get gefið tilbúð eina auka nótt hérna Akureyri og það, já, við förum bara vel niður 70.000 krónur fyrir nóttina það sagði ég byrð þín forlátt og fór á Siglufjörð Hotel Siglu og alltaf bara komið við að það að fá kaffi og lenda á spjalli þá fekk hann þar herbyggi eina nótti á flotta hótelnana Siglu fyrir 30.000 hann sagði, já, þetta er lagi sko. Og það má láta það eftir sér sko. En ekki 70.000 kall nei, mér finnst það mikið en það núna alltaf eru kjarasamninga framundan og besta kjarabóti væri að bara halda þessu öll óbreyttu og taka þessar hækkanir í burtu
1: já
0: Þetta er meiri
1: Akkur fer ekki
0: í pólitík
1: já.
0: Já, ég náttúrulega alltaf í bullandi pólitík í pottinum
1: Já, við sett með það
0: Já, já, við ræðum þetta En ég sé að Steini hann tilbúin Antibúin. Með næsta lag
1: Já, já
0: Og það eru Haukumortens
1: Já
0: Og það er ástar kveðja hérna Frá pottfélagunum
1: Pottfélagunum, já
0: Pottafélagunum sem að fara oft í úrval út sín
1: já.
0: Og fara þar á svona bás
1: Já
0: Og þar situr stúlka með brúna ljós augu, svona brúna augu, gríðarlega huggulega segja þér og ég sammála því. En ekki meir það, sendum kveðju til hennar,
1: Já.
0: Ef þú eitthvað að segja þetta sem hún Hjördís.
1: Já, er það ekki.
0: Við getum ekki sagt það.
1: Já, gerum það.
0: Já, bara miklar, ekki kannski ásta kveðju,
1: Nei.
0: En góða kveðju til.
1: Góða.
0: Já, góða kveðju til Hjördís, að sjá úr á útsýn.
1: Frá okkur.
0: Frá okkur og pottafélagunum. Þeir frábæra þjónustu
1: Já.
0: En brúna ljósin brúnu
1: Já.
0: Og það Haukumortens
1: Já.

0: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
1: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
6: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistari.
7: Ég skal muna, ég stein hérna nýpp í mig. Hvert ég ætla ekki að fara í pókanas, græna. Steini, hvað, það er bara fiskur núna. Ertu að fá eitthvað gesti? Það er 1 kíló af þorsknökkum, einhver er nú innkoman. 1 kíló af þorsknökkum, vilt þú þorsknökka ef ég tæki eitt? Nei, þá bara fæ stein að halda það.
8: Þú borð aldrei fisk.
7: Já, og rískubarnir eru komnir hérna fyrir konarsætt að vera rómatísk kvöldstund hjá þeim. Sko, ég veit ekki hvort það var náttúrulega eldhúsdags umræðnur daginn. Þá á maður einmitt að þegar maður er að horfa á þetta að vera með svona rískuppa kassa frá Freyju við hliðin á sér og njóta það sé þá eitthvað skemmtilt þetta kvöld
8: Já,
7: Já stefnuræða hétt stefnuræða fósitra þegar það er ekki eitthvað svo lýs Já, eða stefnuræða ríkistjórnar
8: Já, eitthvað svo lýs
7: Já, eitthvað stefnuræða þetta, Samt, þetta er ágæti skemmtun
8: Já, þetta fyrir ótt
7: Inn og út, já. Og engin sammála En mér fannst best sko, svo sem sló alveg í gegn
8: Já.
7: Og það skal það bara hún slær alltaf í gegn Inga Sæland
8: Já.
7: Mér fannst svo gaman að horfa á þetta menn geta farið að horta á þetta aftur þegar hún var sko, hún er svo ákveðin að tala og hún er búin að koma svo mörgum málum í gegn sem hún lofaði að koma í gegn
8: já.
7: Sem að vinkonnar er að leifina koma í gegn svo hún sé ekki óþæg gagnvart þessum Evrópu bröldi þeirra
8: já.
7: Þannig að hún leifi þeim að leika sér treysti bara þjóðun að þjóðun segi nei og hún lék svolítið á þær en er búin að koma þá öryrkja frumvarpinu og öllu því í gegn sko sem að hún var að berjast fyrir
8: hún er hörku gegn
7: já svo bara þið bara fá það halda þessar kosningastelkur og hún alltaf vissi alveg hvernig þær myndu fara hún er bara frábær já hún var hann í ræðupulti að halda ræðu ynga og svo er grænt ljós fyrst svo byrja rauða ljósar blikka og þá alltaf rítarinn okkar, rauðhærða, ég man ekki hann heitir að standa upp og dingla en þá var aðstofmaður hennar sem ítti svona og sagði nei, ekki tröflingu það verra fyrir okkur ef við tröflum hana þannig að þegar rauðljós var búin blikka lengi þá var bara slökkt á öllum ljósum og hún kláraði ræðina sína en næsti maður sem lendi því að fá rauð ljós ding
8: já, við leið
7: já, ekki lengja en ég segi nú bara, Garðar Ég ætla hérna að velja fyrir þú pokanum
8: Nú.
7: Þetta eru auðsjálega visla hjá Steini kvöld, þannig að það er bæði rískúlurnar, það er sterki draumabitarnir og svo erum með lakrísin hana, draumin bitana, draumabitana hana, með lakrísinum inni Ég ætla að taka eitt svolins fyrir þig rískúlurnar fyrir þig og konaðin Nei, ég má ekki taka svo mikið Ég tek bara þá sterku draumabitarnir fyrir þig og rískúlunar. Það ekki lagi? Jú, það lagi. Og fiskurinn verður áfram í pokanum.
8: Já, já.
7: Að þá legg ég bara pokan til hliðar. Þú gert komið þetta. Og það sniðut með þegar þú ert að taka. Ég búin að útskýrða fyrir þér. Kona vill lakrísinn. Þú ert meira fyrir súkkulaði. Þú bara sígur súkkulaði utan af sterku draumbitarnir. Sterkir draumabitar. Þú sígur súkkulaði og svo lætur hann að hafa lakrísinn. Þetta er svo yndislegt. Ekki Gísli Marteinn að fara að byrja, þá verður þið hjónir bara í góðum málum, hvað það var þar? Já, hér. En ég sé bara fyrir mér romantísk stund hjá Steina Tæknimanni þegar hann segir við konuna sína, ástu mín, hefur ekki að fá okkur rískubbana. Meira við, ég vil ekki vita meira, en það komið að lagi sem að margir syngja fyrir konuna sínar. Elvis Presley, þú þekkir hann?
8: Já, ekki þekkjan.
7: Ég veist hvernig var, já. Þetta náttúrulega rock
8: Það vita allir það.
7: Já, já. Viltum að fá hérna lag sem hann söng eins og maður segir live The Wonder of You og það í með Royal Philharmonic eitthvað symfóni eitthvað. Ég hef ekkert þetta á svo.
8: Nei, nei.
7: Þetta hljóma vel.
8: Já, já.
7: Leggjum í hann.

0: Ég var stattur hjá bóbovinu mínum Karlmannum. Þar voru eldri hjón með son sinn sem býr ennþá heim hjá þeim og alltaf svona að reyna að dressa hann upp af því að hann að fara núna á ársháttíð fyrirtækinu sínu og þau sögðu við drengin nú verður þú bara snirtilegur og reynir nú að vera svona okkur til sóma þannig að þau fóru og keyptu hann alltaf þeir sko hann mætir hann í joggingalanum bara allt í lagi en nú var bara að setja drengin í flott föt þannig að hann fór í flottar Alberto gallabuxur hann sætti sig við það og svona stakan Karl Gross jakka svo bara svört skýrta ekkert bindi, hann vildi ekkert neitt fancy sko, þó að svo bindin sé að komast inn núna, sagði Bóbó jæja, hann statturinn á legu við 77 með fóreldurunum ég hann bara að fá mig kaffi og fylgist með sko mjög rólu, ég skipti mér ekki að þegar svona lagað í gangi sko því það átti aldrei að dressa drengin upp og strákurinn sagði já, ef þið bjóðið þá ég til þannig að fóreldurinn bara borguðu því að hann alltaf býr heima hjá fóreldurunum og peningunars fer í pitsur og bíó og svona og hann getur ekkert að reyða í föt og svo heyrði ég að hann að flytja heiman þau að losna við hann orðið 40 ára og hann að flytja núna og haltuðu vel út í bílskur hjá þeim hann að fara að búa
1: einn
0: já í bílskurum hjá fóreldurunum Ég fannst það nú ekki mikill flutningur.
1: Nei, já, já.
0: Það vita að hann mun mæti í kvöldmatt.
1: Já, já, já.
0: Þau eru ekkert lausvenn.
1: Nei.
0: En Bóbó valdi flottar Alberto buxur fyrir hann, alveg eins og snið. Og vissur það að, sem að ég hef aldrei pælt í, þegar þú ertu að kaupa þessar Alberto buxur, þá er kannski buxnastrengurinn 32, 4 eða 6 eða eitthvað svona utanum. Svo kemur næsta tala á eftir, sem er 28 og 32 og svona það sittin á skálm eða þú spuxunum þannig að þú segir bara kannski eins og þú ert kannski 28 30 þú veist það með 30 eitthvað, ég veit eitt hvað er
1: nei.
0: En þú bara, þá ferðu bara þannig hjá kallmönnum segir mig á bóbóðu konnars þá ertu svolítið með þetta reynu sko að fá hérna gala buxu 28 30 bara það var bara valið gerir svo vel og þá haldur ég rosalega þessi klár En þá áttu þessi ekki á því að þú ert með miða frá konni að lesa það.
1: Já,
0: það er bara, en við ætlum að spila lagi Wonder of You,
1: já.
0: Svo bara fór eitthvað takka vill í gang,
1: já.
0: Það nú skulum við bara reyna aftur,
1: já.
0: Elvis er bara áfram á sviðinu.

0: Tja, tja, fagnaðalátunum alltaf aldrei að linna.
1: Nei, nei.
0: Elvis Presley í beinni þannig.
1: Já.
0: Þetta var svona, já, hvað myndum maður að kalla þetta á íslensku? Sko, Elland orðið þetta live.
1: Já.
0: Ekki bara á tónleikum bara.
1: Já, það ekki bara.
0: Jú, jú, við, þá við, já, þá veit allir hvað þetta snýst.
1: Já, já.
0: Á tónleikum.
1: Já.
0: Og það skiptir máli þegar þú á tónleikum, Garðar.
1: Mm-hmm.
0: Þú ert kannski með Nestis boxi með þér, með Prins Pólói og Lukexi, að opnast að bréfin þegar vera að klappa þá heyrist minnst í því sko og það er að klappa þá getur og rifið prinsbóla bara alveg úr og því að svo þegar söngurinn er þá er svo leiðilt að vera veist, með
1: já.
0: Já, trublað já. Fólk í kring
1: já, já.
0: En það trublar enga þegar vera að klappa
1: nei, nei.
0: Örvar Kristjánsson hann kom oft í þáttum gömlu góðu lögin
1: mm-hmm.
0: ég ætla að spila þetta lag sem að hún Kristín sem var í kvennalistanum og fór nú í margar hestaferði með mig
1: já.
0: Ásson Jónasi,
1: mm-hmm.
0: Kristjánssoni manninu mennar, sem skrifa nú margar hestabækur og hún söngi þetta alltaf með Svavari okkar Helga sinni. Og hann spila undir og hún söng.
1: Já, ok.
0: Þannig að við skulum bara njóta.
1: Já.
0: En það er örfa sem ætlar að syngja þú núna.
1: Mm-hmm.
0: Lagi Stefnumót.
1: Já.

0: Já, já, hér eru það næst að spila lag með einu sem er fættu 1940.
1: 40.
0: Þannig að hann er þá orðin 86 ára já. Og er enn að.
1: Já.
0: Er enn að, byrjaði skemmta 58, 18 ára gamall.
1: Já.
0: Með hljónsveit sem að fái þekkja, The Shadows, ekki mikið eftir þá, jú, alveg hellingu þegar.
1: Já, já.
0: Þvílíkt magna plötum sem að þeir hafa gefið út. Og eru bara ennþá gríðarlega vinsælir. Þeir spilu aldrei, þú hefur aldrei fengið þá til að spila undir hjá þér þegar
1: þeir komu hingað.
0: Þeir komu hingað nokkursinum, já, já, með því að á Broadway.
1: Var ekki, var það tvisar?
0: Ég held, einu sinni tvisar.
1: Á tvisar.
0: Já, ég held í seinna skipti þá voru í
1: Hafnarfirði.
0: Hafnarfirði, já, já.
1: Ég fór þangað.
0: Já, ég man þetta því. Þú varst alltaf upp á sviði
1: að segja að nei, það var alltaf verið að mana mig
0: já.
1: Að fara upp.
0: Já, en... Neini, maður trublar ekki svo.
1: Neini,
0: maður passar sér á því.
1: Já, já, já.
0: Þannig að, já, hann er 85, þetta er bara unglamp.
1: Lítur mjög vel út.
0: Lítur mjög vel út í toppstandi.
1: Já.
0: Og alltaf syngjandi. Þannig að við skulum bara drífið að fá kallinn þetta og tökum lag sem að þú syngur nú alltaf með mér.
1: Já.
0: Þegar við erum að skemmta.
1: Já.
0: Og það heitir Lucky Lips.
1: Lucky Lips,
0: já. Lucky Lips are always... Kissing, já, ekki eitthvað svo leis.
1: Já.

0: Ertu búin að hækka hljóðnæmur já, allt þér Ég náði þessu nokkur neginn, ekki alveg kannski En nú verk framöndan Ég þarf að drífa mig í gítaskóla Íslands núna Ég að hefja að loka tilraun á að skrifast út í fyrsta stíð Úr fyrsta stíðinu sko Ragnar gítakennar gítaskóla Íslands sem með þessu gamlingjana Það eitt pláss laust hjá honum Og svo Tryggvi Höfner, hann að fara að taka Hjördís í geis
1: Já, það?
0: Já, hann alltaf taka hann í nokkra tíma
1: Gótt, já
0: Já, bara aðeins að já, Ég held að sé nú aðla Hjördís sem muni taka Tryggvi Höfner í gegn, sko Já, Tryggvi, þú ert með allt og mörg grip Bara fækka þessu
1: Fækka þessu
0: Já En við ætlum að fá hérna næst góðan vin minn, Grétar Örvarsson að plötu sem að gaf út fyrir mörgum árum síðan
1: Já,
0: einhverjum árum
1: Já
0: Og það heitir Englar eru víst ei Ertu ekki bara tilbúin?
1: Jú, jú.

0: Og ekki má gleyma Heiða Ólafsdóttir söng með Grétari Örvarssyni.
1: Já.
0: Vá, hvað það var flott.
1: Flott.
0: Ég segi nú bara halleluja.
1: Já, já.
0: Garðar, það komið að lokum þessa þáttar.
1: Jú, jú.
0: Við erum búin að standa okkur, já, hvað segir þú, Steini, hvernig erum búin að standa okkur? Bara vel?
1: Já, setjum puttari.
0: Já, og eina sem ég mæli með, sko, þegar þú ætlar að fá því þetta freyju sterku draumbitana, að aldrei að setja nema einn upp í munnin einu. Bara að njóta. Hitt ekki ræðki.
1: Ég verður að losna við þetta.
0: Já, já, sterkan í hálsin.
1: Já, já.
0: Já, já, þá kannski tekurðu allan. Já, þú lætur konuna taka lakkrísin utan og svo tekurðu piparfyllingun inn í, bara í róleitunum. Segir bara konuna, elsku dúlan mín. Steini var að gefa mér þetta freyju sterka drauma þú verður bara aðeins að vera með hnífin og gera eitthvað Já, ég bara passa að skera sig ekki Koma að lákulæginu Lag sem þú syngur oft með mér þegar við erum að skemmta
1: Já
0: Og það Paul Anka lagið
1: Já
0: Og það heitir Diana, já, já Steini, þú verður að skrifa þetta betur Ég næ ekki, þetta er í, já, Diana Þannig að Garða, takk æðislega fyrir komuna
1: Já, takk
0: Við erum búin að njóta Lukkeks er búið Og kakó er búið Þú ætlar að reyna að fá rjóma næst Já, Steini verður bara með rjóma
1: Já
0: Kaffi er búið, þannig að við erum bara Öllum líka að hleypa næsta þetta Það að fara að banka á hurðina Þannig að ég segi bara takk fyrir mig
1: Já
0: Förum varlega og njótum lífsins
1: Sumleis, mægi mín

keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Haustvörð

0: Það komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrturverslunin Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
1: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fundu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sínir 552.000.
0: Glæni steinböku þýsk brauð, alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komiði sæl frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og góði gestur í okkur í dag, Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum héraðsdómari. Við bjóðum hann sérstaklega velkomin hingað til okkar og það nóg að ræða. Góðan dag, herra minn.
1: Góðan dag,
2: já, komiði sæl, takk fyrir að bjóða mér.
0: Arnar, orðið fyrst í þín, nú aldeilis margt búið að gerast, það þjóðaratkvæðagreiðsla, það búið að setja bókun 35 á dagskrá þingsins, þannig í vetur og þing að koma saman og heilmikil umræða í gangi. Hvernig svona ertu að upplifa stöðu landsins núna?
2: Ég upplifði þetta þannig að ég var reiknaði með því í minni innfeldni að þegar þessi þjóðaratkvæðagreiðsla væri garðgengin með þeirri niðurstöðu sem ég reyndar vænti alltaf að yrðin þvert nei að þá myndum við öll geta snúið okkur á því að taka á málum hér innanlands og slökkva þá elda sem að augljóslega þarf að slökkva það er svo margt sem að kallar á athygli stjórnvalda ekki bara verðbólgan og vextirnir, ekki bara þessi stjórnlausa útþensla ríkisins og of eða umfram eðsla á hérna, peningum sem ekki til af hálfu ríkisins. Heldur erum við líka með svo margvísleg vandamál sem tengjast þessu velferðarkerfi okkar sem var byggt upp af góðum hug að fyrri kynslóðum og átt að grípa tímabundið þá sem að lentu í vanda Íslendinga sem að hefðu lagt gott til okkar þjóðfélags en nú stöndum við frammi fyrir því að því miður að það hefur verið að misnota kerfið augljóslega og Andrea Sigurðardóttir sem góður blaðamaður á Morgunblaðinu og ég fylgst með henni lengi hún mjög skynsöm hún skrifa grein í morgunblaði í dag og það sem hún gerir grein fyrir því og úttekt, mjög vanda úttekt á því hvernig verið að misnota kerfið.
0: Já.
2: Og það hafa komið fréttir það núna að menn sem að raunverulega tengjast hér því miður, skipulegri glæpastarfsemi, eru að fá greiðslur frá sveitarfélögum landsins. Við skulum kalla hlutina reyndar bara sínu réttu nöfnum, er að fá greiðslur og vösum vinnandi fólks á Íslandi. Þetta er bara þannig. Þetta er ekki sveitafélögin sem slík sem að þessu. Það fólkið sem að vinna, sem að borga þá fyrir alls konar mannskap sem komin til Íslands, ekki endilega til að vinna. Og ég vil undirstrika það að því sögðu að auðvitað erum við með fullt af mjög góðu fólki hér víðsvegar áður heiminum sem hefur lagt okkur mikið lið en það getur engin þjóð og allra síst smá þjóð norður í hafi þola það í raun og veru að þetta kerfi sé misnotað í þeim mæli sem við erum að horfa á hér og að því sögðu vil ég líka segja það að það á engin að þurfa í raun að vera á svona kerfi að svo mánuðum og árum skiptir vegna þess að eins og segir í háamálum þá geta allir lagt eitthvað til mála og haltur getur rið hrossi og handarvana getur rekið hjörðina að allir geta haft hlutverk og eiga hafa hlutverk og það bætir geðheilsu og velliðan allra í þjóðfélaginu og ekki síst þeirra sem að í hlut eiga sem að geta unnið en eins og þetta hefur þróast að þá þurfum við að taka á þessu og því miður þá hefur þessi ríkisstjórn okkar í stað þess að vinda sér þá að því að taka á þeim málum sem þau lofuðu að taka á þá hefur hún kosið að í rauninni bregðast við af þessari niðurstöðu af hroka yfirlæti og svona yfirgangi og nú síðast birtist þetta í því að utanríkisráðherrann virðist hafa skrifa bréf til ráðherraráðs Evrópusambandsins og virðist hafa gert það bara að eigin frumkvæði ekkert sem að bendi til þess að þetta hafi rætt á ríkisstjórnarfundi formlega það að allt sé óbreytt að aðildarumsóknin sé sem sagt enn í fullu gildi og svo framvegis þannig að kenningin sem að ég hef sett fram skrifaði mig morgun á blogginu mínu er þessi að skiptir engu máli virðist vera hverjar niðurstöður kostninga eru stefnunni verður ekki breytt að búa festa stýrið það einhver annar heldur en endilega sá sem situr í stól forsætisráðherra eða ráðherra í ríkisstjórn sem hefur fest þetta stýri og við vitum alveg hvaðan það kemur Já. Það kemur frá alþjóðlegum samningum ýmiskonar og alþjóðlegum skuldbindingum margskonar og heilum straumi af reglugerðum og tilskipunum sem að hafa bunaði gegnum alþingi og má kenna við sem sagt hefur verið kennt við telefax líðræði en mættu kannski á nútíma máli kalla post hérna tölupóstlýðræði þá búið að festa stýri með þessum hætti og ráðherrar eru ekki annar í stöðu en að leika hlutverk ráðamanna og þá skiptir ekki máli hvaða, hvort það ríkistjórn Vaf G og sjálfstæðismann og framsóknarflokks eða ríkistjórn samsett af öðrum þremur flokkum að hef haldið áfram með fyrri mál sem að fyrri ríkistjórn hérna kom ekki gegnum þingið
0: Já, já
2: Dæmi það þetta blessað bókunamál Já. Og ég vil hafa örf á orðum bókunamálið að þetta var auðvitað sko, það var samið þessa bókun með þeim hætti sem gert var og samningsaðilarnir, það að segja EFTA-ríkin, þar með talið Ísland annars vegar og þá EB-ríkin hins vegar, sömdum þetta svona vegna þess að menn voru sammálum þá, ég held að Stefán Már hafi nú bara sagt það sjálfur sem að fylgdist með þessu frá upphafi og einn af þeim sem að kannski því miður fáu sem að muna ferli allt saman og eru ennþá lifandi að menn treystu sér ekki til þess að ganga lengra í að orða þetta í samningum sjálfum vegna þess að lengra eru ekki komist gagnvart fullveldi Íslands. Fullvalda þjóð getur ekki opnað svona fyrir það að erlend lög gildi sjálfkrafa fram yfir íslensk lög og Jón Steinar Gunnlaugsson sem er afskaplega greindur og glöggur maður og hefur verið einn af þeim sem hefur verið ófeimi með að synda á móti strömmnum að hann bendir réttilega á það ég held að hann sé að skrifa grein í morgunblaði í dag það sem hann bara segir að við þetta sko fyrirkomulag sem þetta, þessi bókun myndi hafi för með sér getur engin þjóð unað vegna þess að við gætum þá ekki treysti að ný sett lög frá alþingi væri reynd gildandi í þennan lagabókstafur á Íslandi. Já. Þetta gæti haft í för með sér óvissu og þetta gæti haft í för með sér svo margvíslegt fjárhagslegt tjón að við þetta verður ekki unað og svo annað að þá var þetta sett þá inn í munið þriðju grein lagana EES.
0: Já.
2: Það að það verið þó íslenski dómstóla sem að samræmdu þetta.
0: Já, það var einlega lögs og það var menn urðu á það sattir að til þess að tryggja svona áherslu á forgangregluna að til þess að einstaklingar myndu ekki missa rétt. Það var svona sjónarmið ESB og á þetta sjónarmið var svolítið, já bara það var ósamræmanlegt. Þannig að það var fallist á það að setja ný lög á Íslandi lögin evróska efnahagssvæði númer 2 1993 og þannig að þar kemur fram eins og þetta þessi megin regla að það verður litið til þess að íslenski dómstólar við úrlausina munu líta til ESB réttar
1: Þetta einlega lögskýringaregla
2: já.
1: En Þann ekki forgangsregla
2: Nákvæmlega, ekki
1: forgangsregla Já, þeir eru að fara að innlega forgangsregla núna já. Og við gerum það ekki á sínum tíma
2: já.
1: Fórum þessa leið með hliðsfrun taka mið af reglunum og þá bara undir dómstól komast ákveðni niðurstöðu með ákveðni lögskýringu út frá þessu ákvæði
2: og
1: er þetta ekki það sem að
2: Jú, vegna þess að sem sagt það, með þessu er undirstrikað að þið æðsta dómsvald er og á að vera á Íslandi og ég er samningurinn breytið því ekki og þá er í rauninni þannig að þetta er tvíþætt, þetta er annars vegar ef að þetta frumvarp á að fá að rúli gegnum þingið, nú er það að koma fram í, ég veit ekki, þriðja eða fjórða skipti að þá er þetta felur það í sér ekki bara veikingu á íslensku löggjafaldi eins og vorum að tala um á það heldur í raunverulega heldur raunverulega framsal á, á dómsvaldi úr landi. Já. Þannig að það búið að segja, það búið á útkljá þetta annar staðar og það ákvörunarvaldi liggur fyrir utan Ísland og við þetta getum við ekki búið. Og þetta kallar auðvitað á alvöru umræðu EES samningin sem, sem að hefur vissulega verið að mörguleiti til bóta á Íslandi. En, að hitt, en á hitt verður að horfa að hann hefur þanist út yfir allar grundir á þessum rúmu 30 árum.
0: Já.
2: Alls konar svið veri felt þarna undir umræðulaust sem að engum datt í hug að yrðu felt undir. Samanber til dæmis þessar ETS-reglur útblástursgjöld vegna koltvísýrings sem að leggur á íslensk flugfjölög og skipafjölög geysilega þungar byrðar sem enginn gat séð fyrir þá svo að í stað þess að nálgast EES samningin sem einhvers konar heilaga réttningu sem að margir hafa viljað gera þá komið tími til þess að þetta verið tekið til alvöru umræðu hvar sem sagt drögum við mörkin og hvað gerir þjóð sem að greinlega vill vera fullvalda eins og Íslendingar lístu svo afgerandi yfir núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem vill vera fullvalda hvað gerir þjóð í samningssambandi við svona reisa ríkjasambandi eins og ESB orðið sko ég hef svaraði með því að við eigum að verja okkar hagsmuni og við erum með þennan samning og það nú viðurkennt réttaregla frá Rómarétti að samningar skulu standa, pacta sunt servanda og þá eigum við að standa á okkar samningsbundna rétti og við getum gert það ef að það þannig að þetta sótt svona ofbáðslega fast af hálfu gagnaðal okkar sem ég hef reyndar engar vísbendinga séð að ESB sé að keira þetta áfram mér sýnist frekar að sé ESA eftirlitsstofnunni og þá hugsa alveg einhverjir Íslendingar þar innanborðs sem að keira þetta mál þetta bókunamál svona hart að sko ef að það þannig að þeir alla sér raunverulega að setja Íslendinga í einhvers konar þumalskrúur út af þessu þá erum við með samningsbundin rétt til að láta reyna á þetta fyrir dómi og þá hlýtur það að vera lágmarkskrafa okkar sem að aðhyllumst þá hugmyndinum fullveldi og sjálfstæði Íslands að við tökum til varna og við getum gert það á margvíslegum hátt meðal annars með vísan til þess hvernig sami var á sínum tíma og til þeirrar hefðar sem að gilt hefur núna í rúm 30 ár það að þetta sé framkvæmt með þessum hætti og það er eitt yfirbót sem við nefna því að það er alltaf þessi söngur það að þetta er að tryggja réttindi sko Íslendinga
1: einstakling.
2: Já. En það gleymist að EES reglurnar mæla líka fyrir milljón skildur gagnvart einstaklingum og fyrirtækjum og gagnvart íslenska ríkinu þannig að þetta getur verið slegið okkur svo hart í hináttina og ef að við mændum nú svona sem dæmi svo okkar ágætur hlustendur skiljið þetta alveg til fullnustu að ef að þessi bókun verður yrðu nú lögleg, segjum það ef að það óhapp myndi eiga sér stað út af einhverju þjónkun við Evrópusambandið og út af því að menn treysta sér ekki til að verja hagsmun Íslands ef þetta færi nú í gegn og síðan kæmi að því eftir einhver ár að tæknin verður orðin þannig að það verður hægt að leggja rafstreng sæstreng til Íslands þá myndu hér íslenski þingmenn vilja segja já, heyrðu, við ætlum ekki að fara tengja Ísland við raforkukerfið Evrópu vegna þess að við erum hérna með, hún að búa þannum hnútan á Íslandi eftir umræðinu þriðja orkupakkan að það megi ekki gera ef að alþingi Íslendinga hefur mælt fyrir annað ok, en býtu, nú er þið komin þá til sögunar ný lög, okkur þetta bókunarmál bókun 35 það sem segir að ef að íslensk lög ganga í berhög við Evrópureglunar sem þið hafið innleitt þá ganga Evrópureglunar framar og sæstrengunum kæmi með öllu sem honum myndi fylgja í formi hækkaðs raforkuvers þannig að bara það bara þetta að sjálfstæðisflokkurinn og þáverandi ríkisstjórn Vafki og Framsóknarflokksins hafi samþykkt þennan orkupakka að nauðsynlausu með þess að Jón Baldvin sagði það engin ástæða til að gera þetta við myndum aldrei innleiða hérna reglur játbrautir þetta var samt gert
0: Já.
2: Og í 30 ár höfum við innleitt allt sem að komið hefur frá Evrópu Hagsmunagæslan verið í skötulíki og ég segi bara það, þegar þið horfið á svo ég ljúki nú máli mínu og fyrir gefið hvað ég tala
0: Já,
2: lengi
0: ég bara að, tala endilega.
2: Að sko þegar ég horfi á það hvernig forgámsröðun utanríkisráðherra er sem að virðist vera einbeitt í því að þjóna Evrópusambandinu og ganga erinda Evrópusambandsins að þá bara þá fyllist maður svona ákveðanum ugg gagnvart stöðunni að þetta blessaða fólk sem situr á alþingi Íslendinga sé í rauninni ekki að hugsa svo mikið þjóðarhag heldur það að hafa góð samskipti við bjúrókratana og kollega sína á meilandi Evrópu og þar liggi hollusta það sé hollustu villa til staðar
0: Já, jú, það er kannski massum að það sem hefur að gera snúna svona síðustu dagana og vikundar, það bendir til þess að málum við kynna það en bara þjótt að tala þetta Arnar eins og ég samt að við bókum 35
2: Já.
0: Að þá náttúrulega þar það, þá kemur það til að lögvíki fyrir ESRT gjörsamlega og en hluti af forgangsreglunni er virku núna, það var að segja sá hluti sem að lögin hafa þegar eða regluna hafa þegar verið innleittar þannig að hluti að það sem innleitt núna í innleitt í íslensku rétti, það virkar og en við erum svona að óskattir ég að fá að hafa óbreytt ástanda því að það hefur virka vel, það ekki þín reynsla á dómstólum til dæmis að dómaframkvæmdin hefur verið alveg ágætt hvað þetta var það
2: Jú, þetta hefur ekki valdið neinum vanda Nei. Í framkvæmd, ég held þetta það með ég segja að á þessum 30 eitthvað árum hafi komið upp einhver örfá tilvik, ég held að með ég telja þau nánast á fingrum annar handa
0: Já.
2: Málin það sem að hefur þurft að leysa úr þessu fyrir íslenskum dómstólum og þá hefur það bara verið gert og enginn hefur skaðast enginn íslendingur hefur borið skarðan hlut frá því borði þannig að vandamálið blasir ekki við
0: Nei.
2: En það er hins vegar ljóst að það er hins vegar ljóst hvert stefnir það stefnir það ber alltaf sama brunni Það er verið að stöðugt að þrengja að alþingi, það er stöðugt verið að grafa undan íslensku ríkisvaldi sem nota bene vald íslensku þjóðarinnar, gleymum því ekki, valdhafinn þjóðin
0: Já.
2: Sem að lána ríkisstjórninni og veitir henni umboð í afmarkaðan tíma
1: það er orðið þannig Arnar að það verður erfiðara og erfiðara að verja
2: Já.
1: Hérna fullveldið þegar að við erum að fara þessa leið nú segja menn, já við vorum hvort sem er búin að skerða fullveldið okkar hér og þeir halda áfram að höra brauð þannig að þegar það fyrir að þrengja enn meira fullveldinu þannig að það er vísað í þær fullveldið skerðingar sem hafa átt sér stað
2: Já.
1: Og þá verður þetta alltaf auðveldar og þá verður ekki nein sko hvað ég maður að segja mótstaða gegn þessu.
2: Já, þessum er svo mikilvægt að við eigum almenna frjóa, djúpa og vitsmunulega umræðu það hvað EES samningurinn í rauninni hvernig gagnaðil okkar hefur stökk breyst yfir í því að vera, úr því að vera EB efnahagslegt fyrirbæri yfir í að vera ESB sem pólitískt og lagalegt fyrirbæri.
0: Já.
2: Og þá að ræðum stöðu Íslands í því samhengi og ég hef vilja gera það ég hef aldrei sagt að við eigum að fara út úr EES samstarfinu, ég hef sagt við eigum að taka til umræðu og við eigum að verja okkar hagsmunni Bjarni Benediktsson hann kallaði mig harðlínumann held ég fyrir að segja þetta af því að En samt þetta bara það sem að...
0: En þú samt ekki hæra, auka hægri.
2: Já, ég menn kannski nota það orð,
0: já,
2: en ég að segja að þetta bara eðlilega hagsmunagæsla.
0: Já.
2: En þetta orðnotkunni sem að hann notaði blessaða kallinn, sýnir bara hvernig hefur verið reynt að þrengja að þessari umræðu, en alveg eins og þið eru að segja, þetta er stærsta eða einstærsta ógnin við þetta fullveldi sem meiri hluti þjóðarinnar ber svo mikla umhyggju fyrir
0: Já.
2: Og hefur verið grundvöllur að velsælt Íslendinga frá fullveldistofnu. Gleymum því ekki. Vegna þess að velsældin á Íslandi byrjaði ekki 1994. Okkur gekk frábærlega að öllu leiti og við bara, það var vélvæðing og símavæðing og vegir og rafmagn og vatn og allt. Og allt komið og við vorum meira að segja í fríverslunar samkomulagi við fullt af ríkjum áður en að nokkuð tíman EES
0: já,
2: samningurinn
0: já,
2: kom til.
1: Já, hvernig þjóðarmetnaður.
2: Algjörlega,
0: já, já. Og við náttúrulega fengum þessa aðstóður okkar aðstóðuna frá Bandaríkjunum eitt og annað hjálpaðast að sko.
2: Já, og, en eitt sem að þessi ríkistjórn að gera, ég bendi, þó, hérna, bendi hlustendum á, er að það er, það má lesa út úr ekki bara orðum þeirra á hvenær svona andúð á Bandaríkjunum og þessi ríkistjórn hefur veikt samband okkar við Bandaríkjun, það sé alveg ljóst. Og það byrtist meðal annars því að utanríkisráðherra færi nánast engan að hitta þegar hún reynir að fara til Washington að fá fundi. En það sem þau hafa líka gert í verki er að veikja samband okkar við Bandaríkin og eitt af því sem hefur verið lauma núna í gegnum þingið er það að tryggingar íslenskra ferðamanna sem að fara til Bandaríkjana hafa verið afnundar. Núna munu íslenskir ferðamenn til Bandaríkjana þurfa að vera með sérstakar sjúkratryggingar með ærnum tilkostnaði vegna þess að fyrirkomulagi sem áður gilti ef að menn veikjast á sjúkrahúsi í Bandaríkjunum þá hefur kostnaðurinn þá verið þá hefur ríkið gripið fólk
0: Já.
2: En ef að fólk fer þá til Bandaríkjana núna eftir að Alma er búin að tróða þessi gegnum þingið og er ótryggt þá, og lendir á sjúkrahúsi þá gæti það bara þýtt það eins og verðlagið er á þessu þarna að fólk bara þurfa að gjalda fyrir það með því að selja ofan að sér húsnæði.
0: Já.
2: Skiljið.
0: Þannig að það verið að gera allt. Punktur og nefnir þetta, Arna, því að þetta er ekki fengið mikla umræðu.
2: Já.
0: Þetta er eitt af því sem svolítið falið og en óbóstlega áreðandi að fólk viti þetta.
2: Já.
0: En það náttúrulega er ekki tjá því að líta að það hef verið sko þetta er heima tilbúin andúð sem að kemur út í þessum áróðri og gagnvart Bandaríkjunum og forsetanum og öðru og þetta er bara orðið núna sko svo upp í rúfi sjáum það kvöld eftir kvöld þá er bara hamra á einhverju sko frá Bandaríkjunum og neikvæðu til þess að láta fólki örugglega fá andúð á sama tíma það er til dæmis ekkit einasta orð það að síðustu helgi bara að það vikan er ekki liðin að frá því að Ursula von der Leyen forstjóri formaða framkvæmdastjórnar eftir nei, ESB segi að hún fer til Grænlands hún fer að býður grænlendingu stórfé fyrir það jú að samþykja yfirlýsingu að grænlendinga vilji fara í ESB þegar hún fekk alveg skýrt nei frá forsætisráðherra Grænlands það bara nei og þau viljum bara frið fyrir ykkur heyrðu það ekki eitt orð þetta upp í rúm en þá hamast við einhverri teiknimynd eða gervigreindamynd frá Donald Trump kvöld eftir kvöld og utrekis á þeirra mætt og annað ægilega flotta fréttir upp í rúm svo bætist við enn í gær það já hann bara verið með heimildi fyrir því að Donald Trump hringdi í sko Bjarnabenn fyrir hvað 5 árum veistu það hvert erum við komið skilur það verið að búa til ofbóðslegar sko áróðusfréttir gríðarlegar
2: og hérna það er alveg sko þarna búa hvað allir búið næstu 400 miljónir í Bandaríkjunum og margt sko frábært ég meina þeir eru leiðandi í nýsköpun og hérna svo mörgu og Bandaríkjan hafa verið kyndilberi í vestrænna menningar og við höfum verið áhrifasvæði Bandaríkjana í öll þess ár og við erum það, það er óumdeilanlegt þannig að það er alveg þessi áhugi rú að vera alltaf að byrta neikvæða frétti frá Bandaríkjanum staðins að fjallum það sem að þó gengur vel eflust þarna líka það segir sína sög og svo náttúrulega Bjarni blessaði kallinn, ég kann vel við Bjarná hann er skynsamur hann hefði ótrúlega flinkur hérna pólitíkus og margt gott hann að segja þó hann hafi því miður unnið með vinstri stjórninni þarna með og gerst
0: þetta var bara slys eftir að hyggja þá finnst mann þetta var slys
2: þetta var sko langtíma slys í hægri, lestarslys í hægri sýningu en sko Bjarni hefur náttúrulega fattaði það alveg að þetta var sýntal sem átti ekki að taka á fullri alvöru
0: Nei.
2: Og hann gerði það ekki því að eins og ég segi, hann er greindur og góður maður hann áttaði sig bara á þessu en þessi hérna þessi gríla sem er
1: embætti fórseti bandaríkjan hann ringdi þegar hann var
2: já, hugsaði
0: hann var ekkit komin í embætti
2: hann var ekki komin í embætti nei, enda, nei. Það undirstrika það þetta átti ekki að taka neitt alvarlega en hérna, en bara þetta að mál upp þessa grílu svona daglangt og árlangt eins og verið að gera segir okkur það að svo ég segi það nú bara aftur enn einu sinni, hér að þessari stöð að Íslendingar ættu að íhuga það alvarlega að slökka á ríkisútvarpinu og hlusta á til dæmis þessa útvarstöð hér því að hér er þó heyrast þó alls konar raddir ég fæ ekki betur heyrt en að hér fái menn úr sem sagt til dæmis eins og ég sem fæ aldrei að koma inn á ríkisútvarpi ég fæ að koma hingað, hér heyri ég raddir fólks sem í flokki fólksins og hérna í öllum öðrum flokkum og ég vil segja það líka, ég heyrði hérna Jóni Pétri Símsen daginn, við erum mjög hrifin að hans málflutningi, hann virðist vera einn af þeim mönnum á þinginu því miður allt og fáum sem er með hausinn alveg skrúaðan á herðan.
0: Já, já, en það, jú, við tökum móti öllum vel með svo kalla já, stjórn og stjórnar anstæðinga alveg hæri vinstri, en það er ekki máli, það er aðlega fólk hafa bara að reyfa skoðan í sín en hérna, mér finnst eitt í þessu Arnar sem er mjög umhersunavert, að því þú þetta tala Bjarna Bendisson, að þarna náttúrulega var, eins og ég segi, Trump var ekki búin að taka við embættin sem grían Bjarni sagði frá þessu og hafði gaman og sagði, en hann bað fyrir góða kveðið til þjóðarinnar hann var að skila góðri kveðið til íslensku þjóðarinnar ég var ekki vörfið kannski að það væri stóra fréttin í þessu en hann er á land og þjóð og annað og hefði svona verið á léttu nótu við hann en hvað gerist hins vegar það fylgir þessari fréttur úfi gæns sem er alvori rannsóknar efni út af fyrir sig þessi að stöðum með gögnmundur höndum af því að þar hafi einhver innan ráðuneytisins verið að skrifa hjá sér minnispunkta út frá þessu samtali og þá segi ég hvernig lekur svona sem ætti að vera trúnaðaskjál hvernig lekur það út úr ráðuneytinu hvernig lag út úr ráðuneytinu einhverja upplýsingar trúnaða samtöl við Kristrúnu Frostadóttur í máli Ástu Lóu Þóristóttur Ástu Lóa þingkona flóðsfólksins þá láku líka út hérna, upplýsingar og ráðuneyti hennar prívatli af því að það hringdi ykkur kona í Kristrúnu og var eitthvað ósátt og máli var ekkert að nokkur nátt full athugað heldur bara gögnin fóru og lág upp í rúf beinleið upp í rúf þar sem var umvöðlega ríkjandi og sitjandi vatnamálaráðherra og menntamálaráðherra var bara sakaður hegningalagabrot og að bílis tekið fram í fyrstu frétt þennan dag upplýsingarna fóru eins og á rennibraut inn í rúf hvað gerist núna úr ráðuneytinu það fer inn á sama fréttamann eins og renni braut upp í rúf og Helgi Seljan vinnur okkar mættur alveg bara eins og dramadrottin blessaður sko að þá er hann mættu með trúnaðar upplýsingar að þegar hann hafði reyndur höndum beint úr ráðuneytinu hvernig má þetta vera hvernig stofnun er rúf eiginlega er hún leyni þjónusta fyrir ríkið eða sinnir hún einhver öðru hlutverki til þess að dreifa áróðri eins og ríki vill hvernig hún var að skilja þetta
2: það er til margar leiðir, mörg orð sem hafa orðið til að lýsa rúf nokkur bara handahófi ríki stjórnar útarpið sem það raunverulega er skrúfjú er notar einn ríkis mennvarpið og svo frammeðis sem svo að til í 6.000 miljónir fyrir utan auðlýsingatekjur
1: Þetta er að tala það að það er ákveðin aðila sem hafa greiðan aðganga rúf þá leynilegar upplýsingar úr stjórnkerfinu því er lekið beint í rúf og þar byrstist það fyrst áður en nokkur annar aðili færa að koma
2: því. Já, þannig að við erum að horfa hérna á mynd sem að norðmenn eru fyrir löngu búnir að viðurkenna og hafa ávarpað fyrir áratugum síðan Það að segja að stjórnkerfið sem slíkt, hvort sem það embættismannakerfið eða pólitíkusarnir eða ríkisreknir fjölmiðlar, þeir eru í reynd í huga sínum gengnir inn í Evrópusambandi. Þannig tala norðmenn og hafa gert árum saman. Íslendingar eru ennþá með einhverja glýju í augunum haldandi það að það gildi eitthvað annað Ísland. Mér sýnist bara þessi þjóðaratkvæðagreiðsla bæði það sem að gerðist í aðdraganda kosningana þá, framganga rúf í þessari kosningabaráttu, hvernig handvöldu fólk inn,
0: hvernig
2: áherslurnar voru og líka þá áherslurnar eins og það sem hefur blasað við okkur eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna, hugur stjórnmálamannana, embættismannana og ríkismeinvarpsins á meginlandi Evrópu miklu frekar heldur en hér. En þetta fólk gleymir því að þau eru ráðin af íslensku þjóðinni til að starfa að því að verja sko þá þjóðfélagsskipun sem að hér hefur verið búin til og sína því ákveðna hollustu og það undirstrikað í tilviki stjórnmálamannana með því að þau undir það drengskapar heita stjórnarskráni og ég held að það sé komin full ástæða til þess að embættismenn sem að eru ráðunni til starfa hvort sem það eru ráðunneitum eða stjórnsýslustofnunum á vegum ríkisins undirriti sambaralegan heitstaf til að árétta það í huga þeirra og gagnvart öllum öðrum þau eru fyrst og fremst þarna til að gæta hagsmuna íslensku þjóðarinnar en ekki eigin hagsmuna og síst af öllu hagsmuna erlends ríkjasambands
0: en einmitt það er athyglisvert og segir þetta Arnar svona árum við fáum auðlýsingar að hérna að þá líka vert að minnast á það þegar að vókismi var að svona byrjunar árinu hérna að þú talar ríkisútarfið árið 2008 Já. Þá setur núverandi utanríkisráðherra sem þá gegndi stöðu menntamálaráðherra. Hún setti í gegn og fekk í gegn lög að ríkisútvarpinu yrði breytt og því rekstrarfyrirkomulagi yfir í OHF. Það var til þess að venda það að byrja á byrjunni þú þetta tryggja fjölmiðl sem að keirir á þannig línu sem að hlýðir náttúrulega viðkomandi stjórnvöldum og síðan líka hann er órannsakanlegur. Það hefur engin aðgang að rekstrunum. Stjórnarmenn rúf hafingan aðgang að innri hlutum, fréttamennsku að dagskrárvali og að ákvörðun dagskrárliðið nokkuð slíkt.
2: Já.
0: Það er verið að tryggja það þeir fá að starfa alveg eins og ríki ríkinu ráðherra fær ársreikningin einu svona ári til þess að skrifa undir hann. Enginn fær að sjá innri rekstar upplýsingar. Þannig þeir byrja á byrjunni og þá Þorgerður Katrín sem gerir það.
2: Og núna árunu 2026 erum við þeir svipari stöð og sovjetmenn voru bara hérna fyrir fall múrsins. Það er ein sjónvarsfréttastöð TASS hétt hún í Rússlandi hún heitir Skrúvjú á Íslandi og hérna
1: en hugsa er völdin
2: og völdin og dagskrárvaldið
1: ef að einhver fá hérna að vera leki frá úr ráðuneytinu eins og gerðist í Máru Ásthildar og síðan það sent í rúf og hérna og síðan var því haldið fram beinlinnis af fréttamanni að einkalíf hennar tengdist afbrotakabla, kynferðisbrotakabla hérna hegningalaga hún hefði raun og verið gert og þegar þetta heyrðist, ég heyrði þetta ég hrökk í kút og hún bara sagði af sér nána samstundis
2: hún fór taugum greið, en það var mjög farið illa með hann
1: ég svolítið hissa hún skildi ekki farið í mál þannig að verið að gefið skyn að hún hafi brotið hegningalög, hún átti að láta reyna og átti að gera það
2: það var mjög illa farið með hana en þetta er því miður ekki
0: einan
2: gleymum því ekki, ríkisútvarpið á mjög ljótan feril þegar kemur að því að vaða yfir fólk og fyrirtæki í þessu landi, svo við nöfnum bara augljósu dæmin, það væri til dæmis samherjamálið, hvernig gengið var fram þar það væri munið veitingastæðurinn Shanghai á Akureyri Það var ekki falleg, það var bara gjörsamlega rústa
0: það var fyrir bara, tæki. Já, aftaka já. Í veitni.
2: Og nú, það fleiri dæmi mætti nefna, en þau eru öll ljótt.
0: Já.
2: Dagskrá valdi sem þeir hafa, sko, þeir fara illa með þetta vald.
1: Og þá var ekki algjör einungun, en nú er algjör einungun.
2: Já, og þessin er svo brýnt að það sé aðhalda á þessu valdi
1: stjórnarskráin er bara ein sjónvarpsstöð
2: algjörlega það er mjög erfitt en munum það stjórnarskráin okkar hún skrifuð til að koma böndum á ríkisvaldið núna meðar alltaf því að taka bremsurnar af ríkisvaldinu og koma til dæmis nýjasta myndbirtingin þarna forvirkar hérna rannsóknar aðgerði lögreglu þar sem að lögreglan á bara að fá njósna Pétur og Pál án dómsúskurðar og getur jafnvel gert það í 48 klukkustundir hérna án þess að bera þetta undir dómara ég meina þessi þróun er svo varhugaverð að hlustendur og allir aðrir þurfa að fara að opna augun fyrir því að ríkið ekki endilega besti vinur okkar lengur bara alls ekki ég kalla það ekki besta vinn minn sem að fer hún í vassana hjá mér og heimta peninga og
0: vill hlusta á allt sem ég segi það er ekki
2: vistur hafi verið það ekki.
0: Á hvaða lista ertu settur og vinnur ríkisins er mjög að fá auðlýsinga hér á útvarpi sögu það eru frétti vikuna hérna góðu gestur hjá okkur Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir héraðsdómari og við erum einmitt að tala mál sem varða dómstóluna hérna núna en við ætlum að fá auðlýsingar og koma aftur eftir öskama stund og höldum áfram.

0: hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
5: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Komiði sæl aftur frétti vikunar og útvarpi sögu við Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gunnlaugsson og hjá okkur Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir sem héraðsdómari með meiru og Arnar við vorum yfir að tala um dómstólana áðan og þessar forvirku heimildir rannsóknaheimildir þetta er svona stóra spurningi núna hvað með vend heimilis og og fjölskyldu
2: Já.
1: Frið helgi heimilis og fjölskyldu
2: Já, þetta er orðið sko í rauninni við erum að stíga inn í orveliskan veruleika, segi ég vegna þess að það eru svo alvarlegir alvarlegir atburðir að eiga sér stað bæði hvað varðar þessa skipulöðu glæpastar sem þessi auknu ofbeldisverk og þessa horku sem er hlaupin í þessa, hvað er maður að kalla afkima íslensk samfélag sem brjóta stundum út bara hábjartan dag jafnvel í manndrápi út á götu að þá þýðir að það að menn þurfa að opna augun fyrir þessu nýja veruleika og geta brugðist við því en ekki að eyða allri orkunni sinni í til dæmis umræðu aðildarviðræðu ESB
1: Já.
2: Heldur þarf að taka á þessu sem við tölum um í upphafi þáttarins og á sama tíma undir því yfirskyni að ríki sé að taka einhvern veginn alvarlega þá óg sem að þarna er í til staðar vissulega að þá lenda hinir almennu borgara líka í skotlínni og þessar forvirku rannsóknaraðgerðir beinast nefnilega gegn öllum það er það sem er svo í rauninni sko svakalega alvarlegt við þetta og þá vakna þessar spurningar eins og friðhelgi einkalífs að þetta er eitt af því sem að auðvitað á að vera varið samkvæmt stjórnarskráni og engin ríki sem vilja kenna sér við frjálslynda stjórnarhætti í rauninni leifa sér að vaða inn í einkasamtöl fólks og inn í rauninni að veru friðhelgi heimilisins En það er þó það sem verið er að, sko, það er þá sá raunveruleiki sem verið er að búa til með þessari löggjöf, með því að belgjú þessar eftirlit stofnanir ríkisins stöðugt og með því að við eigum stöðugt að vera að skila fleiri og ítalegri upplýsingum bara okkar líf, hvað keirir marga kílómetra á mánuð og eitthvað svona.
1: Já, já.
2: Þannig að við þurfum eftir að verður orvelíst og við þessu þarf með einhverjum móti að bregðast og það verður ekki betur gert en með því að minna á af hverju erum við með stjórnarskrá og hvert er hlutverk stjórnarskrárnar eins og Jón Steinar fyrrnefndur hefur oft sagt að lög sem að stangast á við stjórnarskrá eiga sjálfsögðu ekki að teljast gild lög en með þessari salami aðferð sem að Davíð Oddsson talaði svo oft og blessu sér minning hans að þá er verið að sneiða smám saman af þessum réttindum borgarana þá er til ekkert stendur eftir hana en orðin á blaðinu og þannig að við verðum þá áðurinn yfir líkur hugsanlega í sömu stöðu og fólkið í Sovjetinu muniði, það sem að vara ægilega fín stjórnarskrá og ég held að verið í Suður Afríku líka ægilega fín stjórnarskrá en mannréttindi alveg svo leist þverbrotin ef það hentaði valdhöfunum Þetta er alvarlegt mál og þetta er bara, ég ætla að segja ykkur eitt og þið megið ég vita að það hann í útvarpinu líka sem er að hlusta að ég var að tala við vinn minn daginn og hann er að segja mig frá húsinu sínu og missi ég síma minn í gólfið ég sit svona í stól og sný mér í stólum síminn dettur í gólfið og skoppar á gólfið og hörðu á gólfinu og þá segir síminn þegar maðurinn er í miðri setningu að segja mig frá húsinu sínu þá segir síminn, blanda sér í tveggja maður tal segðu mér að frá eldhúsinu þínu ég get svarið þetta þannig að við það að lenda svona harkalegi í gólfinu þá fór einhver búnaður í honum af stað sem að gera venjulega ekki hvort þeim heiti Siri eða hvað þetta heitir fyrir að blanda sér í samtal okkar félagana segðu mig meira frá eldhúsinu við státum að það bara alveg stjarfin sem við verum komin inn í skáldsög eftir orfin en þannig að það er raunverulega njósna búnaðurinn ef að ríkið vill á einhverju tímapunkti beita sér gegn almenningi þá eru allar allar tæknilega forsendu til staðar.
1: Já.
2: Og ef þið muni það til dæmis hvernig þetta var gert í COVID-inu, þegar menn voru hvað taugaviklaðastir og vald frekastir, þá var það eitt kvöldið gerðist það að kom upp smit í miðbænum
1: Já.
2: Og þá án eins og hendi væri veifað, þá voru yfirvöld komið með allar kreditkortafæslur, allara sem voru staddir í ákveðunum póstnúmerum
1: Já.
2: Á vissum tímum, þá var þetta bara komið til lögreglunar. Þá var þetta sko, talaði hvern einasta mann. Þú varst á þessum veitingastað og þessum bar, keiftir þetta, þú átt að vera heima hjá þeir næstu dagann og eitthvað svona.
1: Ná, pröfu kæra kerfið.
2: Já, pröfu kæra kerfið.
1: Já, já.
2: Og ég meina þá segir fólk, þetta bara einhver samsæriskenning, en ég meina, þetta raunveruleiki.
1: Já.
2: Horfumst bara í augu við það.
1: Já, já.
2: Þú veist, sko, hættan sem búin að, þegar allar tæknilega forsendur eru svona komna til staðar, fyrir því að ofurvaldi ríkisins sé beitt af öllum þungagagvart einstaklingunum í þessu samfélagi, þá verða menn að fara að kveiki á perunni. Þessi sofandaháttur Íslendinga, þessi einhvern veginn að við séum svona bláeyð gagvart þessu öllu sem heitir ríkisvald, hvort sem það innlent eða eitthvað Brusselvald því verður eiginlega að fara að linna en ég held að breytist ekki fyrir en að fólk slekkur á ríkisútvarpinu
1: Já, þú segir það Arnar en eins og ég bara benda á það í sambandi við þessar rannsóna heimildir og þarna finnst manni sko það togast nú á manni svona gagvart þessum glæpalý sem að fremja hér glæpi, hvort sem að það eru mafjur eða glæpahópar eða hverju sem það eru lögreglan að hafa ykkur úrræði til þess að geta brugðust nógu snemma við og kannski fyrst mönnum það vera Já. Þessi jafnvel sólarhingur hjá dómar að það geti tafið og mikið og annað það kann vel að vera en Já. Er þetta skilirspynda þannig að það, þetta, þessi heimild gildi bara í tilteknum málaflokkum til þess að fyrirbyggja
2: að
1: sem maður er sættastu við
2: Já.
1: Að svona heimildi verði misnotar og einmitt að sóttvarnar yfirvöldum
2: Meðal
1: og bara annars, til dæmis þeir sem vil ekki fara í skildubólusetningar
2: já.
1: Eða bólusetningar segja nei, þá getur lögreglan sótti bara í rúmið
2: já. Og þá fara með okkur eins og búfjana
1: já, já.
2: Þessi nýju sóttvarnalög í rauninni ganga svo langt að það má taka einstaklingana og fara með það sem búfjanað og sprauta á gegn vilja
1: já og flytja á milli stofnana
2: já.
1: Og hælis eður vilja
2: já.
1: Og þeir geta vista því eða síni móttróa
2: já.
1: Og þú getur vissulega leita til dómstóla þannig að til þess að en það frestar ekki framkvæmt það
2: er
1: búið að sprauta því á
2: dómstóla en veistu það þetta er það með þetta eins og margt annað þetta stendur að falla á pappírunum ég til dæmis með mál sem ég er búin að fara með allavega upp í, leið upp í landsett og allavega fara með fyrir hæstari þar sem að viðkomandi fékk ekki tækifæri til að bera ákvörðun sóttvarnalæknis undir dómstóla.
1: Nei, nei.
2: Af því að sóttvarnalæknir dróða í 13 daga að byrta ákvörðunum. Og svo þegar hún loksins byrt, þá hún að renna út, þá var tíminn runnin út, bara nokkur klartstundin sitt. En sko, hann fékk ekki þetta þessi sjálfsögðu mannréttindi að bera undir dómstóla. Þannig að þetta er eitt. En eins og segi nú, eins og einlendingarnir segja, road to hell is paved with good intentions. Það er að segja þannig eru settin ákveðum forvarnar rannsóknarheimildir undir því yfirskinaði að taka á skipulari glæpastarfsemi þegar hægt að beita þessu gegn jafnvel Pétri og Páli
1: sem í öðrum málum.
2: Í öðrum málum. Og eftirlitsreglur frá Brussel það sem gengur undir hérna chat control
1: Já.
2: Sem að aftur er kynnt undir því fororði að það sé verið að berjast gegn batna nýði eitthvað slíkt
1: Já.
2: Það býtur alla og ritskoðunar heimildi næri yfir alla þannig að aðhaldið alveg eins og hinn frábæri blokkari Geir Ágústsson benti á daginn aðhaldið gegn svona valdboði og stjórnlyndi verður að koma frá almenningi.
3: Já, en Arnar, akkur gerist þetta? Þetta gerist Já. Vegna þess að við búum núna við meiri og alvarlegri glæpi
2: Já.
3: Manna sem við þekkjum ekki
2: Já.
3: Og hafa komið gegnum opin landamæri á Ísland.
2: Já, akkurat.
3: Og þetta er einnig svona í Evrópu og þetta er ástæðan
2: Já.
3: Og þetta er orsökin, frum orsökin og þá þarf að taka frum orsökinni og stöðva þetta
2: Já.
3: Því annars bara heldur þetta áfram og þá Já. Heldur næsta skrefur þetta af opna vopnvæða lögreglun á Íslandi.
2: Já,
3: eða það mun gerast næsta sjálfsögðu.
2: Eða þá að almenningur telji sér eitna orðið þannig ógnað að hann ætla að fara að vopnvæðast líka. Ég meina þetta, þessi, þetta eru sviðsmyndir sem við getum séð fyrir okkur.
1: Já.
2: Og því
1: miður,
2: því miður hefur svo ábyrðalaus, hérna, hafa stjórnmálamenn verið svo ábyrðalausi þegar kemur að þessum málum með stjórnlausan innflutning af fólki, bæði hér á Íslandi og reyndar í öðrum löndum, að það er ekkit óeðlegt ef maður bara horfir á stöðuna með sæmilega svona opnum augum, þó að fólk hugsi með sér, ég treysti þessu stjórnmálamönnum ekki lengur og ég ætla að kjósa nýja flokka sem ætla að taka ás. Það er ástæðan fyrir því að AFD, til dæmis í Þýskalandi, er að brjótast í gegnum þennan varnar og þagnar múr sem búið að slá utanum hérna kerfisflokkana þar.
1: Já, já, já.
2: En nú er AFD komið inn. Það er ekki af því að kjósendur séu vont fólk eins og viðresna fólki vill meina eða ríkisútvarpi við meina, heldur bara út af því fólk orðið uggandi öryggi sitt, uggandi atvinnu sína, uggandi framtíð barnana sína.
3: En við þurfum að ganga úr Schengen til að fá stjórn á landamærum.
2: Já, og við áttum í raun aldrei að ganga inn í Schengen.
1: Og þessu það, en ég verð að segja sko að hérna Arnar svona síðustu ymmit af þjótt nú fyrir hér að stómar eða nú fristandi að spyrja að segja þetta. Nýjasta fréttin í dag er að Mohamed Thor Johannesson sem að hét áður Mohamed Kurani. Kurani sjálfur hefur lokið afplánun og var fluttur á landi brottu þriðjudag og að farið með hann til heimalandsins Sýrlands og hann sætir endurkomin banni á Schengen-svæði næstu 30 árin en hann var leistur og haldir hann afplána þriðjung refsingar sinna hér og hann þessi stórhættulegi maður sem menn hafði nú bara sammála hann hafði ítrekað brotið af sér frá komin til Íslands frá 2017 og hann hérna
3: réðist að lögreglumannum
1: já, hann er bara dæmdu fyrir fólkskjóla árás í versluninni og markið við líða flött í Reykjavík að bara hræðilt að sjá hann var skera náls og það stakk hann einn mann í andliti veitist öðru mann og reyndi að koma til fyrir til aðstofa sem reyndi sko. Þannig að þetta er bara óbeldist maður sem síndi af sér að hann hafði lagt líka það fyrir sig að eldast við vara ríkissakarsóknara hann umkrindi heimilegans hann terroriseraðan í þrjú ár og ekkert gert í því í rauninni fyrir að hann svona vann á endanum svona sem tekin en það var ekki brugðist nógu skjótt við. Hvað finnst þið samt að svona maður sem að fjórir fangaverðir þurft að vera yfir allan sólarhringin? Hvað finnst þér svona mann? Nú hann bara komið sér fýtt maður til Sýrlands.
2: Sko, það sem að blasi við mér og á að blasa við öllum sem að er að hlusta er það að skilabóðin frá Íslandi þurfa að vera miklu skýrari heldur en þetta. Ef þú brýtur af þér með svona alvarlegum hætti þá verður þú ekki tekið vettlingatökum á Íslandi þú getur ekki komið til Íslands brotið lög og beitt ofbeldi og verið komin bara til þins heima eftir í rauninni nokkra mánuði. Þetta gerðist í tilviki þessa manns sem að framti í rauninni aftöku hérna fyrir nokkrum bara fáum árum sína.
1: Já, hann í Rauðagerði.
2: Í Rauðagerði sem að fekk svo að afplána við lúksus aðstæður á Íslandi og var komin aftur þá heim til sín eftir einhverja mánuði. Skilabóðin eru svo alvarleg og þetta er með þessu verða íta undir í rauninni áframhaldandi og við tilveru Íslendinga ef að glæpamenn hugsa með sér þeir geti komið til Íslands og brotið hér lög og brotið gegn fólki rænt og rupplað og stólið
3: og þaðan
1: já og nöðgað sko bara
2: já, fyrir utan það
1: sem fyrir verða.
2: Nákvæmlega að viður þetta sé svo veikt réttarkerfi og réttarríki að viðurlögin séu samóengin hér verður að gera bragarbót íslenskt réttarkerfi hefur gert það oft áður það hefur átt sér stað þá umræða meðal annars svo tekið sér dæmi innflutning á fíknefnu sem að var mikil umræðum hérna kannski 25 árum að þurfti taka harðar á nú þarf umræðum það hérlendis það verða að taka hart á ofbeldismönnum og það

0: ár. Ég vissi það starfandi inn í réttarkerfinu fyrir 20 árum að þessis hópar væri að skjóta rótum á Íslandi. Og við fengum upplýsingar þetta frá norsku og norrænu lögreglu yfirvöldum, norrænum lögreglu yfirvöldum og þetta voru þekktir einstaklingar, það var vitað hvað þeir voru að fást við og nú staðan orðin þessi, við verðum að bregðast við því vissulega og það verður ekki gert sennilega með því, nema með því að efla löggæslu, en löggæslunni verður að setja mörk eins og við tölum um á hann.
1: Já.
0: Hún má ekki vera bremsulaus. Því það ávísun á alræði og valdboð og valdbeiting.
1: Það nefnilega máli. Arnar, veistu, nú bara því miður tíminn okkar búin, en það að nóg að taka þegar þú átt hluta máli svo sannarlega og við fáum nú eftir að fá því aldeilis aftur og við hér að útapi söguhöldum áfram að fylgjast með þessum öllum þessum dæmalösu fréttum sem við erum að fá og í hvernig samfélagi við lifum. En í dag þá segjum við bara takk fyrir og þetta voru frétti vikunar Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og hjá okkur hér Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum hérastómari og við þökkum fyrir.
2: Verið þið
0: sér.
1: Takk fyrir.

0: þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Haustvörurnar komnar, rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
2: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Glæný steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvart sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Nú, hérna, þú tókst þátt í baráttunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Segðu, hvernig líður þér eftir þau átökun, Lilja?
1: Já, þetta voru auðvitað úrslit sem ég tel að séu mjög til heilla fyrir land og þjóð.
0: Já.
1: Og ég tel að okkar hagsmunum sé betur borgið utan Evrópusambandsins og þetta svona vegferð eða skoðun sem ég hef komist að svona síðustu 25 árin bæði út frá

0: það út frá því að best sé að taka ákvarðanir sem næst fólkinu í landinu og best er að taka ákvarðanir málefni Íslendinga á Íslandi en ekki í Brussel og þetta auðvitað bara nátengt hugsjónum Jón Sigurðssonar og þeirri frelsis og fullveldis baráttu sem háð var hér á 19. Og 20. öldinni og ég tel að í raun að vera hagsaga Íslands séu svona skýrt merki það að taki fólk eða þjóðir ábyrð á efnahagsstjórn og auðvitað löggjafanum og dómsvaldinu og framkvæmdavaldinu að þá vegni þeim betur og hagsaga Íslands sýnir það svo hérna munar að hvernig þjóðatekjur hafa vaxið frá bara bæði frá fullveldisárunir 1918 og svo aftur sko lýðveldisárið og svo þegar við náum í 200 mílunar og allt þetta sko ákvarðanir sem eru teknar sem miða að því að auka verðmætasköpun í landinu og leið og að væri fara að þrengja að því það að segja þeim auðlindum sem eru í kringum okkur hafið og landið og orkan að þá gjörbreytast aðstæður á Íslandi. Það gerist ekki rátt, myndi ekki gera strax daginn sem við farum inn í Evrópusambandi, heldur þetta gerist svona hægfar að fólki sem býr hér missir svona stjórn á eigin örlug.
1: En Lilja, nú virðist að vera að ríkisstjórnin ætli ekki að draga til baka þessa umsókn frá 2009, áttu vona því að þetta hangi yfir okkur áfram með einhverjum hætti nú mörgum finnst það að hafa verið óþarf að fara þessa leið þetta hafi bara við tapað orku á þessu tíma og sannarlega ástæði til að snúa okkur öðru en hvað segir nú þetta? Er þá þeir sem að vilja við göngu þarna til frekara samstarfs við Evrópu munið þið bara reyna að halda þessu áfram?
0: Ég geri mjög mikinn greinarmun á því að gangin í Evrópusambandið annars vegar og hins vegar Evrópusamvinn og það alveg ljóstað í mínum huga að góð samvinna við ríki Evrópu og við ríki yfir höfuð er jákvæð og sérstaklega fyrir þjóð sem sko lifir á því að selja fisk, orku hérna fegur landsins og svo þetta hátækni og nýsköpun. Það alveg nauðsild að þegar markaðurinn hér svo lítill og við þurfum öflug utanríkisviðskipti. En það að fara í Evrópusambandi bara allt og miklu stærra loforð inn í framtíðina.
1: Þjóðin hafnaði.
0: Já,
1: en eiga þér þá ekki bara að segja nú er þessu lokið.
0: Jú, ég hefði talið að það væri bæði fallegt og virðingavert af ríkisstjórninni hefði hún haft frumkvæði að því að nálgast oddvita hinna stjórnmálaflokkana á þingi og segja nú ætlum við í sameiningu að virða þjóðar vilja og draga þessa umsókn tilbaka í þinglegri meðferð. Það var efnt til hennar í þinglegri meðferð og nú skulum við draga hana tilbaka. Stjórnarandstaðan í utanríkismálanefnd, fulltrúar framsóknar sjálfstæðis og miðflokksins sögðu að þetta væri skýr vilji þessara flokka og í stað þess að ráðfæra sig í framhaldinu við næstu skref gagnvart Evrópuráðinu og Evrópusambandinu þá skrifar utanríkisráðherra bréf dagsett 8. september þar sem hún segir að ríkisstjórnin ætla ekki að hérna semst hafa ekki fengið umboð þjóðarinnar til þess að hefja aðild að viðræður á ný en umsóknin standi og auðvitað er það svo að þegar þú fær þessa niðurstöðu að þjóðin 53% af þjóðinni er ekki til þessa vegferð að þá hlýtur að gagn álykta að þjóðin vilji draga umsóknina tilbaka. Sumir í áhreyfingunni segir nei, það var ekki verið að spurja þessu. En ef þú vilt ekki hefja Alda viðraður á nýju. Viltu þá ekki hætta þeim og viltu þá nokkuð vera með umsókn?
1: En Lilja, telur að Evrópusambandið og þeir sem þar eru ráðamenn hafa voru fyrir vombriðu með niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi. Það að segja ímynd, auðvitað, Evrópusambandið verður að hafa ákveðna ímynd og það var ekki góð ímynd þegar að breyta sögðu nei, við viljum fara út og það var og núna segjum við nei að tala við þá, Hvað heldur þú?
0: Já, ég minna, ég tel að utanríkisráðherra hafi gengið býsna langt í því að tala við háttsetta embættismenn í Brussel og greintin frá því að það væri mikill hugur meðal Íslendinga að ganga inn Já. Í Evrópusambandið og fyrst þyrfti að fari þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að hefja aðildarviðræður
1: brosnar vonir
0: Já, og þetta séu að sjálfsögðu þetta er þetta brosnar vonir fyrir Evrópusambands vegferð viðreisnar og auðvitað þau þetta bera sig vel og það verður alveg að segjast eins og að og ég hef alveg sagt það í viðtölum líka að 47% þjóðarinnar sagði já og við sem viljum hag þjóðarinnar sem mestan, við þurfum líka að horfa til þess af hverju var fólk að segja já. Í mínum huga það frekar einfalt. Það snýr að því að fólk vill ná betri tökum á verðbólgu og vöxtum og taldi og margir töldu að með því að taka upp evru að það væri skjótfengnasta leiðin til þess að við sem svona lítið opið hagkerfi værum ekki að ráða við þetta. Og þannig að mér finnst að pólitíkin eigi svolítið að taka þetta tissin, bæði já og nei, að fólk vill forgangsraða í þágu efnahag heimilana og fyrirtækjana í landinu. En ég segi svo hins vegar að það var þetta þannig þegar maður að hlusta á málflutning já til að sjá það sem var sagt, viltu læri vexti? Við vitum að læri vexti er ekkert að koma morgun, viltu ódýra húsnæði? Stóttir eru mat en við vitum það öll að þegar þjóðar tekjur eru svona háar eins og Íslandi að þá mikið af þessum þáttum fyrir miður dýrari en það sem þjóðar tekjur eru minni eins og til dæmis á Grikklandi eða veist, í Búlgaríu og annars líkt og þannig að ég held að þetta hafi allt verið mjög áhugavert að fara í þessu þjóðaratkvæðagreiðslu en alveg svo þú segir Það búið að tapa tíma. Það búið að tapa tíma í baráttunni verðbólgu.
1: Orku.
0: Og ég meina...
1: Traust.
0: Já, ég meina það voru sveitarstjórnar kosningar líka og mátti ekki gleyma því.
1: Nei.
0: Og við sem hérna störfum í þessum geira, það bara þannig. Ég meina þú leggur allt í sveitarstjórnar kosningar, ekki satt.
1: Já.
0: Og svo ertu í mjög að mínum mati mikilvægasta þjóðaratkvæðagreiðsla frá því að samþykkt var að stofna lýðveldi á Þingvöllum 1944 að þá þessi atkvæðagreiðsla eins og allra mikilvægasta vegna þess að þetta snýr auðvitað að stjórn á Íslands málum til langra framtíðar og maður veit aldrei ef það hefði komið já og jafnvel þó að við hefði fengið allar þær heimsins undan þáur en það kann að vera að Þær hefði ekki staðist inn til framtíðar eins og Írar hefði lendu í og svo það bara þannig að ég segi að ég ekki hrifin á öllu þessu regluverki sem búið að setja upp í Brussel til þess að ná stöðlun og samhæfingu.
1: Og hefur dregur hægust.
0: Já, að því að þegar þú gerir það með þessum hætti, að þá færi ekki þetta klassíska lögmál alþjóða hagfræðinar eins og við lærðum hjá Adam Smith og Ricardo að þú vilt reyna ná einhverjari sérhæfingu í framleiðslu á vöru og þjónustu og ég byrja þó að eitt ríki sé betri að framleiða báðar en þá það kannski þessi hlutfarslegi munur og þessi viðskipti sem eiga sér stað en ef þú allar einhvern veginn að setja allar einhvern veginn á sama stað þá dregur þú svolítið úr þessum þrótti sem þjóðir hafa verið með. Það allavega mín skoður.
1: Já. En Lilja, ef við snúum okkur í ríkisstjórninni, og hver eru stærstu mistök ríkisstjórnarinnar? Þínu mati.
0: Það er augljóslega það er efnahagsmálin.
1: Já.
0: Efnahagsmálin og núna er var forsætisráðherra að tala í sinni þriðju stefnuræðu og það er að mörgu að taka og ég hérna ætla nú kannski að ég ætla nú kannski bara aðeins að byrja.
1: Við erum kannski að byrja, ef maður byrja á verðbólgunni?
0: Já, við skulum bara byrja á henni vegna þess að það er auðvitað þannig að það var alveg ljóst eftir jarðeldana og COVID-ið að hér yrði verðbólguskot. Og ég talaði fyrir því í ríkisstjórn að við þurftum að taka þær efnahagsaðgerðir og stuðning eins hratt og auði væri úr hagkerfinu til þess að ná tökum á verðbólgu. Sumt gekk vel, sumt gekk ekki eins vel. Svo komu þetta jarðeldanir og það, ég held að Seðlabankinn hafi reiknað það að það hefði verið hvort það verið 0,5% eða 1% sem varum að fá aukalega þar. Ég þarf að rifja það upp til þess að vera alveg nákvæm. En það sem gerist er að þá kemur formaður samfylkingarinnar og er með auðvitað mjög harða gaggrinu og skiljanlega, það vildi enginn, verðbólgan fór nú bara einn mánuð yfir 10% en verðbólga var of há. Og það vissu við og maður var mjög, já mjög ósátt við það sem ráðherra í ríkisstjórn og ósátt við að við skildum ekki ná henni hratt niður. Og það er auðvitað þannig að jafnvel þú sérst í ríkisstjórn eða sérst að stýra stjórnmálaflokki, maður er ekki alltaf ánægður með allt sem maður gerir eða ánægður með allt sem ríkisstjórnin sem gerir, það gera þannig hugsar fólk sem er með gagnrýna.
1: Var þessi verðbólga út af COVID?
0: Já, já, já, hún var út af COVID og jarðildunum, nummer 1, 2 og 3.
1: En þegar að þið farið að prenta seðla og styrka alls konar aðila til þess að koma í veg fyrir atvinnuleysi og gjaldþrot, kom aldrei til greina að bara gangi gegnum þetta tímabil án þess að fara þá leys við að við erum að þola það núna í dag sérstaklega skuldu fyrirtæki að þurfa að greiða miklu miklu hærri vexti og háa raun vexti og fyrir þau fyrirtæki eru kannski bara góður leið í gjaldþrot
0: Nei, ég meina
1: þú
0: Já, en þú það sem gerist og bara ég saga þess þegar svona kreppa ríður yfir
1: Já.
0: Að þú getur þá bara þú veist, þá verður kannski fjölda gjaldþrotin hefði verið í einna atvinnugrein og það hefði verið ferðaþjónusta og ferðaþjónustan býr til mestan gjaldeyri og við hefðum verið í lægð og þetta hefði tekið miklu, miklu lengri tíma en það sem klikkaði er hins vegar að þú verður að ná tökum og verðbólgu væntingum Og við förum í það, við lækkuðum laun, æðstu embættismanna, bara breyttum, reiknaðir í launatölu á okkur úr einhverjum hérna, 5-6% í 2,5% verðbólgum markmið Seðlabanka Íslands. Við pössuðum upp á það þegar við sáum að verðbólgan var ekki að lækka, eins rætt og við vildum, þá sögðum við að krónutölu hækkanir Ríkissjóðs Íslands var í 2,5%, þannig að það sem við gerum er að við náum á tiltölulega skömmum tíma þá fer verðbólgan mjög hratt niður. Ég bjóst við því að ríkisstjórnin sem tók við að hún myndi halda áfram að við varum komin í verðbólgumarkmiðið. En það sem ríkisstjórnin gerir og nú byrja ég á mistökum númer eitt.
1: Já.
0: Hún fær fjárlögin 2025 í hendunar frá okkur og þar var í kringum ef ég man það rétt um 60 miljardar halli. Og hún tekur við þessu og gerir ekki miklar, eða svona gerir einhverja breytingar. En það kemur tekið auki upp á 73 miljardar.
1: Og hvað? Í staðan fyrir tekið við halla.
0: Já. Og þannig að strax árið 2025, Pétur, þá gat þessi ríkisstjórn verið komin í afgang. Þannig að allt þetta tal, Kristrúnar Frostadóttur það, að þetta sé þvílíka afrekið að ég segið nú áforsætisráðherra að líta á hagsögu Íslands sérstaklega frá 2000 og það eru bara mjög margar ríkisstjórnir og sérstaklega ríkisstjórnir sem Framsóknarflokkurinn hefur setið í og Sjálfstæðisflokkurinn líka þar sem við höfum bara skilað hallalausum fjárlögum. Það voru hallalaus fjárlög frá 2000 til 2007. Það voru hallalaus fjárlög frá 2014 til 2019. Þannig að allt þetta tal að þetta sé alveg óbóðslega mikið afrek, það eru bara mjög margir búin að gera þetta áður og hafa gert þetta hraður og fyrr. Þannig að hún fekk góðan heimamund på 73 miljarda og það átti hún að nýta og það hefði hún geta sagt 2025 halla laus fjárlög. En í staðinn
1: Þú meinar að fjárlögin 2026 hefði átt að vera hallalaus?
0: Nei, 2025, 5,
1: strax og svo þá aftur 2025.
0: Aftur, já. En það sem þau gera svo, þannig að þau hefðu getað ná þessu strax. Það eru mistök nummer eitt að vera að auka í auka hallan.
1: Og það vegna þess að það aukin útgjöld.
0: Já, þau auka veruleg útgjöldin og númer tvö að þegar þau að gera sín eigin fjárlög 2026 að þá aukning í útgjöldum upp á 143 miljard.
1: Í hvað var það?
0: Það voru
1: umhverfismál?
0: Já, ég meina bara það voru það var verið að gefa í varðandi bætur af ýmsum toga eins og vel þekkt og ég meina og Pétur, við skulum alveg vera við skulum alveg vera hreinskilin þú veist alveg hvernig þetta Pétur, það eru allir sem finna einhverja ástæður fyrir því að alls konar útgjöld séu jákvæð fyrir samfélagið og ég ætla ekki þetta náttúrulega bara að tala sko svo kallið þjóðhagslegu hliðina og bara fara yfir þessi hagstjórnarmistök sem eru að valda því að við erum á svo stað í dag Þannig hún hefði geta fórsætisráðherra
1: verið Þannig að góð málefni réttlætt ekki fjárlaga hallann.
0: Nei, þú verður bara ná þessu í afgang fyrir fólki í landinu en þess að ef þú hefði gert það fyrr þá hefði verðbólgu væntingar farið niður miklu fyrr en þar haldast bara þess að markaðsaðilar heimilin, fyrirtækin þau hafi ekki trú á því að þú náur þessu niður að því hvernig búið að stýra þessu. Þannig að númer tvö, að þegar þau farið að gera sín eigin fjárlög árið 2026 þá aukaðu svona verulegum 143 miljardar og þau sögðu að hallinn hjá þeim yrði 20 miljardar veistu hver hallinn þegar búið að fara yfir hérna þegar útkoman komin uppgjörið þá hallinn 67 miljardar þannig hallinn árið 2026 hann búin að aukast yfir 340% Og það á bara eftir að taka það fyrir. Það eru umfram útgjöld í heilbrigðisþjónustinni, þá eftir að greina það hvaða umfram útgjöld þetta eru. Þannig að í stað þess, jafnvel þá þau jöku útgjöldin 143 miljarða, að þá samt auka útgjöld upp á einhverja 40 miljarða, Pétur.
1: En raunhæft að búast við hallalausum fjárlögum 2027?
0: Svo komum við inn á það, tökum þá næstu hérna fjárlega frumvarpi núna,
1: já.
0: Þau segja sér 5 miljardar eigi að vera afgangur.
1: Já.
0: Og ég segi bara stærstu mistöki sem hefur að gera akkurat núna, það tengist enn og aftur af verðbólguvæntingum. Þau ætla að hækka krónutölugjöldin 5,2% sem langt yfir 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. Og hvað gerist? Sem ég segi, ei, þetta skiptir einhver máli, þú verður að, þú verður bara að fara eftir hérna verðbólgu, spáðri verðbólgu. En veistu hver verðbólgan í fjárlaga frumvarpinu? Hún 3,6%. Þannig að þau eru að taka eitthvað umfram. Og þetta umfram líka spá Seðlabanka Íslands það hvernig verðbólga þróast árinu 2027. En hvað gerir verkalýðshreyfingin? Hvað gerir atvinnurekendur? Það verður að hækka gjöld allstaðar, það verður að hækka gjöld það verður að hækka kílómetragjaldið, það verður að hækka gjöld á áfengi og tóbak, það verður að hækka á allri þjónustu og þá býður þetta lán laun þegin hann segir ég þarf að fá hærri laun í takt við hærri gjöld sem ríkið að innheimta að mér
1: En ríkisstjórnin að gera Seðlabankanum erfiðara fyrir að lækka vexti
0: hún segir alltaf eitt hún myndi horfa, fólk myndi horfa þessi ríkisstjórn myndi horfa í augun á þér og segja þetta ekki, við erum ekki að auka útgjöld, þetta bara sagði fjármála efnaðisráðherra í viðtali við mig síðast í hittan á rúf
1: það, og ég,
0: og ég segi bara nei, bitu, það, það stendur 143 miljardar og aðhaldið er búið að minka frá síðustu fjárlögum en þau segja þetta bara, jafnvel þó tölun að segja eitthvað annað og það, ætla ég að segja þér er alveg nýtt í íslensku stjórnmál það er nýtt vegna þess, þú verður auðvitað alltaf ég segi við þig hérna núna gerðum við allt rétt í COVID-inu? Nei, hefðu við getað gert eitthvað betra? Já, en ég tel að það sem við gerðum einhver að síður aðferðafræðin að koma í veg fyrir sko hrun og fjölda gjaldþrot í ferðaþjónustu það hefur verið mjög mikilvægt vegna þess að ferðaþjónustan býr til 32% til 38% af gjaldþrotstekjum þjóðarbúsins ef þetta hefði gerst þá hefði gjaldþrotstekjum mika verulega og það hefði strax veikt gengi krónar og við hefum þá fengið verðbólguna upp Pétur í gegnum gengiskanalinn en ekki í gegnum í raun og veru svona ríkisfjármála útgjalda kanali og það hefur verið erfiðar að ráða við það af því að það hefði bara, þú veist, það hefði farið bara eins og snjóflóð yfir markaðin
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Lilja Alfreðsdóttir hún er formaður Framsóknarflokksins Og við ætlum núna að hlýða á nokkrar auglýsingar og höldum svo ræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
3: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
4: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
5: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
6: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin síðan 1977.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Nú Lilja, þú hefur gagnrýnt skattahækkanir ríkisstjórnarinnar. Hvaða skatta myndir þú lækka?
1: Ég myndi byrja á krónutölugjöldunum.
0: Já.
1: Byrja á því að lækka þau úr 2,5 í lækka þau úr 5,2 í 2,5 og þannig að við getum náð 2,5 verðbólgun. Ég skal segja okkur þetta rosalega mikilvægt vegna þess að þegar þú heldur verðbólgun svona hárri, hvað að gerast á hinum endanum? Hvað að gerast á skuldahliðinni? Mm. Og skuldahliðin að hækka verulega. Já. Verðtryggðar skuldir ríkissjóðs eru mögulega búin að hækka leg mér að reikna þetta aðeins í gær eru kannski búin að hækka 8 miljardar umfram þess að þeir hefðu þurft að hækka en menn hefðu náð tökum á þessu og við erum
0: er það heimilunum
1: og heimilunum í kringum 15 miljardar. Þannig að þegar fólk segir, heyrðu, ég ætla að vera með afgang upp á 5 miljardar en hann kannski kostar að skulda stabbi ríkissjóðs og heimilan er að hækka. Þannig ég myndi byrja þar. Ég myndi ekki fara svona hart í atvinnulífið eins og þau eru að gera og ég geri það út frá lykil gildum Framsóknar sem eru vinna, vöxtur, velferð og ef við erum ekki með mikla verðmætasköpun og sterkt atvinnulíf þá erum við með minni hagvöxt og ef við erum með minni hagvöxt þá erum við með minni tekjum fyrir ríkissjóð og við erum með aukin útgjöld í tengslu við atvinnuleysi og annars slíkt og ég myndi reyna að því að atvinnuvega fjárfestingar að lækka samkvæmt spá Seðlabanki Íslands að ég myndi frekar vera með kvata fyrir atvinnulífið til þess að fjárfesta til þess að hagvöxtu veri meiri þannig að ég myndi minnka álögur á atvinnulífið í stað þess að auka álögunar vegna þess að ef þú ert að auka þær með þessum hætti, hvað gera fyrirtækin? Og í þessu háa vaxta umhverfi nú þau þetta draga saman og enn frekar og segja upp fólki og við sjáum að atvinnuleysi er að hækka. Þannig að bara út frá því sem ég að segja er í raun og veru svona íslenska leiðin sem þessi ríkisstjórn er svolítið tala mikið niður. Hún tala niður verðmætasköpun í ferðaþjónustu. Hún tala niður sjávarútveginn. Og við sem viljum öflugt atvinnulíf þá einhvern veginn að vera að segja það við erum að tala fyrir almanna hagsmunum. Ég er að gera það hér og útvarpi sögu að ég vil að sem flestir Íslendingar, ekki flestir, ég vil að allir Íslendingar hafi vinnu. Og þegar þú hefur vinnu, þá geturðu hérna fjárfest í heimili og þá ertu með öll þessar grunn þarfir þínar og það sem þessi ríkisstjórn er að tala gegn, hún er að tala gegn því að hér sé sæmilegur hagvöxtur.
0: En sko Lilja, hvaða útgjöld ríkisins finnst þér of mikil og hvernig myndir þú vilja draga úr? Þú varst til dæmis utanríkisráðherra og ég var náttúrulega að skoða það útgjöldin á þessum tíma voru bara mjög lág í utanríkisþjónustunni og hafa verið það alla tíð. Við erum ekki með her og ýmsar ástæði fyrir því ef varnarmála starfið myndi heyri undir utanríkisráðuneytið eins og það gerir formlega reyndar. En sko, hvað finnst þér, hvað útgjöld er hægt? Er til dæmis þessi gífurlega hækkun sem hefur átt sér stað hjá til dæmis utanríkisþjónustunni, er hún eðlileg, spyr ég. Þetta komið upp því ég var að skoða tölu núna, ég hef nú eins gott minni varandi tölu eins og þú kannski, en það bara kemur fram að það er gífurlega hækkun.
1: Ég það er alveg augljóst að formað viðreisnar er utanríkisráðherra.
0: Þetta er staðreynd.
1: Já, þetta er staðreynd og þú sér þetta í tölun. Og hérna, og ég tel að þarna sé, við erum að reyna að ná tökum á ríkisfjármálum verðbólgu og vöxtu. Og hvernig gerum við það best? Við gerum það best með því að leiða með góðu fordæmi. Þú tekur ekki þitt ráðuneyti og setur bara einhvern rosalegan vöxt eins og við sjáum að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er að gera. Við sjáum þetta í tölunum. og ég þekki það alveg líka hafandi setið í sko þremur ráðherrastólum það geta allir alltaf réttlætt allt og getur sagt eins og við hefum heyrst mjög víða heimurinn gjörbreyttur það alltaf það rosalegar öryggis áskorunir það það
0: Mundið þú gera það öðruvísum sem ráðherra
1: ég skal bara segja hvernig ég myndi gera það það mér efst í huga að við náum verðbólgunni niður fyrir heimilin og fyrirtækinu í landinu. Ég myndi leiða mitt ráðuneyti með það að leiða ljósi allan tíman. Ég ætti mjög erfitt með að mæta hér og að útgjöld í mínu ráðuneyti væru búin að aukast langt yfir verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. Af hverju ætti ég erfitt með það? Það dregur úr mínum trúveruleika þegar ég að kalla eftir því að við náum þessu niður. Og þetta skipti mjög miklu máli. Og þetta gerði við þegar við lentum í vandræði með verðbólguna. Þá barðist ég fyrir því og að við myndum ná tökum á þessu til þess, ekki bara ég, heldur bara öll ríkisstjórnina sjálfsögðu, til þess að við getum gengið frá langtíma kjarasamningum. Og við heyrðum það til að mynda núna þegar við erum að tala um hagstjórnina. Ég meina hér stíga bara fram fórustu fólk í íslenskri verkalýðshreyfingu Sólveig Anna Jónsdóttir Vilhjálmur Birgisson og segja það hefur ekkert verið rætt við okkur við bara gera þetta og forsætisráðherra að jú, hún vitnar einhverja fundagerðir og einhverja hafa hist en það ekki bara ræða við þau og forsætu ákvæði kjarasamninga það brostið Og þú, ef þú ætlar að ná utanum þetta, þá þarftu að ná utanum þessa þrjá aðila sem mynda svona einingu á íslensku samfélagi. Þú þarft að ná sem ríkið, sem gegna alveg gríðarlega miklu hlutverki, varandi leiðsögn og hvernig þú ætlar að sko fara í efnaðarsmálin og verkalýðshreyfingin. Og svo atvinnurekendur og þú þarft að ná þessu öllu saman til þess að geta tryggt.
0: En þú hefur talað einmitt það, Lilja, að þú hefur talað þjóðarsátt gegn Já. Verðbólgu.
1: Alveg.
0: Og hvað er fyrsta lagi, hvað áttu við með þjóðarsátt og hver á að gefa eftir?
1: Í fyrsta lagi orður til alls fyrst.
0: Já.
1: Þú byrjar auðvitað á því að ná þessum aðeilum saman og þú setjur ákveðið markmið. Og það vill nú svo heppilega
0: til. En þeir verða að vilja taka þátt í því.
1: Já, ég held að standa nú ekkert á hérna verkalýðshreyfingunni og
0: eða atvinnurekendum. Ég er að tala sko.
1: Ríkisstjórnina. Já, en ég meina hún hefur alltaf sagt hérna og gerir eitthvað svona.
0: Vill hún sjá það?
1: Já, við erum nú búin að nefna nokkur sinnum að þetta sé eina vitið og hérna sumir sig, já, það þýr ekkert að tala um einhverja þjóðarsátt og ekki að vitni eitthvað. Ég segi, jú, við verðum að tala það. Vegna þess að ef við ætlum að bæta hér, auka kaupmátt og ná frekari stöðuleika, þá verðum við að horfa á þetta verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands og vera alltaf sammála að við ætlum að vera þar. Við lögum til í framsóknu okkar efnaðastillögum að það ætti að samræma verðskrár hækkanir hins opinbera, bæði hjá ríki og borg. Og með því í raun og veru að segja, herðu, við ætlum að hafa krónutölu hækkanir núna næstu þrjú árin 2,5 og aftur 2,5 að þá geta fyrirtækin reitt sig á það og geta þá reynt að ná tökum á því launaskriði sem í gangi. Þetta bara, þú þekkir það bara sjálfur. Ef það eru hérna nokkri sammála eitthvað eitt, þá leggjum þetta allir sitta mörgum til þess að ná þessu markmiði að því að það gott fyrir allt samfélagið. Þannig að bara til dæmis með þessar opinberu hækkanir, þú getur líka sagt hérna, já við ætlum að reka ríkissjóð með hérna 10 milljarða hérna afgangi eða og staði við það og sagt sko hvernig þú ætlar að gera þetta.
0: En ekki kjarni málsins varandi þjóðasáttina Lilja að til þess að ná fram þjóðasátt tilgangurinn sá að þeir sem standa þjóðarsáttunni sem er jú helstu stofnanir og ráða með þjóðarinnar að þeir geta tekið óvinsælar ákvarðanir sem að er erfiðara að gera undir öðrum kringustæðum. Verðum við ekki að koma saman til þess, til dæmis að gera ráð fyrir að laun hækki ekki hraðar heldur en framleiðinni og annars líf.
1: Jú.
0: Þannig að þetta er eitthvað sem að kallar fram mjög hörð viðbröð frá ákveðnum aðal.
1: Já, en það er hins vegar svo að, hérna, sagan kennir okkur það að þegar við erum með þannig stöðuleika, ég meina við vorum með verðbólgu frá árinu 2014, nei 2012 til 2020, veistu hvað verðbólgan var þá? Hún var undir 2,5%.
0: Já, var.
1: Og við vorum bara, veist, og það gekk bara býsna vel. Og ég held að það að ná því og ná hér stöðuleika á krónunni sem er líka búin að vera, krónan hefur bara verið býsna stöðu síðustu 5 árin, síðustu 5-6 árin, Þetta skiptir auðvitað máli fyrir fólki í landinu, alveg gríðalegu máli.
0: En það til dæmis atrið eins og til að koma á jafnvægi á ríkisfjármálin.
1: Mm-hmm.
0: Þá þarf að ganga kannski of inn á velferðarkerfið.
1: Mm-hmm.
0: Og ég var að tala við hérna hagfræðing viðskiptaráðs áðan og hann var að tala það í sama burði við önnurlönd hér hjá okkur. Þá hefur sko hafa útgjöld til félagsmála varandi öryrkjána, farið maksandi og mun meir heldur en í öðrum nágrunalöndu.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er náttúrulega mál sem eru mjög viðkvæm fyrir stjórnmálamenn ef þeir ætla að taka og til dæmis þeir geta sagt við náum fram sömu þjónustu en það sé tímabundi nöðsynlegt að taka á þessu. Hvað segirðu? Er verður ekki og er ekki alltaf verðvitt fyrir stjórnmálamenn núna í dag eða að taka allir en það eru þetta heilbrigðismálin og félagsmálin og svo náttúrulega menntamálin sem eru sannlega í uppnámi núna, eins og þú veist.
1: Já, en þú verður bara líka að vera tilbúin til þess að taka óvinsælar ákvarðanir.
0: Já, og er hægt að taka óvinsælar ákvarðanir nema með þjóðarsátt og þetta er rétt hjá þér, það þarf þjóðarsátt. Er það ekki þetta sem
1: Jú, já og ekki bara það því að þú þarft líka að ákveða sko hvað ætlar að Hvað ætlar að gera til að mynda til þess að kjarasamningar haldi? Ég meina ríkið þarf þá eitthvað að gefa eftir.
0: Já.
1: Og hvað ætlar að gefa eftir? Ætlar að gefa sig þessar rosalegu hækkanir eftir sem þú ert að gera á þjónustugjöldin? Eða hvað ætlar að... Veist, ég segi það bara í mínum huga. Menn verða að ná tökum á þessu að því að það sem gerist í verðbólgu er að þeir sem skulda, þeir fara í tlútu verðbólgunni, verðtriðri verðbólgu.
0: Já.
1: En þeir sem eiga, þeir hafa bara þægilegt. Og þeir sem skulda er fólk
0: sem
1: á aldrinum þeir sem skulda verðtreiðaskuld er með verðtreiðaskuldir og ég meni þetta er fólk sem er búið að vera í námi þetta er fólk á aldrinum hérna, frá svona 30 til myndi ég segja já. 60 eða eitthvað svo leis
0: hafa oft lent í þessu
1: já og það fólk og erum bara líka að því vorum að tala að ég meni þú heyri hvar ég er varandi sko hérna Evrópusambandsmálin, en þetta fólk upp til hópa var miklu líklegara til þess að kjósa já, að því að það var þreytt á því að sjá verðtriða höfustólin sinn hækka og þetta er Pétur eitt stæðsta viðfóngsefni íslenskra efnaðarsmála það er að verðtrið að í raun að vera afnum þessa verðtryggingu vegna þess að verðtrygging hún býr til svona smá falskt öryggi.
0: En í okkar kerfi, það sem eru samsteypustjórnir, þá er svo erfitt fyrir flokka að gera einhverja framtíðar áætlanir.
1: Já, það er
0: alveg. Það er svo mikil vandamál. Því að kjósandi kæmi að þér til þín, Lilja, og við fáum kosningar í síðasta lagi eftir 2 ár, held ég.
1: Vonandi eftir ár.
0: Já. Og þá spyr kjósandinn, hvað myndið þú gera, Lilja?
1: Já, ég veit alveg hvað ég myndi gera. Ég meni, ég myndi setja alla þá vinnu sem bara til þess að, hérna, að við þurftum ekki að vera í þessu verðtriða kerfi og við getum tryggt. Ég skal segja bara hver væri minn draumur.
0: Já.
1: Ég meni, ég án með marga drauma getið sett þér, en einn svona kannski, heitasti draumurinn er að við getum hér veitt langtíma föst lán með sem er á bilinu 3-4-5% sem er sambærilegt því sem er að gerast
0: óverðtryggt
1: já, í löndunum við hliðina hérna sambærilegum löndum og þetta bara kerfi þannig að við getum séð það þegar fólk að greiða af lánunum að það sjáum bara höfustólin sinn lækka
0: Já,
1: í takt við það
0: en hvernig við sekkjum hvernig verðbólgu hérna, reynsla okkar íslitning af hverju ætti þetta breytast þótt, ef þú erði ráðherra af hverju breytist það það
1: Já, það, en það sem ég að segja að við við náðum góðum tökum á verðbólgunni núna frá 2014 til 2020 Já. Og þá erum við þetta sína síndum við það að þetta vel hægt en gallin hins vegar að við þurfum auðvitað, við erum viðkvæmara fyrir svona svokallum ytri áföllum þjóðabúsins en við erum bara orðin ég myndi segja að þær breytingar sem voru gerðar á peningastefnu við Seðlabanka Íslands núna eftir fjármálahrunið og taka gildi svona 2012-2013 þar sem verið að horfa til svona þjóðhagsvarða að tækja að fylgjast betur með fjármagnshreyfingum til og frá landinu og svona meira aðhald og eftirlit sem sagt með fjármálakerfinu og til þess að búa til fjármálastöðuleika og gengistöðuleika að það bara gekk mjög vel fram að COVID-inu. COVID-ið hristi að mínum að þetta of mikið upp í þessu, við lentum auðvitað í því að landsframleiðsla hér, hún drókst saman ef ég manna rétt upp á 6,8% meðan hún drókst saman hjá sambærilegum ríkjum 3% og þarna munur ferðaþjónustuna. Þegar ferðaþjónustan hún cirka 8-9% af landsframleiðslu meðan hún kannski Noregi 4 og þannig höggið varð yktara hjá okkur að því þetta tengdist ferðaþjónustu.
0: En sko, spurningin þessi, stjórnmálamenn á Íslandi reiðubúni til þess að skera niður og við sjáum það hjá borginni, þar meiri hlutin.
1: Það nú framsóknar
0: Já, framsóknarflokkun það líka á samt viðreisn og sjálfstæðisflokki. Sjálfstæðisflokkun leidir það vísu.
1: En, það hælaðum, ég veistu fara mjög vel á stað.
0: Já, þú heyrir hvernig gagnrýnin út af þessu.
1: Já, já.
0: Og það tóða sér ekki meira nú, hún boðar það borgarstjórinn borgar í því að þetta mun halda áfram þannig þeir þurfa að taka margar erfiðar ákvarðanir núna næstu missum.
1: Já, en þá komum við aftur á þessu. Sko, borgin, Reykjavíkur borg, stæðsta sveitafélagið og að mér telst líka stæðsti atvinnureikandi í Íslandi. Flesta starfsmenn og þeir búa við það álag eða það vaksta álag á skuldabri Reykjavíkuborgar eru bara mjög há og þannig að það svo erfitt fyrir þetta stæðsta sveitafélag okkar
0: þeir skulda svo mikið
1: já,
0: á slæmum vöxtum
1: já, og á slæmum vöxtum og
0: Já, manstu þeir voru að gefa út grænubrífin?
1: Já, já, það voru
0: að gefa út. Þannig að þú, það átt að gera að vera einhvers svona kraftaverk.
1: Já.
0: Að vera með grænbríf. Svo var áustur að þá bara gerð krafum að það væri hærri vextur á brífum til þess að það seldust.
1: Og það
0: endur en búist af
1: við. Já, en það sem núverandi meiri hluti að gera að ná tökum á þessu til þess að svona bara, þú veist, þetta líti þannig að þetta sé ekki hérna að reksturinn sé ekki í þessum járnum og ég verð bara hæla hérna Einari og Hildi og Björgu fyrir það að vera svona mjög skýr þessa fyrstu 100 daga og ég held að séu nú bara akkurat 100 dagar í dag Já. Síðan að þau hérna voru kosin
0: En værið þú reiðubúin að auka framleiðinni innan opinbera geirans með því að innleiða gervigreind þróunin en mjög hröð á þessu sviði það maður búast við því að það verið hægt að skera verulega niður og segja fólki hvernig listir á það, hvernig verður staðan verður þetta ekki væri framsóknarflokkurinn og þú reiðubúin til þess að nýta þessa gervigreind til þess meðal annars að skera verulega niður í opinbera geiranum
1: Gervigreindin eru auðvitað komin og við erum þegar byrjuð að nota hana og ég held að við sem öll að nota gervigreindina
0: já.
1: Og það sem munið auðvitað eiga sér stað bara eins og með öllum öðrum tæknibyltingum að störfin breytast þetta kallast á ensku svona creative destruction
0: já.
1: og það ekki eitthvað sem við munum þetta bara eins og vera hérna að standa fyrir framan iðandi fljót og þú verður bara undir ef þú ætlar að einhvern veginn að horfa fram hjá þessum óbáslegu breytingum.
0: Já, ég ekki að tala það, ég tala með ekki að fara sko sumir fara hraðar í þetta en aðrir, skilur.
1: Já, já, ég held að hérna eins og ég segi sko mér finnst bara mest umverst að þeir sem eru að starfa hjá henni opinbera að þeir séu að það sé verið að hefur opinbera má ekki stækka það mikið að kerfi einhvern veginn og ríkissjóður
0: að borga að
1: já, að ráða ekki við það
0: já, ekki við eins og þeir
1: og þá auðvitað eins og vera að gera í Reykjavíkurborg og við höfum auðvitað gert þá þarf að fara yfir það með gagnrýnum huga og ég stið það sem þau eru að gera hjá Reykjavíkurborg til þess að ná tökum á þessum rekstri vegna þess að þegar hlutinni verða svona verða ósjálfbærir að þá er alltaf bara bitnar það líka á þjónustu við borgarbúa.
0: Jú, en ég bara að tala það að hægt er að segja upp 1000 manns hjá opinbera til dæmis hjá ríkinu vegna gervigreindar á kannski 6 mánuðum eitthvað svo leiðis. Það er svona hluti sem geta komið upp í frúna bara á næstu misseru.
1: Já, en við horfum
0: við
1: bara...
0: Við vitum það að eins og mentakerfið er. Þá er stór hluti af því fólki sem er að ljúka háskólanámi, er að ljúka námi í fögum þar sem við opinbera ræður það til sín. Markaðurinn tekur ekki endilega móti öllum þessum sem eru þar eru. Þess vegna hefur fjölgast og gífulega hjá opinbera gerinu því að það hefur verið að taka þetta fólkin sem er að ljúka háskólanámi á ýmsum greinum sem að eiga bara heima innan ríkiskeiðan.
1: Já, ég vil segja það líka, Pétur, að hérna opinberi starfsmenn sinna mjög mikilvægu hlutverki í íslensku samfélagi.
0: Já, það er ekki verið að tala með
1: leggja. Ég vil alveg að bara það komi skýrt fram. Þetta er fólki okkar í framlíninu, allstæðar, kennarar, hérna, heilbrigðisþjónustunni, hérna, topp embættismenn og allt slíkt. Hafandi sagt það, þá finnst mér auðvitað rosalega mikilvægt að við séum að manna í þessar stöður mjög vel og það er aldrei gott ef það er ofmönnun eða eitthvað slíkt. En ég segi bara varandi allar breytingar sem tengja skerfugreindin og öllu slíku. Ég mun alltaf sem hérna, ráðherra þegar að því kemur fara í allt með hérna, að gera það skynsemi og gera það heiðarleika og með að gagnsæi að leiðarljósi. Við vitum alveg að, ég meina, gervigreindin er til að mynda að það eru komnir alveg uppáslega og öflug fyrirtæki sem hérna eru að aðstofa með alls konar skýrslugerð, taka niður hérna, fundagerð og annars slíkt. Allt þetta verður að sjálfsögðu nýtt og við erum byrjuð að nýta. Það sem gerist þá líka að þú getur að einhverju leiti fært líka til í þjónustu og veit kannski aðra þjónustu betur. Kannski verður líka hliður inn í kerfinu hjá okkur þessum sem gervigreindin getur ekki gert, margt getur hún gert svona annars sem á eftir að koma sem eru mjög spennandi og ég held að framtíðin segir okkur það að við verum öll komið róbót heim til okkar og sem verða hérna sjá til þess að hérna að heimilinna eins og hérna séu hrein og fín það nú sko
0: þeir eru eftir að taka við störfi hjá mjög mörgum
1: já, þannig að við erum á opáslega spennandi tímum en því fylgjum þetta líka áskorunar auðvitað fer það ekkit fram hjá mér Pétur frekar en þér að þegar hérna helstu tækni hérna gúruar veraldarnar að segja
0: þetta er svo hröð þróun miklu meira en ég heldur fyrir kannski halva ári síðar
1: var ég búin að segja, ég veit ekki kannski að því að hérna að þegar við vorum að fá íslenskun inn í gervigreindina ég meni það var eitthvað sem við þurfum að sækja það var ekkit alveg sjálfgefið að íslenska var með eitt af fyrstu tungumálum sem fara inn í hérna sem fór inn í hérna hjá OpenAI og svona
0: já.
1: Og við erum að hausin fundi og við vorum í sendinefndinni við fórseti Íslands, þá vorum þetta Guðjón TH Jóhannesson og ásamt mér og hérna mjög öflug sendinefnd og ég var bara að segja ég vissi ekkit hver Samaltmann var þá Samaltmann sem er fórstjóri OpenAI sem er alltaf bara mest leiðandi gervigreinda fyrirtæki veraldarinnar en að hérna, þessi maður sem satt einmitt svona beint á móti mér og hann fór að sína mér þá vorum við ekkert mann að sjá hvað gervigreindin gat gert, þetta var 6 mánuðum áður en þeir kynntu OpenAI og hann segi bara, hvað viltu hún geri? Ég segi, getur látið hann að semja ljóð í anda Jónasar Hallgrímssonar svona óð til Íslands og þeir gerðu þetta og það bara kom þetta fína ljóð og við fósettin við bara horfðum á hvort annað og þetta voru svo góðri íslensku og hann sagði, viltu að máli mynd fyrir þig? Já, ertu til í að mála hérna, mynd af Jónasi þá að máli mynd af Jónasi ég meina, og þarna og ég meina þarna, Pétur þarna erum við bara að sjá þetta og ég meina ég varð gjörsamlega orðlaus og svona, ég meina, hvað er núna orðin? 3-4 ár síðan
0: en áður við hættu núna við erum að falla á tíma Já. Þá, þar sem þú varst utanríkisráðherra og það er svona menn að velta í fyrir sér akkur hefum við ekki gert fríverslunar samningi við Bandaríkin Norður-Ameríku við getum gert það og við höfum fulla heimil til þess
1: Já,
0: ég... Evrópa getur ekkert stoppa akkur
1: nei, fyrir því en ég held að það hafi Ég held bara ef ég segir alveg svo er Pétur og þetta nú eitthvað sem ég myndi taka upp hérna við fyrsta tækifæri.
0: Þú erum að fá gervigreindin í
1: það líka? Já, ég held að hafi, ég held að Bandaríkin hafi ekki sýnt í mikinn áhuga.
0: Hvenær var reynt að gera?
1: Ég bara, það var ekki
0: Reyntir þú
1: það? Nei, ég reyndi það ekki, en það sem gerist á minni, bara svo ég segið, það sem gerist á minni vakt við hérna uppfæruðum hérna tvíhliða varnarsamningin og við sendum þjóðuröryggisráði og þjóðuröryggisstefnu.
0: Þeir hafa sagt frá, þeir hafa sendt skilaboð til okkar núna 30. ágúst að Þeir vilja hafa meiri samskipt við okkur,
1: já,
0: það skilur bara frá utanríki svona.
1: Já,
0: svo hversu náttu þeir ekki verið hægt að byrja
1: að spyrja það. Já, en ég bara, að því að þú veist að spyrja mig, þú veist að ekki verið.
0: En hvað er líst þér á það?
1: Mér líst mjög vel að við gerum fríverslunarsamning við Bandaríkin, bara eins og við erum líka með. Ég meina, við erum eitt fyrsta ríki sem er fríverslunarsamning við Kína.
0: Já,
1: Nú þurfum við að uppfæra þann samning. Sviss er búið uppfæran, við erum að fá beint flug. China er að fara að flytja
0: Já.
1: Hérna fljúga til Íslands
0: Já.
1: Og það verður mikil búbót fyrir ferðaþjónustuna eins og ég segi bara við þurfum að einblýna á verðmætasköpun til þess að sé góð atvinna og til þess að við getum styrkt velferðarkerfið okkar
0: Já þannig að hérna Já, þannig að þú heldur að sé ekki bara almenn sátt það meðal þingsins og stjórnmálamanna að við höfum, fáum þennan frívæsna samningu við Bandaríkin
1: Jú, ég myndi halda það, ég meina Bandaríkin eru það ríki það sem við erum með mest viðskipti við Evrópu svæðið, það að segja mörg ríki þar, það er okkar stæðsta viðskipta svæði en ef við horfum bara á eitt ríki þá eru Bandaríkin með mest viðskipti
0: Við erum að fara ljúka þessu, þakkaði fyrir að koma til okkar.
1: Takk sem Lilja
0: Andersdóttir, formaður sjálfsframsóknarflokksins og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
1: Takk fyrir.
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu gengið inn Skúlagötu megin
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is sem er 552-2000
2: Haustvörurnar komnar Vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588 2455 588 2455

gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Gömlu góðu lögin, Magnús Magnússon og gestur okkar komst ekki, þannig að við bara hringdum á bakvaktina. Garðar Guðmundsson, takk fyrir að taka vilja þetta.
1: Já, takk.
0: Svo ég sæti nú hérna einn með blukekspakkan og væri bara, og við steini værum að njóta einir. Ég vil alltaf deila.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þú þekki lú,
1: Já.
0: Þú ert komið viðvörun, heitt kakó, dýfa og ekkert vesinn.
1: Nei.
0: Og ef þú stendur vel, Garðar, þá er það prins Pólo.
1: Já.
0: Það er bara
1: þannig. Uppáhaldið.
0: Uppáhaldið. Sko, nú er, sko, þú ferð alltaf í vissa búð sem við segjum ekki hver er, annars fyllist allt þar.
1: Já, já.
0: Þá kaupir alltaf eitt kassa prins Pólo.
1: Mm-hmm.
0: Og hvað er hann að duga? Dugar hann út vikuna?
1: Það er eitt á dag.
0: Eitt á dag, já.
1: Ég passa með að fara ekki fram yfir.
0: Nei, en stundum hefur nú tekið tvö.
1: Já, endurhúsinu,
0: já, við segjum ekki frá því
1: Nei.
0: Ef að kona verið hlusta En við ætlum að hafa gaman,
1: já, já.
0: Spila gömul góðu lögin
1: já, já.
0: Og ég sagði bara Manfred Mann Hann kom nú til Íslands daginn daginn, sex ár síðan
1: já, já.
0: Og þá héti það Manfred Mann Earth Band
1: já.
0: Ég berði það rétt fram En við skulum taka eitt mjög gamalt með honum
1: já.
0: Og við þurfum ekki að kynna það

0: Hattu, herrðu, ég sé að þú ert í peysu sem í sama lit og trefillin sem þú fékkst frá kallmönnu síðast.
1: Já.
0: Ertu búin að prófa hann eitthvað?
1: Nei, ekki búin að prófa hann.
0: Nú nefnilega fara að koma vetur og pöldi. Ég var bara kallt þegar fór út í morgun.
1: Ég fór einmitt í skúfuna og tjekka á hann og hvað hann væri.
0: Já, og fannst hann.
1: Ég hef falið henni star.
0: Já, það er, nú þarf að...
1: Ég er ekki mútið núna.
0: Nei, nei, nú þarf að leita. Og enda vetur í garð komin og ég komið hann og gumma í automatik til að kanna svona aðla hvað þetta mamma segir sendað með vínabröð í bæinni. Ég læt hann aldrei vita að ég sé að koma bara til þess að fá mig vínabröð eitthvað svona huggulegt hjá honum. En þegar maður mætir í automatik þá þykist maður alltaf vera spurja fyrir vínum, bremsukloss eða bremsudiska þegar alltaf sterkir í því og olíunar. Vissur það að það ekki lengur bara ein eða tvæ í gamla dag var bara annarkvort viltu fá venjulolíu eða langlíf olíu en í dag það eru svo marga tegundir og menn er bara kaupið í 4-5 lítra brúsum og þá er, ég þekki ekki inn á þetta, ég bara var hann svona kurtis að bíða, þá var hann að vexta sem að er að þjónusta fullt af tegundum, hann var með 5 bíla skráða í smurningu þennan daginn, og það var engi með eins olíu. Þetta er alveg ótrúlegt, það er eins gott að menn sé ekki að fykta heimi á sér og seta bara einhver olíu, þú ert kannski með afganga matarolíu eitthvað, ekki seta það á vélina, það er nú eitt sem að skipti máli. Vanda sig hvað það var, en svo hitti ég náttúrulega á Gumma og ég sagði Garðar að koma og svona og rauði jakkinn og rokkið og alltaf þá sagði hann, veistu það ekki ég er með spesgjöf fyrir Garðar núna í stíl við rauðjakkan hann er kannski að koma út af skemmtun það farið að snjóa komið nóvember þá vil ég hann sé í stíl við jakkan hann er komið snjó, sköfur og svona dóttar í, heitir þetta ekki snjóska þetta er alltaf busti líka. Og þetta er alveg stíl við jakkan, þetta er nákvæmlega sami litur og jakkin rauður. Þannig að ég sagði, þetta er Garðar Guðmundsson. Rauð snjóskafa frá automatik og annað til þess að þú skemmir nú ekki, eða þú ert aldrei naglalakkaður.
1: Nei, til hvers?
0: Við erum bara popstjörnur og oft naglalakkaðar. Þá lét ég að, sko, hann vildi senda svona einnota gúmihanska sem að sko, ekki láta konna vita þessu því annars verður settur í uppfaskið.
1: Já, já.
0: Þetta er náttúrulega svona ekta, en þetta er náttúrulega viðgerða hanska.
1: Þetta er alvöru hanska.
0: Þetta er alvöru hanska, já.
1: Ég prúfaði það um daginn, alvöru.
0: Þetta er alvöru. Já. Þetta er líka svo sterkt í þessu.
1: Já, þetta er svo sterkt.
0: Þetta er talið verið einnota, en þetta er margnota.
1: Já.
0: Ég sé að Steini tæknumaður, hann er að standa sig mjög vel og það er komið að hljómsveit frá Vestmannaeyjum.
1: Já.
0: Og það er svona lag sem að ég bað Steina tæknumannum að velja sér eitt lag og hann sagði, við skulum taka lag í anda kosningana sem voru 29. ágúst og hvað lag er það, sagði ég við Steina og við vorum svona að pæla þá sem það er logar þegar eiga lag sem heitir Fósturlandsvinurinn Steina, ertu tilbúin? Það bara setjum þetta í gang fyrir þig

0: Hressandi, þetta var hressandi.
1: Já.
0: Logar Vestmannum fósturlands eða föðurlandsvinurinn. Já. Geggjala. Steini hann með góða
1: smekk.
0: Já, tæknimaðurinn að standa sig vel. Enda sko það ekki bara hann hugsa lukexið, prins Pólóið, kaffi fyrir mig með smá mjólk út í kakum. Já, ég þyrftum vel að bæta við hjá þegar þegar hann kemur að þegar hann kemur kakóið að hafa smá þeyttan rjóma ón á.
1: Það var ekki vitlust.
0: Það var ekki vitlust, ef hann getur komið þetta heiman.
1: Ég getur nú bergað þess alveg úr, það er ekki það.
0: Já, ég veit að bara steini vill hugsa vel okkur, það er bara nauðsynlegt. Skákin í gær, þá, þú varst að tepla í gær.
1: Já.
0: Já, þú ert í tveimur skáphjörnum, þriðutum eftir að stjórna, fimmtum eftir að tepla.
1: Já.
0: Þá kemur með trixin sem hún lærið þér á þriðutum það sem hún er að stjórna, horfir svona yfir öxlina já, já, hann færi peði svona já, fram en ef einhver vill mæta þarna upp í stangarhill það sem þú ert að stjórna, kann ekki neitt gæta fengið kennslu í manngangi nei, þetta fyrir lengra komna
1: já. Þetta allt menn og þínum aldri
0: allt menn og mínum aldri
1: og eldri,
0: og eldri. Þannig að þetta
1: eru það eru 294
0: já, glæsi, glæsi
1: Gunnar Gunnarsson, manstu eftir honum?
0: Ég man eftir honum.
1: Fótbolta sinni?
0: Já, já.
1: Hann mætir alltaf.
0: Já. Og hvernig gengur hún?
1: Hann búinn að vera einn af efstu fimm undanfarinn langan tíma, en nú hann aðeins svona dala.
0: Já, já, það alltaf ekkit óeðlegt. Það ekkit óeðlegt, þetta ég held að sé nú reyndar viljandi til þess að menn vilji tefla við hann.
1: Nei.
0: Það eins og þú ert alltaf að tapa.
1: Í skákinni?
0: Já.
1: Já, ég bara gullari.
0: Já, en þú náður nú í jafntöflum í gær.
1: Fimm, já. En ég, það var á hinu staðan.
0: Já, já, já.
1: Sýnir stjórnir ekki
0: mitt. Já, þú stjórnir engu. Þú fær bara gera jafntöflum það. Og, já, já, já. En, Raggi Bjarnam, við vorum að tala lag eftir hann að, hvað heitir, rithöfundur eða hvað?
1: Íðunir Steinsdóttir.
0: Já, já, já, já, já. Já. Og það lagi ég bið þín forláts.
1: Já.
0: Ekki bara leggja hann?
1: Jú.

0: Nú er bara að taka upp símangarðar og hringja alla og segja bara að ég býð þín forlátt og fólk spyr á hverju.
1: Já.
0: Ég, það bara þitt ákveða, ég bara býð þín forlátt.
1: Mm.
0: Bara alltaf að býðast afsökunar ef maður hefur gert eitthvað af sér.
1: Já, já.
0: Það, og það engin minni maður þó að býðast afsökunar. Nei.
1: Nei.
0: En þú aldrei lent í því að gera eitthvað af því þannig að þú þurft að býðast afsökunar.
1: Ekki mann
0: ég
1: eftir því.
0: Nei, ég alltaf að lent í því. Já, það bara daglega sem ég þarf að vera að byrja stafsökunar einhverju vitleysu sem ég lent í
1: Já, ég
0: fór með góðum félaga núna í Úrval útsýn
1: Já.
0: Hann var alltaf að fara með konuna sína í borgarferð þá fekk hann valkvíða
1: Nú.
0: Það tilbúið núna á tveimur ferðum bæði til skal ég segja því Porto og svo til Split í Króatíu og ég sagði út og hverju ferðið bara ekki báða ferðirnar Hann ætlaði að eyða vissir upphæð í þetta, en svo þegar hann fer þarna í Úrval útsýn og fer að skoða Split og Porto, þá hefur hann efna á með þess einslu að fara í báða ferðina
1: okay.
0: og taka konuna líka með.
1: Já.
0: Fyrst var ég bara með hugmyndina að færi þá bara einn í báðar og myndi senda henni myndir, en nei, hann romantískur alltaf að taka konuna með.
1: Já.
0: Það er eitthvað tilbúðstæða núna. Ég held líka sko að það sé vegna þess að sumarleifin eru búin í Evrópu, þá minkar aðsóknin á þessa staði
1: okay.
0: og þá lækka hótelin eitthvað verðin og það verður svona viðráðanlegra.
1: Mm-hmm.
0: Þetta bara eins og hérna á Íslandi, það oft tveir dagar ári sem eitthvað hótelin með tilbúð hérna.
1: Já, já.
0: Það var eitt núna fyrir norðan og hafði keift svona tilbúðspakka eftir henni vor,
1: mm-hmm.
0: svona fimm hótela keðju pakka
1: já.
0: og þá komið út sem 30 skall gistinóttin.
1: Já.
0: Svo var hann Akureyri og svona spurði hvernig væri að vera eina auka nótt í viðbót og þá sagði stúlkan, ég get gefið tilbóð eina auka nótt hérna Akureyri og það, já, við förum bara vel niður 70.000 krónur fyrir nóttina það sagði ég byrð þín forlátt og fór á Siglufjörð Hotel Siglu og alltaf bara komið við að það að fá kaffi og lenda á spjalli þá fekk hann þar herbyggi eina nótti að flotta hótelnana Siglu fyrir 30.000
1: þannig
0: að þetta er lagi sko.
1: Mm.
0: og það má láta það eftir sér sko. en ekki 70.000 kall
1: nei,
0: mér finnst það mikið
1: já.
0: En það núna er alltaf kjarasamninga framundan og besta kjarabótum væri að bara halda þessu öll óbreyttu og taka þessar hækkanir í burtu
1: já
0: þetta er meiri
1: okkur fer ekki
0: í pólitík
1: já
0: Já, ég náttúrulega alltaf í bullandi pólitík í pottinum.
1: Já, við setjum
0: með
1: það.
0: Já, já, við ræðum þetta. En ég sé að Steini hann er tilbúin með næsta lag.
1: Já, já.
0: Og það eru Haukumortens.
1: Já.
0: Og það er ástar kveðja hérna. Frá pottfélagunum.
1: Pottfélagunum, já.
0: Pottafélagunum sem að fara oft í Úrval útsýn.
1: Já.
0: Og fara þar á svona bás.
1: Já.
0: Og þar situr stúlka með brúna... ljós augu, svona brún augu, gríðarlega huggulega segja þér og ég sammála því en ekki meir það sendum kveðju til hennar ef þú eitthvað segja þetta sem hún Hjördís
1: Já, er það ekki
0: Við getum ekki sagt
1: Já, gerum það
0: Já, bara miklar, ekki kannski ásta kveðju
1: Nei,
0: en góða kveðju til Já, góða kveðju til Hjördís
1: frá okkur
0: og plottafélagunum fyrir frábæra þjónustu
1: Já
0: En brúna ljósin brúnu
1: Já.
0: og það er Haukur Mortens.
1: Já.

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxuru flottu úrvali. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
3: Ég skal muna, ég stein hérna nýpp í mig hvert ég ætla ekki að fara í pókanars græna Steini, hvað, það er bara fiskur núna eftir að fá eitthvað gesti það er eitt kíló af þorsknökkum eitthvað er nú inkoman eitt kíló af þorsknökkum vilt þú þorsknökka ef ég tæki eitt, nei þá bara fæ stein að halda það
4: Þú borð aldrei fisk
3: Já, og rískubarnir eru komnir hérna fyrir konar þetta verður rómantísk kvöldstund hjá þeim Sko, ég veit ekki hvort það var náttúrulega eldhúsdags umræðnur daginn þá á maður einmitt að þegar maður að horfa á þetta að vera með svona rískubba kassa frá Freyju við hliðin á sér og njóta, það sé þá eitthvað skemmtilt þetta kvöld
4: Já,
3: Já stefnur ræða Þetta hétt stefnuræða fósitra þegar það ekki eitthvað svo lýs. Já, eða stefnuræða ríkistjórnar.
4: Já, eitthvað svo lýs.
3: Já, eitthvað stefnuræða. Þetta, samt, þetta ágæti skemmtun.
4: Já.
3: Já,
4: þetta fyrir ótt.
3: Inn og út, já. Og engi sammála.
4: Nei.
3: En mér fannst best, sko, svo sem sló alveg í gegn.
4: Já.
3: Og það skal, það er bara hún slær alltaf í gegn, Inga Sæland.
4: Já.
3: Mér fannst svo gaman að horfa á þetta, menn geta farið að horta á þetta aftur, þegar hún var, sko, hún er svo ákveðin að tala og hún er búin að koma svo mörgum málum í gegn sem hún lofaði að koma í gegn,
4: já.
3: Sem að vinkonnar er að leifina koma í gegn, svo hún sé ekki óþæg gagnvart þessum Evrópu brölti þeirra,
4: já.
3: Þannig að hún leifi þeim að leika sér, treysti bara þjóðuna, þjóðin segi nei og hún lék svolítið á þær. En er búin að koma þá öryrkja frumvarpinu og öllu því í gegn, sko, sem að hún var að berjast fyrir.
4: Hún er hörku gegn.
3: Já, svo bara, þið bara fá það að halda þessar kostningastelpur og hún alltaf vissi alveg hvernig þær myndu fara.
4: Já.
3: Hún er bara frábær. Já, hún var hann í ræðupulti að halda ræðu ynga og svo er grænt ljós fyrst, svo byrja rauða ljósu að blikka og þá alltaf rítarinn okkar, rauðhærða, ég man ekki hvað hann heitir, að standa upp og dingla en þá var aðstofmaður hennar sem ítti svona og sagði nei, ekki tröflingu, það er verra fyrir okkur ef við tröflum hana þannig að þegar rauðljósu var búin að blikka lengi þá var bara slökkt á öllum ljósum og hún kláraði ræðina sína en næsti maður sem lendi því að fá rauð ljós ding
4: já, leið.
3: Já, ekki lengja en ég segi nú bara Garðar, ég ætla hérna að velja fyrir þú pokanum
4: nú
3: Þetta eru auðsjálega visla hjá Steini kvöld, þannig að það er bæði rískúlurnar, það er sterki draumabitarnir og svo erum með lakrísin hana, draumin bitana, draumabitana hana, með lakrísinu minni. Ég ætla að taka eitt svoleiðis fyrir þig, rískúlurnar fyrir þig og konaðin Nei, ég má ekki taka svona mikið. Ég tek bara þá sterku draumur bitarnir fyrir þig og rískúlunar. Það ekki lagi? Jú, það lagi.
4: Já.
3: Og fiskurinn verður áfram í pókanum.
4: Já, já.
3: Að þá legg ég bara pókan til hliðar. Þú gert komið þetta. Og það sniðut með þegar þú ert að taka. Ég búin að útskýrða fyrir þér. Kona vill lakrísinn. Þú ert meira fyrir súkkulaði. Þú bara sígur súkkulaði utan af sterku draumbitarnir. Sterkir draumabitar. Þú sígur súkkulaði og svo lætur hann að hafa lakrísinn. Þetta er svo yndislegt. Ekki Gísli Marteinn að fara að byrja, þá verður þið hjónir bara í góðum málum. Hvað það var þar? Já. En ég sé bara fyrir mér romantísk stund hjá Steina Tæknimanni þegar hann segir við konuna sína Ástu mín, hefur ekki að fá okkur rískubbana. Meira við, ég vil ekki vita meira en það komið að lagi sem að margir syngja fyrir konuna sínar. Elvis Presley, þú þekkir hann?
4: Já, ekki þekkjan.
3: En veist hvernig var... Já. Þetta alltaf rokk og...
4: Það viti allir það.
3: Já, já. Viltum að fá hérna lag sem hann söng eins og maður segir live The Wonder of You og það í með Royal Philharmonic eitthvað symfóni eitthvað. Ég hef ekkert þetta á söng.
4: Nei.
3: Þetta hljóma vel.
4: Já, já.
3: Leggjum ég hann.

0: Ég var stattur hjá bóbovinu mínum kallmönnum. Þar voru eldri hjón með son sinn sem býr ennþá heim hjá þeim og alltaf svona að reyna að dressa hann upp af því að hann að fara núna á ársátti á fyrirtækinu sínu. Og þau sögðu við drengin nú verður þú bara snirtilegur og reynir nú að vera svona okkur til sóma þannig að þau fóru og keyptu hann alltaf þeir, sko, hann mætir hann í joggingalanum bara allt í lagi, en nú að bara setja drengin í flott föt, þannig að hann fór í flottar Alberto gallabuxur hann sætti sig við það og svona stakan Karl Gross jakka, svo bara svört skýrta ekkert bindi, hann vildi ekkert neitt fancy, sko, þó að svo bindin sé að komast inn núna, sagði Bóbó jæja, hann stattur hann að lega við 77 með fóreldrunum ég hann bara að fá mig kaffi og fylgist með, sko mjög rólu, ég skipti mér ekki að þegar svona lagaði í gangi, sko því það átti aldrei að dressa drengin upp og strákurinn sagði já, ef þið bjóðið þá ég til, þannig að fóreldrunum bara borguðu, því að hann náttúrulega býr heima hjá fóreldrunum og peningunans fer í pitsur og bíó og svona og hann getur ekkert að reyða í föt og svo heyrði ég að hann að flytja heiman þau eru að losna við hann orðið 40 ára Og hann að flytja núna, haltuðu vel, út í bílskur hjá þeim. Hann að fara að búa.
1: Einn.
0: Já, í bílskurum hjá fóldrunum. Ég fannst það nú ekki mikill flutningur.
1: Nei, já, já.
0: Það er vitað að hann mun mæti í kvöldmatt.
1: Já, já,
0: þau,
1: já.
0: Þau eru ekkert lausven.
1: Nei.
0: En Bóbó valdið flottar Alberto buxur fyrir hann, alveg eins og snið. Og vissur það að, sem að ég hef aldrei pælt í, þegar þetta kaupa þessu Alberto buxur, þá er kannski buxnastrengurinn 32, 4 eða 6 eða eitthvað svona utanum svo kemur næsta tala á eftir sem er 28 og 32 og svona, það er sýttin á skálmi, eða þú spuxunum þannig að þú segir bara kannski eins og þú ert kannski 28 og 30 þú veist það verð 30 eitthvað, ég veit eitthvað er
1: nei, nei.
0: En þú bara, þá ferður bara þannig hjá kallmönnum segir bara á bóbú eða konnars þá vorstu svolítið með þetta hreinu sko það fá hérna kallabús 28-30 já, já, bara það var bara valið gerir svo vel og þá haldið ég að rosalega þessi klár en þá áttu þessi ekki á því að þú ert með miða frá konni að lesa það
1: já,
0: það er bara en við ætlum að spila lagi Wonder of You svo bara fór eitthvað takka vill í gang
1: já.
0: Að nú skulum bara reyna aftur
1: já.
0: Elvis er bara áfram á sviðinu

0: Tja, tja, fagnaðalátunum alltaf aldrei að linna.
1: Nei, nei.
0: Elvis Presley í beinni þannig.
1: Já.
0: Þetta var svona, já, hvað myndum maður kalla þetta á íslensku? Sko, Elland orðið þetta live.
1: Já.
0: Ekki bara, á tónleikum bara.
1: Já, þengi bara.
0: Jú, þá veit allir hvað þetta snýst.
1: Já, já.
0: Á tónleikum.
1: Já.
0: Og það skiptir máli þegar þú á tónleikum, Garðar.
1: Mm-hmm.
0: Út kannski með nestisboksi með þér, með prins Pólói og Lukexi, að opnast að bréfin þegar verið að klappa, þá heyrðist minn stíði, sko. Og það verið að klappa, þá getur og rífið prins Pólói bara alveg úr og því að svo þegar söngurinn er, þá er svo leiðilt að vera, með
1: já,
0: trublað fólk í kring.
1: Já, já.
0: En það trublar enga þegar verið að klappa.
1: Nei, nei.
0: Örvar Kristjánsson, hann kom oft í þáttum gömlu góðu lögin.
1: Mm-hmm.
0: Ég ætla að spila þetta lag sem að hún Kristín sem var í kvennalistanum og fór nú í margar hestaferði með mig ásamt Jónasi Kristjánssyni manninum hennar sem skrifa nú margar hestabækur og hún söngi þetta alltaf með Svavari okkar Helga sinni og hann spilaði undir og hún söng.
1: Já, ok.
0: Þannig að við skulum bara njóta.
1: Já.
0: En það örfa sem ætlar að syngja þú núna.
1: Mm-hmm.
0: Lagi Stefnumót.
1: Já.

0: Já, já, hér eru það næst að spila lag með einu sem fættu 1940.
1: 40.
0: Þannig að hann er þá orðin 86 ára og er enn að.
1: Já.
0: Er enn að, byrjaði skemmta 58, 18 ára gamall.
1: Já.
0: Með hljónsveit sem að fáið þekkja, The Shadows. Ekki mikið eftir þá, jú, alveg hellingu þeir.
1: Já, já.
0: Þvílíkt magna plötum sem að þeir hafa gefið út. Og eru bara ennþá gríðarlega vinsælir. Þeir spila aldrei, þú hefur aldrei fengið þátt sem spila undir hjá þér þegar var það, nei.
1: Þeir komu hingað.
0: Þeir komu hingað nokkuð sinnum, já, já, með þessi á Broadway.
1: Var ekki, var það tvisar?
0: Ég held, einu sinni tvisar.
1: Á tvisar.
0: Já. Ég held í seinna skipti þá voru
1: í
0: Hafnarfirði.
1: Já, já. Ég fór þangað.
0: Já. Ég man eftir því. Þú varst alltaf upp á sviði að segja
1: nei, nei, nei, það var alltaf vera mana mig
0: já.
1: Að fara upp.
0: Já. En neini, maður truflar ekki svo.
1: Neini.
0: Maður passar sig á því.
1: Já, já, já.
0: Þannig að, já, hann er 85. Þetta er bara unglamp.
1: Lítur mjög vel út.
0: Lítur mjög vel út í toppstandi.
1: Já.
0: Syngjandi. Þannig að við skulum bara drífið að fá kallinn þetta og tökum lag sem að þú syngur alltaf með mér.
1: Já.
0: Þegar við erum að skemmta.
1: Já.
0: Og það heitir Lucky Lips.
1: Lucky Lips,
0: já. Lucky Lips are always kissing. Já, ekki eitthvað svo leis.
1: Já.

0: Ertu búin að hækka hljóðnæmur, já, allt þér Ég náðu þessu nokkurn veginn, ekki alveg kannski En nú verk framöndan
1: Já
0: Ég þarf að drífa mig í gítaskóla Íslands núna Ég að hefja að loka tilraun á að skrifast út í fyrsta stíð Úr fyrsta stíðinu, sko Ragnar gítakennar gítaskóla Íslands sem með þessu gamlingjana Það eitt pláss laust hjá honum Og svo Tryggvi Höfner Hann að fara að taka Hjördís í geis
1: Já, það?
0: Já, hann alltaf taka hann í nokkra tíma
1: Gótt, já
0: Já, bara aðeins að já, Ég held að sé nú aðla Hjördís sem muni taka Tryggvi Höfner í gegn, sko Já, Tryggvi, þú ert með allt og mörg grip og bara fækka þessu
1: já.
0: En við ætlum að fá hérna næst góðan vin minn Grétar Örvarsson að plötu sem að gaf út fyrir mörgum árum síðan
1: Já,
0: einhverjum árum
1: já.
0: Og það heitir Englar eru víst ei Ertu ekki bara tilbúin?
1: Jú.

0: Og ekki má gleyma Heiða Ólafsdóttir söng með Grétari Örvarssyni.
1: Já.
0: Vá, hvað það var flott.
1: Flott.
0: Ég segi nú bara halleluja.
1: Já, já.
0: Garðar, það komið að lokum þessa þáttar.
1: Jú, jú.
0: Við erum búin að standa okkur. Já, hvað segir þú, Steini? Hvernig erum búin að standa okkur? Bara vel?
1: Já, setja puttanu.
0: Já, og eina sem ég mæli með, sko, þegar þú ætlar að fá því þetta freyju sterku draumbitana, að aldrei að setja nema einn upp í munnin einu. Bara að njóta. Hitt ekki ræðki.
1: Ég verður alveg að losna við þetta.
0: Já, já. Sterkan í hálsin.
1: Já, já.
0: Já, já. Þá kannski tekurðu allan. Já, þú lættu konuna taka lakkrísin utan og svo tekurðu piparfyllingun inn í bara í róleitunum. Segir bara konuna, elsku dúlan mín, Steini var að gefa mér þetta freyju sterka drauma, þú verður bara aðeins að vera með hnífin og gera eitthvað.
1: Já.
0: Já, ég bara passa að skera sig ekki. Koma að lákulæginu, lag sem þú syngur oft með mér þegar við erum að skemmta.
1: Já.
0: Og það Paul Anka lagið.
1: Já.
0: Og það heitir Duana.
1: Diana.
0: Diana, já. Já. Steini, þú verður að skrifa þetta betur. Ég næ ekki, þetta er já, Diana. Þannig að Garða, takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, takk.
0: Við erum búin að njóta.
1: Já.
0: Lukkeks er búið og kakó er búið.
1: Já.
0: Þú ætlar að reyna að fá rjóma næst. Já, Steini verður bara með rjóma.
1: Já, já.
0: Kaffi er búið, þannig að við erum bara öllum líka að hleypa næsta þetta. Það að fara að banka á hurðina. Þannig að ég segi bara takk fyrir mig.
1: Já.
0: Förum varlega og njótum lífsins.
1: Sömuleiðis, Maggi mín.

0: þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
2: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Kottu bara í lúguna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komið þér sæl út að saga býður ykkur góðan dag og Arthur Karlsdóttir helstaðu ykkur símatími hér framundan og það komu hlustandi á línuna, það orðið frjálst og númerið í útsendingunni 588-1994 og hver kemur hér góðan dag? Halló, hver þar?
1: Góðan daginn Arthur, Daniel heiti ég.
0: Komdu sæll Daniel.
1: Maður fær bara áfall sem maður leist mokkan í dag.
0: Já, það ýmislegt í morgunblaðin í dag, svo sannarlega. Hvað ertu svona sérstaklega með í huga?
1: Manstu að ég mikið búin að vera að tala misnúsum í kerfinu.
0: Já.
1: Það til þess í dag verið að tala konu á festusaldri sem kom hérna árið 2020 frá Sómalíu.
0: Já.
1: Hún er ekki neitt unnið, en hann búin að fá 23 miljónir beint úr opinberum sjóðum á tæplega 6 árum. Og karlmaður á fertugsaldri frá Palestínu sem kom inn að 21, hann er búin að fá 24 miljónir úr opinberum sjóðum á 4 árum. Svo annar karlmaður á fertugsaldri með óþekkt ríkisfang kom inn árið 2017.
0: Já.
1: Hann hefur á 9 árum þegar 35 miljónir króna frá TR án þess að hafa starfað á íslenskum vinnumarkaði.
0: Já, jú, jú.
1: Nú er ég bara að lesa smáis.
0: Já, en sko...
1: Og ég veit um mikið fleiri dæmi.
0: Já, en þarna er að vísa örgla í morgunblaði í dag og það er grein á forsíðu sem að segja frá þessu, það er grein eftir Andreu Sigurðardóttur, blaðamann.
1: Ég er að lesa hennar.
0: Já, og þetta er mjög umhugsunarvert sem þeir eru að segja að það er gróf dæmi kerfismisnotkun. Og þarna er nú verk að vinna því að það eru óbáslega háar tölur sem að maður heyrir yfir hérna greiðslur úr, já, frá tryggingastofnun og, já, tryggingastofnun út af þeim sem að eru þar á bótum og þetta eru útlendingar. Það er bara að segja eins og er.
1: Já. Ég skal segja þannig að ég var búin að tala að segja Pétri að því að ég tók saman tryggingastofnun og vinnumálastofnun,
0: greiðslurnar.
1: Það eru 23% sem fara bara í svona af fjölum sem fara bara beint í svona greiðslur til annarkvægt atvinnuleysi eða tryggingastofnun eða hvað sem er greitt svo ríkinu.
0: Já, sko, atvinnuleysisbætunar eru gegnum vinnumálastofnun og það er að hluta til fyrirtækin sem að greiða atvinnuleysisbætunar með tryggingargjaldinu sem er lagt á fyrirtækinu.
1: Ég veit að það eru 46 miljardar á þessu næsta ári, þannig að ég veit alveg sem hvað björnum, ég veit að það er tekið tryggingargjaldinu. En svo er annað, það er líka verið að misnota skattkerfið gegnum svarta vinnu. Ég veit alveg fjölda mörg dæmi þar sem að fólk hefur verið að vinna svart árum saman.
0: Já, það er alltaf meina, já, ertu þá að meina þeir sem að eru á bótu með það?
1: Já. Því að þeir sem er á bótum, Þeir mig að ekki fá í mig mangi hvort það var 60-80.000 mánuði eða fyrir við það, þá lækka bæturnar.
0: Já, en svo kemur annað í þessu eins og er nú að benda í morgunblaðinu í þessari grein, að það er líka sko útlendingar sem koma hingað til lands og er á framfærslu styrk sveitafélagana, svo árum skipti eins og þið segja. Þannig að þeirra sveitafélögin fá bara þetta í vangið.

0: það er sko, svo erum svo skrítið þið byrðið þetta að nú býði í Breiðholti og þessi kona sem frá Sómili, hún flytti nú ekki langt síðan á Selfoss og það eru tvær fjölskyldur sem voru Breiðholtur sem bara flyttu. Ég er að hugsa, komið þarna palestínst eða jórnast hverfi á Selfossi þar sem ég geta verið fyrir?
1: Ég skal ekkit það segja, ég held bara að það hafi verið mjög glæsileg uppbygging á Selfossi eða í Árborg, það hafi verið mjög flott þar á því svæði
0: ég veit ekkit
1: hvernig það skiptist eða við mengar
0: Nei en það svo skrítið að þetta fólk að flytja til Selfossi.
1: Já.
0: Kannski líður þið betur á bótum hjá Selfossbæði.
1: Já, maður veit það nú ekki, það getur nú bara verið alls konar ástæð fyrir því að fólk vill frekar flytja í minna sveitafélag. Það getur verið alls konar ástæð. Það eru örugglega mjög gott að búa þarna á þessu svæði.
0: Eins og til dæmis ég var að tala með undanskoti skatti. Ég veit árglauslu konu, ég vil ekki fara það en hún við varum með 3 ár í svarta vinnu og nýverið hætti hún með stofuna og fór til læknis og læknis sagði við að hún er með ofnæmi fyrir vörunum sem hún er að vinna með
1: já.
0: Og læknin fannst veltan vera svo lítil og sagði svo við hana þú mátt ekki einu sinni vinna svart.
1: Já, gott hjá honum. Ansi gott hjá honum, já. Heyrðu, en þakkaði fyrir þetta, Daniel, þegar þetta er mjög umhersuna vert mál, sumi sannlega þurfa á alla aðstoð sem hægt er, en það eru líka kannski einhverju aðri sem eru bara að nýta sér stöðuna hér á Íslandi og svona raunverulega hversu gest við erum, sko.
0: Það er nefnilega málið, það er komið við erum að taka við ymsu fólki sem að fer bara beint á kerfið og ef eru kannski 30-40 þúsund manns komnar á kerfið bara á útlöndum, þá er þetta bara kerfið er bara ónýtt bara.
1: Í það allavega þarf, þetta er verkefni Alþingis og þetta er verkefni félagsþjónustunnar og félagsmálaráðuneytisins og rauninni heilbrigðisráðuneytisins líka. Ég held að það þurfi að taka verulega á því hvernig þetta mat allt er. Og þó að núna það var nú kannski komið ný lög gildi örorkubætur og fleira, en það er sama að það þarf að athuga hvernig landi liggur í þessu því að þetta er ólíðandi að þeir sem að eru bara að nýta sér kerfi og nenni, jafnvel ekki að vinna, nenni ekki að berga sér, að þeir lífi bara á kerfinu, þetta er ekki hægt. Og það er alveg ótrúlega aukning á þessu, hvernig sem á þessu stendur, við vitum það ekki alveg, en þannig er Morgunblaðið að benda minnskosti á hluta vandans.
0: Hluti á vandans er sá að örorkubæturnar eru orðnar herði heldur en lægsti taxtinn hjá Eflingu.
1: Já.
0: Þú ert einn og fær húsaleigubætur og aldursviðbótina þá ertu komin yfir 500.000 en lægsti taxtinn hjá Eflingu hann er því ekki sko.
1: Já, en takk fyrir þetta Daniel, takk hjá lafið þér. Athyglisvert mál og hérna ég ætlaði mitt að nefna það strax á til okkar kemur í dag hann Sigurjón Þórðarson sem er forma fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins í Norðausturkjördæmi og öllum að ræða einmitt í sambandi við útgjöld ríkisins og meðal annars í að þetta að hvaða tölur við erum að sjá og hver er aukningin líka að súma nú tíðin að það máttu nú helst ekki tala fjárlögin með hliðsuna því hvað færi mikið til hælisleitenda og menn voru að pukrast með kannski 2,5 miljard og valla mátti segja frá því það var pukrast alveg rosalega með þetta fyrir hennum já, 10 árum eða svo og þetta var snarhækkað og núna eru menn sem betur fyrir farnir að viðkenna vandan og farnir að tala um það. Þannig að þetta er svona það sem að að við okkur blasir greinilega ef að menn grípa ekki þarna í taumana og það það sem við erum að sjá kröfu víða erlendis að menn eru að bara loka á þetta að það verð ekki hægt að misnota kerfið svona eins og að við erum að fá upplýsingar að gæti verið til staðar hérna. En síminópin og númerið okkar 588-1994 á útvarpi sögu og það er orðið er frjálst. Nú hérna síðan ég nú með morgunblaði hérna ætla nú að benda á eitt sem á forsíðu þar. Þar kemur fram það í fyrirsögn lýsir alvarlegri stöðu borgarinnar, það er Reykjavíkurborg og það er grein Ólafs E. Jóhanssonar blaðamanns og þar er viðtal við Hildi Björnsdóttur borgarstjóra og hún segir bara blákalt í blaði þarna sú staða sem byrtist okkur í uppgjöri yfir fyrstu sex mánuði ársins lýsi þeirri alvarlegu stöðu sem uppberi rekstri borgarinnar og skýrir ástæðu þess að við erum í miklu hagræðinga átaki og það nú einmitt það sem að hefur vakið athygli að Hildu Björnsdóttir og meiri hluti borgarstjórnar hafa bæði Viðreisn og Framsóknarflokkur hafa virkilega brettubermar og stokkað upp þarna það nú verið samt einhverjar kvartanu undan því að þarna hafi verið fólk með langa reynslu en ekkert skal maður leggja þeim dóm á það maður hefur engar upplýsingar um það annað en bara það sem að þau segja sjálf og þarna hafi bara verið komið í mikið óefni og það er fagnarefni þegar að opinberir aðilar og stjórnendur taka á svona vanda og hérna tóa að þurfi að segja fólki en oft er nú vandinn sá að fólk er jafnvel inn í stofnunum eða inn á svona stöðum af gömlum vana og svo bara hleðst utan á boltan og hérna það er fólk kannski hægt að spyrja sig að því að hverju viðkomandi er í vinnu bara er að gömlum vana og það er bara eins og það er en hins vegar er það ekki eðlilegt hversu mikil veikindi hafa sýnt sig hjá starfsmönnur Reykjavíkurborgar og einhvers staðar sá ég nú töluna fyrir einhverjum árum að það voru 800 manns á dag sem að tilkynntu sig veika þannig að eitthvað er að og mér finnst að fagnaðar efni að þessi borgarstjórn og meiriluti undir forystu held að sé að taka svona á þessu og þarna er bara fólk sem að veit hvað rekstur er og það er ánægilegt að sjá það að þar að segja að þau eru að laga það en það er kannski ekki eins ánægilegt fyrir þá sem að fá uppsynabrifi maður getur hægt fullan skilning á því en svona er nú þetta og það eru framkvæmdir hérna í Reykjavík veit ég má ábyggilega búast við einhverjum umferðartöfum en það er vegna þess að það vera að laga það vera að undibúa gera þetta betra fyrir veturinn og við skulum líka held ég þakka fyrir það en hér kemur næsti hlustandi góðan dag út af saga
2: Já, góðan daginn, Sigurjón hérna.
1: Já, komdu blessa það, Sigurjón. Gaman að heyri blessa, hér.
2: Blessa. Já, þakka þér fyrir. Heyrðu, hérna, mér langa að forvinna með eitt, sko. Nú er þessi blessa ESB umræða hægt og hérna, það fór bara sem fór og menn verða bara að taka niðurstöðum.
1: Já, já.
2: En það sem aðtyklisverð sem ég var að lesa, að hérna, þetta var grein á netinu, þá var að fjallum sko, eins og með ESB borgara sem búa kannski eins og á Spáni eða Kanaríum eða annað staðar,
1: svo
2: eldri borgara sem fá greitt sko ellilífeyri sem sagt bara inn á bók og svo náttúrulega er því skipt yfir í gjaldir og annað. Nú ætlaði að fara að setja þessi, sko ég skil ekki á hverju fyrir að fyrsta, á hverju þarf að fara að taka þessa 3050 greina það inn. Það er búið að hafna þessu þannig að ég skil ekki okkur það þarf að halda áfram með eitthvað sem er búið að, þjóðun er búin að segja sína skoðu, skilur.
1: Já, ertu að meina bókun 35?
2: Já, í þessari bókun 35 meðal annars, þessum lagabákni sem á eftir að taka inn, er meðal annars talað það að það er eins og með atvinnuleysisbætur og fólk að búið erlendis og fengi atvinnuleysisbætur að borga. ESB tekur fyrir þetta þessi 35 er lagabálku sem segir ef það eru bætur borgar skal viðkomandi hafa einhver, svona eins og nokkurs konar tilkynningaskyld þannig að þú þarft að mæta einhvers þar Já. Og sína það að þú sérta í landinu þar sem landið að greiða þeir bæturnar.
1: Já.
2: Ég var bara veltaði fyrir mér, ef þetta er svona, hvað þýðir þetta fyrir fólk? Nú eru 15-20 einstaklingar sem búa á Spáni, þurfa að þeirra koma hérna mánaðarlega til þess að tilkynna sig að ég bý á Íslandi.
1: Hvernig
2: á maður að skilja þetta?
1: Það nú eiginlega, sko, þú eru aðtúa til dæmis eldri borgara, tökum það. Þetta eru ekki bætur sem þeir eru að fá, þetta eru launin þeirra. Og það
2: bara, ég veit
1: það. Já, og þá náttúrulega, Sigurjón, svolítið óeðlilegt að ríkisvaldi segi, nei, við ætlum að ákveða hvar þú eigði laununum þínum. Og við
2: svolítið ætlum að... trublanir
1: er það? Er það trublanir? Trublanir sem
2: kom hjá hún. Já, núna, það er
1: alltaf
2: núna, eitthvað svona... Já,
1: já, hérna, en það óeðlilegt að ríki sé að leggja það skildur á fólk sem að fá launin sín að það þurfa að tilkynna sig eitthvað inn. Þetta eru bara eins og hver önnur laun þannig að ríki ekki koma nálægt í.
2: Ég veit ekki hvað þessi ríkisstjórn að fara yfir höfu vegna það verið að skoða allt, það fara hún í alla bitlinga, það er að skattkerfi alveg bara að snúa því alveg og kól og þeir ætla nátt, það eitthvað Þetta eins og þetta sé ykkur að hendar ástönd. Hvernig á maður að túlka þetta?
1: Já, ég nú ekki, sko, heyrt mikla umræði þetta og raunverulega vissi þetta ekki sem þú ert að segja núna, sko. Nei, hvar skaut þetta upp kollinu, Sigurjón?
2: Það er talað um þessari grein sem ég las að það á netinu, þá talað um það að það sé almennt með bætur, þeir sem á bótum. Sko, þá náttúrulega væntalega atvinnusbótur sem þeir eru að horfa til, Það bara eins og með þetta sem búið að vera með þessa sómaliska maðgur sem að búið á Selfoss og fleira sko, sem er að þykja bætur frá ríkinu. Þeir eru að reyna að stoppa í þetta gap og þá verður náttúrulega eitt yfir alla ganga. Alveg saman hvort það tólveri í Íslendingur, allir sem eru innan þessa EES samning. Þá var sómalið sé ekki þar en þá voru bara allar Evrópuþjóðunar. Þannig að hérna, en mér finnst það svolítið langt gengið ef að nú á ég skynfól sem að býr erlendis og ef að þá að fara að koma til Ísland til að fara að stimpla sig inn, ég ætla að fá bæturnar, ég komin inn að ég býja þetta, þú veist það sann einhver tilverur,
1: Það er allaveg ekki hægt gagnvart launum því að hreint út sagt að þetta eru bara eignarréttu fólks á launin og það bara hefur frjálsa för í kringum það gengur aldrei að fara að setja ykkur á hömlur og skild og einhverja tilkynninga skildu. Hvað kemur þeim það við þá fólk búa á Spáni?
2: Nákvæmlega.
1: Hvað kemur ríkinu það við?
2: Og svo þessar skerðingar, þessar eilífu skerðingar sem er ráðist á fólk, þú veist, maður skilur þetta. Það er bara stöðu skattpíning, það er alveg sem að hvað það er, hvað sem er litið. En ef það er einhver fróðar þetta, heldur ég sem kannski las þessa grein, að hérna, það var gaman að heyri í honum, sko, hvort þetta ætti bara hreinlega við lög að styðja, sko.
1: Já, ég staldra að segja bara strax við eignaréttin, sko, að... Ég veit ekki nema að sé að fara að afnema eignarétt með öllu, það væri kannski annars það sem maður heyri, nei, vonandi ekki, en þetta er stjórnarskrá varið og eignaréttur er mjög varin, þannig að
2: og svo,
1: þau geta
2: svo annað, fyrir ekki að grípi fram í, það er annað, eins og með, það er verið að tala bifreiðagjöld, en það sé svo lítið, þetta sé ekki nema einhver 16.000 ári með meðal keyslu 15.000 kílómetra. En það 16.000 krónur og þegar þetta fyrir út í verðlagi þá hækkar allt annað. Þetta hækkar vísitölum.
1: Já, mér finnst
2: það nú... Allir skattar hækkar vísitölum.
1: Já, þetta er alveg ávísun og það algjörlega rétti þess. Þannig að ég skal bara ekki segja, maður þú manst ekki hvar þú last þetta.
2: Þetta var á netinu, þetta var núna bara, ég bara lasti gæri að fyrra dag. Þá var þetta undir þessum hérna bókunum það er svo mikið bókunum í þessu þetta er ekki bara grein 35 í samningu það er svo marga bókanum undir grein 35 lagabálka sem við eigum og þetta er ekki bara sjávarútur og landbúnað þó vissulega það eru staðstu málin það eru allir hinir lagabálkum og spara bara eitt gott dæmi að maður þurfa að fara í endur maður sem er meira próf skilur, hann þarf að fara í endurmenntun 5 ára fresti, hvaða bull er þetta? Ég skal alveg viðkenna þar að maður komin yfir 60 eða 67 ára, hann þurfa kannski að fara til augleiknis og eitthvað svona aðdómi sjón og annað, en það er algjör og þetta er bara peningaplokk ekkert annað Þetta endurmentunar bull eins og ég segi, þetta er bara peningablokk og ekki neitt annað og þetta er eitthvað sem þeir eru að taka á. Næg er við skattpeningin fyrir.
1: Já.
2: En annað var það ekki bara og takk fyrir
1: Já, takk fyrir sér Já, ertu ekki alltaf sögur í Reykjanesbæ?
2: Ertu
1: ekki alltaf sögur í Reykjanesbæ?
2: Jú, alltaf þar.
1: Já, það er alltaf leist flott uppbygging hjá ykkur núna framöndan. En bara til hengju með það og hérna takk að fyrir hringja.
2: Það mætti bara vera meiri hreyfing í fasteignasölu yfir höfuð.
1: Já.
2: Það er ekki nóg að byggja ef að hallirna standa tómar. Við
1: þekktum
2: það nú ágætla í rauninu.
1: Nei, en það er náttúrulega ef að eitthvað hérna liðkar til ef að verður bara stóra átaki efnaðarsmálu núna sem að fólk er náttúrulega að bíða eftir að sjá það að sé ekki bara null á töflunni heldur það eru aðgerðir og þannig að það sé hægt að lækka bara í verðbólk og vexti
2: Nú ertu smá tröflun Herðu, þú manst þetta í Jóhönnustjóninni og skjaldborgir í heimilin
1: Já, takk, já
2: Já, er þetta ekki bara sama að vera að boða núna? Það er stutt í hrun og nú er að boða einhver aðgerð sem aldrei verða Það sem áður var lækur í dag fljót milli ofurríkra og fátækra Það er bara þannig, þetta er ekki döðrisi
1: Ég ætla nú að segja sér minnst þetta í rauninni en hins vegar þá sko verður það játast að það alveg hrollur kjandi að rýmja það upp það tímabil þegar okkur var sagt frá skjaldborginni sem endaði það með því að var selt ofan að hvað 10-15.000 fjölskyldum
2: Já, það er alveg svakalegt
1: En við vorum blekt óbáslega mikið þetta fólk og bara allir þannig að hérna ég ætla nú samt að leifa mér að efast að sambærileg staða sig uppi að þegar staða bankana er miklu betri staða fólks er betri það eru ekki þessi matador peningar og það verður að segjast eins og er þegar við tókum einmitt upp samningin að þá náttúrulega var frjálst flæði fjármagns takt eftir
2: Já,
1: það flætti á milli
2: landa
1: Og þá Já. Náttúrulega urðu menn hálf óðir og við tökum það endaði þetta með hruni.
2: Þú manst líka eftir þegar hérna staðan var orðið þannig að þeir voru að bjóða þeim sem að gerendur hundsins til að koma aftur með evrur og gjaldurinn í landið með því að fá 20% afslátt af krónunni. Þetta var nú verð Seðlabankans á sínum
1: tíma. Jú, það var sko skiliði tilbaka því sem komust með úr landið því við ætlum að gefa 20% ef þið komum tilbaka með þetta. Þetta er
2: náttúrulega,
1: við maður gleymur þessu
2: aldrei. Og ég sagði þetta, sko málið það er líka því miður, það er eins mikla trú og ég hafði á bæði Sólveigu Önnu og Viljálfum Birgissyni. En guð hjálp okkur ef að þetta á að fara að leiða einhverja kjarabætu fyrir fólk í landinu. Þetta verður bara nákvæmlega sama punkt og þið gerðu síðast. Lífskjarasamning og stöðuleikasamning, hvernig endaði það? Það var ekki orðið þotna blekið, þá var búið að svíkja allt. Opinber og sveitafélögum byrjuðu. Það gengur fremst og svo bankarnir.
1: Já,
2: þannig. En heyrðu, ég ætla að eiga góðan dag
1: já,
2: og bara hérna
1: takk
2: og
1: líka fyrir,
2: og þið á sögu, bara munið eftir að styrkja út á sögu og hérna góða helgi.
1: Takk fyrir kalla, já, blessaður.
2: Já,
1: jú, það er að til þess að hann minnist á þetta ári mér upp hérna, mitt kjálfar bankarhundsins þegar að Ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu þegar þau komu nú með að við þau væri að reisa skjaldborg um heimili og fólk trúði og lét draga sig áfram í mánuðum saman og meira en þá skall á bara hérna skjaldborgin hún bara leti til þess að það var fjöldin allur sem að fyrirtæki sem að fóru gjaldrott og heimili að bara á einni nóttu með aðgerð fjármálaráðherra. Þannig að hann stoppaði gegnum bankana fyrirtæki og þetta er auðvitað, bara þetta er náttúrulega ekki boðlegt en ég vil alls ekki taka undir eða halda því fram að eitthvað slíkt sé framundan núna. Við skulum algjörlega gefa þeim tækifæra á því að leggja af stað núna þessa ferð í efnaðarsmálum þar sem að það er önnur teikn á lofti og ég held að bankarnir séu það vel staddir að þeir eiga ekki að vera í slíkri hættu. En næsti hlustandi, góðan dag.
3: Bónast Días.
1: Já, Bónast Días. Já.
3: Bónast Días, þetta er Madrid calling, Jóhann.
1: Já, sæt. Hvað segirðu?
3: Það var þetta ekki jámaðurinn mikli sem var að tala við þig.
1: Já, ég veit
3: það. Súper jámaðurinn.
1: Já.
3: Jú, hann var að staðfett ekki að jáði, sko.
1: Já, hann hefur sína skoðanir.
3: Já, hann er bara með að staðherja.
1: Hann er fulla rétt á því.
3: Þetta var þetta ég sem að tala
1: Já.
3: Já, ég alveg sálst saman að því. Mm. Sko, hann er að tala það að fólk fyrir að stifla sig inn. Það var eftir lífiris degi, örgur degi, og byrð inn á Evrópasambassið með skattalega löffestu.
1: Já.
3: Og það hann til að skila skattskýrslu hér og sendir hann að hendi skattsins.
1: Já.
3: Og það ekki, þú þarft ekki að stimpla þig inn neitt, það ekki svolítið í gangi. Aftur á móti atvinnuleysisbætur allt annað mál. Það náttúrulega að þú þarft að tilkynna þig og mæta á námskeið og fleira.
1: Já, það er allt annað. Já, það er allt annað.
3: Já, já, það er allt annað mál, sko. Þetta á við all Evrópusambandslöndin ef þú býr hér úti. Til að mynda, svo því pappi svinna kringum þetta,
1: já.
3: Ég þarf að senda afrita skattskýrslunni spænski í desember og skattarinn heima tilkynni TR og mínu lífur að segja að mann takki ekki skattarinn heima, skilur þú? En svo ég bara skattlega hér á Spáni, skilur þú? Þannig ég bara búsið með fastalega festu og hérna á Spáni, skilur þú? Þannig virkar þetta dæmi. Og það náttúrulega engin 15-20 þúsund sem búa hér á staði, við erum kannski... Já, samkvæm fjóskrá, tekur á þess að síða hvað 1500 manns sem búa á Spáni,
1: já.
3: Sem hitta sigsaka, fólk sem með íbúðir og fleiri er að fara heim og er ekkert að skrá sig hér út í skilur.
1: Mm.
3: Það er bara máli, sko.
1: Já.
3: Þetta er, við eigum aftur á móti 6-7000 eignir á Spáni og þá með kannar eigum líka.
1: Já,
3: þetta fólk er náttúrulega að koma að fara.
1: Já, veist? Já. En það
3: þetta
1: ekki bara...
3: Þetta virka þannig.
1: Já, en gott þú segir þetta, Jóhann. En ég segi nú bara, er ekki yndislegt að fólk geti að sé aðstöðu til þess að geta búið átt sína eignir út á Spáni eða vera þar einhver tíma ásins og hérna í hlýjendum og öru slíkum. Þetta er bara stórkostlegt að þetta sé hægt og maður er að gleðjast með fólki.
3: Nefnum þess platar eins og gamla fólki, nú var einhver maður að plata fólk til að borga sér leigu og svo var ekki húsnæði til staðar, þetta var í frettónum í morgun og í gær heima.
1: Já, það er nýtt mál, einhver Símon sem er þar búin að...
3: Já, hrikalega ljótt mál.
1: Svíða jörðina, sko.
3: Já, annar mál, nú hefur hvernig krónan verið að styrkja rosalega, 5%, bara þessu ári. Það ætti nú að hjálpa til að lækka vöruverð heima.
1: Það
3: og styrkir krónan.
1: Það ætti að gera það.
3: Já.
1: Það er alveg rétt hjá
3: því. Já, það er út af því að það er að fjárfesta mikið í tölvuverum heima, erlendar aðelar.
1: Já.
3: Og þeir eru að kaupa krónu og þá styrkir krónan.
1: Já.
3: Þetta er það sem er að gera þessa dagana.
1: Já.
3: Og þetta er náttúrulega gott til okkur sem búum erlendis, það vantar ekki, skilur við. Gerir náttúrulega verðbólgan komin í 4,3% á Spáni. Hún er að hækka og nú er með að gasi hækki í yngi vetur meira út af stríðinu.
1: Já.
3: Það er smart í gangi, sko.
1: Já.
3: Já, nei, ég vildi bara leiða þetta enn að mann, sko, var að hringja að þetta ekki, þú ætti ekki að stimpla þig inn mánæðarlega eða einu svona ári, þú gerir það bara gæðu skattingar á Spáni, sko.
1: Nei, hann las þetta einhverstað, hann sagðist hafa lesið þetta einhverstað.
3: Já, já,
1: það
3: er bábilið að þetta bara vikjast.
1: Já, þetta getur ekki verið rétt, sko. Ég vona
3: nei,
1: ekki.
3: Nei, þetta er ekki leik, sko. Þetta er eða samningurinn. Síðan er náttúrulega að býða eftir okkur núna 500 reglugerði sem maður eftir að lögfesta heima og það vildi hann sjálf því að segja já.
1: Já.
3: En nú erum að móti því.
1: En við skulum nú, nú er það bara búið. Sigurjón er snillt og hann má hafa hvaða skoðanir sem er. Nú er þessi bara kostning búin og hann og allir sem eru bara velkomnir að syngja hafa sína skoðanir. Það er ekki að vera nú að fólk upp úr því hvað það sagði áður, sko. Það gerir ekki til.
3: Nei, ég spara, hann er að mæla, tala móti sjálfum sem ég að segja já, sko.
1: Já, hann, hann bara svona sér þetta svona og á þessum tímapunkti var hann samfærður og svo sér hann eitthvað annað og
3: já.
1: Það er bara svo lífið er, sko. Já, já, það eru allir
3: verður alveg saman. Síðan er það með öryrkjana, ég með þóttir skrítið, hvernig getur fólk sem er ekki ríkisborgar á Íslandi fengið öryrkjabætur?
1: Já,
3: þetta
1: er nú svolítið skák og mát, sko.
3: Já, ég er búin að benda þér á að fá hana alveg í vita, alveg er ekki bandaleginu.
1: Já,
3: ég var að segja eftir núna fyrir eða sísta mánu, það er 1700-1800 erlendi ríkisborgara fyrir utan EAS sem eru skráður öryrkjar. Þetta er náttúrulega mjög óhefður.
1: Já, fyrir utan EAS.
3: Já. Utan EAS.
1: Já.
3: Og það síðan eftir með að kreðalega fjölda sem er að þykja bætið frá bæjarfélagum.
1: Já, já. Jú.
3: Þú veist það. Þetta er allt komið í klessu, sko, ég bóði Eglóar, 2016 lögunum.
1: Já, kæra Egló.
3: Þannig að við lerum þessu lög.
1: Já.
3: Kæra Egló, þetta byrja að það er svo ósköld.
1: Já, 2014. Erðu, en það er mitt hérna, já, þú segir nokkuð, Jóhann, að þetta sé fólk utan EES. Hvað sagðu, 1700 manns eða 1800, hvar finnst það stöðum?
3: Já, rúmlega 1700 manns sem eru skráður öryrkjar og þetta fengið mér skjóta skökk við, því að ég hefði haldið. Ég veit til dæmis að Spann hefur verið að brjóta mér, sem dæmi, ég fæ ekki aðgengja blindrafélaginn af því ég ekki spansku ríkisborgari á Spáni.
1: Já.
3: Já. Og það ólega sagt eða sanninum.
1: Já.
3: Sýnir og... að ég þekki blindrafélaginn mjög vel eins og,
1: já, já.
3: Eins og fleiri. Að þannig að það hafði verið spávira sem komi heim og það fá aðgengja örgir bandaleginn og öllum bandaleginn heima og blindrafélaginn.
1: Já, já.
3: En hérna hefur verið brotið á mér. Og ég fór í þetta mál 2018, fekk lögfræði álið frá blindrafélaginu og lögfræðstofa Reykjavíkur. Og þetta var sett fyrir inn í TR og fleiri staði og eins til örgibandalessins. Síðan kom það til á COVID og það var ekkit unni í þessu meira og ég hef ekkit restað upp í að þarf ég sig að vera í þessu skynu.
1: Já.
3: Þannig að sé, en mér finnst bara brotið á mig þannig. En þannig spátt með að brjóta.
1: Já.
3: Þegar Gjara konu sem er blind frá Hollandi, hún er búin að búa í Madrid mörg ár, hún er ekkit spátt með líka að brjóta eða reglurnar skilu.
1: Já.
3: Og meira sig að blindrafélagi skrifaði bréf hérna til blindrafélagsins á Spáni og þeir svörðu ekki.
1: Já. En þetta eru vanefndi spánverja, skildur vanefndi spánska ríkisins og þú ættir að snúa að skrifa eftirlistofnun eftir sem Íslendingur.
3: Já.
1: Í þeir fyrir
3: ég veit það, ég þekki þetta sko, konum mínu lögfræðingur, ég þekki þetta, ég er bara að segja ekki það tími ég eftir þetta uppi. En ég bara segja og að benda á þetta. Að því ég ekki spansku ríkisborga, þá neitaði mér aðild.
1: Já.
3: Og samt við að taka heim frá fólk að þriða heiminum og gefa þeim örkupæð.
1: Góðu punktur, já, þetta er góðu punktur, Jóhann, takk kjallega fyrir að láta okkur vita þetta.
3: Það er bara hrikaleg dæmi.
1: Já, ég ætla að skoða þetta mál. Hvað sér hún heiti? Alma, hvað er hún?
3: Hún heitir Alma, hún er framkvæmdastjóri örkibandalagsins.
1: Já. Já,
3: hún er lögfræðinendu og hún hafa þekkt það vel, en hún hefur aldrei komið vital hjá þér.
1: Nei.
3: Svo sem var þetta áður, hún er komið að vita hjá þeimar ára síðan. Jú,
1: heyrðu, takk að kella fyrir þetta, Jóhann, við þurfum að skoða þetta.
3: Bara góða helgi, aðeins.
1: Sömmu leiðist, já, takk fyrir.
3: Bless.
1: Já, bless. Já, þetta er athyglisvert sem hann segir, hérna hann Jóhann í Madrid. Og því þarna samkvæmt þessu að því þá erum við að segja við okkur að verðum nú að samþykja bókun 35 svo við myndum ekki missa rétt, einstaklingur mynd ekki missa rétt, það tala svolítið það þannig, en þarna er nú bara ESB land sem er spáð að þeir virð ekki einu sinni laga ákvæðin og það rétt sem að fólk sannlega á með það sem að Jóhann er að segja. Svo það er nú engin trygging fyrir því þó við myndum samþykja bókun 35 að það var ekki einhversin trygging fyrir því að við myndum fara eftir því. Af því að það stendur upp á okkur Íslendinga sjálfa að leiða bara sjálfstætt inn í íslenska rétt. Alla þær réttabætur sem að fólk á að fá og með hlýsjón af ESB samningi eða lögum. Þannig að það er verk að vinna, nú byrja fjörið, en það eru auðlýsingar framundan hér á útvarpi sögu og við komum aftur hér eftir skamma stund, það er 5881994 síminn í útsendingunni og það eru auðlýsingar verðið sæl og meðan. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Haustvöruna komnar, vesti, jakkar, pils, uxuru flottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæð. Flutningslausnir geta aðstofað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: Komið þið sæl aftur til að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir hér í símatíma með ykkur og hlustandi sem býður hver góðan dag.
1: Góðan daginn Arnþrúður, ég heiti Ragnar.
0: Ég komdu sæl, Ragnar Gunnarsson.
1: Það alltaf gaman að heyri mönnum sem að líta og hafa lesið sér til hlutina sem er verið að ræða.
0: Já, já.
1: Þar á ég við hann Jóhann. Og máli að ég allan að fara yfir, en ég þarf þessi eftir þetta sem að Jóhann fór með hana. En ég hef enga trú á því að Spánverjar vilji missa skatttekjur íslenskra lífeyrisþega úr sínum bókum. Sko. Ég hef enga og ekki bara íslenskra. Það náttúrulega Bretar þó að þessi ekki eins og ég er samningum og ekki ég er spið. Þá heldur þeir öllum sínum réttindum á Spáni. Þrátt fyrir að hafa gengið úr eða spið sko.
0: Já.
1: Og það eru nú ástæðu fyrir því. En ég tók eftir því eftir þess að umfjöldun í morgunblaðinu gæri um þess að drengi þarna og örorku bætur útlendinga.
0: Já.
1: Þannig að það er náttúrulega greinunast í mokkanum í dag eins og komst inn á.
0: Já.
1: Það er voðalega gaman að fara yfir þetta, þetta kemur kona á fertugsaldri sem kom inga til lands á Sómalíu 2020.
0: Já.
1: Hún var á framfæslu styrk hjá Reykjavíkuborg alltaf götu síðan. Hún á í dag 5 börn og á tímabilinu fekk hún einnig greiðslur úr fæðingarorlofssjóði.
0: Já.
1: Og það er ekki taldar með.
0: Er hún einstæði?
1: Já, henn virðist eiga bann, sko. Ég spyr hver er pappin, sko.
0: Já.
1: En sko, hún er búin að fá greitt, þá erum við ekki að tala fæðingarorlofssjóð. 23 miljónir frá því 2020. 23 miljónir. En við gleymum einu, sko. Það eru barnabæturnar.
0: Já.
1: Þær eru 2,7 miljónir með 5 börnum á ári.
0: Á ári?
1: Já. 2,7 miljónir.
0: Já,
1: þú getur bara farið meira. 2,7 miljón.
0: Já, það ekki hærri tala?
1: Nei, það 2,7 fyrir 5 börn. Þú getur bara farið, skatturinn er með reikningin, barnabóta og ég set inn 5 miljónar tekjur á hana með það sem hún hefur haft frá 2020.
0: Já.
1: Og þessi börn, það 514.000 með barni.
0: Já.
1: Ha.
0: Já.
1: Þannig að sko þessi manneskja er þá með svona 7 miljónir á ári í peningum allt saman upp úr vasa skattgreiðanda.
0: Já. Kæk,
1: og Borgarblaðið tekur sérstaklega fram að þeir eru með fleiri 100 svona dæmi. Ég hvet bara fólk til að lesa þessa grein á blaðsíðu 14 í Morgunblaðinu og þetta er algjörlega sko, þetta stjórnlust og þetta rugg.
0: Þetta er bara eitthvað sem að þarf bara augljóslega að taka mjög alvarlega fyrir.
1: En veistu það, alveg ég er búin að tala þetta í 2 ár.
0: Já.
1: Og það var allir blásið á þetta.
0: Já,
1: ég margt og sagt það, ég er ekkert á móti því að fólk sem hefur sín réttindi á Íslandi, sko þetta er fólk sem hefur aldrei unnið handtak á Íslandi.
0: Já.
1: Aldrei handtak.
0: Já, því miður þá.
1: Við gætum þá kannski gert betur við þá öryrkja og skaffa þeim skópar á 6 mánuða frest en ekki 18 mánuða frest.
0: Já. En það ragnar náttúrulega eins og þekkir að þegar að þessi umræða fer á stað og það er byrjað að tala um þetta að þá fer náttúrulega stimpluna deildin af stað og áróður
1: það er Hallgrímur Helgason og þetta lögfræðingurinn sem náttúrulega stígur á okkur peninga hvað heitar hann alltaf, sérfræðingurinn
0: ég skal ekki segja en
1: það er
0: málega náttúrulega náttúrulega bara það að það má ekki nefna þetta því að vókismin er svo mikill og búin að vera og þá á að þakka þetta niður, líta á þetta sinn sjálfsagan hlut og hinir eru öfgahægri eða hérna með hatursorðaðu og rasisma. Þetta eru stikkóðin sem eru notuð fólk fyrir að segja þessa skoðanir og hafa skoðanir á sem svo þú ert hafa ragnar og þar að leiðandi fyrir fólk að kvísla ramanni þegar það er að segja ef þú hittir eitthvað sem það er að tala við þá er einhver sem að jú ég vil nú endilega segja það af þessu en þá kvísla það því það er svo rætt að einhver heyri það í kringu það
1: Já þetta er sko en rúf einbyttir sér ekki á þessum fréttum það einbyttir sér að einhverju síntala milli Bjarna Ben og Donald Trump skilur
0: Já,
1: sem að það er rosa frétt
0: Veistu að þetta er náttúrulega orðið eitt grín, það er búið að ræsa út allar helstu dramadrottninga landsins til þess að tala um þetta mál og fara onniða held ég sko að hvort að Donald Trump hafi hringt í Bjarná en þá spyr ég nú annars öðruleiti ef að rúf telur sem verið með einhver gögn undir hendum, þetta er nú gjarnan orðalag sem er nota að hvaðan kemur það, hvaðan lag það lag þá út til forsætisráðunutuna því að Bjarni var í
1: fyrst. Nei, mér skilst þú rauðtæðingsmálanend.
0: Nú, rauðtæðingsmálanend, já, já.
1: Já, þá var ekki trúnaður.
0: Nei, hann er blað það, já.
1: Þá var ekki trúnaður.
0: Nei, nei. En fyrir utan að mér er það mjög minnistætt þegar Trump hringdi í Bjarna því að Bjarni sagði og skemmti sér konunglega og sagði ymmit að hann hefði beðið að heilsa Íslendingum og hefði spurt land og þjóð og haft áhuga á því og bara verið svona jákvæður og það var náttúrulega ekki orð það að Ísland myndi verða 51. ríki Bandaríkjana en þetta er svona þetta er matartilbúningurinn á Rúf og þetta er þriði dagurinn í röð sem að Rúf er í fyrstu frétt og hann er annar í frétt það er bara sem að allt svo Trump er það það er ekki talað um annað þau segi ekki orð frá því að Úrsula von der Leyen kom heim frá Grænlandum síðustu helgi með ungulinn í rassinum í rauninni því hún ætlaði að kaupa grænlendinga til þess að undirrita vilja yfirlýsingum að þeir vildu fara í Evrópusambandið. Ekki orðarúf, ekki orð. Það er bara Donald Trump núna hverjum degi, tvær fréttir í hverjum fréttatíma. Það er orðið ununa að fylgjast með þessu hvað þau ganga langt og hver, akkur þessi hefnd nú vera sko hefna sína á þeim af því að það er svo mikil meðbyr með Bandaríkjunum hérna á Íslandi á það að reyna að brjóta það allt niður. Þetta bara svona virka fjölmiðlar, heldur ég sé þetta langa leiðir, finnst mér. Og svona sjá, hvað gerist þarna? Þarna allt inn í slitnaðu samtalið, þetta var Ragnar Gunnarsson. Ertu þarna Ragnar?
1: Já, eru það. Hann er fyrsta skipti langa tíma sem að slitnar.
0: Já.
1: Bara svona í restina aftröður, allavega benda það, þessi manneski hefur kostað okkur með barnabótum 40 miljónir á þessu 6 árum.
0: Já.
1: Það þýða 400 miljónir ef það eru 10.
0: Já.
1: Og heyrði nú söguna að þessari hafnaðirri sem fekk 8 bót til sín eftir fjölskyldusammenningu.
0: 8 bót?
1: Já, 8 bót, sko.
0: Já.
1: Þetta er bara... Við verðum að gera eitthvað í þessu.
0: Já.
1: Þetta gengur ekki lengur. Já. Má ég nótt misnóta aðeins aðstöðum minna.
0: Já.
1: Góðu vinur minn til 50 ára er borin til grafar í dag, Ágúst Ágústsson, Gústi Rót.
0: Já.
1: Hann var góður vinur minn og magnaði þetta lengur.
0: Já, ég samfengið stemmi það. Kall. Já. Já,
1: takk fyrir mig.
0: Takk að þér kjalla fyrir þetta. Og hérna, já, við höldum hér áfram. Símin opinn, 5881994 og við vorum að tala um þessa bætur sem að er verið að greiða. En ég vil ekki bara áslá að þegar það er um eftir laun að ræða, þá eru það bara alls ekki bætur og fólk sé komið á eftir laun, þá bara á það að fá það algjörlega óskert þannig að borgar auðvitað skatta, auðtekniskattar að því og skildur og það maður bara alls ekki ruggla þessu saman og væri full ástæða til þess líka að bara gera betur fólk að mætti til dæmis vinna á þess að vera skert allan hringin sko og fólk jafnvel í fullu fjöri en bara er komið inn á aldur og fær til dæmis ekki bara starf út af því þannig að það mörg sjónarmið sem að opnast þarna en síðan aftur á móti ef við vera misnota kerfið og þá þarf að grípa til harðra aðgerða og það þýðir engan hérna engan svona enga linkindi því að þetta er það sem að Dani lendi í á sínu tíma og þeir voru orðnir svo illa settir að til þess að halda bara gangandi eins og öldrunarheimilum og öðru og þeim einstaklingu sem þeir voru svona styðja að þeir það var ekki deila til í kassanum og ég veit ekki hvert er muni eftir því það er verið það byrja á árunni 2015 á þeim tíma að þá fengum við miklar upplýsingar frumitt frá Danmörku þar sem að fólk var að fá sent mat sem átt að duga í halva mánuði í senn og það voru einhverju bakkar sem að voru já, fullir af einhverju svokallu góðgæti sem eflaust hefur verið það besta sem að var í boði þá en maturinn endist ekki í halva mánuð það mikill miskilningur og kassi var tómur og þá er það sem að jafnaðamennirnir í Danmörku fóru að hugsa sig og skipta stefnu því að þeir voru fyrst ekkit á þessu og hrúðu og leiðu hverjum sem var að koma í landið og síðan bara koma því að þeir sögðu bara nei nú er þetta komið í óöfnu og þorði að stoppa og metti friðir sem nýttu góðsaf en það dag í dag að vera með þessa stefnu frá þjóðaflokknum þar. En næsti hlustandi, góðan dag.
1: Góðan daginn, Jón heiti ég.
0: Hver er Jón, Jón, góðan dag, sæl og blessaður.
1: Já, góðan dag, sælestu. Já, heyrðu, þeir eru tala um spillingana og hérna, já.
0: Já.
1: Í þjóðfélaginu.
0: Já.
1: Heyrðu, ég er nú bara 76 ára og hérna skal þessi er ekki að neina bóta, mér hafa aldrei nokkuð tíman ævi minni voru atvinnlaus, aldrei nokkuð tíman.
0: Nei.
1: Og ég alltaf þjóðunni 2.5 og 3.5 minni dag og finna meira og þetta skal þessi er en ég sé ekki þetta því ég bara komin á mín eftir laun og hérna já, bara hefða bara gott. En ég fór í fyrir einu áru síðan fór ég held ég að fara í hjartalóka aðgerð.
0: Já.
1: Og hérna, ég var það rosalega heppin að það er hægt að gera, ég fekk nýja hjartalóku gegnum þræðingu og hérna og þetta er að nýjustu dag og þetta heppast að sama mjög svo vel og svo er mér ráðlegt að fara í hérna skal við segja þér í sjúkraþjálun og ég er búin að vera í því og hérna skal við segja og ég fer tvisar í viku í sjúkraþjálun.
0: Já.
1: Heru, svo sleggju kastarinnir en að fengi setja á það komugjöld.
0: Já.
1: Og nú þarf ég að borga í komugjöld 8.000 krónur í viðbóta sér þetta borga.
0: Já, á hvers skipti?
1: 8.000 kallam í mánu, 2.000 kall í hvers skipti.
0: Já, já, já.
1: Ég ferð tvisari viku.
0: Já.
1: Og nú er ég bara allir að hætta. Nú er ég að hætta og búið að segja þessu.
0: Já. Það er slæmt, þetta er slæmt.
1: Sko, ég ætla ekki að láta hafa mig að fétu og ég, hérna skal þessi er, jú, ég ætla mér að, sko, ég er búin að fá mig líka svo rækta hvort annað staðar, en ég ætla nú ekki að gefa henni eftir upp hér.
0: Nei.
1: Ég borga fyrir það, en það er ekki neitt, sko, það er margar sem minna sem ég borga fyrir það heldur mig hitt.
0: Já.
1: En það er engin komugjöld að rétt þar, sko.
0: Nei.
1: Og hérna skal þessi er, og að vera hafa fé á fólki sem er að byggja upp heilsuna sína sem er alveg bara
0: Já, af því að við erum að stæra okkur af því að vera með þetta góða heilbrigðiskerfi og taktu eftir, sko, ég er að segja heilbrigðiskerfi, það er oft nota það orð,
1: já.
0: Þetta er allt svo frábært og þetta er svo ódýrt og jafnvel ókeypis, fólk er svona þetta er í orðræðunni, en það sem að raunverulegt að segja er að við erum með handónýtt kerfi, en við erum afskaplega gott heilbrigðisstarfsfólk. Það starfsfólki sem frábært en ekki kerfi og leikreglundar sem verið að vinna eftir eins og þetta lýsa þarna núna. Þetta algjörlega, sko, ég bara sagði það nú held í gær frá konu sem hafði fengið sýkingu og hún þurfti að borga 49.000 fyrir svona hérna, eina sprautu til þess að vinna gegn þessari sýkingu.
1: Penicillíni?
0: Já, já, sennilega penicillín, svo eða eitthvað á svona bakterídrepandi. Þannig að þetta er...
1: Ég get alveg sagt þér, sko, máu minn hann þurfti að fá penicillín fyrir einhverju og hérna, og læknir að segja svona við hann, þetta er rosalega dýr, ég man ekki hvað upphæðin var, hún var alls sakaleg og út af þetta var ekki bráðlausileg og þá sagði hann, þekkir eitthvað sem er að fatta spánar og þá sagði, já, ég, við fjónum, við erum að fara núna í næsta viku
0: já,
1: ok, þá setja ég bara restituna og lesa nút á spáni.
0: Já.
1: Og þar kostaði þetta bara nánast bara, ég þór ekki að fara með panika, ég ætla ekki að fara með upphæðina.
0: Nei.
1: Hann sagði bara, hann listi þetta höfðum með glöðu ekki að hann sagði að þetta kostaði kúku og kannir þar með það hérna heima sko. Og það var einhverju 20.000 hérna heima en það var margvart sem er minna út á Spáni. Og sko ég er að, er með sykursýki og hérna ég þarf að mæli með blóðsykurinn.
0: Já.
1: Og ég er að kaupa svona litla stikur og ég fæ... og frá tryggingastofni fengið tvö bóks og þau duga ekki neitt en ég er að flytja þetta inn að utan ég er að flytja inn eitthvað 5-6 þúsund stikur á 9.000 krónur það duga með meira nár og hérna en ég fæ ekki eitt lítið bóks 200 eitthvað um 100 eitthvað stikur já 100 stikur sem við fæ fyrir hennar peningina heima.
0: Já.
1: Við kaupið þetta bara sjálfur út úr apatekina.
0: Já.
1: Og þannig að sko, það er eitthvað það er mikil skekkja í kerfuna hérna hjá okkur og þeir sem eru að flytja þetta inn og tryggingastofnuna að borga þetta niður þeir eru að mók græða á þessum innflutningi.
0: Já.
1: Þannig að þú kaupir þetta bara utan sjálfur fint, flott, farð að fyrir bara lítið penning.
0: Já,
1: en það
0: var náttúrulega sko, svo bitnar aftur á móti á smásölunni smásalarnir eða apotekin þau geta ekkit annað en bara tekið það verð sem að kemur frá heildsölunni og við erum með tvöfalt kerfi í þessu, það var nú alltaf innkaupastofnun, svo landspítalans eða ríkispítalana þá og það var miklu ódýrara og hérna en svo var nú tekið fyrir það en eflaust þar bara eitthvað líkt átak því að við náttúrulega skulum aldrei gleyma því að það eru sko launin út eins og spáni eða hvað þú er eða vast að það náttúrulega eru miklu lagri laun þessna eru lifin ódýrari.
1: Já.
0: En hinsvegar hinga komið til lands í gegnum Byrgja sem að síðan áfram selur í gegnum þá tryggingastofnun og lifja eftirlitið lifjastofnun segi að þá er náttúrulega apóteki stendur og getur ekkit gert bara
1: nei, þykir... það getur ekkert gert
0: sko.
1: Og ég er að kaupa þetta frá Kína eins og stekur, ég kýtti mælir það líka sko, þarna skal sér frá Allianz Espresso og hann er að þarna skal sér það er hægt að gera ágættu skaup og ég hef borið saman fyrir að mæli mér blóðu með þessu stekum og þeir sem ég fæ hérna heima það er engin munur á útkomunni sko, hann er að það er hægt að spara sér pening og hérna skal sér gera þetta svona
0: já.
1: Og meðan það er ekki tekið fyrir það og það gerir það. En hérðu, bara góð umræða hérna hjá ykkur og spillinguna hvernig fólk er að fara út úr að sína út úr kerfinu eins og konurnar hérna svo að það er hvað Somalíu og hvað hana eru og svo þurfum við hinir sem erum að eru fattir hérna upp annir, við erum hérna að borga okkar allar svona skatt og skildur og þurfa eitthvað aðstofa í halda við þeim að borga þeim að fyrstu verði og komið kvöldin og ofana.
0: Já, það er þvert nei á þetta. Það er algjörlega þvert nei á þetta líka. Og hinga ekki lengra. Takk fyrir Jón.
1: Og umræðan hjá ykkur hún er góð og ég hvet allan hlustendur að styðja út af sögu því að við meðum ekki miss okkur.
0: Takk að kella fyrir það. Takk að fyrir til þess að minna. Já, bless. Já, og það verður nú að segjast eins og er. Að mér setur bara hljóða þegar ég hugsa út í þetta að ég minnist þess svo innilega að svo ágæta kona og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hún var einmitt hér bara í frábærum viðtölum fyrir kostningar og ég vil bara segja að mikið ofsalega fannst mér það að vera flott sýn hjá henni sem hún hafði á heilbrigðiskerfið og hvernig mætti leysa vanda spítala og heilbrigðiskerfið sinns í heild og ég batt alveg svakalega voni við að sjá það eða eitt af forgangsverkefnunum en ég saknaði svo í dag að sjá það ekki sem forgangsverkefni og bara líti í raun og veru jú við sjáum heilbrigðis á þeirra sem að kemur fram og hún hlakkar svo til vetrarins og starfsins það er eitthvað framundan segir hún en ég myndi nú svona vilja fá að sjá hvað er á borðinu raunvöldlega hjá henni því að nú er hún búin að ná sóttarnalögunum í gegn sem tóku gildi núna 1. september og ég veit ekki hvort hún er svona klöð yfir því hún getur bara að ríðast inn í það að sprauta fólk fyrir öllum mögulegu sem að fólki dettur í hug. Ég veit það ekki sérstaklega þeim sem er á móti því það verður nú langur listi þar greinlega. En þetta er svona og ég vil sjá bara að hendur standi fram á ermum síðan líka vantar skýringu einu af hverju heilbrigðisráðherra með nærri helmingi hærri laun en næsti ráðherra og þetta er alveg óskiljanlegt að hvernig stendur á því er ekki bara ráðherra með ákveðin laun tekur hún með sér einhverja meðgjöf eitthvað annað einhverja bónusa fyrir þá hvað Við viljum bara skýringar á þessu. Hún með yfir 4 milljónir á mánuði sem heilbrigðisráðherra en svo koma einhverju aðri ráðherra talsett fyrir neðan. Ég vissi ekki betur en að forsætisráðherra og þá þar að lendi Kristrún Frostadóttir ætti að vera launa hæst. Það er verið eðlileg röðun í þessu. En þetta er óskiljulegt og hún Alma verður bara að taka til hendinni Og laga þessa hluti sem við hafa verið hér til umræðu vegna þess að þetta varðar heilbrigðiskerfi verulega ef að það verið að taka fólkið inn til landsins sem að kemur jafnvel frá utan ES svæðisins að það sé bara hér já, einhver 100 manns og bara þá nú nefnt há tala hér áðan 1500-1700 manns sem væru bara utan ES-svæðisins og færu hér beint á örorkubætur. Hvað erum að vera? Hvað er þetta fólk að hugsa inn í ráðuneytunum? Er það ráðuneyti sem skrifar upp á komið þessa fólks? Fer það ekki til gegnum útlendingastofnun? Það er til 2 leiðir að komast inn í landi. Það er annars vegar að ykkur 2 ráðuneyti skrifa upp á eða útlendingastofnun. Og nú vil maður kannski bara fá einhverja eðlilega rannsókn á þessu hvaðan kemur þetta fólk hver er búin að hleypa þeim svona eila, það mér langar mest að segja framhjú kerfun inn í landi en það er ekki rétt orðalag en þetta vekur furðu en við skulum fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna og við höldum svo áfram og ég ætla að minna ykkur á dagskrána hérna í dag það er allt í fjöri hér í dag sko. já, það er hérna það er til dæmis klukkan 1 í dag þá mætir hann Arna Þór Jónsson lögmaður og fyrrum hérastómari og hann hefur nú látið mikið í sér heyran Arnar yfir ýmsum málum segði kannistuð og meðal annars hérna helbriðiskerfinu og síðan er það bókun 35 hann tók að sér kæru til ríkislögreglustjóra fyrir hóp fólks sem að

Þannig að eitthvað situr mann og svona hugsa þær spurningar sem að fyrir hann ætti að vera lagðar og en ætlum að hafa hluta tímans fyrir hlustendur sem að vilja koma með spurningar fyrir Sigurjón Þórðarson að gera hafa svona skýrar og stuttar bara þannig að hann eigi auðvilt með að fletta upp ef hann þarf að gera það til að finna rétta tölur eða fólk að spyrja það en það allavega Sigurjón Þórðarson klukkan 2 og Arna Þór Jónsson klukkan 1 og síðan það Maggi Magnús Magnússon hinn eini sanni og gömlu góðu lögin klukkan 3 þannig að fylgist með okkur hér í dag ég varst ekki og það eru auðlýsingar við fóðum höldum símatímanu svo áfram komið til skamma stund

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: komið þið sæl aftur þegar að hlusta á út að sögu. Símatíminn heldur hér áfram, Arthur Karlsdóttir með ykkur og númerið útsendingunni 5881994 og ég ætla líka að minna bara fólk á það ef það heyri núna og og að veltaði fyrir sér hvernig það geti fengið að heyra endurflutning á þáttum að þá um að gera farin og frétta síðun okkar út að saga.is og þar fyrir neðan eru hérna eru flipi rauður rauðlína fyrir neðan logoð og þar stendur einmitt þættir bein útsending og það nýjistu þættirnir og þar hægt að fara inn og leita að þáttum þeim blasa við þannig að það þetta fylgir bara reynd út sagt að ná öllum þáttum sem að við erum með stöðinu nú 24 þannig að það ansi margt efni sem að við eigum en við erum með allmörg ár þar inni sem að fólk getur fundið eldri þætti. Nú, hlustandi sem býður hér 5881994, hver þar? Góðan dag.
1: Það ég.
0: Já, það þú.
1: Góðan daginn, Arthur. Þóður heiti ég.
0: Þetta er Þóður, ég heyri það, kvöndu blessaður, hvað segirðu?
1: En hérna, þetta með hann á Ölmu.
0: Já.
1: Það kom fram einhvers staðar að hún tók út

0: sérregna lífur í sjóðum sér.
1: Býttu, og hvað þýðir það?
0: Nú, þá var það tekjur og hún borgar skatta því.
1: Já, já, já. Þannig að hún tók út sérregna lífur í sjóðum sem hún hefur búin að safna upp.
0: Já, hún tók hann út og það er þetta, þá dettur mann í hug sko að því að það voru samtíkt lög í bæði Bandaríkjunum og Bretlandi að bankarnir eru ekki borgaðir út, heldur að eru borgað inn.
1: Já.
0: Þú veist hvað það þýðir, það þýðir að allar inneignir, hvað sem það heitar peningar eða hlutabréf eða bankahóð og allt fer upp í hérna, til hérna krufahafa.
1: Já, já.
0: Og þetta getur verið inn í leynisamningum, sko.
1: Mm-hmm.
0: 110 ára samningum. Nei, ég bara segi svo.
1: Já, já.
0: Það er þarna, sko, fólk verður að skilja það í sambandi við þetta, allt þetta fólk hérna sem er bara á framfærslu.
1: Mm-hmm.
0: Að fyrir kostningarnar þarna, hvað heitir það, ekki síðustu, heldur það síðustu.
1: Já.
0: Þá sagði Dagur, því að borgarstjóri, að það væri að kominga til hans er 70.000 manns á næsta árum, stóra mánum.
1: Já.
0: Og það stóðst og það varst að flytja svona mikið af fólki út af þessu plani hérna saminuð þjóna, immigration replacement.
1: Já, já.
0: Þú getur gætlast til þess að þetta fólk sé að fara að vinna.
1: Nei, en þetta er heimsmarkmið saminuð þjóna og það er bara að vera að blekja fólk með því því að taka eftir því að þar stendur ýmislegt svona sem er mjög jákvætt að stemt sé að þessu og það og eyða fátækt og ég veit í hvað og hvað en þeir gera allt þvert á móti.
0: Þú kemst að því þú lest smáalitri.
1: Já, akkurat í smáalitrinu og það er þetta sem að ég óttast mest að sé vera að gera kannski núna, það er að segja okkur að sé aðgerði framundan og það sé áætlun og annað en svo er bara null á töflunni og teiknimyndir það er ekkit vera að gera skilja málum skilja að þannig er það það sem að saminu þjóðnir er að boða af því að heimsmarkmiðin 2030 þá að vera búið að keira þetta allt í gegn 2030 og svo það að vera að breyta heiminum sko og ekki vantar þeir tala þessa miklu væringar í heiminum þau eru sjálfa að taka þátt í því þau eru sjálfa að vinna áallum okkur að segja ekki íslensku þjóðunum frá því
0: Já, það er til þess að hann var út þess að segja ekki frá neitt
1: Akkurat, það er nefnilega, já, og kalla út neyðarvaktina kalla út neyðarvaktina
0: Þannig að með áróður og lígar
1: Já, þetta er snillt en sko, já, en allavega að sko ég var bara við það hreint út við heyrðum nú þarna í eldhúsdagsumræðunum auðvitaðsráðherra var að tala já, hvar við ættum nú að tryggja öryggi okkar og annars líkt, þá var með samvinnu við Grænlendinga, Norðmenn Kanada og Bretland Breta á hverju þessa á hverju kláraðum ekki setninguna Nei, ég skal klára hana fyrir hana. Málið er að þessi lönd hafa verið ESB er með áætlun og þau eru að reyna að fá þessi lönd til liðsvið sig til þess að sleppa öllum viðskiptum við Bandaríkin eins mikið og hægt er ekki nota dollaran eins útskúfa Bandaríkinum. Það heitir enn eitt einelti sem á að vera að hálfu hins opinbera ekki bara opinbera heldur þetta á að verða stefna landa. Útiloka Bandaríkin þannig að þetta er svo ósættalegt að sjá hvernig þið reyna skrumskæla veruleikan með því að bögla einhverju út úr sér með þetta en það er hins vegar er það bara mjög alvarlegt að það er líka verið að fara eftir þessum heimsmarkmiðu saminuði þjóðana það er að byrtast á mörgum sviðum en ég bara vara við því þó að standi að það eigi að gera eitthvað eigða fátakt til dæmis nei sínst vera eyða fátækt með því að taka hvað það 70.000 massinn verið að eyða einhverju fátækt það verið að flytinn fátækt það rétt að orðið yfir það já
0: en Arthur það engin á neitt þá hann ekki fátækar en nokkur maður
1: nei, allir jafnir passa skar engin
0: það er annað sem ég ætla að segja er að fólk verður að átta sig á því í sambandi við aukna hérna veikindadaga og bara mikið á þessu eftir hérna sprautunar
1: Já
0: Sprautunar er ekkert hægtar að virka
1: Nei.
0: Þetta er ekki sprautur sem áttu bara að vera, þetta áttu að gera fólk veikara.
1: Mm-hmm.
0: Og ég hef sjálfur orðið var við það stundum þegar er að rigna, ég fæ í hálsinn sko, en þetta farið daginn eftir sko.
1: Já.
0: Að ég er að fá hann einhvern óþvara í hálsinn á mig.
1: Já.
0: Að það er ekkert óægilegt við það þó að veikja þetta næssi fleiri. Það bar mikið á því aðna fyrstu árin sko, sérstaklega.
1: Mm-hmm.
0: Og bar mikið á þessu.
1: Já, já.
0: Og má ekki vera svona gleymi.
1: Nei, það er kannski ekki gleymi, það bara kannski setur þetta ekki beint í samingi, það eins og það af því að það bara sagt, nei, heyrðu, þú fengi hérna núna sennilega bara svona slæmt kvef, en að hver kom það skilur og það erfitt að greina líka þar á milli, hver orsök og hver afleiðing. Það getur verið...
0: Það er beint samingi milli þess að þið tókuðu styrkin af ljósinu.
1: Mhm.
0: Og vegna þess að þessu virkning á krabba minni nátengt spautun vegna þess að þú mátt ekki hjálpa þeim sem verða veikir sko, af spautun þess að þurfa konur að borga sjálf fyrir þetta hana, lífin við sem er á bótt sko. Þeir afleggingar spautun
1: Er það þurfa krabba minni sjúklingar að greita sjálf fyrir lífin?
0: Nei, það eru konur sem fengu eitthvað pott sjúklum
1: Já, já, jú, jú, pott, jú, ég hef heilt talað það
0: Já
1: Þekki
0: það er líka, líka hérna afleiðing að spöta
1: Já, já, já Heyrðu, já, þetta það er margt að læra og lesa
0: Þú getur feikja, þetta er einhver líkurnar á því og það var aukning á þessu
1: Já, jú, kannast umræðan Krabba
0: menn í öxlinni það sem fyrir ofan stungustæðin
1: já.
0: Þetta var mikil aukning á því sko.
1: Já
0: Ætli, við skulum ekki vera
1: Nei,
0: að tala
1: um hvernig
0: hvað frettir hérna eftir helgina. Eða þú góða helgi og allir í hlustendur út að sögur.
1: Já, sömulegist hóður, takk fyrir. Já, já, takk fyrir það. Já, bless. Já, það er mörg hóðn að líta í þessu en 588-1994 síminn hérna hjá okkur og við bara stöldum daldi við já, ýmsar upplýsingar sem hafa komið hér inn í morgun og mest nú aðalega kannski vera bara þessar fréttir af misnotkun á bótakerfinu og því allu saman en þá næsta hlustanda, góðan dag
2: Þetta er Anna
1: Sæla blessu Anna, hvað segir í dag?
2: Ég er reið
1: Þú ert reið, sagður það
2: Já, hvort ég er. Og maður bara þegir að trúðu mín og fylgist vel með og svona.
1: Mm-hmm.
2: Ég bótaði þessari frétt með þriðja heiminn innflutta yfir viku síðan.
1: Já.
2: Og fólk bótt við því og því að, sko, ef þú horfir á þetta fólk alþingi.
1: Já.
2: Ef þú að vinna fyrir okkur tengt þessum þriðja heiminn, báðu við Íslendingar þetta. Svona breytingu hér á samfélaginn.
1: Nei.
2: Nei, máli er það að hér í hverfinu mínu er kona komin yfir vinnuardur. Hún veit ekki hvað hún af sig að gera. Hún gengur hér og ég hef oft á hana og fyrir með henni. Og hún sest hérna á gerðingu og er með slæð og höfðinu svona ekki svo múslimakonu bara heldur öðruvísi bara þetta fólk er svo vant að vera úti í sínu löndum skilja.
1: Já.
2: Þannig að það sem ég líti á hana. Og svo annar sem situr svona á klambartúni og er að prjóna og veit ekki hvað hann af sem að gera alein þarna við tré. En ég velti fyrir mér hvað aðeim þarna artingi. Og ég veit alveg svarið við því og mér finnst bara erfitt ég þarf að láta verja með ég þegar að vera hreinskilin.
1: Mm.
2: Ég er búin að nefna á áður hvað lindu planið ennáttur í gangi í öllum Evrópu löndunum.
1: Hvað kallar þetta?
2: Kalirgiplánið, Arþóðunni. Og Merkel hefur fengið velun fyrir góðan árangur. Evrópu fengið veitir velun, þetta er Brussel. Hver flýtur mest inn af fólki.
1: Var og það þegar hún eftir hún setti, leifti inn miljónin í Þýskaland?
2: Já.
1: Já.
2: Hún er búin að það býsa sinni veglum.
1: Já, já.
2: Og þetta því ég er alltaf að grafa og lesa og skoða og ýmislegt og ég veit alveg frá hverju mér það kemur og ég þori nú ekki fyrir mitt litla lífa að ræða það sérstaklega þegar alþingi hefur tilkynnt að það er bara bannað að ræða ákveðin málefni ákveðin aðeira Og það nú sagt að ef svoleiðis þegar, þá veistu hver ræður yfir þér.
1: Mm-hmm.
2: En hérna, þetta mjög sniðugt að fækka okkur og flytja svo inn þriðja heiminn sem fer beint inn á lífeyrissjóðina og í staðan en lífeyrissjóðurinn, hann endurgreiðir ekki peningana til fjölskyldunar. Athugaðu það. Það er glæpurinn. Það er glæpurinn og þeir eru bara að standa sig við þessa ákveðnu aðila líka með loftslagsmálin og svo þessi bara transmál og allt og bara endalaus svona mál sem að við Íslendingar erum ekkert að byrja neitt og höfum enga þörf til.
1: En byrju, Anna, ég ætla bara að skilja
2: þér eitt hérna. Ég ætla að nota
1: er það ekki einmitt ef að þeir sem koma hinga og þeir þeir fara fá þeir ekki einmitt endugreittan lífeyrissjóðin af því sem að þeir að fara frá landinu
2: það, þetta nú veit ekki hvað
1: nei, gott og vel, nei, allt í lagi
2: já.
1: Það bara, nei, allt er bara áfram
2: já, það fyrir að segja nefnilega Ragnar áðan það eftir að nota aðstöðu sína. Ég ætla að gera það með það líka.
1: Mm-hmm.
2: Ég sagðist að reyða hann og ég í sorg og ég búin að fá nóg af því. Mm. Í dag ég að fara og fylgja minni yndislegu vinkonu sem að skert og mér þótti rosalega vænt um hana af því og ég hef hugsað hana og verið reyð í borginu hvað illa er hugsað hana og margt sem ég hef séð.
1: Mm-hmm.
2: En það hefur verið komið til hennar svona í fölskum kærleika. Ó, elsku mín, nú þarfst að fá sprautuna þína. Þú veist. Hún dáin.
1: Mm-hmm.
2: Og ég er búin að hugga með henni fjara út og hún var orðin bara í öðrum heimu, hún er svo stemmir við tölvitæknina sem verið vera sprauta í fólk.
1: Mm. Hvernig hérna, hvað var hún gömur?
2: Og Arnur, ég ætla að segja meira,
1: mm-hmm.
2: Mikli tækstus og sjötus og það er allra að deyja svona. Hefur skoða hvað mikið að skyndidauða heima? Hún dó skyndidauða, hún var bara okkar deginum áður og dáin þá hún aftur að fara sest, á sinn stað daginn eftir. Komið að henni bara látinni og nokkrum dögum undan Arthur var farið með hann á spítalann og henni var fleikt út í staðan þegar það er rannsakað. Og ég aftur að komast betur að því í dag hvað það var því að þetta eru blæðingar inn á heila og fleira og tappar og ómú sem að þetta og við getum alveg farið sjálf, það verður ekkert gert við pápsi sko en hversu margir hafa núna, verður það veltaði fyrir ykkur eins og ég, hvað eru margir með skyndi döðsvöld heima hjá sér? Og svona deyr fólk og þriðja heimri gengur svo en á lífeyrissjóðum því að hvað er ekki planið, er planið stóra. Það er blöndun, það er blönduninn á mannastofnunum og þú sér þetta hvergi í dýraríkinu.
1: Nei, en þú sér þær eru komnir.
2: Það er ástæða fyrir því þá að drepa hvítamanni. Af því að þeir eru skítrættir við okkur,
1: nei. Já, en annað þeir eru konið 30% inn á Ísland.
2: Já, og þú veist að þau ætla byggja nýtt fangelsi.
1: Já.
2: Það segir aftur að segja það.
1: Já, heyrðu, takk fyrir þetta, Anna. Við segja þetta gott.
2: Ég vil skoða hversu margir af þessum hóp hafa látist. Hvað tölur það? Þetta er líka aldraða fólkið, en við fáum náttúrulega ekkert svoleiðis eins og við heyrum allt þetta, allt í lindarmálum allt.
1: Jú, það er trúnaði þar og greila sem
2: hefst. Það var 23 sem dói í húsinu beint á mótinir.
1: Mm-hmm.
2: Allt morand í sjúkrabílum og lögreglubílum og þetta kemur aldrei fram að rúf eða nettaðar. Dauði það þagnum þetta, en ég fyrir gekk með blöðunum og það er alveg rosalega mikið bara dó heima hjá sér, dó heima hjá sér, dó heima hjá sér. Og við sjáum skyndi dauðan með Fjölnir og Davíð Oddsson og
1: við skulum segja að þetta sé bara ágætt að minn samryggis með þetta og bara að það sem allar best já, takk fyrir já heyrðu, bara hérna takk fyrir
2: já, já, þetta bara mín skoðun.
1: Já, já, já, já, við vitum það. Herðu, takk fyrir þetta, já, Anna.
2: Takk, já,
1: já, þegar að Massíma er að gerast í þessari blessaðari veröld, en við erum líka að huglega það að það er ekki við sem stjórnum alveg öllu hérna, ekki alveg, og það er kannski svona annað mál en að maður sem hefur áhrif á ákvarðanir hér innan lands reynir á sterkt tólk við stjórnmölin svo sannlega, en við hérna já, við erum líka að tala þessa bætur og það er sérstaklega eins og hér að það er bætur, sagði ég, það er þeir sem fá bætur eru auðvitað þeir sem að hafa áunni sína einhvern rétt sem að eiga að fá bætur, það er líkur í hlutarans eðli. Svo er greinlega komin einhver hópur sem hefur ekki unni sér inn eitt rétt hér, en einhvern síður kemst inn í landið og kemst beint inn í greiðslu og getur bara skrási á ríkið eða á sveitafélug. Hefur engin réttindi hérna. Jafnvel allt hvort ólöglegt og hvað. Þá liti á það sem sjálfsagðan löð. Eða er ég að skilja þetta rétt? Ég er bara á ekki til orði yfir einhvern veginn hvernig þessi staða virðist vera. Það er annars vegar þeir sem að fá eftir laun, þeir eiga þau, og síðan er það bætu af því að fólk vann sér einhvern réttin og svo bara kemur ykkur hópur sem hefur ekki unnið sér inn einn réttindi. Hvað stendur á sig? En lifir á kerfinu. En hvað sem þínu líður við hérna útarpi sögum, við enn og svolítið að hugsa um að taka hérna næsta hlustanda sem býður. Hver er það? Fá næsta. Góðan dag.
3: Já, góðan dag. Getur ekki að norða er.
1: Kondur marg blessaður sæll. Hvað segir þið?
3: Ég var nú að ég mjögst að það vera orðið brandar með tvönd og okkur sem fyrst að fyrsta ríki. En ég hef nú verið að velta í fyrir mér samband að hefði nú verið hérna í ál sem hefði nú sigrað. Nú með hvað nú með hefði við fengið hjá NATO eða ESB.
1: Eða ESB 28.
3: Já.
1: 28, já, já,
3: já.
1: En það er nú ekki verið að tala.
3: Ég er nú ekki stóð, ég finnst að það er nú ekki stóð að muna þessu. En ég tekna þetta sem svona hálfgan djók og grím.
1: Já, þetta er náttúrulega.
3: Eitt ríkið sannig hér.
1: Það er bara verið, sko, það er verið að búa til núna einhverja svona hótandi, ógnandi fréttir í kringum það að Trump ætli núna taka okkur eins og það heitir. Eins og Úrsula ætla að gera við Grænland núna síðustu helgi.
3: Já, eins og Úrsula og Erpu kallt að helga að gera við Ísland.
1: Já, já, já,
3: já.
1: En það er aldrei tólka þannig, sko. Það er bara ekki tólka þannig.
3: Það svo að þið hérna náðu ekki okkur, þá er það að reyna að byrja miljard og grænlendinga til að fara þá og þeir bara smerkur að sinna þeim.
1: Já, bara senda hann með öngulni að sinna tilbaka.
3: Já, já, sem betur fyrst.
1: Já. Skrifuð undir samningum fiskveiða sem að voru tilraunaverkefni og allt í lagi með það og þeir greiða fyrir það, en þeir vildu líka fá náttúruauðlindir og svæði til að vinna hérna, náttúruauðlindir, málma, og þá sögðu þeir bara nei, skrifu ekki undir eitt, og það var þrýst mjög á hann fórsætisráðherra, já, grælendinga. Þeir eru alveg heiður skilin fyrir það.
3: Já, svo samanlega svo hefur verið að tala hérna Donald Trump, það er alltaf Donald Trump, en það er ekki tala Mosul og hennar kandið þetta og það er betur þetta og ennum að hinn ég fylgja það sem áhver herðum það í Þýskalandi og Frakklandi og víða.
1: Já, já, þetta er á hvernig meginast að degi.
3: Þeir eru svo nefnum í þessu.
1: Það er nánast bara fréttir á hverju meinasta degi bara upp úr Evrópuþinginu og ýmsir sko þingmenn sem að standa fram og áhrifa menn þeir segja bara að tími Úrsúlu sé búinn og tími Mert sé búinn og það var nú Alice Weidel hérna frá ATF sem bara sagði það bæði fylgni sem Mert þau byggjóð upp í geðunum tími þinn í liðin og kontið er bara í burtu og það var bara ansi gott hjá henni því að það, sko, þetta fólk neitar að horfast í augur veruleikan svo að vera nýðast alltaf á AFD það náttúrulega markasett að rakka þá niður og við Íslendingar erum búin að læra það af því það er alltaf sko hægri öfga flakkurinn skilur það kemur alltaf og það er alltaf að nota hægri öfga en það eru sem sagt hægri öfgar ef að menn segja heyrðu við ætlum að loka landamærunum því hér er bara allt orði yfirfullt innfluttum glæpamönnum sem að er að drepa og nauka og meiða og annað þannig að við viljum ekki meira og þeir eru að eyðileggja velferðarkerfi ertu þá orðin hægri öfgamaður þó að segja það sko ég held að við ættum nú frekar að taka það til fyrirmynda sko
3: já ég vil bara verið bara og lögum allt og lett, það verið bara gestort, bara átök og það verið bara loka landi í bíl og það svo verið bara reysað út.
1: Já, allavegna sko, sko
3: að það... Það sem að er ólulega hérna á að gjöra hérna.
1: Já, sjáðu til dæmis núna, ég ætla að minnast á eitt mál, það er eins og þetta hafnartorgsmál, stómsmál sem er núna fyrir rétti, að þarna eyðir ríkið stórfé í að halda þessi réttarhöld dag eftir dag eftir dag, hugsaðu hvað það kostar bara ríkið, eins svona réttarhöld. Þetta eru þrír, minnstakosti þrír sem eru ákærðir, erlendir glæpamenn, hvert fjandan eru þeir að gera hérna? Akkur þetta er bara ekki, sko, hvernig fær þetta að koma til landsins?
3: Já, og ég spyr hvernig fær það bara rétt til að hérna, láta dæma yfir sér að standa einhverju, hérna, dómsmálinn við þá hér.
1: Já,
3: já. Borgum þetta.
1: Já, bara sérðu kostnaðinn og hvað, er ekki kostnað. 60% eða jafnvel meira þeirra sem eru í gæsluvarðhaldi og í einhverjum fangelsisúrraðum er það ekki meiri hlutin erlendir ríkisborgara? Hvað er það að gera hérna?
3: Þetta þykir svona fínt.
1: Já, þetta þykir ægilega fínt. Ég menna, hvers konar vitleysa er þetta?
3: Við erum svo góðið í jólum og svo erum svo rík þjóð.
1: Hvað heldur þetta kostu?
3: Og það er ekki, það kostu okkur 20 miljard.
1: Já.
3: Og það var ekki.
1: Við erum bara, eða sko bara ekki að forma.
3: Nei, það er alveg fullulegt að heyra sama fólki hvað sem er í ríkistöð þegar hann í Brussel. Við stöndum við Grænlandi. Við stöndum og styrir Dani. Við
1: Já.
3: Stöndum og styrir Grænlendinga.
1: Já.
3: Í Sjöraði. Og kannski er það að samála og segja þetta á svo mínúti. Þetta er náttúrulega orðið og meira brandari.
1: Já, já, það er toppurinn þegar að segja, já, veist ég, nú stöndum við dönum. Það er toppurinn.
3: Já, sko. Og ég var nú að setja inn á hérna Facebook.
1: Já.
3: Og það var gott að við höfum verið konu undan banna veldi af því að það er spurning hvað það er ef við höfum verið undan banna veldi. Veit það, hérna, íslensku ungu stúkur neður lent fyrir því sem það var þeir gerðu engar lendinga.
1: Já.
3: Og það var Jóhann Sigurðsson og þeir sem tóku við og við fengum sjálfstæði.
1: Já.
3: Það voru að það neitt að bauna á.
1: Já.
3: Eins og það neitt þjóðfinn og ég skoði þess einn á staðinn.
1: Já. Bara takk fyrir Pétur þetta
3: og takk fyrir góða stöð og ég standið alveg frábælega
1: takk kjærlega fyrir það
3: og með góða þekki og það er alltaf gaman að heiði og þarna sem að bjói ég til hvernig býr að grænlega þá
1: já en allir Já, en hann byrði það nú ekki núna hann á sýnina sem er í atvinnulífinu þar og náttúrulega fylgjast vel með en allir náttúrulega er hann bjó hamar framkvæmdastjóri Grænlandsflý á sín tíma í 30 ár þannig að hann gjör þekkir inn í aðstæður
3: hann gjör þekkir alveg ég veit að hann er ekkert að hérna fara með
1: hann kynnti sér bara málu við báum hann að fylgjast með þessari ferð og Úrsúlu en að hann gerði það þannig að við vissum alveg hvað við vorum að gera við fylgdust með henni því að ég sá það bara að það var verið að kvísla þessu hérna hann kom með þetta hann hérna að ég hvað hann nú heitir aftur á móti Málmqvist sem hann sagði að Úrsúlu allar til Grænlandsum næstu helgi hann svo sagði það í einni setningu síðan var það ekki meir þannig þetta er svona en bara takk fyrir Pétur
3: eru takk kærlega fyrir það ég var alveg til að heyra engst því að náttúrulega ég labbaði bæði með vil og vil
1: ég skildi mæta já það ég skildi mæta
3: það var unga hóti sem bjarga okkur
1: já en veistu hvað ég ætla að segja reitt þegar hún segir þetta lag þetta er, veist hvað mér finnst merkild við þetta lag að þetta er einstaklega flott sungi hjá honum Vilhjálmi
3: já.
1: Og þetta var fyrsta lagi sem við spilum þegar Rástuð var opnuð að þá var þetta já, okay. lag valið ég labbaði bæði með Vilhjálmi þannig að þetta er svolítið svona bara eftirminnilegt fyrir marga sakir og
3: já.
1: Ég bara er mikið til í að spila þetta eindreiði fyrir þig og alla
3: hlustendur okkar.
1: Já, takk fyrir kjallaðu sömu leiðis og það er nú bara vel við hæfi að við fáum þetta lag með Vilhjálmi Vilhjálmssyni og lagi ég labbaði í bæinn og þetta var... Þegar að Rástu var stofnuð þá var þetta fyrsta lagi sem við völdum þannig. Þetta er svona alltaf eitthvað vinnalegt. Það er eitthvað fallit við það. Það verðum bara að segjast eins og þess. Og nú er að kalla það fram hérna og sjáum til, já, það er hér og það er eina að það er allan að koma hér á og við skulum heyra lagið ég labbaði bæinn með Vilhjálmi og það er komið hér inn í komið hér á skjáin og síðan þar á eftir fáum við auðlýsingar en þetta ætlum við að spila núna

0: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Komið þið sæl aftur, þeir eru hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og sína tíminn hér 5881994 síminn í útsendingunni og ég minn ykkur á fréttir og skoðanakönnun sem við erum með á síðinni út að saga.is og nú spyrjum við, hefur þú lent í vanskilum á þessu ári vegna vaxtahækkana sem hafa orðið á árunum? Það nefnilega það hafið þið lent í vanskilum á þessu ári vegna vaxtahækkana og niðurstaðan kemur hér rétt fyrir klukkan 12 því það eru við að vera að ræða vexti og verðbólgu núna og fólk vill nú bara hafa vaðið fyrir neðan sig í ljósi reynslunar og allar ekki láta kollsteypa sér alveg rétt síð svona að hérna við séum með það óábyrga stjórnmálamenn sem að keyra þetta áfram og skeita ekki að reyna að laga rekstur ríkisins og þá bara marganhátt almennings í leiðinni því að þýðir ekki bara að dengja inn skattahækkunum og gjaldahækkunum endalaust en það ekki einn ástæðan og þarna til dæmis fólk sem búið að vera hjá okkur núna það var Ragnar Sigurður Kristjánsson sem hagfræðingur viðskiptaráðs, hann var ekki hjá Pétri Gær í viðtali og hann sagði bara vaxtagjöld ríkisins komin úr 64 miljardum í 168 miljarda og þetta er það bara ekkit, þetta er ekkit glæsilegt hvernig þetta bullar svona áfram og hvað sem er svo til bragða en það ekki alltaf hægt að kenna örfum og einstaf verður bara ríkstjórnina staldra við og minnstakosti að láta okkur vita nú, svo var hér Lilja Alfreðsdóttir formaði framsvonaflokksins og hún var hér hjá Pétri Gunnlaugssyni í sömmuleis í gær og hún sagði bara ríkstjórnin hefði getað skila hallalausum fjárlögum strax árið 2025 Þannig bara ekki flóknara af því að fyrir ríkisstjórn var búin að leggja málinu upp þannig, Bjarni Benderson, fjármálaráðherra, var búin að leggja málinu þannig upp að það og svo ríkisstjórn hefði geta að ná þessu niður. Ef að hefði verið farið og fyllt eftir þeirri stefnu eftir því sem að Lilja Alfreðsdóttir segir. Og þetta eru talveg sárgrætilegt að þetta gæti hafa verið raunin og þeir eru ekki farið eftir í og svo koma bara einhverjar aðrar kröfur og allt mögulegt fyrir úr sambandi. En þetta allavega hefur komið fram hér í þáttum. Síðan hérna eitt sem ég ætla að vekja aðtyklikar á þar að fossi út af saga.is núna á fréttanum þar og það eru fjóri nefndamenn í utanríkismálanefnd Alþingis sem krefjast þess að Pavel Bartosek formaður nefndarinnar búið til fundar í utanríkismálanefnd vegna bréf sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sendi formanni ráðherraráðs Evrópusambandsins eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður Þeir saka ráðherra að tekið afstöðu í meiri háttar utanríkismáli án þess að ráðsfæra sig við nefndina sem sagt ekki við kóngni prest og fer langt út fyrir heimildi sínar. Þetta er bara orðið hennar prívat sóló samkvæmt þessu bara alveg svo hjá Úrsúlu vinkunarinnar. Þetta er náttúrulega ömulegt, það er ömulegt að horfa upp á þetta. Það sé ekki hægt að virða bara skildu sínar gagvartus og utanríkismál nefnd. Og undir þetta bref og það er Dylja Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðarflokksins og hún hefur einmitt, hún birti þetta inn á Facebook síðu sinni og við erum með þetta hér í fréttum á út af saga.is og það er Hildur Sverrisdóttir sömuleis og sjálfstæðarflokki, það er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson frá miðflokki og Sigurður Ingi Jóhannsson frá framsvonaflokki og þetta er... Þau hérna vísa til fundar utanríkismálanefnda 31. ágústa sem Þorgerður Katrín ræddi niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar og samkvæmt bréfi nefndamanna kom það fram að engin ákvörðun hefði verið tekin næstu skref og að utanríkisráðherra hefði skoða máli betur. En hvað? Við komumst nefnilega í bréfið, við vorum sko aldeilis búin að fá það í hendur sem hún sendi strax til ESB og hérna og erum með frétti líkan og síðun af því og þetta er náttúrulega að verða skrýpa og þarna kemur fram til dæmis að nefndamenn í utanríkismálanefnd segja jafnframt að skýr vilji hafi komið fram eftir fundin að möguleg viðbrögð stjórnvalda gagnvart ESB yrði rætt innan utanríkismálanefndar áður en ákvarðanir yrðu teknar. Og svo segja nefndamenn að utanríkisráðherra hafi sniðgengið auðvitað utanríkismálanefnd því að hún var búin að birta bréf og senda það strax og við sáðum. Og þannig að þetta ég meina á hvaða leið erum við og svo að þetta allt eitthvað leyndamálum og svo að vera að hitta Zelensky einhver flugskýli þetta nánastu eða einhver kompu þarna upp á Keflavíkurflugvelli rétt sig svona það var ekki verið að segja neitt formlega frá því heldur bara rétt, svona já hún er bara aðeins hitti Zelensky og menn náttúrulega segja bara heyrðu hvað fekk hann mikið borgað hvað var hann að ná í mikið pening það þarf ekki að vera rétt en hittir hann að mála auðvitað þegar að sagði það mjög skýrt og skilmerkilega að Ísland myndi sannarlega styðja Úkraínu áfram en það eru Úkraína bara inn á fjárlögum Íslendinga þetta bara eins og bara eftirlaun fólk sem búa að vinna hér alla sína tíð og á rétt á launum Það bara við hliðina á peningunum til Úkraínu, sama skilda ríkisins til að greiða, samkvæmt fjárlögum. Þetta toppurinn, þetta alveg toppurinn. Og svona enn og þetta, en við ræðum þetta betur í dag hér, Sigurjón Þórðarson formaði fjárlaganefndar, verður gestur hérna klukkan 2 og ég ætla að minna ykkur á það að það verður opið fyrir síman, þannig að þið getur komið með spurninga fyrir Sigurjón og síðan Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir hérastómari sem að mæti klukkan 1. Það verður aldeilis skröðlegt að fá að heyra það en hér næsti lustandi sem hver góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Ég hefði komið margblessar og sæll, Axel Pétur, hvað segir í dag?
1: Alltaf besta bara. Mm-hmm. Mér reyndar mislíka með svolítið þegar að verður að kalla þjóðfélagshópa á Íslandi rusl.
0: Já, ég veit nú ekki hver gerir það, en það... En
1: það ringdi nú í því ekki að er vinnurinn, viðar...
0: Já, ég sagðist ekki takkundi það, þannig að það var ekki til
1: Já, það var, ég tók eftir því, mm. það var ljómandi gott, já, mm. En svo ringir fólk, sko, hérna, ringir fólk og eiginlega með svolítið útlendinga hatur, sko.
0: Nú?
1: Oppostlega reytt og... út í eitthvað fólk sem ekki sem að kemur sem þess að berlendis frá að það sé á kerfinu eða sé þá bætur eða sem þjónustu frá ríkinu eins og allir aðrir sko. Og mér er allt til að ræða almennt misnotkun á velferðarkerfinu sko. En að vera að taka út einhverjar einstaklega mæður eða einhver útlendingar og út úr það þeim sérstaklega það finnst mér mjög ósmeglegt
0: sko. Nei veistu sko það er verið að benda bara ákveðin til vikudæmi sem til dæmis verið að skrifa hérna í Morgunblaðinu í dag og fólk auðvitað að bera saman bækur sínar hvernig hægt að misnota kerfið eins og með að segja það sé verið að gera Og það er sko ekki rugla sama, það eru eftir laun, við veitum það, síðan koma bætur, það er af því að menn hafa unni sér einhver réttindi. Síðan koma einhverjir þar fyrir utan sem að komast inn í kerfið og eru, hafa ekki unni sér inn einn réttindi. En eru...
1: Hver skrifaði lögin þessi kerfi og hver stýrur þessum kerfi? Ekkert að halda þér fram að þetta fólk ræni peningunum.
0: Nei, ég að segja að þetta er það er það sem
1: það er verið það er eitthvað sem vinnur hjá stjórnvaldi sem tekur við umsókn og svara því jákvætt og þá er viðkomandi greiðsla frákvæmt
0: sko þessum er
1: þess að tala um þetta bara eins og þetta fólk bara fari ránsfengi opið bara sjóðir landsins það er bara ekki þannig
0: nei, en
1: það er bara hrein líin sko.
0: Nei, það er það sem er verið já, Axel Pétur, það er það sem er verið að gagnrýna að ymmita að hversta ég benti á það hérna áðan hver skrifar upp á dvalarleyfi undir þessum kringustæði með, er það ráðuneytið eða er það útlendingastofnun hver skrifar upp á þetta það vantar þessu upplýsingar fyrir samþykkir
1: þar er ég alveg sammálaður sko. En þá myndi ég beita sjónunum að embættismannunum í staðin fyrir að vera hatast út í þessu útlendinga sem eru hér á einhverjum forsendum sem að fólki sem eru hatast út í og hefur hérna lengi sannan er að eða vitneskju um að bara vera að gefa sér löti
0: Nei, það er bara að vera að skrifa um þetta af því það eru talandi dæmi það eru bara dæmi sem eru augljós sem eru bara talin óeðlileg og fólki má nú finnast það án þess að það sé verið að flokka stundir eitthvað hatur og síðan það að hvernig má það vera að fólk sé hér árun saman vinnur ekkert Og hefur ekkit lagt til þjóðfélagsins en samt hér bara á bullandi hérna greiðslum og svo eru aðrir sem að jafnvel þurfa að berjast fyrir því að fá eitthvað smáraði það ekki hægt að greiða öll til dæmis lif niður
1: Já, og okay, annars lif en ertu með sannanir fyrir því sem áttu að segja hvað bara, fólk er að tala hvað heitir manneskan sem voru að tala
0: sko, ég skal segja, ég var að lesa hérna upp á fórsíðu morgun blans í morgun
1: Já, morgunblað heimildin
0: Já, til dæmis
1: Já,
0: er það ekki nógu góð heimild Heldur þú að morgunblað sér skrifandi hér bara einhverja lýgar Ekki nú aldeilis Þeir vita sko aldeilis hvað þeir eru að skrifa
1: Það slitnar svolítið mikið núna en ég heyri illa í þér
0: Já, þannig getur verið ágætt að missa heyrnina líka annarslæðið Axel Pétur en veistu
1: En sko, ég ekki tók sammála vandamálunum og ég alveg sammála því að það hefur farið úrskeiðis á Vesturlöndum að stjórna innflæði fólks að mörgu leiti en við mislíkar sko nú ég giftur konu frá Afriku sko
0: Já
1: Og ég tek þetta bara persónulega.
0: Já, en hvernig, hvað fær hún til dæmis í greiðslur? Eru með börn?
1: Ekki, já, við fáum þetta barnabætur, en það ekki peninga til okkar foreldrarna, það peninga til barnana. Það er til dæmis barnabætur ekki hugsað fyrir foreldra, heldur eru það til barnana.
0: Já. Ég alveg sammála því, sko.
1: Já, en akkur að vera að hatast út í eitthvað móður sem fær... barnabætur,
0: Nei.
1: Það er ekki fyrir hana að það fyrir börnin
0: Nei, sko, það sem er að taka dæmi þarna af einhverju konu sem er já, ég skal ekki alveg segja konu gömul hún er á milli 30 og 40 og hún er búin að eiga 5 börn og það engin sko pappi þarna inn á heimilinu hún er skráð sem einstæð
1: Er þetta sé meifæðing eða?
0: Nei, það veit ég ekki hvernig
1: það Nei, er að gera þetta Nei, þú veit ekki um málið, Artur
0: Jú, ég veit heil
1: Þú ert að halda eitthvað að það sé meifæðingar fimm börn í meifæðingum og verða og innan móðurinn sé að stela peningum fyrir börnum en viltu að þessi börn gangi þá bara götuborgarinnar og móðurinn bara á götunni líka Hvernig viljum við gera þetta?
0: Já, sko, þú til þetta segir, kenna það við mig. Þetta hefur ekki með mig að gera. Ég er hérna að bæða hlusta það sem hlustendur að segja og innsingendur og það sem að stendur hér í fjölmjölum sem bara fulla ástæð til að bera fulla virðingu fyrir eins og morgunblaði. Þeir eru ekki að fara með neitt fleipur. Þetta eru bara opinbera tölur sem er verið að taka og ýmislegt fleira og þó að sé verið að taka dæmi af fólki að þá hérna þarf ekki að fara í grafgötu með það þetta bara mjög slæmt fyrir okkur hinn sem teljum okkur vera hér Íslendinga og hafa unni fyrir rétti okkur og skapa okkur rétt með, og eigum þarlendi réttind og skildur hvað koma hinn?
1: Já, þetta sem þú kallar við Íslendingar
0: Já.
1: Þeir hata útlendinga
0: Þeir hata ekki reynd, ekki mér það kunnugt, en ég segi bara áfram við Íslendingar sem að eigum bara fullan rétt á því að fá að nýta það kerfi sem viðum greitt í og skapa okkur réttind og skildur sem viðum staðið.
1: En er eitthvað að stoppa okkur frá því? Þetta ég kannast ekki við það að það sé eitthvað bara, já þú ert Íslendingur, þú færið enga bætur hérna eða þú færið ekki það sem þú er rétt á. Ég bara hef ekki séð það.
0: Heyrðu, nei, Axel Pétur.
1: Ég neyt mín að lífið er þess réttenda þar á Íslandi og það er ekkert jafnli amm eða föður með það. Ég fæ það bara alveg eins og
0: enda á það ekki vera. En eru þeir sem koma hinga með einhverja bætur úr heimalandinu? Nei. Þeir eru ekkert með eina bæturum í heimalandinu eins og þú ert í Svíþjóð. Þú fær greiðslu frá Íslandi og það kemur engum þar
1: við. Já, þú vart nú að segja það að frá lífeyrissjóðunum. Þú ert enda að segja að það var ekki bætur, heldur var það laun, sko.
0: Já, það er laun og það er eftirlaun.
1: Ég fæ engar bætur en einstæðar. Ég hef aldrei fengið neina bætur neitt þar út að ég hef sárlega þurft á þeim að halda því ég var á Íslandi. Það var alltaf sett bara nei við mig.
0: Já, það nefnilega það. Já. En sko máli aðalega að það bara góru leið með að þrengja mjög að velferðakerfinu á Íslandi. Þetta eru orðnar óhemmi háar upphæð sem eru greittar. Það eru nefndar í stórum stíl, í miklum tengslum við erlenda aðila sem hingað hafa komið. Ég ætla ekki að sundu greina hvernig það er.
1: Heldur að sé ekki peningana sem verður að spreða í peningafótavélina í Úkraínu. Þetta er þessi einstæð móðir í Breiðholtinu sem orsakir fjárallan á Íslandi.
0: Þú veist vel að þetta er ekki draunhaft. Þú veist vel að þetta er ekki draunhaft. Ytrarna mál...
1: Utanríkisráðherra fer til New York og gefur einhverju vinkonu sinni bara 100 milljónir bara hér og svo fer hún Zelensky og gefur honu bara milljarð á milljarð á ofan og situr hann inn á fjárlög
0: sko. Jú, jú, en það sko ég held að í raun og veru þá hann kannski ekki hún sem gerði það, ég held að það verið tíð fyrir ríkisstjórna
1: hver sem gerði það,
0: það er ekki almáli heldur það aðalega, hvert eru við komin, hvernig fyrirkomulagi hérna hvernig verið að stjórna landinu hérna og þetta snýst það að líka að það óhjákvæmilegt annað að það kemur að einhverju uppgjöri við utanríkisráðherra út af margvíslegri hegðun og
1: já, það kemur
0: uppgjöri það dagur kemur
1: en hérna nú er ég kannski málinu tengdur sko því að ég giftur konu frá Afríku
0: já, þú tvöldlóðir rétt að verja það
1: bitu, það fer mjög fyrir brjóstið á mér þegar ég heyri félaga mína Íslendinga vera útúða útlendingum sko, ég tek það bara persónlega
0: við erum bara ekkert að útúða útlendingum þetta bara útúsnúningur en hittir hann mála það eru skýra línur að fólk sem á ekki neitt réttir á ekkert að vera hér til þessa að taka bætur frá öðrum eða bætur bara af því þeirri útlutun og fjálun
1: er það ekki embættismenni sem hefur að sjá það það ekki að passa
0: jú, ég er að segja það
1: það er það að skammast út í eitthvað fólk eða eitthvað sem kemur erlendis frá og mistenda kerfið út af reiðin er réttara beint gegn embættismenni sem að stýra þessu
0: já, við erum nú að fá þetta
1: svart ef Íslendingar geta að skrapað einhverja miljónur út úr kerfinu heldur þið myndi ekki gera það það er ekki verkefni þeirra sem fá peningana að verja kerfi það
0: nei, en ég meina sko, en Axel Pétur, ég ætla ekki að vera sko, munnhókast þetta við þið það er bara alveg skýra línu hvað að vera að tala hér það er vera að fá byrtast hér upplýsinga, það er vera að byrta fjárlög það er vera að byrta fjárhags upplýsingar stöðu lands og þjóðar og hvernig ríkiskassin lítur út þessna liggja þetta fyrir þessar upplýsingar sem verið er að tala og fólk er bara ekkert að taka því vel og það skal engin halda það
1: er þetta ekki bara þingæðingar ég held að þessi þingæðingar sem er að hyrða allar bætur
0: já, það bara, ég sagði á þann
1: Axel Pétur þetta bara vísa þingæðingum úr land
0: já, Axel Pétur, ég sagði þér á þann það bara verið að fara yfir þetta núna og að kemur í ljós að það er fólk hér jafnvel í hundraðatali sem kemur ymmert frá utan ES samlingsins og
1: sendum við sannan, ég skal bara hefða sendum við sannan
0: ég þarf ekki að senda þér eitt að neitt út og fundið þess
1: jálfu
0: þessu er haldið fram
1: hér ég er ekki að gera fulleringana, þú ert með fulleringana
0: ég er að taka það upp eftir hlustanda sem að hringdi hérna inn og þú skalt ekki að setja það á mig og ég bara segja það að þetta hins vegar þarf að kanna sannleikskildið þess og hversu mikið þetta er að það er að koma ekki fólk eftir hvaða leiðum sem við vitum ekki hvað það eru við að halda upp í því fólki viltu segja mig það? Og hvað eru við að halda upp í heilu glæpahópanum hérna hvað eru við að halda upp í jafnvel 20 mafíum hérna hvað eru við að halda þessu fólki uppi?
1: Já, ég er nú á því að stæðsta mafían er valdstjórnin sjálf, sko.
0: Já, það. Þannig
1: að við stöndum saman það, sko.
0: Já, heyrðu, en tíminn er alveg búið núna að sinni, já. En takk fyrir þetta og hérna.
1: Já,
0: en,
1: takk fyrir þetta, Arþrúður minn, og góða helgi.
0: Takk fyrir, já, bless.
1: Já, bæ.
0: Og það er nú að taka í þessu máli, en þetta er auðvitað alveg dæmalaust og ég held að sé skýr skilabóð frá Íslendingum alveg sama hvort að stjórnmálamenn skila því eða ekki eða vinni eftir því en það almennt frá fjölmörgum Íslendingum sem að eru alveg búnir að fá upp í kók af þessu og ýmsum aðgerðum sem að stjórnvöld hafa borið á borð fyrir okkur og það bara þýðir ekkert að fara svona með fjármunni og segja svo Íslendingum við ætlum bara að hækka vextina píldi á okkur og aðeins meira við ætlum að herða þrengingarólina og hengingarólina líka við ætlum aðeins að pína heimili meira nei takk, við erum bara fullkomlega nóg af þessu og svo að hrúa hér allskins líðin í landi svo ég segi það reynt út og ég kalla líðferðir eru glæpamenn sem að gera ekki annað en að nauðka og með líkamsárásir og hérna hryðjuverki í þeim skilningi vegna þess að það bara það var að leggja líf fólks í rúst með svona árásum eins og til dæmis konur hafa orðið ítrekka fyrir og þá bara sagði að heyrðu neini það bara hún segi bara ekki trá þessu heyrðu þetta að því gengur ekki að afgreða þetta svona og síðan líka að það eru líkams árásinnar hnífstungur og annars líkt og aldurum færist neðar og á hvaða leið erum við? Viljum við svo líka borga fyrir þetta? Ha, hvað ekki eitt sem ég var að lesa í gæri eða tveiri eða þrýr í höfðatörsmálinu? Hvað þið ekki búin að fá 12 miljónir yfir árið í einhverja bætur einhvers konar eða einhverja framfæslu? Fór rokkuð og milli sveitafélag svo ég að sveitafélag nefnileg ekki peninga til þess að halda skólanum almennlega út í standandi svo þetta bara ekki hægt og það þarf að taka á þessu sem ég hinga og ekki lengra og við skulum bara taka hana Alice Weidel okkur til fyrirmyndar í þessum málum og bara þó að hún sé köllu hægri öfgamaður við skulum bara blása á það því það áróðu gegninni það hræðsluvarnir frá því fólki sem vill halda áfram að misnota kerfið og í þessu tilfelli okkur Íslendinga til að vinna og þræla og fá bara okkur háa vexti og verðbólgu og annars líkt af því það ekki vera bregðast eins og þyrt að gera en látum þetta gott að sinni, ég ætla að minna ykkur á skoðanakönnu hér sem við erum með inn á síðunni, það út að saga.is, það alveg glimrandi fína fréttir og hægt að leita að öllum þáttum þar inni líka sem þið vilji hlusta á í endurflutningi og hérna við erum að spyrja núna, hefur þú lent í vanskilum á þessu ári beinlínis út af vaxtahækkunum og aðtilsvægt að sjá það hvað stefnir því að við skulum standa saman gegn þessu öllu hefði ég nú haldi en síðan líka minni ég á góða dagskrá í dag og það Arnar Þór Jónsson klukkan eitt hann lögmaður og fyrrum héraðsdómari skulum heyra hvað hann segir ástandi hérna núna og síðan það Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar alþingis

0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali, verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frý sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699 511-6699
1: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa
0: Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF Fáðu fritt verðmall í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hringir og ætlum að heyri þessum hlustanda, gjörðu svo vel. Já, gjörðu svo vel. Já, það þú, gjörðu svo vel.
1: Já, sæll, ég heiti Lína.
0: Sæll Lína, blessuð.
1: Þetta er búið að vera athyglisverð og fræðandi umræða í morgun.
0: Já.
1: Og þetta er alveg með ólíkindum því að ég man hérna þegar að EES-samningur var hérna þegar hann var í hámælum.
0: Já.
1: Hérna áður náttúrulega hann var samþykktur að þá var þetta einn þátturinn í því sem fólk hafði áhyggjur af almenningur á Íslandi. Að ef að við myndum fara í þetta skrifandi þennan samning, að það voru hérna kerfin sem við vorum búin að byggja upp, það sem við kallum velferðakerfi.
0: Já.
1: Að hérna þau verði hættu.
0: Já.
1: Og þá sögðu ráða með þá, nei, þá þarf ekki að hafa neinar ágjur af þessu. Það alveg utan við þetta. Og svo líður tíminn og svo bara pum er manni skellt inn og neina þá bara verið alveg hérna bara í samkeppni við að taka sem mest út úr, að grifta út úr velferðarkerfinu. Og þegar, jú, það alveg Íslendingar sem að gera það, en það þá bara okkar fólk og við tökum á því. Og hérna, ég maður líka eftir að litla saklausa Evrópusambandi, Þarna í kringum EES-samningin þegar var við að tala tollabandalagið æðislega og þessi fallegi EES-samningu sem að breytast í horror að þetta átti að vera svo fallegt. Hann breytist í litla saklusa tollabandalagið yfir er við öllum bara að taka réttin af ykkur og við bara stjórnum Íslandi hérna fjarrand eins og erum búin að gera frá 94. Og með þessu skemmtilega hérna, blómabeðum í kringu steypuna, það er búið að rústa nánast öllum innan, við kunnum orðið ekki að gera nokkuð skapar værilegan hlut, það er bara allir eiga að vinna

0: í banka eða búa til einhver gerfi hérna líkön og hérna fjármagna og vera í einhverjum peningaleik. Þetta eins og unga fólki heldur að peningarnir verði til í bankonum.
1: Já, já.
0: Og þetta bara ótrúlegt hvernig þessi hlutir eru búinir að breytast upp í andhverfu sína.
1: Já, þetta rétt, já.
0: Og svo búum við náttúrulega á Íslandi og við höldum að við séum
1: svo brjál. En þetta er svo eins og varum að tala um þessa útlýtinga sem að koma hinga gera ekki neitt og fremja brot en þykja fjármunni og ropir sjóðum á Íslandi. Þetta er svo mikil vanvirða fyrir vinnandi fólk á Íslandi.
0: Já.
1: Það gleymist í þessu mál, þetta er svo mingil vanvirða, fólk er hér að leggja sig fram, það er því er gert að greiða hærri hækkandi skatta og hækkandi vexti og menn gera það, svo kom einhverjur aðilar utanfrá, ger ekki neitt, heimta bara fjármunni, eru á Landrover bílu hér sem kostar hvað, ég veit ekki hvað, kostar ekki 10 miljónu þessir bílar. Og síðan eru þeir að valda hér meira átt að tjóni og hugsa þér tjóni sem heilsutjón sem, hérna, sem menn verða fyrir vegna barsmíða og óbeldis á hálfu þessa fólks. Og svo hugsa allir um sér réttarhöld þarna út af þessu höfðatorkamál. Hvað heldur að þau kosti? Hugstu
0: bara í mynda. Já, myndist ekki á það ógrátandi.
1: Nei, minna, ef þú tekur þetta allt saman, við erum að tala um sko hundruðu miljóna. Sem er að fara í þetta með beinum og óbeinum
0: kickback. Þetta er kickback, svo fær hann borgaðar skaðabætur og þá er koma náttúrulega hreikamarnir og þessu er deilt niður. Þetta er business.
1: Ég veit
0: það
1: ekki, þetta er bara einhvers konar, já, ég veit ekki hvað orðanótaði segja, en þetta er svona því miður, það þarf að breyta þess. Við erum sammála
0: það. Við erum líka með nýlagt dæmi. Það er hérna þessi hérna nýji skattur á hérna að hérna draga úr að við notum bílinn.
1: Já, kílómetragjaldi.
0: Við höfum bara ekki efni á að reka bílinn og borga þess gjöld. Alltaf hann ekki láglaunafólki hérna. Ég er ekki á ofurlaunum og á ekki skulda bref eða gerfi fyrirtæki úr löndum.
1: Nei.
0: Og lifi bara á mínum bótum. Og þetta, það er ekki margt sem að maður veit til sér heldur. Já. Þótti ágætt að fara á rúntum með fælt að róandi og geta hlusta á músík og hreinsa þá með hausinn og hérna og komi svo bara heim. En núna er maður bara farin að hugsa sig sko, hef ég efna á þessu?
1: Já.
0: Inga hækkaði, það hækkuði nú einhverju þarna, ég að vísa bara nokkra þúsund kalla.
1: Já.
0: En í staðinn þá samþykir hún þetta. Þannig að öryrkjar verða að fara að borga þessi gjöld líka. Við vorum ekki að borga bifreiðagjöld og borgum ekki bifreiðagjöld. En svo fáum við þessar skattheimtu. Og þetta er bara stór peningu fyrir bók sem að hefur ekkert mikið á milli handanna.
1: Já, algjörlega rétt.
0: Þannig
1: er það, Lína.
0: Og hvernig erum búin að hugsa þessi lög og púma þetta skellur á okkur þannig að við erum farin að sjá að þetta 15 séborgir, 15 mínútna borgirnar í Smart City, þeim horror, að þetta er að verða veruleika fyrir fram að nefið á okkur. Við bara tengjum, eins og Arður úr talaði um áðan, við bara tengjum þessa hlut ekki fyrir að við erum komin með hengingarólina utan að málsina á okkur.
1: Takkaði fyrir að benda á þetta, Lína. Takkaði fyrir. Skulum heyra í næsta innþingjanda hlustanda, gerðu svo vel, nú sem ert að línni, gerðu svo vel. Já, síminn hjá okkur 5889094 og hann hringir síminn, gerðu svo vel, þú heitir. Nó, næra hann ekki kegum. Gjörðu þið svo vel.
2: Það er það ég núna.
1: Já, það er þú, gjörðu þið svo vel.
2: Gjörðu, já, ok. Takk fyrir, Steinar heiti ég.
1: Já, sæl.
2: Það er mikið búið að tala um misnotkun á kerfinu í morgun.
1: Já.
2: Og ég er alveg sammáliði og við eigum ekkert að líða það að hinga inn til flutt fólk sem kemur ekki til að vinna að neitt að það er bara brýnustu leið á örorkubætur og velfærakerfinu.
1: Já,
2: velferðarkerfið er náttúrulega hrynja svo litla að það gera þér þá málið það að já, eins og Axel Pétur sem að tala hann á útlenska konu hann á útlenska konu, hann á ég á líka útlenska konu
1: já.
2: Eða konu sem kemur frá öðru land en Íslandi
1: já.
2: Ég líka giftur
1: já.
2: Og ég líka giftur henni hún býr hérna ásamt mér og dóttir okkar minni og ég fæ ekki barnabætur með henni
1: Nei.
2: Og hérna Nei. En allavega mér var sinnjað það
1: Akkurru, varstu til því? Hvað svo?
2: Nei, ég veit ekki akkur mér var sinnjað það Nei. Bara það fekk ekki gegn
1: Nei.
2: Kansi að því að hún átti papp og lífi erlendis og það hafði verið
1: Já.
2: Ásökin, já. En dóttir mín sem ég kalla dóttir mína hún meira velkomin inn í mitt líf og hérna og ég græta ekkert út í hjá mér. En allavega kona mín hefur verið unnið á tæmistöðum í Íslandi. Fyrirstaðurinn var fyrirtæki og ég ætla ekki að segja netta hann á nöfn. En það þurfti að senda verkalýsfélag á það þegar þeir voru að stela af henni. Og verkalýsfélag fóru hérna og sendu verkalýsfélagið á fyrirtækið og það voru stansi margir þar inni sem að fengu þurfti að fara leiðrétta reikningar að hjá. Og það er tullt til nefnilega fólki og ég veit að hvora mín er ekki trífin að því að það sé vera flytinn fólk sem er bara flyttjarnir á kerfi. Ég þekki fullt af fólki, ellendi fólki, sem ekki ánað með það að það sé að koma hérna fólk, ellendis frá og lifa á
1: velferðarkerfinu.
2: Það er ekki ennum og ekki ánað með það. Og þetta er bara, mikið af þessu fólki bara heiðalegt fólk sem að hún vinnur, kona mín, og hefur gert það síðan hún kom. Svo það er ekki hérna, það er ekki tilbúið það að sagja. En málið það að bæði þeir útlendingar sem ég þekki og þekki ég nú svolítið slatta þeir sem er harfdúlist fólk sem er allt í vinni hérna það fólk er ekki ánast með það sem er að flyta hérna inn alls konar fólk til þess eins að lifa á velferðarkerfinu sem er eins og þeir segja Íslendingar eru búin að byggja upp fyrir sjálfansi til að eiga til einn ára það skulum aldrei ruggla því saman að það er svolítið sem heitir elli laun og við borgum með það við skattum okkur allt okkar líf við erum búin að leggja þeim í ríkið allt okkar líf og þetta heitir elli laun þetta heitir ekki elli lífeyrir það er allt annað mál það er sem séreignarsjóður og stela og sita á hausinn og stela og það er engin á og við erum skildu að borga í þetta en það er engin ábyrgu fyrir því þegar þessum lífeyrissjóðum er stólið og settur á hausinn. Ríkið sem þittur þetta er lög, það er ekki ábyrgt fyrir lögum sín. Og ég er alveg sammála því að það á ekki að líða það að hér sé fluttir inn bók eins og þessi kona sem er verið að tala núna þarna á Selfossi, það var bara að senda svona fólk úr landi. Það er ósköp einfalt. Þetta er ekki rasismi. Það maður kallað með hvað sem er, mér er alveg nákvæmlega sagt hvað ég kallaður. En það er eiginlega búið að skýra með flest öllu nöfnum sem hægt er að skýra með.
1: En það er þá verið að skefi skinn að þeir sem eru ellendum uppruna einhverjir, þegar svo kannski þessis palestínumenn og sómæli þarna í þessu að þeir eiga að njóta einhverja sérstakst réttar til þess að í samfélaginu og njóta og hérna þannig að þó þið séu ólöglegir þó þið fram í brot þá, og þegar verður að gaggrína það þá eða að njóta sérstaklar vendar og menn eru kallaðar alls konar svívirðingar á hendur fólki sem er að hérna, gera athugasemdir við þetta.
2: Það á bara að senda þetta fólk út. Þetta fólk á ekki að vera hérna og það á ekki einu sinna rétti við því. Það bara þú hefur brotið af hérna, þú ert sekur og úlandi með því og bara kattur á enni og þeim aldrei aftur til Ísland.
1: Takk fyrir að hringja. Steinar,
2: takk fyrir.
1: Takkaði fyrir, blessaður. Nú, það er næsti innringandi, næsti hlustandi. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Þið eru að hlusta á útvarpssögu og sími hjá okkur 588-9094 og við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel. Já, halló. Jó. Já, hann kannski dottir út þessi. Nú, við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar út af saga.is, endur að taka þér þátt í henni. Nú, dagskráin í dag, þá í hádeginu, það er þátturinn Tal og tónar, það Soffía Karls. Og hérna, og síðan klukkan eitt í dag, þá er það fréttir vikunar. Þá kemur hingaðan Arnar Þór Jónsson, hæstaréttarlögmaður. Og hann hefur hérna verið gestur okkar áður og því þekkið hann mörg og það er fróðalt að segja heyra hvað hann hefur fréttir vikunar að segja og síðan núna klukkan tvö þá kemur hann Sigur Jón Þórðarson til okkar og hann er þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaga nefndar og að þá verður hérna að hluta á Það er okkur sími fyrir hlustendur, með kosti að hluta og þeir sem vilja koma og beina spurningum til Sigur Jóns, Þórðarsonar, formann fjárlaga nefndar og hérna, þannig að það verður fróðalt að heyra það. Nú, síminn að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel.
3: Halló.
1: Já, halló.
3: Halló.
1: Já,
3: gerður. Heyrðu í mér?
1: Já, já, ég heyri í þér.
3: Já, sæll, þetta Gústaf Níelsson.
1: Já, sæll.
3: Það búið að vera erfitt að ná inn hjá þér í morgun, ég nú að fylgjast með þessu.
1: Já.
3: Og ég heyri það að það ber svolítið á góma þessar miklu greiðslur úr íslensku velferðarkerfi til vandalausar útlendinga sem að hingað hafa komið.
1: Já.
3: Og það er alveg augljóst að fjölmiðlar eru farnir að fjalla þetta, það er að vísu verið að fjalla þetta um alla Evrópu, sko, þetta er ekki bara á Íslandi, sko.
1: Nei.
3: Þjóðverðir eru að gefast upp á þessu kerfi og gott og vel með það. En sko, sannleikurinn er sá að íslenski stjórnmálamenn, þeir verða að fara að gera sig grein fyrir því að íslenskt velferðarkerfi sem hefur verið byggt upp af stritandi gegnum kynslóðum Íslendinga, þessu að skila til okkar til þess að varðveita það og byggja það betur upp. En hvað gerist? Hingað koma vandalausir útlendingar í stórum stíl, þeir leggjast upp á þetta kerfi og síðan eru menn stein hissa á því að peningarnir hverfi úr þessu kerfi. Þetta er endalaus auðvitað peninga hitt því miður en gott og vel. Því fyrr sem að stjórnmálamennir átt að sig á því, að þetta velferðarkerfi það virkar eins og tryggingafélag. Ef að tryggingafélag þegar að sko greiða út tjónabætur til þeirra sem aldrei greiddu iðgjöldin, þá fer tryggingafélagið óhjákvæmilega á hausinn. Og það er það sem að gerast núna út alla Evrópu, tryggingastarfræðingar þeir eru búin að rekna þetta aftur á mánu út. Velferðarkerfi sem hafi verið byggt upp á Vesturlöndum í dag munu fara á hliðina með þessum skefja lausa innflutningi fólk sem aldrei hefur greitt kjörn. Og því fyrir sem menn átta sig á þessu, þeim betra vantarlega.
1: Já.
3: Tekur ekki undir þetta með þessu?
1: Jú, mér finnst það líka einkennlegt að þeir sem þykja bætu skul ekki gagnrýna hallega vegna þess að það þýðir það að það minna allir skiptana. Það líkur bara í augum uppi.
3: Já, það líkur bara í augum uppi. Það tarf enga starfræðingar til átta sig á þessu.
1: Nei, nei.
3: Þannig að mér þykja stjórnmálamenn vera mjög andvaralausir varðandi þetta. Vegna þess að svona kerfið þetta geta hrunið og þá spyr maður sko hefðu mennin og ekki átt að staldra við og aðeins að hugsa sko málið til enda.
1: En ástæðin fyrir því, Gústaf, að stjórnmálamenninni svara ekki og vilja ekki ræða þetta er það að þeir eru teknir fyrir og þá hefst persónun í það. Þá hefst persónun í það, nánast skipulagt. Það er alveg ótrúlegt að sjá þetta. Þannig að þeir eru kallaðir alls konar nöfnum og náttúrulega rasista stimpitinu settur á það og menn vil ekki láta kalla sig þeir eru engir rasistar, þeir vilja enga hérna, ekkert slíkt fyrirkomulag. En þeir eru sakaður þetta og ráðist á þá og þeim hóta þetta er upphafið að þessari haturs orræðu sem hefur verið í samfélagi. Hún kemur frá þessum öflum.
3: Jú, en sko stjórnmálamenn þeir verða að standa í ístæðinu, þeir verða að standa í lappirnar og bara segja fólki frá þessu, svona þetta.
1: Já, sjálfsögðu.
3: Ef að þjóðar vilji fyrir því að eyðileggja velferðarkerfið okkar, þá getum við bara haldið áfram þessum innflutningi á vandalausum útlendingum sem hafa aldrei greitt inn í kerfið.
1: Já.
3: En bara þjóðir Evrópu er að vakna uppið þetta. Sænskir tryggingastærfræðingar eru búin að rekna það út að sænska kerfið mun hrynja.
1: Já.
3: Sko innan örfára áratuga.
1: Já.
3: Það sama mun gerast á Íslandi, það sama er að gerast í Þýskalandi.
1: Já.
3: Það er engin tilviljun að flokkur eins og Alternative for Deutschland fær þetta mikla fylgi núna. Það er vegna þess að almenningur er átt að segja á því að það kerfi sem var byggt upp til þess að þjónusta sína eigin landsmenn er að springa vegna þess að við höfum hleypt afætum inn á kerfið. Við höfum hleypt inn á þetta kerfi fólki sem að kom til landana en ætlaði aldrei að vinna. Það er bara að leggjast eins og lýsa á þjóðara líkama. Það er þetta sem er að gera svo, svo þegar við sem erum að gaggreina þetta finnum aðeins um, að þá eru við kallaðir öllum nöfnum, rasista, fasista og ég veit bara ekki hvað. En mér er alveg sama því að ég hef þá reyna samvinslumálum. Ekki rétt betur?
1: Jú, þetta er alveg rétt. En,
3: nei,
1: það er ekki að fara fram umræði í þinginu bara um þetta mál sem við erum að tala um hér á sögu, þessi mál út af þessu.
3: Jú.
1: Og þeir sér að... Við erum að tala um að hægt sé að spara sko 10 miljardar yfir ákveði tímabil með þessum hætti.
3: Já, en sko stjórnmálamenn nútímans eru bara ekki nógu, sko hafi ekki á sér nægan andvara. Einhvern veginn halda þeir það að það sé nóg til og maður hefur nú oft heyrt þessa röksend að það sé nóg til. En sannleikurinn er sá að það er ekki sko nóg til og ekki meira fram í búrið. Það verður að fara að prafna sig á þessu. Þetta er alveg ótrúlegt að sjá hvernig þetta er, en við getum þó allavega sagt að við erum að sigla á fyrsta farinu og á leiðinu til landsmóta. Með þetta kerfi, það er alveg augljóð. Þannig að við getum huggað og það sigla á fyrsta farinu, en það verður ekki lengi, sko. Við verðum komin á þriðja farinu áru við vitum að. En svona er þetta, minn kæri.
1: Takk að ég fyrir, Gustaf.
3: Já, og þið haldið áfram að trukka.
1: Já.
3: Því að þessi rödd þarf að heyrast og maður tekur eftir því núna að þegar RÚF er orðin sko enga frétta miðið fyrir heila þjóð sem er styrkt af ríkinu fyrir sko miljarða og miljarða ofan. Þá sér maður strax hvernig fjölmiðillin breytist. Sko. Þetta er bara orðið áróðurskrift og ekkert annað enn. En fólk eru auðvitað vakna til vitundur um þetta, þannig að þið enga miðlarnir, þið verði einhvern veginn að reyna að standa í lappirnar og það fólk sem að vil heyra rættir það sem að þarna eru, að það var að láta eitthvað lítiræði af hendi rakna því að margt smátt hér reyðist og þannig að það.
1: Já, þakka ég fyrir að hringja, Gustaf.
3: Já, þakka ég fyrir að hringja, Gustaf. Já,
1: nú hérna, við skulum heyra í næsta manni, næsta hlustanda. Gerðu svo vel? Nei, justum þá fá auðlýsingar. Fáum auðlýsingar og höldum svo umræðan áfram eftir auðlýsingarhlið.

0: Kortu bara í lúguna. KFC.
1: Haustvörurnar komnar. Vesti, jakkar, pils, buxur í flottu úrvali. Verið velkomin. Snyrtvöruverslunin Glæsibæ.

0: þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu meginn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu og síminn hjá okkur er 588-1994. Nú erum við skoðanakönnun á efsiðin okkar útvarpssaga.is og það er spurt hefur þú lent í vanskilum á þessu ári vegna vaxtahækkana. Nú því haldið fram að vanskil hafi ekki farið vaxandi mjög, þannig að það gott ef rétt reynist. En við spyrjum ykkur hvort þið hafi lent í vanskilum á þessu ári vegna vaxta hækkana. Nú, það nú samt, vaxta hækkanar hafa áhrif við þetta líka rekstur sveitafélaga, ekki bara heimilina og rekstur Reykjavík borgar. Er verri núna 12,2 miljarða en áætlað var. Það er ansi mikill munur og það eru fyrstu 6 mánuði ársins, hálft ár. Þannig að A og B hluti borgarinnar voru reknir með 5,5 miljarða króna halla. En fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir 6,7 miljarða afgangi. Það er ansi mikill munur og það sýnir að þótt að til dæmis vonandi verða hallarlegs fjárlögin þó að þeir fullir það hjá hinu opinbera þá hann ekki víst að það verði að veruleika. Og það kemur fram í mitt hjá borginni að fjármagnsgjöld og samstæðunar á B nám fjármagns 19,7 miljörðum króna á fyrir helming ársins og jökust 5,6 miljörða frá sama tímabili fyrra og nú þetta er og svo er að borga sjóðurinn sjálfur hann er í mínus på 3,2 miljörða Þetta er nú bara svo staða sem að, og það, og eins og borgarstjórinn hefur bent á, það þarf þeir verða að gangfara í róttækar aðgerðir til þess að umbylta þessari ömulegu fjármálastöðu sem er að verða þarna. Og við ættum kannski hætt að fara að finna blórabögla og reyna að varpa sökin á eitthvað, það nú algengt að menn gerir það, það er bara hefjast handa að reyna að laga þetta, það ekkert annað hægt að gera. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus. Hér er líka athyglisverð frétt, það sem að kemur fram, að Elbridge Colby, hann er aðstoðar varnarmálar á þeirra Bandaríkjana og hann segir Evrópuríki þurfa að búa sig undir að að stríðið í Úkraínu getur staðið árum saman og að þörf Úkraínu fyrir vopn og annan hernaðar og búnað haldi áfram og Colby flutti erindi á fjarfundi Ukraine Defense Contact Group á þriðjudag og þar sagði hann markmið Trumps áfram vera varanlega frið en bandaríska varnarmálaráðuneyti gæti ekki sagt fyrir hvenær stríðinu lyki. Við verðum að vera undirbúin fyrir langvarandi átök og þarfir Ukraínu verða áfram til staða næstu mánuð og ár. Nú, Colby segir, þessi aðstoða varnarmálar á þeirra bandar, segir Rússland vera að endurreisa heraflasinn og getu hergagna iðnaðarins. Evrópuríkin þyrfti því bæði að halda áfram stuðningi við Úkraínu og hraða eigin hervæðingu og uppbyggingu varnar iðnaðar. Og Nú Evrópuríki þurfi jafnframt því að bú núna að gera áætlanir og langtíma innkaup á hergögnum sem nýtist við enduruppbyggingu úkraínska hersins og eigin varnir Evrópuríki. Nú Ísland kemur inn í þetta, hjá sem er nú segja frá þessu. Við verðum að halda áfram og utanríkisráðherra, hann kom hérna í stutta ferð, hann Selenski og og það lýsti utanríkisráðherrann því yfir að þeir Ísland ætlaði að halda áfram stuðningi og það ekki annað en fjármála stuðningur við ætlum að halda áfram að ég veit ekki sko hvort að það hefur sannlega áhrif á það hvort við skilum hallalausum fjárlögum, hvort við verðum að eyða stórfé í að kaupa vopn sem að, já, og síðan munu það ekki skila öðru en að framlengja þetta stríð. En síminn hins vegar, hann að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í hlustanda hér. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, halló,
0: gjörðu svo vel.
1: Já, takk. Ég hérna, vissi ekki að það væri ég sem datt inn.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: En hérna, mér langar bara að nefna það að nú eru margir seinir með skattskýrslu sína.
0: Já.
1: Og þá þurfum við að fara upp í skatt og fá hérna blað frá þeim og síðan er þetta leiðrétt. Og hérna, þeir taka húsalegu bæturnar á meðan, sko.
0: Já.
1: Nú, hérna, þegar ég bjóst við þessari, hérna, endurgreiðslun, ég búin að borga 4 mánuði, 200.000, legan var 110.
0: Já.
1: Þannig að mér langaði bara að spurja hlustendur hvort að þetta hafi gerst fyrir þá. Vegna þess að það pottið að ég einn lendi ekki í þessu.
0: En þessu útskýri heyri frá þér hvernig þú lýsir þessu þar að segja var töf á afhendingu á skattskýrslu sem hafði áhrif á leigubætur.
1: Húsaleigubætur, já. Og hérna, já, svo kliftu þeir endurgreiddu mér 2 mánuðastur í tíman og það var ekki nema 50 skall.
0: Alla er ekki að greiða meira?
1: Þetta er bara, ég er að vera halvvitt stóla í þessu.
0: Já. Og fyrir mig, já, og, því, en þeir ætti að geta afgreitt þetta mál, þetta er tildalega einföld afgreisla á þessu máli, ætti að vera, er það ekki?
1: Já, hún er það öllu, jafnir sko.
0: Já.
1: Þetta er ekki ofalega sem að það er að gera. Ég gerði það, ég gekk frá því.
0: Já.
1: Og nei, ég sá svolítið skrítin svip á manninum að það í hús og manneskistofnun. Já. Því hann sá eitthvað á skjánum sem að hann kannast ekki alveg, eða hann kannast við það sko, en það kom upp svipur, ég, hvern djöfullin er þetta? Og síðan, hérna, heyrðu, þú verður bara að senda þeim e-mail, hérna, og byrðu á þeim að taka þig, hérna, endur greiða þar að fullu og annað, nei, málið er einfallega það að, eins og ég sagði áðan, ég spyr hlustendur, hafið þið lent í svona áður?
0: Já. Við skulum sjá hvort þeir bregðist því.
1: Vegna þess að þetta hefur gerst nokkuð sinnum í gegnum árin, ég er nú búin að fá þess að bæti síðan 2004 og það hefur ekkert breyst.
0: Nei.
1: Samt er þetta komið.
0: Já.
1: Þannig að ég, eins og ég segi bara, ég spyr hlustundur, eru þið að lenda í þessu? Og svo líki ég, Petur minn, og þakka fyrir.
0: Þakka ég fyrir að hringja, blessaður. Þið er að hlusta á útvarpsögu, já, og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, já, og línan, hún er laus. Nú, hérna, varðandi, hérna, dagskrána í dag, þá hérna í hádeginu þá verða tónlist tal og tónar og hérna og klukkan 1 í dag þá verða fréttir vikunar og hann Arnar Þór Jónsson hæstaréttarlögmaður og fyrirverandi héraðsdómur hann verður gestur okkar Arnþrúðar og klukkan 2 í dag þá verður hann Sigur Jón Þórðarson gestur okkar Arnþrúðar hér og ykkar líka því að hann Sigur Jón er þingmaður Flokks fólksins í hvað norðaustu kjördæmi og formaður fjárlaganefndar. Nú og það verður líka opinn sími fyrir hlustendur þegar þið getur þá komið með beinu spurningar til Sigurjóns. Og svo það klukkan þrjú í dag, það Maggi Magg og Ingólfur Þórarinsson eða Ingó Veðurguð. Hann heitir Ingólfur Þórarinsson, Ingó Veðurguð. Hann verður gestur Magga Magg klukkan þrjú í dag. Já, þarna dagskráin eins og hún verður. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og Lína núna, hún Línan laus. En við ætlum að hérna, að hlýða á eitt lag núna, hlustum á eitt lag og hérna, Það vísu frétt sem að kannski rétt að greina frá henni að þið munið eftir Kúrani, munið eftir honum, Kúrani, sem að hérna, hann komið til Sýrlands og hérna, hann var að, já, hann hérna var fangi og vegna þess að hann var dæmdu fyrir tilraun til manndráps og fleiri brota og Hann kominn til Sýrlands og fær ekki að koma aftur á Schengen-svæðið. Vonandi geta fylgst með því. En hann heitir Muhammad Kúrani. Og hann breytti nafninu í Muhammad Þór Jóhannesson. Já, það gott að hann skulle vera kominn að landi brott. Þessu hvað það ekki. Hann var ofsótti, vara ríkissaksóknara og við mörðum eftir þessu máli og sjálfsagt mörg ykkar. En við skulum heyra eitt lag núna og eftir lagi þá opnum við fyrir síma.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og við spyrjum í skoðanakönnun á fsíðun okkar útvarsaga.is. Hefur þú lent í vanskilum á þessu ári vegna vaxta hækkana? Já, og hérna, og við getum skoða niðurstöðuna. Því hefur haldið fram að vanskil hafi ekki verið meiri núna og væri raun og verið frekar góð stað í þeim efnum, segja opinberar stofnunum og Seðlabanki líka held ég. Við spyrjum ykkur hvort þið hafi lent í vanskil og vegna stakana. Nei, segja 87%. Þannig að það hefur bara gengið vel hjá hlustendum út var sögu að standa í skilum. Það er gott að heyra. 87% hafa ekki lent í vanskilum vegna vaxta hækkana. En það eru 12,75% sem hafa lent í vanskilum vegna vaxta hækkana. En mér finnst það nú frekar svona, já, sem þetta kannski verið ofhátt tala, ég veit, ekki held nú ekki. En ég vil bara þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun. Og hérna, og já, nú fyrst verum að tala þessa vaxta gjöld ríkissjóðs sem eru orðnar á ári núna 168 miljardar sem eru vaxtagreiðslur. Og hérna, það var síðast síðast 2018 að ríkissjóður skilaði afgangi. Nú síðan hefur verið hallarekstur og skuldasöfnun og sem hafa sífælt meiri áhrif á ríkisfjármálin. En hérna, já, hverju voru þá í, hérna, með fjármálastjórnina 2016 og 15 og 16 og 17? Það er alltaf svært að þetta skulle hafa verið á þeim tíma. En síðan hefur verið ágættur uppgangstími nema menn telja COVID-tímabili hafi faraldurinn og sóttvarnar takmarkanir hafi kallað á aðgerði ríkisins til að halda efnahagslífinu gangandi, munið eftir því, og þá var farið að prenta seðla og sum fyrirtæki fengu styrki. Það mál hefði átt að útskýra betur, því að ef að ríkið var að styrja ákveðin fyrirtæki, þá var þetta að lána þessum fyrirtækjum eða ríkið eignast að hluta í þeim og sem hinn gæti þá tekið tilbaka, en það vil ekki hafa verið gert. Og hérna, en þessi peningar sem að fara í þessa vexti, þeir náttúrulega gæti farið í að lækka skatta eða nýtast í þjónustu og innviði. Og hérna, þannig er nú þetta mál. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994. Og línan hún laus fyrir þá sem vilja hringja inn. Nú hérna, síðan líka koma fram, ég var að ræða við hann gær, við hann Ragnar, hérna, hagfræðing viðskiptaráðs, Ragnar Sigurd Kristjánsson, og áhrif opinbera gjalda á verðbólguna. Og það er alveg ljóst og skýrt að Seðlabankinn hafi verið með skýrar yfirlýsingar um það að hækkun opinbera gjalda væri nú eitt helsti drifkraftur verðbólgunar. Og þá verður að þetta að færast yfir á reikning ríkisstjórnarinnar. Og hann gagnrýndi ríkið ætli að hækka krónutölugjald 5,2%. En síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta. Gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
1: Já, halló.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Hei, kunnum, já, Dóra heiti ég.
0: Sæl og blessa Dóra.
1: Ég þótti gaman að hlusta á Gustav Nilsson.
0: Já.
1: Og hérna, það er rétt sem að vera að tala með svolítið útlendingarna, hérna.
0: Já.
1: Sem eru réttindalaus, sko. Það er alltaf mikið að minn. Ég veit að ég hafna fyrir þetta landræði. Ég að hérna, það fær allt öll líf, frýtt og mat.
0: Já.
1: Það var ég að tala um þess að múslíma, sko.
0: Já.
1: Vart að mikið að vel, hérna.
0: Er Íslendingar hrættir við þetta fólk? Hvað heldur þú?
1: Já, þeir eru hrættir að því að þetta fólk er frekk. Þetta er mér stæði á vinkonu sem byrja hafnaði við og hún var í bónusvestlinga, veist það.
0: Já.
1: Og hætti það svo út með pokar sem þá var maður, múslíma, maður að býta konu sinni. Hann kerði upp að dyrum og blokkaraði þannig að enginn kosti inn og út.
0: Já, já, já.
1: Já, og hún gaf hann merki með þetta mætti ekki á sem hann hlusta ekki á það.
0: Nei, nei.
1: Nei. Og ég að...
0: Þeir kunni ekki að meta það að við skulum taka móti þeim og...
1: Nei.
0: Já.
1: Og eru flest þeir ekki vinnur, sko.
0: Nei.
1: Og til þess þegar konan var hérna við afgreiðslukassan í Bónus þá bara sýndi hún einhvern pappír já, já, hafnaði hérna borgarta, já, já hún var þetta í apotekinu líka sá
0: já, já
1: þegar það verst og alveg sýnt bara allt frábúist þá sem sagt reykjöfni hérna hafnaði hérna borgarta ég meina þetta er allt því húsnæði heilsu, kæstu og eins hérna mat og þetta er ekki þér
0: Nei
1: Akkur er það að taka svona fólki
0: Já, það er góð spurning og við fáum ekki svör við þeirri spurningu en ég þakka þér fyrir að hringja
1: Já, já mér veist fólkjöldu Katrín eftir bara að flýta þetta brussal og vel að það
0: Takk þér fyrir Þóra
1: Já
0: Bless, bless Og nú, það er einn á línu. Já, gjörðu svo vel, en tátturinn er einn að búin, en við skulum heyri þér, gjörðu svo vel. Hvað heitir þú? Halló? Nei.
2: Halló?
0: Já, gjörðu svo vel.
2: Halló? Ó, já. Ó ég minn, allt í lagi, að síðu þér gengi ég.
0: Já, sæl.
2: Takk, hérna, Það komið svo út. Við komum nefnilega tvær inn að hans.
0: Já, já, já.
2: En hérna, hvað var ég að hugsa? Ég ætlaði bara að lýsa því yfir, sko, að eftir að hafa hlustað á hana Þorgerði Katrínu.
0: Já.
2: Vorkenna sjálfu sér svo mikið. Já. Fyrir að fá hérna einhver slæm skilaboð og einhver hótanir. Ég bara tekinni það að ég var öll mín samúð. Hún færi ekki grenni. Mín samúð er öll hjá hérna fórnarlömbum hennar og Þorgísar Kolbrúnar og þeim sem að hérna þeim stjórna það er hjá fórnarlömbum mín samúð er hjá fórnarlömbum þessa fólks þessa hræðilega fólks og svo maður langar mig að benda á að nú geta hlustandi sem hafa hringt inn í lengri tíma og sagt að ég vil gamla Ísland aftur þeir geta glaðs Þið eru svo sannarlega að fá gamla Ísland aftur. Svo að ég geti að segja
0: með Takk að ég fyrir. Takk að ég fyrir. Sigurbjörg, blessuð. Já, og við erum að ljúka þessu þætti núna og fá ölsingar. Ég þakka öllum sem hlustuðu á þáttin. Verðið sér.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna maður hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
5: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: sérstaklega velkomninga til okkar og það nóg að ræða. Góðan dag, herra minn.
1: Góðan dag. Báði
2: Já, velkomin sæl, takk fyrir að bjóða mér.
0: Arnar, orðið fyrst til þín, nú aldeilis margt búið að gerast, það þjóðaratkvæðagreiðsla, það búið að setja bókun 35 á dagskrá þingsins, þannig í vetur og þing að koma saman og heil mikil umræð í gangi. Hvernig Já. Svona ertu að upplifa stöðu landsins núna?
2: Ég upplifði þetta þannig að ég reiknaði með því í minni innfeldni að þegar þessi þjóðaratkvæðagreiðsla væri garðgengin með þeirri niðurstöðu sem ég reyndar vænti alltaf að yrðin þvert nei að þá myndum við öll geta snúið okkur á því að taka á málum hér innanlands og slökkva þá elda sem að augljóslega þarf að slökkva það er svo margt sem að kallar á athygli stjórnvalda ekki bara verðbólgan og vextirnir, ekki bara þessi stjórnlausa útþensla ríkisins og of eða umfram eðsla á hérna, peningum sem ekki til af hálfu ríkisins. Heldur erum við líka með svo margvísleg vandamál sem tengjast þessu velferðarkerfi okkar sem var byggt upp af góðum hug af fyrri kynslóðum og átt að grípa tímabundið þá sem að lentu í vanda Íslendinga sem að hefðu lagt gott til okkar þjóðfélags. En nú stöndum við frammi fyrir því að því miður að það hefur að misnota kerfið augljóslega og Andrea Sigurðardóttir sem góður blaðamaður á Morgunblaðinu og ég fylgst með henni lengi, hún mjög skynsöm. Hún skrifa grein í Morgunblaðið í dag og það sem hún gerir grein fyrir því og úttekt, mjög vanda úttekt á því hvernig verið að misnota kerfið.
0: Já.
2: Og það hafa komið fréttir það núna að menn sem að raunverulega tengjast hér því miður, skipulegri glæpastarfsemi, eru að fá greiðslur frá sveitarfélögum landsins. Við skulum kalla hlutina reyndar bara sínu réttu nöfnum. Er að fá greiðslur og vösum vinnandi fórs á Íslandi. Þetta er bara þannig. Þetta er ekki sveitarfélögin sem slík sem að þessu. Það fólkið sem að vinna, sem að borga þá fyrir alls konar mannskap sem komin til Íslands ekki endilega til að vinna. Og ég vil undirstrika það að því sögðu að auðvitað erum við með fullt af mjög góðu fólki hér vísvegar á heiminum sem hefur lagt okkur mikið lið en það getur engin þjóð og allra síst smá þjóð norður í hafi þola það í raun og veru að þetta kerfi sé misnotað í þeim mæli sem við erum að horfa á hér og að því sögðu vil ég líka segja það að það á engin að þurfa í raun að vera á svona kerfi svo mánuðum og árum skiptir vegna þess að eins og segir í háamálum þá geta allir lagt eitthvað til mála og haltur getur rið hrossi og handarvana getur rekið hjörðina að allir geta haft hlutverk og eiga hafa hlutverk og það bætir geðheilsu og velliðan allra í þjóðfélaginu og ekki síst þeirra sem að í hlut eiga sem að geta unnið en eins og þetta hefur þróast að þá þurfum við að taka á þessu og því miður þá hefur þessi ríkisstjórn okkar í stað þess að vinda sér þá að því að taka á þeim málum sem þau lofuðu að taka á þá hefur hún kosið að í rauninni bregðast við af þessari niðurstöðu af hroka yfirlæti og svona yfirgangi og nú síðast birtist þetta í því að utanríkisráðherrann virðist hafa skrifa bréf til ráðherraráðs Evrópusambandsins og virðist hafa gert það bara að eigin frumkvæði er ekkert sem að bendi til þess að þetta hafi rætt á ríkisstjórnarfundi formlega um það að allt sé óbreytt að aðildarumsóknin sé sem sagt enn í fullu gildi og svo framvegis þannig að kenningin sem að ég hef sett fram skrifaðum í morgun á blogginu mínu er þessi að skiptir engu máli virðist vera hverjar niðurstöður kostninga eru stefnunni verður ekki breytt að búa festa stýrið það einhver annar heldur en

0: endilega sá sem situr í stól forsætisráðherra eða ráðherra í ríkisstjórn sem hefur fest þetta stýri og við vitum alveg hvaðan það kemur. Já. Það kemur frá alþjóðlegum samningum ýmiskonar og alþjóðlegum skuldbindingum margskonar og heilum straumi af reglugerðum og tilskipunum sem að hafa bunað í gegnum alþingi og má kenna við, sem sagt hefur verið kennt við telefax líðræði en mættu kannski á nútíma máli kalla post hérna tölupóstlýðræði þá búið að festa stýri með þessum hætti og ráðherra ekki annar í stöðu en að leika hlutverk ráðamanna og þá skiptir ekki máli hvaða, hvort það ríkisstjórn Vaf G og sjálfstæðismann og framsóknarflokks eða ríkisstjórn samsett af öðrum þremur flokkum að hef haldið áfram með fyrri mál sem að fyrri ríkisstjórn hérna kom ekki gegnum þingið
1: já, já
0: dæmi það þetta blessað bókunamál Já. Og ég vil hafa örf á orðum bókuna málið að þetta var auðvitað, sko, það var samið þessa bókun með þeim hætti sem gert var og samningsaðilarnir, það að segja EFTA-ríkin, þar með talið Ísland annars vegar og þá EB-ríkin hins vegar, sömdum þetta svona vegna þess að menn voru sammálum þá, ég held að Stefán Már hafi nú bara sagt það sjálfur sem að fylgdist með þessu frá upphafi og einn af þeim sem að kannski því miður fáu sem að muna ferli allt saman og eru ennþá lifandi að menn treystu sér ekki til þess að ganga lengra í að orða þetta í samningum sjálfum vegna þess að lengra þið ekki komist gagnvart fullveldi Íslands fullvalda þjóð getur ekki opnað svona fyrir það að erlend lög gildi sjálfkrafa fram yfir íslensk lög og Jón Steinar Gunnlaugsson sem er afskaplega greindur og glöggur maður og hefur verið einn af þeim sem hefur verið ófeimi með að synda á móti strömmnum að hann bendir réttilega á það, ég held að hann sé að skrifa grein í Morgunblaði í dag það sem hann bara segir að við þetta sko fyrirkomulag sem þessi bókun myndi hafi för með sér getur engin þjóð unað vegna þess að við gætum þá ekki treyst því að ný sett lög frá alþingi væri reynd gildandi hérna lagabókstafur á Íslandi. Já. Þetta geti haft í för með sér óvissu og þetta geti haft í för með sér svo margvíslegt fjárhagslegt tjón að við þetta verður ekki unað og svo annað. Að þá var þetta sett þá inn í munið þriðju grein lagana EES.
1: Já.
0: Það að það verið þá íslenski dómstóla sem að samræmdu þetta.
1: Já, það var einlega lögs og það var menn urðu á það sáttir að til þess að tryggja svona áherslu á forgangregluna að til þess að einstaklingar myndu ekki missa rétt. Það var svona sjónarmið ESB og á þetta sjónarmið var svolítið, já bara það var ósamræmanlegt þannig að það var fallist á það að setja ný lög á Íslandi löginum evróska efnahagssvæði númer 2/1993 og þannig að þar kemur fram eins og þetta þessi megin regla að það verði litið til þess að íslenski dómstólar við úrlausn sína munu líta til ESB réttar
2: Þetta einlega lögskýringarregla
0: já,
2: en ekki forgangsregla
0: Nákvæmlega,
2: ekki forgangsregla Þeir eru að fara að innlega forgangsregla núna og við gerum það ekki á sínum tíma fórum þessa leið með hliðsrún taka mið af reglunum og þá bara undir dómstól komast ákveðni niðurstöðu með ákveðni lögskýringu út frá þessu ákvæði
0: og
2: er þetta ekki það sem að
0: jú, vegna þess að sem sagt, það, með þessu er undirstrikað að þið æðsta dómsvald er og á að vera á Íslandi og ég er samningurinn breytið því ekki og þá er í rauninni þannig að þetta er tvíþætt, þetta er annars vegar ef að þetta frumvarp á að fá að rúlli gegnum þingið, nú er það að koma fram í, ég veit ekki, þriðið eða fjórðaskipti að þá er það felur það í sér ekki bara veikingu á íslensku löggjafaldi eins og vorum að tala um á það heldur raunverulega framsal á dómsvaldi úr landi, þannig að það er búið að segja það er búið á útkljá þetta annars staðar Og það ákvörunarvaldi liggur fyrir utan Ísland og við þetta getum við ekki búið. Og þetta kallar auðvitað á alvöru umræðu EES samningin sem er sem að hefur vissulega verið að mörguleiti til bóta á Íslandi. En að hitt, en á hitt verður að horfa að hann hefur þanist út yfir allar grundir á þessum rúmu 30 árum.
1: Já.
0: Alls konar svið verið felt þarna undir umræðulaust sem að engum datt í huga að yrðu felt undir. Samanber til dæmis þessar ETS-reglur útblástursgjöld vegna koltvísýrings sem að leggur á íslensk flugfjölög og skipafjölög geysilega þungar byrðar sem enginn gat séð fyrir þá svo að í stað þess að nálgast EES-samningin sem einhvers konar heilaga réttningu sem að margir hafa viljað gera þá komið tími til þess að þetta verið tekið til alvöru umræðu hvar sem sagt drögum við mörkin og hvað gerir þjóð sem að greinlega vill vera fullvalda í svo Íslendinga listu svo afgerandi yfir núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem vill vera fullvalda hvað gerir þjóð í samningssambandi við svona reisa ríkjasambandi eins og ESB orðið sko ég hef svaraði með því að við eigum að verja okkar hagsmuni og við erum með þennan samning og það nú viðurkennt réttaregla frá Rómarétti að samningar skulu standa pacta sunt servanda og þá eigum við að standa á okkar samningsbundna rétti og við getum gert það ef að það þannig að þetta sótt svona ofboðslega fast af hálfu gagnaðal okkar sem ég hef reyndar enga vísbendinga séð að ESB sé að keyra þetta áfram mér sýnist frekar að sé ESA eftirlitsstofnunni og þá hugsa alveg einhverjir Íslendingar þar innanborðs sem að keyra þetta mál þetta bókunamál svona hart að sko ef að það þannig að þeir alla sér raunverulega að setja Íslendinga í einhvers konar þumalskrúður út af þessu þá erum við með samningsbundin rétt til að láta reyna á þetta fyrir dómi og þá hlýtur það að vera lágmarkskrafa okkar sem að aðhyllumst þá hugmyndinum fullveldi og sjálfstæði Íslands að við tökum til varna og við getum gert það á margvíslegum hátt meðal annars með vísan til þess hvernig sami var á sínum tíma og til þeirrar hefðar sem að gilt hefur núna í rúm 30 ár það að þetta sé framkvæmt með þessum hætti og það eitt yfirbót sem við nefna því að það alltaf þessi söngur það að þetta að tryggja réttindi sko Íslendinga
2: einstakling.
0: En það gleymist að EES reglurnar mæla líka fyrir milljón skyldur gagnvart einstaklingum og fyrirtækjum og gagnvart íslenska ríkinu þannig að þetta getur verið slegið okkur svo hart í hináttina ef að við mændum nú svona sem dæmi svo okkar ágætur hlustendur skiljið þetta alveg til fullnustu að ef að þessi bókun yrðu nú löglegt, segjum það ef að það óhapp myndi eiga sér stað út af einhverju þjónkun við Evrópusambandið og út af því að menn treysta sér ekki til að verja hagsmun Íslands ef þetta færi nú í gegn og síðan kæmi að því eftir einhver ár að tæknin verður orðin þannig að það verður hægt að leggja rafstreng sæstreng til Íslands þá myndu hér íslenski þingmenn vilja segja já, heyrðu, við ætlum ekki að fara að tengja Ísland við raforkukerfið Evrópu vegna þess að við erum hérna með hún að búa þannig hnútan á Íslandi eftir umræðinu þriðja orkupakkan að það megi ekki gera ef að alþingi Íslendinga hefur mælt fyrir annað ok, en býtum nú yrði komið þá til sögunar ný lög, okkur þetta bókunarmál bókun 35 það sem segir að ef að íslensk lög ganga í berhögg við Evrópureglunar sem þið hafið innleitt þá ganga Evrópureglunar framar og sæstrengunum kæmi með öllu sem honum myndi fylgja í formi hækkaðs raforkuvers þannig að bara það bara þetta að sjálfstæðisflokkurinn og þáverandi ríkisstjórn Vafki og Framsóknarflokksins hafi samþykkt þennan orkupakka að nauðsynlausu með þess að Jón Baldvin sagði, það engin ástæða til að gera þetta, við myndum aldrei innlega hérna reglur játbrautir, þetta var samt gert og í 30 ár höfum við innleitt allt sem að komið hefur frá Evrópu.
1: Já.
0: Hagsmunagæslan verið í skötulíki og ég segi bara, það, þegar þið horfið á, svo ég ljúki nú málum mínu og fyrir gefið hvað ég tala lengi.
1: Nei, bara tala endilega.
0: Að sko þegar ég horfi á það, hvernig forgámsröðun utanríkisráðherra er, sem að virðist vera einbeitt í því að þjóna Evrópusambandinu og, og ganga erinda Evrópusambandsins, að þá bara, þá fyllist maður svona ákveðanum ugg gagnvart stöðunni að þetta blessaða fólk sem situr á alþingi Íslendinga sé í rauninni ekki að hugsa svo mikið um þjóðarhag, heldur um það að hafa góð samskipti við bjúrókratana og kollega sína á meginlandi Evrópu og þar liggi hollustan, það sé hollustu villa til staðar.
1: Já, jú, það er kannski massum það sem hefur verið að gerast núna svona síðustu dagana og vikundar, það bendir til þess að málum við kynna það, en bara þú ert að tala um þetta, Arnar, eins og ég samt við bókum 35, að þá náttúrulega þar það, þá kemur það til að lög víki fyrir ES-rétti, gjörsamlega, og en hluti af forgangsreglunni er virku núna, það var að segja sá hluti sem að lögin hafa þegar eða regluna hafa þegar verið innleittar þannig að hluti á því það sem er innleitt núna í innleitt í íslensku rétti, það virkar og en við erum svona að óskættir ég að fá að hafa óbreytt ástanda því að það hefur virkað vel, er það ekki þín reynsla úr dómstólum til dæmis að dómaframkvæmdin hefur verið alveg ágætt hvað þetta var það
0: Jú, þetta hefur ekki valdið neinum vanda Nei. Í framkvæmd, ég held þetta það með ég segja að á þessum 30 eitthvað árum hafi komið upp einhver örfá tilvík. Ég held að megi telja þau nánast á fingrum annar handa.
1: Já.
0: Málin það sem að hefur þurft að leysa úr þessu fyrir íslenskum dómstólum. Og þá hefur það bara verið gert og enginn hefur skaðast, enginn íslendingur hefur borið skarðan hlut frá því borði. Þannig að vandamálið blasir ekki við.
1: Nei.
0: En það er hins vegar ljóst að það er hins vegar ljóst hvert stefnir. Það stefnir, það ber alltaf sama brunni. Það verið að stöðugt að þrengja að alþingi, það stöðugt verið að grafa undan íslensku ríkisvaldi sem nótabene vald íslensku þjóðarinnar, gleymum því ekki, valdhafinn þjóðin sem að lána ríkisstjórninni og veitir henni umboð í afmarkaðan tíma.
2: Það er orðið þannig, Arnar, að það verður erfiðara og erfiðara að verja fullveldið þegar að við erum að fara þessa leið. Nú segja menn, já við vorum hvað sem búin að skerða fullveldið okkar hér og þeir halda áfram að höra brauð, þannig að þegar það fer að þrengja enn meira fullveldinu, þannig að vísa því þær fullveldið skerðingar sem hafa átt sér stað.
0: Já.
2: Og þá verður þetta alltaf auðveldur og auðveldur og þá verður ekki, nein, sko hvað hefum að segja, mótstaða gegn þessu.
0: Já, þessum svo mikilvægt að við eigum almenna, frjóa, djúpa og vitsmunnalega umræðu það hvað EES-samningurinn í rauninni hvernig gagnaðil okkar hefur stökk breyst yfir í það úr því að vera EB, efnahagslegt fyrirbæri, yfir í að vera ESB sem pólitískt og lagalegt fyrirbæri.
1: Já.
0: Og þá að ræðum stöðu Íslands í því samhengi og ég hef vilja gera það og ég hef aldrei sagt að við eigum að fara út úr EES samstarfinu, ég hef sagt við eigum að taka til umræðu og við eigum að verja okkar hagsmuni. Bjarni Benediktsson, hann kallaði mig harðlínumann held ég fyrir að segja þetta af því að En samt þetta bara það
1: en
0: sem
1: En þú samt ekki hægra, auka hægri
0: Já, ég menn kannski nota hann það orð
1: já,
0: En ég að segja að þetta bara eðlilega hagsmunagæsla en þetta orðnotkunni sem að hann notaði blessaða kallinn sýnir bara hvernig hefur verið reynt að þrengja að þessari umræðu en alveg eins og þið eru að segja þetta er stærsta eða einstærsta ógnin við þetta fullveldi sem meiri hluti þjóðarinnar ber svo mikla umhyggju fyrir og hefur verið grundvöllur að velsæld Íslendinga frá fullveldistofnu gleymum því ekki velsældin á Íslandi byrjaði ekki 1994 og gekk frábærlega að öllu leiti og við bara, það var vélvæðing og símavæðing og vegir og rafmagn og vatn og allt og allt komið og við vorum meira að segja í fríverslunar samkomulagi við fullt af ríkjum áður en að nokkuð tíman EES samningurinn kom til
2: ákveðin þjóðarmetnaður
1: Algjörlega. Og við náttúrulega fengum þessa aðstofur okkar aðstofuna frá Bandaríkjunum eitt og annað hjálpaðast að sko.
0: Og, en eitt sem að þessi ríkistjórnar að gera, ég bendi, þjó, hérna, bendi hlustendum á er að það er það má lesa út úr ekki bara orðum þeirra á hvena svona anduð á Bandaríkjunum og þessi ríkistjórn hefur veikt samband okkar við Bandaríkjun það sé alveg ljóst Og það byrtist meðal annars því að utanríkisráðherra færi nánast engan að hitta þegar hún reynir að fara til Washington að fá fundi. En það sem þau hafa líka gert í verki er að veikja samband okkar við Bandaríkin og eitt af því sem hefur verið lauma núna í gegnum þingið er það að tryggingar íslenskra ferðamanna sem að fara til Bandaríkjana hafa verið afnumdar. Núna munu íslenskir ferðamenn til Bandaríkjana þurfa að vera með sérstakar sjúkratryggingar með ærnum tilkostnaði vegna þess að fyrirkomulagi sem áður gildi ef að menn veikjast á sjúkrahúsi í Bandaríkjunum þá hefur kostnaðurinn þá verið þá hefur ríkið gripið fólk en ef að fólk fer þá til Bandaríkjana núna eftir að Alma er búin að tróða þessi gegnum þingið og er ótryggt þá, og lendir á sjúkrahúsi þá gæti það bara þýtt það eins og verðlagið er á þessu þarna að fólk bara þurfa að gjalda fyrir það með því að selja ofan að sér húsnæði
1: þannig að það verið að gera góð punktur og nefnir þetta Arna því þetta er ekki fengið mikla umræðu þetta er eitt af því sem svolítið falið og, en ofbóðslega áreðandi að fólk viti þetta en það náttúrulega er ekki tjá því að líta að það hefur verið sko þetta er heimatilbúin andúð sem að kemur út í þessum áróðri og gagnvart Bandaríkjunum og forsetanum og öðru og þetta er bara orðið núna sko svo upp í rúfi sjáum það kvöld eftir kvöld eftir kvöld þá er bara hamra á einhverju sko frá Bandaríkjunum og neikvæðu til þess að láta fólki örugglega fá andúð á sama tíma það til dæmis ekkit einasta orð það að síðustu helgi bara að vikan ekki liðin að frá því að Ursula von der Leyen forstjóri formaða framkvæmdastjórnar EFTA ESB segi ég að hún fer til Grænlands hún fer að býður grænlendingu stórfé fyrir það jú að samþykja yfirlýsingu að grænlendinga vilji fara í ESB þegar hún fekk alveg skýrt nei frá forsætisráðherra Grænlands að bara nei og þau viljum bara frið fyrir ykkur heyrðu það ekki eitt orð þetta upp í rúm en þá hamast við einhverri teiknimynd eða gervigreindamynd frá Donald Trump kvöld eftir kvöld og utrekis á þeirra mætt og anna ægilega flotta fréttir upp í rúm svo bætist við enn í gær þá hann bara við erum með heimildi fyrir því að Donald Trump hringdi í sko Bjarnabenn fyrir hvað 5 árum veistu það hvert erum við komið skilur það verið að búa til ofbóðslegar sko áróðisfréttir gríðarlegar
0: og hérna það er alveg sko þarna búa hvað allir búið næstu 400 miljónir í Bandaríkjunum og margt sko frábært ég menna þeir eru leiðandi í nýsköpun og hérna svo mörgu og Bandaríkjan hafa verið kyndilberi í vestrænnar menningar og við höfum verið áhrifasvæði Bandaríkjana í öllu sár og við erum það, það er óumdeilanlegt þannig að það er alveg þessi áhugi rú að vera alltaf að byrta neikvæða frétti frá Bandaríkjanum staðins að fjallum það sem að þó gengur vel eflust þarna líka það segir sína sög og svo náttúrulega Bjarni blessaði kallinn, ég kann vel við Bjarná hann er skynsamur hann hefði ótrúlega flinkur hérna pólitíkus og margt gott hann að segja þó hann hafi því miður unnið með vinstri stjórninni þarna með og gerst
1: þetta var bara slís eftir að hyggja þá finnst maður
0: þetta var slís þetta var sko langtíma slís í hægri, lestarslís í hægri sýningu en sko Bjarni náttúrulega fattaði það alveg að þetta var símtal sem átti ekki að taka á fullri alvöru
1: Nei.
0: Og hann gerði það ekki því að eins og ég segi, hann er greindur og góðum maður hann áttaði sig bara á þessu. En þessi hérna þessi gríla sem
2: er embætti forseti Bandaríkjanna. Hann hringdi þegar hann var
0: Já, hugsaði
1: hann var ekkert kominn í embætti.
0: Hann var ekki kominn í embætti. Nei, enda það undirstrikar það að þetta átti ekki að taka neitt alvarlega. En hérna en bara þetta að mála upp þessa grílu svona daglangt og árlangt eins og verið að gera.
1: Já.
0: Segir okkur það að svo ég segi það nú bara aftur enn einu sinni hér að þessari stöð að Íslendingar ættu að íhuga það alvarlega að slökka á ríkisútvarpinu og hlusta á til dæmis þessa útvarpsstöð hér því að hér er þó heyrast þó alls konar raddir.
1: Já.
0: Ég fæ ekki betur heyrt en að hér fái mennur sem sagt til dæmis eins og ég sem fæ aldrei að koma inn á ríkisútvarpi.
1: Já.
0: Ég fæ að koma hingað. Hér heyri ég raddir fólks sem er í flokki fólksins og hérna í öllum öðrum flokkum.
1: Já,
0: og ég vil segja það líka, ég heyrði hérna Jóni Pétri Símsen um daginn, við erum mjög hrifin af hans málflutningi, hann virðist vera einn af þeim mönnum á þinginu því miður allt og fáum sem er með hausinn alveg skrúaðan á herðarnar.
1: Já, já, en það, jú, við tökum móti öllum verðum með svo kalla já, stjórn og stjórnar anstæðinga alveg hæri vinstri en það enda þar ekki máli það ala fólk hafa bara reyfa skoðanir sín en hérna mér finnst eitt í þessu Arnar sem er mjög umhugsunarvert að því þú þetta tala Bjarnar Benediktsson að þarna náttúrulega var þess að ég segi Trump var ekki búin að taka við embætti en sem grían Bjarni sagði frá þessu og hafði gaman og sagði að hann bað fyrir góða kveðju til þjóðarinnar hann var að skila góðri kveðju til íslensku þjóðarinnar. Ég var ekki vörfið kannski að það væri stóra fréttin í þessu,
0: Nei.
1: En hann er á land og þjóð og annað og hefði svona verið á léttu nótu við hann.
0: Já.
1: En hvað gerist hins vegar? Það fylgir þessari frétt rúfi gæns sem er alvori rannsóknar efni út af fyrir sig.
0: Já.
1: Þeir séast eru með gögnundur höndum
0: Já.
1: Af því að þar hafi einhver innan ráðuneytisins verið að skrifa hjá sér minnispunkta út frá þessu samtali.
0: Mm-hmm.
1: Og þá segi ég hvernig lekur svona sem ætti að vera trúnaðaskjál hvernig lekur það út úr ráðuneytinu hvernig lag út úr ráðuneytinu einhverja upplýsingar trúnaðasamtöl við Kristrúnu Frostadóttur í máli Ástu Lóu Þóristóttur Ástu Lóa þingkona frá fólksins þá láku líka út upplýsingar á ráðuneyti hennar prívatlíf af því að það hringdi ykkur kona í Kristrúnu og var eitthvað ósátt og máli var ekkert að nokkur nátt full athugað heldur bara gögnin fóru og lág upp í rúf beinleið upp í rúf þar sem var umvöðlega ríkjandi og sitjandi barnamálaráðherra og menntamálaráðherra var bara sakaður hegningarlagabrot og að bílis tekið fram í fyrstu frétt þennan dag upplýsingarna fóru eins og á rennibraut inn í rúf hvað gerist núna úr ráðuneytinu það fer inn á sama fréttamann eins og renni braut upp í rúf og Helgi Seljan vinur okkar mættur alveg bara eins og dramadrottin blessaður sko að þá var hann mættur með trúnaðar upplýsingar að þegar hann hafði undir höndum beint úr ráðuneytinu hvernig má þetta vera hvernig stofnun er rúf eiginlega er hún leyni þjónusta fyrir ríkið eða sinnir hún einhver öðru hlutverki til þess að dreifa áróðri eins og ríki vill hvernig hún var að skilja þetta
0: það er til margar leiðir, mörg orð sem hafa orðið til að lýsa rúf nokkur bara handahófi ríki stjórnar útarpið sem það raumurlega skrúfjú notar einn ríkis mennvarpið og svo framvegis sem svo til í 6.000 miljónir fyrir utan auðlýsingatekjur.
2: Þetta er að tala það að það er ákveðin aðila sem hafa greiðan aðganga rúf.
0: Já, já.
2: Þá leynilegar upplýsingar úr stjórnkerfinu.
0: Ég er sammála.
2: Því er lekið beint í rúf
0: já.
2: Og þar byrstist það fyrst áður en nokkur annar aðili færi að koma
0: því. Já, þannig að við erum að horfa hérna á mynd sem að norðmenn eru fyrir löngu búnir að viðurkenna og hafa ávarpað fyrir áratugum síðan. Það er að segja að stjórnkerfið sem slíkt, hvort sem það er embættismannakerfið, eða pólitíkusarnir, eða ríkisreknir fjölmiðlar, þeir eru í reynd í huga sínum gengnir inn í Evrópusambandi. Þannig tala norðmenn og hafa gert árum saman. Íslendingar eru ennþá með einhverja glýju í augunum haldandi það að, að það gildi eitthvað annað Ísland. Mér sýnist bara þessi þjóðaratkvæðagreiðsla, bæði það sem að gerðist í aðdraganda kosningana þá, framganga rúf í þessari kosningabaráttu, hvernig er handvöldu fólk inn,
1: hvernig
0: áherslunar voru, og líka þá áherslunar eins og og það sem hefur blasað við okkur eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna, hugur stjórnmálamannana, embættismannana og ríkismeinvarpsins er á meginlandi Evrópu miklu frekar heldur en hér. En þetta fólk gleymir því að þau eru ráðin af íslensku þjóðinni til að starfa að því að verja sko það þjóð þá þjóðfélagsskipun sem að hér hefur verið búin til og sína því ákveðna hollustu og það undirstrika í tilviki stjórnmálamannana með því að því undir það drengskapar heita stjórnarskráni og ég held að það sé komin full ástæða til þess að embættismenn sem að eru ráðuneytisstarfa hvort sem það eru í ráðuneytum eða stjórnsýslustofnunum á vegu ríkisins undirriti sambærilegan heitstaf til að árétta það í huga þeirra og gagnvart öllum öðrum, þau eru fyrst og fremst þarna til að gæta hagsmuna íslensku þjóðarinnar.
1: Já, já.
0: En ekki eigin hagsmuna og síst af öllu hagsmuna erlends ríkjasambands.
1: Já, já. En emmi, það aðtilsvært og segir þetta aðna svona árum við fáum öllýsingar að hérna að þá líka vert að minnast á það þegar að vókismi var svona byrjunar árinu hérna
0: já.
1: Að þú talar ríkisútarpið árið 2008.
0: Já.
1: Þá settu núverandi utanríkisráðherra sem þá gegndi stöðu menntamálaráðherra. Hún setti gegn og fekk í gegn lög að ríkisútvarpinu yrði breytt og því rekstrarfyrirkomulagi yfir í OHF. Það var til þess að venda það að byrja á byrjunni þú þetta tryggja fjölmiðl sem að keirir á þannig línu sem að hlýðir náttúrulega viðkomandi stjórnvöldum. Og síðan líka hann órannsakanlegur. Það hefur engin aðgang að rekstrun. Stjórnarmenn rúf hafingan aðgang að innri hlutum, fréttamennsku, dagskrárvali og ákvörðun dagskrárliði en nokkuð slíkt.
0: Já.
1: Það er verið að tryggja það þeir fá að starfa alveg eins og ríki ríkinu ráðherra fær ársreikningin einu svona ári til þess að skrifa undir hann. Enginn fær að sjá innri rekstar upplýsingar. Þannig þeir byrja á byrjunni og þá Þorgerður Katrín sem gerir það.
0: Og núna, árunum 2026, erum við þeir svipari stöð og sovjetmenn voru bara hérna fyrir fall múrsins. Það er ein sjónvarpsfréttastöð. TASS hétt hún í Rússlandi hún heitir Skrúvjú á Íslandi og hérna
2: en hugsaðir völdin
0: og völdin og dagskrárvaldið
2: ef að einhver fá hérna að verið leki frá úr ráðuneytinu eins og gerðist í Máru Ástildar og síðan það sent í rúf og hérna og síðan var því haldið fram beinlinnis að fréttamanni að einkalíf hennar tengdist afbrotakabla, kynferðisbrotakabla hérna hegningalaga hún hefur raunum verið gert og þegar þetta heyrðist, ég man ég heyrði þetta ég bara, ég hrökki kút og hún bara sagði af sér nána samstundis
0: hún fór taugum greið,
2: það
0: var mjög farið illa með hann
2: ég er svolítið hissa, hún skildi ekki farið í mál þannig að verið að gefið skýna hún hafi brotið hegningalög, hún átti að láta það reyna og það átti að gera það
0: það var mjög illa farið með hana en þetta því miður ekki
1: einan
0: gleymum því ekki, ríkisútvarpið á mjög ljótan feril þegar að kemur að því að vaða yfir fólk og fyrirtæki í þessu landi, svo við nöfnum bara augljósu dæmin, það væri til dæmis samherjamálið, hvernig gengið var fram þar það væri munið veitingastaðurinn Shanghai á Akureyri. Það var ekki fallið, það var bara gjössamlega rústa
1: það var fyrirtæki. Bara, aftaka í veitni
0: og nú, það fleiri dæmi mætti nefna en þau eru öll ljótt dagskrá valdi sem þeir hafa sko þeir fara illa með þetta vald
2: og þá var ekki algjör einungun en núna er algjör einungun
0: og þessin er svo brýnt að það sé aðhalda á þessu valdi stjórnarskráin algjörlega, það er mjög erfitt en munum það, stjórnarskráin okkar hún er skrifuð til að koma böndum á ríkisvaldið. Núna meðar alltaf því að taka bremsurnar af ríkisvaldinu og koma til dæmis nýjasta myndbirtingin er þarna forvirkar hérna, rannsóknar aðgerði lögreglu, það sem að lögreglan á bara að fá njósnaðum Pétur og Pál án dómsúskurðar og getur jafnvel gert það í 48 klukkustundir hérna án þess að bera þetta undir dómara.
1: Já.
0: Ég meina sko, þessi þróun er svo varhugaverð að hlustendur og allir aðrir þurfa að fara að opna augun fyrir því að ríkið er ekki endilega besti vinur okkar lengur. Bara alls ekki. Ég kalla það ekki besta vinn minn sem að fer hún í vassana hjá mér og heimta peninga og
1: vil hlusta allt sem segir það ekki
0: Nei, allt til þess ekki
1: á hvaða lista ertu settur og vinnur ríkisins er miklu að fá auðlýsinga hér á útvarpi sögu það frétti vikuna hérna góði gestur hjá okkur Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrrum héraðsdómari og við erum nú einmitt að tala mál sem varða dómstólana hérna núna en við ætlum að fá auðlýsingar og komum aftur eftir örskamma stund og höldum áfram
3: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Komið þér sæl aftur frétti vikunar og útvarpi sögu við Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gunnlaugsson og hjá okkur Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir sem héraðsdómari með meiru og Arnar við vorum yfir að tala um dómstólana áðan og þessar forvirku heimildir.
2: Rannsóknaheimildir.
1: Já, rannsóknaheimildir. Þetta svona stóra spurningi núna. Hvað með vend heimilis og fjölskyldu
0: Já.
1: Frið helgi heimilis og fjölskyldu
0: Já, þetta orðið sko í rauninni við erum að stíga inn í orvelískan veruleika, segi ég vegna þess að það eru svo alvarlegir alvarlegir atburðir að eiga sér stað bæði hvað varðar þessa skipulöðu glæpastar sem þessi auknu ofbeldisverk og þessa horku sem hlaupin í þessa, hvað er maður að kalla afkima íslensk samfélag
1: Já.
0: Sem brjóta stundum út bara hábjartan dag jafnvel í mandrápi út á götu að þá þýðir að það að menn þurfa að opna augun fyrir þessu nýja veruleik og geta brugðist við því en ekki að eyða allir orkunni sinni í til dæmis umræðu aðildarviðræði ESB
1: Já.
0: Heldur þarf að taka á þessu eins og við tölum í upphafi þáttarins og á sama tíma undir því yfirskyni að ríki sé að taka einhvern veginn alvarlega þá óg sem að þarna er hérna til staðar vissulega að þá lenda hinir almennu borgara líka í skotlínunni og þessar forvirkur rannsóknaraðgerðir beinast nefnilega gegn öllum það er það sem er svo í rauninni sko svakalega alvarlegt við þetta og þá vakna þessar spurningar eins og friðhelgi einkalífs að þetta eitt af því sem að auðvitað á að vera varið samkvæmt stjórnarskráni og engin ríki sem vilja kenna sér við frjálslynda stjórnarhætti í rauninni leifa sér að vaða inn í einkasamtöl fólks og inn í raun og veru friðhelgi heimilisins En það er þó það sem verið að, sko, það er þá sá raunveruleiki sem verið að búa til með þessari löggjöf, með því að belgja út þessar eftirlit stofnanir ríkisins stöðugt og með því að við eigum stöðugt að vera að skila fleiri og ítalegri upplýsingum bara okkar líf, hvað keirir marga kílómetra á mánuð og eitthvað svona.
1: Já.
0: Þannig að við þurfum eftir að verður orðelíst og hérna, Og við þessu þarf með einhverjum móti að bregðast og það verður ekki betur gert en með því að minna á af hverju erum við með stjórnarskrá og hvert er hlutverk stjórnarskrárnar eins og Jón Steinar fyrrnefndur hefur oft sagt að lög sem að stangast á við stjórnarskrá eiga sjálfsögðu ekki að teljast gild lög.
1: Nei.
0: En með þessari salami aðferð sem að Davíð Oddsson talaði svo oft og blessu sér minning hans að þá verið að sneiða smám saman af þessum réttindum borgarana þá hvað til ekkert stendur eftir hana en orðin á blaðinu og þannig að við verðum þá áðurinn yfir líkur hugsanlega í sömu stöðu og fólkið í Sovjetinu muniði, það sem var ægilega fín stjórnarskrá og ég held að verið í Suður Afríku líka ægilega fín stjórnarskrá en mannréttindi alveg svo liðist þverbrotin eða hentaði valdhugun Þetta er alvarlegt mál.
1: Já, já.
0: Og þetta bara, ég ætla að segja ykkur eitt og því megi ég vita að hann í útvarpinu líka sem að hlusta að ég var að tala við vinn minn daginn og hann segja mig frá húsinu sínu og missi ég síma minn í gólfið. Ég sit svona í stól og snýmir í stólum, síminn dettur í gólfið og skoppar á gólfið og hörðu gólfinu og þá segir síminn þegar að maðurinn í miðri setningu að segja mig frá húsinu sínu þá segir síminn, blanda sér í tveggja maður tal segðu mig meira frá eldhúsinu þínu það, ég get svarið þetta þannig að við það að lenda svona harkalegi í gólfinu þá fór einhver búnaður í honum af stað
1: Já.
0: Sem að gera venjuleg ekki hvort þið meitið þið heiti Siri eða hvað þetta heitir fyrir að blanda sér í samtal okkar félagana segðu mig meira frá eldhúsinu við státum að það bara alveg stjarfin sem við verðum komin inn í skáldsögu eftir orðin en þannig að það er raunverulega njósna búnaðurinn ef að ríkið vill á einhverju tímapunkti beita sér gegn almenningi þá eru allar tæknilega forsendur til staðar
1: Já.
0: Og ef þið muni það til dæmis hvernig þetta var gert í COVID-inu þegar menn voru hvað taugaviklaðastir og vald frekastir þá var það eitt kvöldið gerðist það að það kom upp smit í miðbænum
1: Já.
0: Og þá án eins og hendi væri veifað þá voru yfirvöld komið með allar kreditkortafæslur allara sem voru staddir í ákveðunum póstnúmerum á vissum tímum þá var þetta bara komið til lögreglunar
1: Já.
0: Þá var þetta talað við hvern einasta mann þú varst á þessum veitingasta og þessum bar, Já. Keiftir þetta þú átt að vera heima hjá þeir næstu dagana og eitthvað svona
1: Ná, pröfu kæra kerfi
0: Já, pröfu kæra kerfi
1: Já, já
0: Og ég meina þá segir fólk, þetta er bara einhver samsæriskenning, en ég meina, þetta er raunveruleikin.
1: Já.
0: Horfumst bara í augu við það.
1: Já, já.
0: Þú veist, sko, hættan sem er búin að, þegar allar tæknilega fórsendur eru svona komna til staðar, fyrir því að ofurvaldi ríkisins er beitt af öllum þungagagvart einstaklingunum í þessu samfélagi, þá verða menn að fara að kveiki á perunni. Þessi sofandaháttur Íslendinga, þessi einhvern veginn að við séum svona bláeyð gagnvart þessu öllu sem heitir ríkisvald, hvort sem það er innlent eða eitthvað Brusselvald því verður eiginlega að fara að linna en ég held að breytist ekki fyrir en að fólk slekkur á ríkisútvarpinu
1: Já, þú segir það, Arnar en eins og ég bara benda á það í sambandi við þessar rannsóna heimildir og
0: Já.
1: Þarna finnst manni sko það togast nú á um manni svona gagnvart þessum glæpalíð sem er að Já. Fremja hér glæpi, hvort sem að það eru mafíur eða glæpahópar eða hverju sem það eru
0: Já.
1: Það er lögreglan að hafa ykkur úrræði til þess að geta brugðist nógu snemma við og kannski finnst mönnu það að vera Já. Þessi jafnvel sólarhingur hjá dómar að það geti tafið og mikið og annað það kann vel að vera en Já. Er þetta skilirspynda þannig að þetta þessi heimild gildi bara í tilteknum málaflokkum til þess að fyrirbyggja
0: að
1: sem
0: maður
1: er sættastu við
0: Já.
1: Að svona heimildi verði misnotar og einmitt að sóttvarnar yfirvöldum
0: Meðalans,
1: og bara til þess að þessi vil ekki fara í skildubólusetningar
0: já.
1: Eða bólusetningar segja nei, þá getur lögreglan sótti bara í rúmið
0: já. Og þá fara með okkur eins og búfjana
1: já, já.
0: Þessi nýju sóttvarnalög í rauninni ganga svo langt að það má taka einstaklingana og fara með þá sem búfjana og sprauta þá gegn vilja þeim.
1: Já, og flytja á milli stofnana
0: já.
1: Og hælis eður vilja
0: já.
1: Og þeir geta vista því eða síni mótróa
0: já.
1: Og þú getur vissulega leita til dómstóla þannig að til þess að en
0: heru,
1: það frestar ekki framkvæmt
0: heru,
1: það er búið að spröyta því á dómstólunni
0: en veistu það þetta er það með þetta eins og margt annað þetta stendur að falla á pappírunum ég til dæmis með mál sem ég er búin að fara með allavega leið upp í landsett og allavega fara með fyrir hæstari þar sem að viðkomandi fékk ekki tækifæri til að bera ákvörðun sóttvarnalæknis undir dómstóla
1: nei, nei.
0: Að því að sóttvarnalæknir dróða í 13 daga að byrta ákvörðunna og svo þegar hún loksins byrt þá er hún að renna út þá er tíminn runnin út bara nokkur klokkustundum sinna en sko hann fékk ekki þetta þessi sjálfsögðu mannréttindi
1: Já.
0: Að bera þetta undir dómstóla þannig að þetta er eitt en eins og segi nú eins og einlendingan þið segja road to hell is paved with good intentions það er að segja þannig eru settin ákveðum forvarnar rannsóknarheimildir undir því yfirskinaði að taka á skipulari glæpastarsemi þegar hætt er að beita þessu gegn jafnvel Pétri og Páli
1: sem í öðrum málum.
0: Í öðrum málum.
1: Já.
0: Og eftirlitsreglur frá Brussel svo, það sem gengur undir hérna chat control
1: Já.
0: Sem að aftur kynnt undir því fororði að það sé verið að berjast gegn batna nýði eitthvað slíkt
1: Já.
0: Það býtur alla og ritskoðunar heimildi næri verið alla þannig að aðhaldið alveg eins og hinn frábæri blokkari Geir Ágústsson benti á um daginn aðhaldið gegn svona valdboði og stjórnlindi verður að koma frá almenningi
2: Já, en Arnar, akkur gerist þetta? Þetta gerist Já. Vegna þess að við búum núna við meiri og alvarlegri glæpi Já. Manna sem við þekkjum ekki Já. Og hafa komið gegnum opin landamæri á Ísland
0: Já, akkurat
2: Það, og þetta og, einnig svona í Evrópu og þetta ástæðan
0: Já.
2: Og þetta orsökin, frumorsökin og þá þarf að taka frumorsökinni og stöðva þetta
0: Já.
2: Því annars bara heldur þetta áfram og þá Já. Heldur næsta skrefur þetta vopna, vopvæða lögluna á Íslandi
0: Já,
2: það mun gerast næsta sjálfsögðu
0: eða þá að almenningur telji sér eðna orðið þannig ógnað að hann ætla að fara að vopnvæðast líka ég meina þetta, þessi, þetta eru sviðsmyndir sem við getum séð fyrir okkur og
1: því miður
0: því miður hefur svo ábyrðalaus hérna, það var stjórnmálamenn verið svo ábyrðalaus þegar kemur að þessum málum með stjórnlausan innflutning af fólki bæði hér á Íslandi og reyndar í öðrum löndum að það ekkit óeðlegt ef maður bara horfir á stöðuna með sæmilega svona opnum augum þó að fólk hugsi með sér ég treysti þessu stjórnmálamönnum ekki lengur og ég ætla að kjósa nýja flokka sem ætla að taka ás það ástæðan fyrir því að AFD til dæmis í Þýskalandi er að brjótast í gegnum þennan varnar og þagnarmúr sem búið að slá utanum hérna kerfisflokkana þar
1: já, já, já.
0: En nú AFD komið inn það ekki af því að kjósendur séu vont fólk eins og viðresna fólki vill meina eða ríkisútvarpi vill meina, heldur bara út af því fólk orðið uggandi öryggi sitt, uggandi atvinnu sína, uggandi framtíð barnana sína
2: En við þurfum að ganga úr Schengen til að fá stjórn á landamærum.
0: Já, og við áttum í raun aldrei að ganga inn í Schengen.
1: Og þess að það, en ég verð að segja sko að hérna Arnar svona síðustu mitt aftur nú fyrir hér að stóma reyðan og freistandarspyrja að segja þetta undir. Nýjasta fréttin í dag að Mohamed Thor Jóhannesson sem að hét áður Mohamed Kurani. Kurani sjálfur hefur lokið afplánun og fluttur á landi brottu þriðið dag og að farið með hann til heimalandsins Sýrlands og hann sætir endurkomin banni á Sengasvæði næstu 30 árin en hann var leistur og haldir hann afplána þriðum grefsingar sína hér og hann þessi stórhættulegi maður sem mennaði nú bara sammálum hann hafði ítverka brotið af sér frá komin til Íslands frá 2017 og hann hérna
2: réðist að lögreglum hannum
1: já, hann bara dæmdu fyrir fólkskulega árás í verslunni og markið við líða flött í reykjaf að bara hræðilt að sjá hann var að skera náls og það stakka neitt mann í andliti veitist öðru mann og reyndi að koma til fyrir til aðstofar sem reyndi sko. Þannig að þetta er bara ofbeldist maður sem síndi af sér að hann hafði lagt líka það fyrir sig að eldast við vara ríkissakarsóknara hann umkrindi heimilegans hann terroriseraðan í þrjú ár og ekkert gert í því í rauninni fyrir að hann svona vann á endan svo sem tekin en það var ekki brugðist nógu skjótt við. Hvað finnst þið samt að svona maður sem að fjórir fangaverðir þurft að vera yfir allan sólarhringin? Hvað finnst þér svona mann? Nú hann bara komið sem fýtt maður til Sýrlands.
0: Sko það sem að blasi við mér og á að blasa við öllum sem að eru að hlusta er það að skilabóðin frá Íslandi þurfa að vera miklu skýrari heldur en þetta. Ef þú brýtur af þér með svona alvarlegum hætti þá verður þú ekki tekið vettlingatökum á Íslandi þú getur ekki komið til Íslands brotið lög og beitt ofbeldi og verið komin bara til þíns heima eftir í rauninni nokkra mánuð. Þetta gerðist í tilviki þessa manns sem að framdi í rauninni aftöku hérna fyrir nokkrum bara fáum árum síðan
1: Já,
0: í rauðagerði sem að fekk svo að, að afplána við lúksus aðstæðar á Íslandi og var komin aftur þá heim til sín eftir einhverja mánuði. Skilaboðin eru svo alvarleg og þetta er í, með þessu verða íta undir í rauninni áframhaldandi og við tilveru Íslendinga ef að glæpamenn hugsa með sér þeir geti komið til Íslands og brotið hér lög og brotið gegn fólki rænt og rupplað og stólið
2: og þaðan
1: já. Já og nöðgað sko bara
0: fyrir utan það
1: sem fyrir verða.
0: Nákvæmlega að viður þetta sé svo veikt réttarkerfi og réttaríki að viður lögin séu samóengi hér verður að gera bragarbót Íslands réttarkerfi hefur gert það oft áður það hefur átt sér stað þá umræða meðal annars svo tekið sér dæmi innflutning á fíknefnu sem að var mikil umræðum hérna kannski 25 árum að þurfti taka harðar á nú þarf umræðum það hérlendis það verða að taka hart á ofbeldismönnum og það skuli verða gert og við þurfum að finna leiðir til þess að hreinsa í raun og veru þjóðfélagið af glæpamönnum komi vekk fyrir að veri sé að tæma velferðarkerfið innanfrá með skipulagri glæpastarfsemi og svikastarfsemi og að ofbeldismönnum og glæpamönnum sé bara þeir fáum maklega málagjöld nú eins og fyrr
1: Hvað gera við hátt í 20 mafíur sem eru talt að vera hérna Já. Og glæpa hópana? Hvað Já, gera?
0: Sko, það er náttúrulega
1: að fá bandaríska herinn til að hjálpa okkur að moka þeim út
0: ég vil segja það, það var vitað mál ég vissi það starfandi inn í réttarkerfinu fyrir 20 árum að þessis hópar væri að skjóta rótum á Íslandi og við fengum upplýsingar þetta frá norsku og norrænu lögreglu yfirvöldum norrænu lögreglu yfirvöldum og þetta voru þekkt einstaklingar, það var vitað hvað þeir voru að fást við og nú staðan orðin þessi við verðum að bregðast við því vissulega og það verður ekki gert sennilega með því, nema með því að efla löggæslu en löggæslunu verður að setja mörk eins og við tölum um á hann, hún má ekki vera bremsulaus því það ávísun á alræði og valdboð og valdbeiting
1: Það nefnilega máli. Arna, veistu, nú bara því miður tíminn okkar búin en það að nóg að taka þegar þú að hluta máli svo sannlega og við fáum nú eftir að fá því aldeilis aftur og við hér að útapi sögu höldum áfram að fylgjast með þessum öllum þessum dæmjálösu fréttum sem við erum að fá og í hvernig samfélagi við lifum. En í dag þá segjum við bara takk fyrir og þetta voru frétti vikunar Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og hjá okkur hér Arna Þór Jónsson, lögmaður og fyrir hérastómari og við þökkum fyrir
0: Takk fyrir mig
1: Takk fyrir

0: komið í sæl þegar að hlusta á útvar sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullarsson hér með ykkur og komin til okkar Sigurjón Þórðarson hann þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar Alþingis við ætlum að ræða við hann svona ýmsa hluti sem að tengjast fjárlögunum og önnur mál sem að hafa verið núna í umræðinni og síðan munum við á eftir opna fyrir síman 588-1994 fyrir hlustendur sem vilja koma með spurninga fyrir Sigurjón og ég svona ítreka það að reyna að hafa stuttar, skýra spurningar sérstaklega ef verið að spurja tölur að taka til til þess að hann þarf kannski smá tíma til að svara en það, þið kunni þetta allt saman og við bara byrjum á því að bjóða þennan góða gestinga velkomin til okkar út að sögu Sæll Sigurjón
1: Velkomin Sigurjón
2: Takk kærlega fyrir búið á svo góðu stöð.
0: Herðu, takk kærlega fyrir, hérna, gott úr sagði þetta. Herðu, en hérna Sigurjón, núna náttúrulega búið að kynna fjárlögin og þau bara ganga hérna mann á milli og þingmenn í óða önna að reyna átta sig á þessu. En hvað segir þú sjálfur svona sem forma fjárlaganefndar? Hvernig líst þér á það sem búið í fjárlagafrumvarpinu? Nú ert þú einn að stjórna liðum, ef svo má segja, og þér stendur ekki annað til bóðin eða lítist vel á þetta eða hvað?
2: Jú, mér líst vel á þetta
0: mm-hmm.
2: og auðvitað eru hérna ýmsi mólar í þessu Já. Sem eru betri en aðrir og kannski byrja á góðum mólunum að það verða hallalaus fjárlög í fyrsta skipti í frá árum 2018 sem að við erum að skila afgangi og það gríðarlega mikilvægt
0: Já.
2: Og bara vaxtakostnaðurinn á þessu ári talsverður og til þess að reyna að ná utan með svo tölu og ágætt að setja í einhvern samengi þetta vel á annað 100 milljar króna í bara í vaxtagreyslur og þá það 400 milljónir á dag ef maður deilir því niður á hvern dag ársins og hvað fæst fyrir þessa milljarða sem í vaxtagreyslur og það ekki 148 eða hvað líka og það þá þrenn Fjarðarheiðagöng sem voru slegin af vegna þess að þetta þótti bara ómikill kostnaður
0: Já.
2: En við erum að borga þreifalt þessa uppað í vexti
0: Já.
2: Og síðan ef við tökum bara rekstur og litlu bæjarfélagi eins og bara fjallabyggð það sem ég bý, siklu fyrir Ólasjörður að þá reksturinn eitthvað rúmlega 4 miljardar og þá tekur það 10 daga
0: Já.
2: Vaxtagreyslur að reka allt sem þar fer fram að við og sveitafélagsinn skóla, slökkulið höfnina og áhaldahúsi yfirstjórnina, leikskólan og allt hvað eina, þannig að þetta gríðarlegar upphæðir sem að fara og við þurfum að ná þessum vaxtagreyslum niður,
0: Já.
2: Niður í því telja vera, er að ná hérna fram hallalausu fjárlögum og ábyrði ríkisrekstri og síðan mögulega sem nú kannski ekki inn í þessu frumvarpi að endur skoða hér vaxtastefnu Seðlabankans.
0: Já, en nú náttúrulega það mikil hækkun á vaxtakröfum, það að segja vextinni, það mikla hækkanir að segja skuld, vaxtaskuldi.
2: Já, það vegna verðbólgunar og verðbætunar sem að greiðast út,
0: mm-hmm.
2: sem að raska þá áallunum fjárlaga fyrir þetta ár.
0: Já.
2: Og það auðvitað, ég tel og ég einn af þeir sem hérna held í fram og rauksti það að vaxtastefnan sem að Seðlabankinn rekur að hún sé farin að bíti skottu á sér
0: Já
2: en einhvað síður,
0: sé verðbólgu,
2: því,

0: og síðan er það útgjöld já, ríkisins til uppbyggingar hernaðamála, stuðningu við Úkraínu og hvað fer úr landi. Þetta er það sem að bara stendur dálítið upp úr ef hún væri til að finna aðeins eitthvað tölur í sambandi við þetta. Ef við byrjum á því hver er hælisleitenda kostnaðin hérna?
1: Ég, hann er nú falin inn í hérna mörgum liðum eflaust og
0: Já.
1: Ég er ekki með það alveg á taktininum
0: mm-hmm.
1: en það sem hefur gerst er það að við erum að hægja verulega á þeim straumi og ná utanum þann málaflokk
0: mm.
1: og ég er á því að það sé að nást árangur og við í flokki fólksins þrýstum mjög á
0: Já,
1: að en, þarna náist frekar árangur
0: en hvað
1: og ég get alveg þetta er eitt af því sem að ég mun beita mér fyrir
0: mm.
1: á bara komandi vikum og gott að fá áminningu um það
0: Já,
1: að einmitt, fá þennan bara þessa
0: mm.
1: tölur meir upp á borðið
0: mm.
1: ég held að það hjálpi líka við hérna að gera góða tillögur og að menn geti sett tappan í þetta
0: Já, til dæmis eins og núna, bara í dag og núna frá því að fjárlögin eru raumlega dagsett eða frumvarpi öllu heldur hvað erum við þá að borga fyrir til dæmis marga sem hinga að koma Hver er fjöldi?
1: Nú ætla ég ekki að svara því núna en þetta er eitthvað sem að ég get komið með og byrt og það er við höfum rætt þetta ég og formaði flokksins að til þess að ná utanum þetta að það meira gagsa í líkt og Dani gera
0: Já, en byrtu, en höfum við ekki heildar höfum við ekki höfðatöluna höfum við ekki heildatölu yfir hversu margir er á framfærslu einhvers konar bótum eða framfærslu ríkis og sveitafélag
1: Jú, eflaust Höfum.
0: En að hver liggur það ekki fyrir hjá fjallanefnd
1: alþingis Ég er ekki bara með þá tölu og taktinn
0: Nei, en erum við að tala 100 manna eða hvað er við?
1: Öruglega
0: Meira miljónir Nei, hérna
1: ég ætla ekki að fara alveg nákvæmlega út í það nema að maður hafi þær tölu fyrir fram Þarna er öruglega hægt að ná árangri og einnig hvað varðar atvinnuleysis bæturnar sem er að greiðast að stóru hluta úr landi virðist vera erlendra ríkisborgara það er eitthvað sem að auðvitað hafa þeir hér öðlast rétt en það er þarna vörðu við að gefa eftir á síðasta þingi þegar að það átti að skera þennan bótatíma niður
0: Já.
1: En þá mættu við hérna verkalýsforingjörnum sem svo að það var alveg ótækt
0: Já.
1: En þetta er einn þáttur sem er örugglega hægt að ná betur utan
0: Þetta eru ES
1: og þetta er einmitt það sem að Inga Sæland hefur lagt áherslu á að ná utanum en það hafi ekki allir alveg skilninga því í samfélaginu og þetta er liður í því að halda friðin og samningum og allt það
0: já.
1: Sem er núna upp á borðinu
0: já, já.
1: En við erum hérna að fá stundum finnst mér óvægna gagnrýni frá verkalýðshreyfingunni það er sérstaklega einum aðila sem að hefur gagnrýnt mjög það að þegar að við vildum tryggja það að lífeyrisþegar, ellilífeyrisþegar að fengju hækkun í samræmi við aðra launþega og það var máluð hér upp mjög dökk mynd og jafnvel að þegar að við vorum að taka grásleppuna út úr gjafakótakerfinu að þá mætti sami aðili og litaði upp mjög svarta mynd hvað það myndi þýða þannig að það verður að þessi gagnrýn er ýmsu toga þannig að ég held að allafan að við erum á réttri leið
0: Já, en fólk er bara byggjum tölur það er bara að fara að sjá tölur að fá að vita hvað erum við að borga er þetta rétt að þetta séu 100 miljardar
1: ég kem með tölum en það er svolítið svona eins og maður segir það hefur hérna ágætt að vita það kannski fyrirfram en af því að það hefur verið að spurja út í varnartengdu hérna
0: á
1: málefni
0: Jú, sem koma því á eftir en bara aðeins sem við afgröðum þetta í sambandi við já, hælist leitendur og aðra sem þykja bætur hérna af erlendum uppruna að bara þetta er spurningum heildarfjölda sem er á Íslandi og fær út ríksjóði og frá skattgreðendum og síðan hérna hvað er þetta há fjárhæð við til dæmis heyrum það að þetta séu 100 miljardar við veitum eitt hvort að það er rétt en þarna segir þú það er ekki allt inni því það er þetta er blanda kostnað
1: sem fellur undir þegar maður er með hérna þegar maður hefur ekki hlutina alveg fyrir fram að sig en það var hérna fyrir nokkrum árum að þá var Inga Sæland með fyrirspur og þá var talsverið

0: meiri ströymu til landsins og þá var upphæðin að ég maður rétt sem var nefnt, hún var eitthvað kringum 20.
1: Já, en svo reyndist hún allt miklu hærri.
0: Já, þetta er bara eitt af verkefnum sem við höfum núna framöndan og ég regna með því að ég fá í liðsynni.
2: Það er til dæmis einn útgjaldaliður, það eru fangelsiskostnaður.
0: Já.
2: Nú er til dæmis einn að fara á landibrotti Sýrlands heim til sín, Kúrani. Og hafa búin að vera hann einhver ár, 2-3 ár og hugsa ykkur kostnaðin af því að hafa þessi staðin fyrir að senda það heim til sín ef tekin eru sú stefna
0: Það sú stefna er komin
2: já,
0: og hún, en, og hún hefur verið gaggrínd af stjórnarandstöðu
2: Já, en nú þarf að framkvæma hana
0: Já, en við erum að því, hörku. Hann er á leiðinni úr landi Við erum líka búin að koma því upp að ef að hælisleitandi hefur brotið af sér
2: já.
0: Að þá missir hann réttin til að vera hérna.
2: Já.
0: Þannig að umræðan og hún er umræðan og aðgerðin eru á réttri leið.
2: Og sem felur þessi mikil spartna í sambandi við útgjöld til fangelsismál.
0: Já og það er náttúrulega það sem er núna liggur fyrir er að það er búið að slá að frest nýju fangelsi sem að
2: já.
0: Ég ætla að vana það er einn af þessum sérstaku sérstaku útgjaldaliður sem að slá að frest
2: ef þeir eru allir reknur úr landi þessi 40%
0: það fangelsi var eitthvað upp á 32-33 miljarda sem og fyrir 100 pláss og þá getum við reknað kefan á 300 miljónir þetta er það er að staldra við svona upphæðir það er einmitt það sem að ríkisstjórnin er að gera
1: Já, en bara tengdu kostnaður af þessum hérna bótaflokkum og sem að við erum að tala í sambandi við elenda aðla það er sko það sem er duling kostnaður í þessu, það er heilbrigðismálin, það er hérna samgöngumálin og jafnvel matarkostnaður og annað þetta er svona eitthvað sem að manni fyndist að allþing gætti bara að tala á opinskáttum
0: Jú, og enda er á þingmálaskrá dómsmálaráður að þá eru mál sem að snúa þessu það er aðgerði gegn skipulegri brotastarfsemi og efla refsivend styrkja rannsóknarheimildir það hefur nú verið gaggrínt og leitað dökku litum
1: Já,
0: sumstaðar hefur það verið gert jafnvel að lögmönum sem ætti að vita betur þetta er eitt af því sem að þarf að gera að vera ekki skref og eftir heldur ég skref og undan skipulegri glæpastarfsemi
1: Það er rétt, en það er spurning hversu víttak heimild er þetta hversu víttak er hún
0: en þá er kannski horfi ég frekar á það að það þarf að vera þá eftirlit með störfum lögreglunar þannig að víttakar heimildi séu ekki misnotaðar
1: það er það sem að fólk er að óttast
0: menn hefur verið gert jafnvel út í hinnu stóra heimi
1: Já, þess vegna ástæð til þess að vera varbergi fyrir því
0: já,
1: en það er annað mál
0: en ég held að og hefur verið talsmaður þess að við stöndum vörðu lögregluna og auka heimildir hennar til þess að
1: Já, en Sigurjón, það er annað fyrst út í dómsmálaráðherranum hérna geturðu flett upp á heilbrigðisráðherra hvað með heilbrigðisþjónustu til útlendinga og ókeypis læknisþjónustu og annað
0: Þetta hérna er eitthvað sem er bara rétt að fara yfir núna á næstu viku frá með þar næstu viku þá fara ráðherrarnir að koma inn í fjárlaganefnd
1: Já.
0: Og þá geta þingmenn sem það sitja
1: spurtur á þrenna
0: og beðu minnisblöð einmitt þessa hluti
1: Já.
0: og
1: þannig að þetta kemur ekki beint fram í sá sem les fjárlögin að hann sér þetta
0: ekki þetta er inn í að ýmsu þáttum en við erum að ná utanum þetta og ég treysti okkar dómsmálar á þeirra hún hefur bara sýnt það að hún lætur verkin tala
1: Já, en þá er það Sigurjón, það eru hérna varnamálin, öryggis og varnamálin eins og þau eru köllu og síðan er að stuðningur Íslands til þróunamála og síðan bara beint til Úkraínu síðan er það til NATO þetta 1,5% og síðan til ESB hvaða tölur kom upp hjá þér í sambandi við þetta? Hvað fer úr landi?
0: Það sem að fer í varnamálin er liðlega 40 miljardar og við erum langt frá því að við erum talsvert frá því, við erum ekki búin að ná einu sinni tveimur þriðja að því sem við ætlum okkur að gera fyrir árið 2031 það er að þessi liður fari upp í 1,5% af
1: landsframleiðslu
0: og þannig að við eigum, við eigum langt í land hvað það var þar en vel að merkja við erum inn í þessu púki
1: Já, þá ertu að tala um NATO.
0: NATO,
1: já. 1,5% það, það er 70 miljardar hvað í
2: þessu skil. 40 miljardar á fjallum,
0: það eru núna 42 og við þyrftum að bæta við svona allavega fyrir áru 2031 og þurfum að, að hérna, auka þessa upp að svona 60% sínismu.
2: Í hvað fara þessi pening?
0: Það er ekki alveg gert grein fyrir því.
2: Nei.
0: Og ég gæti trú að því að það væru tvær ástæður fyrir því.
1: Mm.
0: Annars vegar er það að það ríkir svona ákveðin leynd yfir því út frá öryggishagsmunum.
1: Mm.
0: En mögulega gæti ég trú að því að
2: það
0: séu einhver gögn þarna inni sem að væri jafnvel vafi ákvort ættu heima þarna.
1: Mm.
0: Að við séum að tegja okkar lið, svolítið yfir bara innviða uppbyggingu sem ekki veitir af á Íslandi
2: getum ekki farið í göng getum ekki farið
0: já, nei, ég bara segi sko, þannig að við erum þarna í hérna svolítið að tegja okkur gæti ég trúa en ef við horfum á hvort að hvað þetta er að gefa okkur að þá eru hérna miklu meiri fjárfestingar hjá NATO á Íslandi, þannig að uppi staðið
2: sem þeir borga fyrir það
0: og eru hér í, búin að fjárfesta gríðalega mikið ég vil taka fram að ég myndi gjarna vilja nota eitthvað af þessum peningum einfallega til þess að stuðla frið í heiminum og að ná betra samkomulagi og tala svona, tala hérna stríðsaðal á þá sem er í átökum til og vera rödd sáttar í heiminum.
1: Já, þú fer nú 10 stig fyrir þetta á þessari stöð. Ég vil nú að segja það, Sigurjón, því þetta er fáheyrt, þetta er sérdeilis fáheyrt, en hins vegar að þá var annað kostnað. Þetta var NATO, það er 1,5% og Ísland núna, þú segir til 2031. En þá er annað, það er til dæmis hvað er að fara út til Úkraínu.
0: Mm.
1: Hvað fór á síðasta ári mikið frá Íslandi? Úkraína er inn á fjárlögum Íslands, eina ríki sem kennst inn á fjárlögum Íslandi.
0: Já,
1: hver er talan?
0: Það var gert, það hefur verið hér, það var gert eitthvað samkomulag um það í gott ef það var ekki í tíð fyrir stjórnar
1: Jú, Bjarna Bendi sinni
0: og svo minni mig að það hafi verið aðeins bætt í þá uppvæð
1: aðeins, sko þetta var 16 milljarðar þegar Bjarni skrifaði undir
0: til það
1: kom,
0: ára
1: já, það kom, til, það kom og síðan
0: það var 16 milljarðar á einu bretti
1: já, en nei það átti að skipta aðeins yfir en býttu, segðu mér, hvað hefur komið eitthvað til viðbóta, nú var Selenski hér bara í fyrra dag, kom bara og hitti utanríkisráðherra upp og gefla og svo fylgdi söguna hann eða verið að fá peninga hvað var hann að fá?
0: Já, ég er nú ekki hérna með þá upp að hér
1: nei.
0: Og ég gæti nú eða þá færi upplýsingar
1: En allavegna, hvað er Úkraína að fá bara og hvað er sett á fjárlög?
0: Ég sá nú ekki neitt sérstakann fjárlaga lið Úkraína.
1: Að hver ekki? Þeir eru nú fjárlög?
0: Já, en það er nú svo. Allavegna er hann ekki fastur í minni mínu.
1: Nei, þannig að það, finnst ekki fjárlögunum á ég skilja það þannig.
0: Nei, ég gæti trú að
1: það var Nei, það verið eðlilegt, þetta er þeir bara inn á, það eru íslenski skattgreiðendur sem eru að borga til annars ríkis.
0: Jú, en við erum auðvitað þáttakandi í þessu starfi og þegar uppi staði að þá held ég að við séum nettó frekar að hérna, halda eftir fjármunum. Með við það sem að streymi frá
1: meina að við séum í þessu starfi
0: í fjárfestingar hér í Keflavíkur flugvelli og innviðum hér og við erum NATO
1: Já, það er NATO, það er allt annað ég er bara að tala hvað fer til Úkraínu á ári
0: Já, ég er ekki með það hér en það er alveg sjálfsagt mál að reyna að afla þess ef þær upplýsingar eru á lausu
1: Já, þú voru nú rukkaður þetta, ég skal lofa
2: því Fyrir ekki Arthur, þú veist að tala þetta Nú hefur komið fram í fréttum að utanríkisráðherra vill kemur fram sem mjög örlátur ráðherra í garð Úkraínu eins og kom fram hjá hann Arthur áðan þegar hann kemur hérna Selenski Hvernig getið þið fylst með þessu í fjarlæðinni þegar hún fer með tjekk eftir að það út í heim? Hún var í New York á sínu tíma og það var einhverjum samtöð.
0: Ég get alveg sagt það að, hérna, að ég hef bónan liðsmann í fjarlæðanefndinni sem að leggur alveg sérstaka áherslu á þessu mál og honum finnst hann fá ekki fánæga sunduliðun á þessum upplýsingum.
2: Já, já.
1: Já, það hefur verið kallað eftir, sko, Guðlu og Þór hefur kallað sérstaklega eftir skýringum hérna á 43 miljörðum sem að hafa ekki fengist einhverja skýringar á eða ekki við svona...
0: Ekki sundulegum og það var það sem við fórum hérna yfir áðan
1: já.
0: Og það var þá það skýringar að þarna væri öryggishagsmunni að ræða og síðan að þá kom ég nú með aðra ástæðum.
1: Já, en hvað samt sem á hvað reikningar er þetta? Hvað stendur á reikningunum? Það er ekki búið að leggja fram ríkisreikning, þannig geti skoðað að
0: borið það saman. Það kemur svona fram.
2: Það eina allt þú sem
0: að fjár... þetta er hérna tabla sem að þetta byrtist og síðan er það í fjármála áallun til ásins 29.
1: Já.
2: En einu sem þeir geta gert er að benda á að hérna fjárvitingavaldir alþingi fer með fjárveitingavaldið og gott að ráðherran hugsi það og skilji
1: en,
2: það vel.
1: Já, en er það ekki síður í framkvæmd að ráðherrar þeir hafa ákveðna heimildi samkvæmt samþykktum fjárlögum en geta þeir farið fram úr því mánuðum saman?
0: Nei, það er ekki það mér.
1: En hvað með utanríkisráðherra það var kallað eftir þessum gögnum síðan í október í fyrra og síðast ári 2025. Guðlaugur Þór gerði það.
0: Jú, en það voru þessar ástæður að menn töldu að með því að sundulið þetta, að þá væri hérna varnar þá væri öryggismálum stemt í ofa en það var greint samhliða frá því að þingmönnum væri heimilt að fara inn í herbyggi og lesa umrættar upplýsingar og að því tilskildu að þeir myndu heita trúnaði.
1: Að það sé setta undir trúnaðaskildu?
0: Já, þannig að menn sé ekki að upplýsa öryggismál ríkisins þegar ekki að sundulega upplýsingar fjárhag atriða sem snúa að öryggi ríkisins.
1: En ef þetta fellur inn í þessum pakka sýni sig að vera allskunskins engaflug og ferðalög hér og þar án útskýringa
0: og
1: hullu hópatnir og annað.
0: Þá erum við auðvitað með ríkisendurskoðun sem að fer yfir ríkisreikning og þannig gengur þetta fyrir sér.
1: Já, þannig að það er sem sagt múl settur á þingmenn, þeir með ekki tala að þetta eru samt fjárlög.
0: Það er ekki bara í þessum málum, það er ýmis önnur mál sem að við okkur hefur verið bara fyrir í sumar að þá var okkur heimilt að skoða ákveðin gögn sem snýra samningamálum í Íslands og Evrópusambansi en þau voru inn í ákveðinni herbergi og við máttum ekki taka það út og þá var
1: máttuð hafa síma eða penna eða blad til að skrifa niður, þetta er bara falið fyrir þjóðinu með öru orðum.
0: Nei, þetta eru, ef að stjórnvöld meta það sem slíkt og meiri hluti þingmanna gerir ekki athugasemd við það, þá er hægt að hafa hlutina með þessum hætti en það eru ákveðið mál sem snúa að öryggishagsmunum þjóða öryggi á allra vitorði.
1: Kristján, þetta er gert verið stöðri tíma og tíma, þetta var gert við COVID-samningin á sínu tíma þá mátt engin vita
0: þessu og það er ekki eins það mátt deila það,
1: já.
0: En meðan að stjórnvöld hafa þá meiri hluta þingsins á bakvissi og veita hér koma með rökstinning fyrir því sem meiri hluti þingmannastíðu þá er hægt að hafa þetta verkla og þegar að það voru hér varðandi COVID að þá voru annar stjórnar meiri hluti og sumir þeirra þingmanna eru síðan að gaggrína þegar sama verklaður haft þegar að snýra öðrum málum og ég er ekkit viss um það að þeir sem að gaggrína þetta núna væru tilbúnir að opna þetta ef að þeir varu sjálfur í stjórninu.
1: En sko, er þetta samt um okkur svo hugsótiða? Sko, er þetta samt eðlilegt að það megi ekki?
0: Það getur verið eðlilegt, en sko, alla jafna, hvað var þar upplýsingalög og almennar upplýsingar, þá eigum við að hafa sem mest opið og sem minnst lokað. það er ekki bara að hérna það snúa að einhverju þingmönnum, það bara skapar traust. Mm. Það skapar traust að allir fá að sjá sjá sem mest af því sem að eru, hvað á að segja, það eru allt af því sem lítur að því hvernig stjórnvöld taka ákvarðanir. Ef að það er opið og það er skýrt og er rökstu og allir geta séð það, þá skapar það traust og samheldni í samfélaginu.
1: Já, en það er það líka falið
0: og þá skapar það ekki traust. Þá skapar það ekki traust.
1: Sem
0: er einhverju leiti ekki söndulíðaði og þá er það annars öðru öryggisagsmunir sem ég gæti trúa.
1: Mm-hmm.
0: Síðan held ég að gæti einni verið að við erum svolítið eftirbátar að setja sama hlutfall og aðra þjóður inn og mögulega verið að tína einhverja þætti sem gætu átt heima í öðrum liðum. Það er það sem ég held, en ef við tökum þetta saman, það sem við erum að leggja inn í varnir landsins og það sem við erum að fá, að þá erum við, þá hallar nú verulega á Íslandis.
1: Já,
0: en
1: við erum að fá...
0: ég er ekki talsmaður þess að auka þetta hlutvall.
1: Nei.
0: Ég er miklu frekar að við fáum þá eitthvað svigrum til þess að fara í einhver aðra lið til að tryggja öryggi og frið í heiminum. Heldur en að kaupa hér hérna vopn og undirbúa stríðisaðgerði. Og ég held að það væri bara betur til þess fallið að verja eitthvað að kröftum okkur í okkar í friðaviðræður og samtal.
1: Já, einmitt, er það gott að segja það, Sigurjón, sko, í alvöru. Finnst þér þú hafa með þessari skoðun eitthvað hljómgrunni kringu þig innan ríkisstjórnar leysins? Færðu einhverja undirtektir þegar þú ert að tala fyrir friðarboðskap, þú ert að tala fyrir því að menn láti af þessu, reyni að ná mönnu niður og hætta þessu, hætta drepa, færðu undirtektir?
0: Já, það er kannski mér að kenna að ég hef ekkert lagt áherslu á þessu mál. Ég hef verið að leggja áherslu á atvinnumál, sjávarútvegsmál. Og ég hef aldrei sóst eftir því að vera í nefndum sem snúa að þessum útlendunefndum
1: þingsins,
0: en nema þá Vestnorræna ráðinu og svo var í Norðurlanda ráðinu tíma og þá er það nú hann að maður lendir inn í einhverjum hópum en maður var kannski ekki, komst ekki í öryggismálin og ræða þessi mál en ég hef frekar reynt að beita sko mér og mínum hérna kröftum, pólitísku kröftum í önnur mál.
1: Já, já, en það er gott og vel, sko, en núna
0: er þetta að það kom... þegar maður tekur þetta upp fyrir að ræða þetta, að þá sjáðu þetta margir þingmenn að það er kannski ekki svo galið að við séum að leggja áherslu á samtöl og viðræður.
1: Já.
0: Þetta er ekkit óþekkt með Norðurlandaþjóðunar sem að þær hafa einmitt lagt áherslu á þetta.
1: Munur okkur og Norðurlandaþjóðunum.
0: Norðmenn hafa hérna lagt þetta til.
1: Já, en aðal munur okkar á þeirra er að við erum herrlaus þjóð.
0: Já, já.
1: Við erum svokullu friða þjóð eða voruna.
0: Já, já.
1: Og þó að sérna búa að eiginleggja það fyrir okkur. En við erum allavegna herrlaus þjóð.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að getum við verið að miða okkur svo mikið við aðra miljóna þjóðir. Við erum vallat 400,000.
2: En,
1: og svo erum við að tala fyrir stríði og kaupa vopn og meiri bardaga.
0: Já, en við erum inn í ákveðnum svona lest, NATO-lestinni, og verðum þá einhverju leita að fylgja með á þeim vagni. En ég myndi gjarnan vilja að áherslurnar væru þannig að við myndum svona tala fyrir því að við séum herrlaus og við þess vegna er bæði þekking okkar ekkert svo mikil, einmitt á
2: öryggismálum
0: og frekar að reyna að leggja krafta á friðamálin.
2: Sigurjón, það sem er kannski spurning, ríkir samstað á eining innan ríkisstjórnarinnar þessa stefni í utanríkismálum og aðstoð við hernaðin eins og dæmis í Úkraín.
0: Hefur ekki að segja að það sé blæbröðum á munur á hvernig menn horfa á hlutina, sko?
2: Já, en fólk veitir ekki hvort það er ríki þessi eining.
0: Já,
2: þú
0: hefur spurja hvort að ég sé að gera ágreining.
2: Nei, ég er bara að tala um að ríkistjórnarinn.
0: Ég held að það sé ríkur stuðningur í þinginu og við þessa vegferð þó svo að ég sé rödd gaggríni á, þetta, á þessa áherslu en mér finnst gaggríni til dæmis á utanríkisráðherra vera orðin of persónuleg og hún að gera bara góða hluti áköf í sinni sín á utanríkismál sem að ég kannski ekki alveg á sömu línu en þetta mætti þetta mætti vera miklu efnislega.
2: Nei, við tókum eftir því þú sagði nei í þjóðaratkvæðslunni og ýmsir aðrir sagði já í ríkisstjórninni.
0: Og ég myndi gjarnan vilja að við færum með
2: og fleiri samflokksmenn þínir sagði nei.
0: Já, og ég meiri hluti þjóðarinn að sagði nei. En hérna, hann ég nú ekki alveg einn á báti í þessum
2: þínmáli. Nei, ég er að tengja þig við þingið og flokkin.
0: Já, ég held að sé líka fleiri en færri sem vilja þessa friðaráherslu að það er náu betur í gegn og vegna þess að við höfum bara ekki þekkingu og mikla getu á þessu hernaðarsvæði.
1: Það sjálfsög ekki og þessin við bara borgum við látum við koma okkur í það aðstu að við þurfum að borga og borga við nefnum hvergi þarna, enga tölu til Úkraínu, það er ekki tölu til ESB og uppbygginga, hernaðar uppbyggingu ESB og síðan anna að þú talar um utanríkisráðherra að hún kannski sæti einhverju gagnrýni sem hún ekki skili, það getur alltaf vel verið,
0: já,
1: það
0: getur
1: á við okkur mögð.
0: Ég er ekki að segja hún þarf að vera efnisleg en hún er efnisleg gaggríni en stundum er þetta komið út í eitthvað annað.
1: Já, en byggdu, segðu mér eitt þá Sigurjón að því að nú erum að fá öllýsingar og svo býða hlustendur eftir að komast það sko, eða spyrðu einu að núna voru eldhúsdagsumræðu hvað í fyrrakvöld.
0: Já, ég sagði þar.
1: Já, og þú sagðist þar og það, þá hérna segir utanríkisráðherra að áhersla sem við erum að hafa í, sko, í samstarfi og þá er ekki samstarfi við aðra þjóðir, það var jú Grænland allt í einu, það var Noregur, það var Kanada og það var Bretland. Akkur taldi hún ekki Bandaríkin í þeim hópi? Hvernig stóðu því?
0: Nú eru að spurja hana.
1: Já, hann er blað það. Hún sætir gaggrinni fyrir það, það að gera
0: það
1: þetta.
0: Það er auðvitað líka að það er hérna alveg ljóst að Trump er umdeildur og það var verið að ræða eitthvað kort sem að var sett á trúsósial.
1: Já, já. Hvað gerir ekki ríkisstjórnin daginn eftir? Sigurjón, svaraði þessu. Hvað gerir ekki ríkisstjórnin daginn eftir? Hún setti líka kort með nulli á. Hafið enginn kannski hvað þetta null táknar það var teiknimynd af teiknuðu nulli hvað þýðir það?
0: Mér.
1: Þú lítur að fylgjast með því hvernig auðlýstu á hvernig þið voru að kynna fjárlögin og fleira þá var það null og hérna á hvítu teikni teiknispjaldi og þar stóð jú fjármálaráðherra og forsætisráðherra og bent á nullið. Þetta var líka tákran einhver svona teiknimynd sem fólk átti að lesi. Fólk átti líka að lesi þetta kort á honum Trump sem er bara að sprella. Og það er allt búið að vera kvolf upp í rúf síðan. Ríkis útarpin og sjóvarpin. Hvað finnst þér þetta?
0: Mér finnst almennt að í ljósi sögu Íslands og Bandaríkjanna sem eiga stóran þátt í því að við urðum lýðveldi.
1: Já.
0: Að við eigum að sjá það góða í hérna og reyna að tóna þessa í samskiptum ríkjana og líka nú á nýlinum mánuðum og reyna að tóna umræðana niður. Það er mín sín, mín skoðun.
1: Já. Og þannig að má skilja þið þannig að utanríkisráðherra, ég spurði það því, hún taldi bara upp þarna, það var Ísland, Grænland, Noregur, Kanada og Bretland, akkur ekki Bandaríkin. Á ég að trúa því að hún sé ekki málefnalegri en svo, að hún getur ekki talað um Bandaríkin af því að Donald Trump er að stjórna þær. Sér hún ekki lengra fram í tíman, maður nú eftir hvað, 2 ári í embætti eða tæplega það. Erum við að vinna þetta þannig að við sjáum bara næsta dag hún hlýtur að fá gaggrín á svona sjónamið en það kannski hangir allt annað á spýtunni en mér veist það líka jafnslæmt að hún skuli ekki segja frá því hvað það er, ef svo er en hvað sé þín og líður Sigurjón þá hérna nú hleypum við hlustendum að en við ætlum að fá auðlýsingar og svo opnum við fyrir síman Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar þingmaður Flokks fólksins gestu hér á útarpi sögum og við komum eftir skamma stund
3: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komiði sæl aftur Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins. Hann gestur hér á útvarpi sögu og við erum búin að opna fyrir síman 5881994 fyrir hlustendur sem að vilja kannski koma með spurningar fyrir Sigurjón og umfram allt að reyna að vera stuttor þegar það hægt en við skulum bara opna á fyrsta hlustandan Sigurjón, þú ert klár hér og við skulum fá fyrsta hlustandan inn í borðið hér hjá okkur og hver er þar góðan dag út að saga það er Sveinn sem að hringja Sjá Halló, góðan dag Heyrið þú Þetta nú veð mikið álá og þessari línu við skulum sjá næst þessi inn
4: Já, ég heyri ykkur
1: Þú heyrir, hver er þar?
4: Já, já Ég heiti Sveinn.
1: Já, þú ert Sveinn, akkurat.
4: Já.
1: Þú varst þarna eftir. Þannig
4: komið í sæl. Þakka þér fyrir að koma, Sigurjón. Það er þannig kjartist að koma í grifina. En herðu, þú talar fjarðabyggð þarna, þetta eru 4 miljardar sem að kostar að reka fjarðabyggð, sveitafélagi.
0: Nei, það var, ég meinti allavega fjarðabyggð.
4: Já, já, ég meina fyrir ekki fjarðabyggð.
0: Ef ég hef mismælt.
4: Það er rétt. Já, nei, það er ég sem að dókaði, ég fór aðeins austar en þú talar þetta eru 4 miljardar það sem búið að fara í Úkraníu bara í stríðsreksturinn það eru 16 miljardar það eru 16.000 miljónir og þannig að ég er að velta fyrir mér veist, hvernig getið við réttlega þetta að utanríkisráðherra sé á einhverju sólófi með þaraðauki 45 miljardar reikning sem að enginn hefur hugmyndu hvað er og ber fyrir leynd og annað þannig að það sem ég er að velta fyrir mér á sama tíma og verið að skera niður í vegaframkvæmdir með 4 miljardar þá erum við að leika okkur og segir við þjóðin í einhverju svona minnimáttakend og svona varnarbrölti sem orðið algjörlega út úr þúfu Og eitt að lokum sem er langar til að byrja að íhuga þið í flokki fólksins þið eru í dauðafæri núna, þið eru í dauðafæri og þið vitið hversu mikið ádeila er orðið á hérna Þorgeiri Katrínni eins og þú segir að þið voru persónlegt hún nóið þetta inni, hún búin að eiga þetta inni frá því að í hruninu en eitt sem að þið eru í dauðafæri til þess að sprengja ríkistjórnina og að Inga Sæland hérna leiði næstu ríkistjórn Íhugið þetta. Takk fyrir að mæta.
1: Takk að fyrir Sveinn, hvað segir Sigurjón?
0: Nú... Ég þakka fyrir og mér líst nú vel á það að Inga Sæland leiði næstu ríkisstjórn en svona að þessu spurningum og þá erum við þetta núverandi í utanríkisráðherra að ekki í einhverju sólói heldur er þetta framhald af stuðningi sem að fyrri stjórnvöld hafa veitt og þessi upphæð sem þarna nefnd er einhver upphæð sem uppsöfnuð á einhverjum árum þannig að hérna það ágætt að hafa það í því ljósi en síðan það að vegamálunum og við erum svo sannlega að bæta í vegamálin og þannig að það alveg ljóst að þau útgjöld sem fara núna til dæmis bara í viðhald vega að þau eru nokkru miljörðum meiri á hverju ári heldur það var, gott að þessi ekki 5 miljardar meira sem fari í viðhaldvega og á þessu núna á fyrstu áru þessara ríkisstjórnar, þannig að það viðsnúningur og það ágætt líka að nefna það, að því að menn tala svona þessa ríkisstjórn eins og Sveinn gerir, að þá eru við í flokki fólksins að ná gríðalegum árangri, við erum núna bæði með aðhaldi að tryggja það að eldri borgarar og öryrkjar að þeir haldi kjörum sem eru sambar laun annara landsmanna og ef að við hefðum ekki hérna ná þessu fram það að laun lífeyrist það fylgdu hér launavísitölu að þá væru lífeyristegar að fá 3% lægri framlög á næsta ári Já. Og síðan erum við líka að bæta í að hækka frítekjumarkið. Mm-hmm. Þannig að við erum svo sannlega ná árangri, bæði hvað varðar vegamálin og einni hvað varðar þá samfélagsópa sem við höfum barist hvað harðast fyrir. Þannig að ég segi það að menn verða að skoða þetta heildarmyndina auk þess sem við erum að ná fram niðurskurði. Það eru þetta erfitt og það sem við höfum gert, það ekki bara að skera niður. Heldur höfum við líka farið í tekju öflunar leiðir sem eru umdeildar líka. Þannig að enn þegar allt er saman tekið.
1: Þannig að alla skattahækkan í gjaldahækkan.
0: Þannig að eru einhverjum sem býða, ég ætla ekki að tala hægt í
2: einn. Það er einhverjum.
0: Það er kannski eitt enn skona í þessu. Að koma því að ef að við erum núna í svona þokkalega góð árferði, þá hátt verð fyrir fisk og ál og ferðamenn. Hversu eigum við þá ekki að láta endan á saman?
1: Akkurat, heyrðu, þá næsta hlustanda sem býður hér, góðan dag út á sagan. Halló.
5: Er ég komin?
1: Já, þú ert komin inn á línu, Sigurjón Þórðarsson í hérna, gjörðu svo vel.
5: Já, ég ætla nú bara að segja takk fyrir það sem það hafa gert fyrir örstu og aldraða. Það er flott og æði allt saman, en það er að skenun í samfélaginu að allar þessa nýju álagur, hækkun kílómetragjaldsins, hækkun bifræðagjalda, etc. Þetta er núna stefnir allt í verðbólgu. Það gefur auga leið og ég veit ekki okkur að þetta er svona flókið fyrir stjórnmálamenn að sjá þetta ekki að allt sem þið hækkið á almenna borgara á landi fer beint út í verðlagi sem fer beint út í verðbólguna sem gerir það að verkum að forsendur kjarasamninga eru brostnir eða fara að bresta. Og loka vil ég taka undir það sem að Sveinn sagði þegar í dauða færi að sprengja þessa ríkisstjórn og ég mæli til að þið gerir það ef við viljið halda áfram á alþingi því að Þorgerður Katrín er með ómikið vald, maður spyr sig stundum hver er forsætisráðherra Íslands og nokkri myndu eflega segja Þorgerður Katrín hún er við verðum að losna með hana, punktur Takk fyrir
1: Sigurjón, það er Þorgerður Katrín
0: það er Þorgerður Katrín og það er kílómetragjaldið og ég var nú kannski búin að svara einhverju varandi Þorgerður Katrínu
1: mm-hmm.
0: það væri náttúrulega bara betra ef hún mætti hérna og rætti þessa hluti en hérna við fer yfir þessa hækkanir að þá tel ég að þessi hækkun á kílómetrakjaldinu upp á 1,1 krónu að hún er hófleg og hún er í samræmi við þá áallanir sem að fjármálaáætlanir og síðan í samræmi við það markmið þegar kílómetragjaldið var sett á og þeir sem eru núna á varamannabekknum í stjórnarandstöðunni og vilja komast inn á að þeir höfðu jafnvel búið enn meiri hækkun þegar þeir hérna lögðu fram kílómetragjaldið að þeir frá er talin miðflokkurinn þannig að ég beri þá ekki röngu sökum og það átti að skila enn hærri gjöldum. Þannig að það er ekki til í þeirri gagnrýni núna hjá stjórnarandstöðunni tel ég að vera hjá gorki hjá framsókn ég sjálfstæðaflokknum. Því að þeir eru að gagnrýna það sem þeir ættu að framkvæma og átturunni upphafið af.
2: Guðjón, landsbyrðin ekki ánað.
0: Landsbyrðin ekki ánað en ef við hefðum haldið áfram með olíugjaldið að þá væru bílegandur með að var allavega núverandi olíuverð í verri málum heldur en þetta kílómetragjald þá geta að hafa það í huga þannig að ég stend alveg með þessari hækku en það er eitt og annað til í gaggrinni og ég get alveg tekið undir að gaggrinin á hvað varðar almenna hækkun upp á 5,2% hún orkar tímaðis og gæti á óbreytu hérna verið svona einhvers konar sjálfvirkni hækkun út í samfélagi að gefi tóni og þá var ég mjög gott ef aðeila vinnumarkaðar eins og fleiri gætu komið og sameinast að ná þessu niður en ef menn horfa á þetta eins og hagfræðingur sem ég er nú ekki að þá ætti svona skattahækkun að draga úr verðbólgu en að því að þetta er svona hvað var að segja, þetta skapar ákveðna verðbólgu væntingar þessa hækkun að þessi skattahækkun og aðrar að draga þá peningamagn úr umferð og ættu samkvæmt þessum kenningum öllum að vera þá verðbólgu lækkandi en það ekki með að við að ef þetta gefur tónum.
1: Hörðu, hleypum Ástísi að hún býða hér næsti hlustandi, góðan dag Ástís.
6: Ég ætla bara að spyrja hérna Sigurjón. Hvað segir þú það að framkvæmdastjóri ykkar Heimir Már framkvæmdastjóri þingflokksins sagði á út á samstöðinni að allir sem hlustuðu á út á sögu í eina klukkustund væru heilaskertir ævi langt og þá spyr ég hvers vegna situr þessi maður hjá ykkur vegna ég tel það út að saga hafi komið ykkur sko algerlega og kortið í fyrir síðustu kostninga
0: Herru, takk fyrir þessa spurningu ég var verulega ósáttur við þetta þessu ummæli Heimis Más og það nú kannski ein ástæðan sú að er kannski að ég hlusta mikið út að sögu og ég veit ekki hvort hann hafi haft mikið huga eða hvað en hvað sé því líður og hvað skoðanir sem menn hafa og einstaka út að stöðum og því öllu þá láta menn ekki svona út úr sér sem að gegna trúnaðastörfum fyrir stjórnmálaflokka þetta getur bara skaðað okkur eins og ég sé það Þannig að ég bara, að því ég hér fulltrú í Flokks fólksins, þá bara byrði ég hlustendur út að sögu einlæglega afsökunar á þessum orðum. Það ekki meir það að segja.
1: Dóna, þessu Ástís?
6: Já.
1: Þú sáttu þetta?
6: Já, bara að þú láta þetta mann fjúka.
1: Hefur hann verið fengið áminningu eitthvað fyrir sigur og?
0: Nú ég ekki stjórn flokksins, þannig að ég ætla nú ekki að tjá mig starfsmálamál, en Heimir hefur líka marga kosti, en þetta var hérna, þarna fór hann út fyrir strikið að mínu viti.
1: Ástís, bara svo við svörum.
6: Og ég ætla að segja að ég á sko klipsið, ég tók það upp og ég á það og mun eiga það áfram, nákvæmlega hvað hann sagði.
0: Ég fekk það sent frá fleiri menn einum þannig að ég veit að þetta var hérna eitthvað sem ekki var gott og ég bara byggðist enn og aftur afsökunar á því
6: Hann er bara eyðilegja fyrir ykkur sem aður alveg út og suður
1: Já, en Ástís, ég er bara að segja þér og þakka þér fyrir, en bara sko, sjóna með okkar hér útarpi sögu að starfsmaður sem er kannski tímabundi ráðin, að hann hefur ekki áhrif á okkar viðhorf gagnvart þingmönnum eða ráðförum flokksins sem hvergi hafa komið nálagt. Ég lít svo á að hann var ekki að tala fyrir þau. Þannig að þau eiga greiðan aðganga sögum svo allir aðri þingmenn og ráðherrar. Bara takk fyrir Ástís og við það setur. Næsti hlustandi, góðan dag, hver þar? Góðan dag.
7: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
1: Sæll og blessa, Guðjón.
7: Já, ég hérna, Sigurjón hérna, það hefur aldrei komið eins margir hælisleitandi til landsins eins og í ár og mér hefur skilst að flokku fólksins hafi vilja stoppa þennan innflytjenda straum. Hvers vegna var ekki gert neitt í því?
0: Ég kannast nú ekki við að hafa aldrei komið fleiri en akkurat núna. Það var ágætt að fá einhvern rökstunni hverju því, þeirri fulleringu. Það hefur einmitt verið frekar hert á reglunum og við erum að ná betri tökum á þessu málaflokki. En ef þú hefur einhver gögnu það, þá er ég fús til að fara yfir þau.
7: Já, og vitið hvað er búið að eða mörgum miljörðum Ég er það málaflokk?
0: Það er, kom hérna fram fyrir þættinum að það verður þá eitt af mínum áherslu punktum að fara yfir þann þátt málsins en einnig er alveg ljóst að þessi kostnar er inn í mörgum hérna fjárlaga liðum þannig að það verður eitthvað að ná góðri mynd á því en ég hef alveg vilja til þess og við í flokki fólksins að við höfum líka vilja til þess að sjá svona skýra mynd af svona þessu þáttum í heildsinni líkt og Dani gera
1: Ertu Guðjón sáttu við þetta? hann er sennilega farin Guðjónar döðna næsti hlustandi næsti halló, góðan dag, út að saga hvað segir þú? Halló halló, hvað segir þú sem býður hér á línu
8: Það ég?
1: Já, það beðið eftir þér, góðan dag Ertu með spurningu fyrir já, ertu með spurningu fyrir Sigurjón?
8: Já, ég ætla að spurja hann Sigurjón að því hvort hann geti treystið sér að fá leyfi hjá yngur flokksæðanda fyrir því að
1: Fá leyfi fyrir hverju?
8: Þetta ég það að slöppa á þessu?
0: Já
8: Fyrir því að hérna bera fram þingsánast tillögu eða eitthvað að fyrsta lög hérna nr. 2.1993 sem að samþykta alþingi og skrifa undir að vingu sér Finnbogadóttir það segja við eitthvað nýju alla reglur 93.13.8.27.2 að því að fólksbórans vann og að tala það þarna daginn að við þurfum að losna við verðtryggingunum og ef að getur fengið að þingið til að samþykja það fyrsta lögin sem banna breytilega vesti að þá er sigur munnin og veit sigur fyrir frá fólksins og fólki í landi
1: Hvað segir Sigurjón? Þórðu Bittans, hvað segir þú Sigurjón?
8: Hefðu ekki hvað ég sagði?
0: Jó, þú ert að banna verðtryggingu
8: Já, hún er bönnur sagði íslensku lögum, en það er ekki búið að byrsta lögin
0: Nú ertu að segja hvað sem ég þekki ekki alveg að allavega eru þessi lög þá ekki virk því að hérna, verðtryggingin er ennþá við líði og við í hérna flokki fólksins sem er barist hart gegn henni það sem ég get sagt er það það er allavega meiri skilningu núna hjá stjórnvöldum en nokkru sinni fyrr að taka fyrir verðtrygginguna og fórsetisráður hefur búið að það verði minguð áhrif hennar strax núna í lok ársins þannig að við erum að ná ákveðnum hérna ákveðnum áhrifum og ég vil líka segja að okkar umræðan stjórn fiskveða það er að fiskur fari á markað, menn fari að veiða hér fisk sem er ekki hérna, sem er gefin út veiðiheimildi fyrir, en menn hirði ekki að veiða vegna, og nota þá að veiðiheimildunar í eitthvað brask að þetta er eitthvað sem að ég tel að það sé allavega komin meiri umræða á í þinginu heldur en nokkuð sinn áður strandveiðar og fleira og ég vona svo sannlega einnig til þess að við förum að endurskoða hér ráðgjöfuna
1: Takk að fyrir Þórður við þurfum að hleypa fleiri tíminn æðir áfram Takk fyrir Þórður og næsti hlustandi hver er þar góðan dag það er lítill tími eftir hver er þarna
0: Kemur alltaf meir í tími, er
1: það
0: ekki?
1: Já, það er víst ekki það er beðið næsti býður góðan dag hver er þar
9: Góðan daginn, ég heiti Jóhann.
1: En Jóhann í Madrid væntalega.
9: Allar ég, hringar á sólinni í Madrid.
1: Já, gjörðu svo
9: vel. Ég ætla að spurja Sigurjón, nú hefur við fjölskyldan kosið flokk fólksins í 2017.
0: Takk fyrir það.
9: Við fórum að kjósa núna Alicante núna í haustu 2024 og 30% öllum utanstæða kjöstöðum komum frá Spáni. Stór hlut af því að kjósa flokk fólksins. Ég veit það bara hérna auðvitað með, ég búin að búa hér í 9 ár. En núna ber svo við að jólabónusinn sem átt að greiða var greiddur hún í desember á síðasta ári, þá voru við sem búum erlendis tekin utan svega og ekki greiddur til okkar. Þetta algjörlega skön við Evrópusambandi, EA samningin, samkvæmt lögfræðið sem ég hef frá blindarfélaginu, ég nú blindur, Þessan í ósköpanum að brjóta á okkur, það má ekki mismunna innan EAS í greiðslum til lífeyrisþega. Þannig verið að mismunna okkur stórlega. Við erum á 4.000 sem fáum greitt frá TR og búum erlendis, þar að segja Evrópusambandinu. Minnist endilega þurfum að taka þessu máli og ég þarf bara að senda e-mail á hann yngu út af þessu máli. Þetta verður mjög ljótt, þannig að það er líka dýrt að lifa hér þó að sé ótrúlega á Íslandi. Ég þess stendilega Sigurjón að þú þurfir að skoða þessi mál.
0: Jú, við höfum rætt þetta.
9: Þetta er skýrt brot á eða sannum.
0: Takk fyrir þetta. Okay. Takk hérlega fyrir þetta. Þetta, sko, við höfum þarna, þessi jólabónus er einmitt ætlaður þeirra sem hafa minnst á milli handana og, og hérna það má kannski í þessu samhengi ekki gleyma því að, að okkar baráta tryggði það að þeir sem að búa erlendis að þeir voru ekki sviftir persónuafslættinum eins og tilstóð og ég er samfærum við það að þegar það árar betur hjá okkur það eru hættar að fara 400 milljónar að dag í vaxtagreiðslur og, og þá verði þetta einn af þeim þáttum sem að verði lagaðir.
9: Já, þetta er brot á EAS-samningnum.
0: Já, það eru ákveð sjónarmið sem að, að voru þarna til hliðsjónar, það var það að, að þeir sem þó búa hér í þessu dýra landi og eru á lægstu hérna, það var minnst á milli handana að þeir héldu þessu óskertu, þeir eru upp að þessum við höfðum úr að spila. Þannig að það var þetta skortu.
9: Þegar Bjarni var fjármálaráðherra, þá var þetta alltaf greitt.
0: Jó, það, það, átti að, það átti eins og ég bara minni á það. Ef að flokkurinn hefði ekki staðið vaktina að þá væri bara engin persónafslótt þá væri við ekki að ræða um þennan jólabónus heldur að miklu herri uppæðir á árið sem að þeir sem að byggju erlendis og hafa flúið dýrtíðina hér dýra húsnæðisverði matvalin og það sem við höfðum að, úr að spila síðustu jól að, að því var þá varin til þeirra sem að eru hér á Íslandi Þetta er umdeild og, og ef við hefðum haft meira rými að þá hefðu öruglega hérna nýtt það til að tryggja öllum hvað sem þeir byggjum.
9: Ok, segja, já minn. Áfram Ísland bara.
1: Já, takk að þér. Já, takk. Takk að fyrir. Já, bless. Sérjum, við nú er bara, nú er tíminn flogið frá okkur heldur betur. Mér sýnist það og það eru margir enda sem býða.
0: Ég er bara að koma aftur.
1: Þú verður að koma aftur og þá eru að koma tölunar.
0: Þá erum við rétt við tölunar.
1: Þá eru að koma tölunar, maskrið eru.
0: Þá erum verðum við að hafa ekki fyrir nættur fjóra vikur.
1: Nei, nei, tölur yfir, hvað kostar,
0: hvað
1: við að láta mikið til, já, erlendra aðla sem hér fá bætur eða, eða.
0: Reina að ná þetta annað það.
1: Já, hversu margir, hvað er að fá há uppæð, Ukraina. Hvað kostar okkur á, á ári, Úkraina, hvað er raunverulega búið að senda þangað og hvað er frá samningnum frá Bjarnar Bendissyni eða þá að hvað hefur bæst við og á hverju. Síðan það, það NATO kostnaður, við vitum það 1.8%, en síðan það líka peningar yfir á ESB, hugsalega til hernaðar uppbyggingar, við erum að taka líka þátt sem hérna viljuðu þjóðir, hvað kostar það okkur? Gjörðu svo að hafa svo tölur næstur og kemur.
0: Ég lofa ekki alveg öllu þessu, Nei. En ég lofa að hafa skýrari mynd og allavega einhverja þætti.
1: Ein spurning alveg í blálóki, má ekki gleyminni hún sín í morgun, af hverju Alma Möller með hærri laun en aðrir ráðherrar? Hvað réttlætir það?
0: Hef ekki hugmynd.
1: Forma að fjallagalundar.
0: ég er ekki ofan í þessu.
1: Nei, en farið ekki að vita hver,
0: Jú, hver semur? Jú, það eru öruglega hægt að fá skýringar á því.
1: Hver semur mynda? Við hana?
0: Ég veit ekki hvað þarna á baki.
1: Nei, finnst þér ekki skrýta að það sé eitt ráðherra með hærri laun til dæmis heldur í forsætisráðherra sjálfur? Hvernig er það?
0: Ég er ekki að fullara hvort þú skrýtið á að eflaust einhverja skýringar.
1: Ættu fá það skýringar fyrir næsta þátt og hvað réttlætir þetta fordæmi fyrir þessu?
0: Hefur þetta verið gert í öðru? Mögulega hún að fá tekjur annars þarri frá eða laun annars þarri frá heldur en
1: akkur þarna.
0: Það veit ég ekki. En, það lítur að vera. Ekki að vera með eitthvað að getsakir
1: Nei, það. Annars kæmið ekki inn sem laun frá ríkinu.
0: Já, ég bara, ég voru þetta laun frá ríkinu. Ég, þetta bara, það. Ég hef ekki séð þetta og, og en ég nokkuð viss að það séu einhverjar málefnilegar ástæði fyrir því.
1: Já, við skulum sjá þetta. Sérjum bestu takki fyrir Sérjum Þórðarson, formaði fjárlaganefndar í því skemmtilega hlutverki að sitja þar í súperu
0: eða hvernig.
1: Það er heiður og þingmaður flokksfólksins og hérna við tökum Sigurjóni innilega fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson þakka ykkur fyrir stjórnandi útsendinga Þorsteinn Sigurðsson þakka ykkur fyrir góðu hlustendur verðið sæl.

0: Gömlu góðu lögin, Magnús Magnússon og gestur okkar komst ekki, þannig að við bara hringdum á bakvaktina. Garðar Guðmundsson, takk fyrir að taka vilja þetta.
1: Já, takk.
0: Svo ég sæti nú hérna einn með blukekspakkan og væri bara, og við steini værum að njóta einir. Ég vil alltaf deila.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þú þekki lú,
1: Já.
0: Þú ert komið viðvörun, heitt kakó, dýfa og ekki dvesinn.
1: Nei.
0: Og ef þú stendur vel, Garðar, þá er það prins Pólo.
1: Já,